0: oso harrera goxoa izan duela iruditzen zait, jendeari oro har gustatu zaiola, edo niri esan didatenek entzat hori esan didate, orduan importa zaiguna hori da, ze atzetik ibiltzen direnak, ba, ez aitugunez entzuten, ba, bueno. Orduan, egongo da, norbait ez zaiona gustatu, eta normal iruditu litzaidak ere bai, baina oso harrera goxoa izan du, oro har jendeari gustatu zaio, jendeak oso mezu politak bidali dizkit, orduan egia esan oso pozik nago, bai.
1: Nik esan behar dut, bi aldiz irakurri nuela lehenengo asentada batean irakurrita ez zitzadalako nahikoa iruditu, Malkoren bat edo beste ere erori zitzaidan, baina agian esan daiteke ez, aipatu dut, dolu liburu bat bezala irudikatu daitekena hasiera batean, ba agian ez dela doluan bakarrek zentratutakoa, nola deskribatuko zenuk ez zuk zer den?
0: Bai, niretzako ez da doluari buruzko liburu bat da, dolu batetik abiatzen den liburu bat, ez? Dolua ez da gaia, da abia puntua. Eta uste dut hor badagoela nabardura interesgarri bat, liburua ulertzen laguntzen duena. Azkenean kontatzen dena da, minetik pozerako bidaia bat edo ez, abia puntua bada, ba, uraita hilda, eta hor dagoen emozio zurrunbilo hori, baina aurkezpenetan eta aipatzen nuen, ez? Liburonen, liburu deskribatzeko esaldi bikain bat izan daitekela, uraita hilda, baina nik erosketak egiten dena joaten jarraitu behar dut, ez? Orduan, bada, eguneroko bizitza baten kronika posiblen artean bat, eta tartean, pertsona hori dolu prozesu batean dago. Orduan, itzultzen da minera, edo mina agertzen da, noizean behin, eta bere lekua okupatzen du, baina tartean, ba, eguneroko gauza arrunt, eta ez arrunt, pila bat gertatzen dira. Orduan, esango nuke dela, minetik pozerako bidaia bat, ze bukaera aldera iritsi ala, ba, gero eta min edo momentu ilun gutxiago daude, naiz eta agertzen diren, edo bentsat beste motibo batzuengatik diren ilunak, eta ez hasierako tristura horren ondorioz, eta gero badaude poema batzuk tartean, beti minera gara matzatenak, ez, edo dira poemarik narratiboenak edo direnak, niretzako igual poemarik ilunenak edo tristeenak, edo bai, doluarekin harreman estuen dutenak, orduan badago ba, minetik pozerako bidaia horretan noizean behin mina gogorarazten digun poemaren bat, eta nire iruditzen zitzaidan dolua hitz egiteko oso modu logiko bat zela, ez? Doluak, bale, harrapatzen zaitu eta hor zaude, baina tarteka aztu egiten zaizu eta tarteka berriz agertzen da, ez? Orduan apru bat sentsazio hori sortu nahi izan dugu, orduan ez da dolu liburu bat, ez da doluari buruzko liburu bat, ez da liburu triste bat, esango nuke, bai, tarteka triste egotera eraman zaitzake, baina tarteka pozik egotera ere bai, esan duzu malko batzuk erori zaitzaizkizula, normala, baina esango nuke irribarre batzuk
1: edo atera ziren, esango izuz bai. Bai, gainera badaude keinuren bat edo beste, ba, pertsona ezberdinei hitz egiten edo, bueno, gero eta bai, irriparre batzuk ere atera dizkidan liburua da. Pixkat montaña rusa horretan murgilduta egoteko modukoa. Sarreran aipatu dut eta poema bat daukazu arkatzaz boliaz edo ordenagailuz idatzita dagoen galdetu nahiko nizuke, ze jartzen duzu agian arkatzaz idatzita egon beharko luketela.
0: Bai, poema bat dago horri buruzkoa, ez? Poema, ez dakit nola den, baina arkatzez idatzeko banitu hobeak liateke poemak edo.
1: Bai, holako, bai.
0: Eta apur bat damuari buruz edo da, ez? Askotan idazten ditugu gauzak herritaratzen dira eta gero
2: ba, bota dena da, sai, bota liburu
3: guztia. Barkatu
2: entzule hori. Ezta eze pasatzen.
3: Fatxek lan egin nahi nuen,
2: baina. Venga.
0: Ez hori.
2: Bai, apur bat argiagoa izan banitz, arkatzez idatziko nituzkeen poemak.
0: Hori da. Ez apur bat damutik edo batzutan argitaratzen dituzulako goza batzuk, edo esaten dituzulako goza batzuk, ero ba, kaso, damutzen zarenak edo. Ez da nire kasuan liburu honetan, baina, bueno, irutzen irudi interesgarri bat. Nik nahiko mania sakonak ditut idazketari, bueno, askauza askorekin, baina idazketarik zure bai. Eta ni normalean boligrafoz idazten dut, boligrafo urdinez, egia esan. Eta ordenagailuan ere asko, baina oso modu konkretuan ere ordenagailuan. Era berean, osea, idatzi ja poemak eurak. Gero nik OR-en bidez funtzionatzen dut asko, OR pila bat hartzen ditut eta OR-ak hartzen ditut edonon eta edonola. Ez nintek arkatzez, mobilean, audio bat, edo zein motatan hartzen ditut OR-ak. Gero idatzi bai, idazten dudala boligrafoz beti, baina niri poema liburuak erosten ditudanean edo irakurtzen ditudanean asko gustatzen zait OR-ak hartzea bertan, azpimarratzea bertan, eta hori bai egiten dudala beti arkatzez. Ez orduan oso kurioso iruditzen zait, niretzako importanteak diren gauzak arkatzez markatzea, eta gero poemak idazten ditudanean, askotan nire poemak ez ezkidala baterin

0: importanteak iruditzen, beti boligrafoz egitea, orduan, bueno, kontra esan hori ere existitzen da. Baina bai, nik boligrafo urdinez idazten dut, aldela bik normala ez...
1: naranja.
0: Naranja fina delako.
1: Ba, bai galdetu nahiko nizukela ze aipatzen duzu, ez? Oharrak hartzen zoaz, bueno, datorkizuna apuntatzen zoaz, idazten hasi zinenean, zertarako hasi zinen idazten suposatzen dut liburua etzela, helmuga.
0: Ez, nik, bueno, orain dela bost urte beste poema liburu bat argitaratu nuen, Lasunak askazaletan, eta horita gero egon nintzen idatzi gabe, edo, bueno, idazketari hainbeste garrantzia eman gabe, esango dugu, denbora tarte luze bat, bai, bal, noizea bine azten nituen poema, baina oso kontzientzia, bueno, batere kontzientziari gabe, edo zerbaiterako izango zirelako irudipenik gabe, edo, eta bai gorde nituela hor, eta hor neuzkan, eta gero gura eta hiltzenean, nik idazketa guztiz alboratu nuen, etzen izan nire, bueno, gauza praktikoak egin behar nituen edo beste gauza batzuk, eta nintzen idazketari lotua egon, eta gero hile bate batzuk pasazirenean, eta nire tristura ja beste leku batean zegoenean, baina nintzela tristura horri buruz idazte, baina ez momentuko tristurari buruz, baizik eta iragandako tristurei buruz. Orduan esango nuke, ez dela tristuratik idatztako liburu, ez daudela tristuratik idatztako poemak, bat emat bai, baina gehienak direla iraganeko tristurei buruz momentu argitxoagoetan idatztako poemak. Orduan esango nuke horrek ere beste argitasun bat ematen diola liburuari. Orduan hasieran, hasi nintzenean idazten, batez ere neuzkan hori, ez urdura ematen dioten testu horiek, liburuari ez urdura ematen diotenak, edo apurat tristeak, edo tristurari buruzkoak diren poemak, baitaren eriotzea ritualari buruzkoak, aitaren gaixotasunari buruzkoak, eta bar. Eta hasieran, oie bakarren neuzkanean, ez parekin komentatu nuen jo, ba, igual polita litzatekela argitarpen txikitxo bat edo egitea, poema horiekin, aitaren lagunei banatzeko, edo guretzako zerbait gordetzeko, ba, horrela, zerbait familiarra, simbolikoa eta bar, eta esan zidan baietz, oso ideia polita iruditzen zaiola, horat agertu zen azala, beira ere, ja, ari ginen horretan, eta gero, batean, agertu zitzaidan berriz poesia edazteko presa, ez, beste batean ere aipatzen du, eta orduan, bai, basen nintzen, Donostian bizen nintzen garai hartan, eta iriari buruz idazten, nire harremanei buruz idazten, jendeari buruz idazten, eta hori, niri beti gertatu izan zaitu hori, aktibatzen duenean idazketa, agertu egiten zaizkidan poemak. Eta gero hortik gutxira bueno, bizitzan laketa bat egin nuen, edo landaren mura joan nintzen bizitzera, eta arduan bertan poema asko agertu zitzaizkidan, ba, bertako paseoetan, bertako mendibueltetan, bertako baratzan, ez dakit zer. Eta arduan ja, hainbeste poema genuzkan, saniola ez pari behu liburu bat izango da, jazte izango ez zera bat, arduan jarri ginen, ba, etxango nuke, landaren mura bizitzera joan aurretik, ja, iriko poemekin, eta arduan ja, argitaletxearekin harremanetan hasi nintzen, eta bar, eta arduan ja, joan ginen, erabakitzen zer izango zen, zertarako, zenik hasieran iriari buruz eta doluari buruzko poemak neuzkanean, joan nintzenean Leireren gana, argitaletxeko editorearen gana, santzidan jo, sondo, ba, maitasunari eta eriotzari buruzko liburu bada, noske, bo, nintzen etxera, liburuarekin aserre, ezin da izan, ez da egin nahi, orain dike hasierako fasea zenez, ba, joan nintzen garatzen, eta beste liburu bat bihurtu da ez, eta ja, lan handia izan da, azkenengo fasean ordenatzea, probat eman nahi nuen sentsazio hori edo nik sortu nahi nuen irudi hori nola sortu erabakitzea, eta ja, ia bukaeran, bidali nionean editoriari berak esan zidan, ja ez da, lehen zen hori, orduan ja hartu nuen lasaitua eta bukatu genuen liburua, baina bai, izan da prozesua probat, bueno, ba, fase oso diferentak edukitu.
1: Eta prozesu horretan ez gehitze bidean eta idazte gehiago idazte bidean elkarrezketa asko daudela erreflejatuta esango nuke poemetan batzuk oso era direktoan eta adirazita zer esan zuen batek eta zer besteak, beste elkarrezketa mota batzuk ere badaude, bada arrazoi konkreturik elkarrezketa horiek gordena izenituela, zergatik?
0: Bai, bueno, dago apurra lotuta liburuan zer hartu dudan egin dudan autu batekin, eta da apurra eta ahozkotik alik eta gertuen egon nahi izan dudala. Zeiruitzen zait poemetan, eta nik ere asko egin izan dut, erabiltzen direla hitz asko normalen zitugunak erabiltzen, ez? Edo jotzen dugula gauza oso handiak esan nahi izatera, eta horretarako oso hitz pomposoak bilatzera nik ere egin izan dut, baina egia da azken urteetan probat barrokismo horrek edo urduri edo jartzen nahi duela, eta arduan egin dut saiakera oso handi bat, nik erabiltzen ez ditudan hitzak, edo nik normal gutxi gora bera, edo ba, formalera izneteke, baina erabiltzen ez ditudan hitzak ezabatzeko alegin bat egin dut adibidez horrekin lotuta, nire ahozkoa edo nire euskalkia agertzeko alegin bat ere egin dut, eta zentzurretan elkarrezketak edo jendearen esanak behintzat agertzeko alegina egin dut. Iruditzen zaidalako poesian egual ez dela inbeste egiten hori, ez? Askotan jotzen dugula oso kanpo begirada figura horretara, eta liburu honetan ere badago argi eta nabarmen hori, baina iruditzen zitzaidan emozionalidade tonalidade batera iristeko edo emozio geruza batzotara iristeko beharrezkoa zela zerbait arinagoa, zerbait zuzenagoa izango zena gehitzea, uste dudalako beste leku batetik sartzen zegula ere irakurlea gorputzera, eta bai oso modu kontzientean izan da hori.
1: Badaude, bueno, oharretara jo nahiko nuke berriro, ze bai izan da asko gustatu zaidan poesia bat, egia esango dizut, eta 9. dio, Roland Barthesen dolu egunerokoa irakurriten baztenu gauzak ezberdinak liratekeela, eta gian pixkat bueltatuko gara dolu horretara, ze azalduko zeniguke pixkat eguneroko horren inguruan zer dagoen, zer kontatzen zuen berak.
0: Jo, ba, ez dakit irakurri duzuen Roland Barthesen dolu egunerokoa, euskaraz itzulita dago, oso itzulpen ona gainera, Daniel Sarriugartek egin zuen. Esango nuke, bueno, ez goratzen noiz argitaratu zen, iazkoa urte bukaeran edo lako zerbait, eta hor bertan aurkezpenan aipatu zuten Roland Barthesek berak aipatzen zuela doluari buruz ezin dela berba egin, ez bada oharren bitartez, eta da berak bere ama hil eta ordutik idatzitako eguneroko bat, baina eguneroko oso labur bat, eta oso oharren bitartez idatzitako eguneroko bat, aipatzen zuten bertan aurkezpenean nikien, baina txarteltxo moduko batzuetan idatzi zituela, eta gero topatu zituztela, eta egin zutela argitalpen, da? Orduan irutzen zitzaidan oso logikoa, ez, eta askotan aipatzen da gauza mingarri buruz, edo traumari buruz, edo doluari buruz, hitz egiten dugula oso modu desordenatuan, edo fragmentatuan, edo edan iri idazkera hori ere asko interesatzen zait, eta uste dut poesia egiteari badela hori, ez, zerbait osotasun bat kontatzea, baina oso modu zatikatuan, edo oso modu aukeratuan. Orduan nik liburu hori irakurri izan manu, esaten dut, gara, ezakite gehi izango den, esaten, ben, gura eta hil bainoren irakurri izan manu, bueno, seguro nik enuke irakurriko, ze elitzai daki hainbeste importako, esango du. Baina esaten nuen, igual idatzi izango nituzkela oarroiek, edo egin izango nukela dolu eguneroko bat. Ez dakit egingo nukeen edo ezen, eritzako egin dudan hau izan da niri logikoena intzaidana, nire dolu prozesuan, ez? Esan dudan bezala, nik tristen nagoenean oro harrastu idazten, bai tristurari buruz gero, momentu argitxuetan. Eta uste dut hori izan dela nire tristurarekin edo doluarekin adiskidatzeko izan dudan modua. Orduan ez gara saiatuko Roland Barthes izaten, eta saiatuko Oiana Arana izaten nahiko alare maten digu.
1: Oiana, lehen ere aipatu duzu ez, aizearekin, aizparekin hasi zinenean, honi bueltak ematen portadaia nahiko ba, burura etorri zitzaizuela, portada bada oso argazki polit bat, agian arriskatuko naiz esatera Platz Ocean izan daitekela ondartza bera, ez, aipatzen duzulako poesia liburuan behin baino gehiagotan, argi izan zenuten argazkia hori izango zela.
0: Bai, izan zen, hori nik oso kuriosoa da. Argazki bat aspaldi ikusi genuen, da, behin gu aitarekin bertara oporretara asko joaten ginen. Eta torri ziren gure izeba oso batzuk bisitan, eta atarazik guten argazki batzuk normalean, ez guten argazkiak ateratzen oporretan, iruro joaten ginen, eta listo ez. Eta orduan, batean nire ezpako orain dela urte pila bat topatu zituen argazkiak eta bidali zituen familiako WhatsAppera, eta begira zer topatu dudan, aitaren ordenagailuan, zer nila superaztutan neukan. Eta aita hil eta gero, batean hori, aipatu nionean poemena, zer zan zidan, begira zer jarri dudan fondo de pantalla, eta gutxi zian argazki hau, zela bere mobileko fondo de pantalla. Eta esan genuen, bua, oso azalona izango litzateke liburu batentzat, ez? Eta orduan, ja, txorakeria hortatik edo hasi ginen, eta gero ja nik oso serio hartu nuen. Eta egia da, aprobatzailea egiten zitzaidala hasieran liburuaren tonuarekin azal hori izatea, ez? Bada oso azal, ez dakit pikaro bat, edo alai bat, edo ez dakit zeru urdin hori, koloreak, koloren saturazioare oso konkretua da, ez dakit, nire aita eta nire aizpa ageri dira, biak gutxi gora bera gestu antzekoarekin, nire aizpa ipurdi biztan dago, bueno, gauza, asko daude alaitasun hori transmititzen diotenak, ez orduan, esango nuke, badagoela kontra esan batera argazki horretan, ze bada argazki alai bat, edo argazki argitxu bat, eraberean argazki triste bada, ezingo garelako berriz joan horra, eta ezingo dugulako argazki hori berriz egin, ez? Eta orduan, esaten, bueno, uste dut liburuaren tonuarekin ere ondo datorrela sentsazio hori, ez? Ba, esatea, bueno, ba, tristea da, ez errepikatuko, baina argitsua da, zen bizitzak ere baditu momentu alai batzuk, edo gogora ditzakegu momentu alai horiek orduan, bai. Eta egia esan gero, izen buruarekin ere oso ondo zetorkidan, ez? Zeruaren kontuarekin orduan, bai, erabaki genuen, hau izatea.
1: Argazki ba berez aizea da, nik espero nuen, agian, zu izango zinela argazkian zinena, aipatuta ingurukoak, gertukoek, aizeak berak nola jasotzen dute liburu honetan kontatutakoak bat egiten dute ba, sentsazioekin eta...
0: Esango nuke, eskarrak aizea dela, zen iban intzituko litzateke oso oso golatra bezala. Askoz ederragoa dela, bera izatea. De hecho, argazki originalean nire agertzen naiz, esku marago dago dutxa bat, ondartzako dutxa bat, eta ninago dutxatzen, ba, ez dakitzen bat jende ez ezagunekin batera, eta argazkia berez hori da, orduan. Bueno, igual, duren batean egingo dugu publiko, ezakitzen. Baina, bai, bueno, nik aizeari poema asko eta asko bidalen izkion idatzi eta momentuan bertan, ez? Hau idatzi dut, eaz iruditzen zaizun, bera ere aritu zen idazten, baina modu intimoago batean beretzat. Eta asko bidalen izkion, orduan, bai, bere feedbacka une oro egonda presente eta oso... Egia da, ez dakitela bat datorren edo ez, bere bizipen konkretuarekin, ze uste dut naiz, eta aita biona bera izan, eta bizipena bera izan, bi pertsona galen ez, eta bi bizi modu ditugunez, ba oso modu diferentean bizi izan dugula prozesu hau, eta beste bizitzako prozesu guztiak. Baina orokorrean, irakurri duten lagunek ingurukoak eta esan didate, jo, bai jasotzen du apur bat zure bizi modua, edo bai, ez dakit, ematen du, harina zera zuri buruz irakurtzen, edo sentsazio hori, ematen du gero egia esan, lehen aipatu dudan bezala ez, zuk zerbait oso fragmentatu egiten duzunean, eta erabaki ekartzen dituzunean gauza batzuk kontatu eta beste batzuk ez kontatzeko gauza oso irreal bat sortzen duzu eta oso fikziozkoa da, ze klaro, kontatzen duzu nahi duzunari buruzko nahi duzuna. Baina baina orokorrean jendeak ondo jaso du, nire inguruan inork ez du ez dit ez zerresan, inork ez da ez kejatu, gehienak postu egin dira, orduan bai, ni gustora. Gainera uste dut, hartu dutela ere bai sustua, ez? Azalarekin, ez dakiz zer, pentsatzen zuten izango zela oso oso aitari buruzko bai. Zera bat, ez dakiz zer, tanik zaten nien. Ez kezkatu ze, ez da enbeste. Osa, gero, igual, zaten nuen, igual nien hau kezkatu dago, ez duek hau irakurriko duzuelako, eta ez, baina sentsazioa polita da, ez? Azkenean, liburuaren aurkezpen egunean ere aipatzen nuen, niretzako dela modu bat, hasieran aipatu duzun ere Ibarzabalen, bueno da, bertso baten zati bat. Horra aipatzen da ez, errabiarazi dezagun gure azken elkarrezketa eta niretzako dolu prozesuan oso bueno, asko etorri zaidan min bat izan da, jo, ni gauza pila bat egiten naiz interesanteak edo niretzako politak edo nire bizitzan gauza asko ari dira gertatzen da nireita ez da ari hau ikusten, ez? Ordo niretzako liburu hau da niretari kontatzeko azken bi urteetan zer zer egin dudan edo zer izan den nire bizitzaz bera hil eta gaur egun arteko tarte horretan, orduan, klaro, ba, bera niretak zuen irakurko ba, beste mundu guztiak jasoko du horren berri ere.
1: Oian, apiskat, bukatza aldera, bai, bueno, galdetu nahiko nizuke, ea ematen duen beldurrik hain zaurgarri azaltzea jendearen aurrean. Ja ez bakarrik liburu honekin. Azkenan, berrian ere egunero idazten duzu. Guk etxean, osea, gurasoekin, aste buru honetan eukidan konversazio bat izan da, abertzen bat pixukide zareten. Bakoitzak gure ideia genituelako eta nahiko bat egiten dugulako zenbakiekin ez dut erantzuna behar, baino bai da jakin dezazula jendeak hitz egiten duela azkenean zure egunerokoaren inguruan, badakitzuk hautatutako zati bat erakusten duzula, baina ematen du beldurra hain zaurgarri erakusteak.
0: Nire egiten dit grazia handia, honek guztiak. Aurreko nire ezagun batekin elkartu nintzen kalean, eta esan zidan, jo, ematen du elkartu nintzen, irakurtzen nire zen novela bateko protagonistarekin, zegunen irakurtzen zaitut berrian, eta zekzer, zaten nire. Bai, bueno, ematen du beldurra edo ematen du zera bat, egia esan oso oso nago, eraberean bada aprobat kontra esan korra ere, ze askotan gauza oso fikzionatuak agertzen dira, edo egun batean gertatu zezkidan hiru gauza kontatzen ditut, aste osoan zehar, orduan ematen du. Orduan, niretzako da bizitza paralelo bat izatea bezala, roi osare sozialak, ba, aprobat leio moduko bat, nik nahi dudanari buruz, nahi dudan bezala, izegiteko aukera ematen dian leku bat, eta uste dut azkenean dela ere nun jartzen duzun fokoa edo ez, bai izan daiteke nire bizitza hitz egiten duara edo kontatzen duara nire bizitza, maneretzako oso maila mikroan, baina gauza askotaz hitz egiten dut, eta niretzako interesanteagoa da, edo niretzako erresiagoa da esplikatzean nola egiten ditudan gauzak edo zer gertatu zaidan, eta horren bitartez esplikatzea gizarte egiturak eta bar, kontrako egitea baino ez, diskurso garatu bat eukitzea baino, eta esate baino, ba, niko honi buruz uste dut hau eta hau, eta orduan aldatu behar da hau eta hau, niretzako zaurgarriagoa litzateke hori egitea, ez? Ola, argumentario sendo bat agertu behar izatea, eta gero beste batzuen, bueno, debatean egotea zure ideiak, hori iruituko litzateke niretzako, bueno, fuerteagoa edo gordinagoa nik egiten dudana baino. Zer nik egiten dudana da erakutsi nik nire uste sinismen eta ideologiaren arabera nola bizi naizen eta beraz horrek islatzen du aia koherentea naizen edo inkoherentea naizen egiten dudanarekin, baina ezin da debatera eraman. Zer da, hau egin dut.
1: Dai.
0: Claro, pues ez, ba, ez egin, jale, bai egin dut. Ja, ez, orduan, iruditzen zait, zaurgarritasunaren askotan lotzen dugula oso gauza konkretuekin, eta niri jendea jakitea zenba pertsona bizi garen etxean, eske zait iruditzen nire intimitatea urratzen duen zerbait, ez? Osea, galdeatzen dian edo nordaki. Baina, benetan jakitea zer uste dudan, ez dakit zeri buruz, eta horri buruz daukadan argumentario osoa, eta horri buruz irakurri dudan guztiaren berri ematea, ba, irutze zait, akaso fuerteagoa, naiz eta ez gauden oituta horrela ikustera gauzak.
1: Eta hoian azkeneko galdera edo botan nahiko nizukena bada beste poesia batetik tirata liburu hau idazterakoan bihotza pixka bat garbitzeko aukera izan dezu.
0: Bai, bai, izan da, bueno, eske oso poema kuriosoa da ez, bai. Nola garbitzen da bihotz bat izenekoa, asko gustatu zitzaidan liburu bateko izenburutik abiatutako poema bat da. Eta uste dut, askotan behar dugula bihotza garbitzea, ez? Edo behintzat, olako azal berritze moduko bat egitea, eta nik egin dut. Eta erinetzako iritik landaren murako aldaketa hori, bidaia hori, izan da bihotz garbiketa bat, gainera badauka eta arraska oso handi bat benetan etxean, eta arduan ez, irutzen zaitan benetan egin dezakela hori, eta ateran dezakela bihotza eta arraskan garbitu. Orduan esango nuke azken bi urte batean gauza asko gertatu zaizkidala, bai onak, bai txarrak, nahastu nautenak, postu nautenak eta bar, eta orain bai sentitzen naiz oso modu lasaian, edo bai sentitzen bihotza bere lekuan eta lasai, espero dut zikinduko dela eta gertatuko zaizkidala gauzak, baina bai izan dudala oso bizitza kontemplatibo bat eta oso bizitza lasaia, nahita behar nuelako apur bat gauza askorekin adiskidetu eta sendatu, baina orain bai sentitzen naiz beste leku batean.
1: Ba, Oiana, mila eske ze iruditzen zait ere liburu honek jendeari agian bere bihotza pixkatxo bat garbitzeko ere balio diezaiokela, eta bueno, jarraitu dezazu idazten, zego irakurtzen jarraituko dugu.
0: Eskerrik asko, plazara da olako berbak entzutea, norbere

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egun onda dizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musika kin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
5: Ez.
7: Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: entzuleok, eta bost segundu barru, amaikak eta berrogei minutu izango dira, eta huementxe gara bigarren kafearen azken txampa honetan, puri-purian tartean murgiltzeko prest. Imanol González Urrutxaga ere urbildu da gaur gurera, egun non edo guardi honi, Imanol?
1: Kaixo.
0: Eta puri-purian tarte osatuko dugu lauon artean, baditugulako hainbat proposamen, eta hainbat, tira, gomen diozuekin elkar banatzeko, eta ez dakit norkasi nahi duen, Goiuri, June, Imanol bera.
2: Imanol etortzen da, ez? Imanolek.
0: Venga, Imanol, ba segutu zinen zure proposamena.
3: Ba bida, nik aur kontanek arri behar dizuet ostira lontan estrenatuko dan pelikula bat, Backrooms izenekoa. Saiatu naiz pentsatzen, hemen eserita damazkidan, 10 segundu abetan, aber nola izango litzeken itzulpen, euskarazko itzulpena, baino atzeko gelak izango litzeke, baino ez dakit euskaraz badagon, almazen edo, ez dakit.
2: Atzeko gelak.
3: Atzeko gelak bezala dituko diogu.
0: Bai, zaitu gurritzen niri...
2: Bai, berez da almazena esan nahi du, ez?
3: Bai, baina...
4: Badago, itz bat erabil dezakeguna, Uxu Alberdik erabilizuna bere liburu batean, aproposa izan daitekena, dala, denda ustekoak.
3: Ba, venga, denda ustekoak dituko dugu.
0: Bueno, eta mandioa izango litzateke euskal hitz onena.
3: Vale, horietako dugu zein.
0: Ia, baserrari lotutako itz badela gehiago, baina hori izango zan pixkat gauzak biltzeko... Leku hori trastero desban edo bai mandioa.
3: Ba, nik gomendatzen dizueten pelikula hau, nahiko berezia da, ze beldurezko pelikula bat da, eta zuzentzen du 20 urteko mutil batek.
4: Izen
3: haula, Kane Parsons. Kuriosoa da, berezia da, zuzendari honek pelikula hau itxia lortu dola, kontu neukita, atzean da honeko iztetxea dala A24, zinema independentia bultzatzen duen ekoiztetxe bat, baino, aipatu behar dana da, duela lau urte, mutilonek zuzendu eta idatzi zula, historio antzekoa daukan telesail bat. Orduan, azken baten, historio guztia gertatzen da, almazen baten, enpresa handi bateko almazen baten, eta apaten protagonistak topatzen du argi baten barrun gela oso handi bat. Gela oso handi bat, hutsa da ona, ez dago nahi inor, eta gerozta barrua gozartu, gerozta misterio gehiago topatzen du, eta gero ez da gauza arraro gehiago topatzen ditu. Augustia dator, 2016 inguruan kaleratu zuten argazki batzutatik, hau da gizon batek publikatu zitun bere enpresa, bere almazen handi bat saltzen zegola, eta bertatik atera zuten argazki oso kurioso bat izan zana pelikula honen eta aurretik egondan telesailan inspiratu duen germene horietako bat, eta azken baten zan hori gela huts bat horia, pareta horiak zuzkanak, eta horrek zuzendari honi sortu zizkion argazkia ikustekin bakarrik ja beldurra sortzen zion eta irutzaion horren atzen historio nahiko interesgarri bat egon alkulitzekela. Eta esatea izuet, azken baten beldurrezko pelikula bat da, duen goztra trailerra bakarrik daukaguna eta ostira lontan estandatuko dela zinetan, baino goba dauket ikusteko alde batetik telesai zan historio bat orain pelikula ekarri dutelako, eta nabarmena dalako zuzendari honen adina, eta azken maten kontu neukita dena datorrela argazki bakar batetik, ez? Nik uste beldurrezko pelikulatan beti ondala abandonatutako sentsazio horren irudi hori, ez? Abandonatutako txeak, abandonatutako hotelak, abandonatutako fabrikak, eta erutzait tonu horretatik jarraituta zerbait berria aportatzen dula, baina beti denok ezagutzen dugun gauza bat ditatorrela baita. I found a place.

0: के रहने वालों की तरफ से
1: हेलो
0: आपको खुशामदीद कहते हैं।
2: एनीवन देयर?
3: Bueno, ikusten zu pelikula
1: honek. Goyuri jarpi txarra jartzen
4: ari. Neri ja, ezin egona sortu dit. Ezin egona sortu dit, ja, esan diazunean, zuzenariako 20 urte dauzkala. Eta pentsatu eta, ja, zehari nahi zine egiten ere bizitzarekin, hemen jendea 20 urtekin pelikulak zuzentzen ari bada. Eta, jo, gero, trailerra ikusita ere, ezin egona sortu dit, bai irudiak eta baita soinu aldetik ere. Ola, beldurrezko pelikuletan garantzitsua izaten dela kasi... soinua eta entzuten dena ikusten dena baino.
3: Iragurtzen nahinez, gazte hau youtuberra dala, o izan zala, eta karo, hau dena telesaia egin baino lehenago laburmetrai bat intzun, laburmetrai hori youtubera egozun, eta hortik etorri da bere ezaguntasun maila handioi. Baina bai, kuriosoa da, eta ikusiko duzuten bezala, eta jabiskat historioa jakinda, nabarmena izango da, soinua eta musikaren tratamentua oso berezik ilanduta dagoen departamentu bat izango dala, ze orokorren, ba, bueno, bai dago dena oso ondo jantzita eta aktore oso onak daude, hoietako bat aipatzearen guantxe galdu detela, baino daukagu Chiwetel, ostras, izen hau etortzen ez. Chiwetel Ejiofor, bastante ezaguna dala, baino izena ez detela jakin esaten. Finn Bennett, hemen Game of Thrones-eko prekuelan
1: ezagutu duena. Nik aktorea hori, apeia jartzen nio, baino Chiwetel Ejiofor izen azuenik.
4: Chu
1: yete yo fa. Benetan.
3: Ikusi genuen 12 años de esclavitud, hola, pelikula ezagun hoietako baten. Baina bai, osea, aktoreen aurpegia oso ezaguna da, baina izen hori esan barra duket, onartu barra duket, lehenengo aldia da irakurtzen.
1: Benik ere nuen, nien izena jartzen bai.
3: Eta baita daukeu, Renata Reinsv, az izenak aurko guntan baita. Dala, sentimental value ikusi genuen aktore
1: norbeiarra bai.
3: Bai. Orduan, bueno, ba hori, 20 urteko gazte honek, youtuber honek, indula pelikula bat, A24 ekoiztetxarekin, eta egia esan, itxura oso ona dauke. Eta ja bakarrik soinuagatik eta ikusi dugun gutxia gatik, ja ikusi ezagugu bastante interesgarria da labintzat.
1: Ba, Imanolen proposamen hau, Backrooms, zera, mandilloak, bezala itzuli izan duguna, baina egia da nahiko giro, iritarreagoan gertatzen dela, atzeko gela hoien, nola baite misterio edo beldurre giro hau, eta ikusgai dago, barkatu, esan duzu, Imanol?
3: Ez, ostiral honetan egongo da zinetan ikusgai, ja.
1: Zinetan ikusgai, beraz, ostiraletik aurrera. Ba, Backrooms, Imanolen proposamena, zin izango da urrena?
4: Ba, nik egingo dut.
1: Ados.
4: Ze, gertatu zait gauza bitxi bat gomendatzera natorren pelikularekin. Eta pelikulak izena du Kraken, El Libro Negro de las Horas. Agian izen honekin ezaguna egingo zaizue, ze kontua da liburu baten egokitzapena dela, El Libro Negro de las Horas, Eva García Sáenz de Urturik idatzi zuen, eta bada Gasteizko trilogiaren jarraipen bat, Gasteizko trilogiak, bueno, duela urte batzuk ospe handia hartu zuen, bueno, misterio bat bazegoela, Gasteizen hildakoak agertzen zirela, eta bueno, ba horri tiraka, Eva García Sáenz de Urturik idatzi zituen hainbat liburu, eta protagonista liburu hoiena zen Kraken. Ez Krakena piztia mitologikoa, baizik eta, ba, ertzain bat bere ez izena dela Kraken. Unai López de Ayala da pertsonaia. Eta kontua da lehenengo liburuan oinarrituta egin zutela duela urte batzuk pelikula bat. Pelikula, bueno, ba, zinemaretotan egon zela, lortu zuela, ba, segit, uste dut, rekaudazio aldetik txukun, baina idazlea pixka bat egintzen desmarkatu liburutik, etzen oso gustora geratu pelikularekin berarekin, baina han non urte batzuk pasa diren eta orain ba laugarren liburuarekin egin duten egokitzapena baita zinemarako. Hori bai, aktoreak aldatu egin dira. Eta hori jada gauza bitxia iruditu zait, lehenengo liburuan Unai López de Ayala zen aktore bat eta lehenengo pelikulan barkatu, eta oraingo pelikulan Unai López de Ayala baita ere, adin berarekin, hau da, ez da, ba, lehenengo pelikulan 20 urte zituen, eta oraingo pelikulan joango gara 60 urte, ba, batean salto egingo dugu, eta 60 urte dauzka eta aktore aldatu behar da, ez, adina uste dut antzekoa dela, baina aktorea aldatu dute, eta Alejo Saures da, orain, ba, aktorearen, protagonistaren papera egiten duena, eta zergatik esan dudan bitxi iruditu zaidala hau, ba, albiste asko, ikusi nituelako pelikula hau grabatzen ari zirela, hau da, Gasteizek Kraken pelikularen bigarren atalaren grabazioa hartu du edo. Gaur Kale Mozketak ari direlako hemen grabatzen edo. Magiz Ibantos batu da Gasteiz komisariozko trilogiaren pelikulara. Orduan, pelikula garatzen ari zenean, albiste asko irakurri nituen, eta behin estrenatuta, ez ditut ikusi. Eta horregatik ekarri nahi nuen gaur ona, ze iruditu zait, ba grabaketari eta rodajeari buruzko albisteak, ba, maiz topatzen dituela, eta duela hilabete apirilaren 24an estrenatu zen, eta ez dudala hainbeste entzun, eta, bueno, uste dut, orain eman behar zaiola oihartzuna, ez? Jendea orain joan dadin zinema aretoetara, eta lehenago, ba, bueno, interesa sortu dezakezu, baina jendeak ezin zuen zinema aretoera joan ikustera, eta orain joan daiteke, eta, ba, albiste gutxi. Orduan, horregatik ekarri nahi nuen batetik, badakidalako, ziur gure entzulen artean, jende askok liburua irakurrita duela, ze izan zen superventas, esaten den horietako bat, ale ugari saldu zituen liburu honek, bestetik, agian jendeari interesgarri irudiko zaio, ba, bereziki Araban grabatutako pelikula bat delako, eta batzuetan, ziur entzuleren bat egongo dela ni bezala, ikusten dituna pelikula soik hemen grabatutakoak direlako, eta ikusteagatik, ba, begira, nola, Donosti agertzen, usturre mendiaren punta, ba, bueno, ba, agian egongo da norbait esaten duena, ba, nik Gasteiz ikusi nahi dut pelikula baten, edo Arabako errixka batzuk, eta hirugarrenek, ba, aitortu behar dudalako, nik liburuarekin gozatu nuelako. Zer kontatzen du pelikulak orain? Bueno, ba, protagonista esan dudan bezala ertzain bat da, Unai López Ayala, erretiratuta dagoena kasu honetan, edo erretiratzea, edo, bueno, bai, pixkat alde batera utzita bere lana eta dei bat jasotzen du. Eta dei horretan esaten diote, hau ez spoilerra, ze trailerrean ere agertzen da, ba, dei horretan esaten diote, ez dakitzen bat, bueno, denbora tarte bat duela, liburu zehatz bat topatzeko, eta liburu hori ez badu topatzen, bere ama hil egingo dutela. Baino, Unai harrituta geratzen da, ze Unai hazi da bere bizitza guztian zehar ama gabe. Eta ama hilda zegoela kontatu zioten berari, eta bera ba, bere aitarekin, eta anaiarekin, eta antxe Arabako herri batean, eta orduan esaten du, baina nola, nik orain liburu bat topatu behar dut, edo nere ama akatuko duzu, nere ama hilda dago. Bueno, ba, hor, bai?
3: Hori da pixkat, hakerrek hartzen dizueten, bialtzi zuenen telefonora mezu bat esaten, zure semeak, edo zure semea naiz, telefono zaldatu dut, mesez, bialdu jazu bizun bat, 5.000 eurokoa, eta esatezun nik ez daukat semerik.
4: Ez daukat semerik, eta ez dauzkatu 5.000 euro.
3: Hori da.
4: Baina, bai, horrelako, ba, antzeko zerbait, ba.
3: Baina serio jarri.
4: Soik, ba, serioago, eta, ja, ba, misterio puntu batekin, eta, klaro, a ber, jasan, pelikula amaitu ingo litzake gizon honek esaten badu
2: taukatama
4: agur eta listo, eta egin behar da ordu eta pikoko pelikula bat, ba, bueno, hori da bia puntua, eta orduan bera hasten da, ba, erlojuaren kontra esan dezakegu, liburu hori topatu nahian zebestela bere ama, edo bere ustezko ama, edo ez da, edo bada, edo zen hile egingo da eta gomendatu nahi nizuen, eta hori xe Kraken, El libro negro de las horas, oso pelikula arabarra, ba, zinema aretoetan topatu egitekena, pentsatzen dut uneren batean iritsiko dela streaming plataformetara.
1: Ba, hortxe Goiuriren proposamena, 7:12-etarako, nik bisi-bisi kontatuko izuet nerea, eta Juneri ere tarte hautziko diot, bere proposamena konta bezala. Presidentearen tarta izena du pelikula honek, gazteleraz iritsi da Filminera, eta ostegunean estreinatuko dute bertan, prentsarentzat dagoeneko aurrikuspen edo aurretik ikusteko pase hori eginda. Oso film gomendagarria, oso film intimoa, eta nolabait esateko, ba, Irakeko 80-ko hamarkadan kokatzen den alako erretratu intimo eta eraberean politikoa. Neska gazte baten begiradatik kontatzen da. Hasan Hadi zinemagileak berak nahiko autobiografikotzat jo du elkarrezketetan, naiz eta gero neska gazte baten, bueno, berare ume batzen, ez, ba, ahotan edo protagonismoan kokatu duen historia labur kontatuko beharko balitz, edo logline batean kontatu beharko balitz, Hasan Hussein, bueno, Irakeko presidente, edo diktadore zenaren, ba, bisita bat baten inguruan kokatzen da, eta irakasleak zozketa bat egingo du ikasgelan tarta presidenteari norke egingo dion, Saddam Husseini tarta norke egingo dion aukeratzeko, eta neska honi protagonistari egokituko zaio. Amonaren gana joan, dirurik ez du tarta hori egiteko, eta horasiko da, balako, bueno, aventura eta drama txiki bat tarta hori nola gauzatu alizateko. Eta hor bitartean, ba, humore absurdo xamarra, uskortasuna, beldurrasko, injustizia politikoa, irakurri dut kritikaren batean esate zuen, aurrak heldu eta helduak eta soldaduak aur direneko ba, pelikula bat, ez dena pixka bat hankaz gora, nahiko hankaz gora dagoen erregimen politiko batean, eta hor erdien, ba, aurtzaro heldu horren esentzia puntu oso lehun hori ere bai, ez? Esan nuke oso kritika honak jaso dituela, Lamia protagonista duen pelikula honek, eta, bueno, ora adiskidetasun edo bai, bere lagun saetekin egiten duen bueno, ba, bilaketa eta arazoari soluzioa eman nahi horrek ba, ikaragarrizko konexio lortzen duela publikoarekin, ezta? Iraken hautagai izan zen, joan den urteko Oscar sarien, bueno, ba, nazioarteko pelikularako bide horretan, ez dakite, urrezko ganbaran saria eman zioten, Kango jaialdiko ba, zinemagileen amabostaldi horretan ere publikoaren saria jaso zuen, eta benetan bai, oso pelikula politikoa, baina oso ikuspegi ederretik kontatutakoa. Eta pixka bat zuzendariaren hortzaroko, ba bai, oroitzapen horietatik abiatuta, ba bueno, pixka bat hausnarketa bat gaur egungo begiradatik, 80ko Irak horrekiko, zoritxarrez, zorionez, ez dakit oso ondo zer den, ze honetik eta txarretik izango du ziur denak, bazken hiru hamarkada hauetan hainbeste aldatu eta hainbestetan aldatu den Irak horren eta, bueno, ba bide politikoaren iraganeko ikuspegi bat, edo bueno, analisi bat, ez? Eta horre, zuzendaria berak esaten du, bere amonak izena galdetu ziotenean beldurragatik edo izena ahaztu egin zuela. Ala kontatzen du berak, ez, alako beldurra jasantzuela monak garaiaietan, ba, izena bera ahaztu egintzuela, bueno, bada pixkarte pelikula nolabait kokatzen duen metafora bat bera, eta badago, ez, Lamiaren protagonistaren amonaren paper hori pixkat zuzendariaren aurtzaroko giro horretan kokatuta. Aktore oso amateurrekin osatutako pelikula, bi aktore protagonistak, bi gazteak casting ibilbide oso luzean topatu dituztenak izan dira, inoiz aritu gabeak, adin horretarako, eta orokorrean Iraken oso aktore eskola gutxi daude gaur egun, eta beraz da pelikula osatzeko bide hori egin dute, eta bueno, ba, Irak orain arte ez dakit, ikusi ezten edo erakutsi ezten Irak bat erakusten duela dio zuzendariak berak pelikula, egia da oso paisajistika, estetika, eta akaso gure imaginarian daukagun Irak beliko bombardatu eta okupatu hortatik aratagoko herrialde bat ikusten dela. Inguruko beste herrialde batzuk askoz gehiago ikusi ditugu, Iran, Libano, zinematografiari dagokionez, baina Irak bera ba, nahiko herrialde iskutukoa izan da orain arte, eta benetan pelikula honetan ikusten dena. La tarta del presidente, bueno, ba, esan da bezala, bere zuzendaria Hasan Hadida, lehenengo pelikula du, opera prima delako hori, eta tira, ba, ostegunean filminen ikusgai izango dena. Eta azkenean hainbeste denbora ziot utzi Juneri, nahi duzu datorren asterako gorde June.
2: Bai, agian gordeko dut eta hola gaina horrengo asterako.
1: Balaukazua, zer kontatua. Ba, entzuleok, minutu pasatxo geratzen zaizkigu eguerdiko amabietarako, beraz agurtu egingo zaituztegu, eta zuek agurtzeko, ba, Malakia zen, bai, Manol?
3: Ni bakarrik aipamen txiki bat, aurreko asteango Juri komentatu zuen telesail bat, ikusi berri eta azkeneko aste honetan, zala se tiene que morir mucha gente, eta mendik komentatu nahi dizuet, ja, ikusi ondoren, zego Juri komentatu zuen ikusi horretik, baino, ni komentatu nahi dizuet, ikusi ondoren, oso telesail Nadala, eta nik aipatu behar dizuet. Movistar Plusek ematen du aukera telesail guztien lehenengo atalak ikusteko, nik ikusi nun gratis lehenengo atal hori, eta hainbeste gogokin gelditu nintzen gainontzekoak ikusteko, hilabete bat hartu nula, eta gainontzeko guztiak ikusi nitula horrengo biegunetan.
1: Ba, Gorkak esan du, Zumarragan Zinikulben ematen dutela ostegunean pelikula, baina ez dakit zein, Gorka. Amaikak eta berrogeita amalautan esan du.
4: Zurea.
1: Bai, igual bai. Ba, Ba, oso guai, aukera dokezu ez, Zumarragarrok, alabalin bada, bihar bai estatuko dizuegu, La Tarta del Presidente ikusteko. Goizeko amabietarako minututxo bat, eta Juneren gomendioa, ba, malakia zen intro aro berri bat, hau. Honekin utziko dizuegu, urrengo minututxoan, bihar bagatoz, goizeko amarrak eta bostean, hemen, zuekin bigarren kafea hartzeko, informazioaren txanda orain, naiz irratien.

0: Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialen bitartez.

0: Naiz Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista bultzatzeko Bixi-Bixi Kultur Elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanen. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Xavier Alegria elkarteko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Horri segika, kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, horretarako Peio Urzelai izango dugu gurean, aste honetako boletinaren berri emateko. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu gurean, horretarako Zaloa Badiola, Naiz Irratiko lankidea izango da gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Eta horri segika Nafarroako hitzaren txanda izango dugu agerkarien tartean. Duela 30 urte askatu zituzten Esloveniako lehen hartzak Pirinioetan. Populazioak gora egin du geroztik eta ertzetako batzuk Nafarroatik pasatzen dira. Basozainek animalion urratxei jarraitzen ikasi behar izan dute eta honen inguruan gehiago ikertu du Edurne Elizondok. Basozain horietako batzuekin izan da, beraz, ea zer kontatzen.

Horri segika kultur sarearen boletina entzuteko aukera izango dugu pasaden astean kultur sarean zeuden zenbait gai ekarriko dizkigute. Eta horrekin amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu. Kontu gutxi, baina zerbait badago gaur arratsaldean egin nahi duenarentzat. Zerbait egin nahi duen horrentzat, beraz, hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saio hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz.

1963-ko maiatzaren 25ean, gaurko egunez, Afrikako 32 herrialdek bat egin zuten kolonialismoaren aurka eta Afrikaren batasunerako elkartea osatu zuten Etiopian. Bere helburu nagusia dekolonizazioa bultzatzea zela finkatu zuten, baita Afrikako askatasunaren borrokalariak babestea ere, armak, finantzaketa, bolondresak eta entrenamendurako lekua eskainiz. Herrialde kolonizatzea zaiei estatu hauen aire espazioa istea ere proposatu zuten. Estatu buruei eskatu zieten Hegoafrikako apartheidaren gobernuarekin harreman diplomatikoak eten eta zigorrak jartzea eta kezka azaldu zuten Ameriketako Estatu Batuetan bizi zen arrazakeriaren inguruan ere. Hori da gaurko eguna kontatzeko duen lehenengoa, baina baditugu kontu gehiago maiatzaren 25ak baduelako zer kontatua. 1969-ko maiatzaren 25ean ekintzaile talde batek lortu zuen urte erdiz geratzea Vietnamgo gudarako jendea erreklutatzeko prozesua. Goizaldeko ordubietan sartu ziren Chicagoko erreklutamendu bulegora, 50.000 gizonek fitxak hartu, kalera atera eta su emantzieten guztiei. Chicagoko 15ak gisa ezagun egingo ziren ekintzaile hauen artean bi apaiz katoliko zeuden. Ekintza amaitutakoan ez zuten ies egin eta suhiltzaile eta poliziak iristeko zain geratu ziren. Bi urte eta erdi egin zituzten espetxean, baina 6 hilabetez geratu zen erreklutamendua. Galdutako informazio guztiagatik. Mila bederatzireun eta 1968-ko maiatzaren 25ean Zelanda Berrian poliziak Bastion Pointeko lurrak okupatu zituzten maoriak desalojatu zituen. Orakei maori ekintza komiteak 506 egunez okupatu zituen lur horiek osatutako lurrak itzultzea eskatzeko ekintza gisa, ostutako lurrak itzultzea eskatzeko ekintza gisa. 10 urte geroago gobernuak Ngati Watuako lurrak herriari itzultzea adostu zuen. 2003-ko maiatzaren 25ean desobedientzia ekintza erraldoia egintzen Hego Euskal Herriko foru eta udal hauteskundeetan. Espainiar auzitegiek alderdien legea baliatuta legez kanpo utzitako autodeterminaziorako bilguneak plataformaren 142.883 boto paper sartu zituzten hautesontzietan eta horren beste pertsonak. Ezker abertzaleak ilegalizazioa salatzeko baliogabeko botoaren aldeko kanpaina egin zuen. Hautagaitza ofiziala etzenez bestelako baliabidekin egindako boto txartelak izan ziren. 2006-ko maiatzaren 25ean Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. 10 lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindakoa oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadura krimenen aurka impunitaterik ez duela onartuko adierazi zioten. Eta markada honetan 2020-ko maiatzaren 25ean Ameriketako Estatu Batuetan George Floyd afroamerikarra itota hil zuen Derek Chauvin poliziak belaunez Floyden lepoa zanpatuz. Gertaera jaso zuen bideoa oso azkar zabaldu zen estanda sozial handia. Eraginez, bai Ameriketako

estatu batuetan eta baita handik kanpo ere. Arrazakeriaren aurka eta justizia eske istilu handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Injustiziaren ikur bilakatu zen jende askorentzat Floyd. Eta gaurko egunak kontatzen duenarekin amaitzeko, eta besti batekin amaitzeko, 1985ko maiatzaren 25ra joango gara. Urte hartan Negugorriak taldea zigortu zutelako Galindori 15 milioi pezeta ordaintzera. Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuarteleko buruak taldea eta esan ozenki zigilua salatu zituen ustelkeria abestiagatik. Irunen Guardia Zibilek atzemandako 140 kilo kokaina nola desagertu ziren salatzen zuen hiru urte lehenago kaleratutako kantuak eta erantzule Galindo. Egiten zuen taldea eta zigilua desagertzeko arriskuan jarri zituen eta gastuari aurre egiteko elkartasun kanpaina abiatu zuten. Oiartzunen egindako hitz egin jaialdia izan zen nabarmenena. Bertan esan ozenkiko talde ugarik jo zuten 12.000 lagunen aurrean 2000garren urtean Espainiako Auzitegi Gorenak taldea errugabetu zuen salaketaren prozedura akatzen ondorioz eta 2001ean garaipena ospatu zuen taldeak, beraz hori bera entzongo dugu Negugorriaken ustelkeria.

0: aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista burutzeko Bixi-Bixi Kultur Elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanean. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xabier Alegria Elkarteko kidea, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, bero honekin, bero dator mundua.
0: Bai, bai. Pasaden ostegunean abiatu zenuten egitaraua Fuad Bekker ekintzaile palestinarraren eskutik eta No Other Land filmaren bidez, zer moduzko hasiera emantzen nioten?
1: Ba, hunkigarria. Polita, indartsua, No Other Land filma ikusi ez duten entzat, hor adierazten da palestinar herriak zenolako lotura daukan beraie sustraiekin eta ze luze ze gogorra izan den okupazioa okupazioa egun erokotasun daukan violentzia ez da suntzik eta genozida bombardeaketan bakarrik etengabeko humiliazioa, kanporatzea, lurgabetzeak noraino kolonizazioa den egitura bat ezta? Eta Fobadek oso ondo azaldu zuen kasi irribarro batekin ze gaitasun daukan herri palestinarrak horri eusteko eta itxaropenari leio bat irikitzeko.
0: Ongi, hasi zenuten beraz egitaragoa.
1: Bai.
0: Egitaragoan eta egitasmoan sakonduko dugu segidan, baina litekena da gure entzule guztiek ez izatea Bixi-Bixiren berri, beraz galdetuko dizut zer da Bixi-Bixi eta zertan datza zuen jardunak.
1: Bai, bueno, Bixi-Bixi berez ezker abertzalearen ohiko txoko hietako bat da, eta duela 9-10 urte hasi ginen kulturgintzan ekarpen berri bat egin behar genuela. Kultura terpe bat osatu dugu, Pasai Donibaneko alde zaharrean, musikari berriak, antzerki txikiak, saio txikiak eta bare bultzatzen, eta urtero abiatu genuen jardunea internazionalista nola baita esateko, politika gintzari eusteko ba, bihotzetik eta burutik eta esoilik ordezkaritzatik eta gure zilborratik aratago ere biratuta. Eta zeinen kubarekin, besterik ezin genuen, Portugal egin genuen ere, Portugal darrasko etorri zirelako ditadura diesi, makailotara Pasai Donibanera bizitzera, gero Sahara hautatu genuen, Sahararekiko elkarlan talde iraunkor bat sortu zen hortik, gero Kurdistan, Irlanda, egin genuen Afrikar migrazioa, gero gogoratu ginen, gu migrantea ginen ez, eta bueno, ba, Argentinara pasatu genuen, gure jomuga batzala, eta iaz abiaiala ingenun, Amerindia deitzen den, bueno, pues, lurraldeetako anistasuna eta herri zapalduak. Eta aurten, pues, kasi alabearrez, edo, bueno, ba, ikusten genuen palestinari eusteko, nahiz eta, bueno, palestinari eustea, ba, nola bait, izerdi puntxo bat ere ematen zegoen, ez da.
0: Esan dituzu, herrialde de xente, ze urtetan egintzen oten lehenengoz?
1: Ba, duela 9 urte hasi ginen, eta, bueno, hau da 9. edizioa.
0: Beraz, badu jarraipena, eta jendea gerturatzen zaizue?
1: Bai, bueno, pentsada Donibane pasaiaren zatia, 2300 lagun, herri arrantzalea bat, txikia, bastante zarraia, turismoak bastante kolpatua, eta hasi ginen alde zarreko gela txiki batean, baina, bueno, kubara joan ginen, lortu genituen, Sierra Maestrako irudi batzuk, han ibilitako batzuen testigantza, eta beti saiatu gara, gora herriaken, herri hoien ahotsak entzutea, eta hoiekin ikastea, eta batez ere ezagutza, ezta? Askotan jarrera politiko bat hartzen dugu, herri batzukiko bihotzetik, eta berezko, elkartasun berezko horretatik, baina pixkat, elkartasun hori landu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutza horretatik, elkartasun nolabiteko eraginkorra sortuko dugulakoan, ezta?
0: Eta urtengoan, Palestina.
1: Palestina, genozidioa pairatzen ari den herri oso kultua. Hori da ni lehenengo hau azpimarratuko nukena. Seme alaben formazioari, hezkuntzari, Jesukristoren garantzia ematen diona. Genozidioa ez duela bi urte. Genozidio mende luze bateko eskema genozida baten preso harrapatu duena kolonialismoa eta sionismoan, imperialismoaren ardatzean harrapatuta eta mundu osoa segurazki gatazka baten preso bihurtzen duen gatazka baten protagonista behartua, ezta.
0: Aurtengoan, esan dugun moduan, Palestina hartu duzu gora herriak egitasmoaren baitan baukeratutako herrialde gisa. Galdetu nahi nizun, nolako irakurketa egiten duzuen testu inguruaren gainean? Irakurketa zaila.
1: Bai, eta bueno, gure asmoa da beraien entzutea, ezta. Entzun dugun lehenengo gauza, eta asko azpimarratzen ari naiz ni hori gaur, lehenengo elkarrizketan da, genozidioaren fase hau, logika baten jarrepena dela, eta mugarik ez daukala. Egon daitezke suetenak, egon daitezke itxarmenak, egon daitezke estado sionista, entidade sionista horrekin egon daitekeen akordioak, akordio guztiak aitzakiak izango dira, sionismoak planteatzen duen okupazio. Okupazio logika, kolonizazio logika, eta txikitze, birrintze logika batean, sortu nahi dutelako mundu fiktizio batean, bueno, ba, kolonizazioa izan den oinarria, ez da. Gutxikitan, pelikuletan hori ikusten ginen, ez? Indio batzuk zeuden, eta ba, lur utxak omen ziren, lurrak okupatzen zituzten kolono, txuri, txintxo, erlijio zale, ez da? Eta Ego Amerikan ere gauza bera, independentzia kriolio lortuta ere, ba, Mapucheek eta beste herri guztiek pairatu behar izan zuten kolonizazioa, eta Afrikan jarraitzen du, eta kolonialismoa oraindik bizirik dirau, ez da? Bizirik dirau, eta modurik, seguraski, garratzenean, pues, Saharan gertatzen ari den bezala, ba, nazio batuen eskema guztiz indargabetu denean, ematen du zilegiztatu egiten dela okupazioa, ba, zer esanik ez, sionismoak lortzen duen imperialismoaren muinean, ez da? Eta oso importantea da guretzat hori, hori lantzea, igandean bertan nik laguna dukan familia baten aitonari entzuten nion, ez? Ba, boaz, judu asko hil zituzten eta zituzten judu aski hil, ez? Eta, olako reakzioak, olako horren aurrean jakitea sionismo ez daukalan zer ikusire ez erlijio batekin. Eta, bar, eta hori palestinarri beraiek esaten digut, ez da? Beraien gatazka ez dela, ez erlijio baten kontra, ez herri baten, ez herritar batzuen kontra. Ze judutarrak ez dira herri bat. Eta sionismak hori egiten du, ezta? Erlijio batetik, entelekia bat sortu okupazio sistema batetan, sionismoa eginda daulako kapitalismoaren muin-muinan zegoen potere ekonomiko eta Rothschild bankarekin eta Hitlerrekin kolaboratu zituzten kapital jodutarrekin, eta hoiekin eginda dago bidea. Bueno, hori da pixka bat gu landu nahi duguna, ez? Ezagutzean, ze sustraia ditun, Israel estatu sionista horren biolentziak, eta zoritxarrez azken asteburu honetan ikusi dugu Euskal Herrian ere zenolako atzapar ezkutua dituen, ez da?
0: Beraz, testu inguru horretan eta elkartasun internazionalistatik edo ahotsa beraiei eman nahi izan diezu.
1: Bai, eta, bueno, beti zaila izaten da, bidaiak, bitartekoak, baina, bueno, gu aurten lortu fogat, hemen dago zera Euskal Herrian asilo eskara eginda, bera egiten ari da tesi bat, hain zuzen ene, resistentziak ze planteatzen etorkizunari begira, Libanon bizi zen, eta handik ere sionisten erasoa, pues, bota egin du, bere familia guztia. Gero, konbidatu dugu Mahmoud Al-Shaer, idazlea, Gazan bertan 28 izeneko kulturtalde baten dinamizatzailea, bi semea labak gaixotasun genetiko batean, semea Turkian amonarekin, ospitalean, eta alaba, pues, Euskal Herria etorri ziren Bilbo, baina bidali zituzten Madriera, eta Madrietik dator. Eta gero, guretzat oso importantea da, pues, Diana Sams, emakume honek liburu bat idatzi zuen telefono mugikorrean bombardaketa momenturik latzenean, eta esan ez, zer esan nahi duen emakume bat izatea gaur Gazan, eta bestelako amatasuna, horrelako izenburu jarri dio, eta precisamente bihar egingo dugu, programan ez zegoen guztiz zehaztuta, egingo dugu hemengo kazetaria den Ainara Lertxunderen eskutik, egingo dugu liburu horren aurkezpena, eta beste 60 liburu ere aurkeztuko dugu, bueno, liburu herriko liburutegian egongo dira eskuragarri, irakurgai, eta bueno, pixka bat, palestinari buruz idatzitako liburua dira, edo palestinarrek beraiek idatzitakoa. Ordan beraien abotsa, pues saiatzen gara. Bai kulturatik eta bai itzaldietan. Itzaldietan zailagoa izaten da, baina bueno, itzaldietan gu lagun handia ditu eta uste dut eskaintza oso aberatsa dela aurten ere.
0: Ba, eskaintza horretan sartuko gara, esan dugun moduan, 21ean abiatu zenuten, bihar maiatzaren 26ean jarraituko duzue, hiru asteko egitaraua antolatu duzue, 21ean hasi, ekainaren 13 arte ez egunero, baina hiru aste iraungo duen egitarau bat zer prestatu duzue?
1: Bai, bueno, gu hasieran egiten genitun 4, gero egiten 5, gero orain aste bete lehenago aurkezpena egin dugu, eta beste bi gautza sartu ditugu aurten. Egia esan, herri txiki batetarako alegin handia da, eta herritarren eta gure inguruko jendearen erantzuna aparta da. Prestatu duguna, ba, Mikel Aramendi, pues, aditu aparta garan idazten du, eta Euskadi Irratian ere, bueno, nazioarteko ezagutza oso sakona daukana, hortik abiatuko gara, ez? Nondi dator Palestinaren kontrako eraso imperialista, ba, ja, 100 urte dituena, eta sionismo zer den, eta Bauer akordioak, eta, bueno, ba, zergatik kontinuidade badagoen horrez, jarrait jortasuna. Gero egin nahi dugu, repaso bat, pues, Al-Fata, Yasser Arafat, ezkerretik eta kolonialismoaren kontrako mugimendo iraultzailetatik sortu zene. Resistentzia nazional bat, palestinarra, akordioetara ailegatu zen, Oslo-araino ailegatu zen, baina bueno, akordio horrek zauri berri bat ekarri zuen, eta zauri horretatik hainbat intifada ere. Intifada eta gero, protagonista badago, Hamas. Eta Hamas norden, zer den, nondi datorren, ze oinarri ditun, esaltzen diguten iruditeria eta irudikeria. Ez? Bueno, oraino den, ba, bueno, horri helduna izan diogu, liburu baten bidez, liburu hori euskaratzeko prozesuan ari gara, oraindik ez dugu baimena, baina gure elkartean erabaki dugu hori euskaratzea, posible balitz. Eta garan ere David, bueno, nazioarteko arloan, Davidek idatzi du zea, un mundo de las guerras, ez? Ba, bueno, ba, pixkat ere ulertzea, zergatik urriaren 7 horretatik aurrera lertu den ekaitza, ez da? Eta ekaitza hori zergatik, birrintzen du Gaza, baina birrintzen du nazioartea, birrindu nahi zuen Iran, baina seguraski birrinduko du imperio honen, imperialismo honen eskema, ez da? Bueno, horri dana. Baina gero, emakumeen borrokari tarte bat egin diogu. Eta hor, aukera paregabea daukau, ba, ekintzaile palestinarra, Nadia, Bermeoko alkatea da. Eta ordan Bermeoko alkatearekin eta Dianarekin, Nadia eta Diana, Ainarak, pues, pixka de moderatzaile gisa, ba, ingo du hori, ez, emakumeen erresistentzia ze papera daukaten, pixka taratago, ez, erretaguardia, babesa, zaintza, horretatik aparte. Naiz eta horri, bere garrantzi politiko determinante ematea, ez da. Hori askotan ere, erretaguardia hitza ematen du bigarrena, baina hori gabe ez dago, ezer. Bizitzaren sostenguri gabe ez bai dago, ezer. Ez iraultza, ez bizitza, ez proiekturik, ez da. Eta gero ja, azken itzaldia izango da ja, gureari begira gehiago, genotzidiari stop esaten dugunean, edo, bueno, zer egin dezakegu, ez? Bai, Gernika Palestina dinamika zabal loiet midez, bai, boikotaren aldeko urratsak ematen, eta hor bi konbidatu ditugu, bat, lehen, bozmat esan dudana, idazle bera kulturgintzatik zer egin daiteke, eta gero, esperientzia oso indartsua egonda, eta dago, Londresen bereziki, Inglaterran, bueno, Britania ondia, baina bereziki Inglaterran, Palestine Action, deitzen den talde bat, gobernuak terrorista izendatu zuela, 100 preso bidali ditu espetxera. 60 eguneko gosegreban egon ziren militanteek eta lortu dutelako ejertzito israelarreko akordio militarra ustea. Eta hor daukagu, euskaldunak nonbait toki guztetan gaudenez, pues, leketioko lagun bat, Mark Nicholsonek, egingo digu, bera ez da, Palestina Akzionen, bai, soportea, ez da, babesa ematen dien taldean, eta berak gidatuko digu pixka bat horren berri. Piskatez, ikusteko badagoela oraindik zer gehiago egin daiteke. Asko egin daiteke, eta urrats oro, pues, balio du, ez.
0: Zergatik bertaratu beharko genuke?
1: Pues, jakiminez. haien ahotsa zuzen entzutegetik, eta eroa kultura eskaintza ere oparoa delako. Kultura eskaintza izango zenukete nahi izan ezkero, kainaren 9an Solban Gaza, hemen Euskal Herrian babesa hartu duen taldea, eta haiekin batera Jon Maia, Ola Salvador eta Iker Lauroba kantaldi eharra ingo dute. Hori 7an igandea dela. 11an ostegunean arratsaldean poesia rezitaldi badago. Eta poesia rezitaldi horretan Eider Biobidek izugarri itzulpen polita egin dio Mahmud Mohamed el-Kurd, parkatu. Mohamed el-Kurd poetaren liburu bat. Rifka. Eta Rifka, beraiek, Eider eta Salvak eta Peru bihurtu dute errezitaldi. Bueno, konbidatu ditugu, zera. Bai, Mahmud eta, bueno, ahotxe palestinarrak ere egongo dira errezitaldi horretan. Eta gero, pentsa, flotilla txiki bat antolatu dugu Pasaidoni banen.
0: Begira.
1: Zein eta
0: motora.
1: Porrotx.
0: Ah, vale.
1: Porrotx eta zaputxin. Porrotx eta zaputxin etorriko dira tailer bat egitera. Elkartasun adierazpen horretan, ez? Ma Gazara bidaliko duten aur flotilla bat. Aur horiek gureak ere badirela. Euskal Herrian irakaskuntzan alegin handia eginda hori edatzen, eta profesional asko eta guraso asko lan egin dute hori, eta hori egin nahi genuen. Eta gazteentzako ere, DBH laugarreneko entzat, komikiaren bidez egingo dugu ekitaldi berezi bat, ekainaren 4an, eta da, Joe Sacco, da australiar komiki egile bat, iruki badauka, iru komiki palestinari buruz. Eta genozidioaren aurrean, kasi triotatik marrastutako dira. Eta Julen Gabiriak idatzita, bueno, itzulita, eta berak aurkeztuko die. Orduan, horra ailegatu nahi genuen ere, gazten gana, eta aprobetsatu nahi dugu ere kulturgintzan ari direnekin bilera, bueno, barruko bilera bat, haber, kulturgintzan nola suspertu, eta zergatik joan, nola zarete joan goba? Pasaidu nioan era. Bide batez,
0: hori da. Osongi, ba, maitzen joateko ez dakitea galdetu ez dizudanik bota nahi zenuen?
1: Bueno, ba, ja, nik borobiltzeko, esaztu azken eguna, ikainaren 13a, larun batarekin egongo dela mobilizazio bat ere bai, honi eman nahi genion kutsu mobilizatzaile bat, normalean jai bat egiten dugu, ez zitzaigun iruditzen kontua jaietarako dagoenik, eta manifestazio bat egingo dugu, zera, mobilizazio berezi bat, simbologia handiarekin, egingo dugu horma irudi baten inaugurazioa, egingo dugu bazkari bat berrehun lagunentzako palestinarren janariak eta pixkat otorduak ere, hori ere kultura delako, eta dantzari gazte bat hemen errefusiatu intxaurrondon bizi den familia batena etorriko da, gure herriko dantzari txikiekin batera dantzatzera, Tanur eta Amet beste kantariak, eta Naparrotik Koiuntura eta Arte, eta Fisis versus Manus, gure lagun Oiartzuarrek osatutako kolaboratzaile talde bat, hori dana, gainaren 13an, gauza asko daude Euskal Herrian egun horretan, badakit batzuk pentsatzen dute, jo, ba, nik daukate Iruñan ez dakize, bestean ez dakize, baina Euskal Herrian gaude, eta
0: horrela dira gauzak.
1: Ezin eguna gorde.
0: Hori da. Ba, oso ongi ba, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, egitarau oparoa duzu ikasteko eta gozatzeko eta guztirako, gure entzulei gonbita.
1: Bueno, eta ba, gonbidatu hori eta esker mile, zuei, eta egiten duzuen lana eta saretzen duzuen arrosatik, Donibanetik nola ez. Ba, esker mile, zuei.
0: Zuei, ongi zebi.
1: Ongi zan.

Iraganeko papurretatik Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik Eldu naiz bide makurretatik Euskal Herria ez mintzo dire

herria, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk.

Ez ote dugu aski sosegu, selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu. Aiem justak erri eredu, zenbat minezin eta ernegu, garaiak mezua erredu ez giten erregu. Goizero zaintzen dute ero bat bik, agian naizelako ero bat ni, baina ez badoaz temporanik, ez du denbora galtzeko denborarik. Ilko naiz gero, bizi naizeno, jengoaren lurrau badaia da ez dut zerurik espero. Ene ingurua eta ene burua ikusi dut gaur arte eri, norbera bere zilborrari so ez transmisio eta ezkate begi. Kasurik ez, lekzioak, eman nahi dizkidaten eri, irakaspenik onenak.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu telefonoaren beste aldean Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bale, zemoz.
0: Ongi, eta zu?
1: Baina, beroarekin.
0: Berotuta. Bai, guere ala gabiltza. Egia hemen barruan aire girotuarekin ongi egoten dela, baina apur bat kalera atera eta ja beroa sartzen da.
1: Bai, bai. Kalean bero egi da.
0: Bai. Bueno, ba, gaurkoan bero kontuak alde batera utzita, buletinaren 45 garren zenbakia dugu gure parean, kontu dexente ditu aste honetako boletinak, beraz, hasieratik hasiko gara, galdera bat planteatzen duzu, zergatik ematen dute amore hainbeste kazetarik?
1: Bueno, ematen du horrela gertatzen ari dela, baina bueno, ez dago zifra, zera, ez oso garbi edo oso diaskorrik edo batez ere gure ingurunean, ez? Baina gai interesantea da, eta ez, Frantzian argitaratutako artikulu batetik pixka bat ekarri du gurera, ez? Eta bada reportaje bat Zoe Keunebrokek zera, ez? Egindakoa Frustrazion Magazin aldizkarian, eta gaiari heltzen dio, ez? Bueno, ematen du Frantzian gertatzen dela, badaudela datu batzuk, eta bueno, aipatzen du porcentaje handi batek usten duela, usten diola lanbideari, ez? Kasetari lanbideari praktiketan hasten denetik 7 urte iritsi baino lehenago, ez? Eta, bueno, horren arira, pues, lekukotasunak bildu ditu kazetari honek, bere reportajean, kasu guztietan 8 lekukotasun denek, zera, ez, momentu batean utzi dutenak dana, ez, alde batera, beste bide bat hartu dutela, eta bar, ez, eta orduan, bueno, horren lekukotasunak biltzen ditu, eta hori, esaten hon bezala, badago ikerketa bat, zera ez, 40% usten diotela lanbideari, ez, kasetari lanbideari, ez, lehenengo, ibilbidearen lehenengo 7 urtetan, ez. Eta porcentaje handia da, eta horrel ingoruan itxeiten du. Zera ez, artikulo honek, eta, bueno, lekukotasunak danetarikoak dira, ez, ba, kasuistika ezberdina dagoelako, eta bar, ez? Baino, kasu askotan, aipatzen da, bueno, aintzat hartua ez izatearen kontua, gaia proposatu eta kasurik egin, ez? Eta gero, pues, zuzendaritzarekiko harreman txarrak, eta iristen direna kasu batzuetan, ba hori, ba, txiste sexista eta homofoak pairatzetik, pues, zera ez, jasarpen, sexu jasarpena jasotzeraino, ez, horrelako kasuak ere aipatzen dira. Eta, bueno, hor dago mai gainean gai hori, gutxitan itziten da gai hori buruz, eta denok ezagutzen dugu jendea, arrazoi ezberdinetatik, ba, beste bide bat hartu duena, ez? Gure artean, eta gure, ba, ni urte asko dara mazen, dinez, historia enten, ba, danetarik, ez? Baina, bueno, ni gehiek ez dakago goan, ez? Ni batzuk batez ere zautzen ditut, irakaskuntza joan dakoak, batez be, bizitza lasaiago baten bilanz, eta azkenean pues lanbide hau, lanbide honetan zera ez, ba, estresa, desorduak eta horako egoera askotan gertatzen da, eta horri ez bazaio jartzen, eta zera, ez? Nolaiteko neurriak edo kontrako neurriak marazo sortzen dira, ez? Mm-hmm. Eta kontrako neurriak gaur egun pues, elkar zaintza da zutabe nagusia, eta horri buruz nolik uste dut euskarazko edo bideotan horri buruz gero eta gehiago itziten da, eta gero eta gehiago egiten da, ez? Nola egin elkar zaintzeko eta lanaldiak ez luzatzeko eta estres egoerak zaizteko eta bueno, aintzat elkar aintzat hartzeko eta, ez, eta saioa jardunaldiak eta horrelako gauzak behintzat berrian egin izan ditugu norabide hortan.
0: Ba,
1: azitaritza feminista pixka bat hortidoa, ez? Eta, bueno, hori lande izan dugu berrian izate bateko.
0: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, Midas elkarteak bere 25. urte urrena ospatu duelako. Zer da Midas elkartea?
1: Bueno, ere murriko eta eskualdeko hizkuntzetan argitaratzen diren egunkarien Europako elkartea da. Olako izen luze.
0: Bai.
1: Amaite zina dauka eta biltzen ditu bueno, mota ezberdinetako edabideak egoera linguistiko ezberdinetan daudenak, baina bueno, kasu batzuetan hizkuntza berez ez da hizkuntzikia edo gutxiagotua, baizik eta eremu batean dagoen hizkuntza hori ba beste estatu batean, beste hizkuntza bat nagusi den estatu batean gertatzen da, ez? Ba, alemanerazko, ez, edabide bat, ez, italian, ez, estalia estatuan dagoena, edo, bueno, horrelako kasuistika desente daude, ez? Edo frantsesera eta beste estatu batean dagoena, edo horrelako kasuak daude, ez? Eta gero daude, pues, berriaren kasua, pizka bat, euskararena, eta Kataluniako bi edabide daude, Vilaweb eta Regio Zazpi, eta gero Galiziako Nos egunkariaz. Eta aurten, tokatu da, pues eso, batzarrarekin batera ospatzea elkartearen 25. urte horrena, ez. Berria fundaziotik dago elkartean, eta gaur egun pues Martxelo Otamendi da Midas elkarteko lehendakaria. Iaztik, osea que, hau da, urte bete du, eta egin dute bosen, hau da, Italian dagoen, nolaiteko Alemaneaz itziten den eremu batean, ez. Eta, bueno, ekitali batzuk egin dituzte, eta, bueno, batez aipatzen dut nola ba, egin zuten maien guru bat lehenengo agunean, ba, gogo eta egiteko kasetaritzaren inguruan, eta eraman zuten besteak beste Ismael Nafria aditua, eta berrikuntzaren beharrari buruz hitz egin zuen, eta horren aipamen pixka bat egiten dut nondik nora egin zuen bere itzaldia, ez. Gero pues, egiten dute pues, bi sari banatzen dituzte eta aurten baiteko trajektoria edo bilbidearen saria eman dioti zera, ez, Toni Vicentini kasetariari, eta gero beste kasetaritza saria Regio Set edo Zazpi katalanezko egunkariko Mikel Spa Pera de Jordiri eman diote. Dalase.
0: Osongi, ba, urrengo puntura salto egingo dugu. Jeffrey Bezos edo Jeff Bezos elkarrizketatu zuten joan den astean, bueno, zer du kontatzeko edo?
1: Bueno, ezaguna egin zen, bueno, la duela ilabete pare bat, edo la, karrezpan dago, pues, The Washington Posten murrizketa oso handiak egon ziren, eskaleratzeak, eta uneko hogeita mar inguru, osea, eta ordu geroztik, ba, The Washington Posten jabea, ez zuen bizka gaiari buruz, noiteko pausa minima batekin itxegin, eta ordan elkarrizketa hori interesgarria. Beste gauza batzuk aipatzen ditu elkarrizketan, baino badaude galdera batzuk erantzun behar izan dituenak, eta bueno, saiatu da azaltzen zergatik egin dituzten berikuspegitik, ez? Nola betere murrizketa horiek de Washington Posten, ez? Eta batetik daude dikotomia hori, ez? A ber, nolako enpresa den de Washington Post, a ber, zea, ez? Bilakatu behar den fideko inmiso bat, edo nola betere atxean daukana fondo bat, eta nola ukita zera jabe bezala bueno, ni aberaz bat ba, beratxorik dirua jarri eta galerak izan arren, ba, bueno, kasetaritza egiteko, osea, ez, iraupena mantendu, ez? Eta ez, esaten du Jeff Bezosek rentagarri izan behar dula. Eta zerak ez, jendeak ez badu ordaintzen, produktuagatik ez dela behar bezain ona, eta horregatik zera ez, justifikatzen du bai egindako zera ez, murrizketa horiek ez, berrentagarri bihurtzeko zera ez, berriro egunkaria ez. Esaten du, kontatzen du argumentazioan bera itxi zenean, derosi zunean etzela errentagarria, eta lortu zuela errentagarri bilakatzea, eta izan dela urte batzutan errentagarri, baina dela gutxi utzi diola errentagarri izateari, eta orduan horren aurrean ba hartu behar izan dituela neurriak, ez? Eta orduan kasetaria galdetxe dio, bueno, orduan zer gertatu da, zer atera da gaizki, zer induzu gaizki, nola baitereo, ez? Zin da gaizki izateko errentagarri ezea erosita eta bihurtu galin baduzu, eta orduan ez du erantzuten, ies egiten du argudio orokorrekin, eta ez du erantzuten, eta pizkat evidentzian gelditzen da, ez? Hau da, ez duela onartzen besteak beste, edo esan daitekena, errentagarritasunaren galera hori, ba, emandako aldaketa hori, Trumpen alde, edo nola betiko hauteskundetan, estatuatuko hauteskundetan, Kamala Harris alde jartzea, berak debekatu zuela, eta horren ondoren norabiteko hildo editoriala iritzi arloan ere aldatu zela, eta norabiteko urrundu dela zera ez, bere irakorlegotik, eta bar, ez, bizka bat hori hortan zera ez, sakundu garen, pues, ies egiten du, eta hori da pelikula bizka bat.
0: Ba, urrengo puntuan adimen artifiziala badugu aipagai, edabidek hauekin duten harremana ere, kazetaritza adimen artifizialaren arloko enpresetatik babesteko bideak.
1: Bai, duela, bueno, 2022 azarotik, ez? Bizkat, ChatGPT merkaturatu zenetik eta ba bi joera ikusten dira bizkate Daviden artean, adimen artifizial sortzaile horren aurrean, ez? Galdetuta zerbaiti buruz, ba bueno, erantzuna ekartzen duen, ez? Eta batetik ikusten da itzen dezagun mundu mailan, ez? Bizkate Daviden nagusien artean eta bizkate eta batzuek itxarmenen bila abiatu dira enpresa horiekin, enpresa teknologikoekin, eta itxarmenak funtzean izaten dira, usten diztut zea ez, enpresari usten diote bere edukiak erabiltzea adimen artifiziala entrenatzeko eta edukia zabaltzeko, eta horren truke diru bat jasotzen dute kompensazio bezala, eta, bueno, iristen dira nolabeteko tresna horiek Davidean erabiltzeko ba, formula, lentasunuzko formula batzuk ere izatea ere bai, ez? Hortantean akordioetan horako gozak egoten dira, ez? Eta badago beste bide bat, eta da demanda jartzea, ez? Maimeni gabe eta eskubideen kontra, bizka bat, egile eskubideen kontra jotzegatik, eta gero eskatzeko horrengatik ba, kompensazio ekonomikoak, ez? Eta hori da bizka bat New York Timesen eredua, eta bestean, pues, badaude, ba, Associated Press, edo Prisa, edo Le Monde, edo beste egunkari asko, ez? Eta orain, ba, bueno, induten artikulo bate arabera, zera, ez? Irekitzen ari da beste bide bat, eta da aliantzak sortzea eta biden artean, ba, zera, ez? Enpresa teknologikoekin elkarrekin negoziatzeko, edo presionatzeko, enpresa horiei, eta bar, ez? Eta formula ezberdinekin, eta badago ba, formula bat ipatzen dena da resuma batuan sortutako aliantza bat, eta hor sartzen dira pues, BBC, o Financial Times, edo The Guardian, ba, noetuko orako aliantza bat sortu dut, bizka bat lortzeko zea, ez? Gauzak modu batera egitea, estandar tekniko partekatuak eta lizentziak ba, itxartzeko eredu bat, eta bueno, ez? Baldintza batzuekin, eta horren inguruan. Eta badaude beste eredu batzuk, pixka bat, bitartekari bezala funtzionatzen dutenak, enpresa teknologiko eta zera, ez? Edabideen artean, ez? Eta badaude adibidez berdinak horren inguruan eta bizka bat ba, horren berri kontatzen dugu bizka bat artikuluan edo laburpenean ze kasuistika dago horren inguruan, ez?
0: Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala bada aipagai, baina bueno, beste modu batean eta da bi internet sortzen ari direla, dirudi, gizakiek eragindakoa eta agente artifizialek sortutakoa.
1: Bai, hori da gero eta gehiago aipatzen den kontu bat. Hau da, zera ez, internet nork erabiltzen du gaur egun, ez? Eta interneteko trafikoa ez nork eragiten duen, ez? Hori da galdera, ez? Eta ikusten ari da batetik gero eta eduki gehiago adimen artifiziala sortutakoa dela, baina gero erabiltzaile bezala eduki horiek konsultatzen, hasi, interneteko edukia konsultatzen ez daudela bakarrik gizakiak, ez? Galderak egiten eta baizik eta zera, ez? Baita batetik robotak, hasi, bilatzaileen robotak, baina baita ere gaur egun zabaltzen ari den joera da ba, adimen artifizialeko tresna horiek sortzen ari diren agenteak daudela konsultak egiten, ez? Hau da enpresa bat edo persona bat ematen dio tarea batzuk adimen artifizialeko agente bati eta nahi du astero edo egunero txosten bat zera, ez? Albiste garrantzitsu gertatu diren ez dakit non eta ez dakit nola, ez? Eta orduan ba, hori programatzen da eta bilaketa egiten duena eta konsultak egiten duena eta webun eta joten dena eta bar trafiko sortzen duena azkenean adimen artifizialeko agente bada, ez? Eta gero eta gehiago sortzen, zera, ez? Sortzen ari da modu hortara. Eta hori da bi interneteko errealitatea, ez? Eta horren arira aipatzen dut nola The Economist eta pixka bat atara duten artikulo zera, ez, beste aldizkari batean atara duten artikulo batean arabe The Economist, pues ari da pentsatzen edo aztertzen nola egituratu zera, ez, edukia ba, egokitzeko batetik gizakien ohituretara eta bestetik agenteen beharretara, ez? Agenteek behar dute informazioa klasifikatuta beste modu batera, entzuteko bereste kodigo batzuekin, eta bar, eta bueno, eta hortan ari direla ikusteko bizkat gauzak nora eramaten ari direnez. Eta gero ere aipatzen dut nola badagoela pues kezka handi bat, ez, agenteen aldetik, ez, azkenean bihurtzen dira mandatariak, ez, rekaderoak, nola bete esateko, ez, lan batzuk egiteko, eta ba, noeteko harreman zuzena gizakia eta erabideen artean galtzen ari da. Eta galtzen den neurrian, ba, nola beteko, ba, hori erabiltzaileen edo gizakien kompromisoa, atxikimendua eta zera, ez, ba, direz bihurtzeko bazkide, arpide du, nero den alakoa, pues, ze auke. Ma, zera, makinekin horlako gozai, ez da posible bideratzea eta.
0: Ba, amaitzen joateko, bueno, iezakitea aipatutako irakurgai interesgarriren bat aipatu nahi duzun, edo abestia proposatu diguzunaren inguruan zerbait kontatu nahi duzun?
1: Bueno, ja, pasatuko gara abestira. Aukeratu dut, zera, ez? Bele proiektua, den abesti bat, ba, musika beltza landu duena, eta egin duten musika beltzaren versio interesgarri batzuk, horietako bat, esan kukena, egiten dutena, badator aldak, eta horako izen buru badaukana, eta bero honekin ikusten dut musika egokia dela bizka.
0: Osongi, ba, abestiarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Peio gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, oso ondo, agur.

0: Eta gaurkoan albisteen ostean iritsi zaigu guri ere albiste ona jasotzeko ordua eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea arratsaldeon.
1: Kaixo, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, ondo. Astelena, bai,
0: bero,
1: bai.
0: Bero
1: asko gaine.
0: Bai, Bilbo aldetik hor dena zementua eta...
1: Bai, babegira, areatzako termometroak edo, esaten dugu, 40 graduak pasata ditugula.
0: Bai, baina nik uste termometro hori ez dago lasongi.
1: Eguzkitan dago.
0: Hori da, horrek ez du kontatzen.
1: Ez du kontatzen, bueno, bestela ere, nire kotxeak autuak 37 gradu markatzen zituen, beraz, bai.
0: Bero, beraz.
1: Bai. Baina gaurko albiste ona ezako, beruarekin lotuta, bero eskean genbiltzalako, bero eskean egin biltzen azken asteetan, baina bapatean etorri zaigu, bero bola da ikaragarri hau eta ez da hori albistea. Mm-hmm. Bueno, basoaren ingurukoak dakartzat gaur, jakingo duzu, Ipar Euskal Herriko ikaslek basoako berezitasun bat euskara zegin izango dutela 2028tik aurrera. Mm-hmm. Albiste ona dela esan dezakegu, baina positibotasun horretan ere badugu, badugu oraindik aldarrikatzekorik eta eskatzekorik. Bueno, jarriko dugu ditugu entzuleak eta testu inguruan. Mm-hmm. Frantziako hezkuntza ministroak igande honetan West France egunkarian esan zuen, ba Ipar Euskal Herriko ikasleek basoako azterketa idatzi bat eta ahozko handiaren zati bat euskaraz egiteko aukera izango dutela, hori bai, 2028tik aurrera hezkuntza elebidunari legezko marko egonkorra eskainiz. Neurri honen asmoa joan den ostegunean jakinarazi zienez Peio Dufo eta Pol Molak diputatioei eta esan bezala igande honetan eman du argitara xehetasun gehiagorekin. Arautegi berriaren arabera ikasleek gai bakarra hautatu ahal izango dute euskaraz jarduteko eta gainerakoak frantsesez osatu beharko dituzte. Azterketa guztiak gain dituz gero ordea basoko diplomak zehaztuko du programan elebiduna osatu dutela. Gogoratuko dugu erabaki hau Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikaslek matematikako basoa euskaraz egiteko eta hizkuntza gutxituen bidezko azterketak bermatzeko eskubide aldarrikatu eta aste gutxira datorrela hezkuntza ministroak auzia behin betiko bideratzeko neurria iragarri badu ere xedapenak ez zie aurtengo ikaslei eragingo, esan bezala 2028tik aurrera aplikatuko delako xedapena, datorren irailetik aurrera batxillerkoa egingo dutenek ordea, marko arautzaile berri honetan, burutu alizango dituzte beraien ikasketak beraz esandakoa, bueno, albiste ona izan daiteke, behintzat, basoaren zati bat euskaraz egin alizango dutelako ikasleek ala ere 2028tik aurrera aplikatuko den zerbait da eta funtsean, azterketak eta euskaraz plataformak eskatzen duena, bueno, zati batean betetzen duena gogoratuko dugulako azterketak euskaraz plataformak eskatzen duena da, basoa bere osotasunean euskaraz egin ahal izatea aldarrikatzen duela eta beraz, bueno, positiboa ez

0: oraindik lan handia dago egiteko, bazterketa bakarra egin nahiko dutelako euskaraz, beraz, bueno, albiste positiboa, baina positiboagoa izan ziteken, eta nik uste aurrera begira ba, horrelako pausuak ematen jarraitzen badute, ba, noizbait iritsiko garela azterketa guztiak euskaraz egin alizate horretara, baina bitartean albiste ontzat hartuko dugu gaurkoa.
1: Horrela beharko.
0: Bai. Ba, mi eskertzalo albiste hau ekartzeagatik, eta aste osoan izango zaitugu?
1: Bai, aste osoan izango nauzu eta espero dute biharkoa eta gainontzeko egunetako behintzat positiboa izatea.
0: Oso ongi, ba, mi esker eta bihar arte.
1: Bihar arte, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Duela 30 urte askatu zituzten Esloveniako lehen hartzak Pirinioetan, populazioak gora egin du geroztik eta hartzetako batzuk Nafarroatik pasatzen dira. Basozainek animalion urratxei jarraitzen ikasi behar izan dute, eta basozainekin aritu da izketan Edurne Elizondo, gure Nafarroako hitzako kide. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi ere bai. Bai, bai, gainera, zuk erran duzu, basozainekin izketan, baina hori baino gehiago, haiekin paseoan, egon nahi.
0: Baira.
1: Erronkari barko mendietan, beraz, hori baino begorik ez dago. Alakoetan, egiarran, elkertzen da, ez da, bulegotik ateratzea, eta horrelako ere muetan lan egin adizatea, bai.
0: Hori da, hori da. Ba, esan dugu moduan, Nafarroan barrena hartzak dabiltza, zer kontatu dizuete, basozainek?
1: Bai, kontua da hori, ez, pixkat, aipatuzu duela 30 urte askatu zituzten Esloveniatik ekarritako lehenengoak, eta pixkat, ba, bueno, urte urren hori aitzakia gisa edo hartu dugu, ba, populazioaren inguruko azken berriak edo pixkat maiganean jartzeko, ez da?

0: izan ere, duela 30 urte, ba, hartzak Pirineotan ia desagertzear ziren, aitz gutxi gelditzen ziren, 5-6 Pirineo guzietan, eta azkendatuen arabera, martxoan zabaldutako azkendatuen arabera, ba, 108 gutxienez badira. Horrek ez du erran nahi espezie hori salbatuta dagoenik, oraindik ere, baina, bueno, badaldea, ez da, duela 30 urteko kopuru horrekin. Eta pixkat, ba, bueno, hori aitzaki gisartuta ere, jakin nahi genuen, edo pixkat ezagutu bertatik bertara, ba, baso zainek zer nolako lana egiten dute, ez da? Zerran dugun bezala, egoera unitz aldatu da, etzen gauza bera, ba, duela 30 urte Pirineoetan lan egitea, eta orain, ez da? Eta, bueno, duela 30 urte, Esloveniatik etorritako lendabiziko hartzak izan ziren Ziba eta Melba, bi eme. Eta haiekin batera, garai berean ailegatu zen Josu Anton Basozaina Pirineotara ere bai lanera. Eta berak aipatzen zigun, ba, kasualitatez edo urte hartan bertan, 86an, ba, egon zirela oso pardo fundazioko kideekin ikastaro bat egiten. Ba, Aragoiko Basozainek komentatu zieten, egin bat zutela ikastaro hori Palentziako mendialdean, eta haiek ere baimena eskatu zuten Nafarroko gobernuan, ba, iezko eman zieten, eta han egon ziren, ba, oso pardo fundazioko kideekin hartzen arrastuen atzetik ibiltzen ikasten, eta Josu Antonek aipatzen zuen, ba, eskerrak hori egin genuen, zehain zuzen ere askatu zituzten lendabiziko hartzoiek etziren noski Nafarroara etorri, baino 87an nor iritsi zen Erronkari Barko mendietara, ba, gure Kamil ezaguna. Ez, 2010an uste da desagertu zela, Kamil zen, bueno, hartze arre bat, eta, bueno, ez da baida undia piztu zuen haren etorrerak, ez da, ba, eraso haunitz egin zituelako, eta, bueno, horrek mapiskate erritarra haunitz hartzen kontra jarri zitun. Eta, erran bezala, ba, bueno, Josu Anton hortxe, berari ere, tokatu zitzaion, Kamileren arrastuen atzetik ibiltzea, eta Erronkari Barko mendioietan aipatzen zigun hain zuzen ere, hemendikan pasatu da Kamil bere garaian, eta berak errantzigun gainera bitan izan zuela Kamil hartza aurrez aurre, eta 7 urrats eskasera gainera. Eta, bueno, berak kontatu zigun ere bietan, ba, bueno, hartzak azkenean, bueno, begiratu ziela, baino lasai-lasai aldegin zuela zegoen tokitikan, ez hau da, inolako arrisku egoerarik edo etzela sortu, ez baita hori hartzen jokabidea, ez da? Erran bezala, Kamil izan zen, ba, kao, 82an etzegoen hartzik, Pirineotan Nafarroan, eta 87ko udazkenean ailegatu zen Kamil, baino 88an egin zituen lehendabiziko erasoak, eta erran bezala eztabaida handia sortu zen. Baino, geroztikan hartz gehiago askatu dituzte Pirineotan, ez da? 86ko bioiek izan ziren lehenak, Ziba eta Melba, 87an ekarri zuten Piros hartz arra, gero 2006an askatu zituzten Paluma, Sarus, Bala, Franska eta Balu. Eta 2018an azkenik Klaberina eta Sorita askatu zituzten. Klaberita eta Soritaren etorrera izan da guretzat garrantzitsuena mendebaldeko gunean askatu zituztelako. Hau da, gugandikan hurbilago, ezta? Eta hain zuzen ere, Soritaren kume batzuk dira, ba, azken urte hauetan Nafarroako mendietan ibili diren hartzetako batzuk. 2021an Soritak izan zituen Larri, Peroi eta Bius, hiruak arrak. Hori, bueno, berri pixkat txarra izan zen, zain zuzen ere mendebaldeko gunean arazoa da eme gutxi daudela, ezta? Eta gero, 2023an Rei eta Arriu izan zituen Soritak, eta kasu horretan bai eme bat eta ar bat dira. 2018an etorri ziren Sorita eta Klaberina, eta nabarmentzekoa da Klaberina kasieran etzituela kumerik, eta, bueno, beldurra bazegoen hor akaso ezin izanen zituela kumeak izan, baino iaz bai izan zuen kume bat. Beraz, momentu honetan badauzkagu gutxienez 3M mendebaldeko gunean, eta hori erran bezala, ba, populazioarentzat bada, ba, berri on bat. Eta orain, ba, Josu Anton, ba, hartz hauen arrastuak eta bilatzen ibiltzen da. Claro, garai batean, batez ere Kamila etorri zenean, ba, batez ere oinatzei begira ibiltzen ziren, ezta? Eta, bueno, bazekiten hartz bakoitzak, ba, zer nolako oinatza zuen, zenbat neurtzen zuen bakoitzak, eta bar. Baina, bueno, etzen aitz metodo zorrotza, ezta? Eta batzutan gertatzen zen, ba adibidez Nafarroan hartz bati izen bat jartzen zioten, biarnokoek bertze izen bat uste zuten bi hartz ezberdin zirela, baino gero genetikak erakutsi zuen hartz bera zela bi kasuetan, ezta? Ordun Josu Antonek ere nabarmendu du batez ere azken urteotan azterketa genetikoek eman dutela azterketa genetikoekin lortu dela urrats handi bat egitea, genetikoki identifikatzen direnean hartzak hor ja zalantzarik ez dagoelako, ezta? Gero badago bertze azterketa genetiko hiek egiten dira batetik ileak hartuta eta bertzetik hartzen gorotzak. Bi bide hoiek daude lagin genetiko hiek aztertzeko, ezta? Gero badago bertze tresna bat haunitz erabiltzen dena eta da basoan bertan jartzen dituzten argazki kamerena. Garai batean, simpleagoak edo eta erabiltzen zituzten alako plakak, lurrean jarritako plaka batzuk eta animaliak hoiek zapaltzen zituenean orduan kamerak automatikoki egiten zuen argazki bat. Gaur egun horrelakorik ja ez dute behar eta mugimendua sumatzen dute argazki kamera horiek, beraz hartza aurretikan pasatzen denean hortxe argazkia edo bideoa. Egiten du, ezta? Eta horri esker ere, basozainek jakin dezakete, hartza inguruan ote dagoen, abisua eman dezakete, eremu horretan, eta azkenean helburua beti da prebentzioa, ezta? Ez daitezela erasoak gertatu mundu guztia, konten egoteko, ezta? Eta eztabaida horretan, aurrera ez egiteko. Nabarmentzekoa da adibidez, 2024an 13 eraso izan ziren eta 20 ardin hil zituzten hartzek, baino 2025an etzen eraso bakar bat ere egon. Eta hala ere hartzak Nafarroan izan ziren, ezta? Horren nahi zuten 19 arrasto gutxienez aurkitu zituzten, hartza herrialdean zegoen, baino etzen erasorik izan. Baino 2024an erran bezala bai. Nik erreportajea egin nuenean, orain arte ere etzegoen erasorik, baina joan den astean justo nik erreportajea entregatuta aurreko asteazkenean abisatu ziaten uste zutela eraso bat gertatu zela. Bai, ardi batzuk desagertu ziren, kontatu ziaten ez zituzten aurkitu, eta ososennabarra.es izeneko webgunean jada eman dute informazioa. Aipatzen dute erasoa egon dela, erraten dute litekeena dela eraso bat gertatu izana. Baina ez dute erabat ziurtzat ere jotzen. Hau da, ardiak desagertu direla, baina ez badituzte aurkitu, ezin dute ere baieztatu, ezta? Hala izan dela. Baina erran bezala, ososennabarra.es izeneko webune horretan hortxe dago informazioa. Nik egia erran ez nuen webune hau orain arte ezagutzen, eta iruditzen zait kuriosa, izan ere basozainek edozein arrasto aurkitzen dutenean, hor jartzen dute informazioa, beraz jakin dezakegu ze garaitan eta nondik ari den mugitzen hartza Nafarroan. Noski aipatzen dute udalerria, ezin baita zehaztasun gehiagorik eman, ezta? Hori da kontua. Baino erran bezala kuriosoa da eta hor ikus dezakegu bideo bat atera ote duten edo argazki bat egin ote dioten hartzari edo hile bat aurkitu duten, eta bar, ezta? Orduan, erran bezala, kuriosidadea duen jendeak, hortxe, aurkitzen aldu, nahi duen informazioa. Eta hola, xe, nik, horre biginen basozainekin paseoan eta bueltan hartza mugitzen den tokian, baino ez genuen...
1: Etzenuten topatu.
0: Ez genuen zorterik izan, ez genuen arrasto bakar bat ere aurkitu, baina, nik... behintzat, duela urte haunitz, 2003, 2004 izanen zen, egiarran zehazki ez nahi zoritzen, baina izan nuen sorte haundia Kamilen oinatza aurkitu nuen behin mendian, eta horrek egiarran haunitz postu nindun. Ez nuen inoiz ikusi, hartza Pirineotan ez dut inoiz ikusi, baina behintzat Kamileren oinatza ura, gertutik ikusteko aukera izan nuen, bai. Eta hola, hau da gaur kontatzen dizuet dituzte dana.
1: Begira, ba oso interesgarria, ba bueno, hartzak interesatzen bazaizkio baten bati, ba baduzu, bueno, eta interesatzen ez baldin bazaizkio ere erreportai oso interesgarria da. Beraz guztia hau Nafarrako izan topatuko duzue. Ez dakite aste honetan baduzuen beste zerbait aipatu nahi duzuna?
0: Bai, pues adibidez aipatuko dizut gure gehigarriko azken horrian Julen Ugartemendia lankideak egindako elkarrizketa. Mm-hmm. Zehazki Bea Gaston elkarrizketatu du, bera da farmazialaria eta Zeuseko kidea, hau da farmazialari euskaldunen elkarteko kidea. Antxoainen du berak farmazia eta bueno, kontua da elkarte honek 30 urte bete dituela eta pixkat aitzakia horrekin ba, egin dio Julen Ugartemendiak elkarrizketa Bea Gastoni. Lerro burura eraman duen ideia, ba horixe, farmazia arloan lanean hasi nintzenean, etzegoen ezer euskaratuta. Gaur erraten du, ba bueno, egoera hobea dela, ari direla ere lortzen hitzarmenak ba, farmazialarien elkargoko kideekin, eta bueno, aipatzen du hori ez, orain dikan bada bidea handi bat eta luzea egiteko, baina ari direla ba, urratsak egiten, eta bueno, badaude, ez da hortikan farmazialari euskaldunak eta gustura hartatzen dituztenak beren bezeroak euskaraz.
1: Hmm. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan. Mi esker, Edurne, gurean izateagatik eta hurrengo astera arte.
0: Eskerrik asko zuri ongizan, agur.
1: Agur.

0: Biriatuko ikastolak 10 urte bete ditu aurten, eta urteurrena ospatzeko egun osoko besta antolatu du hilaren 30erako larumat honetarako. Adin guztietarako ekitaldiak izango dira goizetik gauera arte. Musika, bertsolaritza, bazkaria eta giro aparta uztartuko dituzte ospakizunean. Herritarrak eta ikastolako komunitatea elkartzeko egun berezia izango da. Biriatuko ikastolako ikasle, irakasle, guraso eta elkarteko lehendakariekin bildu dira Antxeta irratian.
1: Ni Jon deitzen naiz.
2: Ni Maji deitzen naiz.
3: Ni Enea deitzen naiz.
4: Egunon? Nun gaude?
5: Biriatun.
4: Biriatun, Biriatuko plazan, herriko plazan gaude, ezta?
5: Bai.
4: Bueno, zue Biriatuko ikastolagan ikasten duzue?
5: Bai.
4: Zenbatgarren urtea da?
5: Bost.
6: Bosgarren urtea.
4: Azken urtea?
5: Bai.
4: Eta zer moduz pasatzen da ikastolan?
5: Ongi.
4: Ikastola txikian egon zineten, hasiera batean, eta orain ondoko eraikinean, ez da?
5: Bai.
4: Eta zein da zuen irakaslea?
5: Agurtzane.
2: Agurtzane deitzen da.
3: Eta Perrin.
2: Eta Perrin.
4: Ados. Eta urrengo urtean ja hemendik azken urte izango da aurten, eta gero kolegiora zoazte. Eta gogoekin?
5: Bai, asko.
4: Badakizute maiatzaren 30ean zer ospatuko duzuen?
5: Amajurteak.
2: Ikastolaren amajurteak.
4: Amajurte asko dira, ez da?
5: Bai, asko.
4: Osta, ongi. Eta zer da gehien maite duzuten egitea ikastolan?
3: Matematika.
5: Frantsesa.
4: Ados, matematika eta frantsesa, oso ongi. Eta ikastolatik ateratzen zaretenean, euskaraz hitz egiten duzue?
5: Bai.
4: Ados. Zenbat zaudete zuen zuen gelan, orotara?
5: 18.
4: Zenbat?
5: 18.
4: Bai. Eta orotaro 35 dira guztira, ez, ikastolan?
5: Bai.
4: Asko segizte,
5: ez? Asko.
4: Gutxi?
5: Bai, gutxi.
4: Ados. Bueno, esan duzu 10 urte, eta hori oso garrantzitsua da, zeatik Biriatuko ikastolak poliki-poliki, proiektu handitzen joan da, aurrasko pasazarete baitare ikastola ontatik, baina aspalditik ari zarete baitare eskatzen ikastola berri bat. Eta urtero antolatzen dituzote ekimen eta jarduerak. Hoien artean, maiatzaren 30ean izango duguna, dugun bertso saioa. Horretaz baitare hitz egingo dugu. Txomin, zu, ikastolako elkarteko lehendakari, ez da?
7: Hoi da.
4: Bueno, 10 urte, erraz izaten da, baina, ibilbide bat egina dago, ez da?
7: Hoi da, bai, 10 urte pasa dira gauza asko, eta gure ikastola, hasi zen 2015ean, hiru familiarekin, bost bat ikasle, eta poriki-poriki ari da Biriatuko ikastola hunditzen, eta gaur egun 10 urte eta 25 ikasle esan duzun bezala, eta hoi da, proiektu berriekin buruan, eta proiektu hundiena da, azkenean ikastola berri bat ukaitea, gure aurrek ukan dezaten tokia ongi ikasteko, eta ikasle horrenik gehiago
4: ukaiteko. Eta zertan da eskaera hori, badakigu ja denbora bat ari zaretela ikastola berria eskatzen, baina pixka bat zertan da momentotan?
7: Beti proiektua hitz egiten, eta badugu beti amets hori bakeako eraikin hortan gure ikastola berria hor instalatzea, baina dena ez da gure esku, eta oraindik herriko etxarekin, elkargoarekin, eta ari gara formula on bat aurkitzen, eta honek denbora ematen du. orain gure esperantza, azkenan hauteskundeak pasatu eta gero da ba berriz proiektu hori lotzea eta espero dugu orain ba gauzatzea.
4: Ba, espero dezagun hori, bueno, aurrera joatea, baina beti bezala ba, bai ikastolaren proiektu aurrera eramateko urtean zehar ekimen eta jarduera ugari antolatzen enditu zute, eta bueno, itzordu hoien artean badago bat ba ja urteetan erreferentzia handia hartu duena eta da bertso saioa, ezta. Ilaren 30ean izanen da, Oiana, bueno, aldi gozo pixka bat azaldu, nola izango den itzordu hori.
8: Beno, ba urten egia da, ipatu duzun bezala, ba erreferentzizko itzordu bat bihurtu dela, urte ez urte. Bertso saioa gainera punta-puntako bertsolariak zorionez etortzen zaizkigu beti. Eta, beno, posa urten, 10 urten karira, pentsatu genuen ondo litaikela, hain zuzen ere, ba, festa handi bat ospatzea, bertso saioaren inguruan. Eta orduan, bertso saioa izan, bakarrik izan beharrean, egun oso bat antolatu dugu. Beraz, 11etan hasiko gara, hor joaldunak, ongi etorria emango diote jendeari, muitxikoak ere izanen ditugu, ordu batetan bazkaria egingo dugu, hor txerrikume zikiroa izanen dugu, aurrentzat menu bereziak honen da, alere. Gero bertso saia, noski animazioak aurretik, 3:00, hor herrikirolak izanen ditugu, bertso saioa noski, eta hor urtero bezala izanen ditugu Ametsar Zailuz, izanen dugu baita ere Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, izanen dugu baita ere Maian Etxoperena, eta Xabat Ilarregi, gai jartzaile baita ere, gure aurrek ezagutzen duten Aimar Karrika.
4: Oso ongi, eta hori ilaren 30ean izango da, goizean goizetik egitarago, egun osoko egitarago egia da, ba, bueno, 10 urteak ongi ospatu behar dira.
8: Eta egun amaitzeko antzi dut, 7:00 plaza untan, hain zuzen ere, kontzertuak izanen ditugu.
4: Ados, kontzertuak, eta aurreatu dezakegu ze taldeekin edo sorpresa da.
8: Bai, Txominek behar badaki hoeko.
7: Bai, badago Kosteiztar orkestra, azteko, gero Bakano Banda, eta bukatzeko DJ bat, DJ Antion hemen bideatuko DJ batekin.
4: Oso ongi, eta bazkariako txartela aldez aurretik reservak egin beharko dira. Horretarako zen izango zen biderik errexena.
7: Bai, orduan afitxan hor agertzen da QR kod bat eta hortik lotura egiten da eta hor ba dezakezue ba bazkariako txartela, bertso saiorako ere bai eta horrentzat menu berezia ere erreserbatzen harko da.
4: Ongi. Beraz, perrin, ezakit, itzordu honen inguruan, aipatu dugun guztiaren inguruan, ikusten ditugu hemen ikasleak, zu irakasle bezala. Zuretzako, ba, ezakit, 10 urte hauek, baita ere, pentsatzen, bueno, itzordu engarrantzitsua izango dela alde batetik, eta ospatzea eta kalera ateratzea baita ere bere garrantzia badu, ez da?
9: Ba, bai, segur, 10 urte hauetatik nik 6 egin ditut bideatuko ikastolan, eta beraz, bai, ikasle hauek ezagutzen ditut aspalditik, eta onditzen ikusi ditut, eta egia da 10 urtean besta hori, ba, aski adierazgarria dela, eta bai, biziki konten naiz, olako festa edera antolatu baitute gure asoek.
4: Oso ongi, hor, gelditzen zaiguna da, gure ez bakarri biriotu harrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagun guztiak, gonbidatzen ditugu, maiatzaren 30ean, biriatura etortzea, bai, biriatuko ikastolaren alde. Gonbidatuko ditugu?
5: Bai.
4: Bueno, zer esango diegu etortzeko?
5: Etorri eta espero dugu, ba, ongi pasatzea gure festan.
4: Ba, oso ongi. Horrekin gelditzen gara, ez dakit, zerbait gehiago baduzute horrela aipatzeko, azpimarratzeko?
8: Tiketei dagokienez, bazkarirako eta, internetakin behar bada hain zera ez direnak, badute aukera baita ere Ipar Kontrolen, maiatzaren 17tik hogeita bira sarrerak erosteko, zuzenean. Aukera hori ere bada.
4: Ba, oso ongi, ba, bueno, ba, guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, benetan, ba, gurean izategatik, mila esker.
10: Mila esker.

0: eta saioaren amaierara heltzen ari garen honetan, pasaden asteko kultur sarearen boletina izango dugu, pasaden astean, kultur sarean zeuden kontuen gainean gehiago jakiteko.
1: Boletina. Asteko berri guztiak kultur sarean.

0: Dardar lelopean itzuliko da literaturia maiatzaren 29-31 Zarautzera. Hala, asteburu batez Euskal Letren topagune bihurtuko du Zarautz. Dardar lelopean literaturaren inguruko aurkezpenak, tailerrak, solasaldiak, omenaldiak eta ikuskizunak hartuko ditu egiterauak. Oiartzungo Entze Sormen Espazioak eta Metro Kuadrokak Etena ez erakusketa aurkeztu dute kulturaren prekaritateaz eta azken urteetako babes instituzionalaren galeraz gogoeta egiteko. Maiatzaren 22-29 erakusketa huts baten bidez kultur politika, auzolana eta kultur eragileen papera jarriko dituzte eztabaidaren erdigunean. Eider Rodríguezek, Francisco Marisek, Jon Abrilek eta Asier Gogortzak irabazi dituzte 2006ko Ribera Bekak. Memoria kolektiboa, etxeko objektuak eta bidasoarekin eraikitako harremanak izango dituzte ardatz 2006ko Ribera Bekaren bi proiektu irabazleek. Kafe kikara batean eta bidasoko toponimia txipia egitasmoek ikerketa eta sorkuntza artistikoa uztartuko dituzte lurraldeari etaren oroimenari begirada berriak eskaintzeko. Irungo Kafe Roman egin dugu hitzordua Javier Muguruzarekin. Bertan, kafeen, elkarrizketen eta joan etorrien artean sortu zen Kafe Moka novelaren hasia ere. Orain, lehen eleberriarekin, taberna bateko eguneroko bizitzatik abiatuta, hitzaren eta pertsonen arteko loturen inguruko unibertso bat osatu du.
1: Kafe Moka da, bueno, zailkatu beharra zegoen eta erabaki genuen novela izendatzea, edo zailkatzea, novela gisa. Momentuz, oraingo irakurtzen ari direnak esaten dute saiakeratik, ensaiotik, etxegutik ere baduela, asko gainera, hor iritziak eta ematen dira, ikuspuntuak eskaintzen dira, zenbait gairi buruz, eta, bueno, zer dagoen, dago batetik espazio fisiko bat, dago sala bat, taberna bat, eta espazio horretan, honen atzeko, bide batez esan da, honen atzeko espazio bat. Hemen oinarritu nintzen, edo inspiratu nintzen gero deskribatzeko, edo Kafe Moka hori azaltzeko. Eta hor, jakina, zer dago, bezeroak daude, kafe batean, bezero daude, batzuk dira oizko bezeroak, finkoak, baten direnak, hor daude batetik multzo batzuk, euskaltegi bateko irakasleak, konsulta psikologiko bateko lankideak edo, psikoanalista zat. Definitzen dutenak, bere burua, berizketa egiten dute, ez, gara psikologoa, psikoanalista. Eta gero bestelako jendea pasatzen da, sortzen dira, solasaldiak, eztabaidak, debateak, eta egileak aprobetsatzen ditu horiek, pues, zenbait ikuspuntu eskaintzeko edo kontrastatzen. Alberto izeneko protagonistak baduela, edo bueno, izan zuela, alako asmo bat, amets lorgarri bat, bea musikari izan zen, baina momentu batean taldea desegin, luze joko luke horrein esaltzea zergatik, baina, bueno, taldea desegin, eta tipo esaten dio bere buruari, aizu, zergatik ez. Diru pixkat egin dut, eta kafe bat zabaldu, kafetegi bat, klasikoa. Gero kontua da, zenbakia egiten hasi, eta ez daukala inbesterako dirurik, eta konformatu beharra du kafe txikitxo batekin. Estilo honetako kafe batekin. Eta horti dator, Kafe Moka, Kafe Roma, inkluso pentsatu nun Kafe Roma izena jartzea, baina konturatu nintzen Kafe Roma pila bat zeudela munduan zehar, eta bueltak emanez, erabaki nuen Suitzako Kafe Moka ezagutu genuen guk, Jose Ripeurekin, nire anaia Inigo eta Sergio Quinta, Sierrekin, eta han esperientzia bitxi bat bizitu genuen, eta guretu zitzaidan Moka, Roma, Moka. Bueno, horita izan zitekela titulo gisa ere, eta hola jaio zen. Musikere izan zen Alberto, baina Javier egilea bizitza osoa eman du, hortan. Hor, adibidez antzekotasunak, bai, baina ezberdintasunak ere bai. Geo musika zari garela ba. Albertoren gustu musikalak batzu bai, egia da nei jazta eta gustatzen zaidala, baina nik izango banu taberna, nik kudeatuko banu taberna, hor egongo lirateke bestelako musikak ere, eta ez hainbeste jaz, erba da. Ez dut esango, ez ez, nik ez dut zer ikusirik Albertorekin bai, puntu amakuna, badaude, baina ezberdintasunak bai. Asko interesatzen zitzaidan, gaiak bezain beste, gaiak tratatzeko, jorratzeko modua. Ez? Ikusten dut, norabide arriskutsuagoa zela aldeotatik, ez? Zare sozialak direla eta ez direla eta norbera hor gotortua, bere posizioan, amore emateko, ez amore eman, duda egiteko prez, eta egiaren jabe, deno gara egiaren jabe, deno bakigu garbi, esango nuke bestearekiko etxaitasuna ere bai, beste etxaia da, eta hori etxaitik duitzen eri bidea interesgarria, eta nahi nuen novelan planteatu, nola esan, modu adeitsuago bat edo zibilizatuago bat edo ez diren partzialak, esan nahi dut hor jarrera daude, ez du esan nahi horrek. Azola gabeak direnik edo, ez da hori, baina prest daude belarriak irekitzeko nolabait beste gauza batzu jasotzeko eta modu zibilizatuan emateko, euren iritzi. Fikzio narrazio gisa taxi batean kokatu nuen protagonista eta bezeroak, baina ez zidan ematen nik behar nuena. Orduan, urrengo pauso izan zen kafe bat. Ezagutu nuen kafe Rotz Iruñean, ezagutu nuen kafe Roma hemen Irunen, eta posi, uste nuen baiet, funtzionatzen zuela, bezero horiekin eta bazegola beste posibilitate bat gai horien inguruan bueno, nire kontutxoak eta plazeratzeko joan zen luzatzen, eta azkenean, ba, bueno, novela, ez da novela mardul bat, baina novela bat ateratzen. Gainera ez genuen espero arrakasta hau, ez? Irteratik izan da, ez? Irtera oso indartsua izan da. Disko orkestu, liburua esan nahi nuen, eta hiru asteren buruan bigarren ediziora joan ginen, ez? Gauza dauden bezala euskal kulturan eta euskal literatura konkretuki, ba oso pozgarri gertatu da hori, ez? Oso, eta holaxe jarraitzen du, ez? Usten duzu, zerrendetan, salduena, oso posi gaude eta motibatuta, eta zenbat eta gehiago mugitu, barudun eta bultzatzeko indar gehiagoekin ere bai, hori ere esan daiteke. Zer pentsatu ematen baldin badiot irakurleari horrekin konten.
2: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik baditugu agendan hiru kontu aipatzeko, ez gezurra, bi kontu ditugu aipatzeko, beraz agendaren errepasoa egingo dugu edo bi kontu aipatuko ditugu behintzat. Gasteizen Jesus Guridi kontserbatorioan Euskadiko Orkestraren eskutik Bernaola eta Mendelssohn kontzertuak izango dituzue, hau 7:30 eta Bergarako Txosnagunean Malko eta Marte Lasarte izango dituzue 11:00 aurrera, beraz gaur arratsaldean baduzue zer egina nahi izan ezkero. Hau esan da, gaurko saioari amaiera emango diogu, zebrabida gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara, berriro ere, zebrabida gurutzatzeko prest. Ongi segi eta arratsalde ona izan.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, atilak ezina, sartu nitzen erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen

0: mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen satanik egina, jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zein imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik, nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, in nuen, ala jangoikoa norala den jainko, nola demonioa. Arriz, eraikirikan dagokion templua, jankoetzat nuen koroatu Kristua. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristua miniro beltzatzen. Zeden gaur, arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek, esan ez dezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina, baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, denak ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Asten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri, bart, lo nengoela, etorre zait etxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizon honi zua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit. Munduan, malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz, Kristia, gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zere gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maiten nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranegea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik, aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Naiz Irratia.
1: Oroimenaren geltokia. Maria La Espada. Naiz Irratia.
2: Arratsaldeon danori eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Maria La Espada naiz, historialaria eta Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria, eta Naiz Irratian gaude. Zenbait saioetan ez dut aipatu eta esan nahi dut saio hau zein aurretik emititutako guztiak Naiz Irratiko webgunean zein audio plataforma guztietan dituzuela entzungai. Eta astelenero seiretan, hau da, oin, irratian ere banagoela. Espero dut eguna ondo joan izana eta astelenero lez ekingo diogu gaurkoari. Gai zentralean, gerra kontseiluen inguruan hitz egingo dugu. Askotan aipatzen dodaz, gehien bat izen propioak atalean epaiketa militar hauek. Eta gaurko saioan, tartea hartuko dut ondo asaltzeko errepresio tresna legeztatu honen nondik norakoak. Ostean, izen propioak atalean, Ana Isabel Ariño Aldazabal aurkeztuko dizuet. Topak epaitutako lehenengo emakume euskalduna. Azkenik, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz, hemen Donostiako Naiz Irratiko estudioetan, eta 1936ko prentsaren errepasoa egingo dugu. Aurkezpen laburra hau eman ostean, ekingo diogu gorko saioari.

gaurko gai zentralean ez dut gonbidaturik izango. Eta esan dudan moduan, gerra kontseiluei buruz hitz egin nahi dizuet. Nahikoetxoetan intzunak izango dituzue baten bate epaitua izan zela gerra kontseilu batean edo sumarizimo zein urgentziazko sumarizimoren baten. Termino hauek hainbatetan aipatzen dira errepresio frankistaren inguruan hitz egiterakoan, baina zerri egiten diete erreferentzia, ze epaiketa mota ziren? Epaiketei buruz hitz egiterakoan, epaileak, abokatuak, frogak edota justizia etorri altzaizkigu burura. Baina jakingo duzuen moduan diktadura baten hau ez da horrela. Frankismoan zehar milaka pertsona, milaka zibil, epaituak izan ziren justizia militarra aplikatuz. Gerra kontseiluak frankismoaren aurretik indarrean zeuden, justizia militarraren parte ziren, hau da, armadako kideek egindako delituak epaitzeko balio zuten. Zuzenbide kanonikoak Elizaren aferak epaitzen dituen modu berdina, justizia militarra zegoen eurei zegokiona epaitzeko. Baina frankismoan zehar, esan bezala, milaka norbanako igaro ziren justizia militarretik. Armadan ez zeuden eta errepublikaren defentsan iplikatuta egondako norbanakoak epaitu izan ziren organo judizial hauetan. Zergatik, ba, frankismoaren oinarrietako bat militarizazioa zelako. Diktadura estatu kolpe batetik jaio zen eta urte luzez gerra logika bat mantendu zuen. Logika militarista batetik zibil hauek etsaiak ziren eta horrelaxe epaituak izan ziren. Gainera, justizia militarrak prozedura arinagoak eta berme gutxikoak albidetzen zituen eta zelan ez diktaduraren kontrol osokoak. Aipagarria da ere, frankismoak gerra egoera 1948 arte mantendu zuela. Gogoan izango duzue, 2020an pandemiarekin estado de alarma martxan jarri zela. Salbuespen egoera bat zen, non eskubide batzuk aldatu edo murriztu ziren. Gerra egoera beste arrazoi batzuei erantzuten, baina antzeko egoera bata. Kasu honetan, logika militarri erantzuten dio eta bando militarrak norma bihurtzen dira. Frankismoan, gerra amaitu eta ia 10 urte berandua arte, martxan egon zen gerra egoera hau. Esan bezala, 48 arte, gerra 39an amaitutzat jo zenean. Esan behar da, gerra egoera kentzeak ez zituela zibilen gaineko gerra kontseiluak ezabatu. Errepresio bidea jarraituz aktibitate gehien izan zuten urteak gerraren ostekoak izan ziren, baina ez ziren desagertu. Justizia militarra, oposizio politiko eta militante antifrankisten aurka erabiltzen jarraitu zen diktadura osoan zehar. Izan ere, nazio artean ezagunenak diren gerra kontseiluetako batzuk frankismoaren azken urteetan iritsi ziren, adibidez Burgoseko prozesua edo eta 1975 azken fusilatuak, euren artean txiki eta otaegi. Guzti hauek, gerra kontseiluak izan ziren eta ez ziren frankismoaren lehen urteetan, ez ziren gerra ostean aurrera eraman. Izenapen nahikotxo erabiltzen dira prozesu hauek aipatzeko. Batzuetan gerra kontseiluak, beste batzuetan prozedura sumarizimoak edo urgentziazko sumarizimoa esamoldea ere asko agertzen da. Praktikan termino horiek ia sinonimotzat erabiltzen dira oso prozedura azkarrak izendatzeko. Berme gutxikoak eta zigor eta kontrol politikora bideratutakoak. Epaiketa hauek eta errepresio makina guzti hau atxiloketekin hasten zen. Hainbat norbanako atxilotuak izan ziren errepublikan zehar izandako kargu edo parte hartze politikoengatik. Hainbatetan bizilagun baten denuntzia nahikoa izan zezaken. Beste hainbatetan talde handiak atxilotzen ziren eta elkarrekin epaitu. Gerra kontseiluetatik igarotako norbanakoak era askotara taldekatzen ziren. Batzuetan pertsona bakar bat edo gutxi batzuk epaitzen ziren gertaera zehatz batzuei erantzuten, beste batzuetan berriz hainbat pertsona agertzen ziren auzi bakarrean, elkarrekin atxilotu zituztelako edo sindikatu zein herri berdineko kideak zirelako, eta makroepaiketak ere egon ziren dozenaka akusaturekin. Euskal Herrian kasu ezagunenetako bat, 1937an atxilotutako gudariena izan zen. Euskal Lurraldeen osotasuna kolpisten esku geratu ostean, Santoñan, Kantabrian, sortu zen Santoñako ituna. Euskal nazionalismoko buruzagien eta Frankoren aldeko tropa italiarren arteko akordio bat. Helburua errendizioa negoziatzea eta euskal borrokalarientzako bermeak lortzea zen. Hala ere, ituna hau paper errea izan zen. Baldintza horiek ez ziren errespetatu, gudari asko ere atxilotu zituzten eta kartzelatik zein gerra kontseiluen bitarteko makroepaiketetatik igaro ziren. Atxilotu
Atxiloketen ostean ikerketak hasten ziren. Fase honetan ez ziren froga inpartzialak bilatzen. Orimenaren geltokian hainbatetan aipatu izan dugu autoritateen txostenak froga nagusiak izan zirela. Hau da, herriko alkateak, falangeko buruak, tokiko guardia zibilaren komandantziak eta apaisak esandakoak froga nagusiak ziren. Tribunal honek herrira txostena egiteko eskaria helarazten zuen, hainbatetan galdetegi batekin, eta lau organo hauek euren txostenak egin behar zituzten. Eta bueltan helarazi. Hauen bitartez, ez ziren horren beste leporatutako delituak aipatzen, askotan akusatuaren morala, jarrera religiosoa eta ideologia epaitzen ziren. Laguntasunak edo mezetara ez joatea kontuan hartutako irizpideak baitziren. Hauekin batera, akusatuaren testigantza ez zelako berme juridiko barik hartutakoa, eta salatzaile bizilagun edota kaudimen moraleko norbanakoen testigantzak epaiketetan egondako froga bakarrenetakoak izaten ziren. Gaur egun hauek ikertzeko, froga nagusia dokumentazioa da. Testigantzak ere garrantzi handikoak dira, baina jada testigantza berri gutxi bildu aldira. Dokumentazioan, ura idatzi duenaren bertsioa biltzen da. Kasu honetan, frankistena. Hala ere, badaude bidegabekeri hauen zenbait arrastro. Adibidez, Aldabako Ignacio Lasa Iraetaren gerra kontseiluan torturatua izan zela adierazi zuen, eta dokumentazioan hala jaso zen. Ignacio, bizilagun baten denuntzaren ondorioz atxilotua izan zen, Felix Beloki. Honek, denuntzean, Frankoren aurka hitz egin zuela adierazi zuen. Atxilotu zutenean, Guardia Zibilaren aurrean emandako deklarazioan Lasak onartu zuen egotzitakoa. Baina hilabete beranduago, espetxean testigantza hartu ziotenean, aurretik adierazi zuena egia ez zela esan zuen. Belokiri 600 peseta zorzizkiola onartu zuen, baina Frankoren inguruan ezer txarrik esan ez zuela. Eta haren testigantzan, karguak onartzen zituela Tolosan jasotako tratu txarrengatik. Horrela jasotzen du dokumentazioak. Que la Guardia Civil le hizo declarar por la violencia, pues le pegaron y además le amenazaron con pegar más. Ustezko ikerketaren ostean epaiketa heltzen zen. Epaiketa militarra. Epaile, fiskaltza eta defentsa armadako kideak ziren. Epaiketak oro har oso arinak ziren. Bakoitza ezberdina, nola ez, baina orokorrean akusazioak irakurtzen ziren, deklarazioa jaso eta sententzia egiten zen. Defentsarako ia tarterik ez zegoen, ez baiziren oinarrizkoenak diren zuzenbidearen printzipioak onartzen ere. Helburua ez zen justizia, helburua zigorra zen. Gerra martxan edo amaitu berri zegoen, epaiketa hauek orokortu zirenean, helburua zenbait jarrera politiko zigortzea eta horien inguruko mamuak sortzea zen. Baitare etxai politikoa ezabatzea. Beldurra helburu bat zen. Sententziak errepublikaren alde mantendutakoei mezu bat helarazi nahi zien. Zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zien. Kolpisten aurka joatekotan zer gertatuko zitzaien erakutsi nahi zuen. Kondenak orotarikoak ziren. Horrenbeste atxiloketa arbitrario egon ziren non zerbait pertsonek absoluzioa jaso zuten. Beste batzuk kartzela zigorrak jaso zituzten, gehienek. Urte gutxikoak zein hamarkadetakoak. Heriotza zigorrak ere egon ziren, eta zelan ez, zigor administratiboagoak edo ondarearen gainekoak. Kaleratzeak, ondarearen bahiketak, isunak, eta bar. Zenbaitetan, tribunal militarrek gertakariak euren eskumenetatik kanpo geratzen zirela aitortzen zuten, eta bestelako instituzioetara bideratzen zituzten kasuak. Honen adibide da, Josefa Lasa Arcelus Segurarra. Bere familia gerran erabat inplikatua egon zen, eta ondorioz atxilotua eta epaitua izan zen. Bizilagun baten testigantzan honako hau esaten zenaren inguruan. Fue muy roja y muy mal conceptuada en esta localidad. Se la considera por todos responsable moral de la conducta de sus hijos. Hala ere, epai honen sententzean adierazi zuten ez zeudela nahiko froga altxamendu militarraren delitua eregosteko, horren erruduna zela esateko. Epailearen arabera, behinbeineko espetxean igarotako denbora bere aurrekari ezkertiarrak zigortzeko balio izan zuten, eta gomendatu zuen gobernu bidetik deserriratzeko. Proposamena onartu zen, eta 1929ko martxoaren 28an deserrirapena onartu zen. Ia bete bat beranduago, apirilaren 27an, ondarretatik aske utzi zuten eta maiatzaren hasieran kanpoan zegoen, eta erretik kanpo.
Esan dudan moduan, norbanakoak atxilotzen eta ikertzen ziren, eta ostien, epaiketa heltzen zen. Epaiketa hau sententzian biltzen zen. Sententzia koroar nahiko berdintxoak izaten ziren. Azteko, en la plaza de Bilbao, edo San Sebastián, edo tokatzen zen herria, zein eguna jasotzen zen. Eta, para ver y fallar la presente causa contra, eta akusatuaren izena, bilduta zeudela adierazten zen. Ostean, resultando ak agertzen ziren. Hor jasotzen ziren auzipetuari buruzko akusazioak. Esaldi asko, etxo probado adierazpenarekin amaitzen ziren. Kasu askotan, salaketa susmo edo txostenetatik zetozen baiztapenak baliozkotzat joz. Adibidez, que el procesado, sin antecedentes políticos ni sindicales, se mostró completamente adicto al monstruoso contubernio Marso Vizcaitarra. Edo, que el procesado, que no ha pertenecido a ninguna asociación política ni sindical, sin que conste probado haber realizado hecho alguno de delictivo durante la dominación rojo-separatista en Bilbao. Ondoren, resultado a buen ostean, considerados ak zetozen. Non legeak, alde militarrak, edo ausitegiak epaia emateko kontuan hartzen omen zituen argudio juridikoak aipatzen ziren. Eta ezkenik, urrengo esaldia zetorren. El Consejo de Guerra falla que debe condenar y condena, edo zorte ona zutenen kasuan, que debe absolver, akusategaren izena, delitua eta zigorrak jarraiki. Egotzitako delitu nagusiak adhesión a la rebelión, auxilio a la rebelión eta excitación a la rebelión ziren. Nahiko bitxia da, matxinada delitoa egoztea legezkotasunaren defentsan aritutakoei. Gainera, errepublikan erabat legalak izandako ekintzak, adibidez alderdien edo sindikatuen parte izatea, delitu bihurtu ziren egun batetik bestera eta espetxe zigor luzeak ekarri zuten. Dokumentu honen amaieran, sententziaren amaieran, pilo bat sinadura ageri ziren. Guzti hau esan ostean, aipatu nahi dut ala ere, zigorren inguruan hitz egitea ez dela nahikoa. Askotan zenbakiak ematen dira edo ematen ditugu historialariak. Ia 900 euskaldun fosilatu zirela heriotza zigorra aplikatuz. 2,242 pertsona espetxean hil zirela edo 20,000 euskaldunetik gora espetxeratuta egon zirela gerra eta gerra ostean. Baina zenbaki hauek askotan ez dira nahikoak. Zuzenean errepresaliatutakoei eragiteaz gain, jende gehiagorengan eragina zuten zigor hauek. Garai baten non baserria ekonomia unitate oso bat zen, dozena erdi ume zegoen etxe bakoitzean eta belaunaldiek elkar bizitzan eta elkar dependentzean aritzen ziren, pieza bakar bat faltatzeak eragin handia zuen guztiengan. Gainera, gizarte patriarkal baten, non jardun politikarako aukera gehien gizonak zituzten, eurek izan ziren gehien bat epaitutakoak, baina etxea mantendu behar zituzten lamundurako sarbiderako zailtasunak zituzten emakumeak. Honetaz gain, epaitutakoen ingurukoek gizarte bazterketa eta susmo etengabeak zituzten. Zailtasun handiak aurkitu zituzten lan egiteko, etxe bizitzak alokatzeko, edo besterik gabe bizimodu normala berregiteko. Eta giro horretan, belaunaldi berriak hasi ziren. Isiltasun eta beldur horren barruan, izan ere gerra kontseiluen zein errepresio frankistaren beste ondorio nagusienetako bat, hori izan zen, isiltasuna. Hainbat hamarkadatan, familia askok ez dute gertatutakoaz hitz egin nahi izan. Urrengo belaunaldiak, gaur egun bizirik dagoen azken belaunaldi hori, ez zuen historia osoa jasotzeko aukera izan hainbatetan. Etxe askotan ez ziren atxiloketak, kartzelak edo eta zigorrak aipatzen. Batzuetan beldurragatik eta beste batzutan minagatik. Gaur-gaurkoz gerra kontseiluak errepresio tresna garrantzitsu bat izan zirela dakigu eta diogu. Ez ziren kasu solteak errepresio egitura oso bat izan zen, kontrolera, zigorrera eta beldurrera bideratutakoa. Gaur-gaurko zaipatu dut, hau ez delako azaltzen erraza izan. Zenbaitetan epaiketak zirelako legaltasunaren itxura zuten. Zigorrak ezarrita zeuden eta zuzenbideari erantzuten zion, zenbaitetan txostenak eta zigilu ofizialak egoneran badago zalantzan jarri nahi izan dutenak. Baina gerra kontseiluek ez zuten berme judiziale realik, defentsa aukerak minimoak ziren eta sententziak askotan epaiketen aurretik adosten ziren. Gainera, diktadura osoan zehar, bai gerra kontseiluetan zein besterako tribunaletan, zentzugabekeri judizialak egin ziren. Gertakari bakarragatik birritan zigortutako norbanakoak.
Gertatu zirenean delito ez ziren jokabideengatik kondenak ezarri ziren, eta era berean ez zen errespetatzen indubio pro reo printzipioa, zeinaren arabera zalantzaren aurrean akusatuaren alde egin behar den. Mark Carrillo, zuzenbideko katedradunari entzunion aipatzen, Felipe Acedo Bartzelonako gobernadorea zela, zuzeneko jarraibideak eman zituela justizia erregimen berriaren behar errepresiboetara egokitzeko. Zuzenbidearen oinarrizko printzipioak austea ekarriz, eta eskatuz. Gaurkoan, gerra kontseiluen inguruan hitz egin nahi nuen, askotan entzuten delako nire aitona fusilatu zuten edo sumarismo bat izan zuen, eta belaunaldi berrietan gero eta gutxiago ezagutzen dugula esango nuke. Frankismoaren errepresio tresna izugarria eta gordina izateaz gain, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, legezkoa delaren itxura izan dezaken gizateriaren aurkako krimen hau modu argian aletzea edo asaltzea.

Gaurkoan, izen propioa katalean, izen berezi bat ekarri nahi dizuet. Ana Isabel Ariño Aldazabal. Siburrenik ez aizu ezagun egingo. Elorriarrak edo Ana Isabelen zenideak ez bazarete. Ezautzen baduzue eta bizitza honen inguruko bestelako edo zindatu baduzue, jarri harremanetan mesedez. Emakume honen izena ekarri nahi nuen gaurkoan uginetara Topek, Tribunal de Orden Publiko, epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Baina hasieratik hasiko gara. Ariño Elorrion jaio zen, aurreko mendeko 20. Hamarkadaren amaieran, tradizio jeltzaleko familia baten baitan. Bost neba arreba ziren, Miren Begoña, Txaber, Iñaki, Iziar eta bera, Ana Isabel. Bigarren Errepublikan, umea zela, bere aitona Julian Ariño Salazar Elorrioko alkatea izan zen EAJ ordezkatuz. Gizon honek Sabino Arana bera ezagutu zuen, eta estatu kolpea hasi arte alkatetzen egon zen. Kargu politikoaz gain, enpresa gizona zen, fundizio bat zuen, Berriotxoa Burdinola. Errepublikaren aurretik goikoa izen arren, euskal grafiarekin idazten zuen enpresaren izena. Hau da, erre azentoduna eta teixa erabiliz. Aipagarria da, momentu hortan, gutxi zirela enpresa munduan EAJaren ideiekin bat egiten zutenak. Estatu kolpea hasi zenean, Julian Ariño Elorrioko milizen komitearen buru izan zen, lau jeltzalek eta bi sozialistek osatzen zutena. Herria kolpisten esku geratzerakoan, Julian epaitua izan zen, urgentziazko gerra kontseilu batean, eta erantzukizun politikoen auzitegian. Lehenengoak, haren kontrako hainbat kargu zerrendatzen zituen, besteak beste, komiteak egindakoak edo bere farmarekin gauzatutako atxiloketak. Karguen zerrenda, horretaz gain beste 11 kargu ditu adieraziz amaitzen zen. Baina aurrerago aitortzen zuten ezin zirela frogatu gertaera larrienak. Eta bestelako kausek ez zutela garrantzi penalik. Kartzela zigorretik absolbituta geratu zen, baina 10.000 pesetako izuna jaso zuen. Ibilbide politikoa zaratago ezaguna da fundizioan egindako esi baten historia. Bertan, ikurriñaren izarra eta erdian lauburua zuen, zuek irudikatzeko. Lauburu horrek ez zuen kurbarik. 30. hamarkadan erabiltzen zen horien forma zuen, esbastika formaduna. Esi hau fundizioan egon zen frankismo osoan zehar, zentzura denak gaindituz. Ana Isabelen bizipenetara bueltatuz, 36ko gerran bere familiak fasismoaren aurka ziharduen bitartean, bi neba arrebekin batera, Belgikara bidali zuten. Milaka aurre euskaldun, gerratik babesteko egindako espedizioetako baten joan zen. 1938ko urtarrilaren 19an, Bilbortik irten ziren. Elmuga, Bruselasetik gertu dagoen herri belgar bat zen. Ez naizena gai izena askatzeko, sentitzen dut. Belgikara joandako aurrek ezin zuten buelta egin gurasoak erreklamatu ezean. Ana Isabelen kasuan, denbora batera gurasoek bere aberriratzea eskatu zuten, eta Bizkaitar herrira bueltatu zen. Hasieran aurreratu dudan moduan, gaurkoan Ana Isabeli buruz hitz egin nahi nizuen, Topak epaitutako lehenengo euskal emakumea izan zelako. Gertakari hauek kokatzeko, Bruselasetik bueltatu eta urte batzuk aurrera joan behar gara. 1960garren hamarkadara hain zuzen ere. 1963an, Topa sortu zen, ordena publikoko auzitegia. Ordura arte, gai politikoak, masoneria eta komunismoaren aurkako tribunalek edo tribunal militarrek epaitzen zituzten. Auzitegi honen sorrerarekin frankismoak nazioartean bere irudia zuritu nahi zuen. Militarrak alboratuz, alor penalaren erdigunetik. Azkundean zegoen oposizio frankistari aurregitea ere helburu argi bat zen. 1963ko abenduan bere sorreran zehaztu zen zeintzuk ziren tribunal honek epaituko zituen delituak. Zerrendatuz, estatu buruaren, gorteen, ministroen eta gobernu formaren aurkako ustezko delituak. Hau da, demokraziaren alde mobilizatzea, eskubide zibilak aldarrikatzea, diktadura baten desobedientzia zibila egitea edo manifestazio baten parte hartzea delituak ziren. Topak baimendu eta probestu zuen brigada politiko sozialak egindako torturak. Brigada honek atxiloketak eta galdeketak egiten zituen, eta auzitegian salatzen ziren arren, Topak ez zituen tratu txarren aipamenak ikartzen.
Ana Isabel Ariño Aldazabal, 1974ko abenduaren 2an epaitua izan zen, Madrilen. 37 urte zituela. Berarekin batera, beste 7 pertsona epaituak izan ziren, guztiak Bizkaian bizi ziren. Dagoberto Simal, Luciano Malanda, Fernando Santamaría, Luis Ramírez, Isidro Ortiz, Fernando Rodríguez eta Mariano Elola. Guztiak langileak ziren. Sententzian jasotzen da haien delitua urte bereko, hau da, 1974ko, maiatzaren batean gauzatu zela. Langileen nazioarteko egunean Bilboko kaletatik baimenik gabe joatea eta ondaka lagunekin batera sindikatuen askatasuna, komunismoa eta beste aldarrikapen batzuk egitea zen zigortu beharrekoa. Aldarrikapen hoien artean honako hauek jasotzen dira sententzean: askatasuna, bera burgesia eta komunismoa bai, Franco ez. Honetaz gain, aipatzen da gure gaurko protagonistak zorrotik afixa batzuk atera zituela akreditatu gabeko edukia zutenak eta banatu zituela. Gainera, poliziak esku hartu zuenean, hiltzaileak eta traidore hoi egin ziotela ere jasotzen du sententzak. Gertakari hauengatik, hilabete egon ziren behinbeineko kartzelaldian, maiatzaren amaiera arte. Eta epaituak izaterakoan, abenduan, sententziak hiru delito jasotzen zituen: desordena publikoa, agintaritzen kontrako irainak eta debekatutako manifestazioa. Bakoitzagatik, hiru hilabeteko espetxealdia bete zuten akusatuek. Hau da, 9 hilabeteko espetxealdia. Ana Isabel Ariño Aldazabalen izena agian ez da ezaguna, baina bere bizitza estatu kolpeak eta osteko diktadurak ardaztutakoa izan zen. Gerrako aurra eta ostean diktadurako tribunal baten biktima izan zen. Topak epaitu zuen lehen emakume euskalduna izan zen, eta horregatik oroitu beharreko izan bat dela uste dut.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioa amaitzen doa eta musika hau entzut da, jakingo duzuenez, ez nago bakarrik. Duela aste batzuk, aipatu genuen 1936 urteko jazoera esanguratsua Frente Populararen garaipena izan zela. Hauteskunde hauek ondorio asko izan zituzten, besteak beste Manuel Azaña Espainiar Estatuko Errepublikako presidentea izatea. Izendapen honen anekdota jorratuko dugu gaurkoan, zelan ez, Pegi Lekuonarekin. Kaixo, Pegi.
2: Kaixo, Maria, bai. Akaso izaera agian apur bat punkia izan duen anekdota ekarriko dugu gaurkora, 1936 maiatzaren 10 izendatu zuten Azaña Espainiar Errepublikako presidente, eta noski horretarako ezinbesteko izan zen ezkerraren zein abertzaleen batasuna. Izendapen hori jaso zuen 1936 maiatzaren 16 Euskadi Roja egunkariak, Euskadiko Alderdi Komunistaren egunkaria gainera bineta jarri zion albiste honi, eta larreburuak diona da, konpromisario komunistek gure nazionalitate zapalduaren oiu birila bota dute, gora Euskadi askatuta. Ba, albistea kontatzen duena da, kristalezko jauregian, izendapenak aldarrikapen asko izan zituela, sekulakoak, internazionala bestu zuten, Unios Hermanos Proletarios oiukatu zuten, Katalanek El Segadors eta Riegoko Ereserkiare, eta nola ez, batartean, gora Euskadi askatuta. Bueno, deigarria da, komunistek aldarrikapen honetaz egiten duten azalpena, anekdota bera baino, zeberresten dute, oiua birila izan zela eta aldarrikatzen duela askatasuna ikeria bat, eta komunistek aldarrikatzen zutela eta defendatzen zutela ba, autodeterminazio eskubidea, opresiopean zegoen nazionalitate bat banandu arte. Maria, zer iruditzen zaizu hau, zenbaten du komunista abertzaleak zirela, hauek modu batean esatearren, alderak eta deigarriak egin daitezke, ba, Euskal Herrian komunismoak izan duen izaera eta marka ezberdin guzti hoiekin, Euskadiko eskubide nazionalitaz mintzo ziren hauek.
1: Bai, kuriosoa da, era bat zentzu guztietan, ez? Pues, aipatzen duzun aldaketa edo batarigarritasun honek komunista abertzaleuen artean, eta baita ere, irudia bera ere, irratiaz bestalde daudenek irudikatu dezaten deskribatu nahiko nuke, baina ez da deskribatzeko bat ere erreza bineta hau. Osa, dago, jendartea pankartekin agiri da, ukabila handi bat dago banatzen jendartea eta Azaña triste bat, presidentzia dion espaloi baten gainean, esbastika bat, galderekur bat, ez da, elementu asko daude, eta zalantzak sortzen dizkit, egia esan. Eta gero, aipagarria da zelan ez, zuka ez, azpimarratu duzun hori ez, oiu birila.
2: Hori da, bai, bai, gaur egun, edabiltan inolaz ere ez genuke esango oiu bat birila den, ala ez den birila.
1: Eta eskerrak, eh?
2: Hori da, eta zaki pixka bat ere, azkenean, bitxiare izaten da, askotan, ba, politikoki, esaten dugula, ba, Espainia Errepublika garaiak izaten zira laurrako jagoak, baino matxismoari dagokionez, ba, bueno, horre, atzera pausoak ere, ba, zeuden garaiaietan. Eta, bueno, oiuak esan beharra dago arrabotxa izan zuela, eta gian horren irudiko ere bada aipatzen zenuen bineta hau, ze niri ere arretan dia ditzen dit, Azaña hor triste bezala gotea, ze nork esango luke, zu estatu bateko presidente bilakatzen badin bazera, ba, apur postasun puntu bat edere izan beharko, zu ez da?
1: Bai, bedago triste, besoak gurutzatuta, ez dakita, irudi nahiko kuriosoa, eta eskinan ageri dena, ez dut ulertzen ondo zer den, tximino edo zer da, esbastika eta mamu, ez dakit.
2: bai, gauza bitxi bada, esbastikarena hori ongi ikusten da, galdera ikur bat ere.
1: Galdera ikurra, bueno, zolantzati dago.
2: Bai, bitxia oso.
1: Bitxia era bat, bai.
2: Eta hain zuzen, ba, esan beharra dagona da ere, oiuak arrabotxa izan zuela, horren irudiko eskaini zioten bineta, eta, bueno, ba, baitare, albistea zezik gora Euskadi askatu honi buruzko iritzi artikulua sinatu zuen Urizar izeneko batek, honek dio sozialismo liberalak murriztu izan duela independentzia eskubidea, abertzaletasun eskuindarraren auspoarekin, honi gehitzen dio independentzia langile kudeatu behar dutela eta beraientzat badela propioa ere gora Euskadi askatuta oiukatzea, askatasuna aldarrikatzen du eta kritika egiten die, ba, hau gorria baldin bada, Madrilekiko lotuak mantentzea aldarrikatzen duten hoiei. Hain zuzen, marxismo-leninismoak hori ezin duela onartu aipatzen dute hitzez hitz, eta ongi ikusten dute ere, ba, independentzia bera, naiz eta hau erregimen kapitalista baten menpe izan, ze honela, ondoriak ere etorriko direlako, eta aipatzen dute, ba, imperialismo espainolarentzako kolpelatza izango dela, zanpatuen borroka uspotu egingo delako. Eta azkenik, ba, deigarriare bai, lege zarra aldarrikatzen dutela bai estatzen du, eta honek, ba, justizia eta berdintasun soziala barnebitzen dituela. Bueno, historikoki, hezkuntza arloan ere, beti lege zarra Euskal Alderdi Jeltzaleari lotu izan diogu, Maria.
1: Bai, bai. Oso kuriosoa da bi berri hauen nahasketa, ez? Tituloak eurek, ez? Ba, hori, gerrito biril eta gore Euskadi askatuta agertzea komunisten hitzetan, eta zelan ez bigarren honetan defenditzen dituen ideiak.
2: Eta intzutzen, ba, ideia ez ezik, ba, testu ingurua eta irakurgaiare proposatzen digute, aldarrikatzen dute, ba, beraien aldarrikapen hau arrazoitua dagoela eta gonbidapena ere egiten dute, eta gaur egun ere irakurri daiteken, ba, Lenin, Stalin eta Bujarinen herri zanpatuen independentziaren esku horria irakurtzea gomendatzen dute.
1: Oso ondo, ja artikuluek ez dituzte horrelako proposamenak ekartzen amaieran. Ez etxerako lanekin ez gara joaten berri bat irakurri ostean, normalean.
2: Ez da, hori ere ez dago, ez da bat ere ikua.
1: Ba, primeran, Pegi, ez dakit besterik duzun komentatzeko berri hauen inguruan, eta bestelan, ba, bi aste barru gaude, ez da?
2: Hori da, urrengoan egongo gara. Gerarte, Maria.
1: Gerarte, agur.

eta pei agurte ostean, agur esan behar dizuet irratiaren bestalde zaudeten hoi ere eskerrik asko beste aste batez oroimenaren geltokia entzun izanagatik. Erdizka entzun baduzue edo ostabe entzun nahi baduzue saio hau, naiz irratiko webunean zein audioplataforma guztietan saioa dozue. Ni hemen egongo naiz datorren astelenean, 6etan, eta ordura arte ondo segi eta zaindu.

Egunon, goizeko seiak dira, ongi etorri naiz irratira. Arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren arau izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da Arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Eta identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Land Caravana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztera salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpindenda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Bestalde, Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Jeffreyk benetako selekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikastetxek baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Erreforma datorren ikasturtean abiatuko litzateke. Igande honetan West France egunkariari emandako elkarrizketa batean eman zuen jakitera, Frantziako hezkuntza ministroak besteak beste ikasketak euskaraz egiten dituzten ikasleengan eraginen luken aldaketa.

0: Eta hau batez, harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak aukeratu ditu epaimaiak Iruñeko erorien monumentuari esan nahi berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, horietan hobekuntzak sartu eta aberasteko. Prozesu hori garota behin betiko proiektu aukeratuko da. Hala iragarri du astelen honetan Jose Abaurrea hirigintza zinegotzi ordezkariak, Ana Oio Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariarekin batera Edabiden aurrean egindako ageraldian.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.

0: eta Kofio Bakasak 423.012 euro ordaindu beharko dizkio mesotelioma pleurarekin hildako Bakbokok Wilseko langileoi baten familiari. Gaixotasun hori amiantoaren eraginpean egiotagatik sortu zen. Epaiak absolbitu egin ditugu Tubos Reunidos hildakoak enpresa horretan lan egin etzuela ebatzi baitu. Eta amaitzeko kirol kontuetan Osasunan amaitu da Alessio Litxiren aroa. Klub Gorritxoak astelen honetan baieztatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko naiz eta kontratuan beste denboraldi bat izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantillan txertatzea. Taldea salbatzea lortu arren Osasunak urrun amaitu du denboraldi hasieran sortutako itxaropenetatik. Azken astetan giroa gero eta hotzagoa zen eta egun berean agertu dira Litxiren etorkizunaren buruzko lehen zurrumurruak ere. Zio taldearen aurkirako hautagaietako bat izan litekeela aipatu da.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu gut errepideak lasai daudela horrela jarri dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da uralderen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deizine bat agertuko den, beraz egoitza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deizine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizixema sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean

0: Это контейнер.
1: А что?
0: Гей-планшак.
2: 2025-eko ekainaren 19a da Arberatze zilekoan.
0: Egunon. Zer duzu?
3: Olioa.
0: Ah, bon. Ados, mea parkatu.
2: Egun batzuk dira jada goizero EHZ-etako laguntzaileak festivala montatzen ari direla.
0: Artu kafean edo zuen, bahnean da.
2: Egunean egin beharrekoak zerrendatu eta lana banatzen da.
0: Mainak eta kaderen txeka.
4: Bizpairu.
0: Hale bagoaz.
4: Bi.
0: Bagda kamioi bat edo bi.
4: Bi errandu guaz. Edo berda kamiona beste no.
0: Bi kamionak.
4: Badira berruita mar maina da ere.
0: Eta berreun kadira.
4: Nahi bizitin dona paurera?
0: Bidatu berruzu kamion bat.
4: Berrogeita mar main eta
0: berreun kadira.
4: Berrogoi jiron dira.
0: Ba, ikizu mundan edo
4: berrogoi.
0: Berrogoi irurogoi.
4: Berreun berreita mar.
2: Kamioi batzuk Ipar Euskal Herri osora abiatzen dira. Bertze amaika laguntzaile eta haien eskuak Arberatzeko pentzeetan lanean hasten dira.
5: Manitua
0: bat dugu. Gero izanen da deskargatzeko izanen dira paletak manituarekin.
5: Hori adiaz manitu txipiekin tala. Eta menea sikoniz bestanz esiketa plana itan.
2: Baina nolakoa izan zen lehen montaketa?
6: Uinen ildoan EHZ festibararen 30. urte urreneko podcasta.
2: 1986-ko ekaina Arrosako Soatia auzoko pentzeak. Urte osoan ibili dira piztuko kideak eta Irulegiko irratiko laguntzaileak festivala prestatzen. Endaia eta Atarratze artean afitxak kolatzen, ezkerreskuin materiala lortzen, taldeak deitzen, laguntzailegoa osatzen. Kostaldeko militanteak dira batzuk, barnealdeko laborariak bertzeak. Elkarrekin pasako dute ondoko hilabetea, EHZ eta montatzen, gauzatzen eta desmontatzen. Utsutxetik eraiki behar dute festivala, mendiarteko pentze batzuetan. Elektrika, ura, eszenak, xapitoak zenbat buru hauste eta zenbat desafio eder. Atxeman dituzte, herritik festivala ospatuko den gunera, haien traktoreetan festivalariak eramanen dituzten laborariak. Oraino ez dakite, baina gaitzeko arrakasta bilduko du lehen edizioak. Pario bat izan da, baina Arrosako zolan hazia erein dute. Lanean isuritako izerdiz, garagarnoz eta aldarrikapenez, ongarritu dute Arrosako lurra.

0: Magia Inez Gorostiaga Irulegiko irratiko kazetaria da, festivalaren sortzaileen artean zen 1986an kanalduderen artxibo batean mintzo hemen.
1: Beraz, Irulegiko irratiaren zat, biziki importanta da eta garantzitsua olako gertakari bat izan dain barnek aldian. Egia da, hain nitz gauza antolatek dela kostaldean, prentsa horreketaik abiatuz, kontzertuetarat. Hemen ere gaitzeko odolustea da barnekaldean, initz abian dira hirietarat eta gaztiak ere biztan dena. Baina jakin behar da jale, hemen ere jendeak bizi nahi duela eta nahi kundea baduela bere herrian doan egoiteko eta lan egiteko. Gazte eta ikaste, odean manera bat da, biziki ona, ere, kostaldekoek ere ezagut ezaten pixkat barnekaldia.
0: Erronka handia izan zen. Hiru eguneko festival bat nola montatzen zen neork ez baitzekien zehazki. Aitzineko esperientzietatik edanez, intuiziotik pixka bat, eta militantzian ari denaren konbentzimenduz erein zuten Arrosako soatian mundu berri baten lehen hasia. Naroa Gorostiaga piztu elkarteko kidea zen 1986 hartan.
2: Egan ezake, bagenituela beraz esperientziak kontzertu ez hain ejaldoietan, baina egin genituela bien txegulenik. Erortik jauzia egin zelarik, hiru egunetara pasatzeko ustut lehen aldea izan zela, eta hor alde guzietatik behar ziren ideiak asmatu. Zirkoarena, historioa, karparena, xapitoarena, boiadanik egunak behar ziren untatzeko, egunak desmuntatzeko, baina hori, gero laguntzailean txokoa, ibilbideak antolatu, nondik zirkulazioa batzuena bestena, josan, orografia, lujaldeak zituen berezitasunak nola baleatu, bo, gero lujaldearen jabea eta egiko jendeekin, okindegiari ogia zerreskatu, katxina ostatuan musikariak lo egin arazi eta hor bikaina izan zena baiajera eta jemana haiekin genuena. Nik baitut anekdotak kondatzeko, ez da posibe dena kondatzea. Baina zinez izan zen tokira egokitzea ere aldi berean, eta desafio bat antolaketan, egun batez egin zitekena, ia hiru egunez eta hiru gauez, eta musikariak egun batean etorri, bestean joan, entseguak goizean egin, ahatxan egin, besteak ari diren bitartean, hori guzia egia da, takin dola asmatu ginoen.
0: Astapenean entzun ditugun ahotsen gana itzuliko gara. Arberatzera, 2025-eko ekainaren 26-ra jauzi eginez. 24-oren baina gutxiago eskaz dira EHZ-ak ateak idekitzeko, eta gehiena prest dute antolatzailek. Urteroko moduan, hortzegun arratsaldean arduradunen bilkura festivalaren gunearen itzulia emanez egiten ari dira.
3: Atxaldeon, azteko mila esker zen, eta atxaldeuntan egin dugu sekulako lana, uste ginoen pizkat berantean ginela, bezinez ahapatu dugu gure berantaguzia, duku mila esker deneri. Eginen dugu... Eginen dugu gune guzien itzulia, esplikatuz zer den gune bakoitzean.
4: Bo, hemen pentsea, beraz ez da aldaketa handirik joan den urteari begira, hor sartu gira eszena gibeletik, ez da publikoaren bidea, baina ikus dezazuen nondik pasako den zeidekidura baden ere. Ez da aldatzen, bi eszenatoki izanen ditugu, janari hemen, ostatuan, bereskuratzen dugu lehen hartu dugun bidea, justu erraiteko hemendik beraz publikoa pasten alko da oinez, publiko edo nor, eta hemendik sartzen alko da gune, urririk den gune untarat, plaza eta bere inguruetarat. Hor izanen da berin filtro bat, lehen ez dugu erran, baina nan ere izanen dena, beraz bi sartzeetan berin filtroak izanen dira.
0: Eta berdin muntatzen festival bat 1986an eta 2026an. Karpak ezberdinak dira, soinu materiala modernoagoa eta interneten beharra bada hainbat puntutan. Baina aldi berean, berdin muntatzen da EHZ eta 1986an eta 2026an. Laguntzaileen indarrez, izerdi, kezka eta ilusio nahasketa bitxi batekin eta hainbat hilabete lehenago hasi den antolaketa batekin. Festivaleko guneak aurkezten entzun berri dugun Katxina Aran EHZ-etako permanentea da gaur egun. Muntaketako lehen eguna nola bizi duen azaldu du.
5: Bai, aski zaila da, batez ere leku zalatzen dugularik horak beratzen, aski desafio handia izan da, baina pentsatzen zuhtero bergauza dela. Egia da ezakigula sekulan zenbat laguntzaile hor bilduko den, edo hori zenbat laguntza aukanen dugun, naiz eta aurre ikusi pixkat material aldetik edo kamion aldetik edo muntaketa eta desmuntaketaren programazio hori aurre ikusia izan. Azkenean beti sorpresa bat da, eta beti hastapena biziki zaila izaiten da, jende gutxiak gertzen baita. Hamar egun aintzin hasten dugu muntaketa, eta egia da lehen egun horiek aski zailak dira, baina urtero bergauza da, eta urtero gu ere trampan sartzen gira, badakigu jende gutxi urbilduko dela, beraz, azkira beldurzu behar horrekin, zenta azkenean gero azken haste horretan jende urbiltzen da, haste buruan ere jende urbiltzen da, Don Boskokoak ere hor ditugu, beraz, amik ustajak ere orain justuki ahberatzen izanki. Orduan, beti pasten naiz edo gira fase beldur izaiteko fase hortatik, baina gero gauzak aintzinaz doaz, eta gainera esperientziarekin ustuz gero taubekio antolatzen dugula ere muntaketa eta desmuntaketa. Gainera, belaunaldi desberdinak ere urbiltzen dira, jende desberdinak, elkarte desberdinak ere, aurrak, ikastolak, eta eginak badira tailer ezberdinak. Beraz, urteroko desafio bat da, urtero zaila da, baina urtero ala ere bikaina da eta untxapastena.
0: Kakinak zioen muntaketarik zailena herri batean lehen aldiz plantatzen den urtekoa dela. Halako sei ezagutu ditu EHZ-ak, azkena 2024an, festivala arberatzen pausatu zenean. Muntaketan ez ezik, urte osoan egin behar izaten da lan handia urte horietan. EHZ-a ezin baita herritarrik gabe muntatu, eta hiru hamarkadatan sei herritatik pasaz, harreman hori lantzen ere ikasi baita. 2023ko udazkenean, urrengo EHZ-a arberatzen izanen zela iragarri berritan, hala mintzo zen Sauveur Baso auzapeza Irulegiko irratian.
6: Denak akor ginden festival hori ongi etorri egiteko, zenta pentsatzen dut important dela, festival hori ere amikuzerat ere jindadin, eta bon, gure herria hautatia izan da, biziki berri ona hori guetako. Herriko kontseiluan aho batez onartu dugu hori, Bo, ikusiz ere, izain direla gauzak ikusteko, egiteko, hori guztiak undutan hartuz, baina besta komiteak ere bere abisa positiboa eman du, eta hori biziki importantzen ere, eta gero importantzena biziki delako lurren jabek ere akordioa eman zezaten, hori zen nunbait beharrezkoa. Inguruko pentsiak ikusiak izan dira, eta akordio bat atzemanik izan da, eta biziki plazerrekin errezibituko dugu EHZ eta ordean bardaba egin duen ordean bilkura publikoa latone bat jende bildu gira eta ekipak EHZ-etako ekipak biziki untsa presentatu ditu gauzak detail guzietan sartuz eta sustu tejanez guai hartio nola egin zuten herrietan eta nola egiten altzen ez ere arbeatzen ageida badira dudak jendetan normal da bai sekuritate mailan, bai musikari buruz, bai, agerita, gu erritipia buska bat revoluzioniatuko da egun hoitan, agerita, hiru lau mila jende behar bat dira ongi etorri egin, baina, galderer dener, arrapostu egin dugu, jendia nik uste tranquilizatu dugu, inketzienak.
0: Batzuentzat sinisteko zaila izanen da agian hiru eguneko festival bat antolatzeak urte osoko lana dakarrela. Baina festivalaren bilana egitetik hasi, komisio guztiak aktibatu eta hauek ausnartzera bultzatu, hornitzaile, partaide eta abarrekin kontaktuak hasi, administrazio lanak egin, edizio berriaren komunikazioa prestatu, programazioa lantzen hasi eta udaberrira iritsi dira antolatzaileak ohartu orduko, eta festivala ate joka da. Kakinak buruz ezagutzen du urteroko ziklo hori.
5: Festivala udako kasik lehen ekimen lodia denez, apiril maiatzetik hasten gira zinez lanean eten gabe, edo orduak ondatu gabe, edo bilkura gerota gehiago izaiten dira. Hor da, mementurik lodiena, baina gero festivalaren ondotik udan goxoago da, eta denek pausa bat hartzen dugu, lasaiago da, eta gero urte irailetik goiti edo urtea astapena berriz hasten dugu normalean lasaiki. Talde motorea berriz lanean hasten da eta komisioak berriz martxan hasten dira. Baina hor ditugu ere ondoko festivalaren oinarriak pixkat plantatzen eta orduan denbora hartuz eta elkartuz pixkanaka hola hasten dugu urtea. Eta orta hiletik goiti hor eganen nuke berriz hasten dela akseleratzen. Hor astero bilduko gira eta komisioekin ere koordinak eta handiagoa da garen nuke. Ola da urtea beraz ez da etengabeko lan bat beti luzatua urte guzian fasez berdinak ditu. Baina ustut hori dudala ere maite azkenean lan hortan hori da interesgarria dena eta senditzen da ere laguntzailegoan olako faseetan girela denak eta uste dut ona dela ere zenta badira pausa mementuak eta importanteak dira horiek ere eta gero denak lanean ari gira elkarrekin urbiltzen delarik.
0: Eta urte osoko lan hori eginik muntaketan buru belarri aritu ondotik buru altxa ondoko ari tenorea galdegin eta hortzegun arratsa da. 2025-eko ekainaren 26 hartan arberatzek etzuen 10 egun lehenago zuen itxura eta gehiena presten 24oren baina gutxiagoren buruan milaka lagun hartzeko. Beroak agintzen zuen udako lehen arratsetako hartan, eta buruan atxiki beharrekoak oroitarazteko momentua zen arberatzeko plazan.
4: Bolanta taldeak badira asteburuan zehar, beraz bolanta taldeen funtzioa da utxuneak noiztenka betetzea, batez ere laguntzaile eskasian ziztelarik.
3: Badelaik sekulako jendea eta jes bat, galegin bolanta ez duda galeitea zinez, eta bidaliko dugu beste lekuetan espalin badira.
4: Hor, mertxa eta laguntzailen ahera eta infogunea ere bai izanen dira, txosnan.
7: Nikuzuek egin behar duzuena gehien bat da eraso bat ikusten baduzue edo norbait heldu badazuen gana gu deitzea. Erasotuaren ahera egitea beti, babestea alden einean.
4: Hala ere ez ahantz, bidea iruetan bakarrik mozten dela. Horko bidea, beraz bihar iruak aintzin ezin dugu esitu eta dena plantan eman.
3: Erriko plaza beraz urririk izanen den gunea, hor izanen da ostatua, hemen garagardo berezi eta arno berezien ostatua. Janaria izanen da ostatuaren gibelean eta manaketa joan den urtetik bezala bazterretik eginen da.
7: Jakin behar duzen bertze gauza bat da ze eraso mota bat gertatzen balin bada festivala gelditzen dela.
4: Plaza utxa bukatzea bai esiket eta aldetik, eta gero biztan dena, ostatu janari brigada berde bakotsak bere gauzak iteko, baina nada ere laguntza pixkat beharko da hori iteko, basatzeko azken gauzak. Iruetan bidea estea, eta ofizialki bostetan edo idekitzen da festivala.
0: Orain bai, arratsaldea da 2025-eko ekainaren 27an. Dena prest da, EHZ eta hasteko. Muntaketaren bukaera markatzen dute arberatzeko elizako ezkilek eta bertan dira festivalariak, bertan lehen laguntzaileak eta bertan baita ere festivalaren oihartzuna ematera heldu diren kazetari eta laguntzaileak. Bertan dira 1986an lehen EHZ-etan Arrosan sortu zen Arrosa sareko kazetariak ere.
8: Arratsaldeon entzule, atxaldeko lauak ditugu eta bai, gaur amikuze eskualdetik aurtengo zebrabidea agurtuko dugu. Hemen atxaldeko seiak bitarte EHZ festivaletik zuzenean ariko gara gonbidatu zinguraturik. Sarmanta baita, herria, txikia, baina denetarik sartzen da hemen. Ikusten dugu biesken atoki.
9: Eta bildua bezala da, ez? Riska izateari ez dio uzten, eta festivala zinez untxa uztartua da herriaren baita.
10: Uinen hilduan, EHZ festivalaren 30. urte urreneko podcasta da. Ataluntan, Katxina Arran eta Naroa Gurostiagaren ahotsak entzun ditugu. Artxiboak, Kanaldude eta Arrosa sarea, narrazioa Aimar López, ideia originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, Eskerrak Onpiztu eta Antxeta Irratiari. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Marri Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen, Ildoan Euskal Herria zuzenean festibararen podcasta.

0: arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotilako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientaren bitartez indarraren erabilera zein jarduraren barni ikerketan aplikagarriak diren arau izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Bestalde, identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Land karabana erasotu eta hainbat kideraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizik jakinaraz diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxazera mateko. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Gifreik benetako sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikasleek baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Erreforma datorren ikasturtean abiatuko litzateke. Igande honetan West France egunkariari emandako elkarrizketa batean emantzuen jakitera Frantziako hezkuntza ministroak besteak beste ikasketak euskaraz egiten dituzten ikasleengan eraginen luken aldaketa. Eta hau batez, harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak aukeratu ditu epaimaiak Iruñeko Erorian monumentuari esanahi berri bat emateko. Ekainaren 10 aurrera, bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, horietan hobekuntzak sartu eta berazteko. Prozesu hori igarota behin betiko proiektu aukeratuko da. Hala iragarri du astelen honetan, Jose Abaurrea hirigintza zinegotzi ordezkariak, Ana Oio Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza kontseilariarekin batera edabiden aurren egindako ageraldian.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.
0: Eta kirol kontuetan Osasunan amaitu da Alessio Litxiren aroa. Klub Gorritxoak astelen honetan baiezatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko, naiz eta kontratuan beste denboraldi bat izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantillan txertatzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igote errepideak lasai daudela, horrela jarri dezatela goizean zehar ere, eta guraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo guzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiko kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 23 eta 28 gradu bitartean arrenduko dira, hego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuanak aldiz Kantauri isuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
2: Naiz irratia.
0: Eta 15 ataleko podcast berezia Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia da, haren bide artistiko eta pertsonala uztartuz. Julián Díaz Alonsoren gidoia du Marisol Bastidak idatzitako biografia oinarri. Guztiak errenkadan entzun gaituzte gure webgunean, hemen beste zati bat utziko dizuegu.
4: Mikelek beldur ikaragarria zion hegazkinari emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide Lazerrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidaia hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro hegazkinaren beldur izan. Gorririk ikustezagun egia 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, etxe berriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere irabazle, garai hartan haieten txabolak egin alzirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin gozaz ezakeelako. Agurtzane aldiz galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia baiturik sentitzen zen, lagunen gandik urrun. Mila bederatzireunde irurogeta amazazpian, Franco ilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Denak ala inorrez abestia kantatzeari ustea erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With very fit person to relieve the queen have a soul, you chasten tree the prettiest and pave the campaign. Wherever to have beauty chance me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. With a suspicion, afraid the table left the country, had to worry against me. You saw time bringing me pretty ginger, and the ridiculed pavot moin, and sat here, some dream free, which also scourish us, and ladies are throwing hair. Now the rain in its head of her die. My darling is see with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokusuri indartxu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek hainbat artista aurkeztuko dizkigu. Urren ez urren, beste mikrofonoan ariko direnak.

0: Mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahasten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk? Bai.
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Urrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.

0: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
1: Eta emakume musikariek Euskal Herriko estenan bizi dituzten presioez, estereotipoez eta babesare ez aritu da Janire Arantzabe sanezin taldeko abeslaria leku baten bila podcastean. Holtza gaineko genero arrakala oraindik presente dagoela salatu du, baina emakume musikarien sarea ere indartzen ari dela.
2: Nik bereziki hasian ustez nire beldurra handiena, ezakit musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
1: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
2: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirra pasoa egiten. Mm-hmm. Eta ningu haiek dut suertean dionik sentitzen detela. Neretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateik poza hundia dibidez sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik ustez badala, fopolitetan, nik bintzat bai eukidat suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
1: gorabera
2: guzti horietan bai, bai eukidetela bintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
1: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela, bueno, zu eta zure gitarrarekin orain, bueno, musikari gehiago dituzu batzean, talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak egiten zaite esatea do, Janire Arantzabe edo esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean, bueno, aurpegi ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan, bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiago izaten da, ez dakit zuri zer aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero bueno, azkenean lau gizon edo, bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
2: Ja, nahi batzutan kostatzen zait igual hausnarketak ite honi buruz, eta gara, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen, arretan nigan jartzea dan, emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Ordu batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala, edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat, eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala, bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz, eta gero nik askotan, baituten igual, no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendua, ez? Eta bai, baina nik uste dut, batzutan bai emakume izateak, ba, bueno, gizonezkoen ondoan, bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk jartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori oraindik an badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertuetatik an etxera zuaz bueltan, eta momentu martza gude, ez dakit, baina soinu frogan zaude, kontzertun zehat zaude, ez dakit.
1: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbiko.
2: Eta gero igual etxea juntzea, zatezu jo, eta nahizatik esan ditau, eta beste ez ti ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik an egon danen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egonda eta
1: estetikoki edo...
2: edo konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumea naizen, eta igual askotan eren ikustet egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu da aldatu behar da eta
1: bai, honek ondo erantzungo dira
2: bai, nahi konsulta egin goi atez, bai nola bai itzen zango ditze guro eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela bai, emakun batekiko edo izun batekiko.
1: Eta zure kaso nahi sentitu zu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
2: Ja, ez zakit, nik zu, igual modu zuzen baten estetori jaso, ze gero nik ustetu baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zerdan eraikidan horretan, uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume bat eta zesperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza, ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz, nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nigu alakaso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiorok horren emakumei askoz dio. Bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
1: Bai, eta ez, hor, interesapizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakume eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure buruaz ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar da horra gerturatzeko?
2: Eskatu zuzenen ez?
1: Ez zuzenen, no zuzenen.
2: Gara, jendeak eskatuko,
1: ez baino... anima hater zutxu horietako
2: bat. Ja, ez dakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzen, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustez ez dezulako, hien motza, janzkera, ez dakit zer. Ordu nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi naizenean ere, bai. Ordu igual, nik ere ez diot kasi apenas garrantzirik ematen horri eta igual zentzu hortan, ba, bueno, nahiz, bai sartu nahiz ja oso eginda ontara eta nahi kondo eraman dut, edo bueno, ez diot kasu egin ez, baino uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakit ze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan bat lezu ez dakit nola, edo espero da, eta ez pa ez ubetetzen, zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musikagatik edo zure sormenagatik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
1: Eta diez zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean edo noizbait sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko edo horra dira sentitu zu askatasuna nahi duzuna egiteko?
2: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen nerezako bai izan zala bat baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki ordu arte euki ez nuna eta ardu negia nik nere buru askotan esan nio lasi hartatik bilatu ez zerbait nola bait askatu zaitu nagoz askotatik eta ez nun nahi hau izatea beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da horrun zentzu hortan ustet musika izan dela bide bat zeinetan eman dizkidoten nere buru lehenengo aldiz aukera eta askatasun eta libertade pilo bat eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
1: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean holako takita diez, lehen aipatu duzuna, ez? Kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea eta ez dakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
2: Nik egin esan suerte handia dauket eta gero nuk zet baita ere kasuistika portzendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan behintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak edo nik aukeratu ditutenak ere bai oso ondo aukeratu ditutela edo zorionez eukietela suerte hori ere bai, ba bueno, proiektura batu den jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz eta ez daukagunik inungo arazorik gauza gehi buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nioa garriko hartzea, baizik eta haiek ere bai, ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta hau, eta ez dakit zer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea. Ez dara nioa garri konturatu nahi zela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hartan badauketa askatasuna handie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, ausnartzekoa, eta usteet denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta usteet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat edo sentitzea, haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.

Arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta. Jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta, Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren, arau, izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da, Arartekoaren praktika polizialen berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Eta identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpindenda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko.

0: Eta Frantziako Hezkuntza Ministroak Eduard Jeffreyk benetako selekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du, horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikasleek baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Erreforma datorren ikasturtean abiatuko litzateke. Eta hau batez, harriak hitz eta itzaletik argira proiektuak aukeratu ditu epaimaiak Iruñeko erorien monumentuari esanei berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, horietan hobekuntzak sartu eta berasteko. Prozesu hori igarota behinbetiko proiektu aukeratuko da. Hala iragarri du astelen honetan Josia Baurrea hirigintza zinegotzi ordezkariak, Ana Oio Nafarroko Gobernuko Memoria eta Bizikidetza Kontseilariarekin batera edabiden aurren egindako agerraldian.
1: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.
0: Bestalde, Kofiba kasak 223.012 euro ordaindu beharko dizkio mesotelioma pleuralarekin hildako Babcock Wilseko langileoi baten familiari. Gaixotasun hori amiantoaren eraginpean egoteagatik sortu zen. Epaiak absolbitu egin dutu Bost Reunidos hildakoak enpresa horretan lan egin ez zuela batzi baitu. Eta amaitzeko kirol kontuetan Osasunan amaitu da lesio litziren aroa, klub gorritxoak astelen honetan baieztatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko, naiz eta kontratuan beste denboraldi bat izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantian txertatzea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarri biliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiko kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira eta ipar partean goiza gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek esan bezala ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrenduko dira. Ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto 19
5: Eta bat eta 19 jaunandeo, txalo artean egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik ebatzu.
6: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapeldun.

Eta badakizu orain formatua aldatu dugula eta musika nobedade berrienekin etortzen garela edo bueno, efemerideak kontuan hartuta ere. Eta oraingoan 2022 egingo dugu salto Pink artista DeGeneres showen abesti tematikoa idatzi eta interpretatu zuena azken atalean agertu zelako eta Ellenek eskatuta bere What About abestia abestu zuen, beraz zuekin utziko dut.

Eta tata artistak orain dela gutxi kolaborazio bat argitaratu zuen, asko esperoz genuena estilo aldetik, baina niri behintzat asko gustatu zitzaidana. Ez da ohikoena Idoia Surmendi artista genero honetan ikustea, baina izu, ea hoiagotan ikusten dugun, hauxe que te dé un poco el aire.

0: dagoela ere.
1: Eta 1981 eta 81 gaurko egunez Isaac Slade The Freight taldeko abeslari nagusia jaio zen Coloradon, eta horretarako taldearen kanta mitikoenetako bat sartuko dugu, gero The Grey's Anatomy showean ere oso famatu egintzena. Hauxe, How to Save a Life.

Ostiral honetan Zaldibian izango da Mugan taldea Gar taldearekin batera Zaldibiako ekintza kulturalean jotzen. Animatu bertaratzera baina lehenago goazen diska berriko kolaborazioari entzun alditxo bat ematera. Hau da bizitza zen denean burutik taldearekin batera.

2007 egingo dugu salto Def Jam Recordsek 10.000 aterki oparitu zituelako Rihannaren Umbrella singlea promozionatzeko entzuten ari garen hau, eta totese geroago abeslarirekin batera Rihanna aterki lerro bat jaurti zuen Rihannarekin batera, beraz, bueno, gogoratuko dugu.

Eta aste arte goizonetako erritmoa aldatzea tokatzen zaigu Euskal Herrira etorri eta bengo artistarekin, bere urrengo etapako lehen aurrerapena kaleratu zuen otsailean, eta gogotsu gaude zer datorren entzuteko, baina guk denboran atzera egingo dugu abestionekin, denbora.

0: Libernando nauzue eta asteartero, arratsaleko zazpietan, saio berri bat izango dut Naiz irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
1: Ad libitum, lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko zazpietan, Naiz irratian.
0: Ongi etorri, Ad libitum saiora.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da editorialari bere momentua emateko unea horretarako Zaloa Badiolaren ahotsa entzungo dugu.
1: Ez da nahikoa, baina aurrera pauso nabarmena emanda basoarekin. Frantziako hezkuntza ministroak igandean West France egunkarian argitaratutako elkarrezketa bat baliatu zuen basoa azterketari buruzko berritasun garrantzitsu bat iragartzeko. Iragarri zuenaz, azterketaren zati bat euskaraz eta Frantziako estatuan dauden nazioetako beste hizkuntza batzuetan egitea albidetuko duen erreforma bat nahi du aurrera atera Euskal Herrian, Bretainian eta Korsikan behin eta berriz egindako eskaera eta protestei erantzun partziala emanez. Azken urteetan Parisek atzera pauso nabarmenak eman ditu azterketaren zati bat euskaraz egiteko aukerari dagokionez. Urrunago joan gabe, duela aste batzuk Etxepare Institutuko ikasleek desobedientzia ariketa garrantzitsu bat iragarri zuten. Galderak euskaraz erantzungo zituzten azterketak zuzendu gabe uzteko arrisku egon arren. Protesta testu inguru horretan badirudi Parisko gobernuak 2027ko presidentzialei begira dagoenak lema kolpea eman duela eta hezkuntza ministroak iragarri zuenez legea erreformatuko duela ikaslek basoan aukeratu behar dituzten bi espezialitateetako bat euskaraz egin ahal izateko. Ahozko probaren zati handi bat norberaren hizkuntzan ere egin ahal izango da. Ministroak iragarri duen erreformak ez ditu betetzen Ipar Euskal Herriko hezkuntza komunitatearen eskaera guztiak eta limbo batean utzi ditu matematikako aurretiazko proba, baina aurrera pauso garrantzitsua da. Aurreko joera lehen goratzen duelako, ez zelako adhok improvisatutako irtenbide bat, baizik eta nolabaiteko izaera estrukturala ematen dion lege aldaketa bat eta norabide egokian hartzen delako, naiz eta oraindik nahikoa ez izan. Hala adierazi zuten atzo Ipar Euskal Herrian inplikatutako eragilek ikenek eta pozik agertu ziren arresiak eraisteko mobilizazioaren eta desobedientziaren beharra erakusteko noiz zehaztuko zain balio duen iragarpen baten aurrean, bai eta protesta horiek erkidego bateko ordezkari hautetxiek laguntzearen garrantzia azpimarratzeko ere.
2: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.

0: Eta behin editoriala entzunda, azalen unea iritsi zaigu eta horretarako egunak emango dizkiogu Lander Martinez lankidari, egunon?
1: Egunon Ireia eta egunon. Entzuleok etxetik hasiko gara, egunero egiten dugun moduan, eta esango dugu garak gaur dakarren lerroburua onakoa dela. Arartekoa, Ertzaintzak flotillako kideen aurka egindako karga ikertzen ari da. Irudian, Iñaki Artola pilotari ageri da, bigarren finala jokatzear dagoen atarian. Bestalde, berriaren azalean gaur irakur dezakegun albiste nagusia, baxoko espezialitate bat euskaraz egitea honetxi duze askak, baina gibelatu gabe da. Irudian, erreka lehorreko iztiluen aurrean antolatutako elkarretaratze ikusten da, atzo Gasteizen egin zutena. Notiziaz de Gipuzkoakek, gaur nabarmendu duen albistea berriz zonakoa da, Santanok aurten zalantzari gabe, abiadura handiko trenaren Nafarroako konexioaren berri izango dela berretsi du. Irudian, atzo Herreran izandako kamioi baten istripuak hartzen du egunkariaren azalaren erdia. Eta Diario de Navarrak ekonomia gaiak ekarri ditu gaur azalera, 75 urtetik gorako 10 nafarretatik 7 jubilazioagatiko pentsioa kobratzen ari da. Dakar gaur lerroburu. Irudian, Alessio Lisi ageri da Sadarren gorritxoen aulkietan bere entrenatzaile kargu gabetzearen arira. El Correok Zapatero presidentearekin lotutako albiste bat dakar gaur nabarmenduta, Venezuelatik Dubaira 5 eta 8 urretona arteko kopuruaren lekualdaketak eragin zuen Zapatero auzia. Irudian, Ereaga hondartzan atzoko argazki bat ikusten da, dena jendez beteta. Azkenik, Diario Basko gaur nabarmendutako albistea honakoa da, beroa prestatu gabeko hondartzetara heldu da eta surflariak sokorrista lanak egiten ibili behar izan dira. Irudian, Zarautzeko hondartzako surflari bat ageri da sokorrista lanetan bandera gorri improvisatu bat jartzen ari dela.
0: Eskerrik asko, Lander, gero arte.
1: Gero arte.

0: zuentzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.

0: zazpiak eta berrogeita bi erlojuan, aste artea, eta esango dut, aurreko astearekin konparatuta gaurkoan maila beteta daukadala. Hemen dauzkat nirekin Lander Martinez, Egoi Belategi eta Iker Gurrutxaga, egunon.
1: Egunon.
0: Aurreko astean Egoi nahiko bakarrik egun ginen, bueno, zutani.
2: Bai. Bueno, gusto da baita ere.
0: Noski baiet. Hori beti.
3: Errepaso mentala egiten, aurreko aste artean hemen nintzen, eta ostegunean mitbidez.
0: Baina fizikoki ez hemen.
3: Bai, errepaso mentala egiten.
0: Bai, aste artean bakarrik. Gero, aste artean notatzen da jende gehien dagoen eguna dela, eta gero, beruntzu da.
3: Ah, bueno. No, ni bastaren arabera normalean astarte oztogunetan hemen, baina.
0: Bai. Bueno, bai. Zer muz, zuen astartea?
2: Ongi, berotik pasako dugula dirudi gaurrez. Ikara garria, santu nintzenean goizeko laute erditan gaur, mo, pixat erandu zehau, postuko egutxi. Atzutzi genitun, gaine, bai, nesakin nintzen barko dut gaur, zebigarren pixu batean bizi gara, eta santu nintzen da topatu ditut, etxeko lehiu guztiak zabalik, baina ez, batient esatean bezala, baizik eta...
0: Zabalik.
3: Alperrik.
2: Bai, alperrik, erabat, ze etxea, beroago zehon. Atzo gaueko behatzi derritan, hasi zen, zertxo bait jaisten temperatura, nik ala sumatu nun. Zertxo bait,
4: apurtxo bat,
2: apurtxo bat.
3: Amar bat gradu jaitsi zirelako.
2: Bai, hori da, baina alere...
4: Azkar esaten da, amar bat gradu, bai.
2: Bero gehiago iten zun gaur, lau territan, atzo, iluntzeko behatzi derritan baino.
3: Ostras,
2: ni eldune zenean Donostira markatzen zian kotxeko termometroak 26 gradu.
3: Horren 23, 24 markatzen ari ziren. Jeitxe egiten da temperatura, hori ere egia da. Hau da, goizeko bostak edo seiak izaten duzte dut, otzena minimoa markatzen den.
2: Ba, gaur, bero,
0: uste dut, ez dakit, gero baldetuko dut, baina uste dut peik esan didala atzo Irunetik, Irundik atera zenean, 29 gradu egiten zituela.
3: Ba, gauza, normalementza goizeko bostak seiak izaten, hau da, guzki ordu gutxi.
0: Ni etorri nahi zenean.
3: Guzki ordu guztia pasatzen direnean, hau da, hor dago temperatura baxuena.
2: Baina gian foen efektuak ere gauez giroa epeltzen lagun dezakem.
3: Atzo gauean bintzat, gaueko 9 gure etxean, 27 zaudan, eh? Osa, ez gaur goizan espeltxeo.
2: Eta zer moz egin duzuelo?
0: Nik egun hauetan bero gehiagin.
3: Hasi da, denboraldia hori gaina lo egiteko.
0: Bai, nik
2: bilutzek. Niretzako jasi da bilutzek lo egiteko sasoia.
3: Baina barruan edo bainean?
2: Babitu gaur barruan, baina zure asko bihar gainean.
3: Hori da kontua.
0: Nik gainean ezin dut. Ezin dut tapatu gabe elogin.
3: Hori da, batzuek baduzu egitura hori.
2: Baina indezakezu nada.
3: Ez dakizuenak tapatu gabe edo zerbe sentitu gabe gainean.
2: Manta fintxo bat jarri, gainean ez izara
0: dira. Bai, hori egiten dut, bai. Baina lehen denak murztatzen dit.
3: Horregatik gabe egitea soluzio.
0: Ez, nahi agotu eroa pasa. Horrelako nahiz bai.
4: Nigaiago lo egin, horretarako egia esan.
0: Bai, ez da, bai, garrantzitsua izaten da.
2: Bal, bai, lo egin bai, baina atxain hartu ez. Nik bintzete gaur somatu dut, askotak esan.
0: Beroarekin...
3: Bai.
2: Zuker
3: bai? Boi. Bai.
0: Begira, joste naiz.
2: Zer afaldu zenuen atzo? Edo zer...
0: Horrek asko egiten du.
2: Bai. Bo, noiz afaltzen den ere.
3: Atzo, bai, berdura atzokina erekin dala, ez da... Zan, izan bereziki... Bas...
2: Ez jakitea arren. Nik tila, ez, nik egiten duena degunero tila bat hartu. Oera jo baino lehen.
4: Bai.
2: Nola?
3: Eskiura, eskiura. Ah, tilak euskaraz bat egitzen.
2: Matos biatuko goza.
3: Esan goizuta.
2: Zuek segitze egiten eta entxertan.
0: Ah, bale. Bueno, nik ez dakit, bale.
4: Nik tilaren ari elduz pixka esango nuke esan gauza beroak hartzea. Egiten duen beroarekin orain. Bai. Ez dakit oso lagu izango da, ne?
2: Baina, usten du.
4: Eskiura.
2: Eskiura, probatu ezazu, eskiura, bueno, edo bestela, gaur egun badoi, gauza asko, pasiflora...
4: Baina ikorre lagoak hartzen ditut, baina...
2: Melatonina, kontuz hartu beharrekoak ere badirenak, abuso asko dago melatoninarekin.
3: Melatonina, lora zepan...
2: Ja beste...
0: Beira, nik...
3: Baina da, liga zigotzen nola joaten zaren, eskiuretik hasi melatoninara pasatzen, lora zepanean bukatu, esan edo. Eta ez dira bat eta bia, zori txarraz.
2: Banoa. Ez, errespetua, pentsatzen bitu, gaina garaian, hasi nintzen zera argian kolaboratzen, eta, esaten zizkiaten, horrelako reportaje neko interesgarria, baina gaiak zaiazien galtzekoak eta har, eta horietako bat izan zen, ordura arte praktikan ez dituen ezagutzen, benzodiazepinekiko dagoen menpekotasuna, eta gehienetan, sendakilek eurak ez nahi eta baina sorotako menpekotasun bada. Ze askotan, bueno, ba, normal ansiolitikoa dira, ez? Hori ansiolitikoa dira, antxitateari aurre egiteko eta bar.
3: Eta barbiturikoak, era hor da,
2: bai, baina barbiturikoa jagoi dira antidepresiboak, ez?
3: Bueno, baina baita leloaren aurkera biltzen dira askotan. Ba, eta, leloaren aurka,
2: lo zekin nongi irakurri nungu usteot, ze, be, bitxia da, ez? Nola askotan, ospitalean bertan ere, lo egin behar baduzu bertan, askotan lo egiteko ematen dizueten, ba, ba pastillatxoa, piluratxoa izaten da, normalean, benzodiazepina bat eta lorazepana.
3: Pan bukatzen direnak botikak alba da ezartu.
2: Bai, bakoitza gainean.
3: Hori da,
2: hori da. Zera, dia, dia, dia,
0: de
2: zepan,
0: primero de medicina.
2: Lorazepan eta clorazepan, ez?
3: Zdakit. Zdakit, zdakit. Niri behin, behin bakarrik errezetatu zidaten pameko zerbait, eta pam ikusi nuen momentuan, pasazitzen.
2: Asuntua da, bai.
3: Benetan, benetan.
2: Eta oso potent, eta eragin korrak badira, baina gero, jendazko gertan zailo, bueno, bai, antxitat, antxitatea nola beto, jatorrizko antxitate hori atzean utzi, baina pastillak utzi nahi dituztenean
4: antxitatea berriro.
2: Antxitatea berrizare.
3: Horretik.
2: Kontu zibilearreko, konsulaken korrak, beharrezuak baitere, baina neurriz eta tentu zartu beharrekoak.
3: Ni niko batza, zela eloko menatu ditzen eloko rontxoi bat, eta, bueno, ez azaleko, azala, irritatu, narritatu zitzaidan, eta, honitzen, eta, iso, hemen hau dakat, eta, bale, oso ondo, emiretzi urte, dituen. Ez da zen nire mediku oikoa. Na, bon, eman zidan, hau ze kristo da. Begiratu, bilatu, zen pan bukatzen zenetako bat, begiratu eta pasaditza edan. Da, zen nonbait, antidepresibo bat, eragina omen zen, antxietatea dena delako, eko asunto horren batagatik, atera zitzaidala hori, eta pasatzen.
0: Sustoarekin.
3: Sustoarekin, ezak kristo egiten ari ez nire bizitzarekin, emeretzi urte eta hau errezatatu baldin bat.
2: Bueno, ez. Jende gazte asko hori errezatatea izkiotu.
3: Claro, eta... errezegi.
4: Agian, agian hori da arazoa, bai, mediko asko, nien ez da mediko, baino errexena askotan izaten dela, bazoik oso,
3: baina nire. Eta esplikatu gabe, nire kontua da, ez zidala esplikatu zer neukan, nire ustez azaleko zerbait neukan. Nire baitan ez zegoen zerbait buruko osasunarekin lotutako ezer erreakzio hori zen auskalo zergatik nire uste ez?
2: Ekustu torrere azkeneko urtetan bai sendagileen artean ere ba benzodiazepina gertatzeko pautak aldatu joan direla agian hasieran entzegoen beste informazio gaur egun adibidez oso epe zehatzentzako izaten da eta berehala hasten dira dosia txikitzen ze arazoa hori da menpekotasuna garatzen dut eta gaina gehiago barduzula horregatik askotan bueno kanpainak ere egin izan dira esaten dena kaso egin medikuari eta esaten dezunean utzi behar dela nahiz eta gian lehenengo gauean ba hori sumatzen duzu berriz ere ezin egon pixka bat edo hobe hori egitea ze gero benetan bestela oso oso zia bereziki garestiak baina beti bili behar duzu bueno sendagilaren gana joaten ze gero jendeari arretzatzen dizkiote ze benetako menpekotasun fisiko bat ere garatzen du orduan kontuz.
0: Bai, bada...
2: Ez zure hartu lo egiteko, kustan.
0: Bueno, niri adibiz teak eta zidat ez erregiten, eh?
2: Ba. Arteak lo egiteko ez ez uzaren goteina, okalako, eta teinak esnatzen du.
0: Bueno, teak infusioek.
2: Ah.
0: Ez nik teak ez ditazen.
3: Ezki uran alazen gainera hori goen kalerik astatzen, jore.
2: Hoi?
3: Ba, hai, urduri balde mazegoen bat emat, beti emate zioten ezki ura.
0: Bueno, jana. Baina hori beti da nik izan da, ez? Gu nik ere beti izan dut. Zanedot,
3: telebista bitartez.
0: Etorri gantzar beti izan dela?
3: Hori asko, ez, zanedot, hori ikasten zela. Beti egon data, bermetan, ia beti. Horrein, nik uste dut horrein, ezkiun hartzerako eskatze bat demuzu, kostako zaizula geixiago topatzen.
2: Eukiko dute, baina Euskal noizkoa den.
3: Bai,
2: Euskal hori zikandakatek
3: kutxatxoan. Gaur egun daude beste infusio mota batzuk modago, eta lehen solik zeuden, menta poleoa,
2: kamomila, te berdea, eta...
3: Te berdea berria da.
2: Ez, barka du, te beltza, eta te berdea siakaso bat.
3: Hori, eta ezkiura.
2: Bai.
3: Betzoran, beste, gaur egun berriz.
0: Nik tabernetan mitikoak hartzen ditut, eta beti daude.
2: Ezkiura beti dago? Zintu mitikoak.
0: Menta poleo,
3: menta poleo beti dago.
0: Berdea ere egoten da,
3: bai,
0: mantzanilla beti dago.
3: Hori bai.
2: Eta roibos eta
0: horrelako
2: roibos zeilango
0: roibos vainilla, roibos canela, roibos naranja
3: roibos gustatzea baina teinarik ez badu
2: baina egia
3: teinaren ordezko moduan
2: egia da Ikerrek esandakoa garai batean itxigarintzenean kutxa bat egoten zen egotzat askotan tentzala alako kutxatxo bat eta danak barruan nastuta eta hiru lau zeuden hiru lau gauzatzeko gaur egon deni dituzela horrelako
0: amar minimo
2: kutxatxo metalikoak eta denak oso oso apainduta eta...
3: Aldatu da.
2: Bai, bai, bai.
3: Aldatu da.
2: Kafea bere ere hartzeko modua, asko aldatu da. Ze gaur egun dauden kafetegia korrapisa no ditzen diete, no la
0: tematxa
4: da hoeta.
2: Hori da, había café de especialidad. El café berezitua, ez, esango dugu, ze kaso. Edo berezituako kafea. Eta bai, badago lako jendeak, benetan, nik usot kafea baino gehiago zeleko asotan gainera, kafea bera ez da bai dagarria da, ez zaporea. Baina ez pixkat, posture horroio, ez? Esango du jun eta...
3: Eta hiru euro ardien du kafe bat.
2: Bai, oh, bueno. A ber,
3: batzutan merezi duela.
2: Sikereza Starbucks.
3: Ez, eta merezi duela batzutan. Ze kafe hori bada askotan, nondik datorren, nola egina dagoen. Zer, eta batzutan justifikatu dago. Zer, kafe... jatorrian ordaintzen baldin bada proportzioan, merezi du.
0: Baina hori
2: bidezko merkataritzako kafea eta txokolatea eta garai batean gehien asaltzen zuen Oxfam zan eta gero jakin genuen Oxfam beratzen zeona.
3: Esan duzu Zeilan. Ba, gizu da Zeilan zer den?
2: Ba, no se baina, zen gizu esango.
3: Sri Lanka.
2: Bai.
3: Gaur egon.
2: Zeilanti hortekan ator baita, bai.
3: Eta hori iragarki bati esker ikasi nuen nik. Zer bat zegoen iragarki bat egiten zela aktore batek bidaiatu Zeilanera. Zego horretzen duzuen.
2: Ez. Zeilan esan, usteet gaur egun oindik ere badoa la jendea esango, ba seguro gure itona monek edo esango, eta Zeilan, eta baina hau da pixkat, Myanmar eta Birmania bezala. Zeilan azin finean izen koloniala da.
3: Nari.
2: Eta...
3: Horretik Sri Lanka...
2: Bai.
3: Zora, bai, Myanmar eta Birmania, badia gehiago.
2: Sri Lanka negon zen nielagun bat iaz,
3: ekuadriako eta... Indochina...
2: Ostras, bai.
3: Vietnam.
2: Bueno, Indochina eta...
3: Vietnam baratu zetan lako pitan.
2: Nik esen, zuek, nik esen zuek, bueno, Cochinchinara joatea.
3: Edo Manchuria.
2: Ah, hori nik hori ez.
3: Manchuria noak, hori asko esaten zen, bueno, ez urbeltz bezala, Gaztela...
2: Ai, bala leche, bai,
3: Manchuria noak, urrutitiz eto zenako, eta Manchuria da Txinako eskualde bat.
2: Bai, eta bigarren maiako zituzten, eta...
3: Horra, batik esan nahi, eta loturo horrekin dago, eta... Horiek ikasten dira... Bez, demorarekin.
2: Ba, nik uren egin. Baina bai, Cochinchina zan Frantziako kolonia bat.
3: Bai. Super trivial irea.
0: Bai, a tope. Biharko atzu zait informazio guzti hau, baina...
2: Ba, a ber, baliagarriare.
0: Ez da,
2: gehi.
3: Era, gaziosoa ba.
0: Bai, bueno,
3: gaur... Zeilan esan duen, pero la pista de Planck. Aigo, aspaldien, no?
0: Ni hor galdu egin naiz, esan barra daukat. Baina, bueno, norbaitek segi badu, ba, berentzakon. Bigai genauzkan, ez dakit denbora ematen duen, behar bada biharko atemporalak dira.
2: Ba, Beste ez da, zelase, besterik gabe tuterako jaietako kartelaren aipatu barru, baina biharko utzeko dugu.
3: Zer gertu da azkenean? Benik hau jakin edo, zehatzore...
2: Udal batzak atzera bota duela, bazertu du.
3: Baina benetan
2: onartu du? Bai, egileak onartu eta barkamen askatu du.
0: Ikusi besterik ez zegoen, ez zen onartu beharrik.
2: Nik uste, netako fokua gehiago jarri behar da, epai maian. Ez pertsona horretan.
3: Non dago, esan edut. Nik txiolandia nik usi dut.
0: Nire, nik ere.
3: Eta kostaz aite, ikusten gauza batzuk. Behatzen proportzionaltasuna, barkatu. Esku harraro dituen jende badago munduan. Zea, zapaten testura. Testura, esan edut. Eta ez baldin badak jondore biltzen Photoshop eta eskasa baldin badak pertsona.
4: Ikusten da,
0: adimean,
3: nik gauza bakarrekin adotitzen, tipografiaren kontuarekin. Hor esan zuen, tipografia da gehien esaten da, tipografia hori asko erabiltzen duela dimen artifizialak. Hor duen, hori bai erosten duela, ze konturatu nahiz hori askotan. Tipografia errepikatzen dela adimen artifizial konkretu batzuetan. Baina,
0: niri ez.
3: Nire saltuko zioten hori.
0: Ni irudian lehenengo segituan konturatu nintzen.
3: Zagoza argazki hori benetakoa dela.
2: Bai, baina gero gainetik.
3: Horregatik esan nahi dut.
2: Ez bai da neko arrotza, ez da oso natural ikusten.
3: Baina, ez da kartel ikusten dira horrela. Ez bat ikusi ditugu horrela. Osa,
0: nik ditut diseinatzaileak diren lagunak.
3: Noski, horiek segituan nabaritzen dute.
0: Ez baina ez horregatik, esan nahi dut, beraiek kartelak ordenagailuarekin egiten dituztenean, iarekin ez, ordenagailuarekin ondoan jarrita bi kartelak soberan nabaritzen da zein dagon iarekin eginda eta zein ordenagailuarekin beraiek eskuz eginda.
3: Bai.
0: Eta behar bat izango da kartela asko ikusi ditudalako, baina nik ikusi nuenean esan nuen, Jesus.
3: Bai, esan dut, hori da, baina ja, begi zorrotza izan behar dena horretarako, eta, bueno, berako nartu, hemen kontua zen, adioan artifiziala zen, edo beste zorrotzen gehiago zen, ea nola jakin duten, benetan horrela zela, eta berako nartu galdi malo.
2: Ez, baina, bueno, teorian jendea izan da. Tutera harrak eurek ikusterakoan, baina eskandolo bat eta jendea zetan, nolatan saritu dau, eta handik gutxira, bueno, ez dakit nola gen begiratuko zuten, edo profesor baten gana jo edo, baina udaletxetik jo zuten adituen gana, eta horiek esatzen, ez du, ba, hau ez. Eta horren ostean, uste dut, egileak onartu duela, baietz, nola, diseinu prozesuan, adimen artifizialaren laguntza jaso zuela.
0: Laguntza. Bai. Zazpiak eta berita mazazpi, Iker, gaurkoan ezakitze kantu ekarri gozun?
3: Bai, The Humphrey Singers en Mexiko, bero honekin errepidearekin eganekin wow. Humphrey Singer eta Humphrey Singerrekin kantu hau, eta horregatik, ba, errepidean beroa pasatzen ari den edo zein ez goberetzen ez lako, netzako road movie bateko pelikula bat dau, pelikula bat katu bat dau, eta horregatik gerri dut hori.
0: Ba, horrekin agur izango diogu tertuliari eta kanta horrekin giratuko gara, biarrarte.
2: Aio.
3: Aio. Biarrate.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Arartekoak ertzaintza ikertuko du flotillako kiden aurkako karga dela eta indarraren erabilera araudia jarraituz egin ote zen ikertuko dute. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, Arartekoak hainbat edabidetan argitaratutakoa baliatu du eta definitu du irudietan istiluak ikusten direla non agenteek borrekin kolpatzen dituzten aktivistak eta haien zain zeuden pertsona batzuk, hauek murrizteko eta inmobilizatzeko indarra erabiltzearekin batera.
1: Identifikatu gabeko norbanakoek Global Sumut Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute.
2: Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko.
1: Baxoko espezialitate bat euskaraz zeginal izango dute Ipar Euskal Herriko ikaslek Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Geffrayk egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du.
2: Azterketak hizkuntza gutxituetan egiteko lehen aukera 2028an abiatuko da ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikaslek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizeoan. Ondorioz, horietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute bestearen kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da.
1: Eta aldaketa handia dela adierazi dute Seaskatik lehen aldiz dekretu berezi bat emango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortza ematen diola ere nabarmen dute Gari Mujika Etxepare Lizeoko zuzendaria ITB-n.
3: Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da eta bide horretan ba egia da aitortzen diegu ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide ondoan honean doan urrats bat da.
1: Bi aldeen arteko akordioa bideratua zeuela zirudinean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zero maksimalista egin die Pertsiar Golkoko herrialdei Iranekin martxan den negoziazioen baitan akordio bat egoteko abrango akordioekin bat egitera deitu ditu alegia Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera.
2: Egiptok eta Jordaniak duela hamarkadak berreskuratu zituztela harremanak Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bareinek egin zuten bat abrango akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ez ikusiaren eginez zedaren Trumpek akordio horietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Qatar, are gehiago Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko erasoa eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasitzen arte. Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki.
1: Bitartean, Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako badela jakitun, Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahuk, Hizbolarekin adostu eta indarrean den sueten agorabera Ameriketako estatu batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezatela.
4: 5 4 3 2 1
1: Eta ekimen eta ekintza aski deigarriare burutu da Txinan lasterketa espazialean egindako apustua berretsiz Txinak 3 astronauta bidali ditu espaziora hauetako bik 6 hilabete emango dituzte bertan eta besteak urte bete.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan bada nabarmentzeko jazoreren bat.
2: Aipatuko dugu motorzale batek istripua izan duela Bizkaia 627 errepidean, 12. Kilometroan hain zuzen Leioan Bilboko norantzan eta errepidea itxita dago norabide berean. Bestalde aipatuko dugu ere ohiko autopilaketak daudela Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon ere.
1: Adibi, beraz bereziki errepide horretara gerturatu behar izan ez gero eguraldiari dagokionez esango dugu gaurkoan ere, ba alerta horian jarraitzen dugula temperatura ba aski beroak izaten jarraitzen dutelarik. Bereziki esanguratsua jada Donostian 26 gradutan gaude, 22 gradu Bilbo ala Donibane Garazin, 23 Maulen, 24 Baionan, 18 Iruñan eta 19 Gasteizen. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
5: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deizine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deizine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalderditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrenduko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora ingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrenduko dira, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
1: Jarraizpurua teknikan, maiatzak 26 da asteartea.
0: Informazioaren aria.
1: Arartekoak espedientea zabaldu du Global Sumo Flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larri

0: zialarri erresistentzia eta polizia agenteen aurkako erasoengatik.
1: Eta Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izango da gaur ertzaintzaren jardunaren berri emateko. Uspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute. Igandean kargaren inguruko ardurak lehen pertsonan hartzen zituela esan zuen ere ikertu egingo dela jazotakoa eta ea agentek indarrean den araudia respetatu ote duten.
2: Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baino baita ere, han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
1: Ba guztiz bestelako adierazpenak egin ditu Euspel sindikatuak irudi partzialak erabiliz eta kontestu orokorra azaldu gabe agenteak zaldien hankapean jarri dituztela salatu dute. Arago joan da ere, Erne sindikatua ertzaintzaren aurkako jazarpen eta seinalamenduaz kexatu dira ardurak EH Bildu eta bere inguruari egotzita. Etako kide izanagatik kondenaturiko pertsonen presentziare baliatu dute karga justifikatzeko. Eta hau Euskal Herrian gertatu den bitartean, ba gogora ekarri beharra dugu ere, identifikatu gabeko norbanakoek Global Sumut Land karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela.
0: Interbentzioaren lekukoek naiz jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Beste hainbat aktivista bortizki jipoitu dituzte eta eremutik joatera behartu dituzte, zehaztu du Global Sumut Land karabanaren antolakuntzak. Ez dakite nortzuk diren erasotzaileak, baina Libia mendebaldeko agintariekin lotura duten segurtasun indarrak izan daitezkela uste dute. Duela hilabete bat irten zen konboia Mauritaniarantz, igandean 10 aktivista atxiki zituzten Sirte inguruko kontrolpostu batean. Karabanak zehaztu duenez, atxikitako aktivistekin kontaktua galdu dute.
3: Informazioaren aria.
1: Euskal Herri Jeltzaleak indar erakustaldia gauzatu nahi zuen Durangoko landako gunean, baina 2500 lagun bildu zituzten, gutxienez 1600 liberatu izan arren.
0: Indar erakustaldia lehenetsi bazen albistea Espainiar Estatuko legegintzaldia 2026 urtean amaitzeko eskaera izan da.
4: Esango neuke arduragabekeria litzatekeela 2026 aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan. Ardura gabe keria.
0: Moncloa bidez, Pedro Sánchezek adierazi du ez diola men egingo eskaerari, eskaera kapalduz Joseba Díaz Antxustegik ETB-n iragarri du jeltzaleek ez dutela zentsura moziorik babestuko.
5: Ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat. Ikustut hori edonork dakiela.
1: Iñaki Iriondo Naiz eta Garako kazetariaren analisiak zalantzan utzi du helburuak bete ote ziren. Indarra erakutsi zutenak Loiuko ertzainak izan zirela baieztatu du, horiek Ala Flotillako kiden aurkako karga salatzeko Bilboko manifestazioan Landakon bezain beste lagun bildu zirela ekarri dugu gora. Analisi osoa irakurgai dago naiz.eu satarian ala gaurko gara egunkarian. Eta euskal politika gintzari dagokienez ere, Arnaldo Otegik izaera plurinazionaleko legegintzaldi amaiera eskatu du. La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean EH Bilduko idazkari nagusiak berretsi du Pedro Sánchezen legegintzaldiaren amaierak jomuga bat izan behar duela.
0: Otegik adierazi du Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar duela erreforma plurinazionala barne hartzen duena. Planteatu du harremanak areagotu behar direla estatus berri baterako negoziazioek aurrera jarraitzen duten honetan.
6: Ha habido un bloque de investidura totalmente circunstancial. Bueno, lo que nos ha unido es que no viniera la derecha. Pero eso es un gran propósito. Pero un gobierno de progreso con un bloque a su alrededor necesita un programa de mínimos democrático, popular, que haga las reformas que ese Estado necesita, empezando por la reforma plurinacional. Ahora tenemos que intensificar todos estos contactos. Y H. Bildu, en la medida que es reconocido como interlocutor por todos estos agentes, en los próximos meses intensificará estos contactos. Pero para hacer que, fundamentalmente, para lo
0: tanto... Euskal Alderdiei dagokienez, H. Bilduko buruak gutxieneko akordioen aldeko apustua berretsi du, esan du Espainiako urrengo hauteskunde orokorretan Euskal Borondate Demokratiko Nazionala islatu beharko litzatekeela gutxieneko

0: programa partekatu batekin.
1: O tenemos un programa o todo el mundo juega a los intereses del partido. Salvo quizás, si está mal que yo lo diga, Euskal Herria Bildu, que se ha mantenido muy prudente, muy callado, muy discreto, porque jugar a partido es al final cargarse una ventana de oportunidad. Para nosotros el interés principal es ¿para qué? Pero ¿de qué manera y quién es lo de menos? ¿Podemos habilitar un programa de mínimos entre todos que le dé propósito a una nueva investidura? Ese es el intento que nosotros creemos que hay que hacer. Y eso, desde nuestro punto de vista, se hace primero con mucha discreción.
0: Hala ere, aiotarekin duen harreman azkaldetuta, Otegik onartu du lehian daudela, baina badagoela elkarlanerako espazio bat. Halaber, EH Bilduko idazkari nagusiak prudentzia ikusten du Jose Luis Rodríguez Zapateroren imputazioa.
2: Informazioaren aria.
3: Baxoko espezialitate bat euskaraz egin ahal izango dute Ipar Euskal Herriko ikasleek, Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Grefaik egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu baitu. Horrek albidetuko luke sekzio honetan jarduten duten ikasleek Baxoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea. Horretaz gain, Baxoko ahozko handiaren zati bat ere euskaraz egiteko aukera zabaltzen da. Ministroak ordenantzak udan zehar plazaratzeko asmoa agertu du, hala lehen mailan sartuko diren ikaslek baziklo osoa erreformak ezarritako dekretuaren barnean egin ahal izango dute. Gauzak horrela, praktikan azterketak hizkuntza gutxituetan egiteko lehenbiziko aukera 2028. Urtean hasiko da, ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikaslek bi espezialitate hautatu behar izan beharko dituzte, barkatu, ikaslek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizioan, eta honen beste zoietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute. Bestaren kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da. Sekzio elebidunean zein espezialitate gisa eskualde hizkuntza hautatu duten ikaslek ziurtagiri bat jasoko dute. Eta horiek hala, ba esan beharra dugu baita ere, ba aldaketa handia dela adierazi dute zehaskatik lehen aldiz dekretu berezi bat izango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortza ematen diola nabarmendu dute.
0: Gari Mujika Etxepare Lizeoko zuzendaria mintzatu da ITBko mikrofonoetan.
4: Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da, eta bide horretan, ba egia da, aitortzen diegu, ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide ondoan, honean, doan urrats bat da.
0: Hala ere, oraindik Baxoa osoki euskaraz egin alizatea aldarrikatzen jarraitu behar dela diote eta 2028 ere oraindik urrun dagoela, bere horretan mantenduko dute ekainaren 6an Bordeleko errektoretzan biltzeko deia.
2: Informazioaren aria.
3: Harriak hitz eta hitzaletik argira proiektuak hautatu ditu epaimaiak Iruñeko Erorien monumentuari esanei berri bat emateko. Ekainaren 10etik aurrera bi proposamenak bi asteko prozesu parte hartzaile batetik igaroko dira, hobekuntzak sartu eta aberasteko.
0: Prozesu hori igarota behin betiko proiektua aukeratuko da, hala iragarri du astelen honetan Jose Abaurrea Iruñeko hirigintza zinegotzi ordezkariak.
5: Kaidos eraikina inposizio baldin bazen, orain nahi dugu herritarren eraikina eta proiektu izatea.
0: Guztira 21 proposamen aurkeztu dira lehiaketara eta hautatutako biak dira epaimaiaren arabera baloratutako 4 alderdietara hobekien egokitzen direnak. Monumentua maila simbolikoan desaktibatzea eta musealizazio objektu bihurtzea etorkizuneko museo memorial gisa, arkitektura eta funtzio egokitzapena espazio publikoaren osaerari buruzko hiregintza proposamena eta bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa. Bi diseinuek proposatu dute egungo armaia kentzea eta eraikinaren sarrera memoriaren museoaren aurrean sortzen den plataforma bakarreko plazaren kota berean kokatzea. Hori guztia bertikaltasunak entzeko eta hiriburuaren hortzimugan Carlos Hirugarrena etorbidearen atzealdean duen presentzia murrizteko helburuarekin. Hortik aurrera bi proposamenek beren ideia propioak jasotzen dituzte.
5: Arkitektura modernoagoa edo plantatzen du nolabait gaur egun ezagutzen dugunarekin austura radikal bat, ez?
0: Hautaketa egin ondoren, urrengo urratxa ekainaren 10ean hasiko den parte hartze prozesua izango da, bi asteko epean arratsaldeko 5-8etara Iruñan erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonek beren iritzia eman ahal izango dute epaimaiaren balorazioa gidatu duten 4 gaietan oinarritutako galdetegi egituratu baten bidez.
3: Eta martxoak 3 eta San Ferminak 78 gogoan elkarte memorialistek Espainiako gobernuari eskatu diote estatuaren erantzukizun nagusi eta zuzena bere gain har dezala 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 78ko San Ferminetan Iruñan izandako krimenetan. Itxasolean.
2: Bi elkartetako ordezkariak baikor agertu dira astelen honetan, EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeen babesarekin Iruñeko udalean mozioa onartu ostean. Sabino Kuadra, San Ferminak 78 gogoan ekimeneko bozeramaileak espero du proposamenak aurrera egitea Nafarroako parlamentuan ere, osteguneko osoko bilkuran. Norabide honean doazela adierazi du eta azpimarratu du urrats bakoitzak bidea irekitzen duela erakundeek ahaztutako beste biktima batzuek merezi duten aintzatespen integrala lortzeko.
6: Onartu egin behar duzue, horren atzean estatua zegoela. Ez zela, bueno, Gasteizen gertatu zen, edo Iruñan gertatu zen, edo Amnistiaren aldeko bigarren astean gertatu zen, ez. Horren atzean estatu politika bat zegoen. Estatu politika errepresiboa.
2: Ekimenak Espainiako estatuko gobernuari eskatzen dio onar dezala maila gorenean estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko San Ferminetan Iruñean egindako krimenetan. Adierazpen ofizial bat egin dezala ere eskatu dute eta horretan benetako konpromiso bat jaso dezala oraindik indarrean dagoen sekretu ofizialen lege frankista deritzonaren aldaketa burutzeko. Diputatuen kongresuari begira kolektiboek bilera iragarri dute asteazkenerako Memoria Demokratikoko barne taldearekin. Bilera horretan PSOE, Compromís, BNG, Sumar eta Izquierda Unida alderdien babesa lortzea espero dute aipatutako puntuekin osteguneko osoko bilkurara legez besteko proposamen bat eramateko.
7: Informazioaren aria.
3: Errekale horrek agerian utzi du maiatzaren 13ko istiluetan ertzaintzak izandako inplikazioa Gasteizko Ursa lantegi abandonatuan bizi den pertsona batek bertako egoera alatza zein poliziak istiluan izandako inplikazioa azaldu du.
0: Ursako lantegian 100 lagun baino gehiago bizi dira, denbora daramate urik eta argirik gabe ertzaintzak hornidura eten baitzien. Alabedik eta Arabako aleak jaso dute testigantza anonimoa. Joan den maiatzaren 13an istiluak izan ziren Ursa fabrikan eta Errekaleor auzo librean bizi diren pertsonen artean Errekaleor bizirik salatu zuen ez liskar horiek ertzaintzak bultzatu zituen lekukotza horrek berretsi egin du hori. Gertaera horiek gertatu baino egun batzuk lehenago maiatzaren 10etik 11erako gauean lekukoaren arabera polizia fabrikara hurbildu zen goizaldeko 3ak aldera zitzaiak eta borrak gainean eta jendea lo zegoen lekuetara bortizki sartu zen. Kalez jantzitako agenteak zeuden eta beste batzuk ertzaintzaren uniformearekin. Lekukoaren esanetan poliziaren furgonetak ikustean fabrikako bizilagunek pentsatu zuten berehala deportatuko zituztela jatorrizko herrialdeetara. Agenteek pertsona guztiak altxarazi eta koloren arabera sailkatu zituzten, berdea aurrekaririk ez zuten pertsonentzat eta laranja aurrekariak zituztenentzat. Mugikor batekin grabatu zituzten pertsona guztiak eta soilik gaztelerat hitz egitera derrigortu zituzten. Urrengo egunean, ertzaintza Ursako fabrikara itzuli zen etxe gabetuko zituztela esana, zorduan gomendatu zieten Errekale horrera joatea, horretarako auzoaren helbidea eman zieten.
3: 50 eragile baino gehiagok instituzioak jo dituzte jasotakoaren arduradun. Abandonatua dagoen fabrikan bizi diren pertsonen baldintzak salatu dituzte eta berretsi dute polizia agentek zehaztu zutela Ursan bizi ziren pertsonak Errekale horreko etxe bizitza batean babestu zirela. Goizeko 8:00 eta hoi dira.
7: Informazioaren aria.
3: Heldu zaigu, goiz honetan ere nazioartera jotzeko tenorea, bi aldeen arteko akordia bideratua zeuela zirudinean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zeharo maksimalista egin die Pertsiar Golkoko herrialdei Iranekin martxan diren negoziazioen baitan. Akordio bat egonda din, Abrango akordioekin bat egitera deitu ditu, alegia, Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera. Goi belategi, egunon?
8: Egunon, pegi egunon entzule guztiak, Truth Social, bere sare sozialaren bidez, egindu Trumpek gutxik espero zuten eskaera. Golkoko herrialdei eta zehazki Qatar eta Saudi Arabiari esan baitie, burua uste konplexu hau konpontzen saiatzeko estatu batuek egindako lan guztiaren ondoren, nahi ta ezkoa erabili du hitz bezala, izan beharko litzatekela herrialde horiek Abrameko akordioekin bat egitea. Trumpek Saudi Arabia, Bahrein, Qatar, Egipto, Arabiar Emirerri Batuak, Jordania, Pakistan eta Turkiako buruzagiekin telefonoz hitz egin du azken orduetan, Iranekin martxan diren negoziazioen berri emateko hauek baitira herrialde bitartekariak. Egiptok eta Jordaniak duela hamarkadak berreskuratu zituzten harremanak Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bahreinek egin zuten bat Abrahamgo akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ezikusi egin ez ordutik aurrera. Eta orain Trumpek akordio horietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Qatar. Are gehiago, Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko eraso eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasi zen arte. Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki. Haratago joan ez, Trumpek planteatu du Iranek ere Israelekin harremanak normalizatzeko aukera uneotan edozein agertokitik kanpo dagoen aukera.
7: So we have a, what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits.
8: Bada, Trumpen mezuan aurretik Marco Rubio estatu idazkariak iragarri zuen akordioa oso gertu zegoela Iranekin, bide horri eraginkor baten baitan ari zirelako aurrera egiten eta bereziki Hormuzeko itsasartean nabigazioa baimentzetik hasiko zirela. Asteburuan zehar hamarnaka ontzi garo ziren Hormuzetik, hain zuzen ere aurrera pausoak eman direla baieztatuz. Era berean negoziazioak gidatzen ari diren Irango parlamentuko buru eta atzerri ministroa Katarrera joan dira negoziazioekin aurrera egiteko.
9: Jo hadagal in heyat hakeme dar mantaqe garb Asia.
8: Euren programa nuklearra ez, negoziazioetan topatzen ari diren oztopo nagusia Israelek estatu batuei etengabe jarretako trabak omen dira Errepublika Islamikoko atzerri ministroko bozeramalearen esanetan eta nabarmendu du estatu batuak Israelen interesak leretsiko dituen akordio baten alde egiten ari dela eurentzako eta ekialde hurbil osoarentzako onuragarria litzateken akordio bat bilatu ordez.
3: Eta Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako badela jakitun Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahu Hizbularekin adostu eta indarrean den sueten agorabera. Ameriketako estatu batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezala.
8: Benjamin Netanyahuren gobernu ultrasionistaren agendak asko zor dio Donald Trumpi, Tel Aviven presioen ondorioz erabaki baitzuen etxe zuriko maizerrak Iran erasotzea Netanyahuren hamarkadetako ametsa betez bidean nazioartea tenkatu duen krisi energetiko bat sortu duten arren. Baina azkenaldian estatu batuakek Israeli eskatzen dio erasoak eteteko maila batean sikiera, bereziki Libanon Iranek argi utzi baitu edozein akor diok bermatu behar duela bakea Libanon ere. Testuinguru honetan, bere aliatu nagusiari publikoki entzungor egin dio Israelgo gobernu buruak.
10: Anahu bemilhama im Hizbala. Rak beshavuot ahonim, alohamim agiburim shelanu.
8: Badanetan jahuk azeleragailua are indartsuago zapaltzeko agindu dio bere armadari Libanoren aurkako erasoaldi militarrean azken egunotan hainbat militar israeldar hil dituzten erasoei erantzuteko eta bere armadak egunero burutzen dituen suetenaren urrakete inolako erreferentziarik egin gabe. Bada, atzo gutxienez 15 lagun hil zituen Israelek Libanon. Aldueir herrian adibidez euren amaren hiletan zeuden bi aizpa hil zituzten bombardaketa batean, emakume hori era berean aurretik hil zuten bombardaketa batean. Lekuko edabideen arabera gainera, tiro hiria berriz ere ebakuatzeko agindua eman du Israelgo armadak. Libano hegoaldeko kostaldeko hiririk handiena da tiro eta gehiengo xiita du.
3: Eta salbuespen egoeren legea moldatzea ere onartu du Boliviako senatuak protesta sozialetan armadaren erabilerari jarritako mugak indargabetuz hiru astez luzatu diren nekazari eta meatzariek buruturiko blokeoen testuinguruan. Bizitzaren kostuen emanden gorakada izugarria dela eta Rodrigo Paz eskuineko presidenteren dimisio eskatzen dabiltza.
8: Senatuak onartutako neurri berbera onartzen bada parlamentuan Boliviako gobernuak aukera izango du protestak armadarekin erreprimitzeko baita setio egoera deitzeko ere.
11: Que permite derogar una ley que fue manejada con fines políticos, con fines partidarios, y creo que lo que debemos hacer es hacer que el país vuelva a la institucionalidad democrática, que vuelva a...
8: Ezkerrak bere mesedetara erabiltzen zuela salatuz, lege aldaketa defendatu du Diego Avila senatuko presidenteak herrialdea konstituzionaltasunera bueltatzeko. Hortaz, kanpainan agindu bezala, askatasunak eta eskubideak zabaldu ordez, Rodrigo Pazen gobernuak muga gutxiago izango ditu indar armatuak herritarren aurka erabiltzeko.
12: Yo junto al sistema judicial reitero, estoy para que cada punto, cada paso de esa constitución se haga respetar por encima de las libertades. Una minoría no puede gobernar, una minoría no nos puede abusar.
8: Presidenteak argi utzi du agerraldi batean konstituzioa askatasunen gainetik defendatuko duela. Ezkerrak eta mugimendu indigenek berriz konstituzioa bere urratzea egozten diote gobernuari.
13: Estamos planificando como la gran provincia anda para tomar el sede de gobierno para botar a patas a ese narco gobierno. A eso es un gobierno incapaz.
8: La Paz hiriburua eta beste hiri batzuk hiru aste daramatzate blokeatutan nekazari Aimarek, Boliviako langile zentralak eta Evo Morales presidente ohiaren jarraitzaileek besteak beste abietutako protesten ondorioz. Bada astelenerako 59 blokeo mantentzen ziren herrialdean zehar, horietako batzuk saiatu da desegiten polizia, baina harrikadak eta dinamita jaurtiz erantzun zuten protestan zeudenek Boliviako edabidek jasotakoaren arabera.
3: Eta adimen artifiziala ez dela neutrala ohartarazi du Leon 16. Aita Santua karguan denetik eskainitako lehenbiziko entziklikan.
8: Magnifica Humanitas izen burupean entziklika bat bere kabuz aurkezten duen lehen aita santua izan da gainera Robert Prevost estatu batuarra.
14: In turn, in the name of the church, I accept your invitation to walk together, to listen and to speak, and together to find the way for humanity in this time of artificial intelligence.
8: Eta gai, garaikide, bat izan du izketa gai, Vatikanoko buruak, adimen artifiziala neutrala ez dela ohartarazi herritarren arteko harremanak errealak, harreman errealako beto esan da zaintzera, deitu du teknologia hori esku gutxitan kontzentratzeko arriskoa duela salatzearekin batera, eta ondorioz, boteretsua den gutxiengo bat mesedetan, gutxiengo baten mesedetan erabiliko dela gehiengoaren beharren gainetik.
3: Eta lasterketa espezial espazialan egindako apustua berretxiz, Txinak hiru astronauta bidali ditu espaziora, hauetak Covid 6 hilabete emango dituzte bertan eta besteak urte bete.
8: Pasaden igandean aire hartu ostean Txinako Shenzhou 23 espazioontzia Zu, Yang, Zu, Zhang, Zi, Yuan eta Laika jin zeramatzala barruan arrakasta zegokitu da Tiangong espazio estazioko Tianhe modulura Txinako misioen espazio agentziak jakitera eman duenez. Laika jingen kasuan, nabarmendu beharra dago gainera espaziora joan den Hongkongeko lehen astronauta dela. Hainbat egunez, sei astronauta egongo dira eraberean espazio estazio horretan, azken hilabetetako misioa burututen hiru astronautak lurreratu aurretik. Tiangongen sei hilabete inguru ematen dituen bitartean, eskifaiak egon proiektu zientifiko eta teknologiko baino gehiago egingo ditu, baita kurrikulumetik kanpoko jarduerak eta kanpoko ekipoekin lotutako eragiketak ere. Misioak espazioan egon aldi luzen ondorioak aztertzeko balioko du. Astronautetako batek urtebete emango du gainera espazioan, baina oraindik ez dute erabaki nor izango den zehazkipegi.
3: Badio, ora eskerrik asko goi.
8: Gero arte.
3: Goizeko 8:30 iaia badugu ere zer aipatu ekonomiari dagokionez eta enpleguari dagokionez ere, amiantoaren ondoriozko bi heriotzengatik Cofibak kasa eta gizarte segurantza kondenatu dituzte. Cofibak kasak 423.000 euro ordaindu beharko dizkio Babcock Wilcoxeko langilei baten familiari.
0: Azbiamia elkarteak azaldu duenez, Babcock Wilcox enpresak ordainketak eten eta estatuak bere ganatu zuen 1978. Urtean, enpresa honen filialen likidazio zarraratu zen sepitaldearen, Cofibak kasa enpresa. Hau da, beraz, azken arduraduna, amiantoaren ondorio zildako langileak ez zuelako bere ibilbide profesionala gerora sortuko zen produktos tubularen enpresan jarraituko. Gizonak 2008. Urtean izandako isuri pleural baten ostean, mesotelioma epitelio idea antzeman zioten gaixotasun hau amiantoaren eraginpean egoteagatik sortzen da tratamendu onkologikoa jasoarren 6 hilabete beranduago hil zen.
3: Eta bestalde, Iruñako epaitegiek aintzat hartu dute amiantoak hildako gizon baten alargunaren pentsioa. Senarra amiantoak eragindako gaixotasun profesional baten ondorio ziltzela berretsi dute.
0: Kruger Technology SL enpresako langileoiak garbiketa aparailuen konponketa eta mantenu lanetan ibiltzen zen. Bere funtzion artean zegoen aparailu hauek beroari aurre egiteko dauzkaten amiantozko plakak manipulatzea. Enpresak orain artean argudiatu izan du makinek ez zutela amiantozko elementurik, baina Nafarroako Lan Osasun Institutuaren txosten batek hau gezurtatu du.
3: Eta ipatuko dugu baita ere, ba, zehazki, Bilboko eskoletako udal zentroetako garbitzaiek lan baldintzak negoziatzeko eskatu diote FSC multinazionalari, pairatzen duten prekarietatearekin bukatzeko. Aburto alkateari ere, soldata arrakalaren alde egitea egotzi diote.
0: Bostazteko grebaren ondoren eta ekainera arte deitu dituzten beste hiru greba asteri begira azaldu dute Bilboko udalak azpi kontratatua daukala Herriberako eskoletan, gizarte etxeetan, liburutegietan edo merkatuan multinazional horri ematen dionten zerbitzua, bio eraiki garbi ABEren bidez ere. Astean 20 ordura iristen ez diren kontratuak eskaintzen dizkietela salatu dute, beraien bizkar lankarga jasan ezinak jarri zerretiro hartzen duten pertsonen lanpostuak amortizatuz eta generoagatik diskriminatuz, kontratatzen dituzten gizon apurrei lanaldi osoak emanez eta emakumeak lanaldi berregarrietara kondenatuz. Aldiz, FCC-ek Bilbo Garbi bidez kale garbiketaz ere arduratzen denak lan aste osoak eskaintzen dizkie egunero lan egiten dutenei eta haien soldatak baino 180 handiagoak dira. Udala soldata arrakala hori onartzen ari dela kritikatu dute. Lab, ESK eta ELA sindikatuek babestuta negoziatzera esertzeko deia egin diote multinazionalari.
15: Kirol aria Naiz Irratian.
3: Bukatu da Osasunako Alessio Litchiren aroa. Klub gorritxoak astelen honetan baieztatu du italiarrak ez duela taldean jarraituko, naiz eta kontratuan beste denboraldi bat hitzartua izan. Hasieran ilusio handia piztu zuen, baina ez du lortu bere jokatzeko estiloa plantillan txertatzea. Iraia Kamra, egunon.
16: Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Taldea salbatzea lortu arren Osasunak urrun amaitu du denboraldi hasieran sortutako itxaropenetatik. Azken asteetan giroa gero eta hotzagoa zen zuzendaritzaren eta entrenatzailearen artean, eta egun berean agertu dira Litziren etorkizunari buruzko lehen zurrumuruak ere. Lazio taldearen aulkirako hautagaietako bat izan litekeela aipatu da. Litzi asko uztailean heldu zen Sadarrera bi urterako proiektu batekin, baina lehen lenboraldia modu oso garratzean amaitu da. Azken bost porotek taldea jaitsiera postuetara gerturatu ez ezik, agerian utzi dute entrenatzaileak taldearen kontrola galdua zuela. Azken ondoratzea bortitza izan da gainera, taldeak puntu batekin nahikoa zuen hainbat partidatan, baina arrisku gehiegiz jokatu eta aukera alferri galdu du. Horregatik azken prentzaurrekoetan entrenatzaileak berak ere akatsak onartu ditu publikoki. Bestalde talde barruan ere tentsioak izan direla zabaldu da. Litzi konfiantza osoa jokalari talde txiki batean bakarrik jarri du eta beste batzuek ez dute merezitako aukerarik izan. Denboraldiko jokalaririk aipagarrienetako bat izan den Victor Muñozek lesio muskularra izan du gehiegizko minutuen ondorioz eta azken jardunaldian armailetik ikusi behar izan zituen partidak. Eta ikuspegi zabalago batean hori dagia Litziren aroaren ondoriorik txarrena. Taldeak ez du ez jokatzeko moduan ez belaunaldi aldaketak berritzerik lortu. Iago Barrasateren aro arrakastatxoaren ondoren Osasunak beste trantsizio batean sartuta dago, ez da, eta ez Vicente Moreno kezalesio Litzik ez dute etorkizunerako talde sendo baten oinarririk ezarri. Eta bestalde, Las Vegasen ikusmin eta polemika handia sortu dute asteburuan egin diren Enhanced Game delakoek, hau da, dopina maimenduta duten jokoek. Antolatzaileek joko indartuak deitzen diete, baina askorentzat dopatuen olimpiadak besterik ez dira. Ekitaldean atletismoa, igeriketa eta alterofilia izan dira protagonista eta parte hartzaileek askatasun osoa izan dute sustantzia dopatzaileak erabiltzeko. Beti ere antolatzaileen arabera kontrol mediko zorrotz baten menpean. Testosterona, hormonak edo esteroideak bezalako produktuak erabili izan dituzte kirolariek Estatu Batuetako FDA agentziaren baimenarekin. Munduko Olimpiar Batzordeak guztiz baztertu duen eredua da, baina antolatzaileek bestelako diskurtso batekin defendatu dute ekimena. Proiektuaren buru den Aaron de Souza enpresari australiarrak adierazi du helburua dela bere hitzetan gizateria berri bat eraikitzea dopinaren inguruko hipokresia alde batera utzita. Diru kopuru handiak mugitu dira gainera ekitaldian. Irabazle bakoitzak 250.000 dolar jaso ditu eta munduko marka ofiziala hausten zuenak 1.000.000 dolar eraman zezakien etxera. Inbertitzaileen artean dago Donald Trump Jr. ere Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen semea. Guztira 42 kirolarik hartu dute parte. Gehienak goi mailako kirolariak izan dira aurretik Olimpiar Joko tradizionaletan lehiatutakoak. Asteburuko emaitzen artean arreta berezia piztu du Christian Gokolomev igerilari greziarrak. 100 metro libreko proban historiako markarik onena egin du. 20 segundo eta 81 milesima. Beste batzuek ordea ez dute espero zen maila eman. Adibidez, atletismo probetan irtera faltsugar izan dira eta antolatzaileek espero zituzten munduko markak ez dira iritsi. Alterofilian berriz irabazletako bat izan da Hafþór Björnsson, islandiar erraldoia Game of Thrones telesaileko aktore ezagun bat.
3: Eskerrik asko, Ireia.
16: Gero arte.
3: Euskal Antzerki Konpainia Txikiek protagonismo berezia izango dute aurten Max Sarietan. Ekainaren lehenbiziko egunean burutuko da gala Meridako Antzorki Erromatarrean eta lehen lerroan izango dira normalean zirkuitu handietatik kanpo izaten diren hainbat euskal talde.
0: Aurten hiru euskal konpainia iritsi dira finalera, batetik Zornotzako Anita Marabillas eta Portal 71 hiru izendapenekin, bestetik Durangoko Ganso Antzia Kale Antzerkiaren kategorian eta Nafarroatik Iruñeko Lasnenas Teatere errebelazio ikuskizun honenaren atalean finalista. Gainera badira saria ziurta duta duten beste bi euskal ordezkari ere, Irungo ezezagunak taldeak Amater Antzerkiaren saria jasoko du eta Ermuko Jesus Zimarrekoizleak Orezko Max saria. Bilboko Kampos Antzokian egin dute aste honetan euskal ordezkaritzaren aurkezpena, handi izan dira finalistetako hainbatkide ilusioa eta arrotasuna nabarmendu. Izan ere, Max Sariak Espainiako arte eszenikoetako aitortzarik handienetakoak dira eta finalera iristea bera lorpen handitzat dute. Anita Marabillas konpainiak hiru izendapen eskuratu ditu Andereño La Maestra lanarekin. Miren Larreak azaldu duenez, oso berezia da familia osoarentzako txotxongilo ikuskizun batek helduen kategorietan lehiatzea. Durangoko Ganso Antzia taldeak Welcome and Sorry Kale antzezanarekin lortu izan pena clown and humorea, clown eta humorea ardatz hartuta Kale Antzerkiaren balioa defendatu dute eta Nafarroatik Lasnenas Teatre taldeak Tortidas lanarekin lortu du finalista izatea. Underground eta areto txikietako zirkuituan ibili dira orain arte publiko gaztearekin lotura estua eraikiz.
3: Eta Lakuako gobernuak eta Eudelek udal euskaltegien finantziazio sistema berri adostu dute. Udal euskaltegien finantzaketa sistema eguneratu, egonkortasuna indartu eta udalei plangintza egiteko gaitasun handia eskaintzeko. Bi erakundeek lehen aldiz lortu dute udal euskaltegien finantzaketari egonkortasuna eta epe luzerako ikuspegia emango dion akordia. Udal legen jatorria duena sistema berriak orain arte indarrean egon den eredu eguneratuko du, kudeaketa administratiboa simplifikatuko du eta udalen zein euskaltegien plangintza gaitasuna indartuko du. Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta kultura hizkuntza politikako sailburua.
17: Akordio honek garrantzi instituzional eta estrategiko handia duela uste dugu.
3: Eta Tuterako Santa Ana jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketako irabazlea Ana Martinezen 7 días para dejar huella baztertu egin du epaimaiak. Prozesuan adimen artifizialeko tresnak erabili direla egiaztatu da lehiaketaren oinarria arautzailetan ezarritakoaren aurka.
0: Erabakia batez hartu dute astelen honetan Raul Lopezek aurkeztutako Timbaleros de Tudela lanari lehen saria ematea erabaki duten bilera berean. Era berean epaimaiak erabaki du lehiaketaren oinarrietan aurre ikusitako aksesita esleitu gabe ustea aurkeztutako kartel batzuk egile kendu baitituzte dagoeneko, horietako batzuen egiletza ezagutzen da dagoeneko. Epaimaiaren erabakia publiko egin ondoren Tuterako udalak hainbat iruzkin jaso zituen sare sozialetan, postetxeetan eta instantzia elektronikoetan kartel irabazle egiteko adimen artifizialeko tresnen erabilera zalantzan jarri. Zori dela eta egiaztapen prozesu bat hasi zen, egileak berak ostiralean udalari bidaritako mezu baten bidez berariaz aitortu du prozesuaren zati batean adimen artifizialeko tresnak erabili direla eta barkamena eskatu du sortutako egoeragatik epaimaiaren bileraren aktan jasotakoaren arabera.
18: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako peto-petoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.
19: Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako.
20: Bai, bai, Alkainen!
21: Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
1: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
4: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko Euskadik plan batu. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
23: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19
24: Gaita bat eta 19 jaunandeo, txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzu zutik.
25: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
23: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
25: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, Naiz Irratia.
23: Eta bi eta 18 buruz buruko txapelduna.
26: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Ez daiteke nor nahi, Nerea Arruti.
27: Ez daiteke nor nahi, Izan Pagano. Eta edontzia ustu, ardopenaz bihotza, betetzeraino. Ez daiteke nor nahi, Izan Pagano. Basoko ostoen artean amodio baten zua itzaltzeko beldurri gabe. Uzten duen Pagano, ez daiteke Izan nor nahi. Ez daiteke nor nahi, Pagano Izan. Arimako aldarea eraitzi eta harri zaharren artean gozo lo egin Virginia batekin.
26: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: ez nuke ikusiko ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egindu. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Lidernando nauzue, eta aste artero, arratsaleko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Ba noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, ba bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere.
3: Ad libitum, Lider Nandorekin. Aste artero, arratsaldeko 7etan, Naiz Irratian.
2: Ongi etorri, ad libitum saiora.
4: Informazioaren aria.
1: Goizeko 9ak laurden gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea gaurkoan ere eta zuzendarien maila dugu. Gaur hemen daude Amagoia Mujika, Berria Egunkariko zuzendaria eta Iñaki Soto, Gara Egunkariko zuzendaria. Egunon, zer moduz?
5: Egunon.
6: Egunon. Sondo.
5: Bueno, ondo esan barko ez.
1: Beroa, baina.
5: Berotan blai.
6: Berua.
1: Animo, animo. Ba. Bazpare beharko balitz maian abanikoa daukat eta guzti, eh? Ja, horretaz ere atondo bara. Horretaz
6: ere hasia temporada. Hori da.
1: Bereziki, Espainiar estatuko prentxan eragin handia izan dute, ba, egungo legin intzaldi Espainiarra 2026. Urtean amaitzeko Aitor Estebanen eskaerek eta EAJ-ak ba, indar erakustaldia gauzatu nahi zuen igande honetan Durangoko landako gunean, baina 2005 lagun bildu dituzte gutxenez 1600 liberatu izan arren.
7: Indar erakustaldia lehenetsi bazen albistea Espainiar estatuko lege gintzaldia 2026. Urtean amaitzeko eskaera izan da.
8: Esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026 aurrera jarraitzea. Norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta apaitegietako eraginarekin giro politikoan. Arduragabekeria.
7: Moncloa bidez, Pedro Sánchezek adierazi du ez diola men egingo eskaerari eta eskaera kapalduz Joseba Díez Antxustegik ETB-n iragarri du jeltzalek ez dutela zentsura moziorik babestuko.
9: Ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat. Ikustut hori edonork dakiela.
1: Bai, jakin nahi dugu, zer iruditzen zaizuen aldarrikapen hau. Zentzua dauka, eskaerak jakinik, ba, PSR, ezinbestekoa dela Euskal Autonomia Erkidegoko exekutibo eta bestelako gobernu jautsi alizateko?
6: Arrigarria da. Ni ez dakitzen dan plana, baina batetik, Aitor Estebanek badaki gutakigun bezala, Pedro Sánchezek ez dituela hauteskundea dituko bere iritziagatik, edo bere presioagatik nola baita esateko. Eta zentzorretan, zergatik egin du, ba, aukera bakarra da bere kalkuloen arabera hori gertatuko dela. Ez bere berak esaten duelako baizik eta Pedro Sánchezek euki dezakelako tentazio hori. Baina EAJ-ak ezin du jokatu PSE, PSOE-ren partez balitz bezala. Eta EAJ-ak PSE-rekin paktu blindatu bat eukiko esbalu bezala Euskal Herriko erakunde guztietan. Eta nahiko balu bihar bertan. Bortxatu alizango luke onelako gertaera bat, ez? Aliantza hori apurtu, ez naiz fidatzen PSOE-taz, egiten dutenerekin ez naiz fido, agindu ziguten astute bete eta bihar bertan. Alegia, berak badauka gaitasun hori. Esan zuenak ez du hori eragingo, orduan. Ez dakit zein den plana. Osea, ulertzen dut, balio dezakela, barne mailan kokatzeko eta tira, urte bete falta den arren, hauteskunde kanpainako mitin bat izan zen, niretzat hori ere harrigarria izan zen, ez? Ze puntutaraino izan zen esplizitoki elektorala, ekitaldia, ez? Ez zuten ukatu ere egin, alegia urte bete falta da, eta orduan urte beterako hasi behar gara prestatzen, eta diskurtso guztiak ziren horretarako. Parte batean, arazoak dauzkalako, barne arazoak dauzkalako, Aitor Estebanek ez du lortu hori konpontzea. Beste alde batetik nik uste dut urduritasuna badaukatela barruan ere, ba tira, orain hautatu behar dute, zein izango den hautagai hemen, bestean, eta hor mugimendu batzuk egin dituzte, adibidez Donostin, igual ondo atera zaien orain arte, baina hor dauzkate ze handiak, ez? Ba, Gasteizen zer egingo duten daukaten egoerarekin, eta batez ere Bilbon zer gertatuko den, ez? Orduan, nire uste sinesgarritasunak entzen dio. Estebani ez dio ezer ekartzen, ekartzen dio egun bateko protagonismoa estatu mailan, baina aldi berean ere harrigarria da, ez? Ekitaldi guztian aipatu ez zituen bakarra PP eta Vox izan ziren, okeres baldin manago. Aipatu zuen PSOE, PSOEri kriston egurra eman zion, Sumarrere aipatu zuen, eta nola ez EH Bildu, ez? Dala, bueno, bere arerio nagusia hor, bere bildurra edo bere obsesio nahi den bezala ditu. Orduan, eragiten duena ez dakit ze puntutaraino positiboa den bere berarentzat edo alderdiarentzat.
5: Bai, nik uste azkenean horre Iñakik esan duen bezala, ez? Nolabaiteko zalaparta sortzen du, ez? Eta Espainiari begira ere egindako zalaparta bada, ez? Egun batean protagonista izate horrena eta gainea Espainiako medio guztien bazka izatearena. Ze azkenean hor zentralitate bat lortzen du Sánchezen kontra eginez. Batetik esaten du horreratu behar diela hauteskundeak, baina bestetik Díaz Antxustegik esan zuen, ez? Zensura mozioa etzutela babestuko, etzutelako nahi PP, eta etzutelako nahi presidente orde izatea Voxeko bat. Nire galdera da, esatea, bueno, aurreratze, ze diferentzia gongo litzateke hauteskundeak aurreratzea edo zensura mozio bat ematea orain, zein izango litzateke erantzuna, eta erantzuna izango litzateke berdina, ez? Orduan, zein da alternatiba? Zer proposatzen dute, ez? Orduan, bueno, nik hor zalapartaz eta mitinez arago ez diotik usten, inolako zentzurik edo ez dakit, zen horabideetan egiten dan hori ezpada, bueno, ba, zentralidade bat elortzea.
6: Trataera, bera, gu adibidez baldintzatu gintuen, estatuko trataera horrek nolabait ere fokoa jarri zuen, ekitaldian anekdotikoa izan zen zerbaitetan, ez? Osa, berez Durangon parte handi bat euskeraz zuri militantziari eta oinarri sozialari begira egiten dezun zerbait bihurtu egiten da Espainiako notiziarioetako tira, titular bat kokatu egiten dena orain martxan dagoen golpismo soft horren estrategiaren barruan, ez? Orduan, eta hor ez dut uste EAJ ondo kokatzen duenik bere Euskal Herriko bozkatzaileen aurrean. Alegia, Espainian EAJak daukan irudi horrentzat positiboa izan daiteke. Baina EAJ eta bozkatu behar duten Euskal Herritarrentzat ez dakize puntutaraino bera kokatzea barkorretatik salto egiten duen lehenengoa bezala den bereziki positiboa ikusita, gero ez Estebanek hori esaten du, baina horrengo gunean Díaz Antxustegik hori matizatu egin behar du, eta aldi berean ere Pradalesek hori emendatu egin behar du bere eguneroko praktiketan, eta berdin Nafarroan, eta orduan
1: hor, esaten zenuen Iñakilen kalkuluen arabera izan daiteke eta bozentok ere jada iragarri du agaso Eusko Alderdi Jeltzalearen beldurretako bat izan daiteke ba Espainiar estatuko hauteskunde orokorrak aurreratzea eta maiatzean egitea ba tokiko hauteskundekin batera superdomingo edo deitu dioten kontu bat izan daiteke EAJ-ari beldurra eragiten diona.
6: Pizkat errepikatu egiten naiz, baina superigande batek mega astelen bat ekarriko luke estatuan. Nik ez dut uste Pedro Sánchez dagoenik mega astelen bat jasateko momentu honetan. Orduan, ez aitiru ditzen oso hipotezi argia. orain denetik ikusi dugu Pedro Sánchezekin, baina demagunez dala orokorrak gertu daudelako. Bere leia baldin bada EH Bildurekin, igandean markatu zuen estrategia ez da kanpotik begiratuta zuzenena. Ez dio toki berezi bat ematen berari, gerturatu egiten du PP runtz, aldendu egiten du santxismo horretatik, baina santxismoaren tesia onartzen baldin badezu, ari zara onartzen atzo Díaz Antxustegik onartu zuen bezala, gaur bozkatuta PP eta Voxen gobernu bat etorriko dela, eta zure helburua beharko luke izan PP eta Voxen gobernu bat ez etortzea. Eta horretarako ez du horren beste axola zein izango dan zure maitza bakarrik, baizik eta fronte nola baita esateko demokratiko horren emaitza zein izango den. Eta horretan ez bazara kokatzen, hortik aurrera den aukerak oso urriak dira hori irabazteko. Alegia, 6-7 ateratzea eta EH Bilduk 6-7 ateratzea ez du honetan apenas ezer eragiten. Hauteskunde municipalak etorriko dira eta foralak eta hor beste joko bat dago eta bozka dualarena beste eztabaida bat da. Nola emango den hemen bozka dual hori gerta daiteke, baina hauteskunde ziklo honetan emango da orokorren eta municipalen artean, emango da municipal eta foralen barruan baitan, baina posizionamenduaren arabera.
5: Aurreratze horrena, bueno, pixkat igual egin dituztela kalkuluak, aurrera aguantatuko dune dez Sánchezek, ez? Eta ez eskoan daudenetik ikusten dut pixka logika, ez? Alegia. Ez da dira iristen ustailara aste, ez? Hor daude udala hauteskunde daude lehenago, orduan berez egokiena izango litzateke beraientzat ustailan horrek desmarkatuko luketelako nolabait hemengo politika espainekotik, baina aurreratuko balira komeni da lehenbailen aurreratzea, ez, bueno, ba pixka bat desmarki hortan denbora behar dalako azkenien kokatzeko, ez? Aurreratuko balira hauteskundeak maiatza baino lehenago, baina ez oso urrun, ba horrek nolabait mugatu egiten du EAJ-ren jarduera, EH Bildurena baino dexente gehiago. Eta hori nire ustez kaltegarria da jeltzalentzat.
6: Baina PSOE-ri lotuta dagolako. Ez que denbora guztian ari dira hitz egiten dute ez baleude bezala. Ez? Beste egunean kritika horiek.
1: Eta hor lotura horri dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai Díaz Antxustegik atzo eta bai Estebanek atzo azpimarratu zuten Alderdi Sozialistaren bueltan 9 ustelkeri kasu ezberdin daudela, 9 kontu judizializatu zaudela aipatzen da, baina ez dakit, hau akaso nahasgarriagoa da, baina EAJ-ak PSOE-ri ustelkeria gozten badio edo ustelkeria tarteko dagoela iradokitzen baldin badu, hau ez da oso arriskutsua kaso gero, bueno, modu nazgarri batean ere bueltaltzaiolako itzuli eta esan, ba, ustel batzuekin gobernatzen duzue?
5: Ez dakit nik ze puntu baino horrek baldintzatzen duen. Ze azken batean, bueno, EAJ-aren eta PSOE-en artean dauden triskan, bueno, ikamika horiek ez, bueno, azken aldian asko ikusi ditugu, eta ohituta, ez? Ohitura bat sortzen nahi da. Ez dakit nik hori leporatzeak zenbateinoko garrantzia duen, baldin eta ez bada zalantzan jartzen bereiek daukaten akordioa eta ez da hola izango, ez? Baina, bueno, nik ez dakit horrek ze eragin ukil izaken.
1: Ba, ipatuko dugu, Arnaldo Otegik izaera plurinazionaleko legegintzaldia amaiera ere eskatu duela, La Vanguardia egunkariari eskainitako elkarrizketa batean, EH Bilduko idazkari nagusiak berretsi du Pedro Sánchezen legegintzaldiaren amaierak jomuga bat izan behar duela.
7: Otegik adierazi du Espainiako gobernu aurrerakoi batek gutxieneko programa bat behar duela erreforma plurinazionala barne hartzen duena. Planteatu du harremanak areagotu behar direla estatus berri baterako negoziazioek aurrera jarraitzen duten honetan.
10: Ha habido un bloque de investidura totalmente circunstancial. Bueno, lo que nos ha unido es que no viniera a la derecha. Pero eso es un gran propósito. Pero un gobierno de progreso con un bloque a su alrededor necesita un programa de mínimos democrático, popular, que haga las reformas que ese Estado necesita, empezando por la reforma plurinacional. Ahora tenemos que intensificar todos estos contactos. Y H. Bildu, en la medida que es reconocido como interlocutor por todos estos agentes, en los próximos meses intensificará estos contactos. Pero para hacer que...
1: Va a ser Dios, va a dar zantzurik alako reforma plurinacional bat has dadin.
5: Bueno, nik ez dakite aukerak badaude momentu honetan hortarako, ojala, baina momentu honetan Espainiako gobernua daun bezala, uste dut, hautasun hortatik abiatuta, batez ere bultzatzen nahi dela betiko bipartidismo, ez, brutala. Beste adira batzuk kabitzen ez dian, ba, jarduera zar eta betikoa. Oain, nik ez dakit hor, ala ere, hori esan da, ala ere, uste dut, hori bai dala bide bat, egin beharko litzatekena, ba, nolabait, eskuin eta, bueno, PSOE eta PP tradizional horietatik kanpo dauden, bueno, ba, mugimendu, posizio eta periferiak, ez? Hor uste dut egin behar dala aldegin bat.
6: Legegintzaldia izan da termino politiko tradizionaletan garatu den legegintzaldi bat, alegia. Akordioaren oinarria izan da transakzionala, eta apurtu da transakzio hori hautsi denean, batez ere juntzekin hautsi denean. Ez da egon bera eotegik esaten duen proposito hori. Egia da transakzio horretan gauza batzuk aldatzen jun direla, eta pentsa ezina zan duela urte batzuk katalanekin gertatu den amnistiaren moduko zerbait gertatzea. Pentsatzekoa zen gertatu dena konstituzionalarekin eta bar, hori bai. Baina iruditzen zaitor garatu egin dela pentsamendu bat. Orain, joaten baldin bagara PSOEren egoerara, PSOEren egoeraren barruan badago ulertezintasun bat edo gaitasun falta bat ulertzeko esaten dutena egia dela. Lawfare eta hitz egiten, Lawfareari buruz hitz egiten dutenean, edo hitz egiten dutenean estatuetako potere batzuek dauzkaten joera retrogrado eta politizazioari buruz hitz egiten dutenean, benetan hori gertatzen da. Eta ez dute honela balitz bezala jokatu. Jokatu dute egongo balira bezala betiko transizio espainolaren eskema horretan. Eta eskema horretan akordioa transakzionala zan, orduan transakzio hori apurtu denean apurtu eginda proposito posible hori. Nik uste dut baldin eta Pedro Sánchezek edo PSOEk beste legegintzaldi batetarako aukera bat irekitzen baldin badute, hor bai ireki egiten dela Otegik planteatzen duen eskenatoki hori. Baina hori lortzeko zer behar den, hori beste gauza bada. Ze hemen estrategiak egin behar dira, ez dira azaldu behar. Eta oso ondo azalduta dago zein izan daiteken estrategia bat estatuan eukidezakena aldaketa struktural bat eta Euskal Herriarentzat termino demokratiko eta politikoetan ekarriko luken aldaketa hori, baina hori ez da gertatuko diseño bidez. Ez da Napoleon mai baten gainean mapa bat bota eta fronteak nola joango diren azaltzen. Hori ez da honela izango. Orduan, nere ustez horren barruan pentsatu behar deguna da Euskal ikuspuntu batetik estrategia hori nola garatu egiten den. Eta horretan, igandeko EAJ-aren mitina badauka puntu etxipengarri bat. Alde batetik, ertzantzaren inguruan ez zuelako hitz egin, pingenek kanpoan hitz egin zuen gobernuaren ordezkari bezala, baina EAJ-ak ez zuen ezer esan horren barruan, eta horrek erakusten du nola egongo da estatuan plurinazionaltasunaren aldeko joera bat, hemen ez baldin badago demokratizaziorako joera bat, hemen mandatu demokratiko bat dagoenean horretarako, ez? Eta berdina PSOErekin. Nik uste dut hor, egia da, badago hori aldatzea, hemen aldatu egin behar da, baina horretarako behar da aldatu eskema transakzional hori, eta batez ere... Claro, eskema mental hori aldatu egin behar da. Bestela oso erraz jokatzen degulako aurreko eskemetara. Danok egiten degun zerbait da gainera.
1: Ba, uneari dagokionez ere badute galdera esanguratsua ere, zematen du, ezakite agian esango duzu apur bat murgildu naizela asmakizunetan, baina ematen du botere faktikoek ere une hau hautatu dutela, bakarten gaztelu erori eta beste molde batera eraldatzeko, oso denbora laburrean aldaketak iragarri dira hainbat irrati kateetako aurkezletan, Zapateroren inputazioa eta Estebanen eskaerak izan duen auspo propio hori, identifikatzen dituzue sinergia horiek elkarrekin?
6: Erantzuten diote, el que pueda hacer que haga, gido jorri.
5: Eta, saltzen dira, karreran nunko katzen dian, ez? Pol posizion bat, ez dakit. Bai, ja denbora dara magu, eh? Ja jarrerak ikusten dira, bai komunikabideetan aldatzen, eta, bueno, horre, badao, datorrenerako prestakuntza bat. Ez dakit, nik uste dala, norbeak bere buruan nun ikusten duen, edo nun ikus dezaken, edo nola kokatu behar duen horre begira ideala. Gero, botere faktikoaren nik uste, azkenian, azken aldiontan, bueno, sekulako bortizkeria datorrez, Espainiatik, eta da, azkenian, bueno, ba, betikoa jarri nahi dutelako, betikoa zaparteko plurinazionalismoa, eta barta barroi, ez da barneratzen, eta ez da barneratu nahi, orduan, bueno, ba, hor daun indar guztia, orain denak batera dihoaz, ez?
6: Mm-hmm. Bai, badago maniobra, maniobra hori badago, eta gero badago, magoiak esaten zuen hori, ba, nola baitere, aiornamento bat, ez? Denbora berriei aiornamento bat gertatzen ari da, botere hoien barruan. Ez dut uste ikusi behar degunik estrategia baten berriro ere ez da Napoleon mai baten gainean piezak mugitzen. Ze askotan politika eta geopolitika oso maskulino horretan nire ustez onela irudikatzen dugu politika. Ez da hori, gertatzen dena da atmosferak gu baldintzatzen gaituen bezala hemen bero honek politika ere eragin egiten du, ez? Eta egia da ekualizadore horrietan igo egin direla, gauza batzuk gora egin dute eta nire ustez nabarmena da hor badagoela estatuaren poteren aldetik bultzada bat. Uste zutelako ere, gogoratu behar da, zer danen kasua izango zela hau guztia ekarriko duena, zuena, eta garai, momentu hortan, gogoratzen baldin magara, bazen permanenteki errepikatzen zen zerbait, eta zerbait gehiago dago, zerbait etorriko da, orain bai dator. Eta esan etorri, diru azote topatu, ez dago, zeak, dauzkau bi tipo, diala pelikula bateko bi personaje espainol prototipikoak, ari dienak egiten bere txantxulloak, eta polizia, ez dakiz zer, baina bestale batetik, estatuan, ari dia barne ministro bat epaitzen. Eta ez da zer gertatzen ari.
5: Ez daka ez, ez?
6: Pentsa, ez? No. Nondi gato zen, eta non gauden, ez? Gobernu horretan, bi gobernu horietan, ez dakit zenbat ministro egon diren ez edita, akusatua, kondenatuak izango.

0: ematen da gertatutzat bezala, eta horrek ez du ekarriko aldaketa, hori da relatoaren parte, kontakizunaren parte bat, baina horrek ez du aldatzen. Aldatu egiten duena da, bueno, boterea nola banatu egingo den. Eta korrupzio hori da, ja, eta horrek ere ekartzen du antipolitika eta boxen fenomen hori de. Dan egiten baldin baduten, nahiago eta hau egitea, eta politikoki ez zuzentasunaren roi hori, eta, bueno, tira, baina nire ustez hor badaude, begiratu behar diegu nola bait, jarraikortasun batean historikoki balio bat izan duten joera hoiei, eta hor daude tribunalak, komunikabideak, presidente hoiak, nola jokatzen dian partida.
1: Polizia baita ez.
0: Polizia hori da, claro.
2: Ba, goizeko 9ak pasata aipatu beharra dugu baitare baixoko espezialitate bat euskaraz egin ahal izango dutela Ipar Euskal Herriko ikasleek. Frantziako hezkuntza ministroak Edouard Gefaik egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu du. Horrek albidetuko luke sekzio horretan jarduten duten ikasleek baixoko berezitasun bat eskualde hizkuntza batean egitea, hala berretsi dute, eta honetaz gain, ba, baixoko ahozko handiaren zati bat ere euskaraz egiteko aukera egongo da. Lander Martinez, egunon.
3: Egunon pile eta egunon entzuleok, ministroak ordenantzak udan zehar plazaratzeko asmoa agertu du, ala lehen mailan sartuko diren ikasleek ziklo osoa erreformak ezarritako dekretuaren barnean egin aldezaten. Gauza korrela, praktikan azterketak hizkuntza horietan egiteko lehen aukera 2028an abiatuko da, ministroak zehaztu duen planaren arabera. Ikasleek bi espezialitate hautatu behar dituzte lizeoan, ondorioz horietako bati dagokion froga euskaraz egiteko aukera izango dute, bestearen kasuan derrigorrez frantsesa baliatu beharko da. Sekzio elebidunean zein espezialitate gisa eskualde hizkuntza hautatu duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute.
2: Eta egunaren ondik norakoak ere ezagutuko ditugu. Itxaso Leon, egunon.
4: Egunon pehi, egunon entzuleo. Kaste arte honetan Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak azalpenak emango ditu segurtasun batzordean Loiuko kargei buruz, eta aldi berean Gasteizko legebiltzarraren aurrean elkarretaratzea dago deituta 9:00-11:00. Lakuako gobernu kontseiluan berri Zubarretxenak eta Perezek unibertsitateak izango dituzte izpide. Nafarroako parlamentuan osasun kontseilariak ez bidezko aberaste kontratuei buruz hitz egingo du, gainera lansaioa egingo dute 2024an hainbat herritan martxan jarritako haurtzaro eta nerabezaroarentzako prebentzio komunitario esperientzien inguruan. Horrekin lotuta UNICEFen Nafarroako batzordeak haurtzaro eta nerabezaroaren ongizate digitalaren inguruko txostena aurkeztuko du Carlos Jimeno kontseilariarekin batera, eta Begoña Alfaro kontseilariak lehen urteko balantzea egingo du merkatu tentsionatuko guneak ezarri ostean. Udal gobernu bateragoaz jarraian Bilboko EH Bilduk eskola maparen aldaketen aurrean proposamena aurkeztuko du gaurkoan. Ekonomian esan dezakegu BM eta Superramara barne hartzen dituen Ubesko kemaitzak aurkeztuko dituela astearte honetan. Kiroletan besteak beste bi partidu espero ditugu, Athletic Dux Logroñoren aurka arituko da eta Eibar Sevillaren aurka, bestalde Irungo OCR Oztopo lasterketan Israelen parte hartzearen arira BDZ eta Euskal Herriak salaketa testua aurkeztuko du, eta Giroak 16. Etapa izango du. Eta kulturan gaur, ba, adibidez, Maitaldi aurkeztuko dutela Biarritzen, Iruñeko Golemen berriz Elena Bengoetxearen Petrus filma estreinatuko dute, Luis Garderen Herriaren etxaia aurkeztuko dute Mandasko dukean, eta baita Leila Slimaniren Kantu leuna eleberriaren Naia Zubeldiak itzulia. Artistei zuzendutako 2026ko egoitzen ebazpena ere emango dute Artiumeko emanaldi aretoan, eta amaitzeko erakusketa bana gaur aurkeztuko dira biak, Getxo foto batetik Punta Begoñan eta Inedito Valentino bestetik Iruñeko katedralean.
2: Ba, guzti hauekin galdituko gara, eskarrik asko Itxaso.
4: Bai, gero arte, pili.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Bueno, errepidei dagokionez, esan beharra dugu, ohiko autopilaketak dauzkagula, ba, A8 autobidean, Galdakao, Barakaldoko Abanzada errepidean, edota Leioa bueltan, ohiko legez, baina gainontzeko errepidei dagokionez, ba, esan beharra dugu, goiz honetan ere istripoa izan dela, 2637 errepidean Leioan, hor, nabarmentzen genuen errepide hoietako batean, 4 kilometroko autopilaketak izan dira, eta bueno, badirudi, ba, gutxinaka, ba, trafikoa lehen goratzen ari dela. Hori bai, adibilien bat errepidean, Tolosan, Irunerako norantzan errei bat itxita bai dago, istripu baten ondorioz, eta jada autopilaketak 3 kilometrotakoak dira. Temperatura ari dagokionez, eguzkia, ba, jaun eta jabe, temperatura beroa gaurkoan, jada 28 gradutan gabiltza Donostian, 24 gradu Bilbon, 22 gradu

0: Gasteizen 20 gradu, Iruñan 25 gradu, Donibane Garazi, Maule eta Baionan. Eguraldiaren xehetasun guztiak Iker Ibarluzeak.
1: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarri biliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauri arixurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
2: Informazioaren aria.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Maiatzaren 31an, ibilaldia Bilboko Kirikino ikastolan. Etorri tren eta metroaren 3. Lineako zerbitzu bereziekin. Informa zaitez ordutegi ez webgunean eta aplikazioan. Irikiri bilibil!
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Emesortiz zero azpitik boste gungutxien ez. Gordinik marinatuta izostuta behar du izan.
7: Freskoa bai anisakiz ez.
8: Arraina segurtasunez gozatu. Informazio gehiago freskoabaianisakizez.eusen. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Freskoa bai anisakiz ez.
9: AEKA Udako Euskara ikastaroak. Udabizi, Euskara eroso ikasten.
10: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
9: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
10: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean.
9: Datorren ikasturterako aurre matrikula ere zabalik dago.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.
0: Bada, azken aldian arrakasta biltzen ari den ekimen bat, pote filosofiko izena jarri diote, eremu ez formal batean hausnartzen jartzeko ariketa da, jakin nahi dugu, zer den hau, zertan oinarritzen den, eta baita, urrengo zitara begira jarriko gara. Aramaion, beditu bai dute, kafe pote filosofikoen topaketa mundiala baina kokatu egingo dute, galdera bat ardatz, nire utopia, zure amesgaiztoa, badinamikonen berri eman digute Iñigo Martinez eta Oiana Amesua filosofoek. Izen, zinez iradokitzailea dauka, ariketa honek pote filosofikoa edo kafe filosofikoa, zer da hau?
12: Bueno, ba, berez egitura bera neko simplea da. Hau da, solasaldi filosofiko bat, gai baten inguruan lagun artean.
0: Oiana, hain zuzen, urrengoa Aramaion aurreikusita dago, nolatan okurritu zaizu, bertan halako ekimen bat deitzea?
13: Ba, bai ala da, datorren larun batean, 30ean daukagu itzordua jarrita, eta gainera ez edo zelako, izen burua bintzat potoloa jarri diogu. Pote kafe filosofikoen topaketa mundiala, izen hori jarri genion, mundiala, baina kokatua, hori ere esan beharra dago. Eta nondik nora topaketa, hau, bueno, bahia san, holan, zehatzera joan da, eta benetan nondik sortu zen, ba berez, iaz elkartu ginen ikasturte bukaeran, UEUk Iruñan antolatu zituen ikasturte, jadunaldi batzuetan, batatraten, Eta, bueno, askotan jardunaldi hauek izaten dute gero bere jardunaldi paraleloa, extraoficiala, ez da, kasu honetan ere pote baten inguruan. Eta elkartu ginen, bueno, hainbat lagun, ari ziren hoietako asko beraien herri eta hirietan pote filosofikoak dinamizatzen, eta, bueno, horren bueltan, ez da, zeinen ederra izango zen, topaketa bat egitea, ospatzea, eta bueno, aitzaki bat jartzea berriz ere elkartzeko. Eta horrela, sortu zen Aramaioko aukera, eta bueno, baton bati ezitzaiona astu nunbait, eta bueno, gogo zeldu diogu Aramaion egitasmo hau martxan jartzeari, eta bai, gogotsu eta ilusioz gonbidatuko ditugu guztiak.
12: Egia da gure harridurarako, osea, Euskal Herri mailan eratu dira epote, kafe, zakit, infusio, marianito, ganetari deitua filosofikoa, eta orduan, bueno, ikusi genuen, ez, Bilbon eta Donostialdean hasi, baina gero Baiona, Gasteiz, Iruña, Azpeiti, Maestu, orain Aramaion bertan, orduan, bueno, zabaltze horrekin batera, agian egin algenuela egun batean, larun batean, ze normalean hauek astean zehal izaten dira, aprobetsatu larun bat bat, eta egin egun pasa bat, deialdi bat eginez, Euskal Herrian batzen garen, eta pote filosofiko desberdinen artean, eta elkartu nahi duen beste edonor, noski.
0: Jakin nahi dugu, nolakoak dira dinamika hauek, izenak aipatzen du pote bat, filosofia, zer egiten da topaketa hauetan?
12: Badu dinamika ezberdinak, ez? Ni Bilbokoan nabil, bira espazioan, eta bertan normalean egiten duguna da, gai bat, galdera baten inguruan, gonbidatu norbait horretan ikertzen, ikasten, edo horretaz hitz egiteko goa daukana, 20 minutuko aurkezpen bat egiten du, aurtengo kartelan dana dira zer da X galdera, oso modu sokratikoan, zer da eromena, zer da hezkuntza, zer da maitasuna, datorren ekainan eraukagu zer da promes egitea, eta galdera hori jartzen dugu mai gainean, norbaitek aurkezten du gaia, eta gero hitza ematen diogu hurbildu diren guztioi, eta horazten gara, elkarri entzuten, eta uste dut orokorrean nahiko, bueno, efektua dela nahiko posgarria, ez? Eta interesgarri izateaz gain elkarre entzute hau, eta elkarrekin pentsatu, eta pentsamendu komunitate txiki bat osatzen dugu esango nuke. Badakitagian Donostialdean oroar, talde txikietan jartzen dituztela, eta gero talde txiki horietan esaten dena partekatu, Baionan testu bat irakurri, eta testu horren inguruko irakurketa, beraz, bueno, dinamika dira askotarikoak.
0: Oiana, Aramaioko dinamikak alako izango da, edo izango du ezberdintasunik?
13: Bueno, Aramaioko dinamikan, berez, amabitan daukago itzordua jarri eta herriko plazan, eta, bai, izenak diren bezala, potea eskuan, beraz, hortik abiatuko gara, ez da, eta jorratuko dugun gaia, helduko diogun gaia utopia izango da. Eta bueno, Alba Garmendiak luze jorratu du gai hau eta eskuzabaltasun handiz badatorrara maiora, hain zuzen ere Inigok esaten zuen hasierako kokapen hori egiten laguntzera, utopia pentsatzeko marko bat eskaintzera. Eta gero hortik abiatuta jarriko gara talde txikietan eta utopia hori Albak dioen bezala askotan irudikatzen dugun arren oso kontu efimeroa balitz bezala edo oso materiarik gabeko zerbait balitz bezala kontrako ariketa egiten saiatuko gara konkretasunera joz eta talde txikietan jarriko gara utopia horri kaleak jartzen, hizkuntza jartzen, jendarte bat jartzen, gartzelarik izango den edo ez pentsatzen. Bueno, saiatuko gara utopia horri gorputza ematen.
0: Eta saio hauetara joan alizateko, behar izaten da nola baiteko formakuntza edo aurretiaz etxean prestatu behar den lanketa bat, gomendagarria da hori?
12: Esango duke, hau da, norbera, gogoekin baldin, gogoak ekartza kontua, azken finean egiten duguna, filosofia gizarteratu, ez dakite, Bilboko kafe filosofikoetan adibidez gazte, zein jubilatu, zein banetarik entzuna alda, eta uste dut hori ere dela aberazgarriena, ez?
13: Mm-hmm. Bai, hori da, pote filosofikoen ekimen hau berez, barixan, gorputza hartu du, herri bakoitzean, hiri bakoitzean bere erara, baina bazegoen taupada eman komun bat, esango nuke, eta gogo bat, filosofiaren bueltan ari garen, ba, bueno, pertsona desberdinena, esateko, ba, bigarren eskuntzan irakasle garen hainbat lagun, ez da? Eta bazegoen gogo bat, filosofia, ba, bere esan digun jatorrizko esparrura eramateko. Plazara, bizitza egosten den lekura. Eta klasetik aratago, ez da? Mm-hmm. Orduan, hortik abiatuta, gure aldarrikapenaren nolabait, bada, ba, bueno, gizatasunarekin oso lotua dagoen jarduera bat badela, egia da baduela agian bere tonoa, baina hori ere eraikiaz dijoa, ez da? Begirada tonoa, okapena noiz den filosofikoetan noiz ez, bada ere eraikitzen den zerbait. Beraz, beldurrik ez, batzutan filosofiak berak apur bat izutzen du, ez dakit, badauka oraindik agian alako solemnidadea, baina inondik ere.
12: Egia igual hitzari, filosofia hitzari, aurretik pote jartzen badiogu, baina pixkate parikatu egiten da, ez, tonoa. Eta bueno, nik uste elkarrekin pentsatzeko elkartzea, badaukala bere balio politikoa.
0: Hor, gertatu dena da ere bai, dinamika honek jendea mugiarazten dula, eta akaso gaur egun, ba, itzaldi bat izaten denean, edo bestelako topaketetan, ba, beti izaten dela zailtasun bat galderetan, elkarrizketan, eztabaidan sartzeko, baina horre, zuen dinamika hoetan ikusi dena da, jendea gogoz juten dela, eta parte hartzeko, eta barnean duen hori, ba, elkar banatzeko gogoz juten da, hori aipatu diate, ara da ez?
12: Bai, eta adere, iago, esango nuke, badagoela ere gero usten duela bai jarraitzeko gogo bat, ze normalean amaitu ondoren, bueno, jartzen da igual ordutegi bat, ez, gutxi gora bera, eta gero badago alako talde txikietan edo norbera jarraipen bat ondokoekin, eta elkarrizketa hauen, ez dakit, oi hartzuna, edo usten duten erresonantzia, ez da bakarrik bertan gauzatzen, baizik eta hori jarraitzeko gogoa bai ematen duela.
0: Imaginazio ariketa bat ere egingo dugu, larun batean aipatuko dena da, nire utopia, zure amets gaiztoa galdera, ez dakit, zuke jada baduzu zer pentsatua honen bueltan, oiena?
13: Ba, nik egia esan, banuen zalantza, lehen aipatu duzu, ez da, nola baiteko prestakuntza behar da? Ba, ia etxeko lan batzuk aurreratuta eraman edo ez. Eta ben, irabazi dut, ez ez. Hortan, bueno, ba, joango gara bakoitzak berearekin, ez da? Pues, ibilbideak eta bizitzak ematen dizu, ba, ematen dizu. Eta baina hortik, egia esan hortik.
0: Inigo, zure kasuan?
12: Bueno, hori etxeko lanik gabe, nena da. Baina egia da, aldi berean, aipatu duen moduan oianak, Alba Garmendia gonbidatu dugu, bera justo idatzi berri du liburu polit bat etzeko leioak unibertsora, deitzen dena, utopia pentsatzeko marko bat, eta besteak beste lagungarri izan daiteke, ba, ez dakit, Xoser, ez, aurretik pentsatu ekartzeko. Nik bai uste dut egun badagoela agian, ez, utopia kontzeptuaren psikologizazio orokor bat, ez, pentsatzen dugu utopia dela optimisten rollo honeko gauza, eta jendea distopietan jausten baldin bada dila pertsona eskor eta pesimistak, ez, amargatuen kontua, eta agian, ez, kontzeptua bera, psikologiatik atera eta politikoki pentsatzea da kontua, eta uste dut hori dela ere Alba Garmendiaren liburuan dagoen bidea.
0: Eta azkenik, ondoriotaz ere hitz egin nahi dugu. Gerta daiteke edo gertatu izan da, noizbait hola, solasaldia asko berotzea, eztabaidaren bat piztea, edo plazaratzen diren ondorioek izaten dute, etorkizunerako biderik, edo jasoak gelditzen dira nunbait?
12: Batzutan, zakitu, Oiana...
13: Bueno, gu Aramaion hasi berria gara, hilabete elkartu ginen eta adiskidetasunaren bueltan aritu ginen esate baterako. Eta, bueno, saioa ederra izan zen, adin desberdineko jendea gerturatu zen, baina esango nuke, ba, gazte asko, etorri zela. Eta orduan, bueno, laguntasunaren inguruan, ba, bakoitzaren bizi esperientziaren araberare bai, eta ba, ziren, bueno, esango, ez da bai da, ez dakizatera nokoa, baina bai Inigok zionaren aritik. Bukatu zen zaioa, eta plazan jarraitu zuen jende asko, taldetxoetan, ba, elikatu ginen horretatik tiraka, ez da? Nola bai, ez gara irtetzen, sartzen garen eraberean, eta bada, bueno, nolabait erreka batean sartu eta, bueno, freskatze bat eta eraberritze bat neurri baten.
12: Mm-hmm. Eta elkarrizketa bizien efektua hor dago, ez? Nik uste batzutan sartzen zaila modu batera eta irtetzen zaila oso desberdin gai baten inguruan ba, aurri itzi batzu zalantzan jartzen edo beste norabide batzuk pentsatzen.
0: Ba, guzti hauekin geldituko gera, Inigo Martinez eta Oian Ameskua, mila esker, gurean izategatik.
12: Zuei, gomidatzeagatik.
13: Bai, eskerrik asko peli, eta gustatuko litzaidake bukatzeko edo, gogoratzea, solasaldiaren ostean, utopiaren bueltan arituko garela, eta gero badago baskatzeko aukera. Mm-hmm. Eta, bueno, pixka bat egunari jarraipena amateko, baskaldu ondoren bertso saioa egongo da, Paula Milburu eta Elizaldu egongo dira bertxotan, eta, bueno, ba izango da utopiaz jarduteko agian, ba, beste modu bat, bertxotan.
12: Eta gero sorpresa batzuk ere, baina.
13: Gero sorpresa
0: batzuk. Ba, guztia gelditzen da jaso hartan. Mila esker.
12: Bai, zuei.
13: Eskerrik asko.
0: Hortxe, larun baterako plana ezakit, Iñaki eta Magoia zuek ikusten duzu zuen buru alako ekimenen batean, edo entzun duzu, naiz bait, poteo filosofikoaren berri izan duzu?
14: Berri izan bai, baina nik ez detore indik inoiz parte hartu, baina bueno, entzundakoak bago ematen du alako esperientzietan parte hartzeko ez. Irutze zait oso aberasgarria, batez ere gaur egun, bueno, ba... Ba, garamatzen gizartean ez tegulako apenas hitz egiten eta entzuten eta baztertzen dugu pentsamendua, baztertzen ditugu egiteko modu berriak, baztertzen dugu utopia eta jo, ba gogoan mandit, alako batean parte hartzeko.
15: Ba, nire Virginia naiz eta filosofia ikasi nuen asko gustatu zait. Da, karrera egiten genuenean, lehenengo urtean egiten genuen psikologiako eta pedagogiako ekin batera. Eta ordan zan jumelaje pizka bat. Eta bazegoenan irakasle bat Andoni Barra beti esaten zuela. Ez jendea pentsatzen du filosofia dela patxara motila bat hartu, honen jarri eta hitz egiten hasi, ez? Eta ez bada, honen badauka metodo bat, eta arrazoia zeukan. Baina aldi berean, behin filosofia zerbait dakizunean, eta dagoenean horbait dakiena, ba, bada ere filosofatzeko modu bat patxaran botila hori ateratzea, ez? Eta asko gustatu zait hori, Alba Garmendiaren liburua gomendatzen dut, da marabila bat, ze apurtu egiten ditu ere dauzkagun ideia zer dan utopia eta niretzate aipamen bakarri bat ez da spoiler bat, baina esaten du bueno, politika publikoak ez dira utopia, alegia hemen zaharretxo bat egitea ez da utopia bat zen gauzei bere izenatik egitea ez, gustatu zait ere hori de utopia new age hori ze, egonda ere filosofian egonda joera hori bere garaian eta gustatzen zait dimensio politiko orokorrean, bai Inigotek eta bai Oianak oso ondo azaldu dute eta nik uste gero badagoela ere aldarrikapen bat ez, eta da eskoletan filosofia emateak badu balio handi bat azkenean pentsatzen ikasteko bide bat delako. Eta hori aldarrikatu egin behar da, eta ez ikuspuntu korporatibo batetik, nire kasuan utzita nagolako, bizi hori eta beste asko utzita dazkat, baina bai iruditzen zait oso determinantea dela jendarte baten garapenean egotea jendea kapaza dena ondo, gauzak ondo pentsatu eta ondo azaltzeko eta horretan trebatu egiten dela, eta hori marfilezko dorre horretatik jeitsi ere eta unibertsitatea eta akademia den mundu horretatik herrietara eraman eta jendeari espazio bat ireki eta komunitate, pentsamendu komunitatea esan dute, ez?
14: Pentsamendu talde txikiak, ez? Eta horrek ematen dizu gertutasun bat eta bueno, ba, gaitasun bat ere gauzak azaltzeko.
15: La dinamikak ere izango dira, ba, bueno, eskolak egon diren bezala, ez batzuk izango dira sokratikoagoak, beste batzuk izango dira edantzaleagoak, denetik egongo, baina oso polita.
14: Ireki autopikoa.
15: Ba, hori.
0: Arreta deitu dian elementuetako bat bada, bereziki gaur egun ba hitzaldiak eta lakoak izaten direnean, behin bueno, joera badela, jada ordu beteko hitzaldia luze da, hiru ordu laurdenekoa izan behar du, jendea geroz eta lehenago galtzen du kontzentrazioa, eta gero ere galderak egiten hasteko ere izotza apurtu behar da, batzuetan hitzaldiaren antolatzaileek ere ba, bortxatzen dituztola galdera batzuk, galdera fake batzuk, ola, jendea gero animatu dadin, lehenengo galdera ja botata dagolako, baina hau guztiz ezberdina da, hemen jendeak badaki, badoala hitz egitera, eta borondate horrekin duala, horrek deitu dit atentzia.
14: Bueno, nik hitzaldiei buruz, egia da, iru ordu laurden ordu bete, entzuten egotea, segun zer dan, izan ezke interesgarriak, baina zailagoa da mantentzea, eta gero galderen esan dezunean, nik azken hitzaldietan egona izenean, beti dago gizon bat, izotzari apurtzen duna, eta gainez duna galdera egiten baizik, eta afirmatzen duna bere ideia, ez? Zet hor badaola diferentzi bat honekin. Ba, ongo dia, olako gizonak ere talde hauetan, zoritxarrez.
15: Beti hau.
14: Baina, badala zerbait kolektiboagoa, eta kolektiboagoa dan neurrian, bueno, ba, aukera gehiago zabaltzeitu ez parte hartzeko.
0: Iñaki?
15: Bai, ba, Monty Pythonek badauka esketx bat, futbol partido bat, Sokrati, bueno, kontinentalen eta analitikoen artean, ez? Egonda, nik ustez beti egondala, ez? Ba, bet agoraren ideia hori reproduzitu egiten da, eta importantea da, ba, bueno, oreka bat mantentzea, ez? Alde batetik zorroztasuna eta, bueno, gauzak esatea, eta ez da berdina Alba Garmendiak utopiari buruz esan dezakena, edo gu orain hemen tarturia batean esan behar duguna, ez? Ez da bakarrik esan dezakeguna, baizik eta esan behar duguna ere. Baina horren barruan foroiek zabaltzea eta jendeari aukera bat ematea esan dute, eta niretzat hori importantea da. Ni, ofizio, ez da gideitun filosofiari, baina jarduera horrek, jarduera bat delako, ematen dizu aukera iritzi aldatzeko. Eta hori da zerbait oso gutxitan gertatu egiten dena gaur egun dauzkagun egitura sozialetan. Eta ez normalean, da, garen buru gogorragatik, ez da hori gertatzen segituan. Alegia, ez da gita aramaiotik, jungoan norbait pentsatu ze polizia gondardula eta ateakoan handi abolizionista. Ez dut uste hori gertatuko, baina zerbait aldatuko da bere baitan, eta aukiko dutzea bat, ez? Eta hori izango da matizatuagoa, izango da arrazoitua, eta bueno, eta nik ustez, bueno, denak ezagutzen ditugu ere, gongo da ba, pertsona astunen bat, eta gongo da zean, da. Baina, bueno, hori ere jendartearen parte bat, hori ere kudeatu egin behar da.
14: Bai, eta hori, ez esan duen Iñaki Bizkarren, netzat importantea da holako gauzak egitea, bai, eta ez ez ezkoan bizigean gizarte honetan, eta jo, azken aldin neik eskatzeit iritzi, ikusten dien iritziekin, eta ez, ba, nik izaten dintetenarekin ados ez bat zaude, ez dakazu arrazoirik, ez? Hori da, azken aldien dauntesia, eta gaina ezin dezu bueno, zerbait kritiko izan hainbat iritzirekin, eta bueno, nik uste olako saioek, eta zenbat eta gehiago, ba, orduan horrek eragiten dula bintzat, bai ezko eta ezizko, hortan bintzat egotea, ez dakit, agian, edo bihar gauza bat, eta horrekoan beste bat, ze iritzi aldatzea importantea da ere.
15: Esaten dugu astuna, baina honetan ere provokatzaileak ere importantea di. Horreiek ere diabroaren abokatuak eta horretara juten dian horiek ere badira personaje. Bueno, deno betetzen dugu. Santzerki horretan norberak bere funtzioa betetzen du. Baina bai, importantea da grisak ez, kolore desberdinak ez. Daudela munduan eta gauzak bestera batetara ez bakarri pentsatu, baita azaldu ere egin daitezkena eta nik uste torreka. Bueno, azken batean gu hortara dedikatzen gea, ez filosofia lizentziatua baizik eta kazetariak, ez? Ustet, gu espazio bat garela, gogo eta hoiek egiteko, eta ondo egiten dugunean, nik ustet, gure sentsazioan ere behintzat asko da, ez? Asmatzen dut baldin eta hori lortzen baet, ez? Jendeak gauzak azaltzea bestera batea, ez? Nin, nekatu iten hau ideia horre de idatziko testu bat dina lau batean, eta hori izango da prentxaurreko bat, manifestu bat, eta palan jokatzen bat kiroletan ere agertuko naizen zerbait gauza berdina esaten, ez? Zerbait gainea guri irakorleak ados daudela, ez? Orduan, beste zerbait esateko gaitasuna daukaten hoiek eta ez ere referentzia bat, ba, Bertrand Russellek esan zuena, bueno, bai, deno dakigu kotak aipamenak egiten, baina hori baino gehiago, ematen dutenean bide bat gauzak desberdin arrazonatzeko, nire ustez hori egunkarietan ere balio handi bada.
14: Bai, irakurle bezala, ez? Ere, zuk irakurtzen dezunean zerbait, espero ez dezuna, baina, ui, hau ere, ez, gogoetatzen, gogoetarako bidea matizuna, eta esaten zu, hau ze freskoa, ez, ze berria, ze, hori oso, esango nuke dela interesgarriena.
0: Ba, goizeko 9:50 gehi gutxi izan daitezen 2 minutu besterik ez, bestelako kontu gordinagoetan murgildu beharra dugu ondorengo minutuetan. Gaurko albiste dugu, Arartekoak espedientea zabaldu duela Global Summit flotillako kiden aurka loiuko karga Arartekoak espedientea zabaldu duela Global Summit flotillako kiden aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta Arartekoak ofizioz esku hartu du. Bigen Zupiria sailburua legebiltzarrean izango da gaur, ertzaintzaren jardunaren berri emateko 9:00 eta 11:00 bitartean ere elkarretaratzea deitu dute legebiltzarparean eta Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzaintzek egindakoa defendatu dute. Jazotakoaren berri izateko gurekin daukagu Jotas, Global Summit flotillako kidea, segituan izango dira ere Arantza eta Bego. Egunon Jotas, zer modu zaude?
16: Egunon. Ongi, esan mundu, beharra dago.
0: Munduari bira, eman diote loiuko harrerako irudiek, bertan ikus daiteke gainera, agente bat zuregan agerturatu eta bultzaka hasten dela, esan zizun zerbait?
16: Ba, ez errez, eta gainera oso bortitza izan zen, zeren etortzen ginen, ba, hori, kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik lau egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia san ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta oso bortitza izan zen.
0: Horre atxiloketak ere izan ziren, ez dakit hau ere baden zure kasua, baina nor ikusten da ere, ba, ertzainek sartu arazi zituztela pertsonak autoz helduta, gero baita ere beste flotillako kide bat ere ambulategi batean ikusi zen, hor lurrean, ertzainak osakidetzako harrerako beharginek hitz egiten zeden, bitartean ez dakit zer gertatu zen ere, hor?
16: Hombre, nik uste gaia kokatu beharra dago ikuspegi historiko batetik, hau da. Zipaioak duela hamarkadak ari dira formakuntza jasotzen sionisten eskuetatik,
0: Markatu Jotas, baina badugu, bai, justu kideren bat esango nuke sartu dela oraintzen, beho ala Arantza ezakit, egunon. Arantza, egunon. Zure horren zue.
17: Era gutxalute de Arantza,
0: Nahiko kaskarren zuten dugu zure seinalea, Jotas, barkatu eten hau, baina jarraituko zenuke mesez ematen zemitzan azalpenarekin.
16: Bai, bueno, esaten ari nintzena zen, gertatutakoa ez dela kasualitatea, ez dela deskontrolatu batzuen ekintza aisolatu bat, baizik eta da hamarkadetako jasotako formakuntza eta laguntzaren ondorioa. Hau da, sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik, eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago, eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarrik zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea, eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean. Eta ikusi genuena izan zen adierazle bat, besterik ez. Eta eskertzeko daukagu zipaioei, zen oso oso garbi erakutsi ziguten aspalditik salatzen duguna. Eta orain esaten ari naizena.
0: Pinga Zupiriak ere gaur eskainiko ditu azalpenak legebiltzarrean, baina aurreratu zuen ere lehen pertsonan hartzen zituela ardurak, zer iruditu zaizkizu adierazpen hauek?
16: Pues oso ongi iruditzen zaigu, zen ulertzen dugu gure kontra zabaldutako zera, epaia edo bere gain hartzen duenez, berari leporatuko diotela desordenes publikos, atentau kontra la autoridad eta bar, berak epaituko duzela haien epaitegietan, eta behar izatekotan bera izango dela zigortua. Orduan ontzat ematen dugu gu ez gara joango deklaratzera, bera deklaratuko du epailearen aurrean, zeren hori gertatzen ez bada, beste behin ere bere hitzak, utxalak eta faltsuak izango dira, ohitua gauden bezala politikari profesional hauen gandik alakoak entzutera. Ez, asko hitz egiten dute, baina gero errealitatean ez da ezertan islatzen, baizik eta disidentzia politikoaren kontra errepresioa eta benetako errepresioa jasatzen dugu, zeren beti bezala, orain zalaparta sortu denez, utziko dute denbora pasatzen, jendea astu arte, eta gero etorriko dira epaiarekin gure kontra. Eta hori gertatzekotan, badakigu zein izango den gure erantzuna, eta desobedientzia izango da, justua ez delako.
0: Bau gertatu zen Israelen atxiloaldiaren ostean, ikusten da jipoiaren unean ere aurretiazko borrakaden markak zenituztela. Alare atzera joko dugu eta ingo dugu orain beste froga bat berriro ere, Arantza ezin dugu froga hori egin, baina esango dugu Sumute flotillaren bueltan bi interzeptazio ezberdin izan zirela, lehenbizikoa Grezia inguruan. Jotas, zuek hau nola bizi zenuten, ikusi zenuten nola heltzen ziren zuen kiden gana?
16: Bai, eta gaina gure kasuan hurbildu ziren gure txalupan eskapi egin genuen hasieran, tiroka hasi ziren, baina gero nolabait buelta eman zuten beste batzuen bila. Bigarrenean ja txalupan sartu ziren eta konzentrazio eremua irudi hartu zuen txalupa hortara gindoa zelarik, batean utzi gintuzten ala deriba. Kasu horretan, gainontzeko kiden atxiloketak urrunetik ere ikusi ahal izan genitun, eta egia esan izan zen inor espero ez zuen zerbait, zen ginen Europaren atarian. Mil esker esateko berriz ere zipaioei bezara, pues sionista hauei, zen diskurtso guztien gainetik argi utzi zuten zen olako ez daia kolaborazioa, baizik eta elkarlana duten Europarekin. Kasu honetan Grezian izan zen, baina azkenean OTAN bera da txontxongilo bat sionisten eskuetan. Eta hemen, adibidez, ohitua gaude alako antzerkiak, Sánchez eta orain Israelgo gobernuen artean, bat eskatzen dizkiote azalpenak orain anarkista zuen anarkistak nola tratatzen dituzuen herri honetan, badakigu oso ongi disidentzia politikoa nola izan den jipoitua, torturatua eta nola izan den tratatua hamarkadeetan zehar, eta orduan antzerki hoiek nola bait agerian geratzen dira halako ekintzekin, nola sartu ziren, errepikatzen dut, Europaren atarian haien ezakit pues inongo erantzun konkreturik gabe Europatikan, baizik eta dejar hacer, incluso hori elkarlanean, eta orduan pues hori oso agerikoa geratu zen.
0: Gero, Turkia inguruan izan zen bigarren interzeptazioa, horre kasu horretan zuen ontzian ere sartu ziren, nolako izan zen hau?
16: Pues prozedura nolabait iaia berdina da beti, zeltzen dira haien lantxekin, tiroka hasi ziren, azkenean lortu zuten sartzen barrura, mehatxuka haien gudako armekin, gure esku utxen kontra, gero eraman gintuzten txalupa hortara, hor jipoitu, berrizipoitu, gero ba hori, pues bueno, kontakizuna da pixka bat ez dakit, gogorra esango nuke, baina hala ere bertan ere konturatu ginen Euskal Herritarrok ze punturaino gauden gaizki ohituak. Ba, bertan ginen pues hori herrialde mundu osoko herrialde ezberdinetako militante eta aktivistekin, eta haien izua, edo aurpegiek esaten, bueno, adierazten zuten beldur ikaragarria, gu ere bagenuen, baina haiek nolabait ulergaitza, gertatzen ari zena ulergaitza, eta nola da posible, zer egiten diguten, torturatu gaituzte, eta gu nolabait, eta gero esate duzu, nola da posible, gu normaltzat jotzen genuen. Claro, herri honetan bizi izan dugunaren ondoren normaltzat ikusten genuen loesa, kolpeak, mehatxuak burura apuntatzen, taserrarekin elektrizitatea emotea, galako gauzak, esaten genuen, bueno, pues hori da, disidentzia politikoa tratatzeko modua, eta zer pentsa eman zigun ere hori.
0: Horre izan zinaten ere Axodeko portuko espetxean, israeldarrek presondegi bihurtu duten itxasontzi batean, hauek nolakoak dira?
16: Pues dituzte lau kontainer, hori ba, txalupetan eramaten dituzten haundi hoietakoak, bi alde batetik, beste bi bestetik, eta izten nola baita el ruedo makabro, beste bi. Sartzen gintuzten batean, non albo batean zuen ate bate eginda, izten zuten, eta ilunpean hasi zen ostien jaia. Eta orduan ja, txikitua geratzen zinenean, botatzen zintuzten hor barrura, gure itxasontzi bakoitza erortzen zen bakoitzean, entzuten genuen kideen oiuak eta jasotzen zituzten kolpeak, zabaltzen zuten arte eta botatzen zuten arte, orduan jasotzen genituen kideak eta zaintzen genituen, algenuen bezain ongi, baina esen erreza, eta gero egun osoan zehar, ari ginen jende asko beldurragatik, pues esen ateratzen kontainerretatik, hori pues hazinamendua zen izugarria, esen kabitzen jendea, txandakak lo egin alizateko pixka bat, baina ez iguten usten ere, eta haien arme mehatxupean aldi oro guri apuntatzen, edo kanpoan ginen kideoi pues, laguntzeko eta pues, mehatxua, etengabekoa, eta olako egoera batean bizi ginen, eta horrek ere eman zigun pentsatzeko gurekin hori egiteko gai baziren, ba, imaginatu, ba, gu bi presoak ginen olabait esateko, ez? Genun joan da etorriko biletea, ez? Ba, bagenekien izango zirela, pues, bostegun batzutan pentsatzen genuen, igual usatuko dute eta hilabete batzu, ba, esaieko meni hau beste, baina bai joan da etorriko biletea, baina palestindarrak joateko biletea besterik ez dute. Eta gaina jaso genuena, ezen izan ezerrez, haiek jasotzen dutenarekin konparatuta, eta tortura da estrukturala, egunerokoa, eta gainera palestindarrak 10.000 preso daudela, ez? Eta haiek gaur egun eriotz zigorra hor dute haien buruen gainean mehatxu gisa egunero. Eta gu egon ginen espetxean, ba, bertan sartu gituzten azkenengo eguna, ez? Ba, ziega erraldoi batzuetan, no seke, eta bertan, ba, zeuden idazki batzuk, ba, zegoen kide batzuk, ez, arabiarrez hitz egiten zutela, eta itzulpenak manten zizkigutela, et izen eskalofriante.
0: Ba, hain zuzen, horretan erreparatu nahi dugu, pasaden igandeko prentxaurrekoan oso esanguratsua izan badizelako, Karim, flotillako kideak Bilbon esan zuena. Espetxan irakurritako mezu hoietako baten berri mantzuen.
18: Leo un mensaje en árabe en una de las celdas que ponía, si alguien lo lee puede pasar el mensaje al mundo, que si el mundo supiera las atrocidades que se cometen detrás de esas rejas, a presos tanto adultos como menores, abusos sexuales, tanto de carceleros a presos como de animales hacia presos, que el mundo no solamente lloraría lágrimas, sino acabamos todos llorando sangre. Para que os hagáis a la idea de lo que está pasando allí, todo el mundo sigue mirando hacia otro lado. Eso se tiene que parar ya, por favor. Y los que tengan que mover pila, hacer cosas, que lo hagan.
0: Ba, kaso, agian, hau da munduari zabaldu altzaion mezu ez dakit. Muturreko bortizkeria bizi izan duzu ez zuek, kameren aurrean eta guzti, baina itzalpean hori bizi dutenak ere palestinarrak direla.
16: Ba, bai, eta hori da azpimarratu beharrekoa, ba, Karimeko zongi azaldu zuen bezala, gure ekintzaren bitartez izan nahi dugu leioa, ez leio hortatik guztiok ikusi alizateko zelor nolako errealitatea egon daiteken eta dagoen Palestinan bertan, ez? Eta gero, azpimarratu behar dugu, porque alakoak entzutean, ez, guztioi urratzen zaigu bihotza, bai? Baina ez dugu astu behar hemen dauden konpliseak edo lankidentzak ibiltzen diren hoien lanari esker hau gertatzen da. Hau gertatzen da horregatik. Eta hemen jende hori lasai bizi dira jenetxetan, gehienak dira enpresari errespetatuak, incluso Nafarroako kasuan Torres Bera jaso zuen ilondoren, ez? Jaso zuen Maria familia, jaso zuen familia hori hor dago oraindik enpresa horretan eta osea, medaila bat, ez, urrezkoa, beren lanagatik, eta haien lana hau da, mantentzea hau. 10.000 preso horiek torturatuak, hori da haien lana, eta hori da salatu beharrekoa. Eta palestindarrak lo egiteko lasai haien etxeetan eskubidea izango duten arte, jende hori guztia gutxi ez direla, eta izena bizenak dituzte, gure herrietan bizi direla, ez lukete izan behar, eskubidea lasailo egiteko. Eta diren kriminalak eta ez enpresari errespetagarriak argi adierazi beharko genieke. Eta lotxa eman beharko liekete kaletik ibiltzea. Lotxa.
0: Gukurean ere urriak 7an horre hasi zenetikan genozidio hau behin eta berriro galdetzen genuen gure analisi mailetan eta elkarrizketa ezberdinetan, non dago muga, noiz arte jarraituko du honek, hainbestetan errepikatu izan dugu hori, nun dago muga, noiz arte iraungo du honek, galdera antzu ere bihurtu direla, inongo zentzuri gabekoak iaia, baina arrazoizko kontuak ere badira, hauek, ez dakit, horre, ez dakit, galdera antzua bihurtu delarikan hori ere, eta ikusi dugularikan hain agerikoa dela, eta berezik izuek ekarritako bizipenetatikan ere, ba, ederki asko, ulertzen dela, ba, zer gertatzen ari den mundu honetan, ez dakit, zergaitikan, edo, zergaitikan, ez da heltzen amaiera, edo, ikaragarria da, ez dakit.
16: Ba, nere ustez, ez garelako konturatzen ze nolako boterea daukagun gure eskutan. Orain esan dugun bezala, ba, bakoitza eta hori da hausnartzen dela eta Globo Sumun Flotillak antolatutako ekintzari esker aukera daukagu herrialde oso ezberdinetako jendearen artean hitz egiteko eta guztiok heltzen gara ondorio berdinera. Bakoitzak gure herrialdean egingo bagenu gure etxeko lana, eta gure etxeko lana ez da bakarrik esatea orain esan dugun bezala de jende batzuen negozio kriminalekin bukata beharra dagola, hori ere, baizik eta ere, eraiki beharra daukagu gure askatasun propioa, hau da, kilometro zero eta zera, komertzio justuan oinarritutako gizarte batek ez lioke emango ez da euro bat ere zionismori, horrela itoko dugu zionismoa. Eta hor dago egiteko bide bat, batzutan esaten dugu, ba, ez dago ezer egiterik, ezke behitu, ba, dira makropolitika eta ez daki zer, baina ez. Da gure egunerokotasunean egin genezaken zerbait gude imperialista guztiekin bukatzeko. Eta hor dago gakoa. Eta ez bakarrik hor, baizik eta ekintza honek erakutsi diguna eta irudietan oso polita izan dena ere, naiz eta jipoituak izan, hori ikusi ditugu kideak, bat besteari laguntzen, babesten, bere gorputza jartzen, bestea babesteko, eta bai ekintzan, eta bai bortizkeria horren aurrean, utzi genion behingoz Monty Pythonena egiteari, eta batu ginen, eta batu gara, eta batuko gara, dugun etxai amankomunaren aurrean eta kontra. Eta hori da ikasi behar duguna ere, ez ibiltzea gure artean, ez etxaiak izango bagina bezala, ez gara etxaiak. Gure artean lan egiteko pres egon gaitezke eta hori oso arriskutsua da ere etxaiaren entzat. Eta etxaiak badaki horregatik beti saiatzen da gu nola bai nazten. Ba, nazketa horretatik atera beharra daukagu, ekintzak egitera gure etxaiaren kontra batzen garenean indartsuak gara, oso indartsuak, eta gainera halako baloreak elkarlana eta elkarzaintza ateratzen da berez. Ba, oso garbi ikusi zen bezala ekintza honetan Global Sumun Flotillan joan ginen kideok, familia politiko oso ezberdinetakoak izan arren, batu ginen horren inguruan eta zipaioak eman ziguten harreraren aurrean ere batzeko gai izan ginen, eta hori ez bakarrik polita, baizik eta oso eraginkorra dela demostratu dugu.
0: Ba, irakaspen ederrak eman dizkiguna Global Sumun Flotillak, Jotas, mila esker goizonetan gurean izateatikan.
16: Mila esker zuei.
0: Amarrak dira, baina nahi pamen txikiren batei nahi baldin baduzue.
14: Bueno, nik dena esan da hola iretzen zait, ez? Oso interesgarria eta, bueno, lehioak aipatu ditute, ustez lehioak zabaltzen hasi behar degula. Bueno, hasi geha, baina bakoitzak esaten duzun bezala, bere aldetik zeregin badukagula eta zeregin badukagula batez elkarrekin.
0: Iaki?
15: Bueno, ez daukat ez horreitzeko.
0: Ba, goitzeko amarrak, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik, Iñaki Soto eta Magoia Mujika. Zuri,
15: bezarka bat.
14: Betarren arte, aio.
0: Goizeko amarrak dira aldaketak izango dira, aurtengo Gasteizko jaietako kale jiretan udalak blusa eta nesken batzordeak eta federazioak akordio egin dute, jaietako paseilloak aldatzeko kale jira bakarra eginez. Itxaso Leon, egun hon?
9: Egunon Pili eta egunon entzulei ere, Fueros eta Olagibel kaleen arteko bidegurutzetik abiatuko da kale jira Ortiz de Zarate, Florida eta Dato kaleetatik Igaro eta Posta kalean amaituko da, naiz eta desfileak bereizita egiten jarraituko duten. Sonia Díaz de Corcuera kultur zinegotziak azaldu duenez, kuadrilen ibilgailuek Dato kalean utzeko dute ibilbidea, General Alaba kaletik desbideratuta, blusak eta neskak berriz, oinez joango dira Posta kaleraino. Ordutegiei dagokienez, batzorde arratsaldeko bostetan aterako da eta federazioa zazpiter dieta. Aldaketa hori 2024an kultura sailak bultzatutako bitartekaritza prozesuaren ondorio da, prozesu hartako ondoriotako bat izan zen kale jirak berrikusi beharra. Era berean udaltzengoak ere ibilbidea berriz aztertzea proposatu zuen, segurtasun, trafiko eta larrialdien kudeaketa arrazoiengatik. Eta bestalde kontatu behar dugu beroaldiak egoera larria sortu duela Euskal Hondartzetan aurten ere milaka lagun hurbildu baita egun hauetan eta oraindik soroslerik ez denez segurtasuna bermatzeko lanean ibili dira surflariak gehien bat baina eta baita suhiltzaile batzuk ere. Erakundei dei egin diete arazoari behingoz aurre egiteko. Azken urteotan sortu den arazoa larriagotzen ari da egun hauetan Euskal Hondartzetan Donostiako Zurriolan eta Zarauzkoan bereziki. Hondartza denboraldia ekainaren batean abiatuko da urrengo astelenean beraz, eta orduan jarriko dira ohiko baliabideak besteak beste segurtasuna bermatzeko ardura duten sorosleak. Baina beroaldia kanpaina hasi baino lehenago etorri da berriz, eta gogoz etorri ere aurreko ostegunetik hondartzak beterik ageri dira, eta olatu handiek arrisku larria sortzen dute. Ostiralean esaterako Zurriolan surflariek dozenaka lagun uretatik atera behar izan zutela jakitera eman dute voluntario gisa arituz. Groseko surfindarra taldeko lagunek hartu dute lan hau Zurriolan, baina ez dira surflariak bakarrik egun hau etan suhiltzaile batzuk ere beren kabuz aritu dira jendea lagundu nahian urmotorren gainean. Abisua asteburutik luzatu badiete erakundei, baina buen partetik ez da neurri berezirik hartu. Denboraldia ofizialki ekainaren batean hasiko dela berretsi dute, eta urtero errepikatzen ari den arazoa dau klima aldaketak larriagotuta behar bada.
19: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
9: Trafiko aldetik hainbat kontu du aipatzeko, motor istripu bat izan da Bizkaia 637 errepidean, Leioako 12. Kilometroan Bilborako noranzkoan eta Lakuako trafiko zerbitzuak jakinarazi duenez, ba istripuaren ondorioz errepidea erabat itxi behar izan dute tarte horretan. 8:00 minutu batzuen faltan gertatu da istripua, trafiko dentsitatea handia izan ohi den ordu buelta eta puntu batean eta autoilarak sortu dira bertan. Istripua gertatu eta minutu gutxira zabaldu alizan dute errei bat, baina hor sortutako hilarek jarraitu dute, 9:00 ziren, eta dagoeneko arindu dira. Bestalde, auto baten eta autobus baten arteko istripua izan da 8:00 inguruan, N1 errepidean Tolosan Irunerantz eta errei bat itxibar izan dute. Zauriturik ez badago ere, auto hilarak sortu dira puntu horretan ere, gutxitu ez doaz dagoeneko. Eta bestalde, guraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
1: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarri biliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira, hegoisurialdean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuanak aldiz Kantauri arixuri aldaren barne aldan, baina bereziki Bizkaian.
0: Bauzi hauekin heldituko era itxaso, 12:00 aurrera adi ongo era, eskerrik asko.
9: Bai, eskerrik asko Pegi.
0: Eta joan aurretik bigarren kafeako kideak agurtuko ditugu, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon?
20: Egunon.
0: Zer modu zaudete?
20: Hain bestean. Baina, bestean ez ondo.
21: Ez nik ezin dut, bero honekin. Sentitzen dut, badakit egunero, eta jendeak isaka da bilela, eta agian azkatuta zaudetela, baina nik aitortu behar dizuet. Ba, ez nagoela eginda honetarako.
0: esaten dute gaur bukatuko dela, beraz, lasai egon, esperantza izan dezagun, eta jakin edugu ere, ba, zergaitik ez, bero hau bera arintzeko, ba, errezetariko berena, bigarren kafea entzutea, nolako kontuak entzuna izango dituzte gure entzulek.
20: Tira, Maiuren Goikoetxeak osatu du buruzburuko finalaren B aldea edo finalisten inguruan nola ari ote diren bizitzen eskuko pelota final hori eta tira, ba, horrein bat hausnarketa eta esan da bezala inguru hortako jendearen testigantzak bilduta, ba, hausnartuko dugu beste B alde horretaz eta Ategorrietako Fisterrako Miki ere ezagutuko dugu, horre 1921ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzalen kontraldo hartu eta zazpi lagun hil zituen Guardia Zibilak, bueno, ba, gertakari horietatik abiatuta komikia egin dute, eta haren inguruan ere ariko gara. Doinuetatik haratago podcasta gaur bai txertatzen saiatuko gara, Pelli, egunero esaten dugu eta gero luzatu egiten gara, baina uste dute gaur izango dela eguna eta ez bihar. Eta, bueno, Eneko Iturbe Otamendik ere ekarri behar digu, tartetxo bat, zera, Xagusarren inguruan, Ujuri?
21: Xagusarren inguruan ez.
20: Ez.
21: Vampiro
20: inguruan.
0: Bueno, bata bestearen atzetik dator.
21: Kontua da gaur Drakularen mundu eguna dela eta ari hortatik tirak arituko gara.
20: Hori da.
0: Ondo, ba.
20: Hauexek, urrengo bi orduetan osatuko ditugunek, Pelli.
0: Osondo, ba, diongo, era, ondo segi.
20: Berdin, gero

0: Egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera duela bi aste, aste artez, Baionako Bernat Etxepare Liziotik egin genuen saioa, baxu euskaraz egin nahi duten ikasleen borrokari ahotsa emateko, bada bi aste hauetan aurrera pausoak eman dira.
1: Eduard Jeffrey, Frantziako Hezkuntza Ministroak, pasaden ostegunean jakinarazi zien Peio Dufo eta Paul Molac diputatuei azterketak euskaraz egitea arautzeko asmoa. Bada, eren egun, igandean, Bretainiako West France egunkariaren elkarrizketa eskaini zuen, eta informazio gehiago zabaldu zen.
2: Jeffrek aurreratu zuen, ikasleak pasatu behar dituen bi espezialetatetik bakarra egin alko dutela euskaraz. Bestearen kasuan, nahi eta nahi ez, frantsesez egin beharko dute azterketa. Gainera, sekzio elebidunean zein espezialitate bezala eskualde hizkuntza hautatu duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute. Aldarri

0: zosatu genuen.
1: Ba, begira, duela urte betain justu, bozkatu behar zuen Europar Batasunak, Euskara, Katalana eta Galegoa ofizialdu ala ez Bruselan. Baina, Europar Batasuneko gai orokorren kontseiluak baztertu egin zuen proposamena bozkatzea.
2: Antza denez, gutxienez bi estatuk eskatu zioten Espainiari bozketa atzeratzeko, aurretik hainbatetan egin duten eran. Azaldu dute zalantza juridiko eta ekonomikoak zituztela aitortzaren inguruan.
1: Euskalgintzaren kontseiluaren arabera, Euskara, Katalana eta Galiziera ofizial egitaren aurka eman diren arrazoi teknikoek gehiago zuten argudio eta oztopo politikotik egiazko ezintasunetik baino.
3: Izan ere, hiru hizkuntza gutxituen ofizialtasuna onartuko balitz, aurrera pauso garrantzitsua litzateke hauen normalizazio eta biziberritze prozesuan, produktuen etiketak, sendagaien erabilera horriak, edota hainbat jakinarazpen eta iragarki ofizial euskaraz ere egin beharra albidetuko luke. Europako Komisiotik bideratzen diren hezkuntza eta kultura programa desberdinetan euskarazko proiektuak bultzatu ahalko lirateke.

0: Tira, hau dezagun hizkuntzaren kontu alde batera, odolak zainetan irakiten jartzen zaizkideta.
1: Ez aipatu odola altuegi inigo, vampiroak etorriko direla. Gaur, maiatzako 26, Drakularen mundu eguna da eta. Drakula edo Nosferatu Bram Stoker eleberregile irlandarrak 1887an sortutako pertsonaia bat da. Benetako irudi historiko batean oinarrituta. Stokerrek jatorriz Errumaniakoa zen, Balakiako Vlad hirugarrena printzean oinarritu zuen beldurrezko eleberri gotikoa. Vlad oso krudela eta gupida gabea omentzen bere aurkariekin.
2: Kalkuluen arabera, 1000 biktima baino gehiago utzi zituen Errumaniako basoetan. Hori inspirazio iturri izan zen Stoker idazlearentzat Drakula sortzeko. Eleberri hau 1887ko maiatzaren 26an argitaratu zen. Hortik munduko egun hau ospatzeko dataren aukeraketa.

0: Drakula da zineman gehien erretratatu den pertsonaia literarioa. Telebistarako filmak barne, Drakula 263 filmetan agertu da. Bueno, agian gehiago izan dira, baina errekorra duela hori zior.
1: Lehenengoa 1922ko Nosferatu egin Symphony de Grauens beldurrezko film mutu alemaniarra da. Friedrich Wilhelm Murnau zuzendu zuen, eleberriaren egok

0: Kitzapen baimendu gabea eta ez ofiziala eginez. Hasieran ez zuen arrakasta handirik izan Stokerren alargunak jarritako plagio salaketaren ondorioz, baina egun kultuzko filma da.
1: Eta azkena 2025koa Dracula A Love Tale deiturikoa. Honela dio sinopsiak: vampiro zitalaz inoiz kontatu ez den maitasun istorioari buruzko kontakizuna da. Bere maitasun galduaren bila patuari eta hilkortasunari desafio egingo diena.

0: Ba, pelikule eta zari garela goazen zinemarekin. Gaur Fernando León de Aranoaren urte betetze eguna da. Zinema zuzendari eta gidoilari espainiarra da. León de Aranoa zinema soziala egiteatik da ezaguna.
1: 1988an Barrio idatzi eta zuzendu zuen auzo marginal bateko Irunera beren bizitzaren erretratua. Donostiako zinemaldiko sail ofizialean aurkeztu zen eta zuzendari honenaren zilarrezko maskorra lortu zuen. Gainera, hiru goia sari irabazi zituen ondoren.
2: 2002an Javier Bardem protagonista zuen Los Lunes al Sol filma zuzendu zuen eta urte horretan goia sarietan 5 sari lortu zituen. Film onena eta zuzendaritza onena barne. Eta Donostiako zinemaldian film onenaren urrezko maskorra ere irabazi zuen.

0: 2005eko Princesas filmarekin hiru goia sari jaso zituen, bere bi aktore protagonistei eta entzuten ari garen honengatik Manu Txok komposatutako jatorrizko abesti honenari. Baita urteko zinema gertakizunaren ondas saria eta film honenaren protagonista saria ere. Sandantzeko zinema independentaren jaialdiko sail ofizialean ere parte hartu zuen.
1: 2021ean Eruen Patron zuzendu zuen Javier Bardem protagonista zuela. Goia sarietan 20 izendapen lortu zituen eta horietatik 6 irabazi.
2: Tira, banik beste zuzendari bat aipatuko dizuet. 2008ko gaurko egunez zendu zen Sidney Pollack, Amerikatako Estatu Batuetako zinema zuzendari, ekoizle eta aktorea. 60ko hamarkadan telebistan hasi zen Alfred Hitchcock Presents saioarekin. Zineman Oscar saria lortu zuen 1985ean Out of Africa filmari esker.

0: Euskaldunik ez du aipatu zorionak Mikel Nieves irrindulari oiari orbea oreka SDA taldearekin egin zuen debutea profesional mailan 2008an. Urrengo urteaz geroztik Euskaltel Euskadi taldean ibili zen 2013an hau desagertu zen arte orduan Sky talde britaniarrera joan zen eta handik Bike Exchange eta Caja Rural taldeetara.
1: Eta zorionak Frank Dolosa Orla Duxel Donibane Loizunen jaioa 1977ko maiatzaren 26an. Euskal kazetaria da, edabide ugaritan egiten duen lanagatik ezaguna eta Senpere bere herriari buruzko ikerketa lan batzuen egia.
2: Aizue, baina gaurko gaiak ere aurkeztu beharko ditu, ezta?
1: Bai, egia da, egia da. Ategorrietan Fisterra komikia ezagutuko dugu 1931ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzaren kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak Donostiako ategorrietan. Gertakari horretatik abiatuta kopikia egin du argiak.
2: Igandean jokatuko den buruzburuko pelotako finalaren B aldeaz ere ariko gara. Finalisten inguruan nola bizi dute finala?
0: Doinuetatik garatago podcasta ere entzuteko aukera izango dugu eta xagusarren inguruan ez vampiroen inguruan ere hitz egingo digu eneko Iturbek gaurko saioan. Baitzuleok, maiatzako 26 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok julen goiko txarbe oso egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
3: Egunon.
0: Eta Eneko Iturbe tamendi egunon.
4: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleoko Juri Ezeizarandi egunon.
3: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gor bigarren kafeak 1981 garrena du, maiatzako 26 ditu, goizak 10:18 eta 18:02. Bueno, ja eta 21, eta 22, eta 23. Eta gu sei hemen urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan galdetzen duten Eko non dago laister ikusiko duzu hemen jende pila jarri gara maiaren inguruan eta orain bai orain ikusten duzu, eh? Ba, esandakoa, bigarren kafean zaretela. Nahi zirratian ongietorri guztioi.

0: Horrela, xe, Slow Dancing in a Burning Room, John Mayerren kantu, esango nuke aski mitiko honekin, abiatu dugu gaurkoa, eta noski abiatu ere maite duten tartearekin, baina txatean esan digute, egunon, Julen asko gustatu zitzaidan zu ikustea bateria jotzen,
1: oh.
0: Ikaragarria.
1: Buah, bueno, ikaragarria ere, ba. Ostxortxoa,
0: Ze.
2: Ikaragarria bai, Julen. Ze marza izu.
1: Ikaragarria beldurtzeko modukoa.
0: Ta ez da peloteoa gainera, eh?
1: Mm. No, Gorka, eskerrik asko.
0: Nire maite duta da, a ber, favore bat egin behar, a ber, Gorka, ez dut irakurtzen jarraituko, baina maite duta balin bada, eta favore bat eskatzen ari bazara, zein da maite duta?
2: Favore eskatzea
0: maite duta. A ber, egin behar de Tolosako San Juan jaietako erreportajea eta behar de pertsona ezaguna jaiak animatzeko, galderak botatzeko. Bale, ba, laguntza behar baduzu, lagunduko dizugu, baina hori ez da maite dut bat, emajo. Piskat gaslightina da, guri pentsaraztia lanean jarriko gaituzula maite dut baten aitzakien, eh? Baina ondo, ostiralean zepena ezin detjun lazka ora Imanol González Gurrutxagak bertan estreinatuko du, bere herrian, bere herriko antzokian, Arerian, Anai fin laburra, hemen gaudenotatik denok gehiago du gutxiago, handu Anaitik zerbait, eta ia esan ikusi dugu, baina estreno berezi izango da, eta gainera Goiuri Ezeiza Arandiak idatuko du filmaren proiektzio osteko solasaldia.
3: Agian.
0: Nola agian? Bai, ez dauta zaude, eh?
3: Bai, eskini didate aire girotua.
0: Gaur Xabi Granate zeneko non dago orain bai ikusten da, orain bai, ole, ala ze ona. Bueno, ba ona iruditzen zaio Gorkari, Goiuri zuk gidatuko duzula solasaldi hori, eta Julen eta biok ezkara bertan izango. Ni gero faltzera joan honet, Julen ez, hartitot toa muti jau. Gauzaga, hola, zuzen
3: ezagarbi. Julen badatora faltzera.
0: Esaten hasita.
3: Badatora faltzera.
4: Hemen jendea ez da, afaritara azaltzeko...
5: Jode...
0: Bai, noa, hemen...
4: Ez jarrera dagoen hemen, eh?
0: Zipliza pra zuretzat.
1: Noa. Atera zuen, baina ez da, preocupazio minimorik ere, jende honekin, eh? Lasen.
5: Bai.
0: Zuk noa ikusi duzu iniz preocupatuta.
1: Ez, horregatik. Aposa maten ditu.
0: Igual, bere TFG-ko grabazio guztia egin eta gero ikusi zuenean artxibuek etzutera balio. Hori igual ikusi nuen nik preocupatu xamar.
5: Bueno,
0: dizu, gulakoan aiz.
5: Zingo
0: jeu. Zingo jeu. Jure moiko txarbegozo, ire maite duta.
1: Ba, begira, maite dut ez bat Dakart, eta pixka lehen Gorkak aipatu duenaren bidetik. Ba, ostiraleko kontzertura itzulita, beti gertatu izan zaidan zerbait da, eta urtea pasala ere, ba, bueltarik ematen ez dio dana, eta da, zerbait egiten dudanean horrela, jende aurrean edo, eta baldin badakit jende ezaguna egongo dela ikusten, oso lotuta egoten naiz eta ez dut bat ere gozatzen. Eta badakit ostiraleko kontzertua, bueno, gutxi asko ondo joan zela, etzela gaizki joan, baina geratu zaidan pena hori da, eta aurrez ere banekien gertatu zitekeela, eta gertatu egin zen, ba, erabat lotuta, bat ere disfrutatu gabe aritzen naiz, eta txorakeri badirudi, baina horrela da, baldin badakit jende ezaguna dagoela begira, ba ez dute gozatzen eta geratu zitzaidan hori ez, pena hori, ze uste dut ostiralekoa bazela gozatzeko eguna, neurri, bueno, gozatu neurri baten egin genuen, baina ez nahi beste, eta ba, pena hori geratu zei, baina esaten dute, hori uste dut ez dela sekula aldatuko ja.
0: Alarumatean aldearrean, zinen Madrilen inorek ezagutu gabe juren.
1: Aldearreko.
0: Hau dau tipoa.
3: Pena maten dit, Julen.
0: Baina, gizu, izango dira, 50 bat urte ezagutzen dudala Julen eta
3: bai, 63.
0: Orain ez du aldatuko, eh?
3: Gaztea da orain.
0: Xabi, zein da zure maite duta?
4: Ba, nire maite duta ja grada maiako lana entregatuta. Bo, entregatuta. Bukatuta. Entregatu ezin dugu entregatu. Arazo bat zuen gati, ez gure kulpa. Baina, bueno, ja liberazio hori.
3: Eta defentsa zegunetan da.
4: Ekainak 9 aste artea.
3: Kandela jarriko dugu.
4: Ba, ez da berezkoa. Nire naiz horren zalea. Ondo ateratzen badu ondo, eta bestela, ba, zorte txarra.
3: Gero zerbait egin behar duzu taldekidek. Guk defentsa egin genuen egunean, zuzenean unibertsitatetik, aeroportura joan ginen, eta Marraketxera joan ginen.
5: Hala, zona.
4: Ez.
3: Izan zen, orain horrela kontatuta, ziragarria dirudi, baina egun ura izan zen oso estresantea. Urduri zaude, defentsaren gatik, gero oso simple da, oso errexada da, ondo joango zaizun, ziur. Gero estresatuta joan ginen, baina egin genuen nola bidaiatxoa ospatzeko bukatu genuela prozesu hori.
6: Ba, ez nire kasuan ez. Egin eta etxera buelta.
2: Koskai, nire alako zozer, bueno, igual...
6: Bizitzak aurrera segitzen du.
3: Afari bat.
6: Afari txo bat, igual.
2: Igual atxalden bai. Pintxo potea, alako zozer.
6: Baina, alta gutxire jo.
0: Zingira.
2: Ze.
0: Pintxo potea da zingira.
3: Inigo da pintxo para enkontra,
2: baina zingira. Ja, baina,
0: baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
3: baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina,
6: baina, baina, baina, baina,
2: ez nik aste azkena.
3: Bordon?
2: Ze.
0: Pintxo
2: potea da zingira. Eta, baina, ostegunetan.
3: Ah, bale, bale.
2: Horretik handa, bi egunak...
3: A tope.
2: Oi da, a tope ezuk esatu.
0: Zingira bakarra ez, bi zingira. Zingiratik zingira da. Ja, bueno, bueno, bueno. Zinda zure maite duta, noa?
7: Ba, bida, bain kuadarri eguna da torrela. Nire kuadarriako goaz urtek kamiseta berria, bueno, Tolosan kamiseta kitea, eta kamiseta berrik iten goaz urtek ez gehalako inoiz ados jartzen, eta, bueno, urtetik urtea kamiseta ez zaigu gustatzen. Eta esan gona urtein ja, izango gara, definitiboa, urtek irango egun kamiseta bat, iten nahi geha bain. Eta hoi nahiko pozina egia esan, simplea da, baina polita. Eta hoi, eta gogo aukaterako darri aguneako egia esan.
3: Eta zuek diseinatu duzu, edo?
7: Bai, bai, bai.
3: Bai, bai, zuek
7: diseinatu. Nire lagun batek iteu lana, bueno, oi, toki baten kamisetak eta diseinatzen dituztela, eta beha izaigu laguntzen. Eta hoi, gustu egia esan.
1: Denoko adosta dute, diseinuarekin, adostu duzu?
7: Oain kolorea da arazuan, kolorea, kolorea. Eta ia,
2: kolorea, bai, bai,
7: bai. Oi drama, bai, bai, bai. Ze bi koloren kombinaketa dago, orduan pixkat, uff, baina izu. Amazazpi gara gaina pixka zaia.
1: Amazazpi zerte kuadrillan.
7: Bai, bueno, me estoy urtzen, me estoy barkatu. Es que...
1: Uy, nor da, nor da, nor da, nor da, nor da,
3: bera, bera, bere burua. Da, noa eta beste amazazpi dia kuadrillan, eta orduan hori bere burua utzi du kanpo. Ez maitane. Bueno, ez dakit maitanerik badagoan, baina.
7: Ez.
2: Osa, kuadrillan, bai, badagoan.
1: Horren dela bost minutu arte, horren dela bost minutu arte bazegoen maitane.
0: Maitane. WhatsAppean orain, maitane ha salido del grupo.
7: Ez.
1: Arriba, maitane.
7: Maitan ez.
1: Herria zurekin, eta kamisetak ere bai.
3: Gozat, esango dizut, noa, pixka bat zapuzteko zure zoriontasun hau. Orain pozik zaude, baietz hiru urte barru norbaitek esan, aizue, diseinua pixka bat, ja, geratu da.
6: Hiru urte, edo urren urtean.
7: Aurrekoa, geneukana, oi, zein genuen, oi dela, bi urte edo, eta berdina esan genuen, bueno, jazta, hau bai.
3: Bueno, ez. Guere pospozik gaude oraingo diseinuarekin.
0: Konta iritsiko dela momentu bat, barkatu esan, goiuri.
3: Ez eta ez du gaur ikusten aldatzea, baino egia da.
7: Eta zenba denbora hori daukazuela, kamiseta hori?
3: Aurtengo San Juanak izango dira hirugarren urtea.
7: Zeron gehiago.
3: Ez.
0: Horregatik, horregatik izan dira urtea.
3: Ez ege, bai, bueno.
7: Ez ki, oso ondo dago kamisetara, nahi gustatzen zai, desberdina bai, baina egia da, urtetik urtea gustu aldatitea, eta...
3: Eta gehan zuei etzai zer gertatuko, baino kuadrian aldaketak balin badaude, gero beti izaten da, ai, ez dakit, ba, gehan kuadriara edo egun hortara etorreko dira hiru pertsona berri.
7: Horren artez direnak etorri. Mezortzi.
3: Eta eta normalean izaten da, guri gertatu izan zaigu historikoki, joe...
1: Zertzen, zera, mila zazpirun dugu izan.
0: Historikoki, historikoki.
1: Historikoki, bai, diktadura garaian, eta... A ber, men.
3: Gertatu izan zaigu, ba, esaten duzula, ai, ba, aurten hiru kamiseta berri egin behar dira, hiru pertsona guentzako. Eta, jake, kamiseta berriak inberdian, zergatik ez dago diseinua aldatzen. Eta, orain dikzu gaztea zara, nila nago adin horretan, umeak jaio dira, eta umei bodiak kamisetaren diseinuarekin egin behar zaizkia, eta orduan baita ere, ba, jake bodiak egin behar diren, agian diseinua aldatu beharko da. Xabik, kriston nazka urpegia.
1: Ez, galdera badaukat, kuadrilla egun bat, behin ere bizi iztuen pertsona baten ikuspuntutik, segure herrian ez da horrelakorik egiten. Gero urtean zer erabiltzen ditira kamisetoiek?
7: Pijama bezala.
1: Oida. Ah, bale, bale. Galdera zen, eh?
0: Nire kontuz, pijama bezala asko biltzen asko garbitze da zu gero ipasatzea. Irizten dara kuadrian eguna eta kamisetak ematu dozkela hogeita zazpi urte, edo goiuri eta sortu zieneko pleistozeno ertaineko kamisetak direla.
1: Dinosauriokin elkarra manatu zen uten zuek, kokoar jaguna goiuri.
3: Geiztoak zeate, baina geizto, geiztoak.
2: Ez Julen, erromatarrekin.
1: Ba, hortxe, hortxe, eh? Asko zinen nahi, kamisetak egiteko.
6: Ba, guk ere aldatu behar du, eta atzo botatako proiektua, o ez dakit nola esan. Idea, ateratza, diseinu ateratze badu, zaitu Tolosa guztiak ezagutuko gaitula.
3: Bai, bai.
1: Muntasunetik, Xabi Arrieta. Muntasunetik,
2: Xabi Arrieta. Fosforitu, jarriko du.
3: Oi txarra da pixkat, ez?
6: Keba, keba.
7: Ez.
3: Bale, bale.
6: Botazien genuen enkuesta, eta gu ez geha oso beti gau baten bat ez, atzo ia pleno.
7: Bai?
6: bakarrak esan zuen kontrakoa, baina sentitzen dugu.
3: Ja, gaixo. Aurrera.
1: Ba, zuek ere bakutxeo zareteko harrian, ez da?
3: Ba, gaizpa.
0: Horentxe galdetu den ere kuadrillako, ea gure...
3: A ber, kamiseta badugun.
0: Ea gure azkeneko kamiseta ze urtetakoa izan daiteken. Ze nik uste dut nahiko aspaldikoa den kamiseta bat dela. Eta gero beti biltzen gara, kuadrian egunean aizue kamiseta zintzen, hau edo beste hau. Esan nuke, pixkat zarra dauzkagula. Igual berriak egin behar direla. Baina diseinu berarekin baldin bada ere, nik nerea ikusten dut pixkat hori ja, pijamatuta dagoela. Ez dut pijama ezera erabiltzen, baina...
7: Ez ki, guri gertatzea gu, kamiseta bezera aldatzea duela izena kuadriana. Urtetik urtea.
0: Kuadrian izena aldatzea zue?
7: Ez ki, ez dauko...
0: Beste maia bada.
7: Ez dauko bat finkoa bezala, orduan logoa den aldatzea.
3: Hain zuen egitzen gustatzen zaidan beste herri batzuetan egiten dutena, blusa.
2: Guk
3: kamiseta baino, blusa askoz gehiago gustatzen zait. Bai.
2: Guk blusa egiten dut.
3: Jantzi ezpetik nahi dezun kamiseta, baina gero blusa txo bat hori, bai, beste herri askotan egiten da.
2: Bueno, guk adiz blusa erabiltza dut, eta ez tegu izenik eta logoi jarri barrekan.
6: Baina hor xarma gantzu.
3: Ba,
6: kuadriako txak ez dauka bere...
3: Bai, tela desberdinak eta hola.
6: Zabarriña.
7: Ibarran igual adibidez egia blusa iteala, baina bakoitza kuadriakoitza dauka bere izena eta guztia, bueno, oio pixkatu eto, baina ez, niko kamiseta gustatzen zait, egia esan.
3: Bueno, aztu zait ja, maite duta zertzen.
6: Etxeko produktua
7: kamiseta.
6: Defendatu azu.
3: Ah, bale, kamiseta defendatu behar ditut, ados. Ba, orduan, kamisetak defendatu behar ditut, eta zorionak noa, lortu duzuelako diseinua.
7: A ber, zelan denok degun.
3: Garaiz zabiltzate, ze jendea ibiltzen da, San Juanak baino bi egun lehenago joaten enpresa hauetara, esan ez, estampatu izkidazu 17 kamiseta.
2: Kampuan bakizue oain beru aitu lazo zer, ez da?
0: Bai, ez dakit, ez dini horrek esan.
3: Kontuatu behar, bai.
0: Lehenengo aldean zuten duna.
1: Re dios, oi gerra mate zuena.
2: Bueno, ba, nere maite duta da, kampuan beru aitu unen toki itxi batea sartzea eta han preskura nabaritzea. Hoi da, maite duta ikaragarria.
3: Da, izan daiteke sartzen zarela denda batera edo izan daiteke
2: bai.
3: Eraikinetan ezkaratzean hor portalean baita segulako fresho egiten duenean, bai. Ados nagoeneko.
2: Bai, hemen ez. Hemen beru aitu egia esan.
3: Bai.
2: Bai, bueno. Gaientzen ondo, eh?
3: Piztuta daukago kalefazioa.
2: Bai, hori ere egia.
0: Piztuta dago?
3: Bai.
6: Hau bai. Etradutan.
0: Baina funtzionatzen ari da.
3: Ez, zer gehiago.
0: Hori da.
3: Ez baino, makina bera piztuta dago.
0: Ba, claro. Bara, izena du termostatua. Bera, hau gazta okatzen zu bat. Zara, bost egun marru euri egiten duenean, eta zu irizen zaren, eskenzio hotza egiten duen, eskenik hotzonekin ezin dut. Horrek,
3: bida,
0: hau, hogei graduta
3: erokitzea. Inigo, asentzio, elurbide, urte guztia pasatzen duzu, jode, ezke ez du euri egingo, euri ez badu egiten, errekak ez dutek ora egingo, eta ez dago ura piraguan ibiltzeko. Ba, izu, zuk hori egiten duzun bezala, nik, bero honekin, ere, esan behar dut,
0: etzara egia esaten ari. Nik hori esaten dut, zuek etortzen zaretenean negar batean, aste guztia euria egiten darama, eta nik esaten izuet gezurra, aste hontatik, euria egin du denboraren 1/3, eta errekak dauka ur gutxiago 5. egun honetan lehenengoan baino, beraz, euririk ez du egin, ze bestela, euria egiten badu errekak gora egiten du, eta ari zaretemen kejaka, baina euria berez ez du ari. Egin du goizean 10 minutu, arratsaldean beste 20 minutu, eta xirimiri ziztrin bat iluntzean. Zatea, pixkat, agonias. Gira zene maite dute, hori.
3: Tauka maite
0: dut. Netaz aparte.
3: Taukat maite dutek. Bai, badaukat. Atzo, erori zitzaidan, edredoia. Ba, sanuen, bero honekin behintzat arropa garbitu, eta lehortuko zait azkar batean. Tarduan, ba, edredoia garbitu nuen, eta jarri nuen zintzilik, ba, eguerdi partean, eta zintzilik balkoitik. Eta lana bukatu zenean, joan nintzen etxera, atera nintzen balkoira, etzegoen edredoia. Etzegoen. Eta sanuen, gainera lagun batekin ari nintzen telefono zizketan. Eta sanuen, irati, ez dago edredoia, eta santziten, lapurtu indizute? Eta ni, ba ez dakit, bai, oza, iristeko, ez dakit, balkoia oso altu dago, edredoia hartzeko, eta sanuen, baino, zego eta bera begiratu nuen, eta etzegoen, eta portalean ere, etzegoen, eta, badakizuen ontzegoen, taberna batean. kontua da erori egintzela. Ba, pintza gutxiegi jarri nizion, eta erori egintzen, eta ba, nire itxazpian terrazatxo batzuk daude, eta ta eskerrak ba, taberna bateko jabeak esan zuen, edrodoi hau norbaitena izango da, ba, tantxe zeukan gordeta tabernan, eta esan behar dut hori ere badela komunitatea egitea, eta auzoa egitea, eta eskerrik asko nire auzoko tabernei, edrodoi hau gordetzea gatik, nahiz eta gero gauetan batzutan pasa egiten zarete musikarekin.
0: Nik maite dut pentsatzen nire kuadriako kamiseta sortu zenean, Eneko, Noa eta Xabik ez dutela adinik parrandara ateratzeko.
3: Nire
0: kuadriako egizan diate, uste dut 2020, bezo argatu, 2012koa dela, gure azken kamiseta.
2: Parrandan datatzeko mugun genen.
3: Nolakoa da?
0: Ba izea, 2012 nengo zinean ez? Zartzen dituen, 10 urte.
2: Ba izea. Nik 8.
0: Ez gain zarrak, eh?
3: Oh, hain zarrak.
0: 2012, zenbat urte zen dituzen? 2012an... Ez que 14 urte pasa dira, 9, 8, 9 urte.
1: 2012an hauek ziren zu parrandara atera eta inguruan petardo botatzen zibiltzen numezakoak.
0: Belarrondoko merezi zuen oitakoak, eh?
1: Oietakoak, oietakoak.
0: Baina, guraso jatorra dauzkateta, orduan ez zituzten botako.
1: Vale, vale.
0: Osea, askotan, petardo botatzen duen umearen belarrondokoa ez da umearen zat, eh?
3: Oie, oie, oie,
0: ojo, ojo. Bende informazio gero, 2011an Martiniko logoaren antza zuen hori erabili genun. Eta ja, gero iritsi zen bestea.
3: Eta zein da bestea, nolakoa da?
7: Ordu, hain daukaztuena 2012koa
0: da. Hala dirudi, 2011an Martinikoa, eta horre, oraingoa 2012-2013 diote. Eta... argazki bat beharko nuke bigarren kafeko entzulei erakusteko.
7: Eta nire galdera, gustoa zaudete gaur egun, oia da.
6: Ez gustoa, erabile zute urte hauetan.
0: Bai, bai, bai, bai. Nei, kamista gustatzez, zai, gainera nire ustut lagun pituk handerrek egin zuela. Julen Goikoetxe Orbegozok entrevistatzeko desira duen gure ingeniero aeronautiko hori.
1: Juilate.
0: Arrek egin zuela diseinua.
3: Erabiltzen duzu,
0: Kuadrien egun egun. Bai, beti egoten da norbait, ez que ez du topatu.
7: Urtero gutxi gogeu.
0: Bueno, igual ya asgaitezke kamiseta topatzen.
6: Baina, badu meritoa, denei, oaindik ondo egokitza kamiseta, eh?
0: A ver.
3: Ui, ondo.
0: Egokitza taia zan duzu.
7: Baina, logoa da berdinaino, kamiseta aldatzen joan zate.
0: Ez.
6: Baina, beti hau baten bat, gorputza da, zeula, sorbalda zabaldu.
0: Bai, bai, fuertetu edo argaldu edo danakoa.
7: Bai, esan bueno, esai.
0: A ber, gugeak atxalote batzuk, zentzu denetan. Torek esan nahi du, kamiseta pixkat zabal, edo pixkat estu balin badago ere, bah, tira aurrera. Ez gara, ala espezialito jartzen uste dut.
6: Hau beti, nik iten dena, taia hondi gartu, eta hau beto hondi uki, txiki baino.
0: Bueno, hori ere egia, hori ere egia. Ba, aizue, kuadrian egunak alde batera utzita, eta, ba, boindela maosturteko gure kamiseta, ostra, mala burte dozka, eh? Ez que pixkat, pixkat igual lotxa matuta guzti, eh? Boa, biarekarriko dut erratira, biarekarriko izuet ikus dezazuen.
7: Ja, zu lokta dena uzko horrek.
0: Ez, ba, bida, kamiseta honak dira, zegero beste asko segituan zulatzen zaizkit, gerrikoaren inguru hortan, eta bi zu lotxa agertzen dira, eta hauek eutxi egiten diote, eutxi egiten diote, eta nola. Así que
7: bueno, va esperanza aukatu ordun. Nera kamala urte irautzeko.
6: Ja no es. Es eso te aguantas esta escena aquí. Cuadriako izena aquí.
7: Ja.
6: Hola.
0: Gaiz, entzuleok, ba Xabi, Noa eta Eneko zera. Antzarrak perratzera bidaliko ditugu eta
2: bueno, ados.
0: Eta Julen Goikoetxe Orbegozorekin bueno, pelota giroan murgiloko gara.
1: Osondo.
0: Venga, irukote, agur.
2: Agur.

0: Igandean jokatuko da lehen mailako buruzburuko pelota txapelketako finala. Iñaki Artola Legiarra eta Dario Gomez Gasteizen biziren errioxarra izango dira nor baino nor Iruñeko Nafarro Arenako kantxan. Gertatzen dena gertatzen dela, txapeldun berri bat batuko da askoren ustez pelotako txapelik preziatuena duten pelotarien zerrendara.
1: Ekartzen duen arren bat.
0: Hitz egin genezake, Artolak eta Dariok txapelketa honetan izan duten ibiliaz, aztertu ditzakegu beraien jokatzeko estiloak edo aritu gaitezke batak besteari min non egingo ote diokenaren inguruan. Baina hori kiroletako lankidei utziko diegu eta guk finalari beste alde batetik begiratu nahi diogu. Entzulen artean izango da, final horietakoren batera joateko aukera izan duenik. Eta pilotariren bat ingurukoa baldin badute, jakin ere, jakingo dute, herri bakoitzean ze zalaparta sortzen den finalaren bueltan. Sarrerak direla, autobusak, afariak, kamisetak, horri heldu nahi diogu gaurkoan eta alegian ibili gara galdezka, ea Artolaren inguruan zenbaterainoko mugimendua sortzen ote den jakin nahian.

Sarrerei buruz hitz egiten hasiko gara. Final guztietarako sarrera salmenta orokorra, finalera nor iritsiko den jakin aurretik jartzen da martxan eta edonork erosi ditzake sarrera horiek. Esate baterako, aurtengo buruzburuko finalerako sarrerak apirilaren 30ean jarri ziren salgai eta finala ze pelotarik jokatuko zuten maiatzaren 16an eta 17an jakin genuen. 16an Iñaki Artola Gunai Laso kanporatu zuen eta 17an Dariok gauza bera egin zuen Iker Larrazabalekin. Orduan jartzen da makinaria martxan finalisten inguruan.

0: Enpresek sarrera kopuru zehatz bat izaten dute pilotari bakoitzarentzat. Pilotariek eurek izaten dute nahikoa lan finala alik eta ondoen prestatzearekin, eta horra gertzen dira finalaren bueltako behalde horren kudeak eta zarduratzen diren lagun, gertuko eta antzekoak. Iñaki Artolaren kasuan, bere inguruko lagun talde batek eta Intxurre pelota eskolako kidek kudeatzen dute hori guztia. Sarreren kudeaketaz, Andoni Otegik eman dizkigu hainbat argibide. Sarreren kudeaketarako bide laguna aldatu du, eta akaso gure entzulei ere ezagun egingo zaie urrengo audio kortean entzungo dugun izenetako bat.
1: Bueno, Lason kontra hain ondo irabazita sailkatu zen Artola finaleako, eta bueno, aurreko bi finaletan Iker Iriarte den laguntzaz jardun nintzen sarreran kudeak eta hortan, eta bueno, ba, bain Ikerrek lana atera zaio, Perua joan behar izan du, eta bueno, ba partidu bukatuta zeitun, ba, Imanol Dioz eta horren atorri zitzaiten, ba, beha prestzeola lan horri ekiteko, eta bueno, ba, ni nola esperientzie nola neuken aurreko finaletan, ba, bueno, bion arten egingo genula, eta bueno, holaxe hasi ginen.
0: Kudeaketarako irizpide batzuk jarraitzen dituzte, eta hoiek Iñaki Artolarekin berarekin zehaztu dituzte. Garrantzitsua da, irizpide hoiek garbi izatea, are gehiago kasu honetan bezala, eskaera handia izan denean.
1: Bai, enpresak sarrera kopuru bat ematen du, kasu honetan da 70 sarrera inguru zien, eta bueno, ba, irizpidetan, bueno, nik Iñakiri behai galdetu nion, nola nahi duen, zein beak zein jutea nahiko luken partidu hortara, eta bueno, ba, logikoan bezala, ba, lehenbizi familia eta gero koarrila, eta gero nahi izaten du, ba, txapel hortara heltzeko lan handia nola dagoen, ba, bai bilbidean lagundu dien jendea. Ba, fisio diela, coaching lanak, eta torlako jendean nahi izaten du. Eta, bueno, ba, gero antolatu berrizatea, eskaera haundi eukideu, egizan iganden ja eskaera haundi eneken. Ja, orain diken ezkenekiun astelen arte zenba sarrera emango zizkiguen, eta bueno, ba, eskaera kopuru gaindik indune batzutan, eta bueno, ba, hor kudeatzen, ba, lan pixkat izan dugu.

0: Andonik aipatu bezala, sarrera kopuru jakin bat ematen dio enpresak pilotari bakoitzari. Hori bai, sarrera eskatzen duenak, ez du jakiten une horretan bertan sarreraren prezioa edo kokalekoa. Hor izaten dute, buru austeren bat edo beste, kudeaketan dihardutenek.
1: Eindu hirurogeita hamar bat sarrera manditu enpresak, eta bueno, ba, lehen esan da bezala igandeako ja eskaera handia geneken, astelena iristeko, astelenen esan zigun enpresak zenba sarrera eta, bueno, sarrerak prezioz berdinetako daude, ez da denak toki beren jartzeik, 72 eurotik 145 euroa banatzen die, eta bueno, ba, normala bezala badenak nahi deu lekunen, merke eta egotea, baino ezinezkoa da, eta bueno, ba presion aldetik eta batzutan ba merkeko lekuan ja lekurik ez, eta bueno, ba esateiozu, eskaera egin diozu nahi, ba hola ta hola, ba lekurik ez da gola hor, eta garestiok izango liezkela sarrerak, eta batzuk, bueno, batzuk aurre esateizue, beste batzuk atzea itegue, eta bueno, ba, bai, merkeik ez dago etzerre, sarrerak nahezti daude, baina, bueno, hoi kudeatzeko, ba, pixkate zeltasun batzuk izan ditugu bai hortan.
0: Bi finalen ostean, esperientzia apur bat bildu dute, eta ondo funtzionatu dien sistema berriz erabiltzen ari dira. Horrelaxe, funtzionatzen du.
1: Sistema aurreko urteko oso antzekoa da, bakarrik, bueno, aurreko urten binakako finalea iritsi zanen dena zan berrie, ezken euken ideaike, petxatu benon, bueno, amezketan alako esperintzi, eta amezketan jomarko deula galdetzea, nola kudeatzean, final baten aurreko egun oiek, zea, baina, bueno, hoi atean zanten bai, baina, bueno, moldatu binen, nik uste, ba, bueno, pixkate, Excel bat ikizu, ez, sarrera prezio bakoitzakin banatuta, eta aurreko urten ingenitun izenak banan-banan jarri genitun, eta bigarren finalen, buruz-buruko finala Bilbon jokatu zen, eta areako sarrerak partiduz aurrez hartuta jun behar zen. Ba, finalan aurreko ostegunen Beotibarren takilan banatze zitun, eta han sarrerak hartzeko santziguen taldeka inbertzala, ba adibidez koarrila baten izen bat jarri eta haren izenean hainbeste sarrera, eta bueno, lehen urten dena nola berri ezan, ba, haitu ginen, hola grupoka inbeharren, haitu ginen izena banan-banan zartzen, leku bakoitzen, eta bueno, horrek lan asko mantzigun, geho ikusi genuen, taldeka arduradun bajarri, eta arek esaten maigu zen bat sarrera ditun, ba, asko zerrexagoa dala, hoi kudeatzeko garaien, da, bueno, ba, aurten ja zuzenen, hola xein deu, arduradun bat jarri, koarrila bakoitzetik, eta bon, ba, bere izenen dauden sarrerak, hainbeste, eta hola, ba, erresago da, organizatzeko garaien. Eta bueno, sarrerak eunen bertan, Nafarroarenan, kotakilan hartu behar ditu bakoitzak, koarilan izena eman, eta bueno, ba, bere izenean dauden sarrerak, ba, momentun bertan ordaintzen dira.

0: oroen zainez garaino zegon, baina zerranguri zer den txarreta zerron.
1: Entzun berri dugun bezala, kuadrilla bakoitzean konplize bana izatea ere ondo etortzen zai antolakuntza honetan dihardutenei, eta kasu honetan gertatu den moduan, ezezkoren bat emate ere tokatu zaie, gustuko gauza ez den arren.
2: Bai, bueno, lehen pixkate esan deten modun, taldeka, kuadrillaka inezkeo, ba, barresago organizatzea, eta bueno, ba ta koarrilla bakoitzen izen bat jarri eta hoxe abisatzeko garaien ba koarrillako hoxe arduraduna deituko jau, ba arduradun horri helarazten zaio sarrera nun da nola hartu behar ditun da ba bueno hola moldatu beha eta bueno, ba, izan ditugu horre, ba ez ezko esan beharreko izan ditugu, zatiken denak ezin sartu, leku beren eta prezio berdinen, eta bueno, ba hor beti inoietza jo gustatzen ez ezko esatea, eta baina bueno, batzuk esate izue, ba bueno, nahi... Zea, horre merke xamarren jarriak eta bota bueno, ba, bestela ezin baldin bada ba aldana, ez? Batzuk ba baloratzeu ez, horratzen daun lana eta, bueno, beste batzu ja geixo kostatzen zaie ez. Eta lan hori baloratzea, ba asko eskertze dugu.
1: Nola bizi du norberak horrelako lan batek suposatzen duen ardura?
2: Bai, nik uste, ba, kasi hiru finaletan berdintxue gertatu zaigula. Aurreneko hiru egunak izaten die eromena, deituko jo. Bazuk lanea igual jun behazu, baina mobile mezu pil bat jasotzituzu, ni sarrera bat, nik ustea. Eta, bueno, ba, lan desente mateu, aurreneko hiru egunek oso kritikok izaten die, geho handik aurrea ia, ba, pixka lasaitzen astezea, baina, bueno, bai, aurreneko hiru egunetan behintzat, ez da egoten finalan pentsatzeko denboraik ez da, eta askotan aitzega esaten gaina, gu, bai, hola, urduritasuna eta zea, eta estres moduko bat sortzen da hori hiru egun hoitan. Eta esatezu, bueno, hemen importantena finala jokatzea, ja. Hemen importantena Iñaki da, beste guztie, bueno, baino. Eta, bueno, bai, pixkate, egun hoitan azuta, bueno, haintzaigu.

0: Gauza bat aurreko lan guzti hori da, baina igandean bertan lasai egongo alda Andoni sareren banaketa amaitu bitartean.
1: Bueno, igandea emno handi bat esperoet, emno soko egitaraue, amaiketan ateakoie iru autobus eta arratsaldean beste bat. Eta bueno, lehenbizi Iruña jon, han zerbait jan, zerbait edan, piskat, Darioren jarraitzaileekin ere juntatuko behala iruitze zait. Eta bueno, urduritasunez egongo naiz. Eta bai, sarrerak die frontoian bertan takilean hartu behar ditu, bakoitzak bere arduraduna dun izenarekin. Eta bai, han arazon bat edo egongo balitzeke, bai, kulpable sentituko nitzake, nik arazok neure gaina hartzeitut askotan, eta bueno, ba, pixkate hori kudeatzen ere ikasi nahiko nuke, baino denak ezaguna dienen, ba, ez da inerrexa, eta baina, bueno, espero dena ondo ateratzea, dena gustoa izatea, eta finala handi bat ikustea.
0: Eta bukatzeko, Andoniri iganderako pronostiko bat eskatu diogu?
1: 22-19 Iñakin alde. Hau partola jango eskiru!
0: Hori beraz, sarrerei dagokienean, baina kontuan hartu beharreko beste puntuetako bat, finalerako Juan Etorria nola egitearena izaten da. Alegian, autobusak antolatu izan dira, Iñaki Artolak azken urtebete pasatxoan jokatu dituen finaletarako. Hainbatek, Andonik aipatu bezala, goizetik egun pasa egiteko asmoa izaten dute, baina badira, partidarako lasai-lasai joatak gustatzen zaienak ere. Beraz, denentzako aukera jartzen da eta izena ematen duen jende kopuruarentzat beharrezkoak diren autobusak jartzen dira. Igandeari begira, goizean hiru autobus aterako dira Legiatik eta arratsaldean bat. Itzulera, denek elkarrekin partidaren ostean. Izan ere, eguna ez da finalistetako bat 22 iristen denean amaitzen. Alegian oraindik ez dute Iñaki Artola lehen mailako txapel batekin herrira itzultzen ikusi. Dena den, bai iazko binakakoan eta buruzburukoan ere, herritarren babesa eta aitortza jaso zuen alegiarrak herrire iritsitakoan. Eta ondoren, afaritarako ere elkartu izan dira pilotalekuan. Gaurkoa da, afari horretarako txartelak erosteko azken eguna eta atzo arratsaldean galdetu genuenean, kopuru zehatzen berrerik ez zuten, baina martxa oso honean zioala esan ziguten beraz, galdu edo irabazi, zerbait ospatuko dute, oraingoan ere alegian eta ondo bidean, ba, ezkarai aldean ere, gantzeko gauzak egingo dituztela pentsatzen dugu. Eta noski, pilotalekura joan edo ez, finaleko egunerako ere, zaleek dagokien koloreko kamiseta nahi izaten dute. Orain arteko bi finalak, urdinez jokatu ditu Artolak, baina igandean gorri zariko da. Bada buruari buelta gehiegi eman gabe, jarri ziren martxan Intxurre Pelota Eskola eta Garaiko Produzio Korporatiboko kideak. Alegian bertan kokatuta dago Garaiko eta bertako ardura duen den Mikel Garaiko etxeak kontatu dizkigu prozesuaren xehetasunak.
2: Ba, prozesuak hiru atal dauzka, hiru zatitan banatzen dugu. Lehenengo eskaera. Eskaera egiteko garaien noski guk ez dakigu ze kopuruten egingo dugu lan. Orduan, zerrenda bat irikitzen da. Zerrenda hori zabalduko dala berri ematen da bai gure sare sozialen bidez eta udalaren sare sozialen bidez eta saiatzen gea herritar gehienei guk egindako irudi bat banatzen, ba, beraiek behaien kontaktuen artean aldan gehiena banatzeko, eta aldan jende gehiena iristeko. Orduan jendeak hori dakinen, gure tailerretikan pasada, edo pasatzen da, edo iragarkian jarri ditugun WhatsApp eta WhatsApp edo zenbaki batera edo korreo elbide batera bidaliz pasatzen dizkigute behaien eskaerak. Ordainketa tailerren egiten dute edo transferentzi bidez. Hori izaten da eskaeran lehenengo zatia. Eskaera horri ematen diogu epe bat, kasu honetan izan dela ostirala gauerdi arte, eta goain hasten da bigarrengo zatia dela kamisetak martxan prozesua martxan jartzea, esan nahi, serigrafia prozesua martxan jartzea. Kasu honetan itzein da gendun hornitzailearekin eta transportistarekin ze kamiseta motan egin duen, eskaera egiteko ja muestra batzuk ekarri genuen. Orduan, eskaera egiten da almazenei eta aldan azkarrena iritsi behar zaizkigu serigrafia egiten hasteko. Eta hirugarrengo atala izango litzake banaketa hortan eskaerak egiteko garaien jendeak jarri duen kontaktuaren izenean prestatzen dugu poltsa paketetxo bat bakoitzaren izena eta bakoitzak eskatutako kamiseta kopuruarekin. Eta orduan banaketa hori behin antolatu ditugula eskaera guztiak, banaketa egingo da ostiral atxaldean kasu honetan Alegiako plazan, eta jende guztiak lauetatik zortzita pasa beharko du bakoitzak bere eskaera jasotzera.
0: Aipatu bezala, Artolaren kasuan ez da lehen finala izango. Agian pentsa daiteke lehenengoak sortu zuela zalaparta gehien kamiseta eskaeraren inguruan. Testu ingurua jartze aldera, Alegiak 1700 biztanle inguru ditu. Baina entzun ondo Mikelek zenbakien inguruan kontatu diguna.
2: Aurreko urtean bi final izan ziren, lehenengoa binakakoa eta ondoren banakakoa. Orduan lehenengo eskaera binakako finalerako prestatu zen eta orduan 400 eta piko zian 500 kamisetara iritsi. Baina ondoren banakako finalera iritsi zen eta binakako finalerako kamiseta lortu etzun jendea, orduan banakakorako ere saiatu zen. Guztira 600 da luze, ez dakit, ez zan 700 kamisetara iritsi. Hori aurreko urtean. Eta aurten registro guztiak hautsi ditugu. Ez dakit, guantxe kopuru zehatzeatza ez naiz goatzen, baina 875 inguru izango dira. Ni uste kasu honetan herriko jendea bai, baina herritik kanpoko jendeak ere eskaera desente egin du. Ez genuen espero. Egia esan nik espero nuen kopurua antzeko izatea, baina bueno, kasu honetan aurreko urteko kopuruakin aldatuta, konparatuta, hori, 400 gehiago dira.
0: Eta Mikel, hainbeste kamisetaren artean eskaera kurioso edo bitxikeriaren bat bai?
2: Bitxikeri bezala. Igual ez da inbitxikeria, ze gurasoak hemen bizi dituzte, baino eskaera estatu batuetatik iritsi da, Los Angeles iritiken. Gurasoen bitartez eskatu dituzte kamiseta batzuk. Eta New State bestela gehiena provintzipa direla, eta hola datu berezi bezala edo Mallorcatiken datorren pertsona bat, finalera datorrela Artolazalea eta bere hemen uste tolosarra dala bere ezagunen bat, haren bitartez kamiseta bat eskatu du.
0: Ilusioa, gogoa, horrelako hitzak darabiltzate Aleian eta Ezkaraialdean ere antzeko ibiliko dira, baina horrelako lan bat egiteak ardura puntu bat ere suposatzen ote duen galdetu diogu Mikel Garaikoetxeari.
2: Bida, egia esan, aurreko urteko eskaeran ez genekin ze lanetan sartzen eginen. Ze lana egitea, serigrafia egitea, kopurua, eta azkenen 100 egin, 500 egin, 1000 egin, lana da, antolaketa pixkat suposatzen du, eta, bueno, ateratzen da. Kasu honetan, gehiago da, eskaera, jendea banan-banan, gure tailerretik pasa, kamiseta, bakoitzak eskatzen dituen kamiseta kopurua ondo apuntatu, batek aldatu iten dula, besteak kendu iten dula, batek gehitu, azkenen enredu handi xamarra. Orduan, responsabilitate puntu bat bada, egia esan bada. Eta ardura sortzen du. Ardura sortzen du, eta egia esan, ba, bultak emanez, ni guentxe bertan, ba, igual beharko nukena, baino lo pixka gutxi egiten nahi naiz. Baina bai egia da ere, aste hau gorra izango dala, baina gero jendeak eskertu iten du. Ez denak, jendea denetik endo, baina jendeak egindako lana eskertu egiten du, eta askotan horrekin gehatzea hobea da, sortutako gora berak baino. Orduan bai, azkenen Iñakik denok asko maite dugu, eta hoxe, ez, gogoa jartzen diogu, beldu pixkatere badeu, beti bezala, baina, bueno, ni ustet denon laguntzakin, ba, gauzak ondo atako dila.
0: Banaketa egun bakarra, ordutegi zehatz eta mugatuarekin, ostiral arratsaldean banaketa amaitzean etorriko da barealdia?
2: Ba, dena ondo ateatzen balin bada behintzat, lasaitu beharra. Lasaitu beharra, ze lehen osan bezala, ba, responsabilitate puntu bat badauka. Azkenen, ba, jendeak bakoitzak bere ikusten du, baina zerrenda guztia kontutan hartuta ia 200 eskaera dira. Orduan, eskaera batzuk kamiseta bakarrekoak dira eta badaude eskaerak 30 kamiseta edo gehiagokok. Orduan, badauka bere lana, badauka bere ardura eta dena banatuta gero arnas hartuko deu. Arnasekin batea zu zer gehi hartuko deu ustet. Eta hoxe, gero ja ondoren disfrutatzea, beste ikestak atzen.
0: Ostirala pasako da, baina igandea ere iritsiko da. Nola biziko du Mikel Garaikoetxea pilotazaleak igandeko eguna?
2: Ba, ni bai, ni pertsonalki urduri. Pelotazalea naiz, asko jarraitzen dut, bai... Iñaki eta bere partiduak eta bai Iñakirenak ezienak eta Iñakirekin hori oso pertsona gertuko daukeu etxean beste kontu batzuen gatikan, baino hori etxean asko maite deu eta egide da ni Iñakirekin asko sufritzetela eta seguraski ez dut partiduik ikusiko. Kalen ibiliko naiz, bultak ibiliko naiz, baina posible da partidik ez ikustea. Así que bueno. A ver, nola ateatzen dan eta disfrutatzen daukagun eta gizon honek ja poz bat, pozak asko mandizkio, baina ja merezitako poz bat jasotzen duen.
0: Partidurik ikusiko ezpadu ere, pronostiko bat eskatu diogu Mikeli eta entzun ondo, esan diguna.
2: Pronostiko

0: Anderson kontra jokatu nun, eta Iñaki irabazi, osea que nere pronostikoak egia esan ez dakit asko balio duten, baino porra hortan berriro Darion alde ingoet, eta Iñaki irabaztea nahiko nuke, tanteoa berdin zaitela. Irabazita de, batzutan erresa dalako eta beste batzutan sufrituta dalako, irabazten danen beti dao poza.
1: Ba, ikusiko dugu igandean zer gertatzen den, baina garbi dagoena da horrelako final batek ilusioa sortzen duela pilotarien inguruan. Eta dena esaten hasita, mundu traketxonetan horrelako heldulekoei heltzea inoiz baino garrantzitsuagoa den honetan, gozatu eta ospatu dezatela denek. Kaldu, ala irabazi.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Entzulio, goizeko 11:10, segituan goaz aurrera, vampiroen inguruan hitz egin behar dugu, eta gurean izango ditugu segituan, Ategorrietan Fisterra, komikiaren sortzaileak eurak gurekin hemen bigarren kafean.
2: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
3: Egunon, Euskal Herria.
4: Goizeko 8:00 eman berriak, egunon daizula.
5: Egunon guztia.
6: Arratsaldean.
7: Arratsaldeko 8:00 dira, ongi etorri naiz irratira.
2: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
8: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai.
1: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibilida eta uste dut.
8: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
1: Ez, ez, ez.
8: Iluzio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
2: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
10: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
11: Egunon Peio, egunon entzule.
12: Goizeko 6:00 abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
13: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
14: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
15: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
16: Zabalki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan gu gira lehen indaga ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
17: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
18: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere ziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura

0: politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
1: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Bizkaiako herritik dator.
1: Askotan, historia liburu handietan agertzen diren gertakariak gogoratzen ditugu, baina badira gure inguruan gertatutako pasarte batzuk ia ahaztuta geratu direnak ere. Horietako bat da 1931ko Ategorrietako sarraskia. Eta hori berreskuratu nahi izan dute Ategorrietan Fisterra komikiarekin gure gaurko gonbidatuak. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera Bainata Palategi eta Lander Arbelaitz.
2: Haupa, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Bueno, ni pixka bat azalduet ez, sarreran, Ategorrietako sarraskia zitze egiten duzuela komikian bertan, izenburuak ongi dioen bezala. Baina, ze, zuek azaldu pixka, zer ikusiko gu komikian bertan eta nola sortu zen komiki hau egiteko ideia?
2: Bueno, komikia egiteko ideia sortu zen, ba, duela da, xente, horren aipatu genuen, horren 85. urte horrena izango da bihar, hain zuzen, eta 80. urte horrenaren arira, ba, bueno, pixkate, zenbait mediotan atera ziren alako reportai batzuk, eta horra, bueno, pixkate, gaia, aurrak urteetan baino gehiago mugitzen hasi zen, ez? Eta pixkate hor, ba, horrekarra piztuta, handi denbora batetara, ba, bueno, botanien pixka bat proposamena, lehenengo Landerri eta Markeli, ba, bueno, komikitxo bat egiteko ideia, eta hori, ba, azkenean, tonto, duela lagurte abiatu genuen ideia hau, ez?
3: Bai, eta galdetu ezu zetopatuko duen irakurleak, eta, ba, aurkituko duena da Ategorrietan egun horretan zer gertatu zen, baina pixkat hori testu inguruan jartzeko, ba, garaia hartako Donostia, Pasaia nola zen, zein ziren gatazkak, nola bizi zen jendea, fikziozko historia bat asmatu dugu, baina fikzioaren bidez kontatzeko egitan gertatu zena, ez? Orduan, hori xe.
1: Egia, urte asko pasaiala eta jendantzat igual agian pasarte hau ez dela oso ezaguna, zuek zergatik aukeratu zuen gaia honi buruz hitz egitea?
2: Hain zuzen horregatik, ez? Azteko lehenik eta behin, ba oso ez ezaguna delako, ez? Behin eta berriro errepikatzen dugu. 20. mendean, gerra kontestu batetik kanpo izan zen langileen aurkako sarraskirik handiena da, eta hala ere, ja ez Euskal Herrian, baizik eta Donostian bertan ere, inor gutxi, bueno, Donostian edo Pasaian bertan, ze karo, Donostian izan zen sarraskia, baino lankatazka Pasaian kokatzen da, ez? Erabat ez ezaguna zen. Orduan, honek badauka helburu politiko bat esan dezakegu dela pixkat, memoria historikoaren lanketa bat, ez? Pixkat, hori ezagutaraztea.
3: Bai, nik uste hori dela. Gu geu ere, nik horatzen ez lehenengo aldiz honen berri izan unean ze gorputz gelditu zitzaidan, ez? Ben, wow, 7 pertsona hil zituzten hemen eta ez daki inork. Eta pixkat, ba, hori nolabait, ba, laguntzea zabaltzen, jendeak jakitea gure inguruan Donostiako iraganari buruz hitz egiten degunean dena ez zala Belle Époque, dena getziela aristokratak, dena orain bezala gehiengoa langilea zala eta inkluso langile gatazkak zeudela, jende borrokalaria zela, injustiziak egin zirela, eta pixkat, ba, jendeari ematea helduleko horiek, produktu kultural batzuk prestatzea, ba, pixpa, kontzientzia sortzen laguntzeko.
1: Bueno, eta gainera, entzuten ari garen bezala, proiektua ez da bakarrik paperera mugatu, musikara eman dezue. Komikiaren batera, bueno, esan dieten bezala, vinilo bat atera duzue, bi abestekin, nondik sortu zen ideia hau da? Noiz esan zen duten, bueno, hau zen musikara erera matea komiki hau?
2: Bueno, kontua agian nahiko simplea da, musika zalea gera, eta pixka frikiak ere agian, eta orduan, bueno, behin saltxonetan sartuta, ba, esan, jo, ba, ez, zerretik ez dugu soinu banda bat egingo komikiari, ez? Ez da, hori ere ez da berria, esan izan dugu, ez dugu zertxo ere asmatu, ikusi hori beste zenbait komikitan eta ikusi izan dugu, eta hortxe abiatu ginen, lehenengo, bueno, hasieraten ideia askoz ere ambiziosoago azela esan dezakegu, bueno, jarri nahi genituen kantu gehiago, eta ize, baina, bueno, ezkenan bi abestira mugatu da. Lehenengo hartu genuen, hor badaukagu, komikiari sarrera ematen dion kapitulu baten, gailegozko poesia bat, eta poesia hori hartuta, lehenengo bota genien proposamena, Niñeko Jote eta Txiko Tornado taldei, eta Bala talde galiziarrari, eta proposatu genien, poesia hori oinarri hartuta, ba, bueno, kantu bat egin zezatela. Bi taldek elkarlanean egin dute sekulako abesti hau, eta gero elkarlan hori ez da horretara mugatu, baizik eta ba, oso gustora aritu dira lanean, eta orain disko bat eta bira bat egingo dute elkarrekin, ez? Eta gero bigarren kantua, zera Gailu eta Nakar taldeek egin dute, Peñat Gaztelumendiri eskatu genizkion bertso batzuk, eta bertso horiek hartuta, ba, bueno, sortu dute beste bigarren kantua. Eta oso kontentua maitzarekin, ez?
3: Ezeten dugu kantuak komikia baino bea direla.
1: bueno, entzuten ari garen hau, meinatek aipatu duen bezala, Abrazo de Radeiro daukagu, Niña Coyote eta Txiko Tornadorekin batera sortua. Honako hau, zuk aipatu duzu beinatu antxe bertan, komikian aipatutako poema baten oinarretua dagoela, ezta? Memorian alde nola baiteko emozionalago bat erakutsiz. Azkenen proiektua ez da soilik irakurtzen den zerbait, entzun ere egiten da, eta ni jakin nahiko nun markatu, zer ematen dio musikak, komikiak berak ematen ez diguna, ez?
2: Nik uste dut, proiektua, osatu egiten duela, ez? Azken baten, ulertzen dugu bezala, komikiak memoria historikoa lantzeko tresna oso interesgarria direla, kantuak zer esanik ez, ez? Agian gure herri honetan kantuena asko zer erabiliagoa izan da, baina horrek ere balio du horretarako, ez? Eta azken baten, helburu hori betetzen ikustet, pertsonak ekarpena egiten dutela. Jende batek ere esan digu, komikia ez dagutu baino lan kantuak ez dagutu, bai, sarraskiari buruzko kanturen bat, argitaratute dut lagutxi, ez?
3: Nik ustet, dala produktu ezberdin bat, bainatek esan du bezala osatzen duna, ez? Eta gure asmoa zan, nola gure gogo eta abiatzen zan ategorrietako sarraskia ez dala gauza ezagun bat eta jendeak ez duela ezagutzen, ba pixkat iruditeria sortzen laguntzea, ez? Hortara dator komikia, hortarako irudi, hortarako guk ez dakagu bitartekorik filme bat iteko edo dokumental bat iteko, baina komiki bat bai, ez? Orduan, komikian marrastu dezakezu nola izango zen tiroketa hori, nola zen gara jartako Donostia, eta orduan hori guztia sortu dugu eta aldi berean kanta batzuk sortu ditugu. Badakigulako, kantuek bere bizi propioa eramaten dute, eta igual izan dut, pertsona batek, pues, kantaren berri izatea, eta kantaren bidez, kontzientzia hartzea zegatatu zen, ez? Eta orduan, da azkenean, artefakto kultural ezberdin batzuk sortzea bere bidea egingo dutenak, eta denek dakatena helburu bera dela ezagutaraztea zegatatu zen.
1: Bueno, aipatutuan bezala noski 1931ko pasartea izan da, jende askorentzat ezaguna izan daiteke. Zuen kasuan adibidez, nire izan zuntzen duten lehen aldiz ategorrietako sarraskiaren inguruan, eta nola izan zen lehenengo aldi hoi?
3: Nik uste dut, ni arduratzen naiz argian efemerideak idazteaz, eta ba izan nuela duela 6 edo 7 urte. Takit nola nunbait aurkitu nun, eta geratu nintzen harrituta. Hori gertatu zala eta hor datu base baten apuntatu nuen. Baina egia da, duela 5 urte, 80. urte urrenean, baina irutxuloko hitzako oso reportaje luze eta sakon bat ateazun, historialari batzuekin hitz egiten, eta hor ja ez da dakizkizula laudatu, baizik eta ja testu inguru bat, batez ere ja hola mamitu eta ja pizkat sentitu kontrolatzen dezula zer gertatu zen, pues hori duela 5 urte edo izango zen.
2: Bai, nik uste eta gertatutakoaren berri izan lehenago, baina historia ezagutu nik ere uste dut izan zela 80. urte urrenaren arira. Osa, jakin bai hor sarraski bat izan zela, 7 hildako izan zirela eta abar, baina pixka bat historia ezagutu, ze uste dut historia bera oso berezia dela, ez? Baditu ezaugarri batzuk oso, Errepublika garaian kokatzen da, bertan zeuden ideologia ezberdinak, anarkista, komunista, beraien arteko mugimendua, hori guztia ezagutu nuen, hori, 80. urte horrenetik aurrera.
1: Ategorrietan Fisterra jarri duzu izenburu bezala, Fisterra, Finisterra, nolabaiteko lotura dagoela irakurren unik, azaldu pixka bat hori nola da?
3: Bueno, saietu gera, lehenik eta behin gure artean hitz egiten genunean, ez, hau egin nahi genula, nahiko garbi genekan ez genula egin nahi txosten bat, ez? Osea, ez ala txosten bat, zer gertatu zen ategorri eta 1931, ez? Gehiago nahi zula izan, produktu literario bat, edo, beste ezaugarri batzuk zituena. Orduan, izenburu aukeratzeakoan ere, nahi genuen ere, pues, olako izenburu bat jarri. Eta Fisterrak erreferentzia egiten dio, garai hartan, maiatzaren, duena 85 urte maiatzaren batean, greban hasi ziren Pasaiako arrantzaleak, eta Pasaiako portua blokeatu zuten, nola baita esan. Eta kakoak hasi ziren juten Galiziara, arrantzaleak kartzeko lanera, ez eskirolaren egiteko, baina engainatuta. Orduan, jende asko ekarri zuten, lehenago ere bai Trintxerpen eta Galiziarrasko bizi zen, honea etortzen ziren lan itsasoko lanak egitera, Eta kontua da, etorri zirenean hauek, bueno, aipatzen ari garen testu inguru honetan, konturatu zirela, engainatuta ekarri zituztela, eta galiziar askok zuzenean buelta egin zuten, eta beste askok borrokarekin bat egin zuten. Hori, nabarmentzeko moduko zerbait irutzen zaigula, eh? Osea, imaginatu zu zatozela galiziatik, eta konturatzen zea berez lanera zatoz, eta konturatzen zea lan gatazka baten erdian sartu zaituztela, eta nola kokatu zirela langileen alde, ez? Asko zielako anarkistak, eta bar. Eta gainera zer, eta handik pare bat astetara hil zituzten, horietako batzuk. Osea, imaginatu ze drama, ez? Eta orduan, Finisterra, lurraren amaiera, euskeraz da Fisterra, horrengatik jarri genuen bat, Tegorri eta Fisterra, erreferentzia egiten dio Galiziako leku horri, lurraren amaierari, bizkat, hortik dihoa izen burua.
2: Nik uste, eta esanguratsua ere badela, zazpildakoetatik gehiengoa galiziarrak zirela. Torre zarpentsatua eman behar digu, ez? Eta ez hori bakarrik, hain zuzen, hor kontatu, Lander kontatu duen historia izan zen, Jose Nobori gertatu zitzaiona. Proiektuaren hasieran gubildu ginen Kristina Noborekin, Kristina Nobo da Jose Nobo Galizia Ategorrietan erailtzuten erailtako langileetako baten iloba, eta bere, ba bueno, pixkat historia guztia biatzen da ere, ba bueno, Kristina egin izan genuen elkarrezketa horretatik, ez? Eta horre oso garbi geneukan, izenburuak ere erreferentzia egin barziola Galiziar herriari, ez?
1: Bueno, komikia ondo ulertzeko, beharrezko iruditzai pixka bat denak testu ingurun kokatzea, ez? Askori agian pixka bat urruti geratzea egunez, askotan historia oso urroneko zerbait balitz bezala ikusten dugu, baina kasu honetan bertan gertatuko zerbait da, hemen bertan gertatuakoa. Pixka bat kontatu guzue, azaldi guzue, zuen nola izan zen, 1921ko testu inguru inolakoa zen, bai Euskal Herrian Donostin?
3: Bueno, ba, ziren gara oso turbulentoak. Biharko egunez gertatu zen sarraskia, baina sarraskia baino hilabete eta erdi lehenago errepublika ezarritzen Espainiako estatuan, eta orduan, pues, ez dakit nola esan, imaginatu, orain errepublika jarriko balit nola ongo zen pilpillean politikoki, ez? Eta aldi berean ere pixkan lehenago Rifeko gerrak eta bar, Euskal Herriko jende pila bat pasaiatikan bidali zuten area eta pilatildako egon ziren, eta garai horretan komunistak, anarkistak, abertzaleak, republikanoak, mugimendu politiko asko zeuden oso aktiboak beraien artean, bazazkatenak ere beraien gatazkak, asko inkuso errepublikaren aldekoak ziren, baina beraien artean batzuk irautza bilatzen zuten, beste batzuk denbora eman nahi zioten errepublikari. Orduan, ba, bueno, hor saltxa handia zekaten.
4: Dokumentazio historiko horrek pixo asko izan du gidoia sortzerakoan, edo askatasunez aritu zarete, hizkuntzaletik ere ikusi du titanoaren erabilera horrek, eta pixkat garaiko hizkerara hurbildu nahi hori, ze puntutaraino erotu zarete horrekin, eta ze puntutaraino askatasun nabilatu duzuen hola baita begiterakoan.
2: Erotu erala guztiarekin.
4: Bai, ez da.
2: Baina bai, horren ustez lanketa, a ber, lehenagotik egin, pixkat egin egon izan da, lehenagotik eginda bazegoen lanketa guztia hartu eta hori guztia guk ere landu, hemerotekari ere egurra eman diogu, batez ere Markel aritu da lan horretan, eta pixkat ere seiatu gara hori islatzen komikian zehar, ez, hor gehitu ditugu komikiaz gain, hau iregurtzen duena kortopatuko ditu, ba bueno, horre prentxa iruzkin pilo bat, gero bukaran gehitu ditu, ez genuen txosten bat egin nahi, Landar esan duen bezala, baino txostentxo batzuk ere eskatzen zizkigun lan honek, ez, azalpen ba, gauza batzuek azalpen sakonago bat merezizu dutelako, eta horren bukara aldean ba, gehitu ditugu, ba, bueno, pixkate pertsonaien aurkezpenak, ba, bueno, horre, alako beste testutxo batzuk, ez, mapa bat, ba, bueno, pixkate gertakarien mapa, kronologikoa, eta bar, eta bai,
3: eta hizkuntzari dagokionez, ba bai, saiatu horrekin ere pixkat burua buskatu dugu. Zeren ja ari ginenean gidoiarekin aurrera egiten hasi ginen, eta hauek nola hitz egiten zuten? Nola jarriko dugu euskara batuan hitzengo dute? Baina orduan ez egon sortu euskara batuan, eta orduan gipuzkera idatziko dugu, baina hori ere, ze itxusia, ez? Ta ez dakiz, eta bueno, hor gure
2: artean
3: eztabaida oso potentekin. Eta azkenean ba erabaki genuen Koldo Izagirreren laguntza handi auki genuen gai honetan. Bera lagundu zigu, ba, ematen referentzia batzuk, garai hartan euskeraz argitaratu ziren liburu batzuk hango hitzak ekartzeko gure konbersazioetara, eta badaude komikian, pues, duela 100 urte erabiltzen ziren euskerazko hitz batzuk. Eta gero, saiatu gera, narratzaileak hitz egiten dunean, dena dago euskera batuan jarrita, baina hizkera, bokadilloetako hizkera, da oso askea. Koldoren aholkularitzaz, ez? Ta adibidez, Zesandek, igual dago idatzita, Zesan, ez? Dena batera, Zesandek. Eta ordu ma, dena da horrela, eta gallegozko zati batzuk nahi, eta daude gallegoz utzita, poliziak edo hitz egiten dunean, erdaldunak hitz egiten zutenean, igual hasieran jartzen du, alto polizia! Eta gero euskeraz jarraitzen du, baina horrekin irudikatzen da erderaz ari zirela, eta bueno, hor hizkuntzarekin eukiditugu burua uste de xente.
1: Bueno, ez dugu aipatu, osea, barkatu, ez dugu aztu behar, lau sortzaile zaretela komiki hau egin duzuenak, ez gaur etortzeko aukerarik eduki ez duten arren, Malen Gainzarainek egin ditu liburuko ilustrazioak, eta zuekin batera, Marker Ormazabalek gidoia idatzi duzue, hiruen artean, nola lanatu zuen lan hau, noski, hainbesteen artean izan da, nola izan da elkar lan hau?
2: Bueno, ez da erresa izan, baino konbentzituta nago taldean egiten diren lanen emaitza bakarka egiten direnena baino hobea dela, ez? Orduan, pixka gure artean ekiditugu 11 eztabaida, 11, imaginatu ez dakizuten bezala, hiru bururekin gidoi bat idaztean, pixka batez ere igual zentratuko naiz gidoiari dagokionean, ez? Eta kostatu zegu. Nik uste dut, nahiko naturalki atera zaigula gure artean ere, bakoitzak nik aurreko batean solasaldi batean esaten nuen, osea, uste dut jakin izan degula bakoitzak beretik, alzuen ekarpen oberena egiten, ez? Elkar, egia da, konfiantza handia daukagu niru lagun bagerala, harremana handia daukagu, elkar ondo ezagutzen dugu, eta orduan ikusten nahiko libreki, nik banekien ezer esan gabe, Landerren indarguneak zeintzu diren, eta Landerrek ze ekarpen egingo zuen, Berdina Markelekin, ez orduan nik uste dut, nahiz eta asko eztabaidatu egun, nik uste dut oso ondo egin dugula, ez oso ondo joan dela hori guztia.
3: Bai, eta nik azpimarratu nahiko nuke Malenek zelan egin duen, bera zetoren aur literaturatik, eta abentura honetan sartu zen, eta maitu du 220 horriko komiki puska bat iten, sartu zenean oraindik gidoia etzegona maituta, orduak sartu ditu, eta uste oso lan ona egin dula Malen.
4: Kaso, Malen eskirolaiek bezala engainatuta iritsi da proiektura, pentsatuz lanera zetorrela, baino ez morroi lanetan jarriko zenutela, zemen lan asko egitea egokitu zaio, eh?
3: Bai, zugarrizko lana egin du.
2: Bai, eta gero gu bezalako hiru buru xelebra aguantatzea ere ez detuzte lan resia izango denik, eta xapo, bai,
3: oso lan ona.
1: Eta komikia zitziren ari garelaz, nien nahiko nun jakin, baita zergatik aukeratuzu nolako pasarte hau komiki formatun kontatzea, ez?
2: Bai, a ber, nik uste dut, komiki, bueno, a ber, lehenik eta ben, komiki nire, bueno, eta iruro komiki zaleak gera. Eta, bueno, agian komikiek badute, oraindik ere gaur egun Euskal Herrian badute, alako fama bat, gaztetxoentzako produktu bat denarena edo, pixkanaka hori ere, nik uste dut, aldatzen ari dela, eta nik uste dut, geroz eta komiki gehiago ditugula, gai sozialak lantzen dituztenak, gai historikoak lantzen dituztenak, eta nik ere pixkator aldarrikatu nahi dut, komiki gintza, hori, memoria historikoa lantzeko tresna, benetan oso interesgarria dela, ez? Eta gogatzen naiz behin komikia hasi aurretik David Zapieñekin bildu ginen, bera Farmazia Beltzako kidea, eta berzen zion, baina zerratik komiki bat, eta Markelek esan zion, ez dagoelako sekula komikirik egin, eta esan zion, bagian ere xinpliagoa da, ez?
3: Eta ezin dagoelako filme bat egin,
2: preziozkoa, bai, ez?
4: Oraindik.
3: Oztako da.
1: Egon, haipatu duzue, fikziozko errealitate historikoa dela honako hau ez, benetako pertsonaiak eta fikziozkoak nasketa bat ikus dezakegu hor bertan, baina noski errealitatea desitxuratu gabe. Nola izan da, zare izan da benetako gertaera eta fikziozkoen arteko oreka bat bilatzea?
3: Nire ustez ez. Bagenekin zer bai edo bain sartu barzan, ez? Orduan, ate gorrietako sarraskiarekin lotura duten gertaerak ja zerrendatuta zeuden, hori bagenekin. Eta horri sortu barzitzaion testu inguru historiko bat, ez? Eta gure artean itzen genuen testu inguru hori justu baliatu nahi genula kontatzeko askotan kontatzen ez den hori, ez? Eta dela, pues, nola zen garaiko Donostia, nola zen garaiko Pasaia, eta orduan aukeratu genitun lau pertsonaia sortu genitun, direla Andere da trintxerpen lan egiten duen emakume bat eta bere bidez kontatzen da lan gatazka horren kronologia. eta emakumeen papera holako borroketan. Beste bat da Xebero da Donostian Sagues garaia horretan oso auzo txiroa zen auzo hortako ume euskaldun bat. Nola zen bere bizitza, ez? Zeren justo hau Errepublika garaian gertatzen da, baina bila bete lehenago Primo de Riveraren diktadura zegoen, euskera erabadebekatuta zegoen eskoletan, eta pizkat hori ere, poso hori ere egongo zen, garai horretan, eta pizkat hori lekua egin nahi izan genion, askotan kanpo uzten dalako. Gero sartu dugun beste pertsonaia bat da, Inez, da Hotel Londreseko garbitzaile bat. Da, bere bidez ikusten da, ba, ze jende etortzen den Donostiara, nola diren, nola tratatzen zituzten horrelako langile kaseko jendea. Eta beste bat da Abelin dela gazte abertzale bat, garai horretan Loiolako kuartelera bidalitzutena soldadu euskagitera, hori ere nahiko berria zen garai horretan, eta gainera Loiolako kuarteleko destakamentu hau izan zen bidalitzutena ategorritara moztea manifestazioa, baina soldaduek erakizuten pasatzen uztea. Desobedietu zuten olabait agindua, baina berago zegoen Guardia Zibila eta hoiek ja bai, hoiek entzuten utzi pasatzen eta tiroka hartu zituzten. Orduan, pixkat pertsona hoien bidez kontatzen dugu zer gertatu zen, sortzen dugu fikzio bat, egitan gertatu zena kontatzen saiatzeko.
1: Bueno, eta pixkat, noski, alde txart, alde honez hitz egitearen, zein izan da lan honetan o prozesu honetan edukitu zuen zailtasun nabariak, eta bueno, eta beste alde baita zein izan dan, bereziki igual gozatu dezuen une bat edo?
2: Arne guztien, zailtasuna batez ere izan da denbora ateratzea. Bueno, lan hau guztia egiteko, ez? Piskat ere hasieratik, ez gera munduan denbora gehien daukagun lagunak, precisamente, eta piskat ere argien aukan, piskat lan hau ere jasangarria izan behar zela, ez? Orduan horregatik, ibe pasatu ditugu, lagurte hau guztia egiten, ez? Nina bortxaritu nahi, da txikiak lokartu ondoren, gaueko, ez? Ordu txikitan hor lanean, gidoia idazten eta abar, eta erresia ez da izan, baina liberan oso polita da, eta niri ez asko usten zen, guk gidoi teknikoak egin ditugu, guk maleni deskribatzen genien orrialde bakoitza gutxi gora bera nola ez idatziz, sekuentzia nolakoa izan behar zen, ze plano egon behar ziren, bineten tamaina dena gutxi gora bera botatzen genion, ez eta gero berari usten genion askatasuna, berakortik nahi zuena sortu zezan, ez? Eta orduan, zuk buruan zenuen harrika da, paper batean jarri, eta batean bueltan jasotzen dezunean, malenek egindako marrazki zaitez, ostras, ez? Gauz askotan, ez zuen zer ikusirik, zuk buruan zeneukanarekin, beste atzutan bai, eta baina oso polita izan da, ez jute ikusten zer egiten zuen malenek, nantzako.
3: Neri zaiena egintzait, fikzioan sartzea. Ni lanbidez kasetaria naiz, eta reportaje bat idatzi ezaket, ez zegratu zen, baina esatea, venga, zuk idatzi barezu, mutiko txiki horri zepartzatetzaion, asmatu, eta hartzea eta esatea, eta ze pasatzen zaio honi, ez? Eta zenet kontatu. Eta hori hasieran txip hori jarri arte, zaila intzitzaidan. Eta gero justo, gozagarria ere hori intzait. Horatzen naiz, aste santu batean duela bi aste santu edo horrela oporretara junginela, elkarrekin gubiok eta familiak, eta gauetan denak lo hartzean, geratzen ginela, garagardo batzukin, eta pentsatuko dugu hasiera hon bat. Eta, ez? Ingo dugu krimen bat dagoela Hotel Londresen, dezakitzea, eta hor, pues hori pentsatzea eta irudikatzea, bueno, pues igual horrela astema dugu komikia, igual norbete engantzatuko du, eta hori gozagarria iritu zitzaidan.
1: Horrelako lan batean, suposatzen dut nik ere, zuek asko deskurritze deno ikasten joan zaretela, noski, gainera, azkena liburu bat idazteak dokumentazio lan asko eskatzen du, gainera gehiago igual gertakari historiko batean. Zuek zer deskubritu duzu prozesu honetan Donostiari edo gure historiari buruz agian lehen etzen ekitena?
2: Agian deskubritu baino gehiago izan da reafirmazio bat, ez? Baina Donostia ez dela saltzen diguten Donostia hori, ez? Itz egiten degunean duela un urteko Donostiari buruz, denoi etortzen zego, Kontxako irudia, ondartzan alako senyora bat bere bestidoarekin, Belle Époque garaia, ez? Iruiteria hori nagusi da, gaur egun, ez? Eta gure lanak ere, usteet, horri erantzun nahi diola, eta pixkat bada, ez? Jo, aldarrikatu nahi dugu, hor bat zegoela langile herri bat, hor bat zegoela baserritarrak bat zeuden, hor bat zeuden euskera bat zegoen, hor bat zegoen, beste Donostia hori ezagutarazi nahi izan dugu, eta pixkat helburu hori ere bat zeukan, ez?
1: Dagoeneko iritsi garaia elkarrezketaren amaierara, eta azkeneko galdera modun nik jakin nahiko nuke zer nahiko zenukete zuek irakurleak sentitzea komikia hau amaitzean.
2: Bueno, nik, ba, agien lagun batek duela gutxi idatzi zian, esan zian, jo, asko gustatu zait komikia eta este, jo, baino batez ere ezagutzea benetan, osea, gure etxetik horren gertu gertatu den zerbait, eta ez nuen ezagutzen, ez nuen idearikon iburuz, eta jo, pasada bat iruditu zait, eta netzak hori da, esatea, bueno, ira, ba, pertsona batekin bere, pertsona batekin behintzat, gure helburua bete dugu, ez? Osea, nik uste dut hori dela, ez?
3: Neri gustatzen zait Markelek hitzaldian esan zuna, ez? Askotan iraganari buruz pentsatzen degunean eta denbora guztien etortzen bazaizkigu erregerreginak, etorkizuna ere erregerreginekin irudikatzen dugu, ez? Orduan, ez badakigu gauza hauek gertatu direla. Ezin dugu gure identitatea eraiki horrekiko, ez? Ta orduan, gure helburutako bat zen jakinaraztea eta jakiteaz gain, ba, kontzientzia hartzea, injustizia horren berri izatea, ez dakit nola esan, eraikitzea gure identitateak ere bai gertaera horiek kontutan hartuz, ez? Orduan, laguntzen badu klase kontzientzia zabaltzen, oroimen historikoarekiko interesa pizten, ba, upozik.
1: Bueno, ba, horixi izan da guztia, Beñatetan Ander, mila esker gure gana etortzagati, mila esker zuen lana bigarren kafera ekartzagati, eta bueno, horrelako pasarte edo gertakari bat gurekin elkar banatzeagatik.
4: Eskerrik asko, bikote. Entzuleok, ba, ategorritan Fisterra, komiki eta lan ikaragarri honen protagonista sortzaietako bi, Lander Arbelaiz eta Beñat Apalategi izan ditugu gurekin. Urrengo minutuetan autobus magikoaren zuzara kantu honekin utziko zaituztegu, eta oraindik zera, berez ere xagusarrak esan behar nuen, baina ez dira xagusarrak, ez da, noa, enekoak egarreko dituenek.
1: Ez.
4: Vampiroen inguruan hariko gara, entzuleok, gaurko efemeride batei tiraka azken minutu hobetan.

0: Aizu galdera bat. Pentsatu une batez vampiroetan. Ze etortze zaizu burua hola hitz batzutan kontatuta.
1: Xauxarrak.
2: Odola.
3: Baratxuria.
0: Interesgarria.
3: Ispiluak.
2: Odola xurgatu nahi dizun.
3: Ispiluetan isla ez dute egiten, ez? Isla da. Ez, usta dut. Eduard Cullen, Crepúsculo. Tio bueno.
2: Goiurik xurgai ez adazu odola.
0: Bueno, eta zuen ustez nundi atoz vampiroak?
3: Transilvaniatik.
2: Digo, Pensilvania, ez Transilvania.
3: Transilvaniatik.
0: Bueno, ba, nola geratuko zinakete kontatuko banizueke? Vampiroak ez datozela berez Transilvaniatik.
3: Euskalduna direla.
0: Ez dira Euskaldunak. Ez datoz izuzik.
3: Iruña Beleia.
2: Ojo Iruña Beleia, eh? Ojo Iruña Beleia, orain niko ikerketa espazio bat legoke.
3: Ba, ez. Nondi datoz?
0: Agian eduki dezakete jatorria gaixotasun batean.
3: Eko. Zer? Bueno, bagu egon dela ia pentsatuz, vampiroak sortu zirela Euskal Herrian, eta badaukagula hemen eskuartean beste sorioneku, beste iruleginko esku bat. Eta...
2: Baina, inorki ez zizu zen, gaixotasuna Euskal Herrian sortu etzenik.
3: Bueno.
0: Vampiro asko dago Euskal Herrian ere,
3: Badaude, eta
2: pentsa, vampiroek kanta ezakete gaixotasun horri tiraka txarrenari onena atera diotela. Denak gaitzak enduna ian, eta beraiek hortzik sortuta.
3: Baina, ez abixka tristia gaixotasun batetik sortuta izatea.
0: Bueno, hori da ikerketa batzuk diotena. Ze di badirudi vampiroen mitoaren atzean egon daitekeela ba gaixotasun bat, gaixotasun arraro bat eta komplexu bat, izena duena Porfiria. Ezautzen dezute?
1: Ez.
2: Porfirio Díaz bai, baina.
3: Porfiria.
0: Bueno.
1: Berdin dio, baina bota du eta uste zuen hor desapercibido modura pasako zela, baina
2: Ez, hori ekoloko salatu egin berdira.
3: Bese, zeneko jarraitu eta kontatu zer den perfidia...
0: Porfidia.
3: Porfidia.
2: Porfiz.
3: Kontatu zer den. Zio zuen jarraitzen gisa joare?
0: Ez, lasai, zuek jarraitu txiste egiten, nahi bali maiz.
1: Gisa joditu dio
2: Bai, baino... Eneko ari apentsatzen, zuek jarraitu txiste egiten, nola baten labana atera eta hemen broma gutxi izango data, eh?
0: Nik zen labanik aterako, de lasai. Gaur bintzatez.
2: Gaur ez, bale. Baiz, gaina mendaukaguna zerrakoa da, eta fuxiatzen, sarraski egi. Zer da Porfiria?
0: Bueno, ba, Porfiria da gaixotasun metaboliko arraroen talde bat. Gure gorputzak, ba, emo talde izeneko molekula bat sortzeko, ba, arazoak dituenean agertzen dago. Emo talde hori, ba, funtsezkoa da hemoglobina osatzeko, hau da, gure odolari, ba, kolore gorria ematen dion, eta oksigenoa, ba, garraiatzeko, ba, duten proteina hori, ba, proteina horretarako. Zero ze ondorio ez da dezakegu hemendikan? Ba, fabrikazio katean akatzen bat baldin badago, hau da. Ba, odolaren kate horretan akatzen bat baldin badago, ba, prozesua blokeatu egiten dela. Beraz, prozesua blokeatzean porfirinak izeneko substantziak pilatzen hasten dira organoetan, azalean eta nervio sisteman. Honek, ba, substantzia horiek, ba, neurri egokian ondo, baina, ba, gehiegi pilatzen baldin badira, ba, gaizki. Arazoak.
1: Azaroak
0: baita.
2: Oso ondo, Julen. Gainontzekoena gaizki, Goiuri. Julenen txisteak oso ondo. Atalaiaren gainetik, nola... Nortzen duen dena.
0: Bueno, toksiko bihurtzen dira hauek eta sintoma beldurgarriak eragin ditzakete. Gaur egun badakigu, ba, gaixotasun genetikoa izan daitekela, eta historian zehar porfiria zu kutaneo edo eritropoietikoa markatu dune izenekin edo bestela.
2: Eritropoietikoa dago atzoko Goiuriren erreportajarekin lotuta.
3: Dopajea?
2: Bai, ze eritropoietina epoa da.
3: Epoitaitaie.
0: Bueno, bestela.
2: Goiuri, mesedez. Jetxi dezagun mundura programa hau.
3: Listo, o sea, egin duzu zuk txistea, Julenek egin du eta nik orain egin dut.
2: Markatu, zuk egin dituzu lau.
3: Atera ditugu barrenetik eta orain.
0: Ja, aurikularrak endu ditu, badoa. Berriz ere jarri ditu aurikularrak. Zerbait esan nahi zu,
2: Julen. Markatu, Julenek auki gaitu ordu erdi, Artolaren finalaren inguruan hemen, jota fuego izketan, analisia, sarrera, kamisetak, eta gusto-gustora, eta zintzo-zintzoan gara. Horren berari dagokio, Goiuriren txorradako bantatzea.
3: txorra.
2: Hau da, guk eskaintzeko daukaguna. Juriek ekarri reportaje landu eta osatu bat, eta Goiuriek dozka txisteak.
3: Barkatu, jarraitaneko.
0: Bai, bueno, Porfiria kutaneo edo eritropoietikoa beharren, baita, badago beste izen bat sinpleagoa, hori erabiliko dudula.
2: Ginterren Porfiria. Hoi Ginter zemalgo, Gunter.
0: Gunter, Gunterren Porfiria. Eta historian zehar 200 bakarrikan aurkitu dira.
1: 200 porfiriko.
0: Bai, 200 pertsona, ba, gaixorik, ba, Porfiria, Gunterren Porfiriarekin. Bueno, segurazki agian izango da, besteren bate ez duten apuntatu edo.
2: Noski, bebi.
0: Baina, bueno, 200 oraingoz, dakizkigunak. Eta zergatikan duten du gaixotasun honek vampiroekin lotura? Ba, bueno, ba, baditulako sintoma batzuk vampiroena gogoratzen dizkigunak. Adibidez, lehenengoa da, muturreko fotosensibilitatea. Porfirinak azalean metatzen direnean, ba, eguzki argiarekin aktibatu eta oksigeno molekulak kaltegarriak sortzen dituzte. Ondorioa, ba, eguzkipean ba, minutu gutxi batzuk egonda, ba, azalean babak, erredurak eta zauriak agertzen direla honekin.
2: Gaur egun LED foko potente batekin komeriak izango lituzkete zerek
0: Gunterren Porfiria dutenek.
2: Bai, eta zea, esango dut.
0: Xau jarrek.
2: Vampiroek. Wow, vampiro hitzarekin, komeriak. Bai, bai, horre, argiak salbatzen zituen vampiroen biktimak, ez da, ba, gaur egun linterna potente batekin, akaso?
0: Bai, eta horregatik baita, ibiltzen ziren, ba, arropa oso luzeekin, dena, bueno, gorputz guztia.
2: Azala estalita, eta...
0: Hori da. Bestetik baita, hemotalderi gabekoek, ba, anemia izugarria zuten. Hau da, ez dute globulo gorri nahikoa, ba, odolean. Eta horrek, kolore zurbil, txuri, eta hola, pixkat vampiroek izaten duten kolore zuri hori hildako baten itxura ematen duena. Ba, hor ere, kolore hori izatean eragiten zuen. Hortaz gainera, Porfirinak hortzetan metatzen badira, ba, kolore marroi gorriak hartzen ditu, hartzen dute hortzek, eta beraz, ba, baita ematen du vampiren hortz, hola,
2: odoltxu, bai.
0: Bai, odoltxu eta zorrotz horietakoak, ez da? Eta horretaz gain, Goiuri, zuk hasieran esan duzu, baratxuria, nik uste dut pixkat, esateatik gan, baina baratxuriak ere, badu zer ikusia,
3: Nola esateagatik gan, ni aditua naiz gai ontan, eneko? Vale,
0: barkatu, Goiuri. Ba, baratxuriak ere, badu eragina, Gunterren Porfirinan, ze dituen osagai batzuk, porfirina suntxitzen dituen, ba, entzima bat blokeatzen dute, beraz, ba, gaixo batek baratxuria jaten batzuen, ba, bere sintomak askoz gehiago larritzen ziren. Eta gero baita, ba, medikuntzan bazegoen tratamendu bat, ba, nolabite anemia honen eta porfiria honi baurre egiteko zala nolabite herrikoia edo tradizionala esango dugu, eta zen animalien odola ematea. Eta behaiek, ba, animalien odol hori, ba, edatea. Eta horiek, ba, nolabite sintoma horiek ikusita, ba, nik uste dut pixkanaka joan gaitezkela vampiro bat ikusten edo irudikatzen gure burua. Baina hori ez da bakarra. Ze vampiroa eta edo Dracula pertsonaia, badakigu dela Bram Stokerren, ba, eleberri batean, eleberrian agertzen den pertsonaia bat.
2: 1887
0: da. Hori da.
2: Uau, datu honek bai, bai flipatu nahu, enuen. Eundogeita amar urte betetzera doanik esango?
0: Bai, bai, egia da, gaur egungo esango dugu ia vampiro eta estilo horretako gizaki gehiengoak, adibidez Frankenstein ere, ba, badirela garai hortakoak, 19. mende bukaera, 20. mende hasierakoak gehiengoak, eta vampiroak, ba, edo Dracula kondea, ba, baita ere, ba, bada garai honetakoa. Baina, nun inspiratzen da Dracula konde hau edo pertsonaia hau? Ba, bueno, nik uste dut askok agian ezautuko dute, baina Vlad Dracula edo Vlad paldoztatzailea ba, errumaniar subiranoan dago oinarrituta. Hau, Balakian bizi zen Transilvanian.
2: Ados, horti dator lotura.
0: Hori da, horti dator lotura ze pertsonaia honetan, ba, inspiratuta dagoelako gehien bat, ba, Dracula, edo beti danik ezagutu dugun, Dracularen, ba, irudia, ez? Hau zen, Errumaniako gobernadorerik onenetako bat kontsideratzen da, Otomandar Imperioan, ba, edapena eragoztea lortu zuelako, naiz eta onena izateaz gain batzuk onena kontsideratzen duten bitartean, baita beste batzuk txarrena kontsideratzen dute edo krudelena behintzat. Ze berak bazuen tortura metodo nahiko krudela. Eta ezaguna zen tortura mota hau ba asko erabiltzeagatik edo bazuelako zaletasun bat metodo honengatik. Eta zen, bueno, ez dakit, nazka mango izuen.
2: Ez, kontatu ja.
0: Zen, ba, bueno, egur puska bat sartu ipurditik eta ahotik atera, edo sorbaldatik. Eta, ba, nola baite, ba, uste zitun hor, ba, zuhaitzak izango balira bezala, ba, bueno, pertsonak.
1: Gogorra bizitza, eh?
0: Bai.
2: Samarra dut, Transilvania badela...
1: Gogorra.
2: Esan behar da, Transilvania badela xagusarrentzako oso bueno, esparru naturala. Bertan, 26 espezietik gora bizi dira, eta hor Karpatoen kobazuluetan, eta berez, badago, alako lotura Transilvania, xagusar, Dracula, bueno, dena hor pixket josten da.
0: Hori da.
2: Kondaira, literatura, nordaki, egia ere, ba, bertan nahazten dira.
0: Bueno, agian, nik sinizu nahi ez dela existitu. Bueno, Blat Paldoztatzea badakigu existitu zela, badakigu tortura hauek. Bueno, tortura hauek egiten zitula, ez da hain zehatza.
1: Ez da erabat zehatza.
0: Ez da erabat
1: zehatza. Porfiriarik ez zuen izan.
0: Hori da. Hori da, kuriosoa, niri ezakit bitxia iruditu zaidana, ze da, bale, Dracula, Blat Draculan inspiratuta dago pertsonaia, Dracula Nosferatu betiko Dracula kondea, baina berak ez zuen porfiriarik. Eta hori iruditu zaid bitxia, ze, bueno, agian, ba, ez dakit Bram Stokerrek, ba, pertsonaia hori sortzeko, ba, nundik aterako zituen bi iturri horek, agian, ikusiko zuen gauza bat eta bestea, eta esango zuen, ba, biak nastuko ditut, ez dakitxo, baina, bueno, hori baitak bitxia iruditu zait, ba, ba, bueno, pertsonaia hau sortzerakoan, ba, ez dakit idealako zehazki zertan pentsatuko zuen. Baina, gaur egun ere, ba, bueno, porfiria diagnostikoan, ba, eta tratamenduan, ba, bueno, asko aurreratu da. Eta, ba, bueno, vampiroak ez dira existitzen, baina porfiria duten pertsonak, ba, benetako erronkei egin behar dira horre. Eta gaixotasuna, ba, ikustarazteko etengabeko, ba, borrokan dabiltza, eta horren adibide da, besteak beste, Fide Miron. Hau txikitatik pairatzen du Gunterren porfiria, eta, ba, bueno, berak ere, ba, aurra zenetikan, ba, egiten du borroka, ba, gaixotasun honen inguruan eta nolabiteko tratamendu eta bai tratamendu hobeak jasotzeko, gaixotasunari aurre egiteko ba erraztasunak ere emateko eta hori gorkoz nuena.
2: Ba, eskerrik asko, Eneko Iturbe Otamendi, egia esan zinez interesgarria, bai porfiria eta baita bueno, ba, Blat Drakularen tortura sistema, pixka torla gorputza, okerka utzi diguna, baina...
0: Batzui, ez ziren okerka uzten.
2: Entzuleok, humorearen jaialdi honen azken kolpe honekin, bagoaz, vampiro zara orain, Lukiek talde bizkaitararen, kantu honen azken minutuekin informazioaren txande guardiko amabietan gubiar itzuliko gara, goizeko amarrak eta postean zuekin, bigarren kafe hartzeko prest. Julen, Eneko, Juri, biar arte.
1: Aio.

Palm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Eguerdion entzule amabiak dira puntu-puntuan naiz irratian informazioaren aria entzuten. Ari zara eta oraintxe da abiatzekoa Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuaren hitzartzea legebiltzarrean eguerdiko amabietan astekoa zen bere hitzaldi hori esan bezala ertzaintzaren jardunaren berri emateko Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute bestalde. Honen aurretik goizteko 9etatik hasita ertzaintzaren jokabidea gogor salatu dute lege biltzarratarian 50 lagun inguruk. Ertzaine inguratuta aritu dira protesta egiten Gasteizen oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun. Igandean kargaren inguruko ardurak lehen pertsonan hartzen zituela esan zuen Zupiriak, adierazi zuen ere, ikertu egingo dela ea agenteek indarrean zegoen araudia errespetatu ote zuten.
1: Segurtasun sailaren arduradun nagusi bezala, neure egiten dut, erantzukizuna eta nire gain hartzen dut, atzo gertatutakoaren ardura. Eta beste ardura bat ere hartzen dut. Batetik, aztertzekoa, ertzaintzak Loiuko aireportuan izan zuen jokabidea bat etorri zen edo ez indarrean dauzkan irizpideekin, baina baita ere han bildutako persona batzuen jokabidea egokia eta zuzena izan zen edo ez aztertzeko.
0: Ba, hoiesek izan ziren Zupiriaren igandeko adierazpenak, ikusteke dago jarraian zerre esango duen, eta guztiz bestelako adierazpenak egin ditu bestalde Euspel sindikatuak. Irudi partzialak erabiliz eta testu inguru orokorra zaldu gabe agenteak zaldien hankapean jarri dituztela salatu du. Arago joan da Erne sindikatua ere, ertzaintzaren aurkako jazarpen eta seinalamenduaz kexatu dira ardurak EH Bildu eta bere inguruari egotziz. Etako kide izanagatik kondenaturiko pertsonen presentzia baliatu dute karga justifikatzeko.

0: Bain zuzen arartekoak espedientea zabaldu du Global Sumut flotilako kideen aurkako loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta arartekoak ofizioz esku hartu du. Larun batean loiun ikusitako irudi lotxagarrien eta nazioarteko uretan Israelek gauzatutako baiketaren berri gehiago jakiteko Jotas Global Sumut flotilako kidea izan da gaur naiz irratian. Ekintzaileak larun bateko ertzaintzaren jarduna salatu du lau egun armada sionistaren zaintzapean egon ostean etxera itzultzean harrera bortitza izan zutela azpimarratuz.
1: Bortitza izan zen, zeren etortzen ginen hori, kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik lau egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia zen ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta oso bortitza izan zen.
0: Loiuko aireportuan ikusi ziren irudiak urteetan zehar sionismoak segurtasun ereduan izan duen eraginaren adierazle baino ez direla gaineratu du.
1: Sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarrik zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea. Eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean.

Eta bestelako albiste bat, Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zor elkarteak 1970 eta 2009 artean torturatutako 8 pertsona ofizialki biktimatzat hartu dituztela jakinarazi dute. Kepa Bales, Paco Sola, Pello Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano dira. Nafarroako torturatuen sarea eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik positibotzat jo dituzte. Aste honetan Nafarroako Justizia Batzordeak emandako 8 aintzatespen berriak adierazi dute ebazpen hoiek urrats garrantzitsua direla estatuaren indarkeriak lurraldean duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi ziren errealitateak aitortzeko. Halere aldarrikatu dute egian, justizian, erreparazioan ez errepikatzeko bermeetan eta memoria integral batean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa dela estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea. Ohar baten bidez bi elkarteek azpimarratu dute halaber errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak ofizialki aitortutako 8 pertsonak giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituztela torturak jasan dituztelako. Ebazpen hoiekin 137 dira orain arte indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak foru legearen esparruan. Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiei aitortza eskaerak aurkezteko deia egin diete bi elkarteek eta izapideak egiten laguntzeko prest daudela berretsi dute.

0: Eta jakin dugu bigizon Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman behar izan zituztela astelen gauean Berriobeitiko industria hondakinen enpresa batean piztutako sute batean kea arnasteagatik. Larrialdiak koordinatzeko zentroak 10ak eta 13an jaso zuen N240A errepideko 7,7 kilometroan piztutako suaren abisua eta Trinitarioseko suhiltzaileak oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta foruzaingoa bidali zituen. Sutearen ondorioz 42 eta 39 urteko bigizonezko ospitalera eraman zituzten kea arnasteagatik eta pronostiko erreserbatua dute 112 SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina aireztatu eta egiaztatu dute eta sutea goizaldeko 12 eta 26an guztiz itzalita geratu zen.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoa ekartzera, 12 eta 8 ditugun honetan, autopilaketak ditugu AP8 errepideko 0 kilometroan, alegia Irunen eta Baionara bidean, 3 kilometrokoak dira uneotan, igo eta jeisten aritu dira, eta esan bezala, bazken erregistroen arabera 3 kilometroen bueltan dira, bestalde hainbat inbilgailuren arteko istripoa izan da Bizkaia 10 errepidean, 126 kilometroan, Trapagaranen eta Kantabriarako norantzkoan horrek ere pilaketak eragin ditu bi errei itxi dituztelako baina dagoeneko errei guztiak irekita daudelarik eta istripua ama

0: dizkiguna da Iker Ibarluzea.
1: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo eguzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarri biliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalde erditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora ipar mendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hego haizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira, ego isuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarra erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauri Arixuri aldaren barne aldean, baina bereziki Bizkaian.
0: 12:30 besterik ez oraingoz informazioari dagokionez, ordu batean itzuliko gara, eta tarte honetan musikaria izango duzue entzungai Iker Gurrutxagarekin, gero arte.
2: Informazioaren aria. Uda honetan, elkarrekin pentsatuko dugu. Ideiak partekatu, hausnartu eta eraldatuko ditugu. UIKA Euskal Herriko Unibertsitateko UDA ikastaroak ikasteko, eztabaidatzeko eta mundua beste ikuspegi batetik begiratzeko topagune dira. Sartu uika.eusen eta bizi UDA ikastaroak.
3: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, 19 Jaunandre.
4: Elizabat eta 19 Jaunandre. Txalo artean egingo du sakerako bide hau. Zaletuak zutik, batzuk zutik.
5: Buruzburukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
3: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñaki keman ez da iritsi.
5: Igande honetan, arratsaldeko 6:00 hasita, Nafarro Arenatik zuzenean, buruzburuko finala, naiz irratia.
3: Itabi eta 18 buruzburuko txapelduna.

0: Bancaria.
1: Eguerdi honentzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, eguerdi ezkantu berriak protagonista izango dituzue hemen, eta gauean berriz Ireia Cambraren ahotsen atzean tarte bat berreskuratuko dugu. Bueno, denboraldiak askorako eman du, eta hortik ere lagin bat ekarreko dugu ona zuen etxera, musikaren etxera. Ongietorri musikari.

0: Astekaria, Iker Gurrutxaga.
1: Ina hotel horretaren kantu berriena, labetik irten berria da, Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Charmin aritu direlako, hitzak kasu honetan Nerea Ibarzabalenak dira.

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen ez. Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela jakin genuen honen berri.

Katalin zuizarrota, Katia, norun, California aldean debil, eta hortik atera du As It Comes izeneko kantua. Bueno, hemen, Romeriz taldeetan eta Ur talderekin ere kolaboratzen ere entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hautsa bestaren mesegetan eta jartzen, ba, bakarkako bideariekin da, hau du, kantu berriena, As It Comes. But

Bojo, segiko dugu. Neil Horan, irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako garai baten, aro baten amaiera, iraukitzen duen kantua.

Irla zaldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxfordren sortua baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

Elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting Shaggyk lan berria atera baitu. Eta horren baitan Lottery dituriko lan horren baitan Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bueno, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Tila Maunin izeneko kantu egin dutelako. Baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Robin Thicke esaterako ere hartu du parte hemen. Lottery, Shaggyren disko.

Beste elkarketa bat, kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisen sortua. Bueno, eta esango dugu ez, bere jatorria Sudanen dagoela, eh? Hortik Dua Sale izenaren, eta hori guztia. Bueno, ba, elkarketa berezi honetan, zu ezkiak eratu. Bon Iverrekoak dituelako ondoan. Flood deituriko kantua duzu hau. Eta ahotsa, bueno, oso oso berezia du Dua Salek, eh? Hori ere esan beharra daukagu. Bueno, ba, hasi berria den honetan, Of Earth and Wires bigaren lana, hiru epe ere baditu, eh? Baina bigaren lan duzea izango da.

Musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen ukitu bat ere bezargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Babaps with your planet taldeak ez esan izeneko epe bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, eta hiruretako lehendabizikoa. Hau, momenturiko karrenean. Babaps will destroy your planet.

Nothing But Thieves, Evolution. Nothing But Thieves, taldea Southland onzikoak, Essex ingurukoak, ingelesak hauek ere. 2000 maitik musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalte taldearen kanturi berriena segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ea lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren buelta New Jersey duela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egun. Diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 Minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing dituriko kantua.

Espedialean bokatuko dugu gaurkoa, azaz bikoa, hauek laster aterako dute diskoa. Bueno, trikiti doinuak, folklorikoak diren beste ematen de instrumentu eta elektronika uzartzen dituen bikoa dira. Horrek ateratzen dugu Kiputxi. Bueno, hauekin, orain aurra. Informazioaren bigarren edizioarekin uste zaituztegu.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdi honen zuleok, eguerdiko orduatak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izan da aste arte honetan, ertzaintzaren jardunaren berri emateko. Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute. Ingelesez abiatu du bere hitzartzea Zupiriak Israelgo estatuak Palestinar herriaren aurka martxan duen genozidioa kondenatuz. Elkartasuna eta babesa helarazi dizkio azken horri.
2: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso, no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
1: Eta bestetik gizon bat hilda, aste arte honetan Donostiako Ondar eta Ondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun saiak jakitera eman duenez. Iturri honen arabera, larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute, 11:20 gutxi aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotz birikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote, 67 urteko gizonezkoari, baina handi gutxira hilda. Eta bestetik, Lakuako gobernuaren 2027ko beroaren planaren hasiera ekainaren batetik maiatzaren 15ra aurreratuko da ziurrenik, temperatura altuak gero eta lehenako iristen direlako arazoak sorrarazi dituena urten. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Guillermo Herrero, osasun publikoko zuzendariak ohartarazi du beharrezkoa dela, gertatzen ari den klima aldaketa honetara egokitzea, argi baitago geratzeko datorrela. Hauek izango dira, besteak beste albistegian aipatuko ditugun kontuak, orain gaurko kirolen konturik esanguratsuenak eskainiko dizkigu Jon Garatek, eguerdion.
3: Aupa, eguerdion. Bueno, ba, futbolari dagokionean Alessio Lisik Osasunako entrenatzaile izateari utziko dio, klub gorritxoak atzo iragarri zuen, italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen, beraz, ez du bigarren demoraldia beteko. Bestetik, Etxaleta Txarrak eta Wesley ere ez dute Realean jarraituko, eta Alabesek 2029 arte beretu dio kontratua Sergio Fernandez kirol zuzendariari. Txirrindularitzan Italiako giroa aste erabakigarrian sartuko da gaur etapa politxoatekin, Belintzonatik Karira, etapa laburra oso 113 kilometro, baina gogorra, bost mendate, eta Lemaiako mendatean amaituko da gaurko, beraz, ekapen nagusirako etapa. Eta pilota kontuak nagusi gaur ere, buruzburuko finalaren atarian, atzo Iñaki Artola izan genuen gurekin, gaur Dario Gomezen adierazpenak entzuteko aukera, eta beste gomidatu bat ere izango dugu, hain justu, pasaden igandean, Serie B-ko buruzburuko txapeldun bilakatu zen Unai Amiano irundara. Beraz kontuari, baina eskupilota protagonista.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepideetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu gaurko eguraldiaren iragarpena.
4: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deizinen bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo guzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalderditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizixen sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora egingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean arrendituko dira eta ipar partean goiza o gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora egingo dute eta orokorran 33 eta 38 gradu bitartean arrendituko dira, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira eta 31 eta 34 gradu bitartean joko dute goia. Temperatura maximoetan freskoenak edo Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri Arrixuri aldaren barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, orain bueltatuko gara albistegiarekin.
0: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
7: Bizkaibusek maiatzaren 25etik ekainaren 8 arte hurbilduko zaitu Leioako petopetoa erakustera. Gure nortasunaren, gure sustraien eta betiko Bizkaiaren ibilbide paregabea. Eta ekainaren 5ean ez galdu Bilbao Orkestra Sinfoniko Akordeoiaren doako kontzertua Kultur Leioa auditoriumean lekua bete arte. Bizkaibusek pertsonak mugitzen ditu. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen du.

0: Eguerdiko ordu batak eta 6 minutu ditugu eta kontatu dizuegu Bingen Zupiria sailburua legebiltzarrean izan dela astearte honetan, ertzaintzaren jardueraren berri emateko. Euspel eta Erne sindikatu polizialek ertzainek egindakoa defendatu dute. Ingelesez abiatu du bere hitzartea Zupiriak Israelgo estatuak Palestinar herrian aurka martxan duen genozidioa kondenatuz. Elkartasuna eta babesa helarazi dizkio azken horri.
1: We are aware of the impact these images have had not only in the Basque Country but worldwide. We are sorry for what happened and we are especially sorry because it should never happen. Once again, the Basque government condemns the genocide committed by the Israeli state against the Palestinian people. They have our full solidarity and support.
0: Irudiek eragin duten oihartzunaren ostean barkamena eskatu du berriro igandean bezala larun bateko kargengatik.
1: Irudiak izan duten oihartzunaz kontziente gara, ez bakarrik Euskadin, baita nazioartean ere. Eta igandean helarazi nuen mezua azpimarratu nahi dut berriro. Sentitzen dugu gertatutakoa eta sentimentu bikoitza da ez zuelako gertatu behar.
0: Hala ere, puntualizazioa egin du kargen iturburuarekiko provokazio hitza erabili du berriro.
1: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
0: Irudien testu inguru zehatza azaldu nahi izan du Zupiriak eta horretarako Loiuko segurtasun kameren irudiak baliatu ditu. Horien aurreko erantzuna honakoa.
1: El objetivo era precisamente impedir el bloqueo de la salida y que el tránsito de pasajeros no se viera interrumpido, que es la petición que AENA había realizado a la Ertzaintza.
0: Irteeraren blokeoa jarri du aitzakitzat. Agerraldiaren aurretik goizeko 9etan hasita, ertzaintzaren jokabidea gogor salatu dute legebiltzarratarian 50 lagun inguruk. Ertzainek inguratuta aritu dira protesta egiten Gasteizen, oso haserre daudela esan dute eta ertzaintza egin dute gertatu zen guztiaren errudun. Guztiz bestelako adierazpenak egin ditu Euspel sindikatuak, irudi partzialak erabiliz eta kontekstu orokorra azaldu gabe, agenteak zaldien hankapean jarri dituzela salatu du. Harago joan da Erne sindikatua, ertzaintzaren aurreko aurkako jazarpen eta seinalamenduaz kexatu

Eraginak bultzatuta, Arartekoak ofizioz esku hartu du. Espedientearen bitartez, indarraren erabilera zein jardunaren barne ikerketan aplikagarriak diren arau, izapide eta printzipioak aplikatzen ote diren egiaztatuko da. Arartekoaren praktika polizialaren berme sistemaren 7/2011 gomendio orokorra barne. Arartekoak hainbat edabidetan argitaratutakoa baliatu du, eta definitu du, irudietan istiluak ikusten direla non agenteek borrokekin kolpatzen dituzten aktivistak eta haien zein zeuden pertsona batzuk, hauek murrizteko eta immobilizatzeko indarra erabiltzarekin batera. Oharrean jasoa dago ere, hainbat zauritu eta atxilotu izan zirela, desobedientzia larri, erresistentzia eta polizia agenteren aurkako erasoagatik.

Eta identifikatu gabeko norbanakoek Global Summit Lan karabana erasotu eta hainbat kide eraman eta beste batzuk bota dituztela salatu dute. Interbentzioaren lekukoek naizi jakinarazi diotenez, identifikatu gabeko ibilgailuek kanpin denda eta ibilgailuen aurka jo dute, pertsonak auto eta autobusetan bortxa zeramateko. Beste hainbat aktivista bortziki jipoitu dituzte eta eremutik joatera behartu dituzte, zehaztu du Global Summit Lan karabanaren antolakuntzak. Ez dakite nortzuk diren erasotza baina Libia mendebaldeko agintariekin lotura duten segurtasun indarrak izan daitezkeela uste dute. Duela hilabete bat irten zen konboia Mauritaniarentzat. Igandean, 10 aktivista atxiki zituzten Sirte inguruko kontrol postu batean. Karabanak zehaztu duenez, atxikitako aktivistekin kontaktua galdu dute.

0: Eta aipatu dugun moduan, Arartekoak espedientea zabaldu du Global Summit flotillako kideen aurkako loiuko karga dela eta, jasotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta, Arartekoak ofizioz esku hartu du. Larun batean, loiun ikusitako irudi lotxagarrien eta nazioarteko uretan Israelek gauzatutako baiketaren berri gehiago jakiteko, Jotas, Global Summit flotilleko kidea, izan da naiz irratian, Lander Martinez.
1: Ekintzaileak larun batean ertzaintzak izan zuen jarduna salatu du lau egun armada sionistaren zaintzapean egon ostean etxera itzultzean harrera bortitza izan zutela azpimarratuz.
2: Bortitza izan zen, zeren etortzen ginen hori kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik lau egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia zan ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta oso bortitza izan zen.
1: Eta Loiuko aireportuan ikusi ziren irudiak urteetan zehar sionismoak segurtasun ereduan izan duen eraginaren adierazle baino ez direla gaineratu du.
2: Sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarrik zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea. Eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean.
1: Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak igandean larun bateko ertzaintzaren jardunaren ardura hartu zuen, JC kontzat jo ditu sailburuaren hitzak horrek deklaratzera behartu beharko lukeelako, ekintzaileen aldetik desobedientzia praktikatuko dutela deitoratu du.
2: Ontzat ematen dugu, gu ez gara joango deklaratzera, bera deklaratuko du epailaren aurrean, zeren hori gertatzen ez bada beste behin ere bere hitzak, utxalak eta faltsuak izango dira ohitua gauden bezala politikari profesional hauengandik halakoak entzutera. Ez asko hitz egiten dute, baina gero errealitatean ez da ezertan islatzen, baizik eta disidentzia politikoaren kontra errepresioa eta benetako errepresioa jasatzen dugu.
1: Bestalde, nazioarteko uretan Israelen jarduna nolakoa izan zen azaldu du ere flotilla

0: kokideak.
1: Urbildu ziren gure txalupan, eskapi egin genuen hasieran, tiroka hasi ziren, baina gero nolabait buelta eman zuten beste batzuen bila. Bigarrenean, ja txalupan sartu ziren eta konzentrazio eremua irudi hartu zuen txalupa hortara gindoa zelarik, batean utzi gintuzten ala deriba. Kasu horretan, gainontzeko kiden atxiloketak urrunetik ere ikusi al izan genitun.
0: Eskuartzea bortitza izan zela, azaldu du.
1: Mehatxuka, jen gudako armekin, gure esku utzen kontra, gero eraman gintuzten txalupa hortara, hor jipoitu, berriz jipoitu, gero ba hori. Pues, bueno, kontakizuna da pixka bat, ez dakit, gogorra esango nuke.
0: Jotasek, gobernu sionistaren erasoa inork espero ez zuen zerbait izan zela aitortu du, eta azpimarratu du Tel Aviven jardunak agerian utzi zuela Europak Israelekin duen karlana.
1: Egia esan, izan zen, inor espero ez zuen zerbait, zen ginen Europaren atarian. Mil esker esateko berriz ere, zipaioi bezara, pues, sionista hauei, zen diskurtso guztien gainetik argi utzi zuten zen olako ez da ja kolaborazioa baizik eta elkarlana duten Europarekin. Kasu honetan Grezian izan zen, baina azkenean otan bera da txontxongilo bat zionisten eskuetan.
0: Eta amaiezina dirudien gatazka honi konponbidea emateko ekintzaileak berretsi du ez dela nahikoa Israelekin harremanak edetea. Bere esanetan askatasuna bakoitzak bere herrialdean bultzatzea dagakoa.
1: Globo Sumo Flotillak antolatutako ekintzari esker aukera daukagu herrialde oso ezberdinetako jendearen artean hitz egiteko eta guztiok heltzen gara ondorio berdinera. Bakoitzak gure herrialdean egingo bagenu gure etxeko lana, eta gure etxeko lana ez da bakarrik esatea orain esan dugun bezala de jende batzuen negozio kriminalekin bukatu beharra dagola, hori ere, baizik eta ere eraiki beharra daukagu gure askatasun propioa, hau da, kilometro zero eta komertzio justuan oinarritutako gizarte batek ez lioke emango ezta euro bat ere sionismori. Horrela itoko dugu sionismoa.
2: Informazioaren aria.

0: Eta bestetik, Nafarroako torturaren sareak eta egiari zor elkarteak 1970 eta 2009 artean torturatutako 8 pertsona ofizialki biktimatzat hartu dituztela jakinarazi dute. Kepa Bales, Paco Sola, Peio Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano dira. Itxaso León, eguerdion.
1: Eguerdion, Nafarroako torturatuen sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da dinamikatik positibotzat jo dituzte aste honetan Nafarroako Justizia Batzordeak emandako 8 aintzatespen berriak. Adierazi dute ebazpen hoiek urrats garrantzitsua direla estatuaren indarkeriak lurraldean duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi ziren errealitateak aitortzeko. Halere aldarrikatu dute egian, justizian, erreparazioan, ez errepikatzeko bermeetan eta memoria integral batean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa dela estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea. Ohar baten bidez, bi elkarteek azpimarratu dute alaber errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak ofizialki aitortutako 8 pertsonak giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituztela, torturak jasan dituztelako. Ebazpen hoiekin 137 dira orain arte indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak foru legearen esparruan. Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiei aitortza eskaerak aurkezteko deia egin diete bi elkarteek eta izapideak egiten laguntzeko prest daude dela berretsi dute.

0: Eta beste alde batetik, EAJak indar erakustaldia gauzatu nahi zuen Durangoko landako gunean, baina 2500 lagun bildu dituzte, gutxienez 1600 liberatu izan arren. Indar erakustaldia lehen etxi bazen, albistea Espainiar Estatuko legegintzaldia 2026 urtean amaitzeko eskaera izan da.
1: Esango neuke, arduragabekeria litzatekeela 2026 aurrera jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiago egonkorrik gabe, agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan. Ardura gabe keria.
0: Moncloa bidez, Pedro Sánchezek adierazi du ez diola men egingo eskaerari. Eskaera kapalduz, Joseba Díez Antxustegik ETB-en iragarri du, jeltzaleek ez dutela zentsura moziorik babestuko.
2: Ez dugu nahi momentu honetan Feijoren gobernu bat. Ez dugu nahi are gutxiago Abascal presidente orde bezala daukan gobernu bat. Nik uste dut hori edonork dakiela.
0: Iñaki Iriondo naiz eta garako kazetariaren analisiak zalantzan utzi du helburuak beteote diren. Indarra erakutsi zutenak Loiuko ertzaintzak izan zirela baieztatu du. Horiek hala flotillako kideen aurkako karga salatzeko Bilboko manifestazioan Landakon bezain beste lagun bildu zirela berretsi du. Analisi osoa irakurgai dago naiz.eus atarian eta gaurko gara egunkarian.

0: Eta bestetik aipatu genuen atzo Basoko espezialitate bat euskaraz egin ahalko dutela Ipar Euskal Herriko ikasleek. Frantziako hezkuntza ministroak Eduard Geffrayk egiazko sekzio elebiduna sortzeko asmoa duela aurreratu zuen igande honetan. Zehazkatik aldaketa handia dela adierazi dute, lehen aldiz dekretu berezi bat izango delako eta euskarazko hezkuntzari aitortza ematen diola nabarmendu dute. Gari Mujika, Etxepare Lizeoko zuzendaria mintzatu da EITB-ko mikrofonoetan.
1: Euskaraz izan dadin eta puntxu hori da, eta bide horretan, ba egia da, aitortzen diegu, ez da guk nahi duguna, ez da Euskal Herritik eskatzen dena, baina norabide ondoan, onean, doan urrats bat da.
0: Hala ere, oraindik Basoa osoki euskaraz egin alizatea aldarrikatzen jarraitu behar dela diote, eta 2028ra ere oraindik kurrun dagoela. Bestetik, filosofiako Basoa euskaraz erantzun zutela 5 urte betetzera doazenean, 2021ean prentxaurrekoa eman zuten toki berean elkartu dira ikasle intsumituak. Poze zartu dute egungo ikasleek desobedientzara eramandako jauzia eta borroka molde horren balioa azpimarratu nahi izan dute.
2: Zila 5 urte hartu ginen desobedientzia ekintzaren bidea, eta importantzai ditutzen zauku horiak adieraz bezala. Aurten ez baitute ukain matematikako Basoa euskaraz basteko beste aukerarik ola ez bada, importantzai ditutzen zauku sustengoren adieraztea.
0: Hala ere, Basoa filtro sozialerako tresna bat moduan definitu dute.
3: Hala ere, ezaguna antz, Basoa filtro sozialerako tresna bat dela, eta ikasleen arteko lehiakortasuna eta individualismoa sustatzeko helburua duela. Eta horrez gain, Iparraldean gaur egun oraino, ez dela aukerarik ikasketa ibilbide osoa euskaraz egiteko.
0: Euskaraz ikastea zaratago, euskaraz bizitzea nahi dutela adierazi dute, ikasle hoiek eta ekainaren 6an Bordeleko errektoretzak biltzeko deia egin dute.
4: Azterketa zarago, euskaraz bizita ikasteko eskubidea da kontua.
5: Nora bideo horretan, animatu zaitezte ekainak 6ko manifara bozdalen, Basoa oso euskaraz behigugula aldarrikatzen. Euskara da bide bat.

0: Eguerdiko ordu batak eta hogeita iru minutu ditugu eta aipatuko dizuegu Arabako Probintzia Auzitegian 2016-2017ko Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketen balizko filtrazioa epaitu behar zuten hiru magistratuak ordezkatu egingo direla. Prozesutik abstenitzeko eskatu zuten aurreko fasetan esku hartu zutelako.
1: Arabako Auzitegiak auto baten bidez ondorioztatu duenez Jesus Alfonso Pontzela, Elena Cabero Montero eta Ana Jesus Zulueta Alvarezek kasua epaitzari uko egiteko egindako eskaera justifikatuta dago, auzian jarraitzeak neutraltasuna arriskuan jar lezakelako. Ana Jesus Zulueta Alvarezen kasuan magistratuak prozeduraren instrukzioan parte hartu zuen eta autorren arabera jarduketa horrek eragotzi egiten dio aipatutako auziko egitateak epaitzea, bestela akusatuaren epaile inpartzialerako eskubidea urratuko litzatekelako. Bestalde Jesus Alfonso Pontzela Garziak eta Elena Cabero Monterok auto bat eman zuten instruktoreak auzipetuetako biri buruz emandako kasuaren behin-behineko largespenaren aurkako errekurtsoa baiesten zuena. Kasu horretan audientziak adierazi duenez, prozesuaren aldez aurreko ezagutzak ingurua barrak ikusita, haren neutraltasuna arriskuan jar dezaken aurreiritzi bat eragindu eta abstentzioarekin bakarrik konpon daiteke hori. Horregatik guztiagatik Arabako Probintzia Auzitegiko bigarren sekzioak erabaki du magistratu hauek behin betiko baztertuta geratuko direla auziaz arduratzetik.
2: Informazioaren aria.

Eta bestetik, Nafarroako merkatu tentsionatuko eremu izendatutako 21 udalerrietan etxe bizitzak alokatzeko kontratu berrien bataz besteko prezioa 107 jaitsi da 2025-eko uztailean adierazpen hori indarrean sartu zenetik. Begoña Alfaro Foru Gobernuko etxe bizitza kontseilariak astearte honetan jakitera eman duenez. Kontseilariak prentzaurrekoan adierazi duenez, kontratu berrien batez besteko alokairuaren prezioa lehen hiruilekoan 768,3 eurokoa da etxe bizitza bakoitzeko merkatu tentsionatuko eremuetan. Hau da, aurreko hiruilekoan baino 1,8 gutxiago, eta duela urtebete baino 1,2 gutxiago. Alfarok nabarmendu du oraingoz lortzen ari dela merkatu tentsionatuko eremuen erregularizazioaren helburu nagusia, eta adierazi du lehen hiruilekoan 941 alokairu kontratu sinatu zirela Nafarroan, eta horietatik 843 tentsioan dauden eremu horietako etxe bizitzetarako izan zirela. Gaineratu du erregularizazio horrek egonkortasun handiagoa eragin duela merkatuan. Adierazi du badakitela erregistratzen ari ez diren sasoiko kontratuetara desbidera daitezkela etxe bizitzak, eta horregatik laster arautuko diela gelen errendimendua eta sasoiko alokairu kontratuak.

0: Eta aipatu dizuegu jada gizon bat hilegin dela aste arte honetan Donostiako Ondarreta Hondartzan uretatik erreskatatu ostean Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Iturri honen arabera larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute goizeko 11ak 20 gutxi aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotz birikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 67 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda. Aipatutako iturrien arabera gorpua bertan dago segizioaren eta gorpua altxatzeko aginduaren zain. Astelen honetan bertan, surflariek dozenaka lagun hartatu behar izan dituzte Zurriolan.
1: Benetan, hainbeste urte okitzen bertan, katibuein hau.
0: Izan ere, beroaldiak egoera larria sortu du Euskal Hondartzetan aurten ere, milaka lagun hurbildu baita egun hauetan, eta oraindik soroslerik ez denez, segurtasuna bermatzeko lanean ibirira surflariak gehien bat, baita suhiltzaile batzuk ere, erakunde idei egin diete, arazoari behingo zaurre egiteko. Azken urteotan sortu den arazoa larriagotzen ari da egun hauetan Euskal Hondartzetan, Donostiako Zurriolan eta Sarauzekoan bereiziki. Hondartza denboraldia ekainaren batean abiatuko da, urrengo astelenean, eta orduan jarriko dira ohiko baliabideak, besteak beste segurtasuna bermatzeko ardura duten sorosleak. Baina beroaldia kanpaina, hasi baino lehenago etorri da berriz ere, eta gogoz etorri da bero denboraldia. Aurreko ostegunetik hondartzak beterik ageri dira, eta olatu handiek arrisku larria sortzen dute. Ostiralean, esaterako Zurriolan surflariek dozenaka lagun uretatik atera behar izan zutela jakitera eraman dute, voluntario gisa arituz. Groseko surfindarra taldeko lagunek hartu dute lan hau Zurriolan, baina ez dira surflariak bakarrik, egun hauetan suhiltzaile batzuk ere beren kabuz aritu dira jendea lagundu nahian, ur motorren gainean. Abisua asteburutik luzatuta diete erakundeei, baina hauen partetik ez da neurri bereizirik hartu. Demoraldia ofizialki ekainaren batean hasiko dela berretsi dute, urtero errepikatzen ari den arazoa da hau, klima aldaketak larriagotuta behar bada.

Eta honen arira, Lakuako gobernuaren 2027ko beroaren planaren hasiera ekainaren batetik maiatzaren 15era aurreratuko da, ziurrenik temperatura altuak gero eta lehenago iristen direlako, arazoak sorrarazi dituen aurten. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Guillermo Herrero, Osasun Publikoko zuzendariak ohartarazi du beharrezkoa dela gertatzen ari den klima aldaketa honetara egokitzea, argi baitago geratzeko datorrela. Hala adierazi du aurten Osasun Sailak 10 egun aurreratu duela bero plana. Normalean ekainaren batetik irailaren 30ra arte aktibatzen dena, maiatzean izaten ari diren temperaturengatik. Izan ere, iragarri dutenez, 2027tik aurrerako balorazioa egiten ari dira, maiatzaren 15etik aurrera martxan jartzeko. Guillermo Herreroren hitzetan, gizarte osoak txipa pixka bat aldatzen hasi behar du, temperatura hauek izango ditugulako, uztaia eta abuztua baino gehiago maiatzean edo ekainean. Azken egunetan atera diren informazioen arabera, aurten bero goiztiarren ondorioak nabaritzen ari dira. Alde batetik, hondartza denboraldia ekainaren batean hasi zenez, joan den astetik surflariak eta suhiltzaileak borondatez ari dira arrisku egoeretan dauden pertsonak erreskatatzen Donostiako Zurriolan eta Zarautzen besteak beste. Bestetik, astelen honetan jakinarazi zen Otsakidetzak 30 pertsona hartatu behar izan dituela asteburuan. Beroaren ondorioengatik gehienak Bizkaian.

0: Tempson parlaremo. Eta bi gizon Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dituzte astelen gauean Berriobeitiko industria hondakinen enpresa batean piztutako sute baten kea arnasteagatik. Larrialdia koordinatzeko zentroak gaueko 10 eta 13 minututan jaso du N-240A errepideko 7,7 kilometroan piztutako suaren abisua eta Trinitarioseko suriltzaileak oinarrizko bizi euskarriko ambulantzia bat eta foruzaingoa bidali ditu. Sutearen ondorioz, 42 eta 39 urteko bi gizonezko ospitalera eraman dituzte, kea arnasteagatik, eta pronostiko erreserbatuta dute. 112 SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte, eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina aireztatu eta egiaztatu dute, eta sutea, gaueko 12 eta 26 guztiz itzali dute.
1: Informazioaren aria.

0: Eta nazioartea joango gara, bi aldeen arteko akordioa bideratuta zegoela zirudienean, Donald Trumpek azken orduko exigentzia zeharo maksimalista bat egin die Pertsiar Golkoko herrialdeei, Iranekin martxan diren negoziazioen baitan. Akordio bat egon dadin, Abrahamgo akordioekin bat egitera deitu ditu, alegia, Israelgo estatuarekin harremanak normalizatzera.
1: Truth Social bere sare sozialaren bidez egin du Trumpek gutxik espero zuten eskaera. Golkoko herrialdei eta zehazki Katar eta Saudi Arabiari esan baitie, buruhauste konplexu hau konpontzen saiatzeko estatu batuek egindako lan guztiaren ondoren nahitaezkoa izan beharko litzatekeela herrialde hoiek Abrameko akordioak aldi berean sinatzea Israelekin. Trumpek Saudi Arabia, Bahrein, Katar, Egipto, Arabiar Emirerri Batuak, Jordania, Pakistan eta Turkiako buruzagiekin telefonoz hitz egin zuen larun batean Iranekin martxan diren negoziazioen berri emateko eta aipatu akordioekin bat egitera deitzeko. Hamarkadak dira Egiptok eta Jordaniak harremanak berreskuratu zituztela Israelgo estatuarekin, ostera Arabiar Emirerri Batuek eta Bahreinek egin zuten bat Abrahamgo akordioekin Palestinaren okupazioaren aurrean ezikusiarena eginez. Eta orain Trumpek akordioietan sartu nahi ditu Saudi Arabia eta Katar. Are gehiago, Riad negoziazioetan zegoen Tel Avivekin 2023ko urriaren 7ko erasoa eman eta Gazaren aurkako genozidioa hasi zen arte. Trumpek idatzi du edozein kasutan errespetatuko dutela herrialdeok hartzen duten edozein erabaki. Arago joanez, Trumpek planteatu du Iranek ere Israelekin harremanak normalizatzeko aukera, uneotan edozein agertokitik kanpo dagoen aukera.
2: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters, and hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. There's a lot of support globally, every country that we've walked through it.
1: Trumpen mezuen aurretik Marco Rubio estatu idazkariak iragarri zuen akordioa oso gertu zegoela Iranekin, bide horri eraginkor baten baitan ari zirela aurrera egiten eta bereziki Hormuzeko itsasartean navigazioa baimentzetik hasiko zirela. Asteburuan zehar hamarnaka ontzi garo ziren Hormuzetik aurrera pausoak eman direla baieztatuz eta era berean negoziazioak gidatzen ari diren Irango parlamentuko buru eta atzerri ministroak Katarrera joan dira negoziazioekin aurrera egiteko.
3: Jo haddagal in heyat hakeme در منطقه غرب آسیا رژیم صهیونیستی است. هیچ ارزش و اهمیتی برای امنیت منطقه، برای صلح و ثبات و رفاه اقتصادی کشورهای
1: Euren programa nuklearra ez, negoziazioetan topatzen ari diren oztopo nagusia Israelek Ameriketako Estatu Batuei etengabe jarritako trabak omen Errepublika Islamikoko Batzerri Ministerioko bozeramailearen arabera eta nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuak Israelen interesak lehenetsiko dituen akordio baten alde egiten ari direla eurentzako eta ekialde hurbil osoarentzako onuragarria litzatekeen akordio bat bilatu ordez.
0: Eta bestetik Iranekin bake iraunkor bat lortzeko gakoetako bat dela jakitun Libanoren aurkako ofentsiba indartzeko agindu du Benjamin Netanyahuk Hezbollarekin adostu eta indarrean dagoen suetena gorabera. Amerikako Estatu Batuei exigitu dio gainera Irani alde bakarrez eraso egiteko aukera onar dezala. Benjamin Netanyahuren gobernu ultrasionisten agenda kasko zor dio Donald Trumpi. Tel Aviven presioen ondorioz erabaki baitzuen etxe zuriko maizterrak Iran erasotzea. Netanyahuren hamarkadetako mesedea betez. Bidean, nazioartea tenkatu duen krisi energetiko bat sortu duen arren. Baina azken aldian, Amerikako Estatu Batuek Israeli ari zaio eskatzen erasoak eteteko. Bereiziki Libanon, Iranek argi utzi baitu edozein akordiok bermatu behar duela bakea Libanon. Testu inguru honetan, bere aliatu nagusiari publikoki erantzun gor egin dio Israelgo gobernuak.
4: Anahu bemilhamaim Hezbollah. רק בשבועות האחרונים, הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים.
0: Netanyahu kazelera gaiua are indartsuago zapaltzeko agindu zion armadari Libanoren aurkako erasoaldi militarrean. Azken egunotan hainbat militar Israeldan hil dituzten erasoei erantzuteko. Eta bere armadak egunero burutzen dituen suetenen urraketei inolako erreferentziarik egin gabe. Astelen honetan gutxienez 15 pertsona hil zituen Israelek Libanon. Aldueir herrian adibidez euren amaren hiletan zeuden bi aizpa hil zituzten bombardaketa batetan. Lekuko edabideen arabera, gainera, tiro herria berriro ebakuatzeko agindua ebandu Israelgo armadak Libano hegoaldeko kostaldeko hiririk handiena da tiro eta gehiengo xiita du.

Eta augurera bueltatuz, BDZ Euskal Herria mugimenduak Irunen ospatuko den Europako Zopo Lasterketa txapelketan Israelgo taldeen parte hartzea salatu du. Irungo udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu die, ken ditzatela ekitaldi horri emandako babesa eta utz diezaiotela Israelgo armada genozidioaren iruria zuritzearen konplize izateari. Ostegunetik igandera bitartean, Europako Zopo Lasterketa txapelketa izango da Irunen. Espainiako estatu osoan disiplina horretako lehiaketa bat egiten den lehen aldia da. Hala ere, goraldian dagoen eta Los Angeles 2028an disiplina olimpiko gisa debuta egingo duen kirol batek eragin lezakeen oihartzuna zaratago, BDZ Euskal Herria mugimenduak salatu du Israelgo erakunde sionistak lehiaketan parte hartuko duela, eta gainera, herriko udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin egingo duela. BDZ Euskal Herriak azpimarratu du albiste hori herri palestinarren aurkako etengabeko genozidio testu inguru batean iritsi dela, eta horri gehitu behar zaio Global Summit flotillako kideek Loiuko aireportua iristean jasandako errepresio zitala.

0: Eta orain bai heldu gara albistegiaren bukaerara, ateak irikiko dizkiogu kulturariari. Horretarako dugu bertan Garazi Kastaño, eguerdion.
1: Eguerdion, bai, kulturari eta gaurkoan ere literaturari jarretzen dugulako. Argitalpen berriak gure idazmai gainean jasotzen eta gaurkoan ba Donostian aurkeztu berri den Kantu Leuna eleberriaren aurkezpena karriko dugu geurera. Izatez itzulpen bat da, Naia Zubeldiaren itzulpena da, Leila Slimani idaz le Frantses Marokoarrarena baita eleberria, oso entzutetsua 2006an eta ostean 2019an eleberrian oinarrituta filma egin zelako. Haurtzain baten historia kontatzen du, familia baten aurrak zaintzen dituen haurtzaina. Thriller psikologiko bat da eta gainera berezitasun bezala bai euskarara ekarria delako alde batetik, baino gainera Baxenafar Lapurtarrez euskarara ekarria frantsesetik, beraz nolabait itzulpenaren jokoa eta balioan ere jarri dute. Naia Zubeldia itzultzailea izan da Aritz Galarraga Alberdaniako editorearekin batera eta segidan izango dugu aurkezpen honen berri.
2: Autorea Leila Slimani da. Literatura frantsesak edo esan dezagun frantsesez idatzitako literaturak, ze bera berez jaiotzez marokoarra da, ba eman duen idazle eta segurazki obrarik esanguratsuenetako bat, ez? Azkenaldikoa behintzat, ez? Literatura frantsesa beti dugu oso gertu eta aldi berean oso urrun, hau da gertu dugu, baina ez ezagun haundi bat da. Eta beraz frantsesez idazten duten idazleen artetik gurera baten batek hartzea ba beti da berri ona, ez? Eta kasuetan ba Leila Slimani aukeratu dugu Marokon jaiotako idazlea 1981an eta bere Kantu Leuna izeneko eleberria, ez? Kantu Leuna, ez dakit Ruperri egindako keinu bat ere baote den izenburua, Baina besterik ez bada Sansun Duz izeneko liburuaren euskarazko itzulpena, Kantu Leuna. Liburu hau autorearen bigarren eleberria izan zena 2006an argitaratu zen. Beraz, pasa dira urte batzuk, baina tira, hori ez da arraroa euskaldunen kasuan, beti berandu iristen gara leku guztietara. Eta gainera, liburu honekin irabazi zuen Goncourt sari prestigiotsua, segurazki importanteena, Frantziako letren eremuan. 2019an film bat egin zuten, liburuentatik abiatuta, eta bai sari horrek, Goncourt sariak eta bai filmak, ba segurazki lagundu zuten asko liburua eta autorea ere kanonizatzen Frantziako letretan. Egia da aurretik bazuela beste eleberri bat, 2014koa, euskarazko itzulpen traketxean, ba Ogoroaren lorategia edo deituko genukeena. Eta esan bezala, eleberri honen ondoren eta eleberri honen difusioaren eta sonaren ondoren, ba 2020an hasi zuen trilogia bat. Hiru liburuko trilogia bat, noski, trilogia bada hiru liburukoa da. Baina tira, gai berarien inguruko hiru liburu argitaratzen hasi zen. Le Pays des Autres, hau da besteen herrialdea, alako saga familiar, esan dezagun, erraldoi bat, Frantziapeko Marokon kokatzen dena, eta pixka bat hori autoktono eta kolono eta zibil eta militar eta oroar jende exiliatuaren bizimodua edo ba kontatzen duen, ez? Hau da, inor bere herrialdean sentituko ez balitz bezala, ez? Eta trilogia hori bukatu zuen hirugarren liburukiarekin, ba iaz, 2025ean. Autorari bilbidarekin bukatzeko esan, hori 2021ean barka, niri bereziki asko gustatu zitzaidan liburu bat argitaratu zuela, Loreen Lurrina Gauean izenekoa, kontakizun autobiografiko bat, eta pixka batean ba idazlearen ofizioari buruzkoa dena, ez? Eta gian horregatik ba bereziki maite izan nuen. Honekin esan nahi duguna da, gaztea izan arren, autore gaztea da, batean gure belaunaldikidea da, adinkidea da, ez? Ba, ibilbide literario sendo eta ezaguna eta erreneko mozimendua ba, lortu duena honezkero, ez? Liburuaz, zer esan liburuaz? Ba, ez dakit nik eta beste adituei jasota noski, thriller psikologiko bezala definituko nuke, hau da, eleberri gordin bada, tensioz betea, eta batez ere hori indar narratibo handia daukana, ez? Hau da, irakurlea lehen orrialdetik bertatik harrapatzen duena eta ez duena askatzen bukaera arte, ez? Hau da, itxuraz, ez, egunerokoa eta oso arrunta den egoera batetik abiatzen da, ba, labur esatearren aur batzuen zaintza, aurtzain baten partetik, baina kontakizuna poliki-poliki ez nolabaiteko giro itogarri eta kezkagarri batean sartzen da, ez, eraikitzen du alako giro itogarri hori, ez. Eta erakusten du nolabait normaltasun, itxurazko normaltasunen azpian, ba, zenolako pitzadurak dauden eta uzten dituen agerian liburuak, ez. Beraz, izan daiteke eguneroko bizitza, nola bihur daitekeen, ba, pixkanaka, benetako izuaren eszenatoki, ez? Historia gehiagia esplikatu nahi gabe, baina hori, ez da, familia baten eta haurtzain baten arteko harremana, ardatz nagusia hori du, eta pixka batean, ba, harreman horretan, ez, sortzen diren, ba, mendekotasunak edo mendekotasun emozionalak, personalak, horiek aztertzen dira, ez? Orduan thriller bat dela esan daiteke, baina thriller psikologiko bat dela ere gehitu genezake, ez? Eta azken buruan, ba, pixka batean guraso figuraren eta gurasotasunaren eta aur zaintzaren edo aur askuntzaren bueltan ari da etengabe, ez? Gai horiek jorratzen ditu nagusiki, ez? Eta ezin egona sortzeaz gain, ze pixka bat hori ere sortzen du, nik uste gogoeta sakonak ere planteatzen dituela eta pizten dituela irakurlean, ez? Beraz, laburtzeko hori, eleberri hipnotiko bat eta deserosoa, aldi berean, baina oso ongi eraikia eta hori tentsio narratibo handikoa, ez? Estilo zorrotz batekin eta pertsonaien sakontasun psikologiko hori, ba, nik uste bikain islatzen duena, ez? Eta beraz, generoan, ba, segurazki alerik nabarmengarrenetako bat izango da kantu lehun. Azkenik, eta itzultzaileari berari hitza pasa aurretik itzulpenari buruzko pare bat kontu. Kontatuko du geixeago nahiak oraintxe bertan, baina nik esan nahi duen, ba, hori aspaldidanik ez ezagutzen dugula elkar, aspaldidanik ezagutzen du nahia, bere lana, bere itzulpenak ezagutzen ditut, banekien itzultzaile bikaina zela, baina gian hori ez, ezagutzen genuen beste genero batzuetan, aurre eta gazte literaturan, edo ez fikziozko lanetan, eta nik uste dut, liburu hau agian, ez dakit nola esan, baina agian erronka bezala ez, falta zen erronka bat izan dela, ez, hau da, helduentzako literaturako liburu bati ez, ekitea, ez? Diot, tira, zalantzak ere izan direlako prozesuan, ez, hasieratik berean, ez, onartu, ez, onartu, erronka bezala, baina nik uste dut, hori, nahiaren itzultzaile figurari gehitzeko beste mugarri bat izan daitekela, ez, liburu hau, eta nik batez ere desio dut eta espero dut izatea, hori, ibilbide luze baten lehen harria esan dezagun, ez, hau da, helduentzako literatura ere ja salto egin duzularik, ja, ez dezela etenik izan eta jarrai dezala ibilbide honek eta etor daitezela beste itzulpen gehiago, ez, egia esan, bueno, zalantzak eta aipatu ditugu, baina konfiantza erabatekoa zen, ba, bere lana ezagutzen genuelako, eta bagenekielako bikain egingo zuela, eta emaitza benetan da bikaina, zen nahi dute irakurle bezala, eta hau berari ere esan diot, aspaldi da, ez nuela inbeste gozatzen euskarazko testu narratibo batekin. Hau da, tendentzia orokorra da, pixka bat, nik uste dut, gero eta, bueno, homogenizatzailea, ez, hau da, euskarazko testuak gero eta antzekoagoak dira, gero eta planteamendu estetiko eta hizkuntza aldetiko antzekoagoak aurkezten dituzte, eta orduan nahiaren itzulpen hau, nik uste dut, zentzu horretan pixka bat aldentzen dela, ez, estandar horietatik, baina aldentzen dela onerako. Hau da, proposamen bezala, proposamen diferentea eta erakargarria dela. Eta Eta ez banauzu ezinesten, eta normala da, ezinestea editoreari, ba, mesedez liburu hartu eta begiratu, hasi irakurtzen, besterik ez bada, eta ikusiko duzuen nola testuak berak, eramaten zaituzten, kasuretan, barka irudiaren errazkeria, baina kantu lehun batek bezala eramaten zaituzte historian barren, ez? Beraz, zorionak nahia itzultzaile bezala egin duzun lanarengatik, plazera izan da, zurekin lan egin ezatea. Eskerrak eman nahiko nizkioke ere, Ibon Plazaola gure kideari, ba, testuarekin egin duen lanagatik, horrazketa eta lanagatik, benetan nik uste dut azken emaitza borobiltzen lagundu duela. Eta tira, itzultzaile bikain batekin, zuzentzaile bikain batekin, eta liburu bikain batekin, ba, emaitza noski bikaina dela esango nuke. Eta honaino iritsita, nahiari hitza pasatzea besterik ezai geratzen, eskerrak ematea berari guan konfiantza jartzeagatik, eta berriz ere zuei, ba, etorri izanagatik, eta liburu atentzioz jasotzeagatik. Beraz, nahi duzunean.
3: Ez konfiantzaren eskerrak nik eman behar dizkizut, ze jadanik eleberrik enuela sekulan itzuli, badu 20 urte itzultzailea naizela, eta uste dut Gasteizen ikasketak bukatu aintzin ere, izan nuela lehen eleberri itzulpen proposamena eta iritu zitzaidan erokeria. Eta geroztik ere proposamen txo batzuk izan ditut, eta beti beldur gehiegi eman didate, eta beraz ez ditut sekula onartu, eta hor pentsatu dut behar bat zela garaia ere 20 urteren buruan entxeatzeko, jakinez gainera liburua irakurria nuela, maitatu nuela momentuan. Itzultzen hasi aintzin iruditu zitzaidan idazkera etzela aintzaila ere, gero sartzen zarelarik besterik da, baina. Eta beraz hori bai, lehen erreakzioa duda izan zen, baina senditu nuen zinez aritzen partetik eta horien partetik konfiantza handia, eta nonbait horrek ere animatzen zaitu. Eta gero beraz, pasia intzin izan nuen lehen duda, funtsezko duda, zuk aipatu duzuna da, behar ba, estilo edo, euskararen beraren kontua, noski, no, ez dut maite, ezin dugu egan badela egualdeko euskara bat eta iparraldekoa, baina batzutan mustatxa ala bigote, banana ala platano, batzutan hautatu behar da. Eta ordan, panuen pixkat beldu juri nik banakien olako, behaz, lehen aldiko hasiko nintzela hain lan luze batean, eta beraz, luzaz lan egiteko eta plaze hori hartzeko behar nuela nertzat baldintza zen ere euskaran idatzia alizatea. Eta hori segidan onartu zuen aritzek ere, jakinez jatorrizkoa frantsesez dela, bazuela, nonbait logika bazuela ere iparraldeko maneran edo bintzat basena bartar Lapurteraz idatzia izan dadin. Eta beraz, izan nuen duda ala ere, jakinez, irakurle gehienak ez badira denak hegoaldekoak izanen direla, egintzen, pixkat janeko aintzinetik barkamena eskatzen bezala, eta ikuspegia aldatu nuen arte ze, azken batean, pentsatzen duzu, ez da, nik bizkaiera entzuten dudalarik, kantuetan edo irakurtzen dudalarik, edo plaze jandia ematen dit, eta orduan behar bada, ikusi behar zela beste manera oktara, pentsatuz, behar ba, justuki, beste maiz ikusten ez duten euskara bat irakurtzeko aukera ere ematen alzaie, behar ba, irakurlei, eta hola hasi nintzen, beraz. Gero burua uste frango izan nituen, noski, hori edozein, pentsatzen dut, edozein itzulpenekin izaten den bezala, eta literaturarekin behar ba, bino gehiago, izen burutik beretik, hasi nintzen, dudan. Eta gero prozesua beraz beluzea izan zen, baina ba, egiazki atsegina, ara esaldi batzuei, ez dakit zenbat itzuli eman dizkiedan, eta emango nizkieke oinon beste hamar bat itzuli, baina ara, azkenean atxematen duzularik, manera hon bat, edo funtzionatzeko manera hon bat, horrek ematen duen plazera, azkenean, zailtasunaren eginekoa da, hainbat eta zenbat eta zailago, orduan, eta plazera handiagoa izan, bizik gauza initzetan bezala. Eta beraz, oka, lana neketsua izan da, baina plazera handia hartu dut, eta ara, zinez pozik naiz orain emaitzarekin. Prozesuan ala ere, ara, jo dut aditu batzuen gana edo, eskertu behar ditut bainat Oiarzabal lehenik hausartu bainaiz duen biziarekin oren pare bat lapurtzera bainati etxera joan nintzaion eta orduan duda batzukarekin aipatu nituen zuzenean eta hainiz lagundu ninduen bai duda bakotxa argitzen bai justuki espiritu nonbait ikuspegi orokorrean ere ebe hori iparraldeko euskarari lekua emateak zuen garrantziaz eta abar. Gero Ibon Plaza Olaren zuzenketak ere hainitz lagundu ninduen. Igorri zituen zuzenketekin, astapenean zuzendu nituen berak egindako goa joiek guztiak begiratu nituen banaka, eta azkenean argi berri horrekin gogoa izan nuen behiz, normalki agendan etzen hola pentsatua, baina behiz hartzeko dena, eta orduan eskatu nien aritz eta hori egi epea pixkat luzatzeko, eta behiz pasatu nuen dena, eta egin behar dut azken irakurraldi hortan gauza frango aldatu nituela, eta askoz kontenago naizela azken bertsio horrekin, beraz hortan ere Ibon Plaza Olak badu eragina izan du. Eta gero Gasteizko fakultatean Bego Montorio izanuen irakasle eta haren gana jo dut ere naiz ausartu soberan ardatzera, baina lehen paragrafoak eman dizkidan burua usteekin ahirintzen ezin atera hortik eta ari ere iritzia galde ginion. Eta berak proposamen bat egin zidan, ejanez berak duen betiko finesiarekin ejan zidan Oaxak nik beti pozik hartzen ditut, izan da den onartzeko, proposamenak onartzeko, edo nire nik uste nuena baieztatzeko, indar gehiagorekin emateko, edo batzutan hirugarren proposamen bat ere ateratzeko. Eta beraz, ala izan da, zinez baliagarria izan zait bere iritzia, eta ala, hoien figura horiek eman didaten indarrarekin pixkat, ala, sendoago senditu naiz ere azken bertsio hori aurkezteko. Eta hoja, zer gehiago, hori, uste dut, beste ikestela, hori izan da, mil esker, zinez, mil esker, zer gehiago da, gogoa eman didala, azken finean, ikonka handi bat gibelatzen duzularik, zemat eta gehiago gibelatu orduan, eta zailagoa da, azkenan jauzia egitea, eta orduan, azkenan egin dut jauzia, eta bai gogoa eman dit zure galderari erantzuteko, bai gogoa eman dit beste batzuk itzultzeko, eta beraz, mil esker, lehen aukera hori emanik. Espero dut, hori, irakurleak dugutik hartuko dutela.
4: Ba, segur baietz, egia esan, liburua emaitza oso ona da, eta nik uste dut plazer hartuko duela liburura gerturatzen den edonork. Ez dakit galderarik baute duzuen nahiari egiteko, probestu zemen daukagula itzuntzailea. Bestela nik hori ohar, komentario txiki bat gehitu nahi nion berak esandakoari eta da bai, arrazoi guztia duzu, nik gogoan daukat hori noiz eman zenuen baiezkoa eta izan zen hain justu hori, ez zure euskaran itzuli ahal izango zenuela, ez, nolabait erabaki zenean edo ala adostu genuenean edo bueno, ezen adostu berrik izan ere, galdera pausatu eta baiezkoa bere alakoa izan zen, baina diot, nik uste momentu horretan ikusi zenuela bai egingo dut, ez?
3: Bai.
4: A ber, nahiak dioenean bere euskara, ez ezagun petxa, bere etxeko sukaldeko euskaran hitz egiten den euskaran ekarri duela liburua, baizik eta hau da, hogeita bat garren mendeko persona bat da, itzuntzaile bat, eta beraz, noski euskara batua dauka liburuak ere oinarri hori, ez dago esan beharrik ere, ez? Baina egia da baduela kolore bat, berak eman dion kolore hori, ez?
3: Batzutan ez da hitza, da ujenkera edo ohitura desberdinak, nonbait, gauzak adierazteko, ez?
4: Hori da, ez dutenak bat ere zailtzen diot irakurketa, ez eta hegoaldeko irakurle bati ere, eta aldiz ematen diotenak beste beste grazia bat, segurazki agian, ba, literaturan, ez dakit, Lapurtera klasikoaren zale garen ontzat, agian errazagoa da, baina diot irakurle orokorraren zatere nik uste atsegin handia emango diola zuke lortu duzun prosa horrek euskaraz, ez? Beraz alde horretatik argitaletxe bezala ere lasai gaude, ez nahi dute ez dugu galerarik izango diote hizkuntza aukerak eta horregatik kontrara, ez? Nik uste irakurleak gehi ditzazkiogula liburuari. Eta oso ez bakarrik lasai, baizik eta konten ere bagaude, ez? Egin ditugun aukerak eta guztiengatik, ez?
5: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzule, ordubiak dira eta kontatu behar dugu Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente hoiak Jose Luis Calama Plus Ultra kasua ikertzen ari den epailari bere agerraldi atzeratzeko eskatu diola. Bien bitartean Jose Maria Aznarrek ziurtatu du egin alduenak egin dezala ideiak inoiz baino zentzu gehiago duela egoera jasanezin honetatik irteteko. Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente hoiak Plus Ultra kasua ikertzen ari den Calama epailari Auzitegi Nazionalean ekainaren birako aurreikusi datago agerraldia atzeratzeko eskatu dio. Epaileak inputatu bezala deitu du agintarioia egun horretarako, erakunde kriminala, eragimen trafikoa eta faltsutasuna egotzita. Calama legez kanpoko komisioen ordainketak ikertzen ari da Plus Ultra irelinari emandako maileguetan, gogorekarriko dugu Espainiako presidente hoi bat auzipetzen duten lehen aldia dela. Jose Maria Aznar presidente hoiaren ustez, egin dezakeenak egin dezala esaldiak inoiz baino zentzu handiagoa du orain, izan ere bere ustez, herritar arduratsuak eta konprometituak behar dira jarduteko eta Espainiari zerbitzatzeko horrela egoera jasangaitz honetatik ateratzeko. Bestalde Boxek kongresuan duen bozeramaileak Pepa Rodríguez de Millanek iritzi du Zapateroren auzipetzea ustelkeria sare handi baten puntaren izeberga baino ez dela eta hauteskundeak aurreratzea eskatu du.

0: Eta udal eta foru hauteskundetarako urte baten faltan eta EAJ-ak Sánchezen gobernuari egindako hartarazpenaren testu inguruan Eneko Andueza PSE-ko buruzagiak jeltzalekin dituzten tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan, administrazioan dituzten itunak sendoak dira eta ezer hautsiko ez dela berretsi du. Eneko Andueza PSE-ko idazkari nagusiak astearte honetan egungo lakoako gobernuari egonkortasuna ematen jarraitzeko borondate azpimarratu du akordioak mantenduz. Aitor Esteban jeltzaleen presidentearekin biltzeko prest dagoela berretsi du. Nueva Economía Forumek Bartzelonan antolatutako gosari informatibo batean Anduezak adierazi du azken asteetako tentsioak EAJ-ak euskal administrazio publikoko hizkuntza eskakizunei buruzko adostasunetik atera direlako sortu direla euskararen eskakizuna areagotzea planteatu duelako.
1: Las tensiones que se han generado las últimas semanas viene por una posición en el Partido Nacionalista Vasco que ha salido del consenso que tenía con el Partido Socialista de Euskadi en materia de perfiles lingüísticos, en la exigencia de los perfiles lingüísticos en la administración pública. Tardamos mucho tiempo en labrar esos consensos, casi dos legislaturas, y en menos de dos años el Partido Nacionalista Vasco ha decidido salirse de esos consensos para tirarse a los brazos de Bildu.
0: Dena den, Anduezak PSE-ren eta EAJ-aren arteko harremanak ondo daudela esan du, naiz eta bere esanetan badiren gauzak direnak baino okerrago daudela irudikatu nahi dutenak. Testu inguru honetan eta igandean Durangoko ekitaldian Estebanek Pedro Sánchezek legegintzaldiari amaiera emateko eskatu ostean, Anduezak konfiantza eta lasaitasuna transmititu nahi izan ditu eta ezer ez dela utziko gaineratu du. Eta Bilboragoaz, Bilboko ikastetxeak berrantolatzerako orduan ematen ari den komunikazio eta gardentasun falta salatu du EH Bilduk eta Bilboko udalari eskatu dio lan mai sektorial bat sor dezala hezkuntza komunitateen, auzoetako eragileen eta hezkuntza sailaren presentziarekin. Maria del Riok, EH Bilduren udaleko bozeramaileak maiatzeko soko bilkuran eztabaidatuko den proposamen horren berri emandu astearte honetan Ikoitz Arrese legebiltzarkidearekin batera egindako prentsaurrekoan. Arresek azaldu duenez, egungo hezkuntza realitatea oso desberdina da duela 10 urtekoarekin alderatuta, batez ere hiru faktorerengatik. Jaiotza tasaren beherakada migratzaileen etorrera eta ikasleen behar berezik gehiagoren detekzioa eta digitalizazioa.
2: Lehenik eta behin, jaiotze tasaren beherakada aipatu behar dugu, bestetik migrazio fluxu berrien etorrera aipatu behar dugu eta bestetik ikasleek dituzten gero eta behar berezi gehiagoren detekzioa aipatu beharko genuke. Horrek guztiak digitalizazioarekin batera gure hezkuntza sistema erabat tentsionatzen ari delako.
0: Horrek guztiak eskola mapa berrantolatzeko beharra planteatzen duela ere adierazi du. Legebiltzarkideak gogoratu du 2025-eko otsailean parlamentuan prozesu hori inplikatutako sektore guztien elkarlanaren bidez gauzatzeko lortutako akordioa ez dela betetzen ari.
2: Akordio hori bete beharrean, zer egiten ari da hezkuntza saila? Ba, zoritxarrez, inposizioaren bidea jarraitzen ari da. Gardentasun faltarekin, korrika eta presaka, inungo balorazio eta diagnostiko pedagogikorik egin gabe, eta azken finean ikastetxetako hezkuntza komunitate ezberdinen beharrak kontutan hartu gabe. Ari da planteatzen, zentroen itxiera, lerroen itxiera eta eskolen fusioak. Leku aldatze hauek goitik bera gainera inposatuz.
0: Bilboren kasuan Arresek eta Del Riok adibide gisa aipatu dituzte Deustuko ikastola eta eskola publikoaren bategitea eta Iralako Tomas Kamatxo eta Iturrigorri Peñaskaleko Jose Orbego Zogorostidi ikastetxeak itxi izana, baita Txurdinaga behekoa batxilergo artistikoa leku aldatzea ere besteak beste. Hiriko beste hezkuntza zentro batzuk ere euren etorkizunarekin arduratuta daudela aipatu ondoren, erabaki horiek familia, ikasle eta irakasleengan sortzen duten kezka eta ziurgabetasuna aipatu dituzte Arresek eta Del Riok eta kasu batzuetan protesta publikoak ere eragin dituztela gaineratu dute.
3: Horrek ekartzen du zerbitzu publikoen galera, baina baita ere suposatzen du komunitateen desegitea. Ikastetxeen izaera dinamizatzailea ere bertan bera usten du. Askotan esan dugu ikastetxeak badirela gure auzoen taupada, gure auzoen eremu sozialerako tokia.
0: Arazoien aurrean udal gobernua bestalde batera begiratzen ari dela salatu du Del Riok. Egoera horri buelta eman aldera maiatzeko osoko bilkuran eztabaidatzeko mozio bat aurkeztu dute.
3: Horretan udal gobernuari eskatzen dioguna da mai sektorial bat sortzea. Mai sektorial bat hezkuntza komunitatearekin, auzoko eragilearekin eta baita ere Eusko Eusko Jaurlaritzarekin. Helburua argia da, udal instituzioen inplikazioa.

eta ekonomia ipagai bat Ubesko taldeak 1.260 milioi euroko salmentekin itxi zuen 2025a 2024arekin alderatuta 7.1%-eko azkundea suposatzen duena. Taldeak orain datozen 4 urteetarako plan estrategiko bat abian jarri du 200 milioi euroko inbertsioarekin eta 1000 lanpostu sortuko dituen 100 denda berriren irekierarekin. Balantze positiboa egin dute Ubeskoko arduradunek 2025 urteaz Euskal Inbertitzaile talde batek enpresaren kapitalaren 100%-a erosi duen urte berean. Aste hartenetan Donostian egin duten prentsaurrekoan joan den urteko bilana egiteaz gain 2026 eta 2029 arteko plan estrategikoaren berri eman dute. Planak 200 milioi euroko inbertsioa izango du eta 1000 lanpostu eta 100 denda berri irekitza aurre ikusten da. Angel Jareño CEOak eta Maria Jose Aduriz presidenteak azaldu dutenez 2026ko helburua azkundea sendotzea eta enpresak merkatuan duen posizionamendua indartzea da ziurgabetasun geopolitikoak eta kontsumo joeren aldaketek baldintzatutako testu inguruan. Ubeskok 1.260 milioi euroko irabaziekin itxi zuen 2025a, hau da, joan den urteko datuekin alderatuta, 7.1%-eko igoerarekin. Edapenari dagokionez, konpainiak azkunde ritmo sendoa mantendu zuen, 13 BM establezimendu berrirekin, 8 denda propio eta 5 frankizia eta berritutako denda baten irekierarekin.

0: eta itzordu bat aipatuko dugu asteburu honetarako osnarketak eta aisialdiak topo egingo dutelako maiatzaren 30ean Aramaiok hartuko duen kafe pote topaketa mundialean. Utopia oinarri, filosofia gizarteratzeko eta bere jatorrizko eremua den plazara eramateko itzordua izango dela aurreratu digute Oihana Ameskuak eta Inigo Martinezek Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Asko oraindik ere filosofiari egozten dioten formaltasun eta akademikotasunaren aurrean, filosofiaz edonon, edonoiz eta edonork goza dezakela argi dute Euskal Herrian zehar ugarituz joan diren kafe eta pote filosofikoko saioetako antolatzaileek. Molde ezberdinak hartzen ditu lekuan leku, baina guztiek dute aisialdira ere jarrera kritiko eta osnartzailea eramateko helburua mugarik gabe. Bilboko bire espazioko parte hartzaile den Inigo Martinezen esanetan, pentsamendu komunitate txiki bat osatzen dute.
2: Uste dut orokorrean nahiko efektua dela nahiko posgarria, ez? Eta

0: filosofikoen ekimen hau berez, marixan, gorputz hartu du, herri bakoitzean, hiri bakoitzean bere erara, baina bazegoen taupada eman komun bat, esango nuke, eta gogo bat, filosofiaren bueltan ari garen, ba, bueno, pertsona desberdinena, esateko, ba, bigarren hezkuntzan irakasle garen hainbat lagun, ez da? Eta bazegoen gogo bat, filosofia, ba, bere esan daigun jatorrizko esparrura eramateko. Plazara, bizitza egosten den lekura. Eta klasetik aratago, ez da? Orduan, hortik abiatuta, gure aldarrikapenaren nolabait, bada, ba, bueno, gizatasunarekin oso lotua dagoen jarduera bat badela, egia da baduela gian bere tonoa, baina hori ere eraikiaz dihoa, ez da?
1: Han eta hemen sortu diren egitasmoek lehen aldiz bat egiteko aukera izango ondute kafe pote filosofikoen topaketa mundiala, baina kokatua lelopean Aramaioan maiatzaren 30ean, larun batez. Pote filosofikoen egitura neko simplea da. Gai zehatz bat proposatu, horretan aditu edo aritua den norbait gonbidatu, eta hau kokatzeko orkezpen txiki baten ostean eztabaida bertaratutakoa izabaltzen da. Hala izango da ere Aramaion, utopia baita topaketarako aukeratu duten gai nagusia. Eta ameskoak aurreratu digunez, Alba Garmendia Etxeko Leioak Unibertsora utopiak pentsatzeko Marko Baldiburuaren egilea eramango duten gonbidatua.
0: Eta jorratuko dugun gaia, helduko dugun gaia utopia izango da. Eta bueno, Alba Garmendiak ba luze jorratu du gai hau eta eskuzabaltasun handiz ba badatorrara maiora, ba in zuzen ere Inigok esaten zuen hasierako kokapen hori egiten laguntzera, utopia pentsatzeko marko bat eskaintzera. Eta gero hortik abiatuta jarriko gara alde txikietan eta utopia hori Albak dioen bezala askotan irudikatzen dugun arren ba oso kontu efimeroa balitz bezala edo oso materiarik gabeko zerbait balitz bezala, bada kontrako ariketa egiten saiatuko gara, konkretasunera joz, eta talde txikietan jarriko gara utopia horri kaleak jartzen, hizkuntza jartzen, jendarte bat jartzen, gartzelarik izango den edo ez pentsatzen.
1: Utopiaren inguruan ezarri diren ustezko ardatzak desereikitzeko egun izango da Aramaiokoa. Utopiaren kontzeptua psikologiatik politikara eramatekoa Martinezen aburuz.
2: Bai, uste dut egun badagoela agian, ez? Utopia kontzeptuaren psikologizazio orokor bat, ez? Pentsatzen dugu utopia dela optimisten rollo honeko gauza. Eta jendea distopietan jausten baldin bada dila pertsona eskor eta pesimistak, ez, amargatuen kontua. Eta agian, ez, kontzeptua bera, psikologiatik atera eta politikoki pentsatzea da kontua. Eta uste dut hori dela ere Alba Garmendiaren liburuan dagoen bidea.
1: Eta egunak izango du jarraipenik ere, bazkaltzeko aukere egongo da eta bertso saioa horren ostean eta egunean bertan antolatzaileek ezagutzera emango dituzten ezusteko gehiago. Filosofia elkartea abildua@gmail.com elbide elektronikoan eman dezakezue izena.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Arratsaldeko ordubiak eta 14 minutu ditugu dagoeneko, ordubiak eta laurden berehala, eta informazio praktikoari begira, une honetan aipagai berririk ez dugularik errepideetan, arreta eskatuko dugu hori bai gaurko moturreko beroarekin, han hemenka ba bisuak eta alertak ezarriak dituena, horren xehetasun gehiago eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
5: Bero zakarrak izpide izaten jarraituko du astearte honetan ere. Goizean goizetik zerua oskarbi dela hasiko da eguna, naiz eta Bizkaian eta Araban uneren batean goio deifine bat agertuko den, beraz goiza eguzkitsua izango da eta eguzkiak gogotik berotzeko aukera izango du. Arratsaldean ere ez aldaketarik espero, momenturen batean goio deifine bat agertuko da, baina ez diote trabarik egingo guzkiari eta arratsaldea ere eguzkitsua izango da. Hegoekialdeko haizea goizean zakarribiliko da ipar partean, ez eta pixkanaka indarra galtzen joango den. Arratsalderditik aurrera litekena da kostaldean, Bizkaiako kostaldetik hasi eta kostalde osora iparmendebaldeko haizea bizi xamar sartzea, baina gauean berriro ere hegoaizea nagusituko da. Temperatura minimoak eta maximoak ipar partean gora ingo dute, egoixuri aldean aldiz antzeko mantenduko dira. Minimoak lurralde osoan 18 eta 25 gradu bitartean errendituko dira eta ipar partean goiza gaua benetan epela izatea espero da. Maximoek, esan bezala, ipar partean gora ingo dute, eta orokorran 23 eta 28 gradu bitartan.

0: rendituko dira, ego isuri aldan aldiz, antzeko mantenduko dira, eta 31 eta 34 grado bitartean joko duteko ja. Temperatura maksimoetan freskoenak edo, Araba eta Nafarroa erdi aldan neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauri isuri aldaren barne aldan, baina bereziki Bizkaian.
1: Informazioaren aria. AEKA Udako Euskara ikastaroak. Udabizi, Euskara eroso ikasten. Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera. Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz. Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta irubebikoitza.aeka.eus webgunean. Datorren ikasturterako aurrematrikula ere zabalik dago.
2: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
3: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Eta kontiner. Gehi plantxak.
7: 2025 ekainaren 19 da Arberatze zilekoan.
8: Egunon. Zer duzu?
9: Olioa.
8: Ah, bon. Ados, mea parkatu.
7: Egun batzuk dira jada goizero EHZ-etako laguntzaileak festivala montatzen ari direla.
8: Artu kafean edo zuen, barnean da.
7: Egunean egin beharrekoak zerrendatu eta lana banatzen da.
8: Mainak eta kadere txeka. Bizpairu. Ari bagoaz. Bi. Berda kamioi bat edo bi.
10: Bi errandu guaz. Edo berda kamiona beste non bit.
8: Bi kamionak.
11: Badira berruita mar main ala ere. Eta berreun kadira.
8: Nahi bizi dina Dona Paulera.
10: Bidatu berruzu kamion bat.
8: Berruita mar main eta
11: berreun kadira. Irurogei girondina.
8: Baik zu mundan edo
11: berruzina bat. Berrugei
10: irurogei.
7: Kamioi batzuk Ipar Euskal Herri osora abiatzen dira. Bertze 11 laguntzaile eta hien eskuak Arberatzeko pentzeetan lanean hasten dira.
8: Gero izanen da deskargatzeko izanen dira paletak manituarekin.
12: Hori adiz manitu txipiekin tala eta menia sikoniz bestanz esiketa planaitan.
7: Baina nolakoa izan zen lehen montaketa?
5: Uinen ildoan EHZ eta festibararen 30. urte urreneko podcasta.
7: 1986ko ekaina Arrosako Soati auzoko pentzeak. Urte osoan ibili dira piztuko kideak eta Irulegiko irratiko laguntzaileak festivala prestatzen. Hendaia eta Atarratze artean afitxak kolatzen, ezkerreskuin materiala lortzen, taldeak deitzen, laguntzailegoa osatzen. Kostaldeko militanteak dira batzuk, barnealdeko laborariak bertzeak. Elkarrekin pasako dute ondoko hilabetea, EHZ eta montatzen, gauzatzen eta desmontatzen. Utsutxetik eraiki behar dute festivala, mendiarteko pentze batzuetan. Elektrika, ura, eszenak, xapitoak zenbat burua uste eta zenbat desafio eder. Atxeman dituzte, herritik festivala ospatuko den gunera, haien traktoreetan festivalariak eramanen dituzten laborariak. Oraino ez dakite, baina gaitzeko arrakasta bilduko du lehen edizioak. Pario bat izan da, baina Arrosako zolan hazia erein dute. Lanean isuritako izerdiz, garakarnoz eta aldarrikapenez, ongarritu dute Arrosako lurra.

0: Marian Ez Gorostiaga Irulegiko irratiko kazetaria da, festivalaren sortzaileen artean zen 1986an kanalduderen arxibo batean mintzo hemen.
1: Beraz, Irulegiko irratiaren zat, biziki importanta da eta garantzitsua olako gertakari bat izan dain barnek aldian. Egia da, hain nitz gauza antolateak diela kostaldean, prentsa horreketaik abiatuz, konzertuetarat. Hemen ere gaitzeko odolustea da barnekaldean, nitz abian dira hirietarat, eta gaztiak ere biztan dena. Mainan, jakin behar da jale, hemen ere jendeak bizi nahi duela eta nahi kundea baduela bere herrian doan egoiteko eta lan egiteko. Gazte eta ikaste. Odean, manera bat da, biziki ona, ere, kostaldekoek ere ezagut ezaten pixkat barnekaldia.
0: Erronka handia izan zen. Hiru eguneko festival bat nola montatzen zen neork ez baitzekien zehazki. Aitzineko esperientzitatik edanez, intuiziotik pixka bat, eta militantzian ari denaren konbentzimenduz erein zuten Arrosako soatian mundu berri baten lehen hasia. Naroa Gorostiaga piztu elkarteko kidea zen 1986 hartan.
2: Egan ezake, bagenituela beraz esperientziak kontzertu ez aine jaldoietan, baina egin genituela bien txegulenik. Gero hortik jauzia egin zelarik, hiru egunetara pasatzeko ustut lehen aldea izan zela, eta hor alde guzietatik behar ziren ideiak asmatu. Zirkoarena, historioa, karparena, xapitoarena, jadanik egunak behar ziren untatzeko, egunak desmuntatzeko, baina hori, gero laguntzaileen txokoa, ibilbideak antolatu, nondik zirkulazioa, batzuena, bestena, arrosan, orografia, lujaldeak zituen berezitasunak nola baleatu, gero lujaldearen jabea eta erriko jendeekin, okindegiari ogia zerreskatu, katxina ostatuan musikariak lo egin arazi eta bikaina izan zena baiajera eta jemana haiekin genuena. Nik baitut anekdotak kondatzeko, ez da posibe dena kondatzea. Baina zinez, izan zen tokira egokitzea ere aldi berean, eta desafio bat antolaketan egun batez egin zitekena ia hiru egunez eta hiru gauez, eta musikariak egun batean etorri, bestean joan, entseguak goizean egin, ahatsan egin, besteak ari diren bitartean, hori guztia egia da, takin nola asmatu ginoen.
0: Astapenean entzun ditugun ahotsen gana itzuliko gara. Arberatzera, 2025-eko ekainaren 26-ra jauzi eginez. 24-oren baina gutxiago eskaz dira EHZ kateak idekitzeko, eta gehiena prest dute antolatzailek. Urteroko moduan, hortzegun arratsaldean arduradunen bilkura festivalaren gunearen itzulia emanez egiten ari dira.
3: Atxaldeon, azteko mila esker, zenta atxaldeontan egin dugu sekulako lana, uste ginoen pizkat berantean ginela, mezinez ajapatu dugu gure berantak guzia, niku mila esker, deneri. Ginen dugu... Eginen dugu gune guzian itzulia, esplikatuz zer den gune bakoitzean.
4: Ba, hemen pentsea, beraz ez da aldeak eta handirik joan den urteari begira, hor sartu gira esena gibeletik, ez da publikoaren bidea, baina ikus dezazuen nondik pasako den zeidekidura baden ere. Ez da aldatzen, bi eszenatoki izanen ditugu, janari hemen, ostatuan, bereskuratzen dugu lehen hartu dugun bidea, justu erraiteko hemendik beraz publikoa pasatzen alko da oinez, publiko edo nor, eta hemendik sartzen alko da gune, urririk den gune untarat, plaza eta bere inguruetarat. Hor izanen da berin filtro bat, lehen ez dugu erran, baina nan ere izanen dena, beraz bi sartzeetan berin filtroak izanen dira.
0: Berdin muntatzen festival bat 1986an eta 2026an. Karpak ezberdinak dira, soinu materiala modernoagoa eta interneten beharra bada hainbat puntutan. Baina aldi berean, berdin muntatzen da EHZ eta 1986an eta 2026an. Laguntzaileen indarrez, izerdi, kezka eta ilusio nahasketa bitxi batekin eta hainbat hilabete lehenago hasi den antolaketa batekin. Festivaleko guneak aurkezten entzun berri dugun Katxina Aran EHZ-etako permanentea da gaur egun. Muntaketako lehen eguna nola bizi duen azaldu du.
5: Bai, aski zaila da. Batez ere leku zalatzen dugularik horak beratzen aski desafio handia izan da. Baina pentsatzen zurtero bergauza dela. Egia da ezakigula sekulan zenbat laguntzaile hor bilduko den, edo hori zenbat laguntza aukanen dugun, naiz eta aurre ikusi pixkat material aldetik edo kamion aldetik edo muntaketa eta desmuntaketaren programazio hori aurre ikusia izan. Azkenean beti sorpresa bat da, eta beti hastapena biziki zaila izaiten da, jende gutxi agertzen baita. Hamar egun aintzin hasten dugu muntaketa, eta egia da lehen egun horiek aski zailak dira, baina urtero bergauza da, eta urtero gu ere trampan sartzen gira, badakigu jende gutxi hurbilduko dela, beraz, azkira beldurzu behar horrekin, zenta azkenean gero azken haste horretan jende hurbiltzen da, haste buruan ere jende hurbiltzen da, Don Boskokoak ere hor ditugu, beraz, amik ustajak ere orain justuki arberatzen izanki. Orduan, beti pasten naiz edo gira fase beldur izaiteko fase hortatik, baina gero gauzak aintzinaz doaz, eta gainera esperientziarekin ustuz gero taubekio antolatzen dugula ere muntaketa eta desmuntaketa. Gainera, belaunaldi desberdinak ere hurbiltzen dira, jende desberdinak, elkarte desberdinak ere, aurrak, ikastolak, eta eginak badira tailer ezberdinak. Beraz, urteroko desafio bat da, urtero zaila da, baina urtero ala ere bikaina da eta untxapastena.
0: Kakinak zioen muntaketarik zailena herri batean lehen aldiz plantatzen den urtekoa dela. Halako sei ezagutu ditu EHZ-ak, azkena 2024an, festivala arberatzen pausatu zenean. Muntaketan ez ezik, urte osoan egin behar izaten da lan handia urte horietan. EHZ-a ezin baita herritarrik gabe muntatu, eta hiru hamarkadatan sei herritatik pasaz, harreman hori lantzen ere ikasi baita. 2023ko udazkenean, urrengo EHZ-a arberatzen izanen zela iragarri berritan, hala mintzo zen Sauveur Baso auzapeza Irulegiko irratian.
6: Denak akor ginden festival hori ongi etorri egiteko, zenta pentsatzen dut important dela, festival hori ere amikuzerat ere jindadin, eta bon, gure herria hautatia izan da, biziki berri ona hori guetako. Herriko kontseiluan aho batez onartu dugu hori, Bo, ikusiz ere, bon, badire, izain direla gauzak ikusteko, egiteko, hori guztiak undutan hartuz, baina bon, besta komiteak ere bere abisa positiboa eman du, eta hori biziki importantzen ere, eta gero importantzena biziki delako lurren jabek ere akordioa eman zezaten, hori zen nunbait beharrezkoa. Bon, inguruko pentsiak ikusiak izan dira, eta bon, akordio bat atzemanik izan da, eta bon, biziki plazerrekin bon, errezibituko dugu EHZ-a, bon, ordean bardaba egin duen, ordean bilkura publikoa, latone bat jende bildu gira, eta bon, ekipak, EHZ-ako ekipak biziki untsa presentatu ditu gauzak, detail guzietan sartuz, eta sustu terranez, guai hartio nola egin zuten herrietan, eta nola egiten ahaltzen ez ere arbeatzen. Bo, agei da, badira dudak jendetan, normal da, bai, sekuritate mailan, bai musikari buruz, bai, bon, agri da, gu erritipia buska bat revoluzioniatuko da egun hoitan, agri da, hiru lau mila jende behar bat dira ongi etorri egin, baina, bon, galderer dener, bon, arrapostu egin dugu, jendia nik uste tranquilizatu dugu, inketzienak.
0: Batzuentzat sinisteko zaila izanen da agian, hiru eguneko festival bat antolatzeak urte osoko lana dakarrela. Baina festivalaren bilana egitetik hasi, komisio guztiak aktibatu eta hauek ausnartzera bultzatu, hornitzaile, partaide eta abarrekin kontaktuak hasi, administrazio lanak egin, edizio berriaren komunikazioa prestatu, programazioa lantzen hasi eta udaberrira iritsi dira antolatzaileak ohartu orduko, eta festivala ate joka da. Katinak buruz ezagutzen du urteroko ziklo hori.
5: Festivala udako kasik lehen ekimen lodia denez, ba hor apiril maiatzetik hasten gira zinez lanean etengabe, edo orduak ondatu gabe, edo bilkura gerota gehiago izaiten dira. Hor da mementurik lodiena, baina gero festivalaren ondotik udan goxoago da, eta denek pausa bat hartzen dugu, ordan lasaiago da, eta gero urt irailetik goiti edo urtea astapena berriz hasten dugu normalean lasaiki, talde motorea berriz lanean hasten da eta komisioak berriz martxan hasten dira, baina hor ditugu ere ondoko festivalaren oinarriak pixkat plantatzen eta orduan denbora hartuz eta elkartuz pixkanaka hola hasten dugu urtea. Eta urta agiletik goiti, hor eganen nuke berriz hasten dela akseleratzen. Hor astero bilduko gira eta komisioekin ere koordinak eta handiagoa da, garen nuke. Ola da, urtea, beraz, ez da etengabeko lan bat beti luzatua urte guzian, fasez berdinak ditu. Baina ustut hori dudala ere maite, azkenean lan hortan hori da interesgarria dena, eta senditzen da ere laguntzailegoan olako faseetan girela denak, eta uste dut ona dela ere, zenta badira pausa mementuak eta importanteak dira horiek ere, eta gero denak lanean ari gira elkarrekin urbiltzen delarik.
0: Eta urte osoko lan hori eginik, muntaketan buru belarri aritu ondotik, buru altxa, ondoko ari tenorea galdegin, eta hortzegun arratsa da. 2025eko ekainaren 26 hartan, arberatzek ez zuen 10 egun lehenago zuen itxura, eta gehiena presten 24 oren baina gutxiagoren buruan milaka lagun hartzeko. Beroak agintzen zuen udako lehen arratsetako hartan, eta buruan atxiki beharrekoak oroitarazteko momentua zen arberatzeko plazan.
4: Bolanta taldeak badira asteburuan zehar, beraz bolanta taldeen funtzioa da utxuneak noiztenka betetzea, batez ere laguntzaile eskasian ziztelarik.
3: Badelaik sekulako jendea eta jes bat, galegin bolanta ez duda galeitea zinez, eta bidaliko dugu beste lekuetan espalin badira.
4: Hor, mertxa eta laguntzailean ahera eta infogunea ere bai izanen dira, txosnan.
7: Nikuzuek egin behar duzuena gehien bat da eraso bat ikusten baduzue edo norbait heldu bada zuen gana gu deitzea. Erasotuaren ahera egitea beti, babestea alden einean.
4: Hala ere ez ahantz, bidea iruetan bakarrik mozten dela. Horko bidea, beraz biak iruak aintzin ezin dugu esitu eta dena plantan eman.
3: Erriko plaza beraz urririk izanen den gunea, hor izanen da ostatua, hemen garagardo berezi eta arno berezien ostatua. Janaria izanen da ostatuaren gibelean eta manaketa joan den urtetik bezala bazterretik eginen da.
7: Jakin behar duzen bertze gauza bat da ze eraso mota bat gertatzen balin bada, festivala gelditzen dela.
4: Plaza utxa bukatzea bai esiket eta aldetik, eta gero biztan dena, ostatu janari brigada berde, bakotsak bere gauzak iteko, baina nara ere laguntza pixkat beharko da hori iteko, basatzeko azken gauzak. Iruetan bidea estea, eta ofizialki bostetan edo idekitzen da festivala.
0: Orain bai, arratsaldea da 2025eko ekainaren 27an. Dena prest da, EHZ eta hasteko. Muntaketaren bukaera markatzen dute arberatzeko elizako ezkilek eta bertan dira festivalariak, bertan lehen laguntzaileak eta bertan baita ere festivalaren oihartzuna ematera heldu diren kazetari eta laguntzaileak. Bertan dira 1986an lehen EHZ-etan Arrosan sortu zen Arrosa sareko kazetariak ere.
8: Arratsaldeon entzule, atxaldeko lauak ditugu eta bai, gaur Amikuze eskualdetik aurtengo zebrabidea agurtuko dugu. Hemen atxaldeko seiak bitarte EHZ festivaletik zuzenean ariko gara gonbidatu zinguraturik. Sarmanta baita, herria, txikia, baina denetarik sartzen da hemen. Ikusten dugu biesken atoki.
9: Eta bildua bezala da, ez? Bai. Riska izateari ez dio uzten, eta festivala zinez untxa uztartua da herriaren baita.
10: Uinen hilduan, EHZ eta festibaren 30. urte horreneko podcasta da. Ataluntan, Katina Arran eta Naroa Gurostiagaren ahotsak entzun ditugu. Artxiboak, Kanaldude eta Arrosa sarea, narrazioa Aimar López, idea originala elkarrizketak eta idazketa Aitor Zerbie Txixuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Ana Sarria Musika, Aimar López Erasun eta Luma Irigoyen Etxeberri. Musika komposaketa Aize Karrikaburu, eskerrak onpiztu eta Antxeta Irratiari. Podcast hau Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak sustaturiko Joan Marri Torrealdai Bekaren bigarren edizioari esker eginda. Uinen, Ildoan Euskal Herria zuzenean festibararen podcasta.
11: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
12: Arratsaldeko 3:25 gutxi Mikel eta Laboa, 15 ataleko podcast berezia Mikel Laboaren bizitzaren inguruan egindako bidaia da, haren bide artistikoa eta pertsonala uztartuz Julian Diaz Alonsoren gidoia du, Marisol Bastidak idazitako biografia oinarri, eta guztiak errenkadan entzungai dituzue gure webgunean, hemen beste zati bat.
13: Mikelek beldurri karagarria zion hegazkinari, emanaldi bat baino gehiagori uko egin zion. Halako batean, kontzertu bat atera zitzaion Mallorcan, Pide Lazerrarekin, eta begiak iztea erabaki zuen. Bidai hartatik pozarren itzuli zen, eta ezen sekula santan berriro hegazkinaren beldurri izan. Gorririk ikus dezagun egia. 1976. Bere etxe bizitzan burdinazko zubitik gertu zarata ikaragarria entzuten zen, eta ez zegoen zuhaitzik. Hartara, giro aldatzearen, aiete auzora joan ziren. Etxeko bi mutilak atera ziren garaie. Mikel, Etxeberriko trastelekua estudio bilakatu zuelako. Barne eskailera batek etxearekin lotzen zuen gainera. Izaro txikia ere, irabazle. Garai hartan, aieten txabolak egin al zirelako, eta pentsa dezakegun edozein xomorrorekin goza zezakeelako. Agurtzane aldiz, galtzaile atera zen. Nerabezaroan sartzen hasi berri, ia-ia baiturik sentitzen zen, lagunen gandik urrun. Franco Frankoilosteko lehen hauteskundeak egin behar ziren. Zergatik ez egin gizakion arteko elkartasuna eta herrien arteko komunitatea bilduko dituen melodia, haiekiko guztiekiko respetua eta haien guztien aitorpena oinarri? Mikelek Gaia Joxani proposatu eta hark idatzi zituen hitzak.

0: Giro politikoa gero eta nahasiago zegoen, eta Mikelek Bertolt Brecht-en Nenak ala inorrez abestia kantatzeari uste erabaki zuen. Testu inguru hartan, Fusilak ala kateak bertsoa hitzez hitz interpretatuko ote zen beldur zen, indarkeriaren aldeko aldarrikapen gisa edo.
1: With the perfect passant relevant the queen have a soul, you chasten tree the prettiest and perfect pain. Wherever time beauty trims me.
0: Marisolek bi urte zeramatzan Mikelen estudiotik soinu eta mugimendu bitxiak entzuten tarteka. Lan esperimental berria zen, Lekeitio bosgarrena. Mikelek komunikazio inkomunikazioa izendatu zuen esketxori.
1: Where is the table? The table is in the classroom. Where is the classroom? The classroom is on the table. Which has a smidgen afraid the table left the country heart worried in me. You saw time regaining Ambrose. Pretty ginger, and the ridiculed pavot moin, and sat here, some dream I'm free, which also scourish house, and ladies are throwing hair, now the rain in its head of her die. My darling is sea with crying, and sir.
0: Agertoki argiztatzean bi mikrofono ikus daitezke, bata bestetik nahiko bereizirik eta fokusuri indartxu banak argiztaturik. Horietako batean, ingelesez ari dela dirudien islari batek, hainbat artista aurkeztuko dizkigu. Urren ez urren, beste mikrofonoan ariko direnak.

0: mugimenduak eta keinuak zuzeneko musikarekin eta aurretiaz grabatutako Bachen musikarekin nahasten zituen. Hainbat hizkuntza erabiltzen zituen, batzuetan, hitz zehatzak esan gabe, haien fonetika baliatuz baino ez.
1: Nortzuk? Bai.
0: Esketxak egoera harrigarriak taularatzen zituen, galderak egiten zituen, batzuetan komikoak, bestetan erabat dramatikoak. 1967ko udazkenean estreinatu zen, Bilboko La Casilla pabiloian. Luis Jack berarekin aritu zena eta Marisol txundituta geratu ziren. Kritikak oso onak izan ziren oro har, naiz eta baten batek gehiegizko askatasuna zuela salatu. Urrengo egunean ere elkarrekin zuten emanaldia, Iruñean. Mikelek ez zuen bat bera ere asmatu. Antza, publikoaren aldetik gaitzespena edo onarpenik eza sentitu zuen nolabait eta pot egin zuen.

0: Amaika minutu arratsaldeko iruretarako eta beste kontu bat emakume musikariek Euskal Herriko eszenan bizi dituzten presioez, estereotipoez eta babesarez zaritu da Janire Arantzabe esan ezin taldeko abeslaria leku baten bila podcastean. Oltza gaineko genero arrakala oraindik presente dagoela salatu du, baina emakume musikarien sarea ere indartzen ari dela.
1: Nenik bereziki hasian ustet nere beldurra handiena zakin musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea oltza gainen. Bai.
2: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
1: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkarrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirre pasoa egiten. Mm-hmm. Eta ningoa jokudet suerte handia nik sentitzen detela. Neretzako nere ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateit poza hundia dibidez, sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan, ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Mm-hmm. Eta hori nik ustez badala, fopolitetan, nik behintzat bai eukidat suerte hori, ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
2: gorabera
1: guzti horietan, bai, bai eukidetela behintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
2: Uh-huh. Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela bueno, zu eta zure gitarrarekin orain bueno, musikari gehiago dituzu batzean talde batekin joaten zara, egia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak itzen zaite esatea do, Janire erantzabe do, esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, egia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean bueno aurpegi ematen duen hori emakumea dela atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan bueno mediatikoki edo publiko aurrean handiago izaten da ez dakit zuri zer aldaketari nabaritu duzun zu bakarrik gitaran zinenean eta gero bueno azkenean lau gizon edo bueno musikare gizonak atzen eukitzean
1: ja nahi batzutan kostatzen zait igual hausnarketak ite honi buruz eta gero batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen arretan nigan jartzea dan emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Ordu batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari di ez. Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan egiteke nik uste bien nasketa bat eta bueno nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala bakarlari gisa zenintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu ez eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai, jartzen dizkigutela beste ez dakit, beste ardura batzuk hartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko. Eta uste dut hori oraindik an badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertuetatik an etxera zuaz bueltan, eta momentu martzau dut, ez dakit, baina soinu frogan zau dut, kontzertu zehaz zau dut, ez dakit.
2: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbiko.
1: Eta gero igual etxea juntzea, zate zu, eta nizatik esan ditau, eta beste izti ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zatik an ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari eta gero izan danean zerbait ba, bueno, arazo bat egonda eta
2: estetikoki
1: edo konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da eta pentsatuz nore emakumea naizen eta igual askotan ere nik uste egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakitu, nasa, baino, bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean, de hau pasatu da, aldatu behar da, eta
2: bai, honek ondo erantzungo dira.
1: Bai, nahi konsulta egin goiatez, bai, nola, bai, itzuzango bai. Ditzeguro. ez? Eta nik uste, hor da duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela, ba, emakume batekiko edo gizon batekiko.
2: Eta zure kaso nahi sentitu zu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra eta orain atzean lau musikare dituzula zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
1: Ja, ez zakit, nik zu, igual modu zuzen baten estetori jaso, ze gero nik ustetu baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zertan eraikidan horretan, uste dut ni, ez dakit, janzkera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janzkera aldetik, egin motza ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Eta hor nio gala kaso, nigandik ez da inbeste espero. Edo hori ere bai sentitu bete askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kiolo gorren emakumei askoz behiro. Bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagoela beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
2: Bai, eta ez, hor, interesapizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar da gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar da horra gerturatzeko?
1: Eskatu zuzenen ez.
2: Ez zuzenen, oso zuzenen.
1: Gara, jendeak eskatu.
2: Ez baino anima hater zutxu horietako.
1: Ja, ezakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuen, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat ezain dut gauza hauek, ba, nintzen lan mari matxo, fugura ustez ez dizulako, hien motza, janzkera, ez dakit zer. Ordu nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi naizenean ere, bai. Ordu igual, nik ere ez diot kasi apenas garrantzirik ematen horri eta igual zentzu hortan, ba, bueno, nahiz, bai sartu nahiz ja oso eginda ontara eta nahi kondo eraman dut, edo bueno, ez diot kasu egin ez, baino uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakitze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita joan bat lezu ez dakit nola, edo espero da, eta ez pa ez ubetetzen, zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
2: Eta diez zure kasuan, askatasuna sentitu duzu sortzerako unean, edo noiz egin sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez, edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan, hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko, edo horra dira sentitu zu askatasuna nahi duzuna egiteko?
1: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen nerezako bai izan zala bat baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez duna, eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasi hartatik. Bilatu ez zerbait nola bait askatu zaitu nagoz askotatik, eta ez nun nahi hau izatea beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait, ez nun nahi hau hortan bilakatzea, ez da horren zentzu hortan ustet musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkidoten nere buru lehenengo aldiz aukera eta askatasun eta libertade pilo bat, eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
2: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako, zakita adibidez, lehen aipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea, eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten eta nola kudeatzen den hori.
1: Nik egin esan suerte handi dauket eta gero hau baita ere kasuistika portzendaletan izan daiteke edo ez. Baina nik bai sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan bintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak. Edo proiektura batu diren gizonak edo nik aukeratu ditutenak ere bai. Oso ondo aukeratu ditutela edo zorionez eukietela suerte hori ere bai, ba, bueno, proiektura batu den jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz, eta ez daukagunik inungo arazorik gauza hori buruz hitz egiteko, inkluso nik uste bait ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nio agarriko hartzea, baizik eta haiek ere, bai ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazan okelkarrekin eta izuta hau, eta ez dakit zer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea, ez dara nio agarri konturatzen ez dela, baizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hartan badauk eta askatasun handie nire taldekideekin gauza bai buruz hitz egitekoa, ausnartzekoa, eta ustet denok ere baditugula gure preokupazioak honen inguruan, eta ustet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat, edo sentitzea haiek ere badituztela, edo badutela ardura kolektibo hori honen inguruan ere bai.
0: Arratsaldeko hirurak dira ongi etorri. 32 graduko temperaturak erregistratu dira Bilboko Pagasarribide ikastetxean. Ambulantzia batek 4 urteko ume bat hartatu behar izan du aste arte goiz honetan. Bizkaiko ikastetxe ugaritan jasaten ari diren temperatura altuek muga guztiak gainditu dituztela salatu du zentroako hor batean ikasle zein irakasleentzako egoera guztiz jasanezina bilakatuz. Kasurik kezkagarrienetako bat Bilboko Pagasarri magalean kokatuta dagoen Pagasarribideen bizitzen ari da, non azpiegitura eskasak eta beroak osasun larrialdiak eragin dituzten jada. Guraso eta hezkuntza komunitateak salatutako datuak eta gertaerak honako hauek dira. Goizeko 9etarako 30 graduko temperaturak neurtu dira 3. eta 4. mailako geletan eta ikastetxeko beste gune batzuetan 32 graduraino iritsi dira termometroak. 3. eta 4. mailako geletan hain zuzen ez dago pertsianarik, eguzkiaren argia eta beroa arintzeko irakasle eta ikasleak leioetan kartuinak itxastera behartu eta egon dira inolako eraginkortasunik gabe. Aste arte honetan bertan ambulantzia bat bertaratu behar izan da ikastetxera 4 urteko neskatila bat hartatzeko beroaren ondorioz, astelenean eta iragan ostiralean ere antzeko kasuak erregistratu ziren. Zentroko zuzendaritza behin eta berriz saiatu da instalaziorako kudeak eta azkartzen, baina eskumena duten administrazioek neurririk hartu gabe harrapatu ditu beste bero bolada honek. Egoera honek agerian utzi du eskolako lokalen egoki zapen falta klima aldaketak dakartzan temperatura altuen aurrean eta komunitateak premiazko neurriak eskatu ditu umeen osasuna bermatzeko. Eta lan eta ekonomia gaietan, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen estatutua onartu dute astearte honetan mahai orokorrean AFAPNA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuen aldeko botoekin. Labek eta ELAk murrizketen estatutu deritzotenaren aurka bozkatu dute. UGTek nabarmendu du mugarri bat dela langile publikoen lana aitortzeko, haien lanbaldintzak eta baldintza ekonomikoak hobetzeko eta kalitatezko zerbitzu publikoetan aurrera egiteko. Eta ezin zutela aukera historiko hori pasatzen utzi. Gaineratu du 25.000 langilek baino gehiago euren lanbaldintzak hobetuko dituztela horren bitartez. Jarrera hori ez dator bat Labek eta ELAk egindako irakurketarekin, murrizketen estatutu gisa izendatu dutenaren aurka bozkatu baitute. Proiektu horrek baldintzen atzerakada handia eta eskubideen galera handia ekarriko dietela Nafarroako administrazio publikoetako langile guztiei eta herritarrek ere jasango dituztela adierazi du Labek eta ohartarazi du orain testua parlamentura iritsiko dela eta horrek erabakiko duela onartu ala ez dagozkion aldaketak egin ondoren. Edonola ere aipatu testua ezin dutela onartu dio Labek eta ostegun honetako 4 orduko lanuztarekin bat egiteko eskatu die Nafarroako langile publiko guztiei. 11etan elkarretaratzea izango da Nazioarteko Komunikazio Zentroaren aurrean, ospitalegunean. 12:30etan berriz Nafarroako Jauregiaren aurrean amaituko den manifestazioa abiatuko da Hezkuntza Sailetik. 12:30etan ere elkarretaratzea egingo da Iruñeko Udaletxe plazan toki entitateetako langileei zuzenduta. ELAk ere mobilizazioen alde egin du iritzita akordioak ez dituela jasotzen funtzio publikoaren estatutu berriak jaso beharko lituzkeen funtsezko gaiak.

0: eta hain zuzen langile publiko ez ari garela ela eta lab sindikatuek hiru orduko lanuztea deitu dute ekainaren 16an Lakuako gobernuaren menpeko administrazio osoan azken hilabeteotako negoziazioetan langileen aldarrikapen nagusiei erantzunik etzaielako eman. Ohar baten bitartez azaldu dutenez duela 15 urte sinatu zen gaur egun indarrean dagoen hitzarmena eta ordutik lanbaldintzak inguruko administrazioekin alderatuta atzean geratu direla salatu dute. Sindikatuek gaineratu dutenez bien bitartean administrazioak alde bakarrez hartu ditu erabaki ugari. Lanpoltsen kudeak eta arbitrarioa, adinagatiko neurrien blokeoa, laboralen eskubideen aurkako erasoak, ze bi taldeen berrantolaketa, euskararen babesgabetasuna edota kolektibo ezberdinen gatazken kudeaketa eskasa, besteak beste, Ibaiondo Eustat edo ikastetxeetan lan egiten duten langileenak. Egoera hau ezin dela gehiago luzatu nabarmendu dute, Lakuako langileek merezi duten eskubideak eguneratuko dituen hitzarmen berri aldarrikatu eta horretarako mobilizazioa ezinbestekoa izango dela berretsi dute. Oartarazpen azkar bat errepideetan kirolariari paso eman aurretik. Bi bilailuren arteko istripoa izan da Bizkaia 30 errepideko 10. Kilometroan Barakaldon eta Bilboko noranzkoan. Errei bat itxi dute, ostean ireki dute duela ordu erdi inguru izan da hori eta bertan sortu diren autopilaketak ere gutxituz joan dira dena den adi errepideetan entzule eta adi ere beroarekin besterik ez arratsaldeko 3ak eta 5 arratsaldeon pasa. Naiz irratia.
1: Kirol aria Naiz irratian.
2: Jon Garate.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:06, Alessio Lisik Osasunako entrenatzaile izateari utzi dio. Klub gorritxoak atzo iragarri zuen, italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen, beraz ez du bigarren demoraldia beteko. Eta gaur jakin dugu Juan Cruzek ere ez duela Osasunan jarraituko, atzelariak 6 denboraldi eman ditu Nafarroako klubean, Elixetik etorrita 164 partida jokatu ditu, talde gorritxoan bihar asteazkena emango du prentxaurrekoa. Eta Realari dagokionean, Etxaleta Txarrek eta Westlake ez dute taldean jarraituko. Bestetik, Alabesek 2029 arte berritu dio kontratua Sergio Fernández Kirol zuzendariari, beraz, 11. denboraldiari ekingo dio Arabako hiriburuan. Saskibaloian, Sami Hilek ez du Araskin jarraituko. Azkeneko 3 demoraldiak Gasteizko taldean eman ditu jokalari kanadiarrak eta, etapa honi amaiera emango dio. Eta Italiako giroan, aste erabakigarrian sartu da lasterketa, etapa polit batekin, motza laburra baina gogorra, Belintzonatik abiatu dira txirindulariak eta Karin izango dute helmuga Lemaiako mendatea. Oraintxe bertan, 67 kilometro falta dira helmugarako eta ihesaldi saiakeretan ari dira. Julio Txikone dago oraintxe bertan aurre hartuta, 15 segundura beste 9 txirindulari, 40 segundura beste 2 datoz, eta tropelak minutu eta 7 segunduko atzerapena, san bezala, oraindik ere ihesaldia sort zego bidean, eta, aipatutakoa, etapa laburra baina gogorra, 3. mailako 2 mendate, dagoeneko bat pasadute, 2. mailako beste 2 mendate, bate ere pasadute, eta azkenik, esan bezala, Kari, lehen mailako mendatea. Eta gaur beste behin pilota kontuak nagusi, alde batetik Erremontean Ezkurra 2. Azpiroz eta Aldabe Barrenetxeaz 4. Bikotek garaipenaren saria izan dute Erremontariko 3. jardunaldi. Eta igandean buruzuruko finala dugu, atzo Iñaki Artolarekin izan ginen, gaur Dario Gomezen adierazpenak entzuteko aukera. Hori alde batetik, eta bestetik, beste protagonista bat, beste gonbidatu bat izango dugu gurekin, atzo aipatu moduan, pasaden igandean, pasaden larun batean markatu, B-serieko buruzburuko txapeldun bilakatu zelako Unai Amiano, bere lehen urtea, profesional mailan, lauterdiko finalean izan zen, buruzburukoan ere bai, eta oraingoan txapel atera du gurekin izango dugu irundarra. Eta bestetik aipatu, gazte mailako Boulderreko Europako kopako azken itzordua ez dela Belgikako hiriburuan jokatu, Le Camp de Base Rokodromoak lehiakide Israeldarren parte hartzeari ezezkoa eman eta gero. Eta ostegunetik igandera, Alcobendasen izango den World Serieseko probarako hainbat protesta iragarri dituzte. Hauxe gaurkoak, arratsaldeko 3:09.
1: Zentzoz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 7:11 minutu futbol kontuekin hasi behar dugu. Alessio Lisik Osasunako entrenatzaile izateari utzi diolako. Klub gorritxoak atzo iragarri zuen italiarrak ez duela jarraituko taldea zuzentzen, beraz ez du bigarren denboraldia beteko. Osasunak 17. postuan amaitu du liga eta deno jakingo duzuen moduan, bueno, azken jardunaldian ziurtatu behar izan zuen lehen maila mantentzea eta ez euren merituei esker, ba Girona eta Alexen arteko berdinketari esker baizik. Nafarrek ligako azken 5 partidak galdu dituzte eta ezustean ba oso gertu ikusi dute bigarren maila. Braulio Vázquez Osasunako kirole zuzendariak agerraldia eskainiko du gaur arratsaldean Sadarren denboraldiaren balantzea egitea helburu.

Eta ez da Osasunatik dugun berri bakarra, gaur jakin dugulako ere Juan Cruzek ez duela taldean jarraituko. Atzelariak 6 denboraldi eman ditu Nafarroako klubean, Elixetik etorrita, 164 partida jokatu ditu talde gorritxoan. Bihar asteazkena, goizeko 11 terdietan, Juan Cruzek prentsaurreko eskainiko du Sadarren agurtzeko.

Eta Realari dagokionean, Txaleta Txarrek eta Westlake ez dute taldean jarraituko. Kroaziako atzelaria Olympic Lyonera itzuliko da eta aurrelari brasildarra Saudi Arabiako Al Nasser taldera. Txaleta Txar, bueno, hasierako 11koetan izan da denboraldiaren zati handi batean, Westlake aldiz minutu gutxi batzuk besterik ez ditu jokatu.

Eta Alavesek 2029 arte berritu dio kontratua Sergio Fernández Kirol zuzendariari, beraz beste hiru denboraldiz. Hala, 11. denboraldiari ekingo dio Arabako hiriburuan. Fernández 2016-17 denboraldian iritsi zen Gasteizera, Alavese lehenmailara igo berri zela, arrezkero talde arabarrak azken 10 sasoietatik 9 egin ditu maila gorenean, ahaztu gabe 2017an, kopako final ere jokatu zuela.

Saskibaloi kontuetan, Sami Hilek ez du Araskin jarraituko. Azkeneko hiru demoraldiak Gasteizko taldean eman ditu jokalari kanadiarrak, bertara 2023an ailegatu zen, 80 partidatan, 983 puntu lortu ondoren, basan behar, Araskiren historian punturik gehien egin dituen bigarren jokalaria izan dela, eta alaxe utziko du taldea.

Bueno, eta txirrindularitzan Italiako giroa aste erabakigarrian sartu da gaur eta etapa politx batekin gainera. Belinzonatik abiatu da tropela eta Karin izango dute helmuga etapa laburra oso, 113 kilometro, baina gogorra, bos mendate, irugarren mailako bi, bigarren mailako beste bi eta lehen mailako Kari helmuga hartuko duena. Sailkapen nagusirako etapa zalantzari gabe. Une honetan, 60 kilometro falta dira helmugarako eta lasterketa buruan lau gizon ditugu Julio Txikone.

Chris Harper, Jonathan Arbaez eta Diego Ulisi, hori bai, gertu dituzte 10 segundura Van der Lee, Einer Rubio, Filippo Sanna eta Van den Broek, eta tropelak lasterketa burutik minutu eta 24 segunduko atzerapena, beraz hemen ez dago ezer. Zehaztuta oraindik ere eta oraindik orantziari dira, bueno, 3. mendatean gora, 3. mailakoan, ondoren 2. mailako beste bat izango dute eta azkenik baipatu dugun Kari, 11,6 kilometroko mendatea, 8ko bataz besteko penditzeke.

Eta goazen pilota kontuekin alde batetik Erremontean Ezkurra bigarna Azpiroz eta Aldabe Barrenetxea laugarna bikoteek garaipenaren saria izan dute hirugarren jardunaldian. Ezkurrak eta Azpirozek hiru jokotan hartu zituzten mendean Segurola eta Larrañaga, 14 eta 15, 15 eta 2 eta 5 eta 8 neurketa oso goraberatsuan. Bestalde, Aldabek eta Barrenetxeak partida irauli zuten 3 setetan Ansari eta Zubiriri gaientzeko, 15 eta 6, 7 eta 15 eta 5 eta 8.

Bueno, ba, hortxe, Dario Gomezen adierazpenak, esan bezala, biak ere oso maitatuak, pilota zaleon handik, eta, bueno, irabazten duena, irabazten duela, ba, bueno, pozik egoteko moduan gara, noski, etxera begiratuko dugu, ez, Iñaki Artolaren alde egingo dugu, Euskalduna izaki, baina esan bezala, biak ere, ondo merezita izango dute txapela buruan.

Eta bueno, igandean finala, gogoratu hementxe naiz irratian betiko legez jarraitzeko aukera izango duzuela, eh? Normalean printzipioz behintzat arratsaldeko 6etan abiatuko dugu zuzenekoa, zertxo baita aurreratzen bada kontua, Valentziago ere bai, baina hasiera batean horixe, Nafarroarenatik bertatik arratsaldeko 6etan ekingo diogu saioari eta hori, baia, nork irabazten duen txapela.

Bueno, ba, Dario Gomez entzun dugu eta beste protagonista bat ere izango dugu. Minutu gutxi barro, pilota kontuekin jarraituz, eskupilotarekin, hain justu pasaden larun batean B-serieko buruzburuko txapeldun bilakatu zelako Unai Amiano irundarra, bere lehen urtea profesional mailan eta lauterdikoan finalean izan zen, tamalez ez zuen, etxian irabazterik izan eta oraingoan buruzburukoan bai txapela atera eta partidari galdu gabe gainera. Ba, segituan izango dugu Unai Amiano irundarra gurekin. Arratsaldeko 3:29 minutu.

0: Gaizto doa ezker paretaren ondora eta tanto, emeretzi nahian handeo.
1: Gaizto bat eta emeretzi nahian handeo. Txalo artian egingo du sakerako bide hau zaletuak zutik, batzuk zutik.
2: Buruz burukoak txapeldun berria izango du. Iñaki Artola eta Dario Gomez pilotaren txapel preziatuaren bila.
0: Aukera Iñakirentzat, gantxoa, txapaganean da, ezeratu, eta Iñakik eman ez da iritsi.
2: Igande honetan, arratsaldeko seietan hasita, Nafarro arenatik zuzenean, buruz buruko finala, naiz irratia.
0: Itabi eta hemen sortzi, buruz buruko txapelduna.
3: Kirol aria... Naiz irratian.

0: Bueno, barratsaldeko 7:34 minutu aipatu moduan eskupilota kontuekin jarraitu behar dugu pasaden larun batean B-serieko buruzburuko txapeldun izan genuen Unai Amiano irundarra bere lehen urtean bi final eta txapel bat. Telefonoaren bestaldean dugu Unai Amiano, arratsaldeon eta zorionak.
1: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Bueno, profesionaletara iritsi berri nolabait esatearren, lauterdiko finalean izan zinen, orduan txapela eskuratzerik ez, baina buruzburukoan berriz ere finalean, eta oraingoan ez diozu aukerari ies egiten utzi eta ze maila ematen ari zaren, Unai.
1: Bai, hori da, lauterdikoan finalea irista lortu nun, eta ja hoi oso positibo izan zen ez dago, eta bueno, buruzburukoan ere bai, eta txapela iradatzea, ba bueno, hoi oain dikan hobeto.
0: Espero altzen nuen, zure lehen urtean alako maila emango zenuenik.
1: Bueno, a ver, sentsazionak eukial nitxula, bai, baina geho txapelako indikan eta finalak urruti ikusten dira. Azkenean jende asko, ba, bueno, urtia pasabehar ditu finale iristeko, eta hoi da nik uste normalena. Hasiera, ba, bueno, behintzat ikasteko eta irabiltzeko, eta, bueno, nire kasuan, ba, lortu ez bi finale eta lortzea, eta egia esan, ba, bueno, espero ez, baina, bueno, egia da ondo harrapatzen badizu eta hoi, ba, posible dela pasa, baina, bueno, jakinda oso zaila dela.
0: Manduzun ikuskizuna ikusita, banaka behintzat, dagoeneko maila nagusian kokatu zen nahi zaituzte batzuk, gustor hartuko zenuke noski ez, proposamena.
1: Bai, noski, azkenian, bueno, elburua beti ara iristia da, baina, bueno, nik uste ez dela prisaka ibili behar. Azkenian, ba, bueno, nik uste bigarren mailan ere bai, ba, ondo datorrela lehenen urte ikusteko haber noa posible zen iritsi, ikusi da kapazitatea bautela, baina, bueno, gero hoi baino asko zehio da nik uste. Horren atzian, ba, bueno, gero regulartasun bat behar da, eta, bueno, dena ondo dihoala, ba, ematen du erresa dela, baina, bueno, gero seguro ere bai momentu txarrak etorriko diela, eta daun maiakin, ba, hemen inorrek ez du barkatzen.
0: Hori da, beraz, suan, ez? Sukaldatzea beti ere hobe, ez? Poliki, eta etorriko dira.
1: Bai, beti nahi da alik tazkarren eman sortua, baina, bueno, nik uste batek irabazten dunean izan behar dula, eta, bueno, kasu honetan buruzburukoan ba irabazieta aukera hori, eta, bueno, aberruren urtean zen mozkuten den.
0: Bueno, bada pixkatez, aipatu dugunan honekin honen arira, ez? Bada pixka tendentzia, bueno, pilotan esan behar nuen, baina ia mundu osoan kirol orotan esango nuke, ez? Bueno, zuk esan duzuna, beti talentua bilatzen dela, eta harik eta azkarren txapel horiek eskuratzea, denborari gere eman gabe, ez? Kirolariari pixka bat bere burua lantzeko, eta maila nagusian, bueno, esperientzia pixka pilatzeko.
1: Bai, azkenian nik uste kirol guztietan dela, beti dago ilusioio, beti nahi izaten da jende berria teatzea, eta, bueno, nik uste positiboa dela, azkenian pelotan de bai, nik uste gaina azkeneko urtean ba debut bastante ondia eta denak nivel oso ona ematen bai. Aigea. Ta bueno, nik uste oso positibo da kirolantzago, baina bueno, bai egia da igual batzutan, ba pixka torta espekatzen dela. Prisakin ta bai, baina bueno, azkenean nik uste bakoitzak iristen den lekura arte jarraitu behar dula lanean, ta bueno, inungo presio gabe eta presioi gabe.
0: Bueno, oso okerazpanako datorren urtean maila nagusiko buruzurukoan atarikoa jokatzeko eskumena behintzat irabazi duzu, ez baituzte orain gauza galdatzen, ze bueno, aldaketa batzuk izan daitezke hor, ez dakit, baina bueno, aukera idarra izango duzu hor, ez, izen handi egin urtzeko nahi.
1: Bai, hoi da, berez ja teori ikusita, ba, bueno, gutxinez aurrekanporak eta bat irabazidet joatzea, eta bueno, oso gustoa joatuko dugu, hola izaten bada, eta bueno, ilusio handiak inprestatuko dugu, hori seguro.
0: Finalari begira, Unai, ligaxkan bai estutu zizula zertxoai geixiago muruak, baina finalean kolorerik ez, erabat nagusi.
1: Bai, egia esan, ba, bueno, bi partiduak, bueno, partidu horretik biak esan gan, etzekala zerikusik, Arrasateko partidua, eta bueno, baino hoi posible du, bi aldeta izan, bai nere aldea, hobeto izatea, izan zen bezala, eta bueno, eta gero ere bai, ba, berak irabaztea, perfectamente. Hoi azkenian egunan arabera ez tegizu, eta bueno, ba, nire kasuan nik asko zobeto joatu nula esango nuke, eta azkenian, ba, bueno, Arrasaten partio txarra inula ez dut esango, ze ondo irabazi nun, eta nahiko ondo, baina bueno, nik uste finalian bai beste eskaloi bat gora inula, eta eta bueno, oker batzuk, ba, obetuta, ba, nik uste errexo irabazietela.
0: Justo aipatu duzula, bueno, Arrasaten jokatu zela, ez? Muruaren aurkako partida hori, kasu honetan muruak etxean jokatu zuen, zuk lauterriko finala ere etxean jokatu zuenen Irunen, plazagizona ikusten zaizu, baina ez dakit, nahiago duzun, etxean jokatu, ala ez?
1: Ba, ni galden guztietan etxean hobeto, egia esan, ba, bueno, nervioak eta oain arte ez dizkit afektatu, bai egia da, ba, bueno, semifinalan aurretik, eta finalan aurretik bitan, ba, bueno, pixkat tentsioi notatu etela, baina tentsioa da gehien bat jokatzeko gogoak, ja. Gainetik gendu nahi izatea, eta bueno, gogo honak, behintzat izaten dienak nervioak ez, baina bueno, bai goiek ja partio egintzeko, baina bueno, egia esan jokatu etxutela, bestiare diman jokatu nun Rekalden etxean, eta bueno, igual, dituzu goieko tentsioi, azkenean gehien bat Irunen o kanpoan izatea, beti azkenean partidoak duen garrantzia izaten da, pues semifinal bat o final bat, gero ere bai azkenean finalai beti buelta gehiago ematen dira, baina bueno, semifinala espada irabazten, finalik ez dago, así que nik uste berez partido garrantzitsuago semifinala taen dela, finala baino, gero ja betikoa, finalean, ba bueno, ez agun gehiago ten dira ikusten, claro, claro. Zalaparta gehiago eta betikoa, baina bueno, nik uste azkenean nik nere kasuan, ba partidoa duen garrantzian arabera prestatzen ditut, bueno, o tentsio gehiago gutxio somatzen dut, baina, bueno, ez etxian o kanpoan izateagatik.
0: Bueno, tentsio beti ere positiboa, ez delako normala ere final baten aurrean, tentsio hori bat ere gabe gotea, ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, aipatu dugu, lauterdiko txapelketan ere finalean izan zinela, etxian jokatu zenuen gainera, Irunen, galdu ordea. Ez dakit, bazenuen buruzburuko final horretara iritsita behin, arantzak endu behar hori edo etzinen askori gogoratu, orduko arekin?
1: Boa, keba. Nik egia esan, bueno, lauterdiko eta geho, ba, bueno, jende asko balorazio bat intzun, nik, adibidez, ba, enun jendeak intzun balorazio egin, bueno, o beti, joe, pena, eta nik inoiz, ez dut penakin, inoiz penakin gehatu, bai, hombre, momentuan bertan aserre, baino, gero denboa pasala, ba, bueno, egia da, final bat jogatu nuna, janetzako iopari bat zen, eta, bueno, nik uste nula bate partio txarrein, hasieran kristo nivela emanun, dena perfecto, eta geho, beak buelta emantzia, baina nik uste azkenean bere emerituz izan zela. Bea geho hobeto hasi zen jogatzen, dena pelota nagusitzen hasi zen, eta azkenean ba, horri intzian takada, baina bueno, nik behintzat disfrutatu nun, ezagutu nun zerten final bat jogatzea profesionaletan, eta hilabete eta gutxi inda profesionaletan, ba, noski hoi dena zen opari baten barruan, hasi que oso ondetorri zen, eta bueno, nik egin bat, rekuerdo oso politxea daga, eta eta bueno, ez da txapela bezala irabaztea ontan bezala, baina bueno, antzeko bezala hartuko nuke nik nire buruan.
0: Bai, irakurketa positiva hori beti ona da nahi. Bueno, txapeldun zaitugu, eta esandako, haze txapelketa osatu duzun, sekulako gaitasunak ikusten zaizkizu kantxa osorako, okerrezpanago partida guztiak irabazi dituzu, senaren aurka egia da etzen nola jokatu, baina bueno, jokatutako dana irabazita, eta gainera final zortzirenetatik hasita, ez terraza hori,
1: Bai, final zortzinen eta nor, ba, bueno, dudak beti dituzu, ze entrenatzen eta oso ondo initzen, oso gustora, baino, gero partido bat iristen denean, ba, esan etena semifinala garrantzitsuan bezala, final zortzinen agre bagia, ze bestela kanpoan getzitzea, eta, bueno, nik uste hor partido oso nahi nula, eta horrek emantzialare bai konfiantza hundila txapelketan, ba, bueno, fuerte azteko, gero ligaska oso ondo juntzen, oso txukun, eta, bueno, azkeneko hienu joatu, eta apenak ingatu nintzen, ze, jo, azkenean, gero bi asteko deskanso hoiekin eta pixka luze xamarra izan zen Arrasateko partidutik semifinal arte, baina, bueno, hoire zestinatzen ikasi berda, gero amistosoak joatzen un tarte, eta, bueno, egia esan, ba oso ondo gestionatu etela iruditzen zait, aste hoiek, eta oso pozik.
0: Final eta loitu nahi baduzu nahi, bintzat, bi asteko tarte horiek, bai, oitu darko zarela, bai.
1: Bai, hoi, jo, eta pentsatzen dut, eta diez guk aurreko astean joatu nuen semifinala, eta tenteatzeko ja berri finala joaten zaude. Eta, bueno, hoi, primerako ikusita, ba, beti buruan neuki berda, hoiek bai, tentsio gehiago soportatu erdutela, eta gainea denboa gehiago tartea. Asi que, bueno, hoire dena ikasiten da, eta tokaten dena imerda.
0: Hori da. Bueno, eta herrian pozik izango dituz, ezta? Irunek eman duen pilotari profesionala, dagoeneko txapela, eta zenbaian ari zaren.
1: Bai, azkenean nik uste Irunek behartzuela, ba, bueno, pelotari bat, eta gehien bat, ba, pelotari bat jarraitu alizateko. Azkenean, Irunen gaina pelota nik uste beste leku batzutan gehiago muitu dela, oain arte, eta, bueno, hain nik uste jaialdi gehiago edielan tolatzen, netzako ere bai oso positiboa da, Irunen pelota gehiago muitzea, eta partio garrantzitsua jarraitare bai, ba asko zobeto, eta, bueno, nik uste jendiare bai, ba, oso ondo erantzuten nahi dela, kriston, bueno, bajarraita ere bastante ahi diateatzen, eta egia esan oso guztua behekin ebai.
0: Bai, zalantzarik ez honek segurenik, bueno, bultzatuko ditu, Irundar gazte gehiago pilotan aritzera. Una Iker Anaia izaten duzu beti ere alboan, botilero lanetan, ikusten da, bueno, harreman estua duzuela, ez da?
1: Bai, txikitatik azkenian kasi batea ibiligaz, bea nibin baino urte bete zarragoa da, eta azkenian, bueno, o batea, o bea kategorioa gorago, eta beti jarretu ditut bere pausuak, entrenature mila aldiz batea txikitatik, eta bueno, azkenian, ba, botilero bat eukitzeko, ba, ez da o bat obean ikusten, nire kasuan meintzat, ba, gehien ez hauten haun pertsona den ikuste, zentzu guztitan, bai, tentsioen aurrian nola erantzuten deten, jore bai, astean zer, ba, bueno, denboa libre asko dago partidua prestatzeko eta baita, eta zentzu hortan ni behintzat, ba, oso eskertuta, eta, bueno, nik uste, ba, garra dela netza, bolako botiro bat eukiela izatea, ba oso politxare bai.
0: Bueno, Ikerra ere pilotaria da, edo izan dagoa bintza bai, txikitan hor nagusitzen zen gehiago?
1: Bueno, azkenean txikitan normalian urte bete baino gehioi diferentzia izaten claro, da, claro. Nik uste ratxak. Txiki-txikitan, ba, ziren igual, ni gehiago. Baina, beha ere momentu oso bat eukizun, eta bueno, ni igual gorputza bota gabia, beha azkarrago azitu zen, eta ba bueno, horri beha egindar asko gehiago zuen, eta momentu batutan behera asko zobeto, baina bueno, gehiago ratxa dira, eta azkenean nik uste beha ere pelotan ni bilbide politia indula, oain trinketia nahi da probatzen, eta ta bueno, azkenean ba bueno, bi pelotarizatea etxe igualian, ba hori bai positiboa da, baino bilentzako.
0: Bai, noski, bai noski. Bueno, bukatzeko nahi, ez da urte bete ere pasa, debutatu zenuenetik, ez dakit nola bizitzen ari zaren lehen urte hau, errendimendu eta maitza ikusita noski ondo, baina zure sentsazioa gehiago barnetik.
1: Ba bueno, nik uste ondo ari naizela moldatzen, bai, bueno, presioekin o tentsioekin ta hori ondo erantzuten dutela ta bueno, egia esan disfrutatzen ari naizela. Azkenean debutatu aurretik nire helburua eskutatik ta ez izorratzea zen, kontinuidadea eukitzea eta disfrutatzea, eta bueno, nik uste hori baino gehiago inaizela lortzen, eta oso guztu egia esan, nik uste gaina buruz eta nahiko ondo inaizela ematen dena, partio artean eta baita partiotan, ba bueno, ondo eusten diot buruz, eta nik uste hori bai ba, garantitxuna dela.
0: Ba bueno, jamia no, zorionak beste behin, eta berdin segi, bikainari zareta.
1: Oso ondo, eskerrik asko.

Hortxe, Unai Amian horien adierazpenak, hau ere, bueno, baurruti gabe, berandu baino lehen, bueno, amaia nagusian igusteko aukeran akaso izango gara, udaran askaso, bueno, probaren bat edo beste egingo dute, eta ikusi behar, bueno, txapelketa, hiru txapelketa handietan, esango dut, buruzuru gamitzat ikusiko dugu lalegia, atarikoan, gero lauterdikon eta sartzen duten hori beste kontu aldi izango da, baina, bueno, samezala gaztea da, eta urruti gabe, laster izango dugu, maia horrenan, bueno, errendimendu honi uste madio bintzat.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria Naiz Irratia.

Bueno, barratxadeko irurak eta berrogeita maika minutu dira eta esan bezala azken kontu bat eskaladati datorkiguna izan ere gazte maiako bulderreko Europako kopako azken itzordua ez da Belgikako hiriburuan jokatu. Le Camp de Base Rokodromoak lehiakide Israeldarren parte hartzeari ezezkoa eman eta gero. Eta bestetik, ostegunetik igandera Alkobendasen izango den World Serieseko probarako hainbat protesta iragarri dituzte. Bueno, joan den asteburuan Bruselan, Belgikan, gazte maiako bulderreko Europako kopako azken etapa jokatu behartzen. Baina azken hilabete luzeotan argi geratu denez, eskalatzaile israeldarrek nazioarteko eskalada itzorduetan parte har ez dezaten aldarria gero eta ozenagoa da. Baita eraginkor ere. Eta hori gertatu da Bruselan, Le Camp de Base Rokodromoak hartutako erabakiaren ondoren, alegia etzituztela instalazioak egitaldiaren esku jarriko. Denera, 250 eskalatzaiek izena eman zuten, horietako 16 estatu sionistaren izenean. Le Camp de Baseren arduradunek onartu dute ez dela arinkeriaz hartutako erabakia izan. Bien bitartean, ostegunetik igandera, Alkobendasek hartuko du World Serieseko itzordu berri bat, hain justu, bulderreko eta biadurako modalitateetan, bada, zenbait eragilek mobilizazioak iragarri dituzte lehiakide Israeldarren boikota eskatuz. Eragile horiek eta aktivistek ez dituzte zehatz-mehatz protesten berri eman, baina bederen ikuslei Palestinako banderak eramatea eskatu diete, hildo horretatik jarraituz duela aste batzuk iragarri zuten pres daudela Espainiako bueltan egin ziren antzeko protestak indarrean jartzeko, eta aipatzeko beste kontu bat ere bai, ba Chris Sharma eskalatzaile mediatikoa ezagutuko duzue, eskalada jarraitzen baduzue, eta bueno, Sharma Climbing Madrid Rokodromoaren jabeak, Alkobendaseko itzordurako bere eskalada hormaren azpiegitura erabiltzeko ateak zabaldu dizkiela eskalatzaile guztiei, tartean israeldarrak. Hain justu, eragile horiek jarrera hori gogor kritikatu dute eta gehitu dute ere presionatzeko ordua dela.

Bueno, ba, besterik ez, bihar arratsaldeko iruretatik aurrera, kirol kontu gehiago, ametxe naiz erratian. Bihar gainera, beste protagonista bat, Eleni Alberdi izango dugu triatleta, izan ere, Iruñan, irabaztetik dator.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste du.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Zazpi dira bekatu kapitalak.
1: Zazpi euskal urraldeak.
0: Zazpi bigarren kafearen aurkezleak.
1: Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak.
0: Askorako ematen du zazpiak, horregatik gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera.
1: Amarretatik amabietara, hartu kafea gurekin.
0: Asteleenetik ostiralera, naiz irratian, bigarren kafea.
2: Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-929-944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datuzen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastola kantolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz, igande honetan, maiatzaren 31ean, Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Amaia Galindez, Kirikino ikastolako zuzendaria, beraz, ea zer kontatzen digun. Eta pasaden asteazkenerako aurreikusita genuen zinema tertulia, baina kontu bat eta beste luzatu egin ginen eta ez genuen entzuteko aukerarik izan. Itziar Perez esan erran irratitik aurrekoan zebrabidean izan zenean The Lost Daughter filma izan zuen aipagai, Elena Ferrante idazlearen novela batean oinarritutako filma, eta gaurkoan ere idazle berari jarraipena emango dio Dos Amigas izaneko eleberri sortarekin. La Amiga Estupenda edo La Amica Geniale izaneko telesaia egin baitzen lau eleberri hoiekin, eta gaurkoan telesaia izango dute izketagai Itziarrek eta Oporretan den Arantxak. Horri segika bostetan puntu-puntuan albiste boletina izango dugu, albiste itartea irekiko diogu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Horretarako Zaloa Badiola, naiz irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste ondakarren gaurkoan. Horri segika Antxetako erreportaiaren txanda izango dugu. 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren, gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian, beraz, hori entzongo dugu. Eta gaurkoan asteartea den honetan agerkarien tartea tokatzen zaigu. Normalean kanaldude eta kazetaren txanda izaten dugu, baina atzokoan jaieguna zenez Ipar Euskal Herrian kazetarik ez dugu izango, baina kanalduderen berri, kanalduden aste honetan dugunaren berri jasoko dugu Pantxika Maitiaren eskutik. Horri segika guri asko gustatzen zaigun tarte bat izango dugu gurean. Liburu gomendioa emango digu Arkaitz Delgadok, Leitzako liburuzainak, beraz, ea ze liburu gomendatuko digun. Esango nuke poesia liburu bat dakarrela gaurkoan, beraz, ea zer dakarren. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan asteartea da, baina badira zenbait kontu, asteartetan ohikoa ez den zerbait da hau, baina nik uste eguraldi beroa eta udara gerturatzen ari garen honetan agendak betetzen joango zaizkigula, beraz, hori ere izango dugu, baina guzti hau entzun aurretik saioa hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz. Eta gaurkoan maiatzaren 26a dugun honetan, eguna kontatzen dugunari begira jarriko gara eta mende batzuk atzera egingo dugu. 1468ko maiatzaren 26an,
Clemente zazpigarrena jaio zen Zurigaiztoko aita santua deitzen zaiona. Historion porrot gehien pilatu zituen estatuburua izan zen Medici familiako seme bastarta Leon amargarrena aita santuaren lehengusua zen, ark kardinal izendatua kargua lortzeko botoak erosi zituen gerora. Agintaldi osoan bere eta bere familiaren aberastasuna handitzea beste ambiziorik ez zuen izan. Carlos Bosgarrena Espainia eta Alemaniako enperadoreak eginiko Erromaren arpilaketaren erantzukizuna berari egozten zaio. Imperioaren aliantzen orekaren kudeaketa baldarra egiteagatik berak bildutako perretxiko pozoitxu bat jan ostean hiltzen 1534an. Eta egungo egunetara itzuliko gara apur bat gehiago 1400etik 1900garren urtera pasatuko gara 1905eko maiatzaren 26ra zehazki Barakaldoko maizterren protestetan parte hartu zuten herritar ugari atxilotu zituzten egun hartan. Etxegabetze baten ondorioz hasitako protestek eta greba orokorrak hainbat istilu eragin zituzten eta autoritateek gerra egoera deklaratu zuten. Istiluak amaituak ziren ordurak eta ekintza nabarmen bakarra errenta ez ordaintzera deitzen zuten esku horrian banaketa zen, baina polizia atxiloketak egiten hasi zen batez ere aurreko egunetan trenbideak blokeatu zituzten emakumeak identifikatu nahian. Bi gizonik gerra kontseiluan 6 urteko espetxe zigorra ezarri zieten legez kanpoko bilkuretan parte hartzea egotzita. Mila bederatzireun eta 1944ko maiatzaren 26an, Marsiako langileek greba orokorra hasi zuten lan eta bizi baldintza hoben eske. Portuetako langileek hasitako grebarekin bat egin zuten metaleko garraioetako eta zerbitzu publikoetako langileek eta protesta masiboa izan zen. Marseilla bitxiko gobernu kolaborazionistaren menpe zegoen eta Gestapok langileen aurka egin zuen. 15.000 lagun atxilotu. Zurrengo egunean aliatuek grebaren berri izan gabe Marsella bombardatu zuten. Mila bederatzireun eta 1978ko maiatzaren 26an adulterioak delitu izateari utzi zion Espainiako estatuan. Ordura arte ezkondutako emakume bat senarra etzuen gizon batekin oheratzen bazen, 6 urterainoko espetxe zigorra jaso zezakeen adulterioa egotzita. Ehunka izan ziren alako gertaerengatik zigortu eta espetxeratuak. 1977an adibidez izan ziren alako gertaerengatik zigortutakoak Espainiako estatuan preso zeuden emakumeen 45% abortu delituagatik, familia abandonatzeagatik, adulterioagatik edo infantizidioagatik zeuden espetxean. Mila bederatzireun eta 1988ko maiatzaren 26an Australian lehen aldiz antolatu zuten barkamenaren egun nazionala herrialdeko herri aborigenei emandako tratu txarrak oroitzeko. Era guztietako zapalkuntza, eraso eta lur lapurretez gain, 20. Mendean zehar australiar gobernuak aborigenen aurrak bahitu zituen horiek Australia hartzeko asmoz lapurtutako belaunaldia deitzen zaia aurroiei. Eta gertakariekin amaitzeko, mende honetan amaituko dugu, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizi baldintzak salatzeko, dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta, kateaketak egin zituzten Biarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTaren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekoaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean, eta Euskal Bizikleta Lasterketaren elmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presoen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.
Eta gaurko efemeridekin amaitzeko pertsona batekin eta beste batekin amaituko dugu, Lauryn Noel Hill, East Orangeen jaio zen New Jerseyn, Ameriketako Estatu Batuetan, 1975ko maiatzaren 26an, estatu batuar rapera, abeslari, aktore eta ekoizlea da. Fugees taldean ospetsu bilakatu zen, baina 1987tik aurrera taldea banatu eta bakarkako lanak egin ditu. Eta beraz, gaurkoan bere Doo Wop en

0: Hiru guneko ibilbidea eta egun osoko egitarau zabala. Izango du aurtengo ibilaldiak Bilboko Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak antolatuta. Musika asko, jolasak eta euskara izango ditu ardatz igande honetan, maiatzaren 31ean Bilbon ospatuko den Bizkaiko ikastolen jaiak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Galindez Kirikino ikastolako zuzendaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest iganderako?
1: Bai.
0: Bai?
1: Zan, gogo itxelak azgauzia, eta ganera zeruari begira, euri dana bota eba, noin eguzki dana bota denari da, eta badiru diazte bururako tarteko gauzatu eta torkule, azik ere.

0: zoragarri izango da nazi buru baterako.
1: Bai, egia esan, aste honetako beroa joaten baldin bada, ja nahikoa, ez da?
0: Bai, hori da, bai, iragarpenan arabera, ba, bueno, ez da izango azte buru beroa, ba, eta ez da bere euritzu, azike ahia da, nori mantentzen bada, eta horrek ere laguntzen dauen programa guztiari.
1: Bilbon ospatuko den 7. ibilaldia izango da aurtengoa, baina Kirikino ikastolak antolatzen duen lehenengoa, ez da?
0: Bai, izan ere bakarrik Kirikino ikastolak antolatua oin izango da lehenengoa. Egon zan bat 1988 urtean, bai, orduen garai hartan ibilaldiak antolatzen ziren eremuko ikastola guztiak bat eginda. Eta orduen garai hartan, ba, Bilboko ikastolek antolatuta, Kirikino parte ere, Txurdina inguruan beizan zan, eta ja da, irudiak ikusten ditugula, orduko EITB jaso zauen irudi batzuek ikusi gentesan, eta ez deko zer ikusirik, zelakoa zania oin dela 40 urte ingurua, eta zer deko orain, ez? Azkoz berdeagoa, betea, eta zoragarria dane Europa Parkean inguruan izango da dana.
1: Gainera, datorren ikasturtean 50 urte beteko ditu ikastolak, edo datorren urtean behintzat, ezta?
0: Bai, hori da, ja hortze gauz, 50 urte horrenaren atarian, azizke jaialdi bategaz amaitu da berrian tolatzen jarrikako gara. Zendela ez azko 45. urte hurrena beha ospatu gendon. Así que 50. Be, ba, handia izin behar dago. Así que aprobetzauko du karrerilla, hau.
1: Hori da. Ja martxa hartu izana baliatuko duzu beraz.
0: Bai.
1: Aurrezkuntzan hasi eta batxilergora arteko hezkuntza ibilbidean gauzatu dezakete ikasleek Kirikinon, ez da?
0: Bai, hori da, bi urtetik eta 18 urterako ibilbide hori bigarren etxean egiten da, be? Eta bueno, ganera ditu gure leloak ere kiribilitzari behiten dio referentzia, ez? Bazenan, belaunaldi euskararen aldeko urrat bakotxa, be? Badeko guz ikasle hori izan dako guraso. Eta egia san, ba, azkenean lotura hori ez da amaitzen bez ikastolan bide horretan, baizik eta ba, bihardu, egia san zorionez.
1: Zenbat ikasle dituzue une hauetan?
0: Ba, momentu enten 1000 ikasle inguruan, orte. Eta sortireu familia inguru. Así que,
1: beraz, komunitate handia.
0: Bai, eta hori diotzu dana, hori dela aktiboan dago zan ikasle eta familia, baina aktiboan jaz dago zanak be, basorionez, gugandik begertu jarraitzen da asko, ikasle hori asko etorten jakuz, ba, jaialdietan, egiten dugu zenean relako, ba, uda harinagoko ospakizunetan, eta goretzako, bueno, ba, zoragarria da euretaz kontatu alizatea, eta ibilaldian urtean zeharizin ditugun ekintza ezberdinetan ere, ba, euretaz bat ere egoteko aukera beukidago, ez dike, komunidade hori zabalago ondino.
1: Bilbo da Euskal Herri osoan euskaldun gehien bizi diren hiria, baina kale erabilari dagokionean 2021 soziolinguistika klusterrak egindako neurketaren arabera 103,5%koa da erabilera, nola ikusten duzu zuek egoera?
0: Da, baia da, kriston erronka dekogula, ez? Eta arnazguneak sortzen alegintzen gara. Ikastola esparrutik apurbetaratago izialdiarekin dotuta da horretan ibilaldi urtea ez danean be, ba, urtean zeharreko euskaraz bizitaldearen ikarlanean, azken finean deko gula irakaslegoa, ikasleak, urasoak, alkarlanean, ba iteko indarra horretan. Ze ala da, ez dugu euskarazko arnazgune askorik da eraiki egiten doguz, eta uste dugu ibilaldiak ere ba, bide horretan lagundu deikela, eta jarraitu behar dugula horlanean, eta indar egiten da esitzoa ere iten.
1: Zein dira euskarari dagokionean dituzuen erronka nagusiak?
0: Ba, bereziki ahozkotasuna horretan gehiago egitea. Euskara egitea da eta kostatzen da joera sarritan ba gaztelerara iziten da eta eta nik uste dute, bueno, gero bai gertatzen zaigu batzuetan, ba, ikasleak hasi igual, ba, burruka horretan ez den erabe gubiurtzen derenean umeena da, nahez euskera egitea, ba, igual tendentzia gaztelera dako azala, baina gero eldutasun altzen jakienean derrepente igual, ja buruari klik egiten dutxe, eta hor desenpolbatuen dabe uren euskera, eta agia zan hori, ba, guretzako iziten da, bueno, pues, eltzen dala, ez, eta dela giti behirakasle batek, izan zau, etorza mintegira da. Ez tozu ege zinistuko nork ikusi da, dodan Bilbotiko lankaletik ikasle hoia izendakoa, eta da euskeraz, bueno, da postasun bat, eta arber jarraitu ere iten, zehazito horrek loratu iten dago, eta orduan, ba, bueno, edo unibertsitate garaian beste ikasle batzuek azgarrietatik eta datorren jendeagaz, alkartzen direnean hor konturatzen dira, arremantziko be, ze ondo atortien ez hori, eta hor topatzen dabe, ba, euskara atarateko momentua, ez? Eta gustatuko litzaiguke, ba hori ez gertatzea baizik eta arinagotik, ez? Eta bueno, hor da biz, euskara taldetzoetan, kriston lanak egiten, ba hori, buelta moteko.
1: Osongi. Aurtengo ibilaldia, igande honetan izango da, zein dira aurtengoan egun horri edo Bizkaiko ikastolen jaiari esleitzen dizkio zuen helburuak?
0: Ba, ber, euskara erdigunean jartzea, gabizena ezaten, horrek ondino, handino erronka handia deko gula. Euskal kultura baita ere, izan ere, gune guztiak zabaltzen dute euskal dantzen taldeakaz. Europa Parkean gure ikastolako dantza taldeak egingo da, dantzatuko dau, programari zabalera irekiera moteko, ikastola gunean gaztei dantza taldeak zabalduko digu. Eta hirugarren gunean salatzaile dantzari taldeak eta gero egunean zehar ba euskal kulturari lotutako be ba beste adierazpena nitze topauko dira orduen euskal kultura be ba ezinbesteko gakoa be izango da eta noski bueno badago zelango baloreak eta ba sustatzen dugu sanak inklusibitatea bariketasuna eta jasangarritasuna esate baterako erronka garbia be moduan lortu dugu ziurtagiri hori, eta orduan jasangarritasun horren atzean, bagabiz, indar egiten, azteko garraio publikoan eltzeko, zeganera kriston suertea dekogu, irisgarritasun aldetik, gurera etortzeko, ez bakarrik Bizkaibus eta Bilbobus, baizik eta Eusko Trena ikasola luanteko paradas, oso erraz, eta Bilboko metroak ere, da, santutxu bat zarratetik, beste egunetara oso gertu geratzen dira, zike jasangarritasuna be, beste balore garrantzitsu izango da gurean.
1: Beraz, jai bat izango duzu, baina aldarriz betetako jaia.
0: Bai. Jai bat baino haratago doan ekintza bat da eta Bilbo euskaldun hori aldarrikatzeko be bai nahiko genuke horrek balio izitea gainera urton Bilbok ere hartu dau ez korrikaren helmuga izate horrek. Orduan ibilaldia be Bilbon izetea, espero da egon guzti honek ere balio izitea norantzko berdinean eta helmuga gara hurbiltzeko.
1: Erraza izan alda Bilbo moduko hiri handi batean ibilbidea osatzea. Txurdinaga auzoan leku hartuko du ibilaldiak aurtengoan. Hirugune izango dituzue.
0: Bai, aurreko urtean gainera holan guzkibegik antolatu eban Galdakon eta be izan ziren hirugune eta gunetako bat berrerabiliten da. Bezperan ere hau da, zapatu arratzaldean ja ikastolako guneak ere, ukiko dau programa. Eta aurtengoan ere, gauza bera, zapatu arratzaldean ikastolan ukiko dugu, paiazoak, umentzako puzgarriak, nagusiagoentzako, adin guztietarako erromeria, gizazakara, den kontzertua, eta DJak ere. Eta gero, aurtengo edizinoan, Pimarrateko Euskara Mila koloretan dala margolaritza lehiaketa bat. Domekan helduen kategori izango da eta aire zabaleko margo lehiaketa bat izango da. Orduen helburua da arteak ere nolabait plasmatzea euskal kultura eta ibilaldian bizi dugun giro hori altzortzo moduan gordetzea eta horre lehiaketa bat izango da. Baina besterakoan ikasleen edo umetzoen txanda izango da. Orduen hori ezberdina izango da, baina lamina batzuk aldez aurretik banatu ditugu Bizkaiko ikastola ezberdinetan eta baita ere gurean, eta helburua da, ba bueno, ba aldez aurretik ekartzen da bezan margolan horrek kasolara entregatzea eta ja geratzea, ba programa disfrutatzen hasteko eta uren margolanak balioko dabe apaintzeko gure ikastolako esiak, así que domekan datosenek ere, ba ikusiko dabe zelako artistak ditugun inguruan.
1: Aurtengo leloa Iri Kiribili Bil duzu, esateko nahiko zaila,
0: Bai, bai, agero ja, bai, abestiak asko laguntzen dau, zegia da, bueno, zoragarria da gure kanta, aurtengo kanta, gure ikasle horiek gainera sortua, eta kantaren bidez jendeak ikasi dau oso ondo esatek Kiribili, eta no, ondo esan duzu, gainera, askotan jendeak zau Kiribili, eta ez da Kiribili Bil, eta bueno, sormen taier batetik abiatu zan, urtero planteatzen da modu ardinean da dinamizatua, eta umeek egiten da bezi irudiak, dinamika ba ezberdinen bidez, eta helduek egiten dauz leloak. Orduan, gure ikastolaren izena, Ebaristo Agustintza idazlearen omenez da, eta berak, asko gustatzen jako zan itz jolazak. Eta konkretuki antolatzen zitu, antolatu zuen palindromoen lehiaketa bat, direla aurretik eta atzetik berdin irakurtzen diren itzak. Eta alegin du ginen gure leloa palindromoa izatea, baina hori egendu lortu, eta jolaz horren atzean, ba, sortu zan, ba, gure lelo hori, aziran, irik-irik-lik-lik izan zan azieran, baina gero, ba, joan zan, garatzen, Kiribilitza, ba, urten zan beste ideia batetik, eta orduan espiral horrek egiten dauen keinoa belaunaldien arteko ba pausu horreri, baita ere euskararen aldeko urrats bat eta beste bat zikloari egiten dutzen dabe referentzia, eta gero klik, bueno, pues digitalizaziotik apurtzu eta alden du nahian be, Bilbo edo elkartu egiten duen hitz horrek ere balio ikusten genuen be, ba, egokia zala, eta holan lotu zen, umeek egin zuten palindromoak bilatzen irudiak, ba, apurtzu segidak, eta segida horietan, pues diseina telegrafikoak ikusi zauen patinete hau, eta orduan, ba, bueno, nahasketa honen artetik, orten zan, abiadura, bizitasuna, eta urbanoa dan logoa.
1: Aipatu dugu abestia, hiru taldetako artistek egin dute aurtengo abestia, Aiora Renteriak, zea Maiseko abeslariak, Unai Madariagak, ez taldeko kideak, eta Jon Fernandez, Andoni Barinagarrementeria, eta Inigo Güemesek, Txopet taldeko kideak, ez da?
0: Hori da, bai. Bueno, kriston suertea dekogu, gure ikasolatik basautako artista haue genituen, orduen eurekaz alkartu ginen, ibilaldia genukala ikusita, eta bueno, guretzako orea zala, ba, eurekaz kontatu alizatea, eta bueno, egia zan, euren partetik prestutasun guztia, eta eurek planteatu zuten, ba, inspiratzeko ba, nolabait, ba, egin algendula, ba, ikasleekin dinamika batzuk, ikastola zer dan, eta ba, bueno, itxak edo esalditzu laburrak, eurek gero letra eraikitzeko, eta gauza bera, ba, helduen kasuan. Eta, egia zan, ba, bezberdina, oso martxosoa, gazten gande oso ondo lotu dana, eta gero, ba, koreografian ere gustu emoten dauen azlan. Egiten daren gure ikaslek. Bai.
1: Egitarau potoloa prestatu duzue, bai, bueno, aipatu duzun moduan bezperarako, eta baita iganderako bertarako ere, nori luzatu nahi diozue bertaratzeko gomita?
0: Ba, dadin guztietako jendeantzako aukera ditugu. Txikienetatik hasita eta nagusienak saiatu gara Zabala eta nitza izatea gure programa, eta pentsetan dut, ba, lortu dugula. Gaztetxuenak bai, ikusten dabe, oso argi ikusten dabe, ba, nora joba argi duten, eta gero hola, napurbe gazte nera bedo adinekoak edo diren entzako ba, bebai, kirolde girantzako joera gaztik ikusten txapelpunken kontzertua deko gula. Gero beste, bueno, gazategik ere erakartzen dau publiko
1: bai.
0: Zabala, así que deko guegia zan, ba bueno, adin guztietarako eskaintza.
1: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahi zenuen?
0: Ba, ontxe, zanimatzen jendea, gurera etortzea, eta hori ba, eskerrak emotea, aukera hau emotearen, eta eta da lekutxu hau iztearen, eta bestia entzun dudala harin hau, emotea.
1: Ba, mi esker zuri Amaia gaurkoan gurean izateagatik, eta gozatu egitarauaz, eta igandeko egonaz. Ongi segi?
0: Alberto, mi esker.

0: Zinema aipatzeko ordua etorri zaiko zebrabidea emankizunean eta badakizun hori izango den, eh? Itziar Perez, gurekin esan erran irratitik atxaldeon.
1: Kaixo, arratxaldeon.
0: Bo, eta badirudi azken kronikaren segidak asek izango dugula gaurkoa, oroitarazteko dola bi haste The Lost Doctor, Daughter, ez da erretxa hori erraita, baina hori aipatu zinuen filma, eta liburu batean oinarritua zela aipatu zenuen, eta segitzen dugu biskat idazlearekin, edo bere idazte giro horrekin.
1: Bai, bai, ez berdina da dena den, historia desentez berdina da, baina bai, ongi esan duzun bezala aurreko kolaborazioari helduko diot, ba, pelikula, aurreko pelikula hori ikusi nuenean, ez, The Lost Daughter pelikula, ba, orduan hartu nintzen ara, ba, Elena Ferranteren, ez, liburu batean oinarritutako pelikula zela, eta oratu nintzen aspaldi ikusi nuela, ba, idazle beraren eleberri batzuetan oinarritutako telesail bat ikusi nuela, izugarri gustatu zitzaidana, eta esan unara, ba, ba, eramanen dute gure film tertulia honetara, eta ongi esan duzun bezala, Elena Ferrante da idazlea, aurrekoan ere esan dizuen ez dela bere benetazko izena, inorkestakin hor dagoen Elena Ferrante izen horren atzean, baina italiarra badela bai, hori badakigu, eta ospe handia hartu zuen. Uste dut, okerrez banago, gaur ekarri dizuedan telesaia oinarritzen den liburuengatik. Eta liburuak pluralean esaten dut, bai, alez osatutako saia delako, dos amigas du izenburua, o dute izenburua eleberriek, baina gaur ekarri dizuedan telesaia, hemen egoaldean erderaz, la amiga estupenda bezala izendatu da, baina italieraz, la amica geniale da, eta bai, liburua esan dugu, lau liburu ez osatzen dela, ez, liburu saia hori, eta telesaiak ere lau denboraldi ditu, eta komentatiko dizuet pixkat gehiago datozen minutuetan, ze bai, aurrekoan gogoekin gelditu nintzen honetaz hitz egiteko, eta tira, esan dut, ba, gorde nuen gaurkoz, eta gaur hitz egin duguan inguruan.
0: Bai, Elena Ferrante, beraz, idazlea, bere ez izena, beraz, erran bezala, eta La Amiga Estupenda telesaila, Lami Prodigioz ikusiut frantzesa, zede, hola, hau duela titulua, beraz, horrekin segitzeko.
1: Primeran, bai, bai, esan dugu lerere, inglesez uste dut The Brilliant Friend edo olako zerbait dela, jatorrizkoa La Amica Geniale eta tira, gazteleraz La Amiga Estupenda itzuli dute 2018an estreinatu zela uste dut, okerrez banago, eta azkeneko denboraldia laugarrena 2024an estreinatu zen, beraz lau denboraldi ditu, bakoitzak 8 atalez osatu. Nik azkena ez dut oraindik ikusi, 2024ko irailean estrenatu zelako, eta jo, ordura arte, ba, nik hemen egoaldean badugu aukera, RTV Playen doainik ikusteko, ez, pelikula asko, eta telesail asko, eta hor zintzilikatuta daude lehenengo hiru denboraldiak, eta gelditu nintzen esperoan ea laugarrena ere jarriko te zuten, baina momentuz behintzat ez dute jarri.
0: Ai, ai, ai. Zaila.
1: Eta bai, bai, penaz gelitu nintzen, badakit bestela, norbaitek aukera baldin badu, HBO-n Prime Video-n eta aukerrezanago Movistar Plus-en ere badagoela laugarren denboraldi hori ere, baina nik momentuz ez dut aukerarik izan. Ari naiz, ja, ze aurreko kolaborazioaren ondoren, aurreko tertuliaren ondoren, oraitu nintzen ez telesaiaz, esan unai, ama, gelditu nintzen ikusi gabe laugarren denboraldi hori, eta ari naiz horre arakatzen inguruan, aber norkutziko didan, haien pasaitza edo, ez, ikusteko. Baina, bueno, guazen telesailera, behintzate bitartean lehenengo hiruak ikusi daitezke, eta merezi du ikusteak. Elena Ferranti gazlea aipatu dizuet, ez da bere benetako izena, pseudonimo bat da, ez? Eta benetazko idazleak izen horrekin sinatzen badu ere, ez dugu bere identitatea ezagutzen, eta badakit askotan saiatu direla misterioa argitzen, baina momentuz behintzat jarraitzen dugu jakin gabe. Dos Amigas da eleberri honen seriearen izena, eta telesaia, La Mica Genial, eta zer kontatzen digu? Elena Greco eta Rafaela Cherulo, Elena eta Rafaela, baina Lenu eta Lila deitzen dira beraien artean, ez? Haien bizitza jarraitzen du lau denboraldi hauetan, txikitatik Napoleseko aldiriko auzo batean ezagutzen direnetik, ez? Bertan jaio eta ziko direlako, 50. hamarkadan, eta helduak diren arte, haien historioa, haien bizia jarraituko du telesaio honek, eleberriak egiten duen bezala. Nahi baduzue, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi ekarri dizuet, entzuteko, hemen entzuteko.
0: Jare, goazen, entzuten dugu, giroa pixkat, deskubritzeko.
2: Esto no va a continuar a estudiar.
3: Tanti les amo, lo faccio stesso.
2: E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie. Parlate con vostro marito, fatelo ragionare.
4: Perché ho visto a studiare sordo che è pure femmina?
5: Perché ci bravo proprio lui. A parlare con maestro e fatelo ricevere adesso.
6: Rino, ma basta!
5: E capite che...
7: E basta! Esta cosa
0: la scuola mette, non la voglio sentire io. Hortxe giroa, nik berdemoran ikusten ari naize, baina bai, 50. hamarkadako giroa, familia ere garai hortakoa, neska gazte bat, aur bat ikusten da beraz, badirudi eskola nona dela, baina aitak ez du nahi, ez? Ikasketak segiditzan, hortan gira edo...
1: Bai, hori da, gero hitze ingo dizuet pixkal gehiago deskribatzen duen giroaren inguruan, baina bai, hortik abiatzen da, hori dago pixkate bai, horrek digunean. Baina neri berezik interesgarria egin zait, bi lagunen arteko harremana nola aztertzen duen, ez? Nola arakatzen duen horretan, harreman konplexua da, elkarri izugarri maite dute, baina bueno, bere hasi egiten diren bitarte horretan eta haien bizitzak bizitzek ematen dituzten bira hoietan, konplexua ere bada, ez? Berezik interesgarri egiten zait telesaio honetan eta pentsatzen dute eleberrian ere hala delako, haien psikologian, mentalitatean, haien karakterrean, emozioetan nola sartzen den, ez? Autorea, kritikek behintzat esaten dutenez, Elena Ferrantek berak eleberrietan horretarako izugarrizko gaitasuna erakusten du, ez? Eta gainera sekulako kalitate literarioa omen dute historia kontatzeko eta engantzatzeko, ez, trebetasun handia, baina iruditzen zait zuzendariak ere, telesaio honen zuzendariak, duela gidoiaren adaptazio horretan eta interpretazioak zuzentzeko lan horretan, izugarrizko gaitasuna horretarako ere. Severio Costanzo da telesaio honen zuzendaria, eta baina gero badakit oso talde lana izan zen dela, gidoilariak bat baino gehiago direla, ez ditut denak esango, baina bueno, talde handia lan egin zuen, talde handiak lan egin zuen telesaio honen atzean. Eta eleberri hortatik abiatzen da, eleberria oso ospe handia hartu zuen gainera, baina bueno, telesailera eraman da, irudiek ere badute indarra historian, iruditzen zait, Bai, ba, irudi hoien indarra aprobetxatzen duela, ez? Iruditzen zaite bere zuzendariak. Eta gainera, eta hau, bueno, bai idazlearen, ez? Ferranteren meritua da, bai historia honek, honen gaiek interesa handia dutelako, aipatu dugu bilagunak, ez? Napoleseko aldirietako auzo batean jaiotaziko direla, eta oso ongi transmititzen du historiak, eta kasuenetan, telesaiak ere irudien bitartez, ba, auzo honen giroa, ez? Eta haren biztan lehen tokia zein den, jarrera zein den, auzo nahiko xumea da, ez? Aldirietan kokatzen da esan dugun bezala, eta zuke aipatu duzu trailerrean ere nola ikusten den, ba, ez, ba, familiak nolakoak diren, zer zailtasun ni egin behar dieten aurre, eta hemen ba, bi lagun hauek, Lila eta Lenu, kokatzen zaizkigo, ez? Bertan jaio dira, bertan hasi dira, eta gainera ikusiko da auzo horretan ere badela klase arteko klaseen arteko aldea, ez? Ikusiko dugulako ba mafiak kolpatutako auzoa ere badela eta bertako biztanleen artean ba sekulako botere harremanak ere badaudela, ez? Eta beraz esan dugun bezala, bilagun hauek ba giro horretan hasiko dira eta aurre egin beharko diote horrek sortzen dizkien arazoei eta oztopei, baina baita bestelako arazoak ere, ez? Gainera bi neskatila dira, bi emakume gisa ba holako giro batean aztea ere nolakoa den erakusten duen telesaia eta historia ere bada, emakume pobrea izan da gainera eta bueno, bai, oso horrek ere ez dakit interes handia ematen diola iritzen zait historia honi. Eta pixkat gehiago esateko honi buruz, niretzako oso interesgarria ere da bi protagonisten diferentzian nola erakatzen duen, ez? Lehen ere aipatu dizuet haien psikologian eta barnekaldean nola sartzen den. Ikusiko dugu ba Lila azkarra dela, impulsiboa, ba kanpora begiratzen duela gehiago, ez? Kanporakoia dela, irekia. Ematen du ez diola ezerri beldurrik eta lehen lerroan egotea gustatzen zaio eta Lenu oso ezberdina, ez? Izanen da bera barrurako iagoa da, lotxatiagoa, etzaio gustatzen atentzioa deitzea, bigarren lerro batean kokatzen o kokatu ohi da, baina la ere bueno, ikusiko dugu ere urteetan zehar bere garapena, ez? Eta bera ere oso azkarra da, ambizio handikoa eta haien bien arteko diferentzia horretan, ba, nola haien harremanak hartzen dugu batzutan, ez, konplexutasun handia, hori nola adierazten dela ere asko bai. Gustatzen zait.
0: Hori da pixkat, ez, historian bai. Nik beti trailera noin argituta, baina egia da gero ikusten direla bi neska horiek, gazte direlarik, aur direlarik, nerabe, eta gero heldu direlarik, eta pixka bat laguntasunaren kompleksitate hori, bakoitzak ere bide bat ardezakela, naiz eta lagunego, eta biziak ere ekartzen dituen behar bada desberdintze edo separatzeak gero ez dakit historian sartu gabe behar bada baina hori ere errealitate hori badu.
1: Bai, gero ikusiko dugu, ez? Bien historia nola garatzen den, nola bide ezberdinak hartuko dituzte, baita aukera ezberdinak izanen dituztelako ere eta eginen dituzten autuak ere, ez? Ezberdinak direlako eta kontrajarriak direlako, baina bueno, beti ere mantenduko duten lotura urteetan zehar, ez? Eta bizitza osoan zehar, naiz eta batzuetan aldenduta egon edo inkluso harremana galduta, ez? Ez dakit, oso historia komplexua, baina oso ederra ere egiten zait eta polita. Eta gainera, ba, telesaiak, pentsatzu teleberriak ere izanen duela, baina engantzatzeko ikaragarrizko gaitasuna, ez? Nola engantzatzen zaren haien bizitzaren historia horretara. Eta lehen aipatu dizu eta auzoko giro hori, eta gainera historia honen bitartez, bueno, Italiaz ere zerbait ikasiko dugu, ez? Italiako historiaz, ba, esan dugu 50 garren hamarkadan abiatzen dela, eta gutxi gora bera nik ikusitakoa bintzat iruten denboraldietan, 80. Hamarkadara bitartean eramanen gaitu, eta lehen aipatutako mafiaren zirrikitu ez aparte, ba, agertuko zaigu ongi adierazita, ba, klase borroka, alderdi komunistaren bilakaera, ez, Italian izan zuen garrantziarekin, eta giro horretan nola murgilduko gaituen ere, oso interesgarria egiten du historia ere, edo bueno, behintzat oso ongi jantzita, ez, dagoela.
0: Bai, ja nahi du alde politikoa edo historia politikoa mm-hmm. ere erakusten duela telesailak.
1: Mm-hmm. Hori da. Mm-hmm. Eta igual ez ezaguna, ez? O bueno, behintzat nere, bueno, ez ezaguna ez dakit, baina ez gaudela ohituta horrelako kalitate onarekin gainera, ez? Estatu batuetatik edo mundu beste itxaso bestaldeko mundu horretaz aparteko bestelako historiak, ez? Ezagutzera eta bueno, horrek baduela bere balioa ere iruditzen zait.
0: Eta bon, italiarra da, aktoreak behar bada guretzat ez dira inezagunak, nola atxuman dituzu?
1: Mm-hmm. Bai, karo, etxako guztiz ez ezagunak, eta gainera aipatu dugu, karo, txikitatik abiatzen da, haiek txikiak direnetik abiatzen da historia, beraz, oso gaztetxotik, gero, karo, aktoreak ere aldatzen doaz, ez? Haien txikitako bizitzan azala jartzen diotenak, ba, umeak dira, eta gero, denbora gehien hartzen dutenak telesaio honetan izanen dira, ba, bere gure bi protagonista hauen nerabezarotik heldutasunera bitartean interpretatuko duten aktoreak, eta hauek dira Margarita Matsuko eta Gaia Giratxe, urren ez urren Lenu eta Lilaren azalean jarriko dira, esan bezala nerabezarotik gaztetasun garaiar arte, eta jo, ba oso gaztetik hasi ziren, ez, telesaio honetan, eta nire iruditzen zait, bueno, sekulako interpretazioa egiten dutela, gainera, bueno, detaile txiki ez beterik eta emozioek garrantzi handia duten istorio batean, ba, haiek sekula ongi adierazten dituzte, eta gero, jo, saiatu naiz izenak bilatzen eta ez ditut aurkitu, baina nabarmentzekoak ere iruditzen zaizkin noski protagonistak umeak diren azalean jartzen diren aktore, bi aktore gaztetxo hauek, ez? Bueno, norbaitek bilatzen baldin baditu, esanen digu, ze saiatu naiz bilatzen, baina ez ditut aurkitu, baina bai, oso lan polita ere egiten dute. Eta bukatzen joateko Arantxa, bitxikeri bat ere kontatu nahi nizuen, telesaia grabatzeko aipatu dizuen Napoliko, ez, aldirietan garatutako kokatutako historia dela, ba Napoliko Rione Luzzati auzoa errekreatu zuten set oso bat eraikiz, eta gainera 5.000 extra baino gehiago lan egin zuten telesai honetan, beraz bueno, esan dizuet bagiroa nik uste oso ongi hartzen duela, ez, telesaiak, eta bueno, ba honen laguntzarekin ba imaginatu dezakezue.
0: Bai. Ongi, eta gero Elena Ferranteren beraz historiak ere liburutan irakurtzen direnak, ustut zineman bestalde ere
1: bai,
0: ikusgai direla, ez?
1: Bai, eta kontatuko dizkizuet pare bat bitxikeri gehiago, ze telesaia honetako gidoigintzan aritu zen Alice Rohrbacher zuzendaria, eta laugarren denboraldian ba zuzendari honen ahizpa agertzen da, Alba Rohrbacher, bera jarriko delako Lenu ja heldua den azalean. Eta ez hori bakarrik, aurreko, ez, duela bi asteko tertulian aipatu nizuen The Lost Daughter pelikulan Alba Rohrbacher ere agertzen zaigu. Beraz, horre ematen du dena lotuta dagoela. Eta esan duzun bezala, Elena Ferranteren historiak zineramara eramatea uste dute oso gustoko badutela zuzendariek, eta datorren urtean ikusi dut Isabel Koixetek, eta hemen ere aipatu dugu noizbait Isabel Koixete zuzendaria, ba berak Elena Ferranteren beste leberri batean oinarritutako pelikula bate kaleratuko du. Los días del abandono bezala hori da bere izenburua gazteleraz, ez? Eta Penelope Cruz aktoreak interpretatuko du. Irakurri dudanez, honen gaia ere amatasunaren inguruan izanen da, baina bueno, noizbait ikusten baldin badut ekarriko dizuet. Eta gainera, oso bitxero ditu zait, hasieran uste nuen beste pelikula bat zela, ze Isabel Coixetek atera zuen azken filma Tres Adioses izena du, eta bakizu ze aktore jartzen den protagonistaren azalean.
0: Ez, bota.
1: Arestian aipatutako, ba, Alba Rohrwacher bera ere, ez? Gure gaurko telesaio horretan laugarren denboraldian agertzen zaigun Alba Rohrwacher bera, eta aktore hau ere izan zen bueno, esan dugu agertzen dela de los Toterre pelikulan, baina gainera Tres Adioses pelikula hau beste idazle italiar batean, baten eleberrian oinarritzen da, kasu honetan Mikela Murgia idazlearen eleberri batean, beraz, Jesus, ezakit, iruditu zait, joan naiz hori deskurritzen, eta esan dut, pues, zirkuloa ja guztiz izten zaigu bitxikeria boekin
0: bai,
1: ere.
0: Bai, bai, bai, bada galtzeko apiskate, baina bai, loturak bat dira bai. Denen artean nun bait. Ados, eta beste zerbaitera ipatu nahi zinakun, bai. Normal People, zergatik
1: bai.
0: Normal People?
1: Bai, ja, nik ere, zirkulo hori guztiz bai. Izteko, ba, beste telesail bat ekarri dizuet gaur, Normal People izeneko telesaila, izan ere, duela bi aste aipatutako pelikula horretan, The Lost Daughter-en, aipatu nizuen txiringituaren kamareroaren azalean jartzen dela Paul Mescal aktorea, eta nik aktorea udeskurritu nuen Normal People telesail honetan, eta jo, izugarri gustatu zitzaidan. Aurreko denboraldian ez, Zebrabideko aurreko denboraldiko film tertulian ere aipatu nuen, Normal People telesaila, eta ez bakarrik nik, Antxeta Irratiko Aimarrek ere behin baino gehiagotan aipatu zuen, benetan oso telesailona delako neri asko gustatu zitzaidan, eta gomendatzen dizuet. Nahi bat duzu, entzungo dugu trailerra, bai esanen dizuet, Irlandako Sligo konderrian hasitako Marian eta Connell ikaskiden historia edo bizitza ekartzen digun telesaila dela, eta bai, trailerra ere entzunteko aukera badugu, hori bai, inglesez eta gainera Irlandako azentuarekin nik bintzat gutxi ulertzen dut, baina tira, ala ere entzungo dugu.
0: Gutxi ulertzen baina beti xahma zerbait duen bai. Azentua da, ala ere, niritzat beden. Entzuten dugu, Normal People.
6: You know when we were together in first year of college? That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
7: It'd be awkward if something happened with us.
6: No one would have to know.
8: I didn't know your mom worked in the Sheridan's house.
9: What's Marianne like in her natural habitat?
7: I don't know, I don't see much of her.
6: We hook up, secretly. Like some kind of game.
0: Bo, irudia gabe zaila, beraz, utziko dugu pausan. Iruditan, ala ere, maitasun hainitz, ez? Hor, bikote historio zonbaitzu izan behar dira?
1: Hori da, aipatu dizuet Marian eta Konelen bizitza ekartzen digula, beraiek ikaskideak dira institutoan, Konel, bueno, ba, kirol taldean dago, nahiko, bueno, ospetsua ezakit, baina bueno, ongi ez, harreman ona du bere klasekideetan, eta Marian ordea, bueno, pixkat baztertuta dagoen bai, ba, gaztetxoietakoa da, ez da oso ongi sentitzen bere klasekideekin, eta orduan jendeak barraro dela ez, pentsatzen du, eta bueno, horiek dira pixkate perfilak, eta ba, Marianen Ez, Konelen amak uste dut Marianen etxean lan egiten duela, uno ez dakit, joanen dira elkarre ezagutzen, eta esan duzun bezala, ba, elkarre maite minduko dira, eta horre, bueno, ba, horrek ekarriko dituen gora bera guztiak, eta bai, gauza guztiak, ez, kontatuko dizkigu, ematen du horrela kontatuta, ez, edozein institutoko historia bat dela, oso estereotipatua, baina ez dauka zer ikusirik horrekin, oso modu ederrean kontatuta dago, interpretazioak izugarrizkoak dira, detaile xumek garrantzi handi hartzen dute, eta gainera, bueno, ez digu betiko historia kontatuko. Historia, bueno, haien historia jarraitzen du urteetan zehar, bere gora berekin, eta aterako dela estereotipo hoietaz aldenduko dela iruditzen zait, eta beste ikuspuntu batzuk ere emanen dituela, eta ez dakit, oso benetan merezi duela ikustea iruditzen zait, eta oso polita da gainera nola kontatzen duen historia, ez dakit. Nik gomendatzen dizuet, hau ere, por cierto, eleberri batean oinarritzen da, Sally Runeiren izen bereko eleberrian, eta Paul Mescal aipatu dizuet, ez, Konelen azalean jarriko dena, ba, berarekin batera, Daisy Edgar Jones aktoreak interpretatzen du Marianen papera, eta oso bikote xarmangarria, benetan.
0: Itzuri errango nuen, xarmanta bai, dirudienez. Bon, untxa, normal people, zain serie normala, edo pixka bat ala ere zerbait berri ekartzen duena, erran dezakegu. Untxa, horiek gaurko proposamenak eta Elena Ferranteren inguruan aritu girela, agian bere liburuan irakurtzeko gogoare piztu zaizu?
1: Bai. Mm-hmm. Bai, nik telesaia ezagutu baino lehen, liburua ezagutu nuen, ba, aitak bazuelako horretxean, eta berak ere esan zidan oso eleberri ba, merezi zuela, ez, irakurtzeak, eta bai, badut horre noizbait irakurri nahi dudala, baina ez dut inoiz hartu, beste gauza batzuk literatura zalea ere ba naiz, eta irakurtzen dut, baina oraindik ez naiz jarri Elena Ferranterekin, baina jarriko naiz, bai.
0: Hori gelditzen da ondoan, egin beharretan edo irakurri beharreko liburuen artean. Ongi, ba, mil esker Itziar Perez eta bestaldi arte izan untxa?
1: Bai, eskerrik asko, agur.
10: Arratsalde on daizuela guztioi, bostak puntu puntuan ongi etorri naiz irratira. Cesar Martinez, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta gizarte ekintzailea, hil egin da aste arte honetan Basurtuko ospitalean joan den larun batean, Gatikan izandako bizikleta istripu batean izandako zauri larrien ondorioz. Josemi Zumalabeta Iratzar Fundazioetan, Saren edo Larrabetzuko Gurpide Elkartean ibilbide luze eta oparoa egindakoa, Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen Aldeko Sarean izandako parte hartzea ere gogoratu du Sarek. 2018an orain presoak dinamikako kide eta bozeramaile gisa. Eta baldintzapeko askatasunean geratu da Asier Rodriguez López Santurtziar etxeratek astearte honetan iragarri duenez. Rodriguezek 15 urte zeramatzan espetxean 2023ko irailean 3. graduan sailkatu zuten eta 2024ko otsailetik baliabide telematikoen bidez bete du kondena. Eta aipatuko dugu ere bi gizon Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman behar izan dituztela astelen gauean Berriobaitiko industria hondakinen enpresa batean piztutako sute batean kea arnasteagatik. Larrialdiak koordinatzeko zentroak gaueko 10ak eta 4 inguruan jaso du N200A errepideko 7,7 kilometroan piztutako sutearen abisua eta Trinitarioseko suhiltzaileak oinarrezko bizi euskarriko ambulantzia anbulantzia bat eta foruzaingoa bidali ditu. Sutearen ondorioz 42 eta 39 urteko bi gizonezko eraman dituzte ospitalera kea arnasteagatik eta pronostiko erreserbatua dute bat bi SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina ireztatu eta egiaztatu dute eta sutea gaueko 12:26an guztiz itzali dute.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari begiratuta duela bi ordu pasatxo istripua izan da, bi bilgailuren arteko istripua BI-30 errepidean 10. kilometroan Barakaldon Bilboko norantzan. Amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak istripua, errei guztiak daude irakita, baina oraindik badaude autopilaketa gutxi batzuk adibili beraz puntu horretatik igaro behar izatekotan biharko eguraldiaren berri emango digu Ikerri Barluzeak.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute. Aldiz, gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maksimoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 5 eta 4 minutu pasatxo informazio gehiagorekin bueltatuko gara, 6ak puntu puntuan gero artean.
0: Naiz irratia.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Zaloa Badiola Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, beroarekin dagoenak onazkatu.
0: Bai, egia esan, gaur egon naiz pentsatzen jendeak esaten duenean, nik nahiago dut beroa egitea, gezurra, ez dut sinisten.
1: Bueno, beroa, segun non zauden, zein den plana, ez?
0: Claro, zenik, claro.
1: Goizean ez dute inungo arazorik izan beroarekin, ondartzan egon naiz, pospozik, paseatzen, baino txoa, eta hor, ba, beroa, ba, ondo, nahiago nuen bero euria, baino, orain lanera etorri naizela.
0: Beraz, oporretan egoteko edo ez erregiteko ez duzunean eguraldi ona ongi, baina bestela ez.
1: Bai, eta eguraldi ona oroar, ez? Eguraldi ona beti esango nuke nahiago dugula. Euria baino eta hotza
0: bai,
1: baino, baina... baino kontrakorik esango duenik ere, eh?
0: Bai, lehen egon gara ipatzen, hau ez dela eguraldi ona. Hau dela bero egi, eguraldi ona da, ez dakit, 25 gradu, 23, hor inguruan, hori da eguraldi ona niretzat.
1: Bai, niretzat ere. Bai, eta agian hasi naizelako ondartzara joaten, baina orain nago txipo ondartza guztiz. Eta orduan nahi du denbora guztian ondartzara joateko bezalako eguraldia egitea. Datorren asterako temperaturak nahiko txokeitxiko dira, ez?
0: Bueno, ba, orduan lanera etortzen garenean, esango dugu begira ze ongi kanpoan eguraldi txarra eta gu hemen.
1: Bai, baina horrela izaten da, nahiago izaten duzue?
0: Egia da, eguraldi ona baldin badago, baina eguraldi ona benetan eguraldi ona ez, bero zapa hau, umoretsuago, ez natzen naizela ikusten baldin badut kanpoan eguzkia, 21 gradu, hor inguruan umoretsuago ez natzen naiz, baina kanpoan eguraldi txarra baldin badago, ez zaita inbeste inporta, bani barruan nagoelako.
1: Bai. Bueno, etorriko da, etorri behar dena.
0: Hori da. Gero ikusiko duzu abuztuan, euritan, eta horrelakoak izango dira.
1: Ez zegoen bukatu.
0: Bueno, gaurkoan ze albiste hon, ekarri digozu?
1: Ba, begira, gaur kontu simple batekin, nator, azalpen gehiaginik ere beharrean zuen kontu batekin, eta nahiko, bueno, nire zonara egingo
0: ados.
1: Dut. Lekeiti horontz egingo dut. Atzoko osoko bilkuran onartu zelako herriko plaza bati sareginak izena jartzea. Sareginak plaza izango da aurrerantzean. Aurrerantzean diot oraindik plaza ez zelako existitzen. Eta hori horrekin etorren apur bat, ez? Lekeition ari dira eraikin berri batzuk egiten, eta eraikin

0: hori egingo zutela zutenaren jakitun, ba, udaletera joan proposatu zuten izena, eta atzoko osoko bilkuran onartu zen sareginak izena deitzea. Eta horren garrantzia nabarmendu nahiko du nuke, alde batetik, bueno, oso positiboa iruditzen zaidala ikasle talde batek edo ikastolako ikasle talde batek egin izana proposamena, eta beste alde batetik ere izen hori jartzea, inguratuta gaude gizonezkoen izenak dituzten kale, eraikin, plaza, bai, eturri, monumentu, hiri eta herrietaz eta oso gutxi existitzen dira emakumezkoen izenak jarri dizkigunak, eta iruditzen zait kreston aukera aprobetxatu dena legeidio bezalako herrietan, kostaldeko herrietan sareginek egin duten lan ikaragarri horri ba aitortza emateko, ez? Askotan hitz egiten dugulako kostaldeko herriak arrantzale herriak direla, baina arrantzale ororen atzean emakumeak egon dira, familiak ezten, sareak konpontzen, kabanan lanean, eta orobar ba, familia eta gizonezko horiek arrantzan joaten ziren gizonezko horiek mantentzen. Beraz, ba bueno, horra aitortza.
1: Begira, aitortu behar dizut, pila gustatu zaidala gaurko albiste ona, eh? Bai, egia esan hori, esan duzuna, beti, bueno, azken urteetan egia da, ba, izenak aldatu zaizkiela zenbait kaleri edo zenbait plazari, baina oroar badirela gizon izanak dituzten kaleak, plazak, guztiak gizonei lotuta daude, eta pozgarria da ikustea, ba, plaza berriei jartzen zaizkiela emakume izenak, edo, bueno, kasu honetan saregileak, bueno, ze garrantzia izan zuten Lekeition, eta baita kostaldeko beste herri askotan, Euskal Herri hori da, eta Euskal Herri luze eta zabalean, kostaldean behintzat, izan duten garrantzia, ba, oso pozgarri iruditu zait albiste honak, beraz, ni esker.
0: Ba, hortxe ba.
1: Ekartzea gantik, eta bihar arte, ezta?
0: Hori da, bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Aio, aio.

0: 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuenetik, 11 pertsona gerturatu dira informazio eta laguntza bila. Irungo Bizirun elkarteak Txingudiko elkarte feministaren babesarekin tramite horiek egiteko laguntza sare sendoa antolatu du. Hasieran 4 voluntariorekin abiatu ziren arren gaur egun 12 lagunek osatzen dute taldea. Azken hilabeteetan 100 pertsona hartatu dituzte euren bulegoetan. Eta egoeraren inguruan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidearekin hitz egin dute Antxeta irratian.
1: Beraz, gaurkoan Miren Oianguren Bizirun elkarteko kidea dugu gurean. Miren, zer moduz?
2: Oso ondo.
1: Beraz, guazen zuen lanari buruz hitz egitera, datozen minutuetan, izan ere, bueno, badaudelako gai batzuk noski aktualitatean direnak, baina lehenik eta behin guazen aipatzera 2026 urtean, zeu berrikuntza egonda Bizirun elkartean.
2: Bai, 2026an Espainiako gobernuak migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu zuen. Neurri horrek eragin zuzena izan du gure jardueran gure lanean, ze voluntarioen kopurua nabarmena handitu da. Hasieran 4 voluntario zirenak 12 izatera pasagera. Eta bueno, regularizazioa oso albiste positibo izan da pertsona askorentzat, ze lan kontratua eskuratzeko aukera emango dielako. Urtebete pasa ondoren lan kontratu duten pertsoneko egoera administratibo horretan jarraitu ahal izango dute. Eta kontraturik lortzen ez dutenek berriz, beste baimen berezi bat luzatzeko aukera izango dute, baldin eta lanbiden enplegu bilaketa aktiboan izena emanda badaude.
1: Osongi, zuen kasuan zer suposatu du edo zer suposatu dio Bizirun elkarteari guzti hau?
2: Bueno, batetikan voluntario guztientzat ikaskuntza prozesua handia izaten ari da. Ze arlo honetan ez zegoen aurretiko esperientziarik. Eta gainera prozesua askotan zaila izan da, ze dekretua argitaratu ondoren hainbat aldaketa egon ziren. Gero bestetik, taldearen koordinazioa ere ez da erreza izan, ze voluntarien prestutasuna ordutegiak eta ezagutzako estartzea lan handia izaten ari da. Bestalde, Bizirunek ezin ditu erregularizazio dokumentuak zuzenean aurkeztu. Horregatik, Txingudi elkarte feministarekin koordinatu behar izan dugu, haiek bai dira horretarako akreditazioa dutenak. Eta bueno, datuetara baldin bagoaz, orain arte 180 eskaera jaso dira, horietatik 140 dagoeneko aurkeztuta daude, eta gainerakoetan dokumentoren bat falta da oraindik. Batzuk admisiona tramite bezala iritsi dira, eta horrek esan nahi du, pertsona horiek legalki lan egiteko aukera izango dutela da. Horretaz gain, gure ohiko lanarekin jarraitzen dugu. Adibidez, DBE edo RGA bezala ezagunagona dela, baulako tramiteak errekurtsoak eta laguntzen diegu tramite horiekin, orientazioa eta bestelako tramiteak ere eskaintzen dira. Erregulazio prozesuaz gain, 340 pertsona ere etorri dira gurera laguntza eske, eta horrek lan karga nabarmena handitu du. Aurten oraindik maiatzean gauden arren, urtea maiererako ia 600 pertsona hartatuko ditugula aurre ikusten dugu. Gero bestetikan eta hori garrantzitsua, azpimarratu behar dugu, Bizirunek ez duela inolako diru laguntza ofiziali jasotzen. Jasotako doaintzei esker bi ordenagailu erosia izan ditugu, eta gainera hainbat voluntario beren ordenagailuak ekartzen dituzte lan egiteko.
1: Hortaz, ez dakite, zergatik da beharrezkoa Bizirun bezalako elkarte bat?
2: Gizarte ongizateko zerbitzutara, lanbidera edo bestelako instituzio publikotara jotzen dutenean, pertsonazko zailtasunak izaten dituzte administrazioaren hizkuntza eta tramiteak ulertzeko. Bueno, izan ere hau askotan guri ere gertatzen zaigun arazo bat, ez da? Zaila izaten da eskaira eta prozedura ulertzea. Horregatik, gure gana etortzen direnak laguntza behar izaten dute dokumentazioa, tramiteak eta administrazioarekin duten komunikazioa ulertzeko eta kudeatzeko. Gainera askotan, pertsona horiei laguntza zuzena eskaintzen diegu, hau da, lanbidera edo gizarte ongizateko zerbitzotara joanez eta tramitetan bidelagun izanez.
1: Bueno, etxebizitzaren arazoa baitare aipatuko dugu, izan ere badelako, gai bat, Ba, bueno, ba, behin baino gehiagotan landu izan duguna, ba, zuekin, ez? Etxebizitza arazo bat izaten jarraitzen du, ez da?
2: Ba, bai, mire, regularizazio prozesuan erroldarik ez duten pertsona askok beren egonaldia beste bide batzuen frogatu behar izaten dute. Ba, mugi txartelaren bidez, liburutegiko txartelarekin edo bestelako agirien bidez. Kalean bizi diren pertsonak ordea oso zaila dute dokumentazio hori guztia lortzea eta gordetzea. Bestaldetik, migratzaileak izan edo ez, Irungo pertsona askok zaugarritasun egoeran bizi dira. Askok ezin dute erroldarik edo alokairu kontraturik izan, eta horrek lanbidek edo gizarte ongizateko zerbitzuek eskaintzen dituzten laguntzetatik kanpo uzten ditu. 2025ean lanbiden laguntzak eskatzeko aukera zegoen alokairu kontraturi gabe ere. Hala ere, urte amaieran indarrean sartu zen etxebizitza lege berri baten ondorioz, berriz ere kontratua aurkeztera derrigorrezkoa bihurtu zen. Lanbidek 2025ean alokairu kontraturi gabe laguntza jasotzen zuten familiei eskubideak kentzen ari die. Gainera, udalak ez du diru laguntzarik ematen alokairuak 900 eurotik gorakoa denean, etxebizitza luxuzkotzak hartzen dutelako edo hartzen duelako eta ezarritako parametroetatik kanpo geratzen delako.
1: Beraz, miren, alde oso pizka bat azaldu, ba zure esperientzia bizirun elkartean.
2: Bale, ba, ni urtarria bukaera aldera hurbildu nintzen bizirunera. Eta, bueno, lehenengo kontaktua Carlos eta Fontxorekin izan zen, eta, bueno, pixkata zaldu ziguten ze lana egiten zuten, eta lana hobetu ilertzeko azaldu ziguten, ba, justo aste horretan, itzaldi bat zegoela Palmera Monteron, Irungo Palmera Monteron. Bueno, ba, areoa junginen, eta bueno, pixkata harrituta gelitu nintzen, ikusita zen, ba, jende zegoen, ez da? Aretoa bete zen, eta gainera jende ikusi nun urduri, galdera askorekin, eta, jo, ba, pixka bat, ez? Ba, benetan urduri zebete orkizuna, ba, jokoan zegoen. Hori eta gero badakit, osea, egin zuten egun horretan, eta gero errepikatu behar izan zuten, ze bueno, eskara gehiago egon ziren, eta horrela, osea, beste egun batean ere itzaldia eman zuten, eta gero Donostira ere juntzineten, ez da? Bai. Eta bueno, ja gero urrengo astean, ba, elkartera joaten hasi nintzen, regularkiola, eta bueno, niri bueno, jende asko pasatzen da hortikan, eta gien harritu ninduna izan zen, ba, zenbat emakume dauden bakarrik esango genuke hiru semelarekin logela batean bizitzen, ezta? Eta hori Irunen gertatzen ari dela, ba, horrekin ba pixkat, hori izan zen gehien harritu ninduena. Ezakit, arrelako egoerak argi ikusten da, ba, etxe bizitzaren arazorekin lotura handi dautela, eta arazoa gera eta larriagoa dela denontzat, ez da? Eta zaugarritasun egoera den familia eguneroko bizitza zuzenean baldintzatzen duela, hori zalantzari gabe. Eta, bueno, pixka bat, hola izan da, eta gero, ba, esan ere, ba, han, ba, Carlos eta Fontxok beti, ba, zientzia handi dautela nerekin, eta, bueno, orokorrean voluntario guztiekin, eta bere laguntzeko prez, eta, bueno, asko ikasten ari naizela.
1: Badago zerbait gehitu nahi duzuna?
2: Ba, bai, ba, bukatzeko, ba, eskerrak eman aizkigu, ba, batetik Podemos alderdi politikoari ze gure lan aurrera eramateko lokala eskaintzen digu, uzten digu. Esker onberezia Txingudi elkarte feministari emandako laguntza eta koordinazioagatik, eta ja azkenik bukatzeko, ba, eskertu nahi dugu voluntario guztien lana eta konpromisoa. Ze haien implikazio hori gabe ezinezkoa izango litzateke egitegin dugun lana aurrera eramatea.
1: Badudarik gabe. Miren, esker mila benetan, ba, gurean izatagatik. Mil esker.
2: Aizuei.

0: Eta gaurkoan asteartea den honetan, normalean kanaldu eta kazeta izaten ditugu agerkarien tartean, atzoko egunez ordea Ipar Euskal Herrian jaieguna izan zenez, kazetarik ez dugu izango edo kazetaren berririk ez dugu izango zebrabidean behintzat, baina kanalduderen berri izango dugu, beraz, Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Pantxika Maitia.
1: Eta gurekin dugu, Pantxika Maitia egan bezala, egunon!
2: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta kanaldutek telebistako emankizun bat egin berri du, Sehaskako hiru kolegietako laugerreneko ikasleekin klimaren gaia, ba, estakuru harturik, zer nolako lana, ere manduzie?
3: Aroa, beroa, denen ahu militan baita, jakin behar da klimaren aldaketa eta hunen eraginak kolegio guzietako laugarrenekoen programan dela eta azken urte hauetan Sehaskako kolegioekin lan berezi bat egiten dugu gazteak kazetari animatzaile lanetan murgiltzeko aurten Larzabaleko Manexer dozentzie txart eta Baionako Estitxu Robles kolegioek, baita Senpereko Katialin Elizalde ikastetxeek parte hartu dute proiektuan. Urtean zer ere man lan azaratago, maiatzaren bostean, Baionako elkartetxean bildu dira, gaia, eragile ezberdinekin lantzeko, eta hauen artean besteak beste hor ziren, Bilta Garbi, Euskal Herriko Laborantza Ganbara, Lokala, Energia, Water Family, CPIE. Goizeko taileren bitartean, sei gazte ibili dira mikroespaloiak egiten, eta arratsaldean, emankizuna animatu dute eragileen elgarrizketak eginez. Quiz joko batekin bururatu da platoa, emaitza polita da, ordu bateko saioaren bidez, saiatu dira ikusten nola emeki-emeki bakoitzak, eta gubarne, aldatzen alditugun ohidurak, izan ondakin energia, ingurumena edota elikadura arloetan. Emankizun hau, gaur ikusten alda, zazpiorenetan kanaldu den.
1: Lau buru elkarteak lan handia drama, gure ondarea zaintzeko, kanaldu de hurbildu da, egun hauetan egiten duten xantier batetara.
3: Ezagutzen ez duten entzat, horretaraz dezagun, lau buru elkartea, sortu zutela, Jon Etxeberria Antxart eta Mikel Duverrek duela kasik berrogoita hamar urte. Egun batez, ohartu ziren norbaitek bere autora ere maiten zuela, Irulegiko hilarrietan hartu, harri borobil bat. Beraz geroztik, lan handia egiten dute Ipar Euskal Herriko hilarrietan, harri borobilen sailkatzen, lurrean ongi finkatzen, Nafarroako gurutzen, tindatzen, eta bar. Buztintzeko hilarrietan izan gira, laguntzaile multxo bat adizelarik lan horren ere maiten. Henri Intxospe auzapeza gurutzatu dugu ere bai, ez ekiten holako altxorra zutela herrian. Erreportai luze bat egin dugu xantiera erakutsiz, Jon Etxeberrian txartek solastatuz, lauburu elkartearen lana argitan emanai reportaia ikusgai kanaldu den.
1: Eta ikarlari gazteak ezagutzeko programa sortu du UEUK, bideopodcasta formatua baliatuz, eta kanaldudek bideopodcast horiek hedatzen ditu.
3: Euskal Ikerzale Gazteeri abotsa emaiteko UEU edo Udako Euskal Unibertsitateak sortu duen Iker Hari bideopodcastaren hirugarren denboraldiko laugarren atala hedatuko du kanaldudek astehuntan. Eider Zahagetak gidaturik parte hartu dute Elena Kasirien, antropologian doktore gaia, Jon Levi Otegi biologian doktorea eta Amaia Rodriguez Agire hizkuntzen didaktikan doktore gaia. Baionako Iker Zentruko liburutegian grabatua izan da eta dudarik ez solasaldihunek interesa piztuko duela. Gazteak eta lehengo gazteak azken aipamen bat egin nahi nuke, reiteko, aste-zaste Sarako Biltzarrian filmatu ditugun idazleri leku bat egiten diegula kanaldu den, aste untan, Austin Zamora, Senpereko idazleak aipatzen dauku, bere azken liburua, Saltze Jostetak. Hara, besterik gabe, mil eskerren zuten egonik eta heldu den, aste arte.
1: Bai, eta egon, itzalian ta freskoan, Pantxika, mil esker.
3: Mil esker.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Deia, badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu noiz. Badakizu iritsiko dela, baina ez dakizu nork. Ez dakizu nor, eta ez dakizu nola. Baina jakin, badakizu, noizbait, norbaitek, norbaiten gandik, egingo dizula dei hori. Oaintxe entzun dezuen poesia hau, gaur gomendatu nahi dizu edan, poema liburutik ateratakoa da, hain zuzen ere, liburua irekitzen duen poesia da. Eta liburua, geratzen dena du izen burua, geratzen dena du izen burua, baina izan ziteken geratzen ez dena ere bai, bai, hor nunbait egileak eukio mentzuen izen burua jaterak orduan, aukera hori ere, eta azkenean geratzen dena da, baina liburua dago hiru zatitan banatuta, eta hiru zatitan dira, geratzen dena, geratzen ez dena, eta geratzen garenak. Eta agian zen buruari galetuko dio ez da, zer da geratzen ez, dena ez dena eta garenak hori. Hauna, izuzen ere, Jone Gorostarzuk poema liburua atera berri du, eta poema liburu honen ardat nagusia, aitaren eriotza da, aitaren eriotarekin abiatzen da, aitaren eriotzaren ondotik idatzetako poemak dira, eta badu gordintasunetik, baina badu baitare xamurtasunetik, eta baita badu, netzat, poema liburu honek zerbait oso garrantzitsua da, dauka, zer irakatsi, dolua nola eraman aurrera, eta baita genbitzeko hainbat gako.
2: Jone Gorostarzuren liburua dau, 2026an argitaratua, ez da beraz, labetik atera berria.
1: Bai, maiatzen egin zuen aurkezpena, eta maiatzen aurkezpena egin zuen, gainera, elkarren egin zuen, baina gero Leitzan bertan emanaldi bat eman zuten, Leitzako herriaretan, Jone Gorostarzuk eta Arantzazu Lizartzak. Saio honetan bertan gomendatu nuen liburutako bada, Arantzazu Lizartzarena, zero negatiboa. Bera medikoa da, Arantzazu Lizartza, eta bere mediku ikuspegi poetikotik egindako liburua da, bere garaien zenuen bezala, oso bihotzetik ateratakoa, nolabait bihotzaren bizentzuetan, ez, organo bezala, eta baina baita sentimendu bezala. Eta liburu hartan ebai, Arantzazuren aitaren eriotzare hortxe zeonez, oso agerian eta ikutu ziteken, eta Jone Gorostarzuren liburuan gauza beraz, ez? Aitaren eriotzaren ondoko poesiak dira eta hitzak eta biak nolabait momenturen batean gurutzatu egiten dira eta modu fisikoan gurutzatu ziren Leitzan eman zuten emanaldi horretan. Eta zoragarria izan zen bien ahotsetik entzutea, bai Joneren ahotik eta baita Arantzazuren ahotik, zerkeramaten duen persona batez idaztera poesia, hori oso zaila erantzuten, hori biriziran, tertulia baten, baina sentimendu horiek bideratzeko tresna bat badala, eta edozein momentutan iristen dela ez, idazteko gogo eta jende batek musa ere deitzen dio ez, inspirazioa, eta edozein momentutan iristen dela, eta batzutan, harrapatzen gaitxula, idazteko gailure gabe, eta oso modu graziosoan adierazten dute, eta gainera Jone Gorostarzuk poema liburuan bertan badu poema bat horren inguruan, bagian korrika egiten ari zarela, kitela egiten ari zarela, eta horren zizu inspirazio batez, poema baterako hasiera bat izan daiteke, nauzati bat, o poema osorik zerratik ez, baina zaukazu apuntatzeko, eta askoten esperantza izaten dugu ez, gero gogoratuko naiz, baina iristen denean momentua zoberaren aurrean jarrentzarenean, junda, ez, junda momentu hori, edo idazen duzun hori ez da uste bezain indartxu ez da. Poema liburu honetan horri buruz ere hitz egiten, ez, inspirazia nondik edeltzen dan, eta argi dago, poema liburu honetan inspirazioa eta gaia eta motiboa badala itaren eriotza hori. Eta hainbat poematan ageri da, eta gero liburuaren egituran bertan, egituratzen da, eriotz horren notizia jasotzerakoan, ba, bueno, hor sortu diren sentimendu horietan, eta baita ondorengoetan ere, bai, ez?
2: Mm-hmm.
1: Ondorengo sentimendu horiek, ez? Gainera, badu poema bat, ondo hitzarekin, ez? Ondo eta ondoren horrek ez, ba, ondo hitzak zerrek positiua adierazten du, baina ondorena, ba, batzen ez da inpositiua, ez da.
2: Bueno, esan dugu aitaren eriotzak ardazten duela lana, esan genezake modu kronologikoan daudela erreakzioak?
1: Nuke esango, ze ja ziratik, ja poema batzuk denboran egiten dute pixka eta horrela eta atzera, ez? Baina bai ikusten da garapen bat, bai, eta nik uste denborarekin baduela lotura, ez? Eta da, bueno, nola joaten garen gain ditzen, hausnartzen, zer den, ez? Nola jasotzen dugun eriotza, zera, eriotza guztiak ez dira berdinak, batzuk bapateko dira, kasu honetan argi gelditzen da, bapateko eriotz bat izan dela, kolpea da, kolpea eta bueno, gainditzeko ba zaintasun handiago daude, baina era berean ba bueno, beti dauden motiboak, ez? Aurrera egiteko eta Joneko oso ondo izatzen du hori, ba hainbat poematan eta badago bat oso politikarena, nolabait, bueno, ba baina ez, ja, bigarren zatiko poema litzateke, ez, geratzen ez dena, hortan ez, berak aipatzen dut, geratzen ez dena da, bueno, ba, hor, ezakite, aukerak eta, ez, autak eta natural bat dagoen horren atzean, baina, bueno, behin eriotza izan da, ez, ba, zer geratzen den, ez den geratzen, hau da, persona horrek ze arrastu duzten duen, ba, nork erabakitzen du, ez, oso zaila da, ez, gauza batzuk guk egin aukeratzen du, ba, gauza batzuk ingelitxu, zer utzi bazterrean, ez, eguneroko bizitan zer egin zuen pertsona horrek, eta bueno, orain irakurriko izate poema bat, oso netako unkigarria delako, eta ala dio, ez, monstrua bat, deitzen da, gero monstrua bi poemare badago, eta, ala, monstrua bat, eta ala dio, ama, egin dezaket zurekin lo, amez gaiztua, poltsa beroa sabelaren aurka azaldu zaizu ohean semea. Ama, alduzu hori itzali? Barkatzeko erantzun diozu. Ordua ikusi behar zenuela. Mugikorra buruz bera mesanutzean zita. Niri galdertu behar zenidan, nik badut erlojua. Egunean, bi irubidera aldatzen dio pantailako irudia olentzerotako sia ongiri. Eta oso txarra zen, namir jaiztua. Bota diozu. Bai, monstru batatek jan egiten ninduen. Lasa jagoteko esan diozu, zuk babestuko duzula. Semea besarkatuta jarraitu. Zorrien aurkako txampu usaina, berotasuna, arnaza geldoa, taupada biziak. Tagapatean, munduko izekirik beldurgarriena iruditu zaizu monstru hori. Mesedez, mesedez, eta mesedez. Beste norbait jandezala. Bengoan bintzat. Eta, bueno, ba, geratzen den horren ez, geratzen ez dena ez, ba hor, nik uste poema honek oso ondo irudikatzen du, aldaketa hori ez, geratzen dena, geratzen ez dena, tarte hortan, ba bueno, ez, semealaren gainez, jartzea zure itxaropena, eta ez, etorkizuna ikustea, eta hortik heldu da beldurra ez, ba, ba, bueno, semeala bat galtzetik, ez, beldorra, ez, monstru batek eramango gote ditu. Eta ni oso unki garri dintzen. Poema hau, aita baten galerari buruz hitz egiten dugu, baina baita aurrera begira ez, gure semeala bat edo galtzeko dugun beldur hori, eta, bueno, beldur asko azaltzen dira, eta hori ere bada, eta, bueno, oso unki garria da, bat ez ere, nolait beldurra bandoz aldatzen dalako, ez? Nolait galdu ezu, ez? Zure gorakoak, edo zu baino zarragoak diren pertsonak, eta, bueno, eriotza da. Baina, beti ere bada, ez? Eriotz bat espero ezuna edo, ez? Egunen baten, lehen irakurri ditzu edan poema bezala, ez? Egunen baten norbaitek deituko izu, ez? Zekizun nori deituko duen, eta zekizun nori buruzko berria emango izu, baina espero ezu, ez? Norbaitek deitzea, baina espero duguna beti da, ez? Bueno, gugatik gorako, ez, adinen gugatik gorako eriotza bat, eta hemen ba beldur hori ere azaltzen da, semeala bakatzeko beldurra, oso politia. Oso politia poema hori.
2: Monstrua bi ere badagoela esan duzu, ez da?
1: Bai, monstrua bi, baina beste bat irakurtzen ari zuet.
2: Oso ongi.
1: Batzotan esaten digute, irakurle ez, ba, oso friki gala ez, irakurtzen dugulako, eta fijatzen garelako, ba, baita, koma baten gora beran, ze sanai aldaketak dauden esaldietan ez. Eta Jonek badu horri buruzko poema bat, eta esan nahi adu izena, eta ala dio, begira da koma bat da. Era isolatuan ez du eraginik, baina leku batean edo bestean kokatu guztiaren esanai aldatzen du. Eta hori ere, unki garri egitzen, puntuazio hori egiten dien erreferentziagatik, baina baita, bueno, jendeak nola begiratzen zaitun edo nola ikusten zaitun, ba, bizitzaren momentu bakoitzen, ba, badu esanai berezi bat, ez da? Eta, bueno, alako poemak daude liburuan, benetan oso unki garri, ez zizuetena irakurreko, zera nintzen, ez duzue liburuan nolaite eskuartean hartuko, baina benetan, hasi eta bukatzeko liburua da, ni batzutan esaten dut, poesia batetik bestera behar du dala tarte bat, ez, asimilatzeko, eta batzutan bere lan egiteko poesia, baina liburu hau, bazakitzez, esanjatu gara bella, irugarren aldia da irakurtzen dudana, eta aldiro hain ez gozatzen, benetan, ohartzen izelako, alako poema liburu baten atzen, da gora lan handi bat, bai, bakarri gara, ez, ari likatzen poesia batetik besterako dagoen lotura hori, baina baita, tainera berak propioa aipatzen du, hainbat hotxekin ere egin duela, ez, hainbat poema, ez ezkoarekin, errearen, ez, sonoritate horrekin, eta hainbat, erritmozuekin ere bai, eta bueno, benetan uiltete poesia liburu borobila eta guztiz gomendagarria, alako egualdiak daudenean, terraza batean jarri eta lasai irakurtze, baina poesiak zerbait nabalin badu da norro egertu datzen mazaitzu konversazio bila, ez egon duten itxizak ez dut, agero berriro hartu ezakit, ez da novela batean bezalaria galdu ezak ezela, eta ez poesia, bere formatu txiki horretan badu bere gauza, ez, adierazeko gauza handiak, eta badu aukera hori, ez, moedo zimuntzen, klak, itxi eta gero berri hori hartzeko. Eta benetan gomendagarria, poesia irakurtzea, zegoen, bada genero bat, nik uste ez dala inbeste irakurtzen, baina askotan baliatzen duguna, dedikatoriak egiteko dala, edo norbait maite mintzeko dala, edo askotan, edozein komunetako atean ere, jartzeko, ez, orduan, hainbeste erabiltzen den hori, benetan mereziula, irakurtzea eta jasotzea.
2: Esango zenuke, hiru ataletako baten bat gehien gustatu zaizula, edo bat beste baino gehiago gustatu zaizula?
1: Nei, gordina delako, edo lehenengo zatia, motxa, lehenengo eta bigarren zatiak, hirugarrena baino motxagoak dira, bai, asko ze potenteagoak dira, eta tematika zehatzagoa dute, eta nire lehenengo zatia gehiago gustatu zait, batez ere, jakinda ez, nola izan zen eriotza hori, eta nola kontatzen duen, oso unkigarria da, oso unkigarria egibitzen zait, eta nik uste oso modu, esan duten bezala, gordina bai, baino era berean poetikoan, ez, gordintasun poetiko batetik, eta hori asko guztien, netak hori duai bada, gauza kontatzea, inolako morbori gabe, sentsazionalismori gabe, baino gauzak esan da, oda, behar bezala adierazita, eta netako oso neurrian egindako poesia da, eta ikalagarri gustatu zait, zinengo zatia, bigarren ere bai, eta gero hirugarrengoa bada, zati zabalena, edo liburaren zati handien hartzen duena, hori ala saitu egiten da, eta ja gauza asko liburu zite egiten du, eta asko gustatzen zaite, baina gordintasunagatik eta lehen zen dugu da, nuztakit, poesia ez, puro horren gatiken, lehen nengoa bereziki gustatzen zaite. Era beren, esan dut amezela, hirugarren aldia da liburu irakurtzen duena, eta izen burak dioen bezala, geratzen dena da asko, niretzat. Bai, asko da geratzen dena, poesia liburutik, ez eriotatik. Poesia liburutik.
2: Osongi. Ba, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
1: Ba, Ba, dolu fase batean dagoen jendeari guztet lagunduko liokela adibidez. Dolu fase batean egon dan, edo dagoen jendeari nik usteet lagungarria izango litzaiekela batez ere, ba bueno, sentimendu hori hitza jartzeko balio duelako, ez? Zagi, bakoitzak badu bere modua adieraztekoa. Baina batzuetan irakurrita, ba bueno, beste indar bat hartzen dute hitzek eta agian beste batentzako esan nahirik ez luketen hainbat pasarte, ba bueno, dolu fase horretatik pasaren jendeak beste modu batean, beste irakurketa bat, beste begirada bat emango dio liburuari. Hala ere, gomendagarria jende guztiarentzat eta bereziki poesia gustatzen baldin bazaizue, ba netzako bai poesia liburua, baina baita Jone Gorostarzuren beste bi liburuak, hirugarren aldu hau, hirurak oso gomendagarriak eta bakoitzak badu bere tematika eta bueno, oso emakume ikuspegitikan eta ikeragarri gustatzen zaizue. Bueno, azkenen ni gizona naiz eta haien gauza batzuk eskapatzen zaizkit, baina bueno, poesiaren bitartez nolabait nire, zekit, nazen baino, nire alde femenino ere pizten da eta begirada aldatzeko balio dit, nire kasuan bintzat.
2: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Arkaitz, gurean izategatik eta geratzen dena liburu hau edo poema bilduma hau ekartzeagatik eta urrengo bat arte.
1: Osongi, unan arte.
3: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus.

eta gaurkoan ere iritsi gara Zebrabiaren beste aldera, baina hasteko eta behin, ba, amaiera honekin hasteko eta behin agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Hasieran aipatu dugun moduan, gaurkoan asteartea izateko baditugu zenbait kontu, beraz agendaren errepasoarekin hasiko gara. Musika kontzertua de Ramjacks taldearen eskutik Bilboko D8 sorkuntza faktorian 6etan izango duzue. 7etan Donostiako Victoria Eugenia antzokian Kukai Dantza Konpainiaren eskutik entsegu irekia izango duzue Kale Hizketak izeneko emanaldiarena. Bernaola Mendelssohn Euskadiko Orkestraren eskutik izango duzue Iruñeako Baluarte Auditorioan 7:30etan. Gero, itzaldi musikatua izango duzue Bilboko Arriaga antzokian Xavier Amoriza eta Agus Barandiaren eskutik, 85 kopla izeneko itzaldi musikatua, hau 7:30etan izango duzue, eta Angrizetaren kontzertua izango duzue Gasteizko Parral Tabernan 8:30etan. Beraz, hauek esan da saioari amaiera emango diogu, baina lasai bihar itzuliko garelako Zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, kontuz eguzkiarekin, eta arratsalde ona izan, ongi segi.

0: Arratsaldeon daizuela guztioi, 6:01, ongi etorri naiz irratira. Bilboko Pagasarribide eskola publikoko 4 urteko ikasle bat ospitalera eraman dute goizean, bero kolpe bat izan ondoren. Ikastetxeko guraso elkarteak salatu duenez, azken egunotan beroaldiak eragindako 3. gertakaria da honakoa. Joan den ostiralean, beste ume bat eraman zuten Basurtuko ospitalera beroagatik ondo eza izan ondoren, eta atzo berriz 3 urteko ume bat zorabiatu zen. Garazi Andres, auguraso elkarteko kidearen arabera, egoera jasanezina da. Haren hitzetan, azpiegiturak oso zaharketuta daude eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. ITBek jaso ditu bere adierazpenak.
1: LH 3. mailako eta 4. mailako klaseetan pertsianak ez dituzte pertsianarik, ordun kartulinak ipintzen dituzte, beroa esartzeko, eta gainera LH 3. mailako leio batzuk apurtuta dauz, ordun ezin dituzte ireki.
0: Azaldu du arazoa orokorra dela sare publikoko Bilboko ikastoletan.
1: Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da diru inbertsio handia eskola publiko guztientzako, porque hau ez da bakarrik Pagasarribide eskolan gertatzen, hau guk dakigu gertatzen dela Bilboko eskola publiko guztietan. Ez dute diru behar den dirua sartzen, ordun ditugun infrastrukturak ez dira nahikoa. Ez umentzako, ez irakasleentzako.
0: Herenegun Santutxuko Luis Briñas ikastetxean erabakizuten bezala, hezkuntza saileko arduradunekoen egoera aztertu ondoren, Pagasarribide eskolan ordutegi jarraitu ezarriko dute bihartik ostiralera 8:00-3:00 ordutegia izango dute. Eta ez da harritzekoa, beroaldiak gutxienez ostegunera arte iraungo duelako. Biharko saldeko zenbait lekutan temperatura zertxobait jaitsi daiteken arren, oro har bero handia egingo du, 30-36 graduko gehienezko temperaturarekin, etzi egoera oso antzekoa izango da. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bi abisu hori ditu ezarrita, gaurko temperatura altuagatik eta sute arriskuagatik, eta bihar laranjara igoko du alerta maila beroagatik. Dena dela, biharko eguraldiaren berri emango digu Iker Ibarluzeak.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu aste azken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizean goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15-22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera egingo dute. Aldiz, gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maksimoak 30-18 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31-35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoanak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Eskerrik asko Iker, iluntzeko arratsaldeko 6:05, trafikoan arazorik ez. 7:00 bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gero arte.
3: Naiz irratia.
4: Oso pozik, hemen fisikoki, hemen zaudelako.
5: Ez dakit zerta etorna izan.
6: Bilate dago jende freskua, tortzen dana, batez ere.
4: Bai, batez ere tortzen dana. Bueno, nik arazor dauzkat bilistak. Zateko,
5: saltzalentejak.
4: Ja, baina...
6: Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat, universala,
4: bai?
6: Gauzak zailkatzeko. Laguntalde guztietan dago, zer, protagonista, guapua, diruduna,
4: bueno...
6: hori donostida, ez? Baten batola, ez dana espero... Baina gero azkenean haundia dana, ba, oñati deite dionik horri, bale?
7: Euskal Herrin baldin baitu gie herri,
8: ezoikoa dituk, ondarru,
5: genialidade puki batzio,
6: beste kasta baituk, eta jende genan ezute.
5: Ezte ondarru eta.
4: Baina, a ber, esaten dugun bezala, body shamingik ez dagoela egingo, herri shamingik ez dara.
6: Herri shaming txusia da.
4: Baina, esate baldin bazu, nungo zeat, bastangoat.
6: Bastante ondo.
4: Ostras.
9: bita piku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
6: Eneko Iztueta. Gaur, gurekin, Eneko Iztueta da gau.
4: Baina, etorri da.
6: Etorri da.
4: Etorri da, ez da Itziar Garmendiak egin zigun espanta da aurreko astekoa, baizik eta Eneko Iztueta... Etorri da.
6: Hementxe da.
4: Hementxe da.
10: Kaixo.
4: Kaixo, neko. Zemo.
10: Kaixo, zemo.
4: Oso, no? Be, gu, oso pozik, hemen fisikoki, hemen zaudelako.
10: Norbai da olako.
4: Bai, bai, bai. Horrekin ja, irabazi deu. Irabazi deu.
6: Gure espektatibak oso txikia dia. Orduan, ja, gainditut dituzueneko.
4: Bai, agertzearekin.
10: Ondo, nik egin dik ez da espektatibak, ez dakit zerta etorna izan.
4: Bueno, ez da okaxi, eh? Hola, listoinik ez da un momentuan, ezin dugu bota. Ez, bertan borat. Oso, no? Ba, bueno, ez da okaxi. Eneko iztuta, Mikel, zuke karri ezu, kontate guzu, zein da Eneko Iztueta. Osa, jatorra da, eh? Mateo, hola?
6: Itxuraz bai.
4: Bai, itxuraz.
6: Eta dut arte?
10: Gutxi, aspalde honetan gutxi, ardo batzu, takito.
6: Bara, ez da gutxi.
10: Bai, bai, bai. Ha,
6: Mikel, zein haun, eh? Ba, Eneko Iztueta Zurmendi, nik garai batean igual ezagutuko nun aldezarrian edo kintakoa beha, gutxi gora bera ez da, ni laroita bikoa naiz.
10: Ni laroita bikoa, bai.
6: Boixe, ikusiko ginean aldezarrian,
10: Ba, garai hortan jende asko, jende asko eta...
4: Jende gehiagi, igual.
10: Gehiagi.
6: Gehiagi, ez pentsa, beti perdina ginean bueltaka, baina...
10: Bai, baina alare etxea.
6: Ni izango batzen, oso
10: ni, ni bitzat, begirada beti oso motzen eukitzen ean. Aldameneko lau pelau eta kito.
4: Habira, inurriek bezala aurreko zen deskubritu benun, ba, gauza pilo bat. Bo, flipatu ingozu inurriekin, datu gehiago, eskat, baina vale. Agian gaur ez dugu horta zitzen ingo.
6: Nik esango nioke bakarrik, inurriek zazpi begi.
4: Zazpi begi. Ez da oso zenbaki
6: eta
4: normala.
6: Zazpi begi eukita ez dutela kolore gorria sumatzen.
10: Animarea bengo nintzen.
4: Zazpi begi. Zazpi begi. Bueno.
6: Bueno, ba, neko nik gaztetan ezagutu banun, oez, enaiz akordatzen, baina gero, oain, aitatasuna dela medio parkean deskubrituet, pertsona jau, pertsona, eta pertsona jau, eta txundituta naukat, eneko programa karriko dugu, esperatik?
10: Ba, osondo. Osondo, nik neuke ez dakit, osondo, eda parkean elkarre zautu eula bat, ipat, ez? Parkea fauna bada, fauna berezi bada.
4: Eta, ekosistema propioa.
10: Oida. Eta azken finen beste... A Miguel egin harreman hain dut humore tontotik, bat ipat.
6: Bai.
10: Eta zer beto, abazkarrak.
4: Bia, eta bai, sorpresa urpegia jarriko nuke, baina ez da jarriko.
10: Ez bika nahi sorpresa antzeko zen. Bai, eta gisa horta, baina gero hortik gana aurrea honea ekartzea, pues beste pauso bada ota. Eta saltzea, etorka ez da? Eta gusi inorre, ez da, bale.
6: Ez, bilete dago jende freskua. Etortzen dana batez ere.
4: Bai, batez ere etortzen dana. Bueno, hori da bita pikuren hildoa edo hori da pixat aktoreak, irrati esatariak,
6: txolariak,
4: artistak oroak, artistak eta parkeko aita bat.
10: Parketarrak.
4: Parkeko aita.
6: Eneko ere artista da.
4: Ah, bale, horren gauza gehiago dauzka.
6: Aita da, irakaslea, kopikilea.
10: Bai.
6: Zeke joaiz.
4: Marrazkilaria, ala...
10: Nei jolastea guztien zen.
4: Oh, horregatik ezagutu zenuten parkean, ez?
10: Bai, beto, zopo.
4: Bera, zopolita, jolasean.
10: Jolasean. Bai, nik usteat, egiteten gauza guzio egiten, jolastea guztien zotela, eta komiki ontanea baita iritsi gira, jolasan bitartez.
4: Ose, komiki bat konkretua, esan dezu, ze komiki da?
10: Kontu eta zikina indegu.
4: Kontu eta zikina.
10: Kontu eta zikina. Bai.
6: Iluna,
10: Bai, rolloa...
4: Izukura, bai, bintzat.
10: Bai, rolloa, bueno, ez da egiten interesantzik.
6: Ba, kontazak.
10: Bueno, indegu komiki bat 2008-en azaron bueltan argitaratu genun, eta, bueno, hori izan da azkeneko gauza beharri indeguna, eta txalapartakin atea deu, eta lehenengo edizioa bentila guenon. Ila eta bila batetan bentila guenon.
4: Bueno, baina edizioa zertzen, zemat eta alezian, sei?
10: Ez.
4: Zazpi, inurren begi bezala?
10: Dexente, usteiat.
4: Bai, bueno.
10: Baina, osea, ez diabotago zifraz, zati igual hanka sartzeiat, baina usteiat, dexente.
6: Esan dezakegu, 0 eta 7 milioi artean diala?
10: Bai.
4: Horre hon liteke?
6: Horrekin, nahikoa.
10: Milan buelta.
6: Programa honen zehaztasun maia hau da.
10: Asko, ne ustez asko.
4: Programa honetan dokumentazioa ez teguola oso zorrotz mantentzen, ez da gure... gure ardatzetako bat. Ez dokumentazioaren zorrostasuna, ez da, ez da gure.
6: Wikipedia behiratu dut. Hori bai, gure gobiatuan.
4: Bai, dokumentazio hori da,
6: Behiratzen dugu, eta ez dut Wikipedia topatu.
11: Bueno,
6: Wikipedia bera bai, baino ez dut zure izenak topatu bertan. Baino Komikipedia ikusi dut.
11: Ata saltzen dek.
6: Bai, ba.
4: Bai, sorpresa, irikita dokat.
6: Ara.
4: Neko iztu eta bat bakarra, aurkitu dut.
6: Bale.
4: Bakarra izango zea, ez da izango ez. Eneko iztu eta
11: bai, dantzaria. Bai, nik uste da bakarra. Bueno, Zaldibiko dantzarin ondorengo tako.
4: Oh, orduan, Jon Maia bezala, Jon Maia dantzaria eta bertxolari izan daiteke.
11: Segidilan bezala iritsinteke 2000 eta lareunea tranquilamente. Bai.

0: Wikipedian, lehenengo datua, ja kolokan jarri nau. Tolosan, 1978 urtean, jaio zen.
1: Gaizki da.
2: Zerrondo.
0: Ea gaizki hasi, ja. Tolosan.
2: Dana. Bezarrez, etxe
0: bezarrondo. Ez, igual, kasualidade.
2: Ez urtea, ez legue.
0: Ez, urtea ez dare.
2: Ez, laroita dateko, nau.
0: Ez dakit, hau izango zean, baina, bueno, zure komikiaren, zure komikiaren izen buru berdina egin duen tipo baten fitxa da, por lo visto, porque kontua eta zikina jartzen du.
2: Utsileak horri huelta para batan, doan txertan identifikatu diat. Nik usteat ilustratzaia eta zaidiala.
0: Ojo.
2: O sea, Tolosakoa, eta 78koa izangoek Aritz Bieites.
0: Oh, bueno.
1: Esan beharra dago.
0: Bai.
1: A ber, eneko izan dela, honen sortzaile bere anaiarekin batera ez da.
2: Bai.
1: Baino, komiki bat egin dute, baino ilustratzaile batekin, hau da.
0: Bai, bueno, bai, komeni da.
1: Komiki bat egiteko komeni da. Komiki bat ingo jat, de puta madre, eta keo, bueno, baino, anaiak ere ribana, eta keo, beste bat emarrazteko, da, joder, nik...
2: Eta izan indiek, azkenen,
1: eh? Oixe.
2: Bai, ikontu, ipentsau zen, anai esan zen, pelikula bat emarri hau.
0: Bale.
2: Bueno.
0: Zuzen du zeinek, ba, aurkituko norbeite.
2: Biako dugu aten bat, ez? Eta kontu hori ez, baino, eta hortik esan, bueno, komiki bat. Bale.
0: Bale.
2: Gero, biako dugu marrazkilarin bat.
0: Bai, komeni da, bai.
2: Eta, a ber, Ba, bizkata, elkarrizketa txo batzuk egitzen egitu komiki horren arira, eta holako zabeti berdin esplikatzen dio. Izan da, arrokeria baten, baina ez arrokeria prepotentea, baizik, eta arrokeri baten ondorioz sortutako proiektu bat, esan, eta gero, pues, atera deuna. Baina zailtasun askorekin, eta ez jakintasunetik an, azkeneko produkturako bide bat egin deu. Hortan.
1: Bro, ba, oso ondo egitezu ezaren, anaia eta biok egiten duena da askoitzein, ingo deu, gaizki, eta gainera gero ez dugu egiten.
2: Bueno, aizateo gaina ez, podcastakin, ez?
0: Bai, eta itzegin da etzein.
1: Kantzelatu arte, hemen txegongo da.
0: Bai, bueno, orduan. Ez gaitu uste bota?
1: Hau zer da, zazpigarrena?
2: Ba, bitu, da, nik uste, zu egin dezuenan oso antzeko rollo badala.
0: Ba, ez da potroik, ez? Olako bat,
2: ez da hori, ez da potroik, ez da egon momentu bat.
0: Ingo deu, atzatik ez.
2: Hau ze historio nadan, ez? Pelikulat emezik, eta pelikulat gehitxu
0: izan. Ingin barko da, ez?
2: Gehitxu izangoek. Eta gero badare proiektu esaten, hau, inbarren dao.
0: Eta gukit ez baldin badeu?
2: Zeinek ingo.
0: Eta zuek egin.
2: Eta, bueno, a ber, nik beti okiot ilusioa la komiki bat eitxana. Hau da, esan izute, guetxen oso iragurtzale die, eta esan nuke intelektual familie batekoa naizela.
1: Ikusi dezadun, zein dan erekon kultura maila, nik aldetzen badizut, eta guti perio...
2: Ez dakit.
0: Oso ondo.
1: Gure roiokoa da.
0: Bai, eta gure kintakoa ere.
2: Bai. Orduan, ez da, izan zan aukera, betu, bat, izan zan nean egin noteko aukera, nik uste hori ere hemen bagozulea bian egin elkarrekin noteko, azkenen,
1: aitzakiak
2: bai, bizitza bizkatet berezta ditu, nean egin gazte izen bizia, nidonostin, bagitxe bere familikin daulako kontuk, eta esan, nik nean egin honi da bizkat, ez da proiektu baten bueltan, eta nik komik izalea izaki, bezen, ba, pelikula etxeka, baina, zati ez da komik bat egiten.
0: Bueno, aitzaki bezala, anaiak ineoteko, aitzaki bezala.
2: Eta sei urte pasaizkio.
0: Bueno, Osta, baizki, bila, hori da intelektual maila, hori da, ze nik zurekin egoteko, nenaiakin egoteko, fuolea jute naiz.
2: Ja.
0: Aitzakia hori da, anoita jutegia, bilo, eta bona, aitzakia daukau, bona, elkarrekin egoteko, eta pota bat hartu, eta zuek, komiki bat egiten dezute.
2: Bai.
0: Hori da maila, hori da intelektual maila.
2: Bai, ez gaitu lehenengo.
0: Sormena. Sormen intelektuala, da zuen aitzakia elkarrekin egoteko. Bueno, ez da gaitxi,
1: Gurea garagardak eta futbola.
0: Bueno, bai, jazta, bakoitza bere tokin.
1: Oixe, bakoitza bere nibelian. Haizu, nik aldera badak azuretzako. Zuk, Mikel Urdangarin eta Einaut Elorri eta zein diamak izu? Jakingo zenuke desberdintzen, zein. Ez que guk teorioa dakau, pixkat erua, baina ez dakit zein, mekatxin da,
2: bai. Zain, duk, bige posea zeukia, hola, eiztari posea jartzen duenen, bekan egora, bai, oso altzeko tasuna hondi zeukia, bai.
1: Bai,
2: gareko izango ditu, bai, gare berdinago izango ditu.
1: Bale, esango eguk zein deken...
2: Berroita berurte bueltako izango ditu, bik, bai, hor bueltan.
1: Gehi hori, bai,
2: gure Mikelek gehi hori izango izki,
0: bai.
2: Inoteke, bai.
0: Berroita marnik eskura dauzkat, illa, hortxe? tak, eta hau ja nagusia bada, ni baina zarrago.
2: Hor informau, hor informau. Zatio, ez tali posiori,

0: Begane hora da ni begira da zuzena daukat, rollo hori. Kontuz gitarra hartzen dudanean.
1: Bueno, ea zure begirada zuzena ote dan. Zein da Mikel Urdangari?
0: Hemengo hau, ezkerreko hau.
1: Bai.
2: Ah, nahi korri dauka. Baina ez dakit asmatu dut.
0: Ni Mikelen fan izan hau.
2: Bai, guk ez daukagu...
0: Ni Mikelen fan izan hau, ni Mikelen fan.
1: Izan haiz.
0: Eta kristone aprezio zeugat. Bai, osea. Nola ez?
1: Nire laun batek, Gasteizen, azkenan, ordu txikitan, esan zion... I Mikel, ze urruti iritsia izan, hiru akorde jakinda.
0: Azkeneako gitarra joiteik, eh? Azkeneako gitarra joiteik, eh?
1: Asmatu inik, azkenean, bai.
2: Bai, etzule launak ere...
0: Ire launek gitarra jotzaltzian. Ire launek gitarra jotzaltzian.
2: Gitarra ez, baina darra, bai.
1: Bai, ondo gainea, eta esatu.
0: Ah, ondo gainea, eta esatu.
2: Da darra ere, bai.
1: Bueno, darra, hobe, gitarra baino beto.
2: Hobe, bueno, programa honetan, dinamika bat jarraitzen dugu, azkenekoan ez, nola Itziar Garmendia,
1: etzen etorri,
2: ba, bueno, ba, bere gauzak izango zitulako, eta Mikelek eta Bilok egin genuen,
1: ondo?
2: Guk bakarrik, eta, bueno, aurretikan utzitako gaia, aurreko astean utzitako gaia sobre batean sartutago, horritxita, guk iriki egin genuen aurreko asteko gaia, eta hortaz hitz egin genuen, bueno, alitzan genuen guzti hori, egin genuen, txezer, eta beste gai bat jarri genuen gaurko konbidatu honetzako. Ba, igual iriki barko zer.
1: Bai, guretzako gai gitzela da, igual zuretzako ez hainbeste, igual ez dakizu zer dan. Bai, kultura hondiko gizona da.
2: Bai, eta kintakoa ere.
1: Ah, kintakoa hori.
2: Bai, hori ere, bai.
0: Tangrama, marrasten jakin gozten nuke?
2: Txan.
0: Tangrama?
2: Azteko.
0: Zerdek, osea, nahi kultura hondiko nahu, baina nesan, tangrama zertzen, olako pieza juntatzen zienak eta iteitunak irudi diferentek eta lako gauzak?
2: Bai,
0: ez da, eredua jarri eta eredu hori gauzatu barroan, beste eurpusketa datzuk
2: ba, inazta. Edo bakoitzak sortu, zeo zer, edo bai.
1: Bazan sormen...
0: Bai, harik eta, bueno, generalen zian modelo bat, aber, rentatzeko kapazitzen ez.
2: Hori da, joku bezala, bai, olako zerbait zen.
0: Untxi bat, basaurde bat, eta hor, aleinik egin.
2: Eta piezak erditik zatitzen, da, hola, hola. Indezu, porque guk ikastolan egin genuen, egin sortu genuen, tan gran bat.
0: Oi, matematikan barru nahuten zian, generalen.
1: Guk ingenuen plastikan, tangrama egin. Hau da, txapakumea erosi, moztu, margotu, piatza moztu.
0: Zuek nungo zat, ze eskolatak.
1: Antigotarrak.
0: Jakintzakok.
2: Bai. Ba, jakintzen tangramak egin egiten ziren.
0: Ba, guk...
1: Nuk ikasi zen ontzuk, ba?
0: Ni ikastolakoa nauk, ni zurriolakoa.
2: Zurriola ikastolakoa?
0: Bai.
2: Oh, mira, zion da. Ojo.
1: Bai?
2: Ondartzatik gu bainan gertuago.
1: Ez dut uste.
2: Zurriola ikastola, barrukaldean...
0: Barrualdea guk, hor genokean bat ategorri taldea, barrua intxorrondotik bastante gertu, eta gero bestea... Nahiko gertu, baina segun jakintza gertu godola.
1: Bai,
2: jakintzako, segun, porque jakintzako goikoa, illa seminari joan da ona...
0: Bai, horra junen bardek.
2: Bai. Ola ingenun ikudia gozatzen. Esentadillak inda.
1: Patiotikan itxaso ikustezan.
2: Bai.
1: Hori kolegio pijoek ere zindutezan.
0: Hori horixek zeugik.
1: Baitare.
2: Hori, bueno, haiga entzulearen zako, Donostiko ikastolei buruz, Donostiko
0: Bistaik honenak zein egin.
2: Oida, ze, bai, batzuk esaten dute, ze eskola pijua dan, ja, baina gasolindegi bat ikustezu lehiotik. Gure ikastolatik itxasua ikustezen, eta hori xedik, esango nuke, portu ere ikusten dala, ez?
0: Portu
2: eta itxasua. Hori, ze eskola pijokik.
0: Bestik, ematen horrega jo, baina, bai, ni zurrolako eta zue jagintzako. Ze, tangrama, bai.
2: Tangrama.
0: Marrazten jagingo zenuke.
2: Bai, guatze altzea. Ze pieza zitun.
1: Zenbat, nola.
0: Zenbat irudiz eusken?
2: Bai.
0: Hoi joen triangelua ondi bat, beste txikin bat, beste bat, etxekia, da.
2: Karratu bat.
0: Karratu gizango zizkin, lauki luze bat izango zizkin. Hola, zenbat izango zizkin, zortzi bat, normalen lauki bat osatzen zuen. Lauki hori zion, xerrauta, modu diferenten, eta izango dituen normalen. Irukiak.
2: Iruki ondi bat, bai?
0: Iruki ezberdinak, tamaina ezberdinetako.
2: Txiki bat ere gogoratuko.
0: Txiki, bai. Txiki bat, baino gehiago.
2: Bai?
0: Bai, nik alde zango nikek. Baina inauk guantxe hartan introspekzio hundi bat egiten, Eta etxekiat, izango tezon, lauki luzaren bat etxekiat. Izango zian,
1: pieza berezi batzun.
0: bazekia eta zein dan, bazia nolako ze rombo luzatu moduko bat. Está,
1: bai.
0: Hori txori moko aiteko izatentzia.
1: Bai, truko,
0: bai.
2: Hori, está paralelogramo bat edo horrelako zean bat.
1: Hori ja
2: utziko dio.
1: Bai. Total.
2: Baina bueno, Wikipedia
1: paralelogramo bat kontuz, eh?
0: Paralelo bat eta gramo baten arte beste izango gaitzeke atzeka zarrat.
2: Gramo bat eta paralelo bat hartzezu empate eta hori agertatzen da.
0: Bai, goizeko bostetan.
1: Horre empate gutxi, porrotak izate zian. Nagusi, baina bueno. Aizuen, eko, ontaz eta hortaz hitz egiten, zupaldakazu abilezia bat.
0: Bai, paralelogramo bat.
2: Asmatu ez, bai.
1: Hori etxean behitu du, azte bete uki du, behitzeko.
2: Bai, hori da.
0: Azpagik.
2: Baina zergatik dakitau.
0: Ez que, balak izu zergatik. Gido jakitik belako paralelogramo gazko beharko ditu.
2: Paralelo gehiago, gramo baino, bazpare.
1: Kontu da, guzo dispersoa gaitu, eneko. Bakizu, zeba dan gai hau.
0: Ez.
1: Ba, esaten nahi ginalako, askotan, igual, egunerokoan, hitz errexena ere etzaik ateatzen, ba, arkatza da, ai, nola da, gauza hori pintatzen duna zea, baina, eta...
2: Nik arazo dauzkat dilistak, esateko.
1: Dozen hitz, bai. Batutan...
0: Esantza lentejak.
2: Ja, baina, lentejak esan marre, ez baina, nola esaten da, etzait ateatzen, oi bai, paralelogramo, tak lehenengoan,
1: Ez. Hori etzan gaia, kontua da, askotan, eguneroko hitzak azuite ditugula, izan daiteke arkatza, aulkia edo zapatila. Baina geho, nunda honere, baina gero burura etortzen zaigu, tangram, ega horro pila, estepikusor. Eitzo horiek nahi gabe etortzen dira, tio.
0: Ni logopedako umean hau, eta holako getziteka asko etorri. Orduan zaiat, nahiko lan izaten nian.
2: Beres, eneko
0: frigorifiko esaten.
1: Bai, frigorifiko. Esantak nebera motel.
0: Ez, hor. Gaztelera oso berandu ikastako nauk. Bai.
2: Eneko ni tangram etorri barrean, gran tamen etortzen zaitan, edo horrekoren bat, edo, bueno.
1: Ta horren arira esan genuen, ba, tangrama jarriko dugu gaia, eta, bai, nigu batzen daiz, zakala, bi triangeloa ondisa mar, erdia osatzen zutela, geho, erronboa hortxe jarri barten hon,
2: paralelogramoa.
1: Ez, erronboa.
2: Erronboa ere,
1: bai, esango nuke zala, horrela, karratua, erdibitzen badezu.
2: Irratirako oso proposamen ona da, eh?
0: Bai, oso bizuela.
1: Eskribatzen ari nintzena, oz.
2: Bai, esplikatu, jarraitu.
1: Ba, karratu bat, eta...
2: Harik eta bezala, oso ondo.
1: Horren erdia, izango litzake, bi triangelua onti, eta gero hemen, enkajatu bertzen un.
2: Hemen, esan edo, geletzen
1: erdian. Hemen erdian, enkajatu bertzen un, errombo moduan, karratu bat, eta gero zeon, pieza txungo hori, paralelogramua, hemen beste, iruki bat zeon, eta paralelogramua nun kristo sartzen zan.
0: Hori beti moko bat
1: zen. Zaiena, jasotzen zan.
0: Hori beti moko bat izaten zen. Hori, holako hau zagetik, nik uste, bi persona tipoa, ela, bat, holako mobida gaita izkinak, tangramak eta ez da izan, eta gero beste atzuk, horri lerradun baten, idazten ez dakienak, lerroa seituz. Ni baseo kuadrilla, nola, ike mate jokola, izate behitu ba, lau arandela zea baten sartuta burripusketa lotu baten eta makilla bat ezinezkoan ateatzea, eta ipasardek hori inberdek. Eta hori pasatzen ditu urte terri tximinan nuen jarrita hori inez. Eta baseo jendea, hortan nondo pasatzen dona. Nik ez.
1: Ike zide.
0: Nik ez indian.
2: Puzleak egiten, edo maketak egiten, edo
0: horrako. Puzletik aratao, zigoko. Bai. Osea, esan dira, ez tiok, osea, maketa ditek enen, maketa ditek, zerbait ditek.
2: Bai.
0: Iten graben ez te zer iten.
2: Ez tek sortzen,
0: ez
2: tek...
0: Ez itek, txori baten itzala. Osea, esan dira,
2: eta txori itxusi baten itzala, esan behar dugu.
0: Ne ustez, bai. Baina hori ja, norrek ikus.
1: Egia da, ez dutela, figurek ezakatela fundamentuan dira, eta sinistu inberdezu, hau txori bat data.
2: Hori da, konstelaziotan bezala, eta ez hori hartza da, eta ze hartza izan.
1: Ze hartza mota ikusi dugu.
2: Zen bat hartz ikusi dituzuzuk bizitzen, hori hartza dala esateko, edo orioneko ez da gizat.
1: Zen bat gramo paralelo, jandituzuzuk horro hartz bat ikusteko.
2: Invent...
0: Zenbat gau pasaitu gora behita.
2: Hoxe bai.
0: Artza ikusi arte.
2: Horrodontzok, horrelako txikikeritan eta batez ere, emaitzarik ez daukaten aktibidade horietan
0: ez? Ez, nik ez diat esan txikikeritan, nik ez da emaitza edo genik. Norberak ikuskoi, nik ez diat ondo pasatzen.
1: Zuker, baina igual zure kuadriako batek gai.
0: Bai, nire kuadriako batek oso ondo pasatzik. Osea, hortantxe abilek.
1: Ez que kuadria guztietan dago...
0: Hortantxe oso abilek.
2: Habilidoso bat.
1: Habilidoso. Ez que...
0: Bai, osea, izaera hitu,
1: ki? Ez que la ostra da, nik beste unean pentsatzen, da esan un,
2: Pentsatzen, eh?
1: Ojo. Pentsatzen, ez genik oso sakon pentsatzen
2: bat. Egun konkretu baten, o, egun oso, edo momentu txo bat hartu zenun pentsatzeko?
1: Ez, hartzen, ba, egunan amar minutu pentsatzeko, gauza bueno, sakon, orre, eta gaina...
2: Koinciditze aldu, akaso, komunian krisketa jarrita daukasun momentu horrekin?
1: Bai,
2: horrekin.
1: Bai, meditaziorako momentu horrekin.
2: Vale, hor zonda.
1: Orduan, nik egunan behin da itzein dut.
0: Orduan, nik aurritxidia eta azkenego laurtetan lehenengo aldez. Krisketan komuna. Zer dan, bakit ez zuen, porta
2: dizu.
0: Oain txertan esan dezu, esan diat, gaur izan dugu, ba.
2: Lehenengo unea krisketak initxia zuen.
0: Ba, komedoreko zitzaiek, grebantzerek, eta etor ditok, nire zemen kuadreiako azkaltzatean, komunea paken jumbardia.
1: Oixe.
0: Gaur itxi dira.
1: Krisketa jarri eta jakin ez dala inoretu.
2: Bai, hori da, lasaita zuen momentu hori, klik entzun da esan. Eta ze, oi hartzun hori entzuten da baina kanpon entzuten da ze ondo
1: ba, komuniko lasaitasun hortan nik pentsatu ite
2: bai, pentsatu,
1: eta aurrekoan pentsatu nun Gipuzkoako herriak izan daiteke kategori bat
2: denak
1: universala
2: bai?
1: Gauzak sailkatzeko
2: bai? Gipuzkoako herriak sailkapen
1: universal bezala erakutsi beharko liake eskoletan Gipuzkoako herrian zerrenda eta bere ezaugarriak gauzak sailkatu alizateko. Ta esango dizuet zergatik.
2: A ber, teoria momentuz nahiko kiribildua esango denuke?
1: Bai, pintzakin hartua dago, baina erosiko dizu eta badaki. Zeren?
2: A ber, orain arte
1: zein dugu lagunei buruz eta lagun talde guztietan dago? Zer? Protagonista guapua, diruduna,
2: bueno,
1: hori Donosti da, ez?
2: Ah, bai. Bueno, nire kuadrilla Donostirik ez dago, eh? Guapo eta dirudunik ez dago.
1: Vale, zutaz aparte zan eso. Vale.
2: Nitaz aparte
1: zan. Baina gero dago, tipo...
2: Lustorosoa ez da.
1: Baten batola, ez dana espero, baina gero azkenean, ahondia dana, ba, oñati deitze dio nik, horrei. Vale? Porque igual, petxatzezu, txikitan, ez dala asko aziko, eta derrepente Jesukriston gizasemea bihurtzen da.
2: Eta oñati.
1: Hori oñati.
2: A ver.
0: No, guardia.
2: Bai,
0: botak, oñati... Es que, Euskal Herri maldin baituk bi herri, hola, ezoikoa dituk Ondarru eta Oñati. Eta bertako herrikideak. Hortik aurrea?
2: Sakondu hortan. Ezoikoak ze zentzutan, edo ze...
0: Oñati genialidade bazeok. Ondarru eta Oñatin genialidade punki bazeok. Intrinsikoa dana. Ez da egina, ba, aizkorri azpikoa izia izango eta besteak kostako gorkeria izangoek. Eta beste
2: Maia,
0: beste kasta baituk eta jende general esate eske Oñati arra eske Ondarru
1: arra eske kuadria guztietan dago Oñati bat bere gurasoak primoa dira eta
2: eta raro hitz egite duna
0: luego pedakoa
1: intzan ordu
0: ne kuadrillan baseo
2: ordu Oñati bat dituko jo horri pixat, outsiderra dana, baina genialidade puntu hori daukana, punkila dana, tarraro hitz egiten duen hori, oinati zango da, eta urrunti da hona.
1: Beti dago, aztu bat, ez itxaso, edo, elduain, beti dago.
2: Elduain.
0: Nea jabe aztekoak. Orduan, ez tekaina aztua.
2: Orduan bakoitzak bere herriak izan.
1: Bakoitzak bereak, klaro.
2: Bai. Ba, eta badago...
0: Ez maz, elduengo nea monaek. Nea mona izan zian nik amona nire zautu, baina elduengo zian. Orden ez tegin jaztue. Venga. Aidek, komplikatzen.
1: Baina beste bat entzako izako da, segura. Segura, bai, bale. Baina nola juten da bat segura.
2: Nik baukat beste bat. Urrutitik ikusi eta itxusia ematen duna, gerturatu, eta efektibante itxusia dana. Urnieta bat, adibidez. Horrako bat, inorrafen ditu gabe.
1: Ez dakizu bai,
2: ez. Ez beti lagunak egiten, baina...
1: Pentsaten dugu, urnietan, entzule kopurua zero dala. Bakarra baldima zeon, akatu dugu.
2: Baina, a ber, esaten dugu bezala, body shaming-ik ez dagoela egingo, herri shaming-ik ez dara.
0: Zara body shaming?
2: Body shaming, parregitea zure gorputzaren ezaugarrien gatik, edo...
0: Herri tardan nahi bai, ez?
2: Hori da, bai, herri shaming...
1: Herri shaming itxusia da, hada, badaude herri batzuk diala lustrosoagoak, eta beste batzuk ez ari beste. Eta ez tegu sartu nahi bigarren mailako herri horiekin. Batzuk guai adia, nunkoa zeata, eta ki nunkoa, eta beste batzuk.
0: Oso Gipuzkoarra izaizu eta zen erratxaioa.
2: Bai, de xente. Baina, esate baldin mazut, nunkoa zeata, bastangoa.
1: Bastante ondo.
2: Ostras, bai. Izjokoak nik ez ditut errapatzen, hau errapatu dut, baina
1: parrik azin hartzaizkio. Antena, edalteratik kanpo.
0: Ba, ne laure, zehana, jabero hona taulako xe gauzak eta egiten duena, baina, elbeten bizizandek, elizondo ondo, urte asko eta bitu.
1: Eto?
2: Hai, Elbete...
0: Eskubinak, hortxa.
2: Oso toki polita, por cierto.
0: Elbete, ez... Elbete enbiziak eta baina dizkun nintzeok, eh? Baina, tira. Ai, mejoratzen nire, Mikel Aboan atzetik zikok.
2: Osondo, hildu ari
1: jamen. Estetu este, topatu urik.
2: Auskalo, auskalo, Elbete, eh? Ojo, Elbete, Elbete zeitzen golitzak, eh?
1: Ostaki, nik ahi bestez da kontrolatzen.
2: Bakit. Aizibar Garmendia izango litzake Elbete. Txikitxua eta oso urruti da ona, hemen ez da ona.
1: Ah, bai?
2: Bai? Ez? Aizibar Garmendia Elbete, bale?
1: Ondo ekarria.
2: Eh? Aizibar, entzuten ari baldimazea, besarka da bat.
1: Eta asko maite zaitugu, maite eta nahi ezurian, hau zuretxea da, eta tortzaitu.
2: Eta Jon Maia ere maite zaitugu. Zer Jon Maia, bakoitzak pentsa ez dela Jon Maia den.
1: Jon Maiak desberdintzen dituzu, ez?
2: Dantzaria eta bertxolaria?
0: Ez. Dantzari ez dira zautzen.
2: Ez da biztaz ere, ba, bueno, mira. Ba,
1: kultura gizona zan, da.
2: Ba, baina igual, dantzazalea, igual ez. Bueno. Zuk dantzakarriki gutxi ikusi ezu? Esan genezake?
0: Gutxi.
2: Oso gutxi.
1: Ies aiz oso dantzari ez da?
0: Kriston flow ez aukeat,
1: ez? Bueno, ez dira dure eta
0: garden. Etxe oso galde. Ez nauk...
2: Intimidadean, ez? Aznarrek katalana betela.
0: Musika taldea teukien ean. Da, nirintzia kantaria.
2: Ojo.
0: Eta
2: kantari batek arrizen.
0: Eta nere kukua mogitzen nuen.
2: Oh. Kukua mogitzen.
1: Eta ze bat urte zo nola.
0: Kukua mogitzen.
2: Eta ze kantatzen zen.
0: Nere idola zehazian. Eneko bab.
2: Ah,
0: bukene, jau. Eta haren flow berdin, eh?
2: Horro jo.
0: Imitatzen saiatzen.
2: Eta kantare estiloan ornumet?
0: Buiaga.
2: Bueno, hori...
0: Buiaka kaltein arte. Da, esan dira, ni. Itu edo, da utzi nian.
2: Eta berez kaltein zenuten, da horreño.
0: Engen, mola. Engen, nalein txoat.
1: Diskorik edo grabatu zenuten, edo?
0: Ba, zerbait engen.
1: Ondo?
0: Ez egin jokon dugu.
1: Bueno, nahi zirratean sekula entzuko dugu.
0: Ez teka txeginena.
1: Bueno, primera vez nariak esate madu, ez tala txegina.
0: Ez, nik uste gate, bueno.
2: Baina batzutan elburua ez da arte egitea, izek eta molesta zea.
0: Borrunda.
2: Hemen txegau, ez guk arterik ez dago egiten hemen, baina molestatu, bueno, pentsatu nahiko nuke bai, ez, pixka bat.
1: Eta batek gustora entzungo baitu.
2: Bai, urrinetako entzule bakarra, oantxe, telefona hartzen ari da, nahize adituta, a ber, bi hoiek, ez, ba, edo eskutik.
0: Baina ez hau txaldezo bat ematu urrinetakoa.
2: Bai.
0: Nik bai,
1: bai. Betxu ziko dut.
2: Ez, baina, ez da jendearekin sartzea herria, bera. Behaiek ez dakate.
1: Herria ez da polita.
2: Bai, eta herria ez da zuzuk egin.
0: Eta zelai polita, euskak.
1: Bakizue, zeinek dakan fama txarro.
2: Hernaniako biztak ere, polita dira.
1: Nei, irutze zait, Gipuzkoako herri bat. Ez da lan itxusia, eta itxusitzat daukaguna, o imaginario kolektiboan itxusia da, eta netzako ez da itxusia eta da, sora luze.
2: Bueno, nik Eibarra esan barnun, baina...
1: Plentxe? Eibarra ondiagoa, Eibarra, bueno, Eibarra izan daite. Sora luze ez da itxusia?
0: Ez diat ez hau zen.
1: Egun batek sora luzea gongo ello.
2: Bueno...
0: Onda, neok, baino...
2: Edo programa zuzenian sora luzen egin?
1: Baita.
2: Edo urnietan? Nahizutena.
1: Urnietan ditugute sartu notiko. Baina, erreka ondoan da, etxeak, erreka bastarrian, eta etxeak bertara behira daude, da, bueno, eta herri txikia da, eta geho ondoan menditartian da.
2: Sora luze,
1: Sora luze ez da itxusia,
2: Bueno, norbait sora luzeko entzulerik bat maukagu, idatzi ezala, eskutitz bat, jarri ezala bitapiku, nahiz irratia, selloa jarri eta bidali.
1: Gure helburua da, karta bat jasotzea. Edo... Ez e-mail bat, Karta bat jasotzea, gure fans. Karta bat.
0: Niko haintxe zalantza hondia, hoket.
2: Karta edo urte jaztiko, berdin zego.
0: Sola luze berdinek?
1: Bai.
0: Ba, nik gure musikako irakaslea. Maria, venga.
2: Besarka da bat.
1: Maria.
2: Bidali urte jaztikoa, Maria.
1: Oida, gure etzulek ere urte jaztikoren bat edo bidaliko digute egunen baten.
2: Ba, ez dakagun bate problemik horrekin. Eta mortadela azeitunakin baldin badar, ondo.
1: Vale.
2: Ez da berdina, baina gustatzen altzaizu.
0: Zer?
2: Mortadela azeitunakin.
0: Etxe bat doiturek jateko, baina bai, nahi olago miardanak lepo. Bai.
1: Pitu, mendikana
2: horreak. Ez da bain, horre, esaten duna. Izten azka, ez, mundu guztiak gortzen.
0: Hombre,
2: aurkitu gobe bat eman.
0: Genealen ez da gerozko, baina da honen janitek.
2: Baina, noiz jamen, baina dago, jendia txokolatea gustatzen zaiona. Edo hori esaten duna. Nik uste interesantearen egiteko dala, eh?
0: Ja hori gaizki duitzen zitu.
2: Ez gustatzen txokolatea. Ah, venga.
0: Nei gaizki duitzen zitu.
2: Bai, ez ofensiboa, inkluso. Ez txokolatea
0: gustatzen. Ni oso txokolatea zaiona.
1: Ondartza mainatzea, gustatzen zaik?
0: Asko. Asko. Berez, itxason, surfen, urte asko pasatea, bueno.
2: Surfean, abeslaria, danete, flowa bai, eh?
0: Bai, bai, tablan. Hola, etxan ez nidaten. Ikara harri gortuta neo maio baino gorragoneok.
2: Flowa izan dakua behintzat.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez, galdera zan.
0: Flo.
2: Flop.
1: Bueno, flotatzen badek, eh?
0: Bai, zein da galdera.
1: Galdera da, bustitzia gustatzen zaizu ez da.
0: Bai.
1: Ba, urrengo joko ontan bustitzia.
2: Busti.
1: Eskatuko dizugu, eta galdera da, zeinek emate izu nazka gehien. Kike Monarriz edo onintzen beitak?
2: Aukeratu imar da.
1: Aukera zein bada, zeinak ematen dizu nazka gehien?
2: Oen, eneko pentsatzen, ez dakit, hainbeste nazka ematen diate biek.
1: Ja. Zein baina zeinak nazka gehien ematen diate?
2: Ez...
1: Itzik abe gelditu da izona.
0: Kikek.
1: Kikek. Zerra. Nazka ematen kikek, ta zeba.
0: Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputago.
2: Oh, graziosillo.
0: Esan txaldik. Ezin de graziosillo nahi den pasabiziputago. Zer, euskaran ingurun izketan nahi ezenen gainea.
2: Bueno, ez da zaila, meritua, ok, hori,
0: O sea, drama putat eta ahi deskojonatzen, da ez.
2: Esango nuke, oain arte.
1: Erantzunik garbi.
2: Garbi, eta razonamendua izan da, impecable. Bai, o sea, izan da hermetikoa. Bai. Izan da fisurarik gabekoa.
1: Normalean jendeak ez dut, eske, jo,
2: diak miresten
1: ditu, oso pertsona ona dia, euskaran alde oso gauza politiak eta ditut.
0: Bai, joko ha planteo diak.
1: Ba, oso, eta eskertze
0: jat.
2: Eskertze. Atera ez, irabazin dezu betiko, ja, joko ezin dugu keio egin, ja.
0: Osondo.
2: Ja, jazta, joko irabazi eta hautsindek.
0: Ja,
1: jazta. Listo, bitu, joko hau ez dugu keio ingo, jazta.
2: Ezin da.
1: Erantzun horbeire nahi mandegu.
2: Bai, apurtu indezu. Jo. Bueno, nik alderatxo batzok, baneuzkan,
1: bota,
2: probatu behar nun.
1: Hau esperimentala da, zure musikatan dira bezala.
2: Aurrekoan Mikel izan nion, galdera batzuk idatzei dut, abertze zeiru idatzen. Bueno, hau, iaia erantzun dezu, baina ez guztiz, zer egiten dezu, okerrago, kantuan, ala dantzan?
1: Bila batea kombinazioa.
2: Ojo,
0: Bik ondo itizkiat.
2: Oh!
1: Bia, hori demostratu berra zeok.
0: Baina lotxa zeuk, ja. Baina guztiak ondo itizkiatela bik.
2: Bueno, o sea, bilak ondo, eh? O sea, zein okarrago eta batez, o sea, bilak ondo.
1: Bietan amar, vale.
0: Bestia, tori esan baina zazpiterdi.
2: Baina, eta bilak empate.
1: Vale.
2: Bueno.
0: Beste zerbait esango egin lau bat, nahu behar dut denalako baina.
2: Beste galderatxo bat, etxe bat oparitu dizute aukeran, bi puntu, bi aukera bezkazu. Pello Reparazekin elkarbanatu, ala, etxea urnietan dago.
0: Pilokin elkarbanatzea, musika entzutea, prozesu guzti bizitzea.
2: Osta, petxa, Pello goizian igual intenso altxazten dala, eta azten da bere zeakien, eta...
1: Pello bere bariak eukikoitu, eh?
2: Nik ez dut
0: A ver, esantek, urnietan etxe bat edo Pellokin zato? Etxea?
2: Bai, noski. Urnieta ere elkarbanatu nebat
0: batzu? Nei urnieta getziek inungo segeiten. Nei urnieta guztan zitek. Adarra bertan dugek eta...
2: Horren baka...
0: Baina, gero peion sorduntza prozesu bat ikuskonik, guztu asko.
1: Guk urnieta kontorre ez dakau ezer.
0: Dauken...
1: Adarra jotzea...
0: Golpea burun ikustea eharra dek. Eharra izamarek.
2: Bai. Bueno, segundan hora behira da honetxe ere, eh?
0: Bai, hori ere...
2: Zanposatu abeira eta, bueno, da igual, ez da...
1: Bueno, ni kaldera serio batein nahi diotenek hori.
2: Beste bat daukat, baina ez dute egingo, ze kaldera aukeran, seksu erlazioak zure orgasmoaren aurretik amaitzen dira beti, ala, urnietan bizi... Ba, ez, hau ez dago egin.
1: Hori gertatu da, kizuki urnietan ere.
0: Etxeu gara seksu erlazioarekan, eta urnietan bizi,
2: bai. Bai, bai, bai. Ba, urnieta alde bat erotziko, barkatu Mikel, bai.
1: Nire galdera...
2: Galdera serio bat.
1: Sakona da, urte betez zeo zer jan beharko bazenu egunero gauza
0: bakarra.
2: Kaldera bukatzen ere ez dio utzi.
1: Ta zergatik arroz integrala?
2: Urte betez.
0: Ba, ez da olako ezerre urte beten ondo egonganik.
2: Orduan ja gaizki da ontzo zer hartzezu hasieratik.
0: Orduan behar dut zerbait neutro dana.
2: Tofua ere izan liteke.
0: Apatik egon behar baldin behek, Eo nahi arrozagen.
2: Ja. Mutxinez nutritiboa da.
0: Bai, nire launek, adizkunen bizianak.
1: Gorrotxa.
0: Bai, gorrotxa.
2: Besarka da bat.
0: Makrobietekako kontukin ibilita, eh? Oh. Eta hau ibiltzen dek, bueno, ibiltzen zian, oin, txikat, ibiltzen den hainbeste baino. Udan da pixka desfasen ibiltzen zanen daulako gauzak, esan dira, beha, desfase oso apalak, eh? Iraien bueltan ibiltzen zian arroz integrala janez.
1: Dara garbitzeko.
0: Baina igual, amar bat, eun, eta lago roiok. Eta kaka txurie einarte.
1: Oh, txakurre bezala?
2: Oh, lengo txakurre. Lengo txakurre, koengo ez dut egiten.
0: Oidek.
2: Kaka txurie einarte, eh?
0: Eta orduan garbiketa egiten. Orduan,
2: egon berabaldin... Baina lortze alda.
0: Bai.
2: Benetan, azkenean kaka...
0: Baina bai.
2: Eta kaka txuri haitezu, azkenean?
0: A berre, txuri jaten baldin bat txuri bukoko.
2: Bo, ezagin nik... Entsalada jandet eta ez da...
0: Zer jandek?
2: Entsalada jan eta ez da koloritako kaka.
1: Baina espinakakin, bai, itezula kaka berde
2: iluna. Berdexka, bai, baina
1: txuri. Tiroiakin beltza.
0: Eta zehagatuek, beste remoletxa jaten baldin bat.
1: Eta arrozakit txuria.
0: Bueno, kontuak enak arroz indarralekin egiten dila, garbiketak egiten dila zea, eta ni oso arroz zalean. Ni nauk, ipentsauzak, asian, jendea, hola bizizan dela, denbora gehienen. Bueno. Eta sobrare, oen jore, gehienak hola biziko dila.
2: Bai,
0: eta pobrezie ondan lekun, hori izan dela, elikadura,
2: oinarrasko elikadura. Eta, bueno,
0: goizen, atxalare, dagauen, baldin baziok.
1: Oso pertsona xumea aiz, eneko, porque bakak aukeratzia arroza tomateakin, adibidez?
0: Baina nik bagarra esan dek.
1: Bueno, baina esan dek jaki bat.
2: Bai.
1: Esan dezak ez
0: uera. Jaki biditu hori.
2: Ez diozu, esan dian bukatzen ere.
1: Hori, hori, hori, hori, hori,
2: arroza, vale.
1: Urte bete, arroza! Baina igual, esan dezak ez plater kombinatu numero 15. Eta horrek da, kala, arroza fregitua ez dakiz, hau eta beste.
2: Numero 15,
0: egunero. Egunero. Egiz baldintza aldatzen, ez?
1: Vale. Nik aukeratzeko dan garbantzuak aukeratuko nitzke. Nere ondokoek igual ez, baina nik garbantzuak jango dituzke egunero.
2: Txitxirioak.
1: Txitxirioak.
0: Astunegia.
1: Astunegia.
2: Bai.
1: Eguna behan pagitio. Ez dakak ilusiek jateko.
2: Eta txitxirioak arrozarekin? Txitxirioak arrozarekin? Nik hori egiten egiten da. Oso polita, oso ondo egiten da.
0: Baina ez da. Egin beharrekoa de gaina.
2: Bai.
0: Eta gaintzeko da.
2: Bai. Ojo,
0: Komplemento
2: ez zela.
1: Vale, eta hori jakik eta edarikin, urtebetez edari bakarra posibila baldimak ean?
0: Ure, nik ardo hartu benigo baino. Enitzen persona hona izango.
2: Ze xumea eta ze humila, eh?
0: Ure.
2: Ze xumea eta ze humila, arroz integrala eta ura. Urtebetez. Eta ondo.
1: Kakatxuria eta pixa gardena.
2: Oso ondo. Eta gauza karri.
0: Ja, ze, urte hori pasako, ez?
1: Urte
0: horren buka.
1: Bueno, iritsiko, ez?
0: Urte horren amaiera iritsin da, ez?
2: Bale.
0: Beste modu ikan dena hori.
2: Eta urte horren buka eran, lehenengo unian, arrozalako bana.
0: Arrozalako bana.
2: A lo loko.
0: Ardo trago.
1: Taiateko ura.
0: Gaseosakin. Ure gazakin.
1: Ura. Claro.
2: Eto, nik zalantza bat dakat, ezer baino lehen, ez dakitzen bat denbora da amakigun, ze, bai, anormala naiz, erre askokin, eta ez den neurtu eregin. Larraitz, hor baldin badago...
1: Larraitz, esaguzu.
2: Zer bat denbora... Oita emeretzi. Faltako
1: liak. Oita denbora sobran da,
2: kao. Bale, bat zu kalkulatu zen, nik ez dakit kalkulatzen.
1: Oita emeretzi.
2: Oita emeretzi.
1: Kalkulatu,
2: kao. Eskerrik asko.
0: Temporizadore jarriket.
2: Bai, jarri. A ber, eneko kabixetuko dugu, eh?
1: Bai.
2: Oita emeretzi pasa ditugu.
1: Lehen esan deu, batzutan, programa honen gidaritza...
2: Amaos minutu falta dira. Beharko lidake.
1: Programa honen gidaritza gonbidatuak eramateula batzutan. Bai. Fundamentua.
2: Bai, eta kasu honetan, literala izan da, eta ja ez da gidaritza, baizik eta denboraren kontrola... Eta...
0: Lehen ezkuntzako irakazanak.
1: Bai. Hori ere ez digo kontatu. Lehen ezkuntzako irakasle, eh?
0: Ba, licentzia, ne, bai, eta tasunean, beraz, ez nauk.
2: Irakas, bueno, a ber, parkeko aita?
1: Bai.
2: Irakasle?
1: Bai.
2: Marrazkilari... Bueno, marrazkiak enkargatzen dituena?
1: Hori da. Irakasle hon bat bezala, itzazoe marrazki bat, irakasleak egiten dira. Hori zeikazten da, magisteritzan? Lehenengo kursoan, bueno, zeiko deu gaur, plastilina, itzazoe marrazki bat, eta...
0: Ba, nik lepo improvisatzea jat.
1: Ai?
0: Osea, pasatzeak unia didaktiko bat idazten pasatzeak ez da izen menbora eskatzen dialako eta gero improvisatek.
2: Oso no,
1: Hori gure espiritua da ez da.
0: Hori da, egia.
1: Eta zuk bezala beste askok ere.
0: Nik nire izanen itzaiteat.
2: Horrek esan nahi du, paietz. Horrek, baina plan bada, esan eta ikasketa plan bada, eta horre bat, eta horri eldu egin behar zaio pixkat.
1: Eldu jo,
0: bagarriketzaude.
2: Eta behar duite zaitxoste gauza, dai. Nahi ez desun gauza batzuk egitea.
1: Dixente. Irakasle bezala, bilezi asko ikutu zueneko, edo beharko zenituzke, baino ezertako balio ez duen abileziarik baldakazu. Hau da, mingainakin suturpurta ikutzet, edo belarriak muitzeitut, edo Gipuzkoako herri guztiak dakit.
0: Ni ardura hoiten naiz, behar baino gehiago. Alperra berrek.
2: Hombre, habilidad bezala...
1: Nahiko eskesa,
2: Bueno, a ver, ondo da.
0: Habilidadea.
2: Bueno, habilezia bada, baina...
0: Habilezia, ez duz esan positiua, o denarako, ez da habilezia.
2: Balio gabea ere, bueno...
0: Balio gabea ere, bai.
1: Hombre, danak daka balioa, baino...
0: Alperrik arduratzea baino gauza estupido goik etzeok.
2: Bai. Oize polita. Bueno, arroz integrala jatea.
1: Kamiseta bateako emateo,
2: Bai.
1: Bizia Lucía, baino.
0: Bizira.
1: Ostra. Baino, txan, oso ideia bat, geno.
0: Ez que kamisetako.
1: Oiga, kamisetak sorte ditugu gure imaginazioan. Eta bat zan biziraun. Eta biziraun.
2: Biziraun eta Gorka atzian gitarra jotzen. Hala, referentzia zela, a ver...
1: Ba, txarra ez da.
2: Bai, bueno...
1: Bizira honaztutan eukan.
0: Bai, ez que laun batek... laun bat, oinati arbati, laun bat diotxen joan da. I, zemuza hota erantzune. Bueno, iraun. Desatek, iraun. Ba, que guai.
1: Positibo launa,
0: Artista, Bueno, iraun.
1: Bueno.
2: Tan nahi guen da.
0: Hortxe. Bueno, a ver, zer, ya está. Hortxe bak.
1: Ez, abilezian bat baldin bat zen. Monozikloari bile. Malabareak ir.
0: Puma, bez. Osea, ez nigek esango.
2: Arrozai puntu hartzen dira.
1: Hortxe, arroz integral.
2: Astuite zaizu eta erreite zaizu. Edo olakoren bat. Uztakit, pintatzen da. Pintatzen, bueno, marrazen, a ver. Esan ezagun. Marrazen esan dakizu.
0: Bai. Bagin marrazen.
2: Baina. Komikia, zuen komikia egiteko, norbait egitu zenion, zergatik?
0: Zergatik egan, akomplejatu gana izelako, azteko. Edo, pentsatzetelako, hasiera baten, ez dauketela maiek. Egia, sei urteko prozesu baten, gauza atzu egiten ikasi itzezula.
2: Bai.
0: Ordun, oain momentu jakin baten, nik ustez, bauketela, nerea egiteko moduko maia. Baino, komiki bat egiteko, momentu hartan, ez.
2: Hala, komiki oso bat, ze bat horri alde ditu?
0: 129 bat.
2: Wow, ez da gutxi, Marrazti mardia, guzti horiek.
0: Bai, asko dituk. Eta gure aritz da baita, osea, marrazkilari bat hasi zena horrian, marrazten, papel normal, eta urare utxetikan hasi zan digitalen, eta egin du kriston evoluzioa. Azkeneko sei urtetan, osea, sekulako prozesua egin duen persona izan da. Eta nik, sasoi hortan, eta ik zein dek komiki hortan, hain zer zaparte.
2: Bai, galdera horra irian dago, za?
0: Bai, nik esan nengo. Nean haiek idazteko joera dauke, eta, ibai, hori Wikipedian azaltzen dek, eta
1: hori bai.
0: Horre enkargagoenean ez, hori arduratu zen, gidoia aiteaz.
2: Bai,
0: idazten dakilako, eta ondo manejatzen dalako. Eta, nino tipo intuitibo bat, sortzaia. Berez, a priori, gozak erraz sortzea dituna.
2: Proaktiboa ere.
0: Bai, eta historiboarren kontuan, pues hasi nintzen historiboarra egiten, dokumentazio grafiko guzia osatzen, gero beste programatzuketan pues, fotomontaje bidez, pues, bineta guziak antolatu, ibaien gidoi guzia antolatu, eta orduan hori dena antolatu, eta gero aritzi pasatzen genuen, da aritzek, pues, aiten zian da nahi lustrau. Esan dakoa.
1: Eta esan barra dago, oso lan txukuna indula, eh?
2: Bai, oso bonita, bueno, goratuko dugu, kontua eta zekina.
0: Bai.
2: Komikia txalapartak argitaratu du eta hemen txaude, Eneko Iztueta, Ibai Iztueta eta Aritz Gehitez Tolosarra, irurita mesortzekoa, porra bisto
0: bai, baina zan zeok, guain italien zeok bai, berak italian egin du prozesu guzia eta egin du bileratxoak whatsappetio
2: bira zehondo, distantzian aitzior garmendiak imezela
0: bai,
2: oso
0: hondo
2: Bai, ba, bueno, bukatu baino lehen, etzegu gehiagik gelditzen ere, bukatu baino lehen, urrengo gonbidatuari, eta ezakigu zein izango dan, etzi behar zean elteke, agian ez, agian igeltxero bat izango da, bez, aitako parke bat ekarri dagun bezala, igeltxero bat ere ekarri
1: dago. Bukatu baino, parkeko bi aita ekarri izkizu.
2: Hori ere egia da, bai, parkeko bi.
1: Antxe, elkartzea, parkean Eneko, Sergio, Arrozpide, eta Irurok. Bai. Zerra, hori de.
0: Zerbait, ez?
2: Gaia izan daiteke edo kaldera bat, proposamen bat, gauza oso abstrakto bat, marrazki bat.
1: Bertxo bat.
2: Ne dezuna.
1: Pangrameko figura bat. Idatxezak
0: ea?
2: Eta marraztu ere, badauzkazu.
1: Ah, oitu, bi artista izanea.
2: Indezakezu, idatzi, marraztu, galdetu.
1: Ez zuzen idazteko erregela.
2: Ez, oso, bai, zuzentasunar.
1: Enekok idazten duen bitartian,
2: balorazio bat ingo
1: esan behar nizun, gaurko programa dala, oain arte egin degun programaik onena, seguraske.
2: Dudipe, bai.
1: Aitziberna baino beto.
2: Bai, aitziberren, aitziberren baino asko zio beto. Aurrekoa, esnoi jauna etorri zan. Eta aurrekotan jaen ez guatzen, zein etorri zan. Bueno, Iker, Gurrutxa, pasazan emendik, Mirari Martialena. Bai, Mikel Antena.
1: Danak oso flojo, eneko berena.
2: Bai, flojito bilitzen.
1: Nik programa honek zortzi bat emate jot.
2: Bai. Hola, humiltasunez.
1: Humiltasunez, zortzi bat.
2: Amar bat ez...
1: Esta amar bat? Esta ere enekoren zazpiterdia dantzan eta besten? Zortzi bat.
2: Bai, zortzi bat. Bai, ondo. Zortzi humil bat, esango genuke. Bai, ojo, nik jokutxoren bat, eta bukatu oso ondo, egin dugu ez, ezin dugu ikusi, sartu sobre.
1: Hau super profesionala da, ite du.
2: Eta benetan, benetan egin dugu.
1: Gutuna zala itxi?
2: Itxi?
1: Ire izena jarri?
2: Eta guk ez dugu trampa egiten, bueno, saiatzak egin
1: trampa
2: egiten.
1: Trampa pilo bat ite ditugu baino, honekin,
2: ez
1: dugu trampa egiten.
2: Bai.
1: Eta horko data.
2: Eta zake, dene izen makila edo
1: etzak esan hau atemporala,
2: bai, atemporala da, bueno, gaur esan gau, bakarrik esan gau eguzki atera dela esan dezakegu hori, o ez?
1: Nundikan ateratzen da eguzkia, esan behar nun ekialdetik, bai ez?
2: Zake, nuretzako oiartzundik ateratzen da adibidez eguzkia nundik ateratzen da, oiartzundik
1: eta oiartzunen zaudenean?
2: Oiartzungo irteeratik ateratzen da eguzkia. Azkeneko galderatxoa eta azteko. Bueno, teoria bat daukagu, eta da, flipatu egin behar dela, gauzak egiteko, bestela, ez da zu sortzen, ez? Osa, zuk zure buruan imaginatu inbar dezu eta flipau inbar dezu horrekin, ez? Aurrea ateatzeko.
1: Komiki batekin flipatuan.
2: Hau kontatu inbar dugu, ez? Historia hau kontatu inbar dugu. Hor flipatu inbar dugu, ez? Aurrea ateatzeko. Eta oso marra fina dago flipatzearen eta flipau bat izatearen artean. Nola neurtzen dugu kotxearen arabera? Bakoitzaren kotxearen arabera. Eneko izteta. Ze kotxe daukazu?
1: Ze kotxe daukazu?
2: Eta gu neurtuko dugu zure flipautasun maila.
0: Joe.
2: A ver.
0: Es que Kriston historia zeok.
2: Baina
1: debora gutxi. Kalaburtu inberdek.
0: Bos minutu,
2: eh? Bos minutu txo dauzkau.
0: Ez, bueno, rolloa
2: egin. Edekoren kotxea iburuz itzaiteko.
0: Kotxea, zeugeat, markea?
2: Bai, edo modelo.
0: Zitroen Gran Picasso bat, zeugeat, Picasso.
2: Hori oso aita kotxea, eh?
0: Bai.
2: Bai, hola, monovolumen.
0: Zazpi plazatakoa, etxona monagea mateko, eta rollo hori.
2: Bai. Flipautasun maila oso bajua.
1: Bai. Baino, bai. Neria marroia dan bezala, enekona ez da marroia.
0: Ez, gau kolorekoak.
2: Eta
0: gau kolorekoa.
2: Gau kolorekoa.
0: Bai.
2: Ostras, iluna, beraz, ez? Pentsatu nahi dut.
1: Lila. Gauan arabera.
0: Gau argikoa, udaberriko gau bateko gau kolorekoa.
2: Baina, ez, eta gaina... ez oso iparraldekoa aurora borealagin eta ez, osea, gau itxin normal bat.
0: Eta, gau kolorekoa.
2: Gau kolorekoa.
0: Gau kolorekoa.
2: Bueno.
0: Gau kolorekoa.
1: Esan duen gau, ez lau, eh? Ez, koratzen zeatea nolatzen...
2: Ah, bai.
1: Arlekin.
2: Fiat punto polo edo lako bat Arlekin. Ikusi, ez, txapa bakoitza kolore bakoitza.
1: Txapa bakoitza kolore batekoa, bat urdina, bestea berdea, bestea... Zerateko
0: batzen? Ena batzen.
1: Wikipedia
2: begatu. Kotxe itxusia, Fiat multipla eta polo Arlekin. Osa, oiek zian, kotxe itxusienak.
1: Bueno, esan tak.
0: Nauk persona bat kotxei bueltaka pasadona behartzona baino asko zeden bora gehiago. Zatio, aberekin dalago kontukin.
2: Bueno, hori da, zure abilezia... Ez ziren batean gustatzen. Abilezia, berezi hori ez?
0: Ardu, bueno, bai, eski, kasuan dan problema, eta, kasuan, eza, faio gizaten zizkien. Bai. Eta bukaudiako txonekin da gustora.
2: Ah, bueno, flipautasun maila, esango nuke, amarretik bat eta erdi. Ez? Horrelakon bat.
1: Bai.
2: Bate flipaua, etzea.
0: Bueno, kriston gotxeak, eh?
1: Bai. Zora garria da, leku guztetara, matzaitu...
0: Eta oso atxeginea, eta oso erosoa, eta bere funtzioko zondo betetzeitu. Eta aurrekon berastegitik egin, sei personetur ginen.
2: Abirazando.
0: Eta kotxe bazan.
2: Berastegitik iesian... Bai, berastegit ere... Jote komo dukotu ginen, oza, berta juni merda, eh? Oza, zintzia pasa.
0: Oi, flipanteak, leku hori.
2: Tze, berastegi?
0: La Suiza Gipuzkoana.
2: Bai, bella.
0: Bai, te bai, eh. Ikaragarriak.
2: Enez beine jun. Pasa bai. Pasa.
1: Ani ona ez. Diru bat atzi.
2: Pare bat aldiz.
1: Pare bat aldiz ona ez. Berastein.
2: Egon ez, pasa bai.
0: Ba, bertago baso eta zoragarrirok. Oso herri vuelta politxe zeuik eta oso.
2: A ber, mira, ba.
0: Gipuzkoako ardi gehien daun herrie.
2: Ah, pero.
1: Bizkaileko edo absolutuki.
0: Munduko esaten hijo.
2: Bueno.
0: Gipuzkoako esan honik baietz, bastante.
2: Zelanda berrian agian egongo da batemat. Jo, edo egongo da herrin.
1: Baita, baiorik urrutizak esango dute Zelanda berria.
2: Oh! Nik honek nutziko noke, hola txe batako, bukatuko noke,
1: Ni blazo honek.
0: Iritsi zienen, lehenengo aldiz. Zelanda berria.
2: Oi, ama.
1: Ta, ardia jaio, eta galtuko dut.
2: Claro,
1: Zelanda berria.
2: Animatu gainera. Ai.
0: 2 minutu eta 30 segundu.
2: Uf. Ba,
1: segue yo.
2: Ni programa iteko gogoak kendu intzait, ja. Itz jokokin gogoak kendu intzaizkit.
1: Ba, ba, guazen itxa. Eskerak emango dizkio guenekoi. Erdi pasadeu.
0: Bai.
1: Eta gizertaz itzait daun, egia san, gure gauzetaz.
2: Tangrama zerdan eta zenbat pieza. Buen dikana oso argi etzaigo galditu, baina nortaz itzain dugu. Bai. Xemalo eta zitzain dugu. Gauza askotaz itzain dugu. Eta zuen komikiaz. Ezta? Astu intzait berriz.
1: Kontu bat azikina.
2: Kontu bat azikina.
0: Oso ondo.
1: Beste gabe, oparitxo bat, gure programa etortzegatikan.
2: Bai, ja.
1: Piku batzuk, bita piku dira. Josea nuen eta irugarren nahiko eskai diot. Eskerrik asko eneko, gozatu pikuak, zoaz pikuekin.
2: Pikuak gustatzen zaizkizu?
0: Ez beziki. Ez beziki.
1: Baka berrik
2: dut. Arraza integrala bai, pikuak ez. Bueno.
0: Gustautako nahi, baina ez diagaten. Ez diagurta ikaten.
2: Oh!
1: Titularra eman digua, eskeriko segundu.
2: Hoi da, mezua.
1: Ez fruta ikaten, oso.
2: Honi buelta ez entzaioz, baina. Bueno,
1: fruta baten nutrizionista bat ekarriko dut.
2: Fruta ikaten ez duen parkeko baita ekarri dugu.
1: Hoi da. Umeak.
0: Fruta.
2: Nez, ja. Zuekan. Eneko bezala ez bukatzeko, eh? Hola, eneko. Oida, dantzan eta kantuan bai, ikasiko zute, baina beste, zerrez? Oida, gaurko gomendioa. Horrekin jungo da?
0: Bueno, agur esaten ikasi behar dala. Agur.
1: Venga, aioreko.
2: Ikan
1: untxi.

0: Arratsaldeon deizuela guztioi, 7:07 bat, ongi etorri naiz irratira. Bilboko Pagasarribide eskola publikoko 4 urteko ikasle bat ospitalera eraman dute goizean bero kolpe bat izan ondoren. Ikastetxe guraso elkarteak salatu duenez, azken egunotako beroaldiak eragindako 3. gertakaria da honakoa. Joan den ostiralean beste ume bat eraman zuten Basurtuko ospitalera beroagatik ondo eza izan ondoren, eta atzo berriz 3 urteko ume bat zorabiatu zen. Garazi Andres guraso elkarteko kidearen arabera, egoera jasanezina da. Haren hitzetan, azpiegiturak oso zaharkituta daude eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. EITB-k jaso ditu bera adierazpenak.
1: LH 3. mailako eta 4. mailako klaseetan pertsianak ez dituzte pertsianarik, ordun kartulinak ipintzen dituzte, beroa esartzeko, eta gainera LH 3. mailako leio batzuk apurtuta dauz.
0: Azaldu du arazoa orokorra dela sare publikoko Bilboko eskoletan.
1: Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da diru inbertsio handia eskola publiko guztientzako, porque hau ez da bakarrik Pagasarribide eskolan gertatzen, hau guk dakigu gertatzen dela Bilboko eskola publiko guztietan. Ez dute diru behar den dirua sartzen, ordun ditugun infrastrukturak ez dira nahikoa. Ez umentzako, ez irakasleentzako.
0: Lagan dunak berreskuratzeko lanak ez dira hasiko hondartza denboraldia amaitu arte, hala adostu du Ibarrangeluko udalak eskumena duten administrazioekin. Erabaki hori azken egunotan Lagako aparkalekuaren itxieraren ondorioz hondartza horretan izan diren aparkaleku arazoen ondoren hartu da. Akordioaren arabera, udalak aparkaleku hori kudeatzeko konpromiso hartu du azken egunetako trafikoaren kolapsoa saihesteko, eta Laga ibaiko zubia gainditzen duen gunea ibilgailuendatik babesteko. Laga Baketan Laga plataformak elkarretaratzea deitu du datorren iganderako.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Badirudi ezagola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik.
3: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolorez uriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoriorik ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hegoekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango-goizetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da. Arratsalde erditik aurrera ipar-ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldeiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere. Ipar partean maximoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean. Gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
0: Eskerrik asko Iker, arratsaldeko 7:05 jotzear 8:00 puntu-puntuan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
4: Naiz irratia.

Arratsaldeon entzuleok, lagunok, ongi etorri berriz ere musikari buruz hitz egitea gustoko dugun saio honetara, Ad Libitum saiora asteartero hemen izaten gara arratsaleko 7etatik 8ak bost gutxira bitarte hortxe bueltan. Ni Lider Nando nauzue eta gonbidatzen zaituzte eta ona ate hauetatik sartu eta musikaren inguruko hainbat gauzatxo berri ikastera eta entretenimenduzko tarte bat igarotzera. Gaurkoan barkatuko didazu ez pixkat gaixo nago. Orduan aldez aurretik eskatzen dizuet barkamena noiz besteetan baino flojoxeago entzuten banauzue tonua apur bat jetxi edo basuagoa erabiltzen badut, eta honek saio nokturno bat ematen badu gehiago. Baina tira, holako gauza beti gertatzen dira. Gaur, aspaldiko partez, musika elektronikoa berreskuratu nahi izan dut, baina toke berezi batekin. Gaur, musika elektronikoa ulertzeko modua betiko aldatu zuen eszena musikal batean nabigatuko dugu. Eszena dotorea, futurista, dantzagarria eta eragin haundikoa. Elektronika frantsesa. Musika elektronikoan pentsatzen dugunean, normalean Berlinen, Detroiten edo Chicagon pentsatzen dugu, baina Frantziatik korronte berezi eta oso garrantzitsu bat ere sortu zen. Doinu sofistikatuak, basu goxoak, disko musikatik hartutako samplerrak, bokoderra eta pop sentsibilitate izugarria dituen soinu bat. Urrengo 55 minutuetan beraz, 70-ko hamarkadako sintetizadore esperimentaletatik French Touch-eko fenomeno globalera eta gaur egungo eraginetara bidaiatuko dugu. Robotak, neoiak, soinu filtroak, diskotekak eta melodia aztezinak. Ongi etorri, Franz Elektronikaren mundura. Eta barkatuko didazue aldez aurretik atal honetan erabiliko dudan ahoskera frantses zatarrarengatik.

Entzun berri dugun hau, Europako elektronikaren oinarri nagusietako bat da. 70ko hamarkadaren amaieran, Jean-Michel Jarrek sintetizadoreak benetako protagonista musikal bihurtu zituen. Rockaren zati handi batek irratietan nagusi izaten jarraitzen zueten bitartean, Jarrek soinu paisaia erabat elektronikoak sortzearen aldeko apustua egin zuen, apustu ausarta. Etzen lehenbiziko pertsona izan, Frantzian musika elektronikoa egiten. Bai ordea, musika mota hau entzungai, entzulego zabal batengana eramaten. 1976an argitaratutako Oxygen diskoa arrakastatsua izan zen nazioartean, eta aldi berean musika elektronikoa gauza artistiko eta herrikoi gisa legitimatzen lagundu zuen pausua izan zen. Entzun duzuena Oxygen diskoko part lau abestia litzateke. Gainera, Frantziak laister garatu zuen harreman berezia disko musikarekin eta esperimentazio teknologikoarekin. Nahasketa hori funtsezkoa izango zen gero etorriko zen guztirako.

Orain arteko abestietan sumatuko zenuten hau, baina bazpare uste dut komeni dela argitzea. Gaurko saioan musika elektronikoan nahiko ohikoa den bezala, ahotsak eta letrak ez du garrantzia haundirik izango, beraz, entzungo ditugun abesti gehienak, edo instrumentalak, edo ahotsa beste instrumentu anekdotiko baten gisan dutenak izango dira. Hau esan da, 80ko hamarkadara salto egin behar dugu, ze garai honetan atalau azaltzeko funtsezko termino bat agertu zen, French Touch. Etzen genero itxi bat French Touch deritzon hau. Gehiago zen house musika ekoizteko modu bat, funk eta disco sampler filtratuak erabiltzen zituena. Baita basu errepikakorrak eta testurak oso goxo eta komprimitua ere. Paris klub txikiz eta zigilu independentez bete zen, hasiera batean hiriaren bazterretako fabrika abandonatuetan hasi zirenak, musika elektronikoaren historia guztian gertatu izan den bezala, Chicagoko jausaren eta Detroiteko teknoaren kasua ere hor ditugu. Eta gero, French Touchak fama handiago hartu ahala, Parisko hiriguneko eraikinetara pasa ziren klub hoiek. Ekoizle frantsesak house amerikarra berrinterpretatzen hasi ziren sentsibilitate propio batekin, ezain oldarkorra eta apur bat dotoreagoa esango genuke. Etienne de Crécy artista izan zen lehen olatu honen funtsezko izenetako bat, eta hori xeda entzun dezuena Brice Choc izeneko abestia. Guazen aurrera.

French Touch, zeritzon estilo hau, bizkor edatzen hasi zen Frantziatik kanpo ere bai. Cassius bezalako taldeen musika divertigarria, dantzagarria eta mundu guztiarentzat eskuragarria zen. 70ko hamarkadako diskoarekin lotura argia zegoen, baina baita Chicagoko rave kulturarekin eta jausearekin ere bai. Frantziako soinuaren gakoetako bat filtroen erabilera izan da. Ekoizleek audiofrekuentziak ireki eta isterekin jolastu izan dute etengabe dantza pistan tentsioa eta energia sortzeko tentsioa bildu eta askatzearen kombinazio horrekin. Teknika horrek, gaur egun elektronikan guztiz ohikoa eta normala denak, musika elektronikoaren garai oso bat definitu du, eta hau Frantzian sortu zen. Eta orain datozenekin jada kontsolidatuko zen nazioartean Frantziako elektronikaren etiketa noski.

Eta orduan haiek iritsi ziren, Daft Punkek etzuen Frantziako musika elektronikoa bakarrik irauli. Nazioarteko mainstream musikaren tendentziak ere irauli egin zituen bikote honek. Thomas Banglater eta Guy Manuel de Homem Cristo izeneko, ba, bi gizon hauek house undergrounda egiten hasi ziren, baina berehala nortasun erabat paregabea garatu zuten musikaren munduan. Gure Merina Grisen aurretik, kaskoek, anonimatuak, estetika robotikoak eta haien kontzertu ikusgarriek, musika elektronikoa esperientzia bisual eta kontzeptual bihurtu zuten Daft Punk bikoteak. Garrantzitsuena musika zen ordea, minimalista, itxaskorra, funkia eta sakonki humanoa, paradojikoa badirudiere. Daft Punkek oso gauza zaila eta gutako askorentzako enbidiagarria lortu zuen. Mainstreamak entzun eta gozatuko zuen musika esperimentala egitea.

One More Time entzun dugu, edo abesti horren irratiko bertsioa, zeberez abestiak 5 minututik gora ditu. Eta bueno, ziurrenik garai guztietako abesti elektroniko garrantzitsunetako bat, eta Daft Punken repertorioan, ba, Get Lucky-rekin batera, esango genuke, beraien abesti identifikatibo hoietako bat dela, ez One More Time. 2000 urtean argitaratua, dance musikarako etapa berri baten hasiera izan zen. Alaia, nostalgikoa eta emozionala zen aldi berean. Hori elektronika frantsesaren ezaugarri bereizgarria izan zen, inoiz ez zion beldurrik izan, soinu experimentalari, baino era berean nostalgiko sonatzeari. Nostalgiko eta era berean futurista, ez? Retrofuturista edo esango genuke. Beste eszena batzuek, gogortasunaren edo muturreko minimalismoaren aldeko apustua egiten zuten bitartean, frantsesek diskoaren, poparen eta melodia argitsuen eragina bizirik mantentzea lortu zuten.

0: Baina elektronika frantsesa etzen klubeko musikara bakarrik mugatu. Air izeneko beste duo elektroniko frantses batek estena horren alderik zinematografiko, intimo eta atmosferikoena irudikatu zuen. Bere abestiek, adibidez Sexy Boy honek, sintetizadore analogikoak, 60ko hamarkadako poparen eraginak eta sentsibilitate malenkoniatsu izugarria nahasten zuten. Bere musika etengabe agertzen da film, iragarki eta telesailetan, bere soinu ebokatzaile eta onirikoa oso egokia delako horrelako gauzetarako. Elektronika frantsesak inork baino lehenago ikasi zuen teknologia eta emozioa, bi gauza horren kontrakoak diruditen hoiek, ba, uztartzen.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

Bob Sinclair entzun dugu World Hold On. Gaur elektronika frantsesaren ozeanoan igerian ari gara eta genero guztien bilakaeran gertatu bezala, estena honen beste funtsesko ezaugarri bat estiloen arteko nahasketa eta fusioa izan zen. Bob Sinclair eta David Guetta bezalakoak French Touchetik hasita house elektronikora eta EDM-era jauze egin zuten bi estilo hoiek ederki fusionatuz. Oraintxe entzun dugun World Hold On abesti entzutetsu nik uste ondo laburbiltzen duela elektronika frantsesaren elegantzia eta jausaren dantzagarritasun itsaskorra. Gaur Bob Sinclair hautatu dut David Guettaren ordez, ba, zuei musika ez ezagun gehiago jartzeko intentzio argiz etorri naizelako batetik eta bestetik ere uste dudalako David Guetta jada ez dela French Touch-aren oinordeko hain zuzena. Hau gaur egun EDM-aren ordezkari garrantzitsuenetarikoa delako eta apur bat aldenduta dagoelako Daft Punk-en eraginetik. Uler gaitezen. Wow.

0: Quinnen. He's a real jerk.
1: Laurogeita amarreko amarkadaren amaieran elektronika frantsesak are alde eroago, esperimentalago eta provokatzaileagoa erakutsi zuen. Mr. Oizok, Quentin Dupieren alterregoak, ritmo minimalistak, soinu distortsionatuak eta umore surrealista nastu zituen. Flat beat nazioarteko fenomeno bihurtu zen, Flat Eric izeneko txotxongilo horia protagonista zuen publizitate kanpaina bati esker. Entzun dezuten, abestia da flat beat hau. Baina estetika arraro haren atzean ekoizpen oso berritzailea zegoen baita ere, baita musika elektronikoaren arau tradizionaletatik erabat aske zegoen ikuspegi berri bat ere. Estena frantsesa etzen inoiz arraroa izatearen beldur izan, eta hor dago beste hainbat gauzaren artean bere arrakasta edo arrakastarako gakoetako bat.

2000ko amarkadaren erdialdean belaunaldi berri bat agertu zen Frantziako elektronikan. Justice taldeak French Touch deritzona soinu oldar, korrago eta roketik hurbilago baterantz eraman zuen. Distortsioa, basu potenteak eta bisualki ikusgarriak diren kontzertuak beraien gurutzea den simbolo horrekin, ez? Beraien simboloa den gurutzerekin hobeto esanda. Bere zigiluak Ed Banger Recordsek Frantziako estena elektronikoa erabat berritzen lagundu zuen eta entzule belaunaldi berri batekin konektatzea lortu zuen. Tartean nirekin zenik esango nuke Frantziar elektronikara Daft Punkekin baino lehenago nik Justicekin Justicen bitartez gerturatu nintzela, ez dakit zuek entzuleak zerrekin gerturatu zareten, inoiz gerturatu bazarete Frantziako elektronika honetara, barkatu. Baina, ni behintzat horrelaxe, nire kasua horrelaxe izan zen. Justicek badu zerbait itxaskorra, niregan iluna, eta egia da, ba hori, ba French Touch-aren elegantzia horretatik aldentzen dena, bai? Beste makarrismo, zait, handiago batera, ez? Daft Punken eraginak hor jarraitzen zuen, Justicen kasuan, baina modu askoz gogorrago eta elektronikoagoan, berri interpretatuta, elektrikoagoan agian, hobeto esan da.

Kabinskirekin beste alderdi garrantzitsu bat agertzen zaigu gaur aztergai dugun estiloan, retro nostalgia. Bere musikak laurogeiko hamarkadako estetika, sintetizadore analogikoak eta zinemako iruditeri gautiar eta ebokatzailea berreskuratu zituen. Drive filmean agertu ondoren, Night Call synthwave ereserki moderno bat bihurtu zen entzun dezuen abestia hain zuzen ere. Beste behin ere, Frantziak musika eta identitate bisuala batzeko gaitasun paregabea erakutsi zituen. Eta goazen gaurko azken abestiarekin orain.

Eta iritsi gara gaurkoan ere saioaren amaierara lagunok Jean-Michel Jarretik hasi eta oraintxe entzun dugun Madeon artistara bitarte elektronika frantsesak etengabe berrasmatu du bere burua azken hiru hamarkadetan. Disko amerikarraren, tekno-europarraren eta poparen eraginak hartu zituen French Touchak, baina nortasun propioa sortu zuen, dotorea, emozionala eta futurista era berean. Gaur egun pop musikan EDM, synthwavean eta ekoizle garaikide askorengan du eragina elektronika frantsesak. Zeren estilo honek ez zuen mundua dantzarazi, bakarrik soinu banda bat ere eman zion etorkizunari. Besterik ez, gaurkoz eskerrik asko bestaldean entzuten aritu zareten guztioi, gaurkoan saio berezi bat izan dugu musikari dagokionez eta datorren aste artean hemen izango naiz berriz ere beste hainbat historiorekin bueltaka. Bide batez, irratian inoiz zuzenen harrapatzen ez bagaituzue, jakin, ba, naiz irratiaren webunean, adlibitum jarriz bilatzailean, ba, saio honetako atal guztiak izango dituzuela entzungai, nahi dezuen momentuan, oberen datorkizuen momentuan jartzeko. Ni, hemen txegongo naiz ala ere, datorren asteartean arratsaleko zazpiretan. Ondo izan, eta aurren arte!

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Arratsalde onda izuela guztioi, iluntzeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira larun batean, Loion gertatutakoari buruzko azalpenak eman ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak astearte honetan legebiltzarrean. Ertzaintzaren esku hartzea justifikatu du eta eskuin muturra zein eta aipatu ditu. Irudien testu inguru zehatza azalduna izan du Zupiriak. Eta horretarako Loioko aeroportuko segurtasun kameren irudiak baliatu ditu. Horien aurreko erantzuna honakoa.
2: El objetivo era precisamente impedir el bloqueo de la salida y que el tránsito de pasajeros no se viera interrumpido, que es la petición que AENA había realizado a la Ertzaintza.
1: Irteeraren blokeoa jarri du aitzakiatzat, baina hala ere puntualizazioa egin du kargaren iturburuarekiko. Provokazio hitza erabili du berriro.
2: Lamento los incidentes que tuvieron lugar el sábado en Loiu. No tenían que haber ocurrido, pero no tienen nada que ver ni con la flotilla, ni con Palestina o Israel. Nuestro departamento debía haber sido capaz de gestionar las provocaciones y agresiones que ocurrieron en Loiu de otra manera. No fue así. Y lamento que un recibimiento que debía haberse desarrollado con normalidad terminase como finalizó. Y lamento que Euskadi y la Ertzaintza hayan sido noticia por este hecho. Por eso no podemos mirar para otro lado y asumimos lo sucedido.
1: Irudiek eragin duten oihartzunaren ostean barkamena eskatu du berriro entzun bezala, igandean bezala larun bateko kargengatik ingelesez abiatu du bere hitzartzea Zupiriak. Israelgo estatuak Palestinar herriaren aurka martxan duen genozidioa kondenatuz, elkartasuna eta babesa helarazi dizkio azken horri ba. Agerraldiaren aurretik goizeko 9 hasita, Ertzaintzaren jokabidea gogor salatu dute legebiltzarratarian 50 lagun inguruk, Ertzaina zinguratuta.
3: Israel, itzale, Gaza laguntzaile, zure, zionistak zarete, zure.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren agerraldiaren ostean hainbat izan dira, alderdien aldetik jaso dituen erantzunak, Ertzaintzaren jokabidea zuritzea leporatu diote oposizioko taldeek. Gorka Ortiz eginea, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak, Ertzaintzaren jarduera nolabait justifikatu nahian, provokazioez hitz egin izan aurpegiratu dio, polizia operatiboaren arduradunak berehala kargutik kentzeko eskatu diot sailburuari, eta mai gainean jarri du berriz ere polizia ereduaren inguruko eztabaida.
4: Agerian utzi du arazo bat daukagula gaurko eredu poliziarekin. Ez ertzaintzarekin bere osotasunean, baizik eta ertzaintzaren barruan erabat kontroli gabe dauden sektorekin. Polizia ereduaren eztabaida premiaz irekitzeko eskatzen dugu.
1: Sumarrek sailburuari leporatu dio bere azalpenak poliziaren jarduera justifikatzera bideratuta egon izana.
5: Cuando medio país está escandalizado por las imágenes que hemos visto y parte del extranjero también cree que es oportuno venir a hablarnos de ETA o de que hubiera en esa concentración personas que hayan pertenecido a ETA, tengo la sensación de que todas sus explicaciones han estado destinadas a justificar la actuación policial.
1: Alderdi Popularrak kontrako iritzia izan du eta Ainhoa Domaika legebiltzarkideak Ertzaintza defendatu du.
6: Las policías tienen encomendadas como una de sus funciones fundamentales proteger el orden público y la seguridad ciudadana. Y que para eso además tienen autorizado legalmente el uso de la violencia cuando no quede otro argumento, otra actuación menos gravosa, pero eso sí que ese uso de la violencia tiene que ser siempre el último recurso y utilizado de manera proporcional.
1: Jazotakoa ikertzeko eskatu dio indarkeriaren erabilera proportzionala izan ote zen jakiteko. Miren Gaiastegi, PSEko legebiltzarkideak, Loiun agertutako kezkaren Loiun gertatutakoaren inguruan, kezkaz hitz eginda.
7: Que lo que vimos el pasado sábado en el aeropuerto de Loiu no debería haber ocurrido, y creo sinceramente que cualquier persona que haya visto y observado las imágenes, independientemente de cuál sea la posición política, puede compartir esa reflexión y sobre todo la necesidad de analizar esas imágenes.
1: Eta bestalde Jon Andoni Atutxa, EAJ-ko legebiltzarkideak adierazi du sailburuaren agerraldiaren ondoren ulertzen dituela hasieran etzekizkien gauza batzuk arbuioa eragin zioten lehen irudiak ikusi zituenean. Eta hortik herri honetan oso arazo larria dugula esan du, herrialdearen zati batek ez duela ertzaintza jasaten. Ba, honen inguruan gehiago jakiteko, larun batean Loiun gertatutakoaz gehiago jakiteko, ba, gurean izan da Jotas, arartekoak espedientea zabaldu duelako zehazki Global Sumut flotilako kideen aurkako Loiuko karga dela eta jazotakoaren larritasuna eta eraginak bultzatuta arartekoak ofizioz esku hartu du. Larun batean Loiun ikusitako irudi lotxagarrien eta nazioarteko uretan Israelek gauzatutako baiketaren berri gehiago jakiteko, esan bezala Jotas, Global Sumut flotilako kidea izan da naiz irratian, Lander Martinez kontatuko digu.
8: Ekintzaileak larun batean ertzaintzak izan zuen jarduna salatu du lau egun armada sionistaren zaintzapean egon ostean etxera itzultzean harrera bortitza izan zutela azpimarratuz.
9: Bortitza izan zen, zeren etortzen ginen hori kaputxadun psikopata batzuen eskuetan egotetik lau egunez eta etxera heltzean beste psikopata kaputxadun batzuk topatzen dugu eta egia san ni pertsonalki jokuz kanpo geratu nintzen lehendabiziko momentuan eta gainera bultzaka hasi ziren ezer esan gabe eta oso bortitza izan zen.
8: Eta Loiuko aireportuan ikusi ziren irudiak urteetan zehar sionismoak segurtasun ereduan izan duen eraginaren adierazle baino ez direla gaineratu du.
9: Sionistak ari dira zipaioak hori formatzen eta laguntza teknikoa ematen duela hamarkadetatik eta azkenean Eusko Jaurlaritzak martxan duen segurtasun arloa sionisten eskuetan dago eta hori ikusi genuena horren ondorioa besterik ez da. Azkenean ez da bakarrik zipaioak duten ez dakit zena, ez? Baizik eta Europa osoan eta mundu osoan segurtasunari dagokionez sionismoak duen boterea eta horren bitartez duen boterea estatu kapitalista guztien pean.
8: Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak igandean larun bateko ertzaintzaren jardunaren ardura hartu zuen, JSE kontzat joditu sailburuaren hitzak horrek deklaratzera behartu beharko lukeelako, ekintzaileen aldetik desobedientzia praktikatuko dutela deitoratu du.
9: Kontzat ematen dugu, gu ez gara joango deklaratzera, bera deklaratuko du epailaren aurrean, zeren hori gertatzen ez bada, beste behin ere bere hitzak, utxalak eta faltsuak izango dira ohitua gauden bezala politikari profesional hauengandik halakoak entzutera. Ez asko hitz egiten dute, baina gero errealitatean ez da ezertan islatzen, baizik eta disidentzia politikoaren kontra errepresioa eta benetako errepresioa jasatzen dugu.
8: Bestalde, nazioarteko uredan Israelen jarduna nolakoa izan zen azaldu du ere flotilako kideak.
9: Hurbildu ziren gure txalupan, eskapi egin genuen hasieran, tiroka hasi ziren, baina gero nolabait bueltan eman zuten beste batzuen bila. Bigarrenean, ja txalupan sartu ziren eta konzentrazio eremua irudi hartu zuen txalupa hortara gindoa zelarik, bat batean utzi gintuzten ala deriba. Kasu horretan, gainontzeko kiden atxiloketak urrunetik ere ikusi al izan genitun.
8: Esku hartzea bortitza izan zela azaldu du.
9: Mehatxuka haien gudako armekin gure esku utzen kontra gero eraman gintuzten txalupa hortara, hor jipoitu, berriz jipoitu, gero hori. Bueno, kontakizuna da pixka bat ez dakit, gogorra esango nuke.
8: Jotasek gobernu sionistaren erasoa inork espero ez zuen zerbait izan zela aitortu du eta azpimarratu du Tel Aviven jardunak agerian utzi zuela Europak Israelekin duen karlana.
9: Egia esan izan zen inork espero ez zuen zerbait, zen ginen Europaren atarian. Mila esker esateko berriz ere zipaioei bezara, pues sionista hauei, zen diskurtso guztien gainetik argi utzi zuten zen olako ez da ja kolaborazioa baizik eta elkarlana duten Europarekin. Kasu honetan Grezian izan zen, baina azkenean otan bera da txontxongillo bat zionisten eskuetan.
8: Eta amaiezina dirudien gatazka honi konponbidea emateko ekintzaileak berretsi du ez dela nahikoa Israelekin harremanak edetea. Bere esanetan askatasuna bakoitzak bere herrialdean bultzatzea dagakoa.
9: Globus Umflotillak antolatutako ekintzari esker aukera daukagu herrialde oso ezberdinetako jendearen artean hitz egiteko eta guztiok heltzen gara ondorio berdinera bakoitzak. Gure herrialdean egingo bagenu gure etxeko lana, eta gure etxeko lana ez da bakarrik esatea orain esan dugun bezala de jende batzuen negozio kriminalekin bukata beharra dagola, hori ere, baizik eta ere, eraiki beharra daukagu gure askatasun propioa, hau da, kilometro zero eta komertzio justuan oinarritutako gizarte batek ez lioke emango ez da euro bat ere sionismo hori, horrela itoko dugu sionismoa.
0: Informazioaren aria. Udal eta foru hauteskundetarako urte baten faltan eta IAJ-ak Sánchezen gobernuari egindako oharterazpenaren testu inguruan Eneko Andueza PSEko buruzagiak jeltzalekin dituzten tentsioak baretzeko deia egin du. Bere hitzetan, administrazioan dituzten itunak sendoak dira eta ezer hautsiko ez dela berretsi du Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiek astearte honetan egungo Lakuako gobernuari egonkortasuna ematen jarraitzeko borondatea azpimarratu du. Akordioak mantendu Aitor Esteban jeltzaleen presidentearekin biltzeko prest dagoela berretsi du. Nueva Economia Forumek Bartzelonan antolatutako gosari informatibo batean Anduezak adierazi du azken asteetako tentsioak EAJ-ak Euskal Administrazio Publikoko hizkuntza eskakizunei buruzko adostasunetatik aterako direlarik sortu direla euskararen eskakizuna areagotzea planteatu duelako entzungo dugu Andueza bera.
10: Las tensiones que se han generado las últimas semanas viene por una posición en el Partido Nacionalista Vasco que ha salido del consenso que tenía con el Partido Socialista de Euskadi en materia de perfiles lingüísticos, en la exigencia de los perfiles lingüísticos en la administración pública. Tardamos mucho tiempo en labrar esos consensos, casi dos legislaturas, y en menos de dos años el Partido Nacionalista Vasco ha decidido salirse de esos consensos para tirarse los brazos de Bildu.
0: Dena den Anduezak PSEren eta EAJ-aren arteko harremanak ondo daudela esan du, naiz eta bere esanetan badiren gauzak direnak baino okerrago daudela irudikatu nahi dutenak. Testu inguru honetan eta igandean Durangoko ekitaldian Estebanek Pedro Sánchezek legegintzaldiari amaiera emateko eskatu ostean Anduezak konfiantza eta lasaitasuna transmititu nahi izan

0: Inkesta etxearen aburuz, Garak bere posizioa mantendu du eta Naiz Irratiak zabaltzen jarraitzen du. Oinatz Aizpuru.
1: Naiz Irratiak audientzietan emaitza onak lortu ditu CSN aburuz. Araba eta Bizkaian 0,2 puntua zida, Gipuzkoan 0,1 jaitsi. Lehen aldiz berriz galdeketa honetan Nafarroan galdetu dute Naiz Irratiaz eta 2000 entzule neurtu ditu gutxienez. Modu honetan Naiz Irratiaren zabalkundea baieztatu da, EITB taldeko irratiez gain euskeraz egiten den irrati nazional bakar gisa. Oro har CSN lehen emaitzen aburuz, edabideen markaren oroitzapenak jasotzen dira, eta horrekin audientzia kalkulatu. Edabide digitalek guztiz, prentsa idatziaren kontrara azten jarraitzen dute, eta joera horretan Naiz gehien azten jarraitzen duen medio bezala kokatu du CSN. Pentsa, Ego Euskal Herria bia administrazioetan banatuta, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, edabide digitalak bataz beste 0,6 dira, baina Naizek 145 egin du gora. Igoera gainera lurralde guztietan izan da, baina Araban hasi da gehien Naiz, pasaden urteko neurketatik bikoiztu egin dira bertako datuak. Oroar, 31.000 irakurle gehiago ditu Naizek bere komunitatean Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan berriz, edabide digitalak 108,8 dira kontsumoan, eta Naizek 123 egin du gora. Hala, bere igoera egonkortu eta bilakera positiboan komunitate digitala zabaldu du. 3.000 irakurle gehitu ditu Nafarroan. Labur bilduz, 34.000 irakurle gehiago izanik Ego Euskal Herrian, 141 azkuntza izan du Naizek. Garak berriz komunitate fidela du. Idatzizko prentsa oroar jeisten ari da azken urteotan. Jeitsiera hori 1,6 izan da bataz beste eta Gara 0,1 jeitsi da. Gipuzkoan gehien irakurrena den bigarren egunkaria da Gara eta Ego Euskal Herria osorik aintzat hartuta hirugarrena. Araban soilik Garak egin du gora. Naiz CSN neurketekin eta datu hauetan oinarrituta erakundek egiten duten diru banaketarekin oso kritiko da. Aitzitik datu on hauek erakusten dute edabide hauek posible egiten dituzten ekipo humanoek asmatu egin dutela. Trantsizio digitala goiz egin izanak eta berrikuntzaren aldeko apustuak, arpi eta sistema, transmedia estrategia, audientziatan zen inpaktuan fokua jartzeak ein handi batean eutsi du proiektua. Urte askotan bazterturiko edabide taldea izan da eta ekonomikoki itotzen saiatu dira espolioarekin. Hala izanik ere, komunitatea hasi eginda eta edabide independente izateak euskal gizartearen ambizioaren erakusle da. Demokraziaren garapenaren ezinbeste tresna. Datu positibo hauetatik haratago, Naiz Irratia, Naiz eta Garako editorek eta gainerako taldeko produktuek edabidei ematen zaizkien laguntzan sistema klientelararekin amaitzeko urratsak eskatu dituzte, Europatik datozen zuzentarau berrietara eta ekosistemetara egokitzeko.
0: Gaur ezin aipatu gabe utzi beroaldia, jasaten ari garen beroaldia gutxienez, ostegunera arte iraungo du. Bihar kostaldeko zenbait lekutan temperatura zertxo baita jaitsi daiteken arren oroar bero handia egingo du. 30-36 graduko gehienezko temperaturarekin, etzi egoera oso antzekoa izango da ere. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak bi abisu hori ditu ezarreta gaurko temperatura altuagatik eta sute arriskua gatik eta bihar laranjara igoko du alerta maila beroagatik. Beroak utzi ditu ere zenbait kontu gaurkoan. Esaterako Bilboko Pagasarribide Eskola Publikoko 4 ikasle bat ospitalera eraman behar izan dute goizean bero kolpe bat izan ondoren. Ikastetxeko guraso elkarteak salatu duenez, azken egunotako beroaldiak eragindako 3. gertakaria da honakoa. Joan den ostiralean beste ume bat eraman zuten Basurtuko ospitalera beroagatik ondoren, eta atzo berriz 3 ume bat zorabiatu egin zen. Garazi Andres, guraso elkarteko kidearen arabera, egoera jasanezina da. Haren hitzetan, azpiegiturak oso zaharkituta daude eta ez daude beroari aurre egiteko egokituta. EITBek jaso ditu bere adierazpenak.
2: LH 3. mailako eta 4. mailako klaseetan pertsianak ez dituzte pertsianarik, ordun kartulinak ipintzen dituzte, beroa esartzeko eta gainera LH 3. mailako leio batzuk apurtuta dauz, ordun ezin dituzte ireki.
0: Azaldu du arazoa orokorra dela sare publikoko Bilboko eskoletan.
2: Eusko Jaurlaritzak egin behar duena da diru inbertsio handia eskola publiko guztien.

0: batzuentzako, porque hau ez da bakarrik Pagasarri bidezko lan gertatzen, hau guk dakigu gertatzen dela Bilboko eskola publiko guztietan. Ez dute diru behar den dirua sartzen, ordun ditugun infrastrukturak ez dira nahikoa. Ez umentzako, ez irakasleentzako.
1: Eren egun Santutxuko Luis Briñas ikastetxean erabaki zuten bezala, hezkuntza saileko arduradunekin egoera aztertu ondoren, Pagasarribide eskolan ordutegi jarraitua ezarriko dute biartiko ostiralera goizeko 8:00 hasi eta eguerdiko 3:00 arteko ordutegia izango dute. Ikastetxean gure aurren inguruan kezkatuta gaude eta egon beharko genuke ere ondartzetan bizi izaten ari garen egoeragaitik. Gizon bat hilda astearte honetan Donostiako Ondar eta Ondartzan uretatik erreskatatu ostean, Lakuako segurtasun sailak eman duenez jakitera, iturri honen arabera larrialdietako zerbitzuek abisu bat jaso dute goizeko 10:40 aldera eta hainbat ambulantzia bertaratu dira. Osasun langileek bihotz birikak bizkortzeko maniobrak egin dizkiote 67 urteko gizonezkoari, baina handik gutxira hilda. Aipatu iturrien arabera, gorpua segizioaren eta altxatzeko aginduaren zain zegoen. Momentu horretan, astelen honetan bertan aipatu beharra dugu ere surflariek, dozenaka lagun hartatu behar izan dituztela Zurriolan. Eta surflariak ere, beroaldiak egoera larria sortu du Euskal Herria, Euskal Herriko ondartzetan aurten ere, hori aipatzea beharrezkoa ere, milaka lagun hurbildu direlako egun hauetan, eta oraindik soroslerik ez dago. Segurtasuna bermatzeko lanean ibili dira beraz surflariak gehien bat eta baita suhiltzaile batzuk ere, erakundeik dei egin diete arazoari behingoz aurre egiteko. Azken urteotan sortu den arazoa larriagotzen ari da. Egun hauetan Euskal Ondartzetan, Donostiako Zurriolan eta Zarauzkoan bereziki. Ondartza denboraldia ekainaren batean abiatuko da urrengo astelenean beraz. Eta orduan jarriko dira ohiko baliabideak beste segurtasuna bermatzeko ardura duten sorosleak. Baina beroaldia kanpaina hasi baino lehenago etorri da berriz eta gogoz etorri ere, aurreko ostegunetik ondartzak bete-beterik ageri dira eta olatu handiek arrisku larria sortzen dute. Ostiralean esaterako Zurriolan surflariek dozenaka lagun uretatik atera behar izan zutela jakitera eman dute voluntario gisa arituz. Groseko surf indarra taldeko lagunek hartu dute lan hau Zurriolan, baina ez dira surflaria bakarrik ibili. Egun hauetan suhiltzaile batzuk ere beren kabuz aritu dira jendea lagundu nahian ur motorrean gainean. Bai surflari eta baita suhiltzaileak ere kezka ari dira egoera bizitzen. Urtero errepikatzen den arazoa da hau, klima aldaketak larriagotuta behar bada. Abisu asteburutik luzatu diete erakundei, baina hauen partetik momentuz ez da neurri berezirik hartu. Hori bai, Donostiako udala antza denez aztertzen ari da ondartza denboraldia aurreratzea Zurriolan bereziki, Jon Insausti alkatea.
2: Datorren urtera begira lehenago edo ez hasi beharko genuke ondartza denboraldia? Hasi genezake gune konkretu batzutan zerbitzu eskaintzen? Bueno, hori ja geure gogoeta izango da eta hori erabat lotuta dago aurrekontu berei.
1: Eta honekin lotuta ere, gaur izan da Radio Euskadien Guillermo Herrero osasun publikoko zuzendaria. Berako hartarazi du, aipatu du Lakuako gobernuaren 2027ko beroaren planaren hasiera, ekainaren batetik maiatzaren 15 aurreratuko dela ziurrenik, temperatura altuak gero eta lehenago iristen direlako arazoak sorrarazi dituena aurten bereziki. Guillermo Herrerok berak ohartarazi du beharrezkoa dela gertatzen ari den klima aldaketa honetara egokitzea. Argi baitago geratzeko datorrela, hala adierazi du aurten osasun sailak 10 egun aurreratu duela bero plana, normalean ekainaren batetik irailaren 30ra arte aktibatzen dena, maiatzean izaten ari diren temperaturengatik. Izan ere, iragarri duenez 2027tik aurrerako balorazioa ari dira egiten maiatzaren 15 aurrera martxan jartzeko. Guillermo Herreroren hitzetan, gizarte osoak txipa pixka bat aldatzen hasi beharko du temperatura hauek izango ditugulako uztaila eta abuztua baino gehiago maiatzean edo ekainean.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Cesar Martínez, Euskal Herriko Unibertsitateko soziologia irakaslea eta gizarte ekintzaileaz zendu da astearte honetan Basurtuko ospitalean, joan den larun batean Gatikan izandako bizikleta istripu batean izandako zauri larrien ondorioz. Josemi Zumalabe eta Iratzar Fundazioetan, Saren edo Larrabetzuko Gurpide elkartean ibilbide luze eta oparoa egindakoa. Euskal preso iheslari eta deportatuen aldeko sarean izandako parte hartzea gogoratu du Sarek. Gaurkoan 2018an orain presoak dinamikako kide eta bozera maile gisa.
1: Hiru akorde hauetan utzi daztu kontatzen zederra.
0: Eta baldintzapeko askatasunean gertatu da, geratu da Asier Rodriguez López Santurtziarra, etxeratek astearte honetan iragarri duenez. Rodriguezek 15 urte zeramatzan espetxean 2023ko irailean, hirugarren graduan sailkatu zuten eta 2024ko otsailetik baliabide telematikoen bidez bete du kondena.

0: Nafarroako tortura duen sareak eta egiari zor elkarteak 1970 eta 2009 artean torturatutako 8 pertsona ofizialki biktimatzat hartu dituztela jakinarazi dute Kepa Bales, Paco Sola, Pillo Iraizoz, David Abarzuza, Iñaki Urteaga, Gorka Urteaga, Xavier Sagardoi eta Amaia Elkano dira. Aitor Prieto.
1: Nafarroako torturaren sareak eta egiari zorrek osatzen duten egiaren garaia da. Dinamikatik positibotzat jo dituzte aste honetan Nafarroako Justizia Batzordeak emandako 8 aintzatespen berriak. Adierazi dute, ebazpen horiek urrats garrantzitsua direla estatuaren indarkeriak lurraldean duen eragina ikustarazteko eta urteetan ukatu edo isilarazi diren errealitateak aitortzeko. Hala ere, aldarrikatu dute egian, justizian, erreparazioan, errepikatzeko bermeetan eta memoria integral batean oinarritutako etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoa dela estatuak Nafarroan eta Euskal Herri osoan egindako giza eskubideen urraketa larriak argitzen jarraitzea. Ohar baten bidez bi elkarteek azpimarratu dute, halaber, errekonozimendu eta erreparaziorako batzordeak ofizialki aitortutako 8 pertsonak giza eskubideen urraketen biktima gisa aitortu dituztela, torturak jasan dituztelako. Ebazpen horiekin, 137 dira orain arte indarkeria politikoaren biktima gisa ofizialki aitortutako pertsonak foru legearen esparruan. Nafarroan estatuaren indarkeria politikoa jasan duten pertsona guztiei, aitortza eskaerak aurkezteko deia egin diete bi elkarteek eta izapideak egiten laguntzeko prest daudela berretsi dute.

0: Informazioaren aria.
1: Euskal Herrian euskarazeko eta Ibaetako Ikamako seikide epaitegira deklaratzera deitu dituzte irailaren 17an iragan azaroan Laukako gobernuaren Donostiako egoitzan gutun bat erregistratzera joan eta ertzaintzak identifikatu ostean. Desordena publikoak leporatzen dizkiete. Azaldu dutenez, auzia iazko udazkenetik dator, azaldu bezala azaroaren 20an Euskal Herrian euskaraz eta Ikamako hainbat kide Laukako gobernuak Donostian duen egoitzara bertaratu ziren kultura eta hizkuntza politikako sailburu Ibone Bengoetxeari zuzendutako gutun ofizial bat erregistratzeko asmoz. Gutunaren bidez euskararen aldeko hizkuntza politika ausartak hartzeko eskatu nahi zuten. Hain zuzen ere, euskararen kontrako oldarraldia gelditzeko neurriek hartzea urgentziazkoa delako. Orain sei pertsona horiek deklaratzera deitu dituzte epaitegira irailaren 17an desordena publikoak eragitearen akusaziopean astearte honetan egindako agerraldian salatu dutenez, horrelako prozesu judizialen bidez, militantzia politikoa eta protesta sozialerako eskubidea kriminalizatu nahi dituzte, baina beraiek argi dutela esan dute errepresioaren aurrean, elkartasuna antolatu eta borrokan jarraituko dutela.

0: Eta tokiko informazioari ere tartea eginez, esango dugu, lagan dunak berreskuratzeko lanak ez zirela hasiko ondartza denboraldia amaitu arte ala adostu du Ibarrangeluko udalak eskumena duten administrazioekin. Erabaki hori, azken egunotan lagako aparkalekuaren itxierenen ondorioz, ondartza horretan izan diren aparkaleku arazoen ondoren hartu da. Akordioaren arabera, udalak aparkaleku hori kudeatzeko konpromiso hartu du, azken egunetako trafikoaren kolapsoa saihesteko eta Laga ibaiko zubia gainditzen duen gunea ibilgailuen gandik babesteko. Laga baketan Laga plataformak elkarretaratzea deitu du datorren iganderako.
1: Informazioaren aria.

Arratsaldean entzule ongi etorriak Iruindarra saiora, Iruineko kontuak gertutik aztertzen ditugun saiora. Gaurkoan Larrabideko auzia izango dugu mintzagai Sagrario Aristegi Frantziarekin, Larrabide Bizirik plataformako kidearekin hain zuzen ere.

Izan ere, Nafarroako gobernuak martxoan jakinarazi zuen uda honetan larrabideko igerileku publikoa ez dutela irekiko, osasun publikoaren argudio bat tarteko. Baina, itxiaren atzean goimaiako igerileku olimpiko bat eraikitzeko asmoa dagoela salatu dute bertako bazkideek. Gaur-gaurko ez dute gobernuaren erantzunik jaso. Hau da, ez dakite zer gertatuko den ekainaren lehenengotik aurrera.

0: Bada, horren aurrean, Larrabide Bizirik plataforma eratu zuten bertako bazkideek eta parlamentuan ere egon dira alderdi politikoen aurrean haien kesak eta erantzunak eskaintzak bada aurkezten. Beraz, gaurkoan entzun dezagun Sagrario Ariztegi Frantziarekin izan dugun elkarrizketa. Bera, Larrabideko bazkidea da, duela urte luzez, eta plataformako kidea ere bai. Zenbait konponbide eskaini ezezik gobernuaren eta udalaren jarrera kritikatu ditu berak. Testu inguru horretan zuek, Larrabideko bazkideek, ezingo duzue zuen igerilekuan udaigaro. Lehenik eta behin, Sagrario, konta iguzu, nola jasotzen duten albistea?
1: Ba, beitu, albistea jaso genuen martxoaren 10ean gutxi gola bera. Eta orduan, ba, plataforma hau sortu zen. Sortu zen plataforma QR-ren bidez, zera mugikorran. Eta orduan hortik hasi gine, hasi ziren, eta orduan eskatu ziguten sinadurak interneten zehar. Baina, bueno, gero ni pentsatu nuen hobezela baitare sinadurak eskuz egina nameko zenbakia jarri sinadurak eta hori, ez? Eta izena eta bizena. Eta orduan hola hasi ginen egiten baitare eta ja badaramagu 4 sinadura baino 4.000 sinadura baino gehiago jasota.
0: Azalduko dugu Sagrario, Rebeka Esnaola Nafarroako Gobernuko Kultura, Kirol eta Turismo Kontseilariak adierazi zuela urten ez irekitzeko argudio arrazoi teknikoak direla. Zer jaso duzu gobernutik?
1: Ba, haiek esan ziguten, ba, igerelekoan dagoen basoa, ez? Badaude pibote batzuk, eta piboteko hiek, omen, haieren arabera, 1.000 euro baino gehiago kostatzen zirela, jartzea, osea, konpontzea. Eta guk enteratu ginen Mas4ren teknikalarien gatik, ala bidez, 4.000 eurotan konpon daitekela. Zen omen da, beste igerelekutan baitare olako gauzak zeuden, eta konpondu zuten uste dut rejilla batzu jarri eta orduan hori, ez? Eta, bueno, pues argudioko hiek ez ziguten konbentzitzen. Beraz, gu pentsatzen dugu beste gauzak bazeukaten haien buruan.
0: Hoiek jarraian komentatuko ditugu, bai noski, alternatiba gisa Sagrario gobernuak proposatu dizue Larrabideko erabiltzaileei Gelbentzuko aisi guneko igerilekuak erabiltzea. Proposamen horrek ez zaituzte asetu horrea.
1: Ez aigu konbentzitzen zen orgo angoa foroa zere un pertsonen txako da. Berez, hortaz aparte, udako abonoak baitare saltzen dute hor, bueno, ateratzen dute. Beraz, han ezinezkoa da sartzeko, baita urtean zehar erabiltzen ditugunok, instalazioak erabiltzen ditugunok. Zen bagaraia, 2.100 pertson instalazioak erabiltzen ditugula. Beraz, hor oso zaila da sartzea. Hortaz aparte, hori kontutan hartu gabe, udako bonoak hartzen duten jendea zen. Udako bonoak hartzen dutenek, badira ja, 2.445 pertson gutxi gola bera, fijoa. Hortaz aparte, kontutan hartu behar da baitare, eguneroko sarrerak 8.000 pertson baino gehiago hartzen dutela. Eta gero, ba, bueno, pues, horti baitare errekurtso gabe gutxiko diren familiak numerosak, zintasuna dutenentzako baitare toki egokiena da.
0: Egin duzen kontaketaren arabera, beraz, zenbakiek ez dute bide hori bermatzen, zuek horren berri eman diozue gobernuari, zer erantzun jaso duzue honen aurrean eta zein da zuen proposamena, zer atera bide du honek zuen ustetan?
1: Ba, beitu, haiek ez digute oraindik ezer esan. Gu orain arte baditugu haien esanetan, ba hori, Gelbentzura joateko eta kitxo. Baina guk hori ez dugu nahi, gu aldarrikatzen dugu Larrabide aisiaguneko igerelekutan geratzeko aurten, eta ez aurten bakarrik, baizik eta aurten eta beste urteetan ere bai. Zen hemen Iruñeko hegoaldean uzten digute ezer gabe. Zen bakarrik publiko diren igerelekuak badira Larrabidekoak eta Gelbentzukoak. Beste guztiak dira pribatuak. Beraz, ona etortzen garenok, pues, denetatik etortzen gara, helduok, gazteak, txikiak, udalekuak daudenak, ezintasuna dutenek eta beste kolektibo batzu, familiak lehen aipatu duen bezala rekurtso gutxiko horekin dauden familiak, eta bar. Eta hortaz aparte, gune berde digabe usten digute, orduan beraz ez gaude ados. Eta gainera, hortaz aparte, ez gaude goi mailako kirolariaren aurka. Baizik eta pentsatzen dugu beste toki batea, adibidez badago Soton, uste dut badago hor, ez dago egina, ez dago, baina badago parzela bat, da, toki bat, zabalgune bat, Ciudad Deportiva delakoa aldutela hor egin. Goi mailako igerelekoak beste gauzak.
0: Hori batu nahi zuen hain zuzen ere, Larrabide Trenifikazio Zentroa ere bada, nola uztartu daiteke aisialdia eta goi mailako kirolarien egunerokotasuna, zuke proposatzen didazu edo aipatzen duzu, Soto Lezkairun badagoela tokitxo bat kirol iria sortzeko, hori da aukeratuko bat?
1: Bai, hori aukeratuko bat. Beste bat, Launa. Eta gero, pues, ez dakit, beste tokia ziurreni badagola. Hortaz aparte, begira ze kalea den hau. Uh-huh. Kompetizioiak egon ondoren, pues, kolasatzen da. Uh-huh. Bigarren hilaran jartzen dira, gero autobusak etortzen dira, et jendeak kotxez, umeak eta hemen ezin da.
0: Aipatuko diogu entzulari Zangoza kalean edo Zangoza kaletik gertu gaudela, Iruñeko erdigunean eta kalea estua dela, horregatik trafikoa bai, oztopatzen da kirol txapelketekin. Beraz, hortxe Larrabideko edo Larrabide bizitrik proposamena, aipatuko dugu alaber kirolgune edo goimeako kirol teknifikazio honetan 50 metroko igeriliku olimpikoa eraikitzeko asmoa duela gobernuak eta horren atzean legoke zuen toki aldatzea. Beraz, non galdetu nahi dizute, Sagrario, non gelditzen diren zuen eskubideak, bazkideen eskubideak?
1: Hori da pentsatzen duguna guk, ea non dauden. Baina beste gauza bat komentatu nahi dizut. Hemen egin nahi duten goi mailako igereleku olimpiko bat, ba, pentsatzen, bueno, ezagit, estadistikak edo ezagit, esaten dute amarkalekoak izan behar direla, baina hemen ez dira sartzen amarkalekoa, baizik eta sortzi kalekoak. Beraz, ez dakit zer asmoa duten. Gero, hortaz aparte, claro, lehen aipatu dugun Gelbentzu aizeguneko igerelekoak, eta hor baita ere egiten dute entrenamentuak goi mailako rubik subakuatikoa edo urazpiko rubia egiten dute. Beraz, hor baita ere, pues ez dakit nolen sartuko garen aieren arabera.
0: Bai, aipatu behar nizun lekualdaketa honek arazo asko ekartzen dituela eta zuke batzen duzunaren arabera, momentuz aterabide gutxi daudela edo gobernuak proposatzen dituen abagune horiek ez zaituztela asetzen. Aipatu dugu Iruñean lau igerileku publiko daudela oroar, bai. Zuk aipatu duzu bi igerileku publiko daudela hegoaldean, Larrabide eta Bergelentzu. Beraz, pixka eta ausnartzearen salarioz, gero eta toki pribatu gehiago ditugu publikoaren kaltean.
1: Ba bai, hori da, nik ez dut ulertzen hori, gero adibidez udaletxetik baitare, alzuten baitare pizka bat bultzatu eta beste ez dakit aizi egune bat egiteko, ez? Hegoaldean gauden pertsonentzako, baina gainera ez gara bakarri Arrosadiakoa, baizik eta bigarren zabaldugunetik, Iturramatik, Azpilagainatik, Sototik, beste auzoetatik etortzen diren jendea. Orduan ez dakit zer pentsatzen duten, ez dakit. Une honetan ez dakit zer pentsatzen dute. Gainera, bueno, pues, joan den asteazkenean, plataformako bi boskidea parlamentura joan ziren. Hor, pertson batek, kide batek oso ondo azaldu zuen zer problematika dagoen hemen, eta omen da alderdi guztiek alde daude aurten igereleku hauek irekitzeko. baina orain osasun publikotan eskuetan dago. Osasun publikoak pues ez digute deus esaten ere, eta hau nik uste du dela hasieran hasi ginen bezala. Bat besteari botatzen dio zea, ematen dio papera, bestea besteari, eta horrela gaude eguna pasa, eguna etorri, eguna pasa, eta ez dago konponbiderik. Gero, hau ja nire burutazioa da, pensatzen dut, hau luzatzen dute, ba, datuak manipulatzeko, zifra manipulatzeko, eta esateko, pues bueno, begira, zuek esaten duzuen, hainbeste jende sartzen dela, eta bonoak esaten digute ez dela hainbesterako, baina zegartatzen da, orain hasten dira, hasi dira saltzen, eta guk ezin dugu, osea, hemen ezin dira saldu, oain dikan ez dakigu zegartatuko den.
0: Aipatu diguzu elgarrizketa hasieran, Sagrario, martxoaren 10ean jasotzen dutela albiste hau, maiatzak gaur 26 ditu, udarate joka dugu, eta azken asteetan, eta mendik aurrera are gehiago, bada temperaturak oso altuak izan dira hemen Iruñerrian. Zuek, bueno, esan diguzu, 4.000 sinadura pildu dituzue, aste azkenero Larrabideko batean elkartzen zarete sinadura gehiago biltzeko, eta joan den igandean Nafarroako jauregiaren aurrean zenbait protesta egin zenituzten.
1: Bai.
0: Zer egin zenuten konta iguzu?
1: Bi gandetan egin dugu, joa pasade, osea, atxo eta pasadeen astean beste bat, ba, pizka bat, pues, mozorratu eta pues, txano, igerilekuko txanokin, betaurrekoak, parasolak, flotadorreak eta toaiak, eta bueno, pues, pizka bat reivindikatibo, baina alda ere baita ere, pues, pizka bat festibo umekin eta horrela baita ere, pues, aiek pizka bat konplizitatea hartzeko.
0: Beraz, ondorio gisa gobernuaren erantzunik ez duzue oraindik jaso?
1: Oraindik ez errez.
0: Eta zer espero duzue?
1: Ez dakigu. Ni nahi nuke baietz, baina jaso, baina oraindik ez dakigu. Ez dakigunez, pues, ostegunean, pentsatu dugu baita ere, osasun publikoaren Leire kalean, hor baita ere zerbait egin. Ea presionatzeko dugun, eta naiz da pizka bat beranduago ireki zen, berez ekainaren 6an ireki behar ziren hauek, eta orduan pues, ea presionatzen dugun eta baimena ematen digute konpontzeko eta alik eta azkarren zabaltzeko, alizateko.
0: Azkenan nire partez, Sagrario, zer ondorio ekarreko luke Larrabide izteak?
1: Boa. Jendearen ongizatea alde batetik, beste aldetik une berderi gabe uzten digute, beroak, gero eta beroago direnez, hau babes klimatikoa da, eta uzten digute kalean, kale gorrian, eta gainera pues, jendea, claro, gazteak aldute agian, pues, ez dakit beste aukerak izan, baina helduak, pues, aukera gutxi dute.
0: Bada, Sagrario Ariztegi, Frantzia. Eskerrik asko naiz erretiko galderak erantzun izanagatik. Entzulek zer egin dezakete? Akaso Larrabidetik pasa sinatzeko edo?
1: Ba, bai. Ni deia egiten dut, ba, alik eta jende gehienak asteazkenero mesedez joateko. Alik eta gehienak, eta hainbat eta jende gehiago zenbaitetan beto, hobeto.
0: Bada.
1: Eta, bueno, pues hori, ea lortuko dugun, eta ez aurten bakarri baizik eta urtero.
0: Hortxe Larrabiden bazkideen, bada, proposamena.
1: Eta eskerrik asko zuen arretagatik, eta aukera hau emateko, hau sakabanatzeko.
0: Noski baietz. Eskerrik asko zuri, eta ea, bada, zuen borrokak ondorio eskuragarriak dituen.
1: Oso ongi, eskerrik asko zuei.

Bada, hortxe entzun berri ditugu plataformaren eskakizunak eta arestian esan dugun moduan plataformako kideek Nafarroako Parlamentuan egon ziren aurreko astean. Talde politikoek oroar diagnostikoarekin bat datoz, ez ordea konponbidarekin. Horren karira, Oian Mendo, EH Bilduko bozeramaileak bi arazo bereizi zituen. Premiazkoa dena, zer gertatzen den uda honetan, osasun publikoaren esku dagoen proposamen tekniko batekin konpondu behar dena hain zuzen ere, eta egiturazko arazoa dena, bilduren ustetan gobernuaren, udalaren eta auzotarren arteko elkarrizketa gauzatu behar dela, erabaki atzera ezin bat hartu aurretik. Beraldetik, Geroa Baiko Itxaso Soto kargi utzi zuen batzordean alderdiak duen jarrera. Premiazkoena, epe motzera irten bide bat aurkitzea da. Larrabideko igerilekuak uda honetan ireki ahal dezan. Epe luzera, ordea, Geroa Bai, Kiruñerriko herritarrak kirolgune handiago baten integratzearen alde egiten duela adierazi zuen. Errendimendu handiko beharrei eta gaur egun larrabidek betetzen duen aisialdi eta gizarte erabilerari erantzuna emateko. Eta azken, nire aipatzearen PSN-eko bozeramailea Ibai Krespok Iruñeko udala dela Lezkaiuko kirol hiriaren irtenbidearen buru izan behar duena eta defendatu zuen eta proposen hori PSN-ren ideia dela bada azpimarratu zuen. Ikusiko dugu zer bide hartzen duen auziak, baina argi dagoena da larrabideko bazkideek momentuz ez dakitela zer izango den bere udagaraian.

0: Bada, agenda kontuak izpide, Iruñerrian aste honetan txantrara eginen dugu bidaia. Izan ere, geltoki elkarteak antolatu du itzordua maiatzaren 30erako, eta Gaizka Zalduendok, geltokiko bazkideak, azalduko digu zer duten eskuartean. Arratsaldeon, Gaizka.
1: Arratsaldeon, kaixo, zer moduz.
0: Ondo, eta zuar, konteguzu, zer duzu eskuartean, zer prestatu zer maiatzaren 30erako?
1: Bueno, ba, maiatzaren 30 honetan, larun bat honetan, txantreako arrozak elkartez elkarteko erigarren geldialdia izango dugu, Euskaldunon biltoki elkartean, hor Ezkaba plazan, eta, ba, hori, goiz eta arratsaldeko egitarau polita prestatu dugu, pixkat jakitoki txantreako janaritegi komunitarioaren arteko eta biltokiren arteko elkarlanean pixkat.
0: Eta gitarauari dagokionez, Gaizka, zer prestatu duzu?
1: Bai, ba, eguna 12 aldera hasiko da, ba hori, txikientzako jolasak, musika, ondoren ordu batak aldera, pixkat pikoteo dinamizatu bat prestatu dugu, kabiako lagunen eskutik, eta pixkat unaren ekitaldi nagusia edo, ordu bi terdiak aldera, bazkal orduan, munduko arrozen dastaketa polita izango dugu Ezkaba plazan.
0: Eta bertaratu daiteke edonor, txartelik behar da bertara joateko, konta eguzu?
1: Bai, bueno, pixkat funtzionamendua izango da azkeneko paradetan egin dugun modu berdinean, zerturatzen den jendeak aukera izango du tiketa erosteko eta tiketaren truke posible izango du arroz ez berdinen dastaketa bat egin alizateko. Beraz, gonbidatzen dugu txantreako auzokide eta txantreakoak ez diren pertsonak ere maiatzaren 30 honetan Ezkaba plazan biltokira bertaratu.
0: Jada azaldu diguzu, baino Euskaldunon biltokiko arrozak elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean ospatuko duzu, beraz, testu inguru politiko eta anitzare badu aurtengoak.
1: Hori da, pixka bat txantreako arrozen dinamika osoan zea, nabarmendu izan nahi izan dugu. Azkenean, txantreako testu inguruan, pixka erronka mundu osoko latitude ezberdinetako txantrearrak batzea, eta guztion arteko karrekintza hori sustatzea dela, eta kasu honetan, maiatzaren 30ean, horretarako aukera izan nahi dugu, bai.
0: Bada, labor iluz, aipatuko dugu Euskaldunon biltokiko elkarteak jakitoki elkartarekin batera antolatuta, maiatzaren 30ean, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean, amaitatik aurrentzako jolasak eta musika egonen dela, mosaiko margoketa ere bai, ondotik pikoteoa eta uzoko argazkia, munduko arrozen dastaketa, zuk esan bezala, egungo ekitaldi nagusia izango dena, eguerdiko ordu bietatik aurrera, eta arratsaldean bada bingo musikatua, bertso rap saioa eta munduko dantzak besteak beste. Beraz, Gaizka Zalduendo, eskerrik asko naiz irratira bada ekitaldi polita hurbiltzeagatik, eta ondo pasa larun batean.
1: Primera, eskerrik asko zuei ere, mil esker.
0: Bada, entzule, bertan txantrean izango duzuen aukera, asteko beste eskaintza kulturala izpide, betiko txoko kutxuenetan jarriko ditugu gure begiak. Gaur bertan, Asier Basurtok bere liburua aurkeztu du Karrikirin, turismoa, desazkundera bidaia liburua zehazki. Aurkezpena jada izan da, beraz, entzule zergatik hau aipatu. Bada, gure lankidea den Garazi Kastainok idazalekin elkartu da liburua eta turismoaren auzia aztergai, eta larun bateko gaur 8 izango duzue elkarrizketa horren berri. Ez galdu, oso interesgarria baita. Horiek esan da, ostegunean maiatzaren 28 eta Karrikirin bertan Xabier Lasaia idazaleak bere eleberri berria aurkeztu du, Odol Arrastroak lur gainean eleberri berria egin zuzen ere, eta onatz laburpentxo bat. Sara Zaldaiz, Nafarroako gobernuan ura zarduratzen den teknikariak, saltza lodi batean katra miltatuta ikusiko du bere burua. Batetik kolore desberdinetako politikoen arteko jokoak, bestetik enpresari dirugozen jukutriak, eta azkenik hiltzaile gupidagabeen esku zikinak. Bere aurreko novela Erriberan gertatzen bazen, honakoan erronkarira garamatza egileak, hango mendi ikusgarri eta paisaia elurtuetan kokaturiko thriller bizi eta intrigaz beteriko honetan. Bada, esan bezala, ostegunean Karrikirin, Xabier Lasak aurkeztuko du bere liburua. Laban, bestalde, ostegunean arratsaleko zazpitan poesia errezitaldia ginen dute Euskal Herriko bilgune feministak antolatuta, eta ostiralean temperaturaren beherakadarekin batera kontzertu bikoitza eginen da Iruñeko Bihotzean, Bark eta Remeika La Freska taldeek joko dituzte haien abesti kutsunenak. Bada, entzun moduan, Euskaldunon biltokiren eskutik egun oparoa dute txantrean larun batean, eta Beriainen taldekako triatloia jogatuko da alaber. Azkenik, udalak antolaturiko ekintzak izpide, sanduzelaiko zibiboksak piztuta Euskal Kultura Begirada zikloaren lekuko izango da aste honetan ere, eta ostegunetik larun batera bitarte hiru antzerki ikusteko aukera izango dute auzotarrek. Horiek guztiek esan da aste honetan Iruinan gozatzeko eta bero azpian ez urtzeko aukerak. Euskaldunon hiri buruzagetik, urrengo aster arte, entzule.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratian.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Iluntze onde izuela guztioi, 9:01 ongi etorri naiz irratira. Ubesko taldeak 1,260 milioi euroko salmentekin itxi zuen 2025-2024arekin alderatuta 7,1%-eko azkundea suposatzen duena. Taldeak orain datozen lau urteetarako plan estrategiko bat abian jarri du 200 milioi euroko inbertsioarekin eta 1,000 lanpostu sortuko dituen 100 denda berriren irekierarekin balantze positiboa egin dute Ubeskoko arduradunek beraz 2025. urteaz. Euskal inbertitzaile talde batek enpresaren kapitalaren 100%-a erosi duen urte berean. Astearte honetan Donostian egin duten prentxaurrekoan joan den urteko bilana egiteaz gain 2026 eta 2029 urte arteko plan estrategikoaren berri eman dute. Planak 200 milioi euroko inbertsioa izango du, eta 1,000 lanpostu eta 100 denda berri irekitzea aurreikusten da Angel Jareño CEO-ak. Eta Maria Jose Aduriz presidenteak azaldu dutenez, 2026-ko helburua azkundea sendotzea eta enpresak merkatuan duen posizionamendua indartzea da, ziurgabetasun geopolitikoak eta kontsumo joeren aldaketak baldintzatutako testu inguruan entzungo ditugu biak urren azurren.
2: Bada, luzeko begirada daukagu orain, ordun proiektuak eta aurrera emateko berdu denbora gehiago batzuetan eta hortarako orain beste egoera batean ibiliko gea. Zeharo ezberdina izango da.
3: Enpresa aurrera eramaten dugunok hori zen lehenengo baldintza eta esango nizun agian bakarra.
1: Ubeskok 1,260 milioi euroko irabaziekin itxi zuen 2025. Hau da, joan den urteko datuekin alderatuta 7,1%-eko igoerarekin edapenari dagokionez, konpainiak azkunde ritmo sendoa mantendu zuen establezimendu berrirekin 8 denda propio eta 5 frankizia, 13 BM eta berritutako denda baten irekierarekin ere.

Eta badugu bestelako kontu bat aipatzeko Arabako Provintzia Auzitegian 2016-2017ko Osakidetzako lan eskaintza publikoko azterketan balizko filtrazioa epaitu behar zuten hiru magistratuak ordezkatu egingo dira prozesutik abstenitzeko eskatu zuten aurreko faseetan esku hartu zutelako. Arabako Auzitegiak auto baten bidez ondorioztatu duenez, Jesus Alfonso Poncela, Elena Cabero Montero eta Ana Jesus Zulueta Alvarezek kasua epaitzeari uko egindako eskaera justifikatuta dago auzian jarraitzeak neutraltasuna arriskuan jar dezakelako. Ana Jesus Zulueta Alvarezen kasuan magistratuak prozeduraren instrukzioan hartu zuen parte eta auto horren arabera jarduketa horrek eragotzi egiten dio aipatutako auziko ekitateak epaitzeari, bestela akusatuaren epaile inpartzialerako eskubidea urratuko litzatekelako. Bestalde, Jesus Alfonso Poncela Garziak eta Elena Cabero Monterok auto bat eman zuten instruktoreak auzipetuetako biri buruz emandako kasuaren behin-behineko lagespenaren aurkako errekurtsoa baiestatzen zuena. Kasu horretan audientziak adierazi duenez, prozeduraren aldez aurreko ezagutzak ingurua barrak ikusita, haren neutraltasuna arriskoan jar dezaken aurreiritzi bat eragindu eta abstentzioarekin bakarrik konpon daiteke. Horregaitik guztiagatik, Arabako Provintzia Auzitegiko bigarren sekzioak erabaki du magistratu horiek behin betiko baztertuta geratuko direla auzia zarduratzetik.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ba, trafikoari begiratuta badirudi ezakola, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela biharko eguraldi beroaren inguruko iragarpena Ikarri Barluzeak.
2: Giro eguzkitsuarekin eta beroarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean, Bizkaian eta Araban goiodei finak ugariak izango dira, zerua kolore zuriskarekin agertuko da, baina hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giroa ederra izango da. Aldiz, lurraldearen ekialdean zerua ia erabat urdin agertuko da, eta arratsaldean ere antzeko joera errepikatuko da. Lurraldearen mendebaldean tarteka hodei batzuk agertuko dira, goiodeiak, baina inolako ondoririk ekarri gabe, eta giroa eguzkitsua eta ederra izango da lurralde osoan. Goizpartean hego ekialdeko haize ibiliko da, baina ez du aurreko egunetako indarrik izango, eta gainera goizango izetik jada kostaldean brisa pixka bat ere ibiliko da, arratsalde erditik aurrera ipar ekialdeko haizea lurralde osora zabalduko da, eta lurraldearen hegoaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoek kostaldean ere zertxoait behera ingo dute, aldeiz gainantzeko lekuetan antzeko kokatuko dira, eta litekena da lurraldearen hegoaldean gainera zertxoek gora egitea ere, ipar partean maksimoak 30 eta 28 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian 31 eta 35 gradu bitartean, gaurkoan temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, baina bereziki Bizkaian, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean, baina bereziki Bizkaian.
1: Eskerrik asko Iker, iluntzeko 9:07 ditugu, hauxe izan da gaurko kontatzeko genuena, baina informazio gehiagorekin bueltatuko gara bihar goizeko 6:00 aurrera. Ondo izan bien bitartean.
0: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
0: Kulturraria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaño.

0: urte bete ditu Nodek eta gutxi dirudien arren, ba asko, lan asko eta lan handia dago 10 urteko ibilbide baten atzetik. Hori guztia ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko dute ostiral honetan Ana Barrantes eta Jon Estala kideek eta lagunek sortu zuten konpainiak. Nodek beraz ostiral honetan Donostian estreinatuko du antzokietara zein kaleetara eramango duen Euskal Herriko mitologia eta herri tradizioak kontuan hartzen dituen ikuskizura. Jon Estala, kaixo eta ongi etorri, naiz irratira.
1: Kaixo, Gabon, zelan, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin tartea egiteagatik halako egun nasi eta lanpetuetan. Nodek 10 urte bete ditu eta markada hori ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko duzu, ostiral honetan izango da eta lehen galdera akaso rigorezkoa 10 urte asko direla baina azkar pasatzen aldira.
1: Oso azkar. Areginan berbetan aztentan anata biok eta ba hori, ez, hasi giranetik eta bar eta alde batetik ikusten duzu oso gertu, ez? Baina bestaldetik nabaritzen da 10 urte pasa diala. Baina da como joana, tia. Osea, 10 urte zarragoa gea. Baina esperientzia gehiagoekin bentzat.
0: Hoi da, bueno, zarragoak, baina agian imaginatzen dut apur bat proiektuaren hasieran zenituzten helburu hoiei fidel, ez? Ezakit, nolako konpainia da Node? Edo zer pentsatuz sortu zenuten konpainia hau?
1: Ba, hasiera bat, osea, Noderen jaiotza gertatu zen, Ana eta biok genukalako elkarrekin egiteko elkarrekin egiteko desira edo. Eta bakoitza bere mundutik dator, baina elkarrekin topatu ginen aurreko lan batean, eta nabretzen dozunean ziklo bat amaiten dala, ez? Eta zure gorputak ezen dutzen gara, eta buruak be, ez? Aldaketa bat behar dozu, ez? Eta justo Ana be leku berdinean zauan. Orduan, hasi ginen berbetan, eta, elegatu ginen bat abesteari, motibatu eta emozionatu, ez? Eta, bai, azkenean, gure txetxoa aukitzeko proposamena, zan, gure espazioa, eta guk gauzak ikusten dugun modura partekatzeko aukera, ez? Eta holan jaio zen, Node, energia askorekin, emozio askorekin eta gogotsu.
0: Ikuskera komun bat aipatu duzu, zer da apur bat kontatu nahi duzuena edo kontatzen duzuena konpainia bezala?
1: Bueno, azken finean, aratabiok noski bizirik gauz, eta gure ingurunean gertatzen denari ba, leku ematea izango litzake helburu nagusia, ez? Eta ingurunea zangurador bai pertsona bezala, bai gizartean, eta bai, azkenean guri ze preokupaten edo emozionatzen dozkun hori, ba, nolabait holtza gainean irudikatu edo trasladatu. Proiektu bakoitza mundua da, noski, eta proiektu bakoitzarekin alde batetik bestera goiaz. Baina nik esango neuke azkenean Noderen pieza guztiak ADN berdina dakotela, eta nolabait gizartearen eta gure errealitatearen irudia dala, ez?
0: Aipatu duzu nolabait Ana Barrantes eta zure bidek elkar topo egin zutela duela 10 urte, baina aurretik bide horiek desberdinak zirela, ez? Hau da, bakoitza ere bere etxetik zetorrela. Nondik zentozen zu eta nondik zetorren Ana?
1: Ana eta biok ezagutzen gara 17 urteetatik. Osea, eta hori bai dala denbora. Eta gaina topatu ginean Donostin, nire naiz donostiarra, Ana bez, eta topatu ginean Donostin, ba, 80 hamarkada horretan hain efebestente zagoan Donosti horretan, ez? Eta segituan lagun minak inginan. egia da, denbora pasata, egun zirala, momentu batzuk non gertuago edo urrutiago, baina beti nolabait leku berdinean orbitatzen, ez? Mm-hmm. Ni artelekun egon nintzen lanean, Ana egon zan Javi Lazolekin lanean, bueno, bakoitza bere espazioetan ibilia zagoan, eta 90 gradozen topatu ginean. Nian komunikazio arduruna bezala nagoan eta kultura kudeatzaile bezala. Eta bera produkzioan sartu zen. Eta horaz eginean gauza asko egiten, 14 urte eta gero, ni 14 urte eta Ana 8 edo 6 8 egon zan hor. Eta han nahiko gauza desberdin eta interesgarri egin genituen dantza jaialdi bat barne eta bueno, idadoia asko be bai. Baina goza oso interesgarriak aterazian, egia zan 90 gradozen askatasun oso auki geben eta bueno, ba, probatzeko, investigatzeko eta aukere izan zan. Eta leheno zan doten bez

0: Azkenean, gura dozunean, zeo zer zehazki kontatu, behar dozu zure eremua edo feudoa edo, ez, izatea. Eta nik uste dut horrek mugitu zuzkula bai anatabi hori.
1: Bueno, dantza konpainia bat, baina adibidez ikusentzunezkoak eta musikak ere leku handia duen konpainia da zuena. Ez dakite esan dezakegun arriskatzea gustatzen zaizuela.
0: Mari, pregunta oso interesgarria da. Arriskatzea? Nik esango neuke, barriro be, azkenean gure barruko ataratzeko kanal berrien bila gauzela. Batzutan arriskatzea izango litzak eta igual bestetan ez. Baina nik uste dut horrek murgiltzen garela, ez? Nola gauzak jaio arazi, ez dakit nola esan, ez? Como bai, barruti kanporatze horretan eta ze erramenta behar ditugu hori gertada din, ez? Eta batzutan bai, basoiaz manabegaten, ba, bueno, ba... badakigu nolakoa dan gure sektorea eta zer funtzionatzen da ben eta zer, ez, horrek be hori mai gainean dago, noski, badakigu, baina uste dugu ez baldin badugula punto inflexio hori apurten edo jolasten, jo, ez duzula aurrera egiten, ez? Eta behar bada hori da arriskatzea, bueno, bai.
1: Bueno, aztura daukagu apur bat, pixka bat mintzagai edo horre agendan begiz jota. Noderi eskinetako moenaldi moduko bat ere badela esan genezake. Zer da konpainiaren edo zuen ibil molde horretan omendu nahi dituzuen elementuak edo zer nahi duzue azpimarratu bereziki?
0: Ba, beitu, aurten erabaki dugu berba bat ebaltea urte osan zehar, eta da, arro gotea, arro. Ze uste dugu 10 urte eta gero, aldugula hori esan, eta baina kostata gainera, ze hau debate oso interesgarria da, azkenean gure buruari, ez, holako loratxoak botatzea batzuta kostetan da, ez? Baina, aurten izatzen, como, anatabioak izan, ez, jo, ana, oza, 10 urte goiaz, eta 10 urte hauetan gauza asko egin ditugu. Eta, gaude, el momentu oso polit batean, uste dugu aldugula gure buruari, esan, arro nago, ez? Orduan, hori, izango litzak, como, berba nagusia aurten goa, ez? Eta, aztura jaiotzen da, hortik bebai, berez ideia esan, omenalditxo bat egitea konpainiari, oparitxo bat, eta hortik hasi izan. Batu eta basandere batzea, baina de repente abia puntu hori haunditu eginda, eta de repente astura ikuskezun barri batei ongitorrean butalari gara. Eta gube arituta gauz, bueno, egia zan, normalean, zatekarenean proiektu batean nahiko aurrera jotekoa gara, ez? Eta beti goiaz, venga, guazen ikustea ber, noreño aldugun ailegatu. Baina benetan, astura jaio zanean zen, como momentu bat, bueno, guazen omenaldi txiki bat egitera, guazen bi pieza guretzako importanteak dirazenak batzea eta ikustea ber zelan geratzen dan. Eta hori, basan dutzu dana, hasi ginean lanean, idati sartu zan, eta ez dugu bakarrik batu eta basan dere errekordetan, baizik eta beste pieze batzuei bebai bere lekua emungo zaku bai jantzien aldetik eta bai mugimenduan aldetik. Hor da, derrepente bihurtu da como super opari hori, arro egoteko, opari txoia ez, oparia.
1: Batu eta Basandere, bueno, esan duzu, gero nolabait oro hartzuen obra gehiago hori aipamenak edo zertzeladak nabaritu alizengo ditugula, baina bueno, oinarria Batu eta Basandere izan ziren, zergatik hain justu bi hauek, badago arrazoi partikularren bat?

0: Ba, konturatu garelako, hasi ginen pixka bat behituten, asturak zer alko zeiken barneuki, konturatu ginen, batu eta pasandere gauz asko aman komunean dituztela. Bai dramaturgikoki, bai estetikoki. Eta izan zen, ba, dei bat egin zen, euren, oza, piezek gure izan zuzkoet, ei, guk zer dako gomen kontateko elkarrekin. Eta konturatu ginen, hortik fan behar ginela. Azken finean, bai batu eta bai basandere, gau batetik egunera pasetan dan momentua irudikatzen dau. Eta horrek asko zaten dau asturari buruz, ze azkenean bihurtu da bidai bat non bi gau eta bi egunen zehar goiaz bidaiatzen. Horrek guretzako narratiba eta dramaturgia erekitzeko erreztasun asko musoskun. Gero bai kuadroan aldetik, argizien aldetik eta bar, eta noski musikaren aldetik. Eta gero derrepente iratizatu zanean movida honetan, eta hasi zanean bera musikia eta ahotsarekin jolasten kontuatu ginean, bere aportazioa etzela bakarrik ja sonorikoki eta musikaki baizik eta ja beste pertsonaje bat jaio zan. Eta izan den dana superorganikoa eta nik uste dut batu eta basanderek ue hori izan dia hau dana erekitzeko gainean. Oso naturala bihurtu da batu eta basanderi izatea. Nik uste dut holan izan behar txala eta holan gertatu da.
1: Bueno, pare bat aldiz aipatu dugu ia da Irati Bilbao eta akaso bueno, aipatzekoa da, ez? 10 urteko ibilbideen konstanteak ere badaudela, baina berritasunak ere bai eta tartean, bueno, ba Irati Bilbao eta Mikel Zubiriarekin batera aritu zara, ez? Musika lantzen eta musika hori imaginatzen dut dramaturgiara eramaten. Zer da topatuko duguna zentzu horretan musikalki?
0: Ba, Iratiren aportazioa beste opari bat izan da. Egia esan oso erreza izan da Iratirekin lan egitea. Bueno, ahots zoragarria dauka, oza, da beste altxor bat. Eta Iratik aportatu da bena da, ba, esan duten, irugarrengo pertsonei hori. Eta bihurtu da, batu eta basandere maitasunez eta argixaren bidez besarkatzen daben pertsonaje hori. Bera hotxa, bere instrumentoa kalima bat ebaliko da. Bueno, hau pizkat spoilerra da, baina bueno, guazen parte katzea. eta azkenian, ba, berak ba, eraiki dau beste volumen bat piezari, bai batu eta bai basandere, ba, bueno, euskal tradizioei, gure identitatie, mitologiara, begirala muten dau, ez? Eta derrepente Irati izan da guzti hori hartu da bena, eta bihurtu dana, esan genke, lamiak edo olako pertsonai mistiko, kosmiko eta eteroa ba, derrepente holtza gainean dagona eta bidaia egiteko baskuan buten dozkuena, ez? Orduan, izan da beste opari bat eta oso arro gaude bebai.
1: Euskal Herriko mitologia eta simboloak eta tradizioak aipatzen ari gara eta hori da nolabait holtza gainean ikusiko duguna, baina aldi berean asmoa ez da fantasiara edo atzera begiratzea, ez da? Orainaldiari eta etorkizunari begiratu nahi diezue.
0: Bai, gu dantzagarik edeko kompainia bat gara, orduan gure eremua eta gure lan espazioa hori da. Euskalduna gara, Euskal Herria maite dugu, eta gure maitasuna hori dator, gure begiradatik. erreferentzi asko dauz, bai Batu eta bai Basanderen, bai jantziak, bai musikia noski, mugimendua, ez da euskal dantza, baina euskal dantzatik keinu eta material asko hartu dugu gure gana eruateko. Eta bazkenean megamix hori, megamix horren likidoa edo maitza edo, ba, hori da ikusiko duguna asturarekin. Bai Batu eta bai Basandere euren identitate oso fuertea holtza gainean egongo da, eta euren batuketa egin dau gainera como beste pauso bat aurrera emun, ez? Gainera jolastu dugu pizka bat jantziekin, beste buelta bat emun, ez? Asturak be eskatzen ben, ba, jantzien aldetik be bestelako ba, ausnarketa bat egotea. Dik uste dut elementu guztien hauen batuketa emuten dau, ba, gure humiltasunez eta maitasunez guk zer ikusten dugu gure tradizioan, gure identitatean, gure mitologian, eta noski astu barik bai Batu eta Basanderek beste tema batzuk oso serioak ba, plazaratzen dituela, ez? Ba, identitate esparrua, genero ikuspegia, eta justizia klimatikoa.
1: Apur bat, ez, orainari eta etorkizunari begira imaginatzen dut oraintxe bertan zuentzat ere kezka diren elementuak direla horiek.
0: Hori da, ba, lehen esan dugun bezala azkenean bizitik gauz eta bizitik baldin bazauz, zure ingurunean gertatzen dira zen gauzetaz ezin duzu uko egin eta gubentzat ez dugu egiten. Eta aukera izan dugu bai Batu eta bai Basandere bere momentuan agende desberdinekin lan egitea, oza, berez, ja, bidai bat eukidabe, eta horrekin guk asko ikasi dugu, ze adibidez Basanderen sortze prozesuan mundu bat honen jarekin egon ginen lanetan. Eta horrek guretzako, jo, ba, ikasketan moduan oso importantea da, eta azkenean Basanderek hori hartu dau, eta noski Asturak bebai. Azkenean orain Basandere Asturaren parte da, ez? Eta, noski holtza gainean gaude, dantza ikuskizun bat da, eta badakigu hori zer dan, baina horrek ez da hori zan nahi, ezin dugula tema serio ez berba egin, ez?
1: Aurrez ere, eta igual dauka lotura ere bai, ez? Ia salaketa soziala eta dantza uztargarriak diren, erantzun didazu baietz, baina ezakita askotan ere tradizioa eta modernitatea elementu kontrajarri bezala planteatzen ote diren.
0: Nik uste dut oso interesgarria dala, ez? Eztabaida sortzea, Batu adibidez hortik jaiotzen da. Generazioen erreleboa eta zelan gaur egun aurrera egin aldugu, baina atzekoa galdu barik. Nik uste dut kompatibleak dirala, beharrezkoak, eta bata beste barik ezin da bela aurrera egin. Eta nik uste dut guk hor topatu dugula, bai Batu eta bai Basanderekin, eta noski Asturarekin, eremu bat non jolastu eta plazaratu. Mm-hmm. Gero ja bakoitzak erabaki behar dau, ez? Ez dut nahi esan ze ulertu, porque hor dago beste eztabaida oso sutsua dantza ulertu behar da nala, ez? Baina bai ikustea eztabaida horren aukera bat hori izan leikela. Igual ez da obrena, igual ez da txarrena, igual publikoan dako bestelako bide batzuk dauz, baina bueno, guk bat holtza gainean ipintzen dugu. Bueno, guazen ikustea berzeratatun dan.
1: Aurretik, aipatu duzu 90 grados eta Donostian, 80-ko hamarkadan zegoen efervestentzia. Efervestentzia hitza erabili duzu eta gustatuko litzaidake jakitea, okerrez banabil, oraindik ere Donostian duzu egoitza, konpainia bezala. Nola aldatu den Donostia, baina dantza kontemporaneoaren konpainia baten ikuspegitik?
0: ja.
1: Potolo, potolo. Ver, que,
0: bai, potoloa, bai. Beroa dago, gainera potolo. Abenik esango nuke orokorrean eta Gipuzkoan batit bat, sorte asko dakogula, dantzaguneako espazioak eta erramintak ditugula sortzeko, ezagutzeko, ekoizteko, plazaratzeko, eta abar. Nik uste dut dantzagarik edak, no, dantzak orokorrean Gipuzkoan oso ondo nagoela babestua. Hori oso polita da, eta hori egia da, eta ikusten da. Gainera gu kanpora goia zenean, eta abar ikusten dugu zelako kondizioak dauz kanpoan, eta kanpoko jendea datorrenean gurekin lan egitea, bari, ba, flipau egiten dau. Nik uste dut hori argilagatza importantea dela. A ber, 80-garren hamarkadan gu gaztea ginean, oso gaztea ginean, eta horre bebai bestelako energia eta bizitzari aurre egiteko beste postura bat zauan. Eta nik uste dut Donosti etzauala ondiokan turismorako hain zabalik, bestelako espazio batzuk zegoazen, arteleku, guen jazte ez da zistitzen. Uste dut, transizio momentu bat izan zala. Eta gu ginean, bari, 17, 18, 21, 22 urte, osauz, ba, mundua jateko prest. Eta gauza guzti hauek, ba, iten ben, ba, derrepente, ba, hori, ba, efebestentzia hori sortu. Baina nik uste dut, basauala, como kutsu hori ba, jendeak gozak egiteko desian. Eta oso importantea zan hori.
1: Eragian, aipatzen zenuen aritik, gaur-gaurkoz dantzaren eremua gutxienean Gipuzkoan eta Donostian babestua dagoela, agian gertatzen ari dana da publikoa ez dagoela babestua, hau da geroz eta zaiagoa baldin bada Donostian bizitzea, zein joango da, ez, bertako dantza konpainia baten emanaldia ikustera?
0: Nik esango neuke Donostin bakarrik ez dauzela gauzak. Eta gaur egun ja, adibidez Gipuzkoan, Gipuzkoak lan asko egiten ari dela dantza bebait deszentralizatzeko. Dantza gunea be hor lan bat egiten ari da. Errenterian dauz. Zan gura dut, gero gu gure labor programarekin Donostitik atara gara Gipuzkoan zehar erritxikietan dantza eruateko. Donosti importantea da, ze kapitala da, eta gauza asko gertatzen dira Donostin, eta importantea da, eta mantendu da Donosti. Baina, bueno, nik uste dut Donostik ja gauza asko baditula, eta momentua llegatu dala Donostitik ataratzeko. Eta Gipuzkoan nik uste dut hori eskertzen da bela, eta beharrezkoa dala. Eta behar bada, efebestentzia hori Gipuzkoan dago, ez dakit. Ez du nahi hori esan.
1: Nertu barko benuke, bai, bai. Agian horrekin ere ez dugu aipatu Azturaren kasuan, bueno, ostiralean Larrazabalaretoan izango zarete, Imanol Larrazabalaretoan, Donostian Antiguan, baina kaleko ikuskizun ere izan daiteke, okerrez banabil, ez da?
0: Ba, ez, berez batuta Basanderen ADN-ean ja kaleko pizadia. Orduan, bai, azeratik pentsetan genukan Astuna, bai, antzokirako eta bai kalerako izango zala. Gainera, kiston sortea dakogu, ze kaleko bertsioa Portugalen estrenatuko da, Porta do Sol jaialdian, piezaren ibilbidea ja holan astea, lugaritzen estrenatzea antzokian, eta gero jasegidan, ba, Portugalera fatea, orkestera, ba, egia esan, beste oparitxo bat izan da.
1: Bueno, bidaiatzen duzuen konpainia zarete, hori beti da postekoa, kasu honetan ere, bueno, Portugalera bai, baina ez dakit orain bira osatzen ari zareten, edo gutxi gora bera zehaztua duzuen plana, ba, bueno, akaso inork ezin badu ostiralean Donostira hurbildu, ba, ziur, beste aukera batzuk eukiko dituela.
0: Ba, bai, eta hau da beste sorpresa bat, ze esan duten bezala, Asturaren ibilbidea pentsaten geben izako zala como guretzako oparitxo bat, eta listo, eta de repente, ba, bueno, ba, interesa sortu da, eta bai, Portugalera voltatzen gara barriro be antzokiko bertsio bat, bertsioa egiteko guardan, Euskal Herrian zehar egongo gara bai kalekoa eta bai antzokikoa aurkezten leku desberdinetan eta urte amaieran Estoniara goiaz be bai aurkeztea beraz oso kontentu gauz. Bai.
1: Primera, bueno, orduan entzulegoari esango diogu adi biltzeko data berri eta emanaldi berri hoietara, baina agurtu aurretik Ion ez nuke aztu nahi apur bat aipatzea Asturaren atzean zelako lantaldea egon den, ez? Eta nortzuk ibilizaretan apur bat, ba, bueno, omenaldi eta oparitxo kutsu zuen, baina azkenean ikuskizun handiago bat bihurtu den honen atzean norri bilida lanean.
0: Ba, taldea oso importantea da, eta Astura elitzake hemen egongo taldea ez bazen egongo noski, hori Holanda. Oholtza gainean izango ditugu Marina Eskizabel eta Borja Bordonabe, dantzarea bezala, esan dugun bezala be Irati Bilbao abesten eta Kalimba joten, produkzioan Ana, zuzendaritzan ni, eta gero Batuk eta Basanderek ekarri dituzten euren taldeak be bai, azkenean be euren lana barik elitzake Astura existituko barkatu. Beraz, Mikel Zubiriak, Clara Virgili, Amarenak, Michelena Olerkia idazten, bueno, jende eta talde oso handi bat omenaldi honen parte dirazenak, eta nik usten dut azkenean erakusten dabela ze polita dan ibilbide honetan, 10 urte hauetan hainbeste jenderekin topa egin izana.
1: Ba, Jon, ez dela oso ongi hasi bidea, ostiral honetan hasten dena, baina luzea izan dadila Asturaren bide hori, eta zorionak, eskerrik asko.
0: Jo, eskerrik asko zuei, eta mi esker gomidapena batik. Eskerrik asko.

Saria, Naiz Irratian.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri, musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusia, bueno, Ireia Kanpraren haotxen atzean tarte bat izango da. Eta horrez gainera, bueno, baditu zuen ganatzeko kantu berri batzuk eta horiek duzatuko ditu dizkizuegu jarraian, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Hutsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste aste batez ahotsen atzean tartera. Gogoan eukan, astero, gogoa izaten dut tarte hau aurrera eramateko, izan ere, beti gogotsu hartzen dut jende berria hemen izatea, jende berria ezagutzea, eta batez ere, artistei beraien ahotsa ematea, ez? Artisteek hemen beraiek azaltzeko, beraien letrak azaltzeko tarte bat izatea, eta astero zerbait berria ikastea, beti zerbait berria ikasten dugulako tarte honetan, batez ere letren inguruan eta musikaren inguruan. Gaurko saioan, Isa Sakara izango dugu gurekin, bere estiloan nik bintzat ezin dut genero bakar batean kokatu, euskeraz egiten du gehienik bere, euskeraz egiten ditu bere abestiak, eta esango nuke umorea, nostalgia eta identitatearen aldarria egiten duela nolabait, eta gaur gurekin daukagu, kaixo Xabi, zer moduz?
2: Baina, ja, elegante, ridikules, bakitzu.
1: Bai, ondo.
2: Pasatzeko,
1: ba, lehen aipatu izut mikroen atzean, beti lehenengo kokatzeko galdera berniak egiten dituela, eta gustatzen zait galdetzea, eta bai ere zuek pixka bat gogoratzeko nola hasi zinaten, zu nola hasi zinen musikan?
2: Ni hasi nintzen 2012 zen, gaztelaniako klasetan, esan dozkuien, benga, hain poesia batzuk, no? Eta hasi nintzen, ba, poesia batzuk idazten etxien, kakaoza, super txarto, seguramente, nahi akordatzen ondo. Bai, hasi nintzen musika itzen, 2014, zen txunagoen ni eroko abestiz, hori 2012 zen, nabile, ja, hasi nahi anazten gauzek, bai. 2012 zen, inagoen ni eroko poesia klasien, entzunagoen ni eroko rapa abestia sala Jo Kontra Todos, sala SFD kana, Jo Kontra Todos, eta esaten zauen, palabrotasko, eta zen hauen, buah, que guai, bat izuen plan, ba, gura zuek etxien, ez da guen joiz gura, ba, semiek edo alabak.
1: Olako hitzak,
2: ez? Olako hitzak, eskondidaz. Hor bai akordaten nahi esaldi batxutaz eta horan, ez dut inoiz esango esaldizek, bai, bastante lamentable, ez ebes, grabi, bai, oso lamentabliek.
1: Horain atzera begiratuta igual, ez? Bai, lotxa puntu bat.
2: Bai, bai, totalmente. Eta, ba, holan hasi nintzen. Eta, ba, hortik aurrera, ba, gitxik, no? Hasi nintzen nire leoko basiek osten, internetetik, kriston denuntzizak, gero inmeian, oza, ez dira zein jora joan baian, plan, yeah. Derechos de autor eta honek gauza danak.
1: Bai, bada kontu zibiltzeko zerbait.
2: Bai, bai, bueno, azten zara niko zara enteraten ez eta, oza, que... Eta, bueno, ba, gaur egun arte, eta datorren urtien itxotaz ja mar urte musika teaten, orduan...
1: Badira urteak, eh?
2: Badira urteak, emoten dago ez, etzer. Ulertu dugu jentiek ezautze hostela hoin dela bir urtetatik, yeah. Askoz jota, bai, ja mar urte diez, eh?
1: Asko dira, bai. Zer da zuretzat musika?
2: Boa, bizitzeko estilo bat. Osa, ni musikarik nuen inora. Ni anegaz nuen niko kotxien, lagunekaz nuen niko kotxien, beti bal musikien txuten, edo zein musika estilo mota, eta ni zei danatari gustaten daz, bastante danatari gustaten daz, sin mas. Osa, popa, edo zer, hardcorea, edo zer. Eta beti geratzen nahi gauzeka, zen, boa, bagitu hau bajo ese guapo dago, nahi, osa, nahi bastante obsesigue musikigaz, batxutan larrei, eta ba, nire inguruko jentie bat zuten zan, txo, disfrute edo bebekan pasan unien, eta guau, eta, buah, bitu hori sintetizadori, guau, boros, eta gure nahi zilduta, disfrute, tio. Ja. Zas, esos ikusten nina zer dagoen zuten, eta zer ez.
1: Bakoitzak bueno, bere tokak edo ditugu ere.
2: Totalmente, ni lar friki zenai musikigaz, bai, bueno, hauri.
1: Esango nuke zure abestietan humore eta gogo eta sakona nazten direla, nahi eta bilatzen duzu horeka hori, zure musikan?
2: Bai, bai, bai, zen nike, ni hasi nintzen, eta gaur egun hau bueltaten apurtzu bai, hip-hopera. Eta niri hip-hopak erakutsi ostena beti da, zozer esati. Osa, nik ez dotaz gurain letra zurizek. Ezer esati, maite zaitut, jargira eta buelta patata. Osa, ondo dagoela, eta horako bai. Musiki be...
1: Denetarik egon behar duela,
2: baina. Bai, klaro, klaro, eta super ondo jente danagaz, bai. Jode, nik bai intentateo, ba, zozer esati, no letra kas transmitidut, ezen, osa, oin da den polizateotela, bai, sentinteot, azken irula urtietan, urten da musikeanak ez dagoela esaten, ez ebes esaten, oza da, musiki ondo pasateko, eta ondo dagoela, oza, ni pebe bai horako musikitza dut,
1: Bai.
2: Bai, intentate dut, zo zer esati beti musikia, zo transmititio, zo zer mesu bet, no? Ze, gaur egun garantzitsu da, zo zer esati musikia, nire ustez.
1: Bai, ba, horretarako eta esan duzu narrazoi horrengatik, bi kanta ezberdin aukeratu ditut, estilo ezberdinetakoak, eta lehenengoarekin hasiko gara, entzungo dugu, eta hau da ez gara beterako.

0: abesti honekin gertatzen zait, irutzen zaitela, bueno, esango idazuzu, baina abesti hau haurtzaroko oroitzapenetatik abiatzen dela, baina helduaroko kontzientzia puntu bat ere badaukala. Hau da, atzera begiratzen duzula, demoraren joana hitz egiten duzula, baina bizitzaren iraunkortasuna zaire hitz egiten duzula, izan daiteke?
1: Bai, bai, totalmente. Gainera, hori izan puntu, bai, oza, nik nauen idatzi abesti hau, jakin barik ba, utana izango zala etorkizun baten, bai, mm-hmm. idatzi nauen akordate nahi FaceTime bidez, anegaz, eta...
0: Hemen dago lani.
1: Bai, bai, oza, nik gainera aneri espliketen, ba, untzen hau moduen zeugaz. Jo, gudotein abesti bet, ba, txikitako oroitzapenak bueltan ekarrezko abesti batera, bai, punto honetatik abiatuz. Ez, uh-huh. ez esaten zer pasaten zan txikitan, sino que eldutasun punto honetatik behiratzea atzera eta esatea, bale. Ba, holako zo zer eitia. Uh-huh. Nik uste dut lortu nahuela.
0: Bai.
1: Zem, da como hausnarketa bat estribilluen dauna, dela betirako zaten bora nahiko, eta nahiz geldituko ezer egin gabe, eta da como atzera begira dana, bai, gero bebai estrofak diez txikitako oroitzapenak, oza, bai. Dako como, nire ustez dako, ba hori batzera behiratutie, bai bebai, hausnarketa puntu hori bebai, nire ustez. Eta egizan abesti sortu nahuen nolan, FaceTime bidezan egizaten, hane, bota ideak, txiki, oza, zen nire gustatzen azta asko idaztie, irudizekaz. Hau da, gure bautan egin depresioari buruzko abesti bet, dakotela didez nire kartzen handa gabeztet ez dira zin maz, irudikatu, oza, zer ikusten zu, nik adibidez depresio bat pasan aguenta, zer ikusten zu, ba, logela bat, zerratute zauzela, lau horma, eta ba, bardine, ba, ez gara betirako gazein nahuen. Letran bidez, irudiz ez otuti, hori txan esan atxikitean, egun oso jolazten, nork ez da jolaztu, ordo nik uste dut, hori esaldize, edonoreri emoten txola, irudi bet, ja, sortzen zu imaginario bat.
0: Bai.
1: Eskuak, zikin, arazo barik, txuleta, ba, seguramente bako txako ditxako, bere leoko bai. Txuletetan, nonok, espazu zein egin, ondo daue bai, bai. Ba, holako hau zeneo, zigarroa. Ba, bai, horregaitxik, lehenu musua, oza, nik ustat horret dana dizela irudizek eta ba, asako reforzatzen dago, abestize, bai. Modu honetan, nire ustez.
0: Eta erreflexio hau egin ondoren, zer daukazuretzat haurtzaro bakain erakarragarri egiten duena?
1: Jo, nostalgize, nik, nik, jo, ba, pasan unik enbea lagunekaz jaize botaten, eta beti, ba, gauek ordu txikitan eta holan, apurtze sensible imitzen bazaran, ze lagunekaz hau zozer, ez dakit, ba, jaize botaten zauz, beti, zeure txikitzeko lagunekaz azten zagoretan, eta, jo, ez dakit zan, esplike, baina nik uste dute, oso sensibilia asko dako la txikitzeko oroitzapena zen ikuste dute inozentzia puntu horrek bebai.
0: Ba, asko, gu egiten gaitu ere.
1: Bai, hauri da. Eta gero eta heldua boitzen zara denpori aurrera du eta nik bai sentitot lagun asko gaz eta holan bebai galdu intzauela hori. Bakizu eta hori da ni ez dako, oza, ni holaku nahi eta zazu pregunte guzun pertsona ni nahi kabra loka bat, oza, da nahi ume bat, bai ume handi bet nahi eta nik bai notateot, ba, jente asko benetan, ba, zabaltzen daniko, batez benien lagunek, jaizetan eta holan, ba, etorten direz, eta, bat, gozaten da txikitzen, no sé, eta, pasten gara negarrez dano, eta, brazoka, eta, en plan, bizotza egiritzen, eta, ez dakit, nik usta, da, bete beharran, ausientzi hori bebai, hain libre izeti, txikitzen, hain aske, eta nik usta, hori, horrek asko erakartzen dagoela publiko, horre txin, bai, arrakastia bestionena, hortik etorko dala.
0: Bai. Beti esaten da, gizarte orokorrean nahiko nostalgikoa garela, gustatzen zaigula atzera begiratzea, baina zergatik uste duzu gogoratu nahi izaten ditugula garai hoiek?
1: Zen ikuste dut gerota konstienti hauek gari zela, pertsona moduen. Eta ikusten du zelako mundu mierdan bizio zela benetan. Eta txikitze zara niko zuretzate, ez da, ozan, bueno, danontxako, no? Suposatze dut, espero dut danontxako. Ez da huela... Osa, inusentit gari ez, osa, gute, dana da arkoiris eta happy flower, eta dana, osa, ez dako zu etxe bat pagabiar, ez dako zuzetan, ez dakitze, zure inguruko pertsonetaz, ez dakitze, preocupo bihar, ze beran gurasoak dauz, preocupeteko, zuk zure laguna depresio bateaz edo txartu dagoen, laur egun preocupin bizara, horregun bizara, etorkizunerako proiektua teuki bizu, familia sortu ez, sortu, bikotea teuki ez, oza, hori bai gizartik...
0: Inposatutako zerbait da, bai.
1: Oza, hori da, eta nik adibidez beti uko itxan dut hortatik, ze bakitz gizartik inposatuten dauela hori. Hmm. ordenik fluyo, mogollon, gente asardu itzen daztasko, beti fluite dut pillo bat, amain eman, eta, joe, ez que galderi, bai, pentsateku da, pentsateku da. Baina nik uste dut, asko botaten dule atxera, begizek atxera edo, ze, ez que on, lehen posibiz izan garan, eta, ba, batxutan, oroitzapen horretara agarratie, gogor, ba, besti baten bidez edo, txiketxeko bideo batxukaz edo zergaz, nik uste dute ondo dagoela be bai, apurtzu bete esateko du. Disfrute bizizetaz, bai emoten konture be bai, gero eta preocupau gehizo dagoela munduen bai. Laguna gotaz preocupeta, lana gai,

0: iritsirik. Eta nik horregaz ba hori botesan en plan nahi geratuko ez egin gabe, zoz egin got, momentu edizuteteko. Bai, jente asko ez da gure edizute momentutaz eta orainataz, ze beti gauz pentsaten alargo plazo dauz behituten edo. Eta peni da, ez geniko lako lagune dago taz pilo bat, en plan, ez bai, zera ningo tauzi bizar, eta bihazte barru inbidot, no sé, eta... Eta nire eskabinetan, nahi kontrakue, eta igual planak dako taz, jo, bitu zeugaz, bai, zer pasada, esten, kontzertu bat aukina buen, egumetari nau, eta zuri intxuten konfirme, hau itxeko. Bai, naztan hau esan beste konbertsazio bategaz, naizeko beste lagio bategaz, ez adostela, ez azkenien kanzelata, eta, osea, desastre absoluto, osea, eske, horak unai, eta parkamen askatu dut
1: zutatu. Lasai, lasai.
0: Bai, eske, hone, osea, jenteanak digaz, bakizelako desastri nahi. Bai, ezin joztiena esan da, ezin jo, ez dutela bizitzen oraina. Osea, ni nahi pertsonat, full orainan bizitzen dauela, eta gero etorriko diez, etorbi dienak. Bai, nik uste dut jentik bilurrea kotxola esokitzera etorkizun oparo bat, eta sakrifikitzen dauela orain, Bai, ezke, holan bizitzen basaran, ez uokingo etorkizun oparo bat.
1: Ez ezin ez
0: ezin zutatuko, egia da. Ez uokingo etorkizun oparo bat, ze etorkizun horretara, adibidez, inbente ingot. Etxe bat gudot euki. Orduen, me invento, osea, dana...
1: Bai, bai.
0: Ez dut irtengo hostialetan eta lanun batetan, kontrola ingot, ez dut gaztako inbeste, ze nahi dute, ondo, eltzen zara, erosteo zuetxea, ba, ezke, etxea erosten zuen momentuen, zau zuen txaten, eta orain euki biote, no seke, garaje bat nahi dute, eta da, como... Ezke... Mela.
1: Bai, eta gainera, behar bada, adibide horrekin, hostiralak eta lanun batak ez dituzu disfrutatu, baina gero etorkizunean behar bada ezin duzu etxe hori erosi ere. Orduan geratu zara disfrutatu gabe eta gero ezin duzu zuk nahi duzuna bete. Orduan egia da razionalizatzen ikasi behar dela, baina orokorrean esango nuke gizarteak baduela beldur hori, nahiko gizartean jarrita dagoela, oraina bizi beharrean etorkizunera begira daudela. Eta nik uste dut begira da handu aukagula denok, eta zaila dela, adibidez, zuk bizitzen duzun bezala bizitzea.
0: Osa, a ver, eta respetate dute, eta nik uste be bai, osa, asuntu ez tala nire moduen bizitzire, en plan, beti orainen egoti eta pentsati etorkizun baten, zen niri gero olako zepazaten daztez, osa, heldu egun bat, eta zen, buah, gaur kontzertu dako, eta ez tot prepara ezer.
1: Ja. Yeah.
0: Osa, ez tot prepara ezer, ze onai hain sartute, neure eguneroko tasunien hain komodo, nik uste dute balantza purtsu beti midera.
1: Bai
0: egize dela, edo bai nire ustez, oso deskompensata dauela asuntue, gizartien orokorrien, osea, gentik askoz begizo pentsaten dauela etorkizunien orainen baino, osea...
1: Bai, orekatu behar da.
0: Bai, edo orainen bizi, bai, astu barik etorkizun bat etorko da txule, eta gozekin bizuzela prepara minimo bat.
1: Bai, ez da. Lehen aipatu duzu, ume bat zarera aldu baten gorputzean, bai. Zuren hortartzun artistikoan zein da ume izate horren papera? Zertan nabaritzen duzu adibideztuk?
0: Ba, osa, nik uste dut jendik ezagututen aztenik oie guztien dauela, osa, beti nabela barreka, egero nahi oso pertsona sentikorra, oso sentikorra nahi.
1: Umeak ere badira.
0: Bai, klaro. Esa
1: marrona.
0: Claro. Ba, igual, jendik ikusten doztonan, osa, ez dakot ume baten gorput, osa, ja pertsona nagusi ben nahi. Eta pertsaten dauia igual, ba, soratuten hau da, kokolotxu nahiela, eta jikikakai, tontotxuen nahiela, ba, oso sentikorra nahi, bai, aldi berien, ume batelez, obviamente. Bai, nire paperan ikuste dut, dala, ez dakit, oza, artistikoki nik bai ikuste dut, nire bioklipetan, nire gauza ejekuteteko moduen, eta dana, oso randomak diez, oso ume batenak, eta be bai ez dakit, ez dena toki baten gaine be bai ikuste estazu, nik nire ustez, eta nahi ume bat, ondo pasaten hau, barrekan hau, serio planta bihar banaien, super serio jartzen az, oza, bai ume batel, oza, zarratu itxen nahi benetan, oza, ez que ez dakit zan, oza, ez que leku danetan, bai, ez bakarrik artistikoki, sino pertsona moduen be eskeolaku nahi, oza, lagunek az nahu beti tontu nahi itxen, beti nahi, kuadriko paiazu nahi, beti nahu tontu nahi itxen, danak, beti prokurete ondanak ondo egotie, ondo pasatie, eta hau estafatza da bat, osea, hau olaku nahi benetan, bai, benetan pertsona heldu nahi bebai, nik uste dute bai zen, nik txikitzen okinagoen bizitxe gaitxik, harina guin zan haien heldu, edo hasin zan haien bastante harina, amasei amazazpirtetak nila lalin egon zan haien, amari lagunduteko eta dana, orduan ez dakitzen esplik, ezken nik uste dut ez lagunek aina amargata, uno egotasunien, eta nik uste dut bizitzea beste moduain desberdin batera esatetela. Osa, hemen hon minai

0: tontu nahitzen denbora zuen, danari barreka, hori bai alda izan.
1: Horrek aldi berean ekartzen dizu presioa beti paper hori izateko?
0: Bai. Eta txartu nagoen niko lagunek esatu, hostie, gaur esauze, gauza zerrako zu estatani, bai. Basta gitzan, danon moduen aldatzu pasa edo zer, edo, no ze, familiar bat, lagunena, edo pertsonala, edo zer. Eta bai. Lagune bak izi txartu nagoen niko, nagoela izilizilik bana, buen, oza, bi minuturo espadotan berbarik itzen.
1: Zer bai pasatzen
0: bai,
1: da, ez?
0: Lagunea, bale, ba, wasabi gaur. Hogeita mar urteak osuz, gaurtak osuz ea amabi.
1: Berezeki musika egiten duzunean, sentitzen duzu haurtzarotik datorren ume hori?
0: Bai, eta da modo bat, nire txako... Bai, igual ez beti idazteko moduen, no? Ose, hau ez da denparo zuen ez gara betirako, edo zein motatako abestitutako taz, bai, jaiotzen dela, ba, ume bat elez, no? Ume bat azarratuten daniko zelan, takondara botatzen dago beti,
1: bai. Eta...
0: gurasuri ama tonta eta holako gauze benetan ez dauzela pentsaten eta ba eso ez hori bakarrik bai gut esan dala bomba bat ume bat da bomba bat eta lar zintxue askotan
1: bai
0: ordun ba horti jaioten dala nik uste bai etz eta eske danatarako ez bakarrik eske ez dakizena saldu
1: bai azkenean nik uste dut bakoitzaren nortasuna agertzen dela, bai abestietan, bai musika munduan, bai zure izateko eran, bai holtza gainean zaudenean, eta azkenan zure barruko umea hain presente dagoen toki batean, errazagoa da zuzaren bezala aurrera erakustea, ezta?
0: Bai, eske bat gara, no? Bat gara, bai bizitzeko modue, bai danaitzeko modue. Bai, totala dos.
1: Eta gainera musika urtzarotik badatorkizu edo nera bezarotik badatorkizu oraindik eta presentago dagoen zerbait ere bada. Badago esaldi bat esaten duzuna orain zerua ikutu gabe izarrez inguratzen naiz. Ez dakit hor arrakastaz ari zaren edo joan diren... Ah, bale. Azaldu hor. Uzen un arrakastaz behar bada ari zinela?
0: Ez. Babitu... Hori penia, inoiz ez dut interpreta holan, eh?
1: Mm-hmm.
0: Bai, klaro, ulertu dut zitzik interpretatena. Izarrez inguratzen egut esan ez inor familiarra joan dana ez lagunetaz, ze nire txako nire idoluek eta nire benetan maite gota zen pertsonak eta nire txako pisu emozionala koienak nire txako diz, nire lagunek, nire familizen.
1: Zepolitza.
0: Bai, eta horra itxik, baina kontzertutan eta zate oteniko hori esaldiz orain zeru egutu gabe, izarre zinguratzen naiz, nire DJ-ari, nire laguna ditzen zatie, seinalen plan, zeu esari izarra, nire txako bakizu, ez dago zetan juen zerure izarre zinguratute oditeko, eta hori esaldi zekiz esan, ez dut interpreta zure modu ninoiz, eh? Nik uste dut errazago esala interpretateko, eta espero dut inokese, ez pertsona gizokese interpretati de holan. Jose,
1: bai, azkenean horrelako esaldiarekin ezakiten hasieranik pentsatu nuen behar bada izarrez inguratzen naiz musika munduan dagoelako azkenean maila bat
0: bai, hori da onduen, keba
1: hortik hartu nuen
0: ondo dagoela be bai, eta bai, eske ni, oske horre desvirtualizien bituz gauzek, ose, nintxako bai. Pio reparaz ez da izar bat, zea maiz ez da izar bat, nien izar bat, inorrez da izar bat, dana gara pertsonak, eta horrek ose, ondo, eurek azbe super ondo dana
1: bai.
0: Boten dagoen mentraia saltzien, abela, ez bai egot esan pertsona gaiz, nintxako izarrak diez nire lagunek. Eta nintzako izan bidea euren lagunek. Nire txako han, nire familize. Bakizu, benetan, joe, poses beteten nahuien pertsonak, zen niri, ez da izan, saldu. Eure diz benetazko izarrak, bakizu.
1: Bakoitzak bare izarrak ditugu, egia. Hori da,
0: bai, ezke, bizigaran munduen teknologizegaz eta dana larritzen du endiosa jentie. Bakizu, eta... Ta nik hau bizotxez esango, nik igual dako tentxulenen bat hortik, ta dako superren diosa, ta nien nahi beran Salvadora, nik...
1: Ezin duzu zer egin beragatik,
0: bai. Nien nahi inor. Osa, ez que duten dut, bai, osa, alunok entxuten bada, ben edo, beste egun baten, onelako komertzazio bat bakotan, esango, txat, nien nahi inor. Osa, nien, pertsua musikitza da, super eskertuten gona beti entxule bako itxeko. Bai, benetan, zeure inguruen inbizara apoie.
1: Bai, negia da jendeak izarrez hitz egiten duenean badaukala pertzepzio hori ez, azkenean jarraitzen duen jende hori dela bere izarra, eta azkenean zuk nahi edo ez pixu hori ere izango duzu.
0: Bai, eta super eskertuten hau, bai, benetazko izarra nire ustez, benetazko izarrak zure inguru esan bide. Ze, bueno, eske, claro, bueno, ez dakitz, kasu bako txabai eske nire agunekon diez, nire azikeratatik, oindelan marrutetatik ia. Arduan zelan ez diz esango nire Angeles de la Guarda, zelan ez diz esango... Eurek esan bidez.
1: Bai. Ba, hau izan ondoren, erreflexio hau egin ondoren, bigarren kantarekin joango gara uzut, tonoa nahiko aldatuko dugula bigarren kanta honekin ez dauka zer ikusirik. Niri egia esan pia gustatzen zaiten kanta da, eta hau entzutera joango da, hau xe da, Yepa. That makes me sad.

0: Abisatu dugu kantanekin tonua guztiz aldatuko zela. Hemen bai daukagu festa, kalea, euskera eta umorea. Batez ere niri zatibe gustatzen zaizkit gehiena euskera eta umorean astea. Uste dut ez bulako orain arte olako ezer ikusi. Eta gainera nolazen den kaixo beranduago iristen da, wow, etorri da. Jazta, hemen dago. Nuntik sortu zen abesti hau?
1: Hau da bazileo bat, bai, eta horrekaz izudakos irurte dolandakos abestizek.
0: Ostras!
1: Ez que, karo, nire bai, iazadotan azaldu, nator fase batetik ilargiaren zeme albumatan hauen, ez dakitzen bat proiektu eta danak izan diz oso serioak. Eta...
0: Orain, bai, bada zerbait oso desberdina.
1: Bai, bai, oza, eta, oza, jentean akizadoz, oza, jo, etor gara sabi oso sentikor batetik, derbente hau dara... O beste registro bat, bebai, esan gona guen, no? Bebai, kadentzia, autotune barik, oza, bueno, esterbilan bada autotune, no? Baina, gute esan, diela, hau da rapa, hau da hip-hop, hau da festa bat, hau da aldarrikapen bat, bebai, beste modu bat ere ikusita. Ta horan, ta hau jaio esan bauri gitxi-gitxik, junzan aien abestize idazten, ze asko kostadazten, hori rol berri zartzie de broma, rollo chill mafia edo, apurtzete, yeah, gizau ironizekaz, humorigaz eta holan, eta hauen kopizeteko ebreli, ze abestiz entzuten mazun, chill mafia gazonek ez dako zer ikusirik, hau da hip hopa. Bai, bueno, bai, humore aldetik eta holan, eta zan hauen zeitzik, ez dut ingo lako hau ze bat. Eta, jaizo zan, ba, gitxik-gitxik, ba, igual astero idazten hauen, ba, esaldi berri bet. Ze niri gustatzen aztasko kaletik nuen, mobilegaz, bueno, mobilegaz edo, zoin lekotan. Eta idazten du, bueno, datoste burure, ba, goiepa, guk ez dugu esaten, ole, ba, segiduen hartziote, ozer gauze, menos mobile parkatu, erretu inaiela, mobilen idazti ez da gustaten, ozein lekoten bidota, punte, ba, nuen leko batera, boligrafo
0: bat. Paperian izaten da?
1: Bai, bai, bai, asko gustaten da. Batxotan mobile erabili bidot, ba, igual, kolaborazio bat, bada, estudio bat, enbana, benedolan, bai, papelan esan bide beti. Papelan, eta hau abezizek kostazan azten idazti asko. Ze beste gauze batzuk oso naturalki urteteo, ze igual beste faceta sentikor batetik nator betidanik, eta oso komodo nahi beti hor. Bai, holako gauze gitxi, bai, niretzat, ez da gitzkun, erreto txubet esan diz, niretzako egiz esan. Eta...
0: Bai da, kanta oso, itzibitzen zaidela kanta bat, itz eginda dagoena.
1: Bai.
0: Abestuta baina gehiago da, hitzak dira, eta konbertsazio bat zuk zure buruarekin edo euskal pertsonekin edo izaten duzuna, eta irutzen zait konbertsazio bat bai zure artean eta bai entzularen artean.
1: Bai, total, total, total. Osa, nik, eta oaltzut esame bai, abestize idatzi nahuen momentutik, osa, zizaren momentutik egin jot abesti bet esaten. Nahi dot egin abesti bet nik nahi dotena entzun. Osa, ez dakit zelan, osa, ez beste batzutan ditu eta abesti dut, eta bardin dut ze registro, ze musika estilo mota edo. Baina, hamen bai esan gu, eta abesti bet, letra aldetik bat ez be, esatie, ke kapullo. Zerako, ose, esatzen zuzen, no, melon. Baina, bai, abesti bet igual, komertzazio bat zala, ze eskeolako gauze bat, bai, bai, niretzako izeti. Ez dakit zelan, esplikin, neuke entzutit, esatie, ba, bai, eske pentsate dute nada.
0: Zure abestietan lehen hasieran aipatu dugu umorea erabiltzen duzula, irutzen zait kasu honetan arma modura ere erabiltzen duzula, gauzak zuzenki esateko eta gizartean hor esateko, behira, hau pentsatzen dudana eta gehienok pentsatzen duguna, inorrek ezena esaten. Nola laguntzen dizu kasu honetan umoreak zure bizitzan? Eta musikan adibidez?
1: Ba, eskabe bai dan bizitzeko modu bat, osea, gainera ezagututen dozten zen pertsona guztizek, eta ez en plan lagun minek ez ezer, oza, ez aututen bat zazu apurtzuet, eta konfiantzi bakun, leoko segundutik ongo gara bazileten, baina muerte. Oza, ez ezu pregunte guzun pertsona guzti zizak gauz, batxutan larregi juten dasko eskutatik dana, ja apurtzuet serio plantatzen dizek, baina asko bazileten dut, baina ondo pasateko, eta niretzako humori edabe bai, ez dakit, ez que gauze txarra pasaten daztez eta humori gazitxeotaz, baiki ditu edo saiestu edo suabize apurtzuet, ez dakit. Eta nintzeko ez que humori eda pasa unien ikusina oen real bet, ez dakit, noen asan. Jose Mota, a ver, Jose Mota justo, haitxe santue, bai, esaten zauena guapo, zauen, eta da, eriotza llegaten da niko, geratzen daskun gauze bakarra da esatie, ondo pasadu bizitzen bai edo ez. Eta askotan mediteko bizitza baten, ondo egon bagaran edo ez, dala humorie. Barri askoin jot bizi honetan, ez dutein. Eta horrek esaldiz, jo, baniltzen manaien gaur, sobrau, nik intzot barre, lau bizitarako edo lan intzot barre.
0: Ba hori, gai dago. Horra dago, graz egin zidan hau ikustea, esaten duzu eman agur bero bat gaur ezagoen entzako. Kanta guzitan egiten duzu tokia, oroitzapen entzako, memoriaren entzako, familiaren entzako, zein garrantzi dauka zuretzat, faltan dauden pertsonak, edo bueno, zure familia lagunak, kantetan egotea, ze gainera kontuan hartuta, kantau umoretik datorrela, euskeraren aldarrikapen moduko bat ere badela, nola uzartzen dira, nostalgia eta umorea?
1: Niretzako memoria ja intrinseko dator nigaz. Igual azken la urtitan ez, bai azken urte eta erdi izan edo lan bai. Azta eltzeotaz nire letrak horri baten ikusita ia zer didazte dutan eta zer ez. Eta igual anegaz nau. Eta anek esate dut. Hauntzek beba ingo zu komenta gaur ez daudenak, no seke, edo betikoak, edo zure...
2: Laguna.
1: Ba, eta beti zauz lagunei buruz, eta familia, eta gaur ez daudenak, enbla, berriro inbiozu. Eta igual lanek esate hoz, eta jo, eta izde da, bai, abesti janetan itxa dugueko txikitzu bete horren txako, bai. Eta jo, eta nike hanen, jo, eske, justo bera, hanen itxak, oza, hartuko taz, benetan ondo, eta plantiego, eta gauze, bai, eske, igual, ez dut plantie biarre, zebes, no? Oza, gauze esan.
0: Zure identitatean partida.
1: Bai, eta listo, eta ez da, oza, enai bilko gauzak ezabatzen edo lan bakarrik ez errepikatzeko, oza, igual nire identitatigaz doan gauza bat da, no?
0: Bai, adibidez, askotan aipatu izan dugu, bai nogen etorri zenean, bai bengo etorri zenean, beti itxasoa, olatua, uraren elementua dauzkatela, eta galdetu nien, zer daukate euskal artistak urarekin, ba, zure kasuan, memoria, familia eta lagunekin da, ez da, zer txarra, gainera zerbait polita da, eta nik uste dut azkenean bakoitzarekin lotzen goazen zerbait dela, eta ondo dagoela hori mantentzea kanta guztietan.
1: Yeah.
0: Baina grazia egin zidan, umoretik datorren kanta batean.
1: Horre bai.
0: Horre ere.
1: Keinutzuet eitia, no? Keinutzuet. Ja, eske, eske, hola, eske nigaz dator, no?
0: Bai, horrela jaiotzen da.
1: Bai, igual, nogen eta bengo, itxasuari buruz itzen da bie berroa, eta eurek azdoa taristo. Osa, ez dako zetan plantie gehar edo.
0: Gauza kaldatzea, edo.
1: Bai, eta eske askotan bai pentsaten du larrei, no? Nire ustez, igual, askotan pentsaten du asko, gauze batxutan, ez teko jenak, ezagitz, garrantzi askorik edo lan, nire ustez, ba, listo, ba, hain jozu eta listo. Osa, ez dut, ez dut aparka doble filan, eta ez dut fastidizia, mar pertsonari garaje baten sartzeko, osa, da, letra bat, ez doan hainora, eta gainean identidadean parte bat, da. Osa, igual, listo, osa, ez rai, orduan, horrako komentariok eta, ba, super, super ondo, eta eskertzeot, bai, nik denporrikaz bai ikasio de bai, zenik inoiz ez dut ez analiza unie letrak, ez dut ez analize. Eta, claro, igual esan ebakar, igual nien managerra, no sé quien, eta produktora, eta sartzen dies nien letrakaz, eta ojo, eske hau esaten dazu, eta hau berriro, eta eske igual gauza batzuk bai, bai, zuk esaten zune, haman komunien bado zen puntu batzuk eta dizelan memoriari buruzkoa, familia lagunak, eta ez daudenak, eta holakoek, tu igual, beti sartu dios, oza, ni nahi, no? Eta igual, egunen baten espauzen horrelako elementuak, igual gentik plantiengo da, bian, benetan idazten badota zen edo ez, edo de repente bana bien full produktu itxen gauzak.
0: Bai, egia da, izan daiteke.
1: Igual alda izan como firmatxu bat, no? Ezatie, izan sakara, edo sabi. Ni iten abiz.
0: Bai, egia da, nik adibidez artista bezala bai lortzen zaitu dala nostalgiarekin eta memoriarekin. Eta nik uste dut orokorrean denok daukagula behar bada artista bakoitarekin hitz batzuk. Eta hor barruan sartzen dela, eta ez da ezer txarra.
1: Keba, zini super, super
0: garrota.
1: Bai, posita, arro. Hombre, bai, bai.
0: Hor, esatean guk jepa guk ez dugu esaten ole, euskeraren aldarria egiten da, gainera autokontziente bada, arroa ere bada, baina ikusten da zure abestietan, euskara ez dela bakarrik komunikazio tresna bat, jarrera bat ere badela, bizitzeko era bat badela, zergatik da zuretzaten garrantzitsua euskaraz egitea, edo euskaraz kantatzea?
1: Ni hasi nintzen noin dela 9 urte, dator urtien 10 urte, eta ni hasi nintzen bai euskaraz eta erderaz itzen musika. Bi urte aguanta zauen bromak, eta ja euskaraz hasi nintzen, zera osa ni euskaraz bizina jetzien lagunekaz dana, no? Eta zein jamen asuntu, Ni hasi zaren euskaraz itzen naturalki, eta ni gaur egun mantenten dut, euskaraz itzotela, ze hola urteten dut. Eta benetan, eta hau, lagundan ari zantzatide, aneri bebai, ahi egaten badazten, aukera bat, egitzeko abesti beterderaz. Bai, bombazo mundial, TikTok, Spotify, numero 1. Osa, benetan ez dutela egitzen, ez badoztan benetan urteten. Eta nik, egunen baten itzen badotan abesti bet, erderaz, edo txinoz, edo japonesez da, benetan gusandotelako.
0: Eta ateratzen zaizulako.
1: Eta hori da. Eta horre txikitzot, euskaraz, ordu ni enoa inora salduten mobide bat, euskaraz itxeo zenina izkuntzoren salbatzailea, eta ezke herriak behar du, bai behar dau, bai igual nienai pertson hori. Eta nik natural kitxeot, eta nienai etorko inora salduten inongo diskurtso populista bat, zenik niri horren mobidak, benetan asako amorruen mote hostie. Nik itxeot benetan naturalki urte dut eustelako. Bai egize dela, azken bir urtietan, bai nahuela ikusten. Nire estiloko edo genero artista asko, haunti dauzen akurteten, jorratzen da biela estilo dela euskainol.
0: Bai,
1: no?
0: Gero zota gehiago, bai.
1: Ta ondo dau, eta super ondo dau, eta orain esanotena ez da euren kontra, eta benetan, ni muchísimo menos. Bai, asuntu da, Euskal Herri zen, herri guztizek, tal, Euskal Jaiak, Euskaren aldeko asuntoak, eta derrepente, honek danak, honek artista danak, nik asko errespetaten dut esenak, eta askok lagunak dienak, hor dauz, hor du nik dinot, ostras. Eta ni hemen euskera zitzen, naturalki, eta ez dut esango hau itxotela, salbatzeko zer.
0: Bai.
1: Bai, joe, Euskal Jaiak di eta herriko jaizek eta honet danak dauze hor kontzertuak emoten eta ni bek kontzertuak arbe superpozik nabela, Bai, aldota ze monkiz, bai. En plan, joe, eta ni ez, hor duen, obviamente artisten kulpi ez da.
0: Ez.
1: Da, antolatzen da bien
0: bai.
1: Asunto bat. Eta obviamente, musika erderaz, itzen da bien artistak, tiroik ez aukengo da biela, ze jentik ulertu itzen dau. Eta gerota Euskal Herri maketo baten, geota maketu hau edan Euskal Herri baten ba normala da, no? Eta super guapo da gaine sartutie hiru txorra da euskeraz eta ja esatie.
0: Kanda euskalduna dela bai.
1: Eta ni hau egon zan nahien tatagaz komentaten Mondrako Unibertsitatean eta nik defenditen nauen tata dala euskal musika adibidez. Eta gaur egun jaztot pentsaten. Eta harpidere altzat esan, eta tatipuk esaten zauen gaia, nina euskal musikotan egin pasaratxo. Zia, hamen kusara, hamen txaizo zara. Tatipuk esan, bai, nik erdera zitzen dut, da igual, bai, zu euskal. Eta bai, egiz edala, ba, hilebete bat txuta gero, eta zehaltzu aldatu zure pentsakerie.
0: Bai.
1: Ostia, ba, razoi esakon, jode, klaro, eske...
0: Gero eske... Zaila da, bai.
1: Bai, eta esateotena, oza, nik euskara ze itxien asuntuet, ez da mobide politiko bat, oza, da...
0: Ateratzen zaizun
1: bai,
0: zerbait.
1: Aukera natural bat, oza, itxen dute, eta in, jakingo bera nagoen, superondo japonesez, japonesez ingo nagoen, zibetik zateko gardine, erderaz beba itxen dut, bai ez musikie. Eta itxen dutan egun baten musikie, erderaz da, benetan, erderaz.
0: Atera dintzaizulako,
1: bai,
0: eta...
1: Bai, ikuste dut, komodismo puntu, eta artiste berrizetan esaten dut, jo, etxin mafiak erderaz intzagoen, eta oza, euskeraz eta erderaz beba, eta peto, baina upe bai aldotekin. Eta, ez dakit, nik batzuk ikustetaz oso forzata. Bai euskera zeitzen, eta bai erdera zeitzen. Osa gut esan, identidade punto bat ikuste dut jentiri falta datxola. Egiz esan, eta bizotxe esate dut, bai, en plan, igual euskeraz dakizu eitzen musiki superondo, bai erdera sartzien zu, jente gehizaroa eltzeko. Eta arrebez bebai.
0: Egia da, batez ere TikToken eta sare sozialetan, geroz eta gehiago entzuten dela, eta geroz eta lehenago viralizatzen direla, euskeraz eta erdaraz diren abestiak, eta nik hori pia bat nabarmentzen dut ere.
1: Claro.
0: Bai.
1: Claro, eta bebai al revés.
0: Eta pena puntu bat ere ematen du,
1: Claro, ni bai emoteos peniejo. Alizan ez izan euskeraz osorik. Bai, claro, ez que niko erre, ni enai sartuko, eta superondo dago, bakoitzak eitzi berenagaz, eta artiste asko gaz igual pertsonalki superondo eruten, bai, gero proiektu moduen igual ez dakuz erikusik, eta ez da pasaten ez ebes. Bai, ni ez dago tinogaz problemarik. Bai, emoteos, ez, joder, ez rechazo, bez, bai, en plan, erderiek eta euskeriek obviamente está esties contra contraposición bat, yes. Bai, jo, bai emoten no story, ba, oso euskaldunek dizen artistek sartutie ba española, eltzeko jente gisa ora tal revés, bai, o sea, gente benetan euskeraz ez dago lan ni idea, ta está la pasaten ese, está. Eta modu consciente baten erabiltzen dauela euskerie kontentateko euskal publikoari. Bakizu, en plan, bai. Nik erderaz idazte dozu, pendo, musiki erderaz, bai, iru gauzetxu sartuko eta euskera zolan, Euskal Herriko estenan, hor manteniko, eta errez, bai, Euskal Herriko nahi, bai, bai, gudot, etermano,
0: pizkat, iriki, amen, bai.
1: Bai. Ondo dauela dana, dana da superlegitimoa, bako itxak eitxie, bai, bai, ikusteot, azken generazio berrizekaz urbanuen, oza, bandan bai. Dizen danak eta dana botaten dau, euskeraz edo erderaz, eta punto. Bai, musika urbanuek emoten dauela, zainbeste malgutasun musiki itxerako momentuen, Jo, agentik esaten daula, ba, bizekin gotaz, holan joga dos bandas. Eta dotazen gaine, Euskal Herriko antolakuntzako jentean esaten euskaraz itxotan musiki, eta alrebez bebai. Eta nazio nivelera bebai anai sartun. Eta ondo dauela, musiki alde izan negozio bat gudabuen antzako, bai, niretzako ez da.
0: Baina, pena maten du negozio begirada horretik begiratzea jendeak ere.
1: Ba, jentazko kitzen dago, eh. Osea, igual nik ez takitz, bai,
0: zehazki.
1: Bai, bai, igual beste batzuk, bai, igual ezain famosoak dizen artistak, eta bai, euskera sartu dota ziru berba, eta imin jo titulu euskeraz, eta telakuela, eta gero txosnetan dago atopea bestiz, eta, eta besti oso eda erderaz, txosna batxuten, tu. No me jodas.
0: Bai,
1: eta, eta al revés, bebai. Ez bai, klaro, abesti osue erderaz izango da. Horan, bebai, aldote sartu nementik, eta edo TikToken viralizauko dut, iru segundoko esatitxuet, edo amar segundoko esatitxuet euskeraz, bai, abesti osue erderaz da.
0: Erderaz da, bai.
1: Bai, ondo da buela dana, eh? Ta, niri igual estaz pareziten ondo, eta bai, eitzen da buenak, atope beran mobidinaz.
0: Bai, bai. Baina egia da behar bada antolakuntzak, edo behintzate euskal festetako antolakuntzak begiratu beharko lukela. Zati hori.
1: Jo, igual bai, no? Bai. Edo, sino kendu hori etiketie de euskal.
0: Bai.
1: Esan txaisek dizela, eta listo. Eta jarri kartela osorik euskainoles.
0: Bai.
1: Gaur, en estas fiestas, egongo da... Non...
0: bai, bai, bai. Ia da.
1: Osa, eta gu dut errepikatu hau ez da, artisten arazue, eh?
0: Ez, ez, ez. Osa,
1: antolakuntza konek erosten badau, eh?
0: Antolakuntzak azkenean bilatzen dugu jendea joatea, dirua bilatzea, eta... eta hortik hartzen dituzte erabakiak eta hortik dijo antolakuntza. Beti gustatzen zait galdetzea publikoarekin zer nolako harremana daukazuen, batez ere letrak analizatzean dagoelako, baina azkenean letra horiek norbaiten gana iristen direlako, eta guai dagoelako baita zuek kontziente izatea zer nolako rekorri daukan abesti horrek. Zuri adibidez zer ematen dizu zuzenean aritzeak?
1: Galdera tipikoa dala estudioa edo zuzenekoa, ni nahi zuzenekorako sortutako monstro bat. Osa, ni alkoholekin nahi, bakitz gaur egun ez etxe, bai, alkoholekin nahi egon bi urte zeratera barik, eta bakarrik
0: kontzertu.
1: Kontzertutara. Ez ki, ni nahi, txartu esan nahi, nahi jonki bat direktokoa, osa jonki bat nahi, osa adrenalina puntu hori, eta berdintzos baduzen berren pertsona, 10.000 pertsona edo 20 pertsona.
0: Bai.
1: Osa, nire lana beti da bardina. Bueno, lana. Bai, lana da niretzako, bai, niretzako ni hobi mundu ikuste dute. Eta, en plan, nikite dutena beti da bardine. Eta ez tozti importa zelako inputa dakotan publikoan gandik, eta eurek ni gandik. Osa, nire beti da traia, kaina eta dana emotie, no? Bai, joe, ezken nintzako zuzeneko dana diez, eta nik ustot justo, eta hau subjetibu da, eh? Bai, ni musika aldatxu guztak, gehiago gitxiau, beste artista dena, gehiago gitxiau, ze, pa gusto los colores.
0: Bai.
1: Bai, ezin jauena inopez esan, inopez, inorpez ezin jau esan da, nik zuzenekoetan, ez dutela emoten, 120%. Imposible. Ez da egon inoiz, egon bolo bat, eta egon ahi gastroenteritis egaz, abesten oinatin, en directo, kakaiten, en plan, bolo apara,
0: ostras.
1: Juan con diarrea, eta gora berriro, zuri eta darlo todo. Egon nahi, berrogeta bateko zukarrakin, egon azpasaunean konjuntibitizakin, osa, pasadaztez kriston gauzak, ligamento kruzo batekin apurtuta egun berean bibolo, osa danatari pasadaz. Eta niri ez tozti importa, eta hau, segurun hau, bueno, urtengo da beti mitiko kokolo de turno, bagri kontrako esateko, bai, beti moteo dana, eta ez da importa zelako momentu esena dago tan abotxa, esena nahuen ni, nik dana moteo beti. Horretarako nahu, hor.
0: Bai, horregatik da ere zure lana. Lehen aipatu dugu, adibidez, Jepa abestia entzenuela zuk zuretzat, edo zuk entzun nahiko zenuken zerbaitentzat. Normalean sortze prozesuan, zer pentsatzen zu gehiago? Zuretzat dela abestia, edo gero abesti hori norbaitena dijoala?
1: Ez, niretzako da. Niretzako da. Osa, ez bakarrik Jepa, nik atateotan abesti guztizak, esan biot, nik hau entzun beharko nahuen. Osa, nire filtroa pasa bidau. Horra ditxik igual, itxotazen bi abestiro, bat bakarrik pasaten dau filtroa, eta gero hau kaleratzen data hori dana. Bai, bai, leo, oza, zuzendu bat doa niretzako, oza, gut esan, nik abestitan adotaz esan gauza asko, nire musikako filtroa leokoan nazni, gero da ane edo nire ama, eta, oza, ni leoko, oza, leoko pertsona filtro moduen nahi ni. Bai, gero igual abestiz ateratzako momentu enta holan, grabata gero, esateot, ba, ja, norentzako joango da zuzendu. Eta horre bai, sartzen da debate bat dela norentzako ite oso musika, no? Zenik nire kontzertutan adibidez dauzume asko. Se ez gara betirako intzauen goazen cover bat, no seke, orduen nire...
0: Horrek asko egiten du.
1: Claro, bai, ez que... Nik adibes igual esto kure eurentzako egin musikia. Bai, hori no, que erabakitzen dago guk edo eurek.
0: Beraiek.
1: Ez que guk, gero atatu eta besti dela gabonetan after party, eta bosturteko bat, gabonetan after tumba, tumba, tumba. Horri ikustia, bai, claro, ez que ni nahi edukadore sozial bat.
0: Bai, ja.
1: O sea, más 8 meses hoy urteko pertsonatek alda erabaki zer gudan entzun, no? Bueno, dentro lo que cabe, gaur egun Spotifyen itzen zu klik-klik eta kampaina apagata nahi damenak eurek. Obviamente bai egut esan. Aldan neinen... Horra itxik nik uste diteotela musika, lera unietzako, eta nire filtroa paseta matau, ja, mundu oso antzako. Eta bat, kotxak ere erabakitzia.
0: Azkenean, zure abestiak publiko zabal batera iristen dira, eta normalean gertatzen dena da, letra hoiekin jendea identifikatuta sentitzen dela. Zurk zure letrak begiratuz introspekzioa eginez, zer uste duzu jendeak aurkitzen duela zure letretan? Behar bada lehen hitz egiten genuen nostalgia hori, bai. Jolas hori, ironia hori.
1: Bai. Ba, nik jaso datazen mesu eta zen plan izarran bidez, eta na, ba, jentik idatzi tostoiek, zentsu honan, ba, zuen musikak asko lagundu dozt, irtetzen fase txar batetik, eta idatzi hostie, ba, amazazpia amazortzium urteko neska mutiletatik, hogeita mar, berrogei, berrogeita mar urteko jente, bebai. Ordo nik usteo bebai nahiela pertsona bat eskolagun nahi, ez dakot filtrorik, eta idaztera komoduen nik usteot bai asko notaten dela, bai gauze honetarako eta bai gauze txarreterako. Eta nik usteot hori itzen dola jentik eskertu, eta igual da eurek publikoki ezin dauien egin aldarrikapen bat edo oiu bat, nik eitze hoteles ba...
0: Beraien urtez,
1: beraien bai. Hori da, beraien gartzen da bela. Hori nik uste talda izan hori. Eta bat ez be, abesti oso sakonak dienak edo... Zegut esan, osea, dako da abesti eto urti dela parranda sale... Osea, abesti eto ondo pasateko. Ok, listo, bai, gero bai dako desela beste abesti batzuk oso sakonak dizenak eta... Eta igual ez dizenak, hain arrakastatzuek edo ez dizenak, hain famoso nietzako, jenta eskoli eskola ondutxo jela. Eta nik uste igual dala hori, ba, euren ordez nik itxe dut aldarrik atu no, edo jubet sentimentu bat bateri lotutako abesti baten, eta eurek euren txako hartuten da bera.
0: Eta nolako da zuretzako jakitea, zure gauza pertsonalak, zure gauza sakonak norbaiten eskutan daudela?
1: Ba, jebi, eh? Nik eta nagoen 2020 zen, urrian edo azaroan, eta nagoen ileoko album luzea profesionalen plan superdona bata, deitzen zan ilargen semea, amasei meretzi. Eta disko horretan, abesten hauen, amarra abesti, eta da kontakizun bet, leoko abestitik amargarrenera, eta kontate dut, amasei urtetatik emeretzi urtetara, pasan hauen zan irurtiek, zen intzak izan ziren, horrek irurtiek, me boi haber matau, fazil, de trankiz. Eta horretan amarra abestitan, kontate dut dana, baniak horreten nahi, amaikak eta erditan, egon, holan? Osa, amari agarraten plan, boa. Ez que, abesti, honetan amarra abestizetan, kontakotaz gauzek, zuk ez dakizu zen akama.
0: Ja.
1: Eta ni lagune pez.
0: Da zure bizita publiko
1: eta, gita. Eta total, eta ni, ba, pasan, eta urten zaniko, ama bizetan mitiko daku Spotify for Artist, ikusi hor, ja kaleratu, eta ja ikusi, bat, entzuten. Bi, entzuten, iru, lau, bo, seiz, azbitani. Ba, zizan aien negarrez, en plan, boa. Eta egizela, gaur egun honi oztotela, oki, komerta signori de, zei iruditu da atxoien nire laguneri hori albume, zei honi nio ez dut komentabrek ase zer, bost urte
0: tatik guta.
1: Bai, zei, batzutan, danon onerako, igual, por sakaso. Zei hori superata, agoteta, na. Bai, por sakaso.
0: Ba, honekin geratuko gara, Xabi, mila esker, gaur gurekin izateagatik, zure letrak aztertzeagatik, gurekin egotagatik, eta azterketa gurekin egitagatik, eta digongo gara zure kontzertuetan, zuzenekoetan ikusteko gogoz egongo gara, eta segi ume hori izaten. Mila esker.
1: Iaia zuri.
0: Ba, urrengo kantoanekin bukatuko dugu, niri pila bat izugarri gustatzen zait, eta hoxe da, nire kartzelan.

Ina hau telorritaren kantu berriena labetik irten berria da hau. Otsaila deitzen da. Eta dagoeneko diskoaren izenburu ere aurreratu du Elorrietak, Festina Lente deituriko diskoa, uda ostean etorriko den diskoa. Eta, bueno, gogoratu behar dugu ez, hemen olako parte hartze berezi bat ere izan duela Elorrietak. Kasu moduan, Bryce Dessner eta David Charmin aritu direlako, hitzak kasu honetan Nerea Ibarzabalenak dira.

Steady Rockets taldekoak dira hauek berriz. Steady Rockets, Rocksteadya, bueno, logikoa izan zitekeen, ez? Suziria izeneko kantua atera berri dute. Atzo, atera zuten, saioan ginela, jakin genuen honen.

Katia Lindsay izan eta Katia Noron, California aldean dabil, eta hortik atera du As It Comes izaneko kantua. Bueno, hemen, Romeri taldeetan eta Ur talderekin ere kolaboratzen ere entzun duen nuen, eta, bueno, ba, bere hau txabestaren mesegetan eta jartzen, ba, bakarkako bideari ekin da, hau segu, kantu berriena, As It Comes.

Goxo, segiko dugu, Neil Horan, irlandarrarekin, Neil James Horan. Bueno, ba, honek End of an Era izeneko kantua plazaratu du. Disko baten atarian, Dinner Party, Little More Time, eta orain End of an Era izeneko kantuarekin datorrelako. Garai baten, aldo baten amaiera, ira aurkezten duen kantua.

Irlaz aldatu eta Ingalaterrara egingo dugu salto. Oxforden sortu da baita Ed O'Brien, Edward John O'Brien, Radiohead taldeko kidea, eta bakarka, oraintxe lan berria atera du, Blue Morpho deiturikoa, zazpi kantuz osatutakoa, eta horietatik hirugarrena Sweet Spot deiturikoa.

Elkarketa berezi bat, Shaggy Jamaikarra eta Sting. Shaggyk lan berria atera baitu eta horren baitan Lottery dituriko lan horren baitan Endo Sunshine egin dut elkarreken. Bola, ez da kantu bakarra egin duten elkarreken. Tila Maunin izeneko kantu egin dutelako, baina beste hainbat eta hainbatek ere hartu dute parte, eh? Robin Thicke, esaterako ere hartu dut parte hemen. Lottery, Shaggyren disko berria.

Beste elkarketa bat, kasu honetan, Dua Salek proposatutakoa, Dua Sale artista, bueno, esango dugu bera dela, ez, honen motorea, Minneapolisen sortua.

Musika afrikarraren eraginak nabarmenak, eh? Arambiaren kutsua, bueno, Phil Collinsen eukitu bat ere bezargatik ez aizue, hor topatu duguna. Bueno, gatozen bueltan Euskal Herrira. Bababs with your planet taldeak ez esan izeneko epe bat atera duelako. Eta lan horren baitan, hiru kantu, eta hiruetako lehendabizikoa. Hau, momenturiko kerrenean. Bababs will destroy your planet.

Nothing but Thieves, Evolution. Nothing but Thieves, taldea Southland on Sikoak, Essex ingurukoak, ingelesak hauek ere. 2000 maitik musikan eta lan berriaren esperoan gira.

Etxekalte taldearen kanturi berriena segidan entzengo duguna, azkena izan da deitzen da bermeotarrena. Bueno, ikusiko dugu ya lana noiz datorren, aurrerapen kantu honekin behintzat, ez da, azteko modu txarra.

Bleachers taldekoak dira, segidan entzengo ditugunak, eta Bleachers taldekoek Dancing izeneko kantua atera dute. Bueno, talde hau ez, Indiaren buelta New Jerseyen duela mairu urte sortutakoa da. Eta ikusten duzuen ez, doinu oso organikoen bile ere badabiltza egon. Diskoa atera dute, zabaldu dute, Everyone for 10 minutes, bakoitza 10 minuturako. Eta aldeka ateratzen dugu Dancing deturiko kantua.

Nikap. Bueno, Nikapek badakigu ez, disko atera duela urtean, eta ben Kai Tempestekin elkartu dira gainera Irish Goodbye, deitzen den abestia duzera.

Londres aldera goaz, Jax Jones, Sidewinder, Double D, D, Double E-rekin egin duen kantua. Jax Jones, elektronikaren errege horietako bat.

Estatuetako talde bat elektronikarekin lotura zuzena duen arren, bueno, bat taldea badirelako eta nor diren hauek? Ba, Rudimental taldekoak Love You More izeneko kantuan.

Skrillex. Bueno, nazartako gaurko azkena, Los Angeles inguruan, dabilean DJ eta koizlea, Isoxo, Kristalet, esanekin batera egindako kantua, izan doz Kristal eta Isoxo. Smoke, Skrillexen. Elektronika gogortxa, barri jarri ziogu, eh?

Records, tecnofeudalista. Corazón del Saporen ondorengoetatik, ez, ateratakoa ondorengoetatik, ez, errautxetatik, eratutako taldea, Ferreta Kompainia, bueno, bauda, tecnofeudalista, beren lehendabiziko kantua. Eta honekin bagoaz, honekin bihar musikaria izango duzuela esanaz, bagoaz. Gauna pasaio. Gauna pasaio.

0: Ongi etorri, gai merauntzira!
1: Gamerauntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Ongi etorri Gamerauntziaren 6. Denboraldiko 35. atalera, guztira irratsaioaren 161. atalera iritsiga, eta astero Gamerauntziaren Twitch kanalean izaten ga bosterdietan, astelenetan, eta gero FM-etik, terte gauetan, abaitatik aurrera entzuteko aukera izango duzuen Naiz Irratian. Gero, ba, bideo edo audio bezala entzuteko aukera izango duzue. Bueno, badakizue Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleon komunitatea dala, eta gamerauntzia.eus webunean daukazue informazio guztia, bai nola elkartu zaretan, Telegram eta bestelakoetan. Ni Damian Madinabeitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, Aritz Odriozola, eta Lander Onzue, eta opazuek.
3: Opa, kaixo,
4: bai, hartu deon.
2: Bueno, ya berotxua, gaure epeltxuago, ura giruan sartzen, eta horrek esatean eda, o jokuen, eskaintza gora eta gora joango dala. Mugimendu hasiko da.
3: Bai, albiste ona jolazetik, eta nik uste lehenengo albistea ikusiko dugunez, baitare jolazak ez diatenetik, albiste hon bat datorkigula, beraz. Ez daukagu, batzutan erratzaioan ematen du albiste batzukin, ez dakiten terro badala, porque bat txarra eta txarra eta txarra. O kaleratzeak eta ez dakize kantzelatuala, o atzeratu, bueno, garrukoak ona digala, ematen du beraz.
2: Igual, ze, albistetara pasatuko da?
3: Horria.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: Esan bezala, bideojokoaz gain, baukagu bideojokoaz aratago doan albiste bat, eta lehenengo ala da, ze txartel grafikoekin zerikusia daukana baita. Pasaden astean jakin dugu AMD-ren txartelak daukaten ezaugarri bat, dana Fidelity FX Super Resolution, FSR bezala ezaguna dana. Teknologia horren inguruan hainbat berrikuntza anuntzatu ditu AMD-ek. Azteko esan du, FSR-ren azkenego bertzioa, 4.1 dana, RDNA 3 eta RDNA 2 arkitektura daukaten txartel grafikoetara eramango dutela, noski mantenduz RDNA 4 arkitektura dauketenenako. Gaur egun RDNA 4 arkitekturako txarteletzat esklusiua da, eta bueno, irekitzea pentsatu dute. Egia esan, eta ni erabiltzaietako bat naiz, nire txartela RDNA 3 izanik, nik esango nuke gutxik espero genula AMD-ek mugimendu hau ingo zula, azken finean gu aurreko arkitekturatan gauden jendeak FSR-3an geldituta gauden, bueno, 3.1, 3.2 ez naiz gogoratzen, ze bere momentuan esan zuen teknologia esklusiua izango zala RDNA 4 arkitekturaren zat. Hortaz, hemendik aurrera, AMD-ek esan duenez, Radeon RX 7000 familiako txartel grafikoak, hau da, RDNA 3, zein Radeon RX 6000 familiako txartelak, hau da, RDNA 2, ba, haueke izango dutela FSR azkenengo bertzio hauetara sartzuko aukera. Hori bai, eskalonatu etorriko da, lehenik RX 7000 familia jasoko du, ustai honetan AMD-ek esan duenez, FSR 4.1 bertzioa, aldiz RX 6000 familiakoek, ba bueno, urrengo urte hasiera arte itxaren beharko dute teknologia jasotzeko. Hori bai, momentuz AMD-ek ez du zehaztu zeindan izango den bateragarritasun zerrenda ofiziala. Beraz hori pendiente daukago jakiteko. FSR esan duten bezala geratu geha txartel 6000 eta 7000 familiakoa daukagunak FSR irun, baina bere garaian FSR laua aurkeztu zuenen AMD-ek ja hobekuntza bastante importantea sartu zitun, ze bati bat laugarren bertzio honek egiten zuna zan irudikalitatea handitzen zuen asko, naiz eta renderizazio resoluzioan bajua izan. Azken finean, FSR lau honetan sartu du Nvidiak bere DLSS-ekin egiten duen adimen artifiziala, osaren neuronalakin bitartez egiten den gauza hori, mejora hori, eta hasiera batean limitatuta zegoen zehantzat. RDNA lau txartel grafikoentzat. Gainera, 4.1 honek, ze orain arte 4.0 zegoen, baina 4.1 are aurkeztu dute, eta honek, ba, bueno, errendiment, bueno, kalitatea esan detan bezala, eta gainera errendimentuz hobekuntza handia dauzka, guztientzat izango dianak. Nik uste pixkat esplikatzeko, ez? Ze esan dugun bezala, harrapatu gaitu pixkat. Trako hankarekin guzti honetan, AMD-ek mugimendu hau itea, ez genuen esperota. Eta, bueno, bere momentuan gertatu zena zen, hau anuntzestu zuen AMD-ek jendea azartu egin ginen. Eta, bueno, jende batek abilezia daukanez, ba, lortu zuen FSR laboren kodea hartuta, ba, ala nola funtzionaraztea FSR, RDNA iruko txartel grafikoetan. Ikusi zen, mugitzeko gaiziela teknologia hori, baina aina rendimendu ona etzuela lortzen, hortaz AMD-eri izan zion komunitateak aizu, ez da limitazio bat txartel honek ezin dula ejekutatu, baizik da zuek aukeratu zuten aukera arbitrariat izan da. Hortaz, alde batetik ikusita azken erratzeetan asko epiatzen nahi gana, ez? Hardwarean mundua merkatua nola ralentizatzen nahi dan, eskasi guzti horiegatik, eta alde batetik nik ustet horri garantzen man nahiko diola AMD-ek, eta jendea askok mantentzen degulako, pues, aurreko arkitekturatako txartel grafikoat, eta bestalde baita ere, askotan epatzen duguna, ez? Balbek orain aurkeztu behar dituen Steam Machineek izango dute RDNA iru arkitekturako GPU bat bertan, beraz horrek ere ulertzen dugu pixu bat izan dula AMD-ek erabaki hau aldatzeko orduan. Hortaz, albiste positiua nik ustet, berandu torri da, eta komunitateko presio askoa sartu diolako AMD-eri, baina bueno, albiste ona da, hori bai, momentuz teknologia honek 300 bideojokoentzako euskara dauka, gutxi gora bera, baina bueno, ustaietik aurrera adibidez, joko neiko berria dianak, ba, adibidez Forza Horizon 6a, orentxe maiatzak 19an irratzaioa egiten deun eguneko urrengo unean aterako dena, edo Death Stranding 2, edo Crimson Desert, edo hauek, ba bueno, hoietan disfrutatzeko aukera izango dugu. Beraz, nire entzat, izoarri postu nez albisteakin, zen 7000 seri bat daukadan ez, eta asko pagatu nun, 7000 seriko hori, eta hau, irakurri nuen FSR lau puntu bat atzala aterako, ba, kristona morro mantzin, baina bueno, AMD ematen du bere zentzuden sartu dela.
4: Bai, epatu duzu, sali lortu biela, ez, FSR lau hau, RDNA iru, zein, RDNA bibe bain, lortu
3: bai?
4: Bien funtzionera, bai, Steam Deckarako badauz, RDNA bi erabiltzen da bela, badauz alako DLL batzuk filtrein ziren berez, usto dala FSR laun, ez dut esango beta bertzino bat, baina bertzino sarrau bat edo erabiltzen da bela.
3: Uh-huh.
4: Gero beste programa batzun bidez, lortu bien futxenaraztie, buskaiu sarrau hauetan, ez? Kontu da, rendimendu aldetik asko eskatzen da bela, oza, irudi kalitate bai hobetzen deu FSR iru gazalderatute, baina gero rendimendu aldetik hor, antzagan ez, sufritzen ibiltzen dire, txartelik, pues, haulenak, ez? Steam Deck adibidez, ez da horren ondo.
3: Hor gertatzen da, haber, zentzua dauka RDNA laurako bereziki atera izana hau. Igual ez dut justifikatzen esklusiko atera izana, baina hobeto funtzionatzea zesan dut emezela. Zare neuronaletan eta adimena artifizialan honen harritzen da, RDNA lau txartelek, alako prozesaiu berezi batzu dauzkate, adimena artifiziala eta ejekutatzeko modelu horiek, hortaz horro beto joatea bestea baino, aulergarria da. 7000 seriekoek edo 6000 seriekoek, ez dauzkate prozesaiu konkretu horiek.
4: Osa, zamin birra da, dau, zau da lasali egin bien partxe bat, berzino sar bategaz, pentsen aiot, ondino, RDNA birako beste urterdi baino gehiago falte da, estrenetako hor, ganera AMD FSR lau puntu bat berzino zengo barriz hau, pentsen nahi oturdureko, igual, ondino rendimendu adetik ez da bilkorren ondo, baina hobeto txu hau bai ibiltzea.
3: Bai, a ber, AMD iturburuko dedera dauka sarrera, eta baitare badaki hardware aldetik gauzan nola dijo azten, así que berai lortuko dute probetxu gehiena ateratzea.
4: Torri ze posgarriz eskenien salto nahiko txu dau, jarraitzen dugu, ez? Apostu sendoa itzen jarraitzen dabe eskalatze sistema honetan. Ez da horren beste guztia den kontu bet, baina egitze da, pues, gaiu sarrauegaz, hardware sarrauegaz, asko eskertzen da kontu bedala, eskenien rendimendu nabarmen gehiago gaz, ez? Jokuek hobeto funtzion eta terribu ikalitatik kitsi gora bera mantendute, beti dauz artefaktu, beti dauz akatzak, ez da perfektu, eh? Baina bai eskertzen da, joku asko gaz, ba, berizmen bajo den ejekute da gero hori eskaletina. Eta FSR lau puntu bat honek horren besteko bekutxa badeko zen, ba, ni azkenien hori aritzelez, iru punto, iru guztu dala, ni azkena, onkerzpen abien, egukera behal dugune, hola gozo zer.
3: Ba, ez dakit, baita ere dependikutuko jolaz bakoitzak zein nietarako akzesu haukan. Baina bai, iru punto, bertan ere okuntzak ondia, FSR iruan, baina... Esan dugu bezala salto handi bat dago, ja, FSR laur.
2: Neri pentsatzea gatu hori dela bidea, eh? Zaten dut, dabeiz egiten, azkenean optimizatzeko modua da, ez? Uh-huh. Hardware sarragotan, ero ahulagoetan, bakauzak gehiago erabili, ero ikusi alizatea. Ez, ne, igual teknikoki ez izan da ere, ez, optimizatzea. Baina, bo, igual, gehiago da, libreriak eta txartel grafikoak, ez, hobeto zukutzia. Jokan optimizazio lana egon guiako zen, oguaren aldetik, pentsatzen dut. Baina, bai, oza, azkenian moten bagozku berrerabiltzeko aukera bat, eta ero gehiago erabiltzeko, aprobetsatzeko, ez, daukagun hori, nire ustez, ba, bide hona da.
3: Baina bere alde txarretorri ekarri duze, garatzei asko egiten nahi dira, orain DLSS-a dagoelako, edo FSR-a dagoelako, ez dut hainbeste optimizatuko jolasa, eta adimen artifiziala edo teknika horiek mejoratu izatela.
4: Eta sartzen ikusten dugu...
2: Egon biako liratez.
4: Ez dakize joku mogitzeko, kitxinezko baldintzak, eta sartzen aipatzen ditzenak DLSS gaztet, eta hola, ez dakiz entzurik, oza...
5: Bai, bueno, ni gehien bat bideokontxoletan ibiltzen naiz, orduan horako terminologiarekin galdu egiten ez apur bat, baina ondo ulertu badut, kontua da, orain, norbait esateko, soporta emango diotela gaiu sarrei. Hori za jarrituko dutela, ezta? Eta arduan, gerta daiteke, ba, adimen artifiziala edabilita edo dena delakoa, ba, joko zaharretan ere, bai, ba, gaiu zaharretan ere, pues, edukitzeko, ba, bueno, ezta, ba, ba, rendimendu hobea, ez?
4: Ba, irudik kalitate hobie da, rendimendu esakrifikatu barik, azken finean.
5: Bai.
4: Adibidez, switchek, oza, apatu zule kontsolatan, ez, kanpo garatzela, ba, adibidez, switchek bai erabiltzen dugu.
5: Bai.
4: DLSS-en beste beren bertxinio bat egokitute da buena. Azken finean horrek abidetzen dugu, berezmen baxu hau erabiltze, ba, imagine, jokatzen duzu zazpideun dago geira, pindu gaiko berezmenera, baina joku ejekutetan da, ba, 1000 geira, edo laukan, eta orduen,
3: fotograma gira
4: azte dituzu. Sufridu barik hori da. Irudik kalitatea mantendu itxin duzu kitxi gora bera.
5: Hombre, esango nuke garatzaileak ere nolabait beharruta daudela, ez? Egungo egoera ikusita, ba, oso jende gutxik, ezta? Egun eratu alko ditu beren ordenagailuak eta bai, orduan ba, jokoak saltzen jarretu nahi badute, ba, txartelen eta garatzaileak initea, pues bueno, ezta, akordioak heldu beharko dute eta bueno, egun merkatuan dauden gailuei soportea eman. Bestela jai dugu, ezta?
4: Bai, tamen debe aprobetxeko da, seguro nahu txartel sarra guenek be preciso igoerieko da bela, eta horbe eureke atako da, eso zer, seguro.
5: Bai, horrelakoak, horrelakoak beti gertatzen dira.
2: Zaten aban, danok irabazi arriban, ba, batzuk ez, beti segetuko diela pusketa hori erentzat hartzen.
3: Hori betiko historia. Bueno, en bideo joko ginaztega ez, Bantxi?
5: Ia da, jarretuko dugu aurrengo albistarekin, eta, bueno, aurreko astean ez genuen aipatu, denbora faltagatik eta, bueno, pues, amaitu zen, baina aurreikusita genukan albista aipatzea, orduan, pues, bueno, azte honetan aipatuko dugu. Maiatzaren 29an, estreinatuko da Mina the Hollower, pues, espero genuen joko bat, ez da, urte luze egonda garapenean, eta ematen du, pues, azkenean, hainbat atzerapen eta gero, maiatzaren 29an argitaratuko dela, plataforma nagusi guztietan. Tiroari dagokionez, ba, bueno, alde batetik, ba, Game Boyeko zeldak ekartze ditu dugu gora, batez ere, ba, Game Boy kolorrekoak ez da, 8:16 biteko pues, atal grafikoak nola baita naztuz, hori alde batetik, eta bestetik, pues, joko modernoagoen elementuak hartuko ditu, ba, Souls joko modernoen ba, hainbat esaugarri, ez da, esaterako, ba, zailtasuna, alde batetik eta bestetik, ba, bueno, nola baita esateko, aurrera penen arrisku mekanika, bai, hau da, lortu dituzun aurrera penak galtzeko arriskua egongo da une oro, ez da, esaterako, pertsonaia heltzen bada, ba, bueno, hor geratuko zaio, ba, bueno, hartutako azkeneko ez dakite zurrak edo ez dakite izango diren, bueno, urrea edo elako zerbait edo esperientzia edo ez dakite izango zer izango den, eta berreskuratu beharko du pertsonaiak, baina ailegatzen ez bada eta berriro hiltzen bada, bueno, ba, betirako galduko da, ez da, orduan, pues, bueno, ez da, hor egongo da arrisku irabazi dinamika hori, bai, hori oso Souls jokoetan oso asko erabiltzen dena, eta ba, koso honetan, bueno, ez da, bi dimentsiozko joko honetan ere, bueno, pues, soiatuko direla ekartzen. Baina, bueno, dena den, horregatik baino, proiektua, asko ezagunagoa da, Yacht Club Games, osea, enpresaren proiektu berria izan denatik, ez da. Yacht Club Games, estatu batu harrak, badira, Shovel Knight, famosoaren garatzaileak, ez da, palako salduna, bai, segurako maizu lana, ez dakiten bat urtetan, ez dakiten bat bertxio berri, bai, osea, eduki berria, eta eduki, dauka, baina, bueno, egonda enpresa berbera, pues, joku berberarekin, norbait izateko, amar urte, eta bain da beren bigarren proiektua, ez?
4: Egizialdi berien, Sober Naitek nik uste peluse batez, ez, ukibala alako indizen errege, ez, kategorizia edo, gitsi gara bera, besta enbat begongo dirortik, baina lortu eban olako arrakasta ikaragarri bet, eta zut inozun, bertxin desberdinek, egunerak eta pilloa, gaur eguntarrak batu da bez, ez, telezeanak az, olako treasure trove deitzen dan egunerak eta handi baten, baina askok maite bine joku edo, azkenien hori da alata, pues, mina honek beti ukideu, pues, beti ukideu gogo asko probetako, azken finean.
5: Bai, orduan, pues, esan zutenean, ba, proiektu berri bat, proiektu original, berri bat edo aterako zutela, ba, ba, gamer komunitatea jarri zen pospozik, baina ikusita, pues, asko lusatu zela, ba, bueno, ez da, ba, hor, ustea gerdiak ustel, ez da, izan ere, bat amala ez garapena esan bezala, ba, izan da oso galdrabestua, oso luzea, berandutze ugari, demoa kaderatu zutenean nahiko harrera epela ere izan zuen, bai? Orduan, ba, bueno, nola baite jokoak badauka, bai, ba, bere publikoa dauka, baina ez du ematen izango dela espero zen.

0: behar bada, pues, estudio itxi barko dutela, eta, bueno, bai, pentsate presio egokian edo, edo, bueno, presio merkean edo alte daute, 20 eurotan barkatu, plataforma guztietan, eta ikusi beharko dugu, bai, nik aurreko astean joan nintzen demoa probatzera, eta ikusi nuen, plataforma guztietan ikutu dutela, ez, eta hori horrek ez du oso itxurona maten, ez, hori guen ez egit.
1: Ni problema bere garaizen uste dute Steam Next Festen baten edo bezala hor bueltaka, eta asko guztiaten. Egiz eda harreri ezala oso naizen, baina ni betxet espero nebana, bai, girotze aldetik jokagarretasune, berez, harri, zelda sale bat naz, hau, geiza da, bak sinora bideratute, baina hori horren asko guztiaten, aurkezten bien mundue. Eta, da bai, seguru, deko zelako zatxukuntzeko. Baina berez, egin da behel landaragaz, gehi, ogei eurotan estrenetina irutxea dela, preziso, naiko egokizala, ez? Dinoen ez joku naiko potentizeko da, naiz eta bere itxurie simpli izan esango dugu zentxu baten, ogei, ogei tamar orduko aventuro bat espero da. Egunotan, negarra itxi ez gain, ibildire bai promo edo kampaina potente bat etxen, eta ikusi duguz, ba, eduki sortzaiek euren iritzizik emoten, probet joku probetan eta bar, eta orokorrien oso ondo jartzen dabe, osak, pentsen nahi hot, buelti mondo txila, ez, egoeri eri, eta daiko joku, desentie erakargar eze torko jakule, mina de jolo borgaz.
0: Nik aukera bat emango diot. Bai, sidikera showel naiten gatik egin dutena saritzeko, bai, da dago nire top pertsonalean esbago irugarren, logarren edo, hainetzako da pasada bat, joko da pasada bat. Bai, eta berriro, eta plataforma guztietan erosi dudana, eta gain eta berriro jokatzen dudala, eta bai, orduan, sikera hori saritzeko, banago barkoretan.
2: Ara, atzerapenen kostu askotan hori izaten da, ez? Jendearen ilusioa pixka juten azten da, luzatuiten zaizu proiektua, dirua soldata pagatu inberdia, eta bar, eta esan deguna, nahiz eta Shovel Knight arrazka astatzua izan zen, eta hortik zehora eski diru bastante aterako zuten, eski pauso txar bat egiten duzu, edo bolada txar bat okatzen zaizu, eta esan duten bezala, oza, zulora juteko arrisku daukate, hortaz...
1: Gogoratu behar, binietako eta bizen jokue usta tiragarri binen, Kickstarterra bai abiatu bien, eta egun bakarrien ja bier beste diru batu bien, guztire milioi bat dolarra pasi bizela, gehizago bai, batu biela, berez iruru mile bat biatzen bidez nien, horren agar, diru eukin da joku itxeko, loke pasa, pues, luzetu, irabazi di parik tartien, ba, bueno, sobren nahiten, horrek beste irabaziz deke kobizan tartien, baina, bueno, eta, a ber, nik espero dut ondorteko jakela, Osa, hasta izango indi arrakastatxuena edo, ez, dautana irabiltzen datorrena, baina, pentsen nahi hot, plataformatan eta estreneta ganera, begiradaren bat edo bestera garriko dabela.
3: Bai, nik uste dut, seguro funtzionatuko dabela, baina hola, biztara eta oso kanpotik, egia esan, bi joko hauekin, osa, ikusita, ez ez nabelako erakartzen, baizik eta ez dutelako eukerarik. Eta kanpotik ikusita, nik uste Shovel Knight dala igual agradableagoa bizualki. Errezagoa sartzeko publiko orokorrago baterako, bizualki esaten dut, Eta bestea oso ondo zainduta dago, kistone itxuroia dauka, ez, artistikoki, baina bada nitxokoagoa, ustez.
1: Bai, beste zein plataforma joku da.
3: Posible da. Bai, posible da hori izatea baita, ez? Sarrera hori igual pixkat blokeatzen daben zerbait. Hala ere, esaten duzuen bezala, saleak, ez? Diek jatzen dienak o geratu diena pixkat pelago erotz. Zagit. Desde luego, Shovel Knighten artea zagit, oso unibertsala ikusten dut fantasiaren aldetik, ero.
0: Ba, ikusiko dugu, ze gertatzen den mina saguarekin, ez da?
3: Bueno, eta... Ba, bigarren zatia esan hori, eta kasu honetan ninator irugarren zati bat orkestera, izan be de Talos Principle iru, ofizialki orkestu dabe Crowdteam Indie taldeak eta Devolver Digital argitaletxe famatuak. Puzzleen bideojokoen trilogia bat osatzen dagoenek, eta gainera esan da benez, azken atala izango da, arduradunek esan da, eta, bueno, ba, saga epiko honen amaiera handia. Berez, ez dakit aukerarik izan da zuen ikusteko, jolasteko, nahiko presio honetan egon izan dan saga bat, bueno, entzat, lehengo jokotan buruz gabiz, bat ez ere lehengoa. Eta, bueno, 2027an estrenatzeko asmoa aurreratu dabe, baina onjokan ez die usartu, ba, inbetiko data bat ipintzera. Plataforma bai, zehaztu ditue, PC-an eta PlayStation 5-an estrenatuko da, eta kasu honetan anomaliara bidaiatuko dabe jokalariek. anomalia da.

0: entorno bat edo, ez, ingurune bat fisikaren arauak apurtzen diena, unibertso osoan apurtzen dien txoko bakarra kasu honetan, eta, bueno, filosofia ez betetako joku bat esan dira da, ez? Nibentzat lehenengoan ibili naiz, ordutxo batzuk, aspi bat ordu ero, eta bai grafikoki, ez? Eta gero filosofikoki eta estetikoki oso berezia dan jokua da. Gizadiak eraikitakoak gogoratu beharko ditu, oroitzapena galdu dituan protagonista honek, eta hortarako ba, fizika bitxiei lotutako puzlea gainditu behar ditu hirugarren pertsonan, irude entorno batean, eta azkenen zu daukazu eragiteko ba, baliabide batzuk. Neri gogorarazten doz, holako flasazo batean beti ekartzen doz burura Portal, ez?
1: Bai, Portal, baina,
0: bueno, bai. Tampoko eremu batean, bai.
1: Batez ere robota laserra gaztaz abizenien, ez? Parte...
0: Bai. Eta batez ere baita, igual puzliak, ez? Dielako abuela ipingi bestia tal, ona joan. Bentsate, buruan hori ekartzez oztan erugu gora, eh? Bentsate, asieran.
1: Bai.
0: Gero ja bere nortasuna hartu da, jokura da, hori egia da. 2014 garren urtean, kaleratu zeben lehenengo de Talos Principle, eta oso arrakasta hundi eukize ban, ba, jokalarien aldetik sekulako ez jarraipena. Eta iaz, joko berdinaren Reawakened birmasterizazio bat prestatu zeben, puzle berriekin eta txukundutako aurkezpen batekin. Eta oindala iru urte, ez, 2023, oindala bueno, bi iru urte, bigarren atala, irten zan, balorazio ona jaso zituan arren, ba, askorentzatetan egon originalan mailan, baina gero Road to Elysium espantzioakin, ba, bai pixka borobildu zebela kontu hau, ez? Mm-hmm. Eta bada, nahi bentzate pendiente daukaten saga bat, lehenengoa hori ba, pixka eta aurreratuta daukat, baina bukatzeko, eta bueno, bestiekin be interesazia, ez? Politza.
2: Bai, ni...
0: Eta gintuen kasuan.
2: Osa, nik lehenengoa probatuta dauka pixkat, ez zugein bete Damian, zazpi ordu ez bentzat, baina ordu bete pare bat ibiliko nitzan. Zamoruke, jolazetik gutxena erakartzen daula dala puzlea parte hori. Aber, puzleen jolaz akustatzen zaizkit, baina ez zer irutzen super zera revoluzionari daukan hain da, gehiago erakartzen dauna da bere planteamentu hori, ez? Historioa neko interesgarria maten du, eta parte filosofiko horrekin nahaztea ez dela osoiko izaten bideo jokotan. Beraz, bueno, hirugarren ere iriste goraindik lehen eta biharren apasatu arrauzkat, eta behaien adabakiak, baina, bueno, albiste hona da, ez? Ondo juntzaila esan nahi du, hirugarrena, eta baita ere behiak izaten dutena, askotan importante izaten da jolas batei amaiera ematen jakitea, kasu honetan trilogia batekin istea, tero proiektu berritara bat jauzia iteko aukera izatea.
1: Baina nio bezorrelez, Bibilitzen lehengoan, baina kitzitzu, eta egiz da, igual, hasierako puzle horrek etxula horren beste esaten. Gero bai irakurriot, guzti asko aldatzen dela, eta denporia sobetzen dela zela, joku bukatu bada, guztiak asko konpliketan dizela. Asko. Burun hori ikusteko gogoz, bai aposte oste, jakitzi galako, igual, ez da horren ezagune, baina badauela, puzle klasiko hauen, saga potente bat gaur egun, maitasunegaz landute dagoena, eta zabaloko buzak eskertzen dire, da sarritzen faltan potaten dire, bai, orduen.
0: Eta gainera esan dozuna, Lander, komplikatzen da asko, hasierakoa, bada, venga, aurrera, kendu, eta iristen da momentu bat, azten zala sufritzen, eta interesgarria da, eta gainera mesutxua lagaleik, eta ni bentzat lagunen, ero, kontaktuak, estimeko kontaktuen mesuak agertze jaten jokuan barruan.
1: Bizio.
0: Eta, bai, uste diela mesuak, ez nahi son zondo goratzen ja, denbora txoa jolazten nagana, baina uste mesuak ez diela zuk idatzitakoa, baizik eta montatzen dituzu, edo aukerak txeko dauzkazu, edo...
2: Soulsen estiloa.
0: Igual bai, baina inkluso igual bi mesu elkartu, ez nahi goratzen. Baseren hori, zure aurretik jolaztutako zure lagunen, pum, mesu bat epareta baten, eta. Berezitz esan, nire ustez ja komplikatzen azte esanean, basan erronka bat. Ez dakite bantzi biltzeko aukerarik eukidozu?
3: Ba, nik probatu nuen switcheko bertsioa, bai, eta atzean onan klik egin, nolabait esateko. Egia da, Portal bitik nentorrela, bai, oso, bai, nekan oso oraindik oso, ba, ordu arte, ba, nahiko indela gutxi jokatu eta, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, ez nintzen sartu
2: historia... oso altuan zaugezu.
3: Bai, bai, bai. Orduan historian ere ez nuen sakondu eta orduan horutzi nuen, ez da, gero, baina purtsa eta horrenago ere probatu nuen beste antzeko joko bat, The Witness, bai? Bai, bai. Beste joko bat, nik uste, bueno, ez da, estilo berekoak direla edo, eta horrek ere zidan gehiago gustatu, eta eta gainera jo esan nuen, pena eman zidan, ze, ostras, hau da, nire Braith maitatuaren, bale, ez da, autorearen proiektu berria, eta ez titolan ezer esaten, ez? Orduan, detalos hau, pues hor daukat, bai, pendiente, eta orain zuek entzun da, igual, animatu kanez berriro probatzera, ez dakit, bai? Ez dakit, nola egingo duten, nahi patzen dituzun, logarren paretaren austura hori, switchen, ez? Osea, ez zaten baduzu hor, mesuak eta sartzen dela zure profesez, zure mesua que
0: bueno, bueno, ez dakiz puntutaren daukan baita pixua, ez? Ero eragina historian edo nunbaiten, baina neri izan gauza bat ilusio daite sostana, ez? Edo ikusten egane mesure eman norbaitena, ez tonan itxen dutzen pantaiazo bat, eta bialtzen dutzen, ikusi. Eta, bai, ez dakit.
2: Solzeta mezelako trole horiek itzegon barranko baten aurrean, salta, pare sekreta.
0: Ba, eta gero aparte, ez dut uste eriotza arazo bat zan joko honetan, eh? Uste dute...
2: Ba, nahi zagoratzen hori.
0: Eta puzlia gainera, bentzat, luze-luze-luzeak etzien, erosonak oso akotatuta ziren.
3: Zagit, ba, hor dokat pendiente eta behar badan probatuko dut, hor dokat, liburutegian, zutxeko liburutegian, hor eramangarri, egual egunen bat animatuko naiz.
2: Gainera, puzle jokoak asko ez dira atatzen gaur egun. Azken egual hola pixetar gazta izan duna The Blueprint zan, ez?
0: Bai,
2: logela hoiena.
1: Bai.
2: Hortaz.
0: Ez da. Zala zan, Lorelei and the Laser Eyes.
3: Hori da. Hori da, hori. Hori ez dakit, eh? Zenbat aldizkaritan eta, ba, bueno, ez da, eta taritan, Game of the Year saria irabazi egin du, ez da, Lorelei horrek, ez?
0: Oso, mo, bai. Igual Lander, zure txanda.
1: Venga, ba, besta albizta de asgoaz, komentu helen. Zelda salina zela, eta aprobetzen gotez, Zeldan proiektu barri eta orkesteko, ez da ofiziala, baina bai, azken aldizien egon gara sarritzen berroetan, sali ekselan hartzen da bezan, ba, joku klasikoak, eta euren portak edo birmasterizazinak prestan da bezan, eta kasu honetan, Zeldan beste joku batera zein dabe, baina berezi zedaz, Gamecubeko joku bat da, The Legend of Zelda Twilight Princess, portieti elortu dabe, te kompilazio eta birkompilazio proiektu baten ostien, eta Dusklight izendeko proiektuek, ba, joku mitiko hau, Windows, genero Linux, MacOS eta Android gaiotara elbaten deu natiboki. Zeran ez, hobekuntza mordoa da dakartza, ez da bakarrik Gamecubeko jokue eukitzi eta listo, ba, bere izmena areagotxiek, fotogramantazia areagotxiek, giroskopi kontrolak, toleprezesen HD berzinoko bizitza kalitateko hobekuntzak, eta bueno, askoz gauza gehiago batzen deuz. Aipatxerren batean batzuk, ba, Iunabarreko resumako bloom efektu hori sarritzen, esala oso maitatu izeten, berzin originalien, esatze de berzinan, ba, bloom efektu hori lehuntzeko aukerak sartu da bez, adibidez, lorpenak, trekimaiuek, modantzako euskarri ze, tartien, pues, dagoeneko testura zein modelo aldaketak ikusi dugu ze salin aldetik. Batzutan, ja probetxeta, Wii Urako sortuniko modak, ba, Dusklight proiektu honetan sartu da bez, orduen hor, pues, kalitate handiko testurak, modelo barrizek, ba, bueno, apurretan eta li dau, osak, postekoa ez, ja, indan lan hori aprobetsa lizetia. Zasken finien, ba, Gamecube eta Wii kontsolatan 2006 urtien estrenesan Duel Princess, 2005 HD bertsinoa jaso eban Wii U kontsolan, eta klaro, kogon gara zain, ba, ia Wii Uko bertsino hori switchera ekartzen da ben edo ez, ze, Wii Uen bardia astute geratu da, finien, izan izan, asko saldu zen kontsola bat, baina moten deun Nintendo kesteko laboreterako asmorik, ikusi dugu Wind Waker adibidez, Wind Waker HD bertsinioak arri biherrien, Switch bizen, kontsola virtualan bitartez, Gamecubeko bertsinioak aldatu da bela, orduen, pentsen nahi dugu, Twilight Princess bai gauza beraingo da bela, ez dugule HD bertsinioak ikusko, pena bat dela, ze justo, Wind Waker HD horren beste guztetan, hor aldaketan ditzit dauz batez bestetikoki, baina Twilight Princess kasuen, bai, testurak eta hobetu biesan, bizitze kalitatea hobekuntza batzu dakartza, baina berez jokuen estetikei mantendu itzen da, eta aldi berien hobetu itxezinan bat kontu, orduen, ba, bertzino hori gaur egungo kontsolatan eukitzie, ba, pentsetako esan. Azken nien, ba, saliekin da belan hori, Dusklight ni probeot eta oso ondo da, pasada da, zelako hobekuntza dakasen, zer errezadan instaletako, ze ondo doan orokorrien naiz eta estimitekan adibidez kontsumoa mugatute ibili naz jokatzen eta oso ondo da, oza, gozamen bat, testureak iztaleti super erresa da, pasada bat, eta dinoten moduen, untxe momentuen berzinioa doak iparrezi prestatuan dabiz, akatzak susentzeko, beste lan batzuk etxeko. Baina bai epatu behar da, Dashlight ezela proiektu bakarra, berez, oindal aste batzuk idatzen duan beste proiektu bateri buruzko albiztie, Courage Reborns deitzen zan. Zala antzeko, salien proiektu bet, Dashlight egitze da, harin jautik egon zala iragarritze, eta azken nien aurreatu egin jakie, baina berez beste proiektu bet be jaso bier gendun antzeko oinarri zegaz, ez? Bai esan behar da, ez da lagin kiubeko lehenengo porta, berez azken aditzen ikusizin duguz, adibidez, Ocarina of Time, Super Mario 64, beste hainbat bideojoku mitikon port natiboak, Nintendo 64koak, PlayStation batekoak, lan asko dekilatzen, baina ez gehinkubeko joku baten besteko lana, ez? Horre, kode hori dana dekonpiletie gero barriro beste port bat sortxie, ba, horrek atxien dekon lan guztize ikaragarrez da. Baina adibidez, Animal Crossing egaz, egon dizen da, Animal Crossing originalagaz, hori be portie da be beste plataforma batxotara. Berez okar egon itzen, ez da neban, Twilighten azala lehenengo porta, Ze Mario Party lau adibidez aspaltzik ezagutzen dugu dauela dekompilazio proiektu bet, antzadan ez filtrein zalako die PC-ko bertzino batena, ez dakit zer Nintendo erabiltzen bana, eta petzen hori zala kontu, baina ez Animal Crossing be, horre lan handi zen bien, eta hori be natiboki jokatzeko aukeri dau. Osak ezken binen, labur bilduz, aukera oso politxe da joku mitiko bat bere eskuratzeko eta bere bertzinorik honen nagaz jokatzeko, ez? Aukera danak, geusak aldatzeko aukerie, edo joku originalan ibiltzeko aukerie natiboki, zure gaiuen aukera danak aprobetxeta, pasada da hori. Eta ia olako beste proiektu gehiago ikusten dugu zen, ikusitxe Nintendok bentset ezteko lan hori itxeko asmoa, edo bentset remakek kaleratzen jarratxeko asmoa dekola ikusitxe.
2: Lander, adibidez, proiektu bukatuta dago, ja ez? Bueno, bukatuta
1: dago, bentset. Bai, bai.
2: Eta Androiden eta ze instalatzen zu? APK bat?
1: Gustot, bai ez probe, baina esango neke, aurruntxe guzko salto baten. Baina esango neke, APK bat dala, gero bier duzu jokuen ISO originala, ez, berez?
2: Amigo, bale, bale, hori behar dez.
3: Hori galdetu behar nuen, bai, jatorrizko fitxategiak behar zituen edo.
1: Bai, bai, APK bat da Androiden, eh? Eusia da, olako birkompilazio proiektu ekitzen da bena da, joku originalan baliabide ikartu, modeloa, testura, musiki eta bar, tabar, eta hortik berregin egiten dugu jokue port natiboa sortzeko. Orduen, berez fitxategizek eskantzen dutxusenak ez dira ilegalak, hor ez dago jokuen ezebe, ez dago jokuen koderik, ez dago elementurik, baina baliatzen da beste fitxategi horretaz, joku originalataz, ba sortzeko bertzino barri hori.
0: Vale, Lander, galdera bat, zenbat okupatu leike horrek instalatuta?
1: Jo, bastait, gero seiderrak eta bai itzen zuntxe montun esteko tamen ikusteko. Karo, ISOak berez gaur egun aldire konprimatu, ba, bederatzireun bat megadizela esango dugu. Berak fitxategizek, ez dugu askorik okupetan, gero ez dakitzen da seiderrak ez eta zenbat pisatxera altzen da.
0: Bai, zenbat sortzen da ben, ez?
1: Hori da.
0: Baina, bueno, imaginatzen dugu bost giga inguruko gauza bat izan lehikela.
1: Edo bizia, bai.
0: Bai, bai, esaten dute, itxeko itxura bat, ez? Steam Deckian edo olako konsola bat, edo inkluso mugiko gian, ze estres suposatuko zeban katxarroen dako. Eta gero esaten dugu oso erresa dela. Pentsatzen dute instalazio, ze dago, gidak datoz, dare aplikazioak, adibidez, instalatzeko leku desberdinetan.
1: Bai, osa, berez da, bai, hori da, gaiu edo plataforma desberdin nintzako fitxate egitze dauz. Baina beste, barik, zabaltze dozu, lotzen dozu, bueno, berak zaitxu, ian undeko zuen joku originala, eta listo. Osa, ez dugu gero esterik. Gero menu badeko joku barruen, Xboxen mandoan select, bueno, select bodei, bai, gitzen dan, horreri emonda beste menu bat agartzea datzu, eta bertan, posteko zuz aukerak berizmen hau betxeko, aldatzeko, beste triki maio ekera betxeko, posortarako danetarako, baina hortik kanpo, da, joku originala, hobetute, beste bari, bertzina honetik bote gaz.
0: Eta gero esan duzu, HD testurak eta geizten dituzula, hori erak dauke zerbitzarin bat hortarako?
1: Ez aparte, jo, eske gotezan tipo baten dela piloa, irudezerako, portak, bueno, portak, testurak eta hobetzen biesenak, zeldakoak, horrek zen berak deko bere guaguni eta hortik jaitsi dota dibidez, lauka testura pakete bat. Hori eta horren beste guztes, eguz asko aldatzen deuz, linken modeloa, itxuri eta asko aldatzen deuz, baina gero egunetan estrena da beste bat, dagoela oinarritxute HD berzino ofizialien, esango dugu, eta horregaz bai, Nintendon, bueno, ba, bere eguneko antzeko hobekuntza ofiziala getxe dutxasuz, genikubeko bertxinari, oza, da, pasada bat. Horregaz bai, horre jabadeki pitzu nahiko gizu, igual jokuek bera, baino gizu pizetan da betesturak, baina, ez da, ez da, ez da,
0: kere. Bai, normala. Oso, ondo, ba, 6-6 bat iristen ez dan bitartean, aukera politxa.
3: Ez dut ulertzen, nolatan ez duten ateatzen bertsio ofiziala benetan, eh? O sea, horren diru saleak izan da, eh?
1: Ja.
0: Ei, ez gainera hori, hor daukazula eskura daukazu.
1: Ba, ez dut gehiago dekin. Beste plataforma batan, bale, ez atara, baina suitzien atara.
3: Ez dakit hor, insider batzuek esan zuten eginda dagoela, ez da? Eta balakatela hori oskaiuan gordeta, bai, ea... Olako denboraldi bat edo, bai, ea idorte denboraldirik edo datorren, ateatzeko, pues ez dakit ikustute gara hori heldu dela.
1: Ja, bai, urte asko, hori
3: entzik. Bai, are gehiago, ez da, zeldan urte hurrenean, ez da, berrogei garren urte hurrenean, eta edo zerbait oso potolo daukate gordeta, bai, hori ordezkatzeko, edo benetan, ez dut ulertzen, nolatan ez dagoen iragarrita, o 2026 ateratzeko beretan.
1: Ja, bai, izan japonerrako lako urte urrenetarako sartzen epatu egun, eko berezizia dizela, batxetan, altxuen urte osoko ekitaldizek mile gauza, ez dakit zer, eta beste altxuen etxu ez ebesetzen. Baina, bai, bentset, atara olako klasikoak, edo no kerozteko moduen, ondoen jen, listo, pum, eta hor dauz, da, salduko duzu pila.
2: Ez gaina, remakear ez duten ber, remaster hau ezala, teksturako betu, garrongo resoluziotan ibilia listatea, adaptatu garrongo mandoetara, eta listo.
3: Presio osoan saldu eta jendeak erosiko luke.
1: Ba, esko okerna da, hori, Twilight eres, enge dekila, beste joku batzuk aso gual langiz euskatze betxe, bai, bai. Twilighten kasu eta Wind Wakeren kasu dume, bai, enge da, horrek switchera portiditu da zuzen.
3: Oan nahi patu duzuela urte burrenaren kontua gogatzen naz, Luigi-ren urte burrena izan zenean. Zelako promozio kampaina egin zuten, bai urte osoan, eta bai jokoak, eta autobusak, eta bai, zan, Luigi-ren urte betetzea, ez da, eta beste munduko eser, ez? Baina, bai, bai.
1: Hemen minturri horregaz, bai. Euro bat ikusi nola, ez dakitxe egitze da, baina Mario Frankiziko porrotik handizena, suposatzen, ez dizkizin da izin egitze, zala, justu urte burren horretako... Zalantzak, New Super Mario Bros.
3: Super Luigi U.
1: Hori da, hori da. Ezin da izan, hori porotik handizin da Mario salakoa, beste ni matago miarra derrigor, baina hori ziren.
3: Bai, seguro Mario eta Luigiren bat, hori rojoko, lako rojokoren bat edo izango da. Ez dut uste hori denik, bai. Bueno.
1: Ba, ondurio izan bat txio, albiztik azbukatute analizitxu bedeko zutartien, osak horra guaz.
2: Hori da.
4: Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
2: Ze jolaz dator dakarki duzu gaur?
1: Aspaldi ez, analizi baten barik, eta oingoan igezko ustekabean dizitako bategaz gatoz, Dispatch abentura narratiboari heldu do txat azkenien. Ad hoc estudizon lehengo lana da, baina esan bier da ad hoc enatzien Telltale Games mitikoko garatzei dauzela, ez? Bertan, veterano honek osatu bien talde barrez da. Ba, antzeko jokuek, antzeko oinarzek karretxe, bideo joku pues, barri bet barritzaile bat eitzeko. Dispatchek, ba, estrategia mekanikak erabakiz betetako historizu sakonagaz eustartzen deuz, azken finean The Walking Dead, The Wolf Among Us, edo Tales from the Borderlandsen jokuen egilek dauzle esatzen, baina baria, ez estetikan, humorien, joko hartasunien, igarri da ad hocek joku horretan lan edabela, eta antzeko zozer ikusko dugu. Pasadan urri zen estrenesan, ornagailuetan eta PlayStation 5-tien, lehen atalak bintxet, ze alako telebista, telesail kutsuen mondotxien, sortzi ataletan banatute, eta uste dute, astero bat kaleratzen biela, ekitaldi edukimien potente bat izan, jenti oso engantzeta egon zan, astero itxeroten, ia noz estreneko zan atal barri ze, gero komentetan, reiten, forotan, eta bar. Eta hori ze, basalore arte egon ziren, historiz hori jarraipen emoten dutxi zen atal berri ze kaleratzen. Urtarrilen aurten Switch Biko bertsinioeko zuen duen, gero ingo dugu gero arreri buruz, bantzik gaben datu pare, garrantzitsu pare bat itxi dozkuz. Eta hau da honetan, Xbox Series kontsolatara be helduko da, orduen ondin joko, bogan edo bentsete, bero-bero da bilen bideo joku bedekugu Dispatch. Superheroiek protagonista deko zen unibertsuan kokatuko gaitxu historizoak, Robert Robertson izango gara, Mekaman. Historizo honetako Iron Man edo Batman izango zanagitxo gara bera, ez? Hor, izenagaz be Marvelen superheroien izenetara joda begitxo gara bera, ba, Stan Lee zelan a Peter Parker, ez? Beti letra beragaz izendatzen bazen izena bizenak, eta kasu honetan be horretara joda be. Eta bueno, Mekaman, kasu honetan, aurreko Mekaman Roberten aita zana hilban superbilauen bie hasiko dugu lehen atala, porotengo dugu, bere armaduri, bere jantzize Mekaman ere ondatu ingo zaio, eta horregaz supereroi izatiri itxiko dutxo. bigarren aukera bat eskainiko dotzi orduen Roberteri, Super Hero Dispatch Network, SDN, enpresan, bulegari lanak burutu beharko deuz jantzisek konpontzien truke. Orduen, gure erabakizek narratibak idatzen daben sinematikaz betetako abentura bateri ekingo dutxagu, hainbat erabaki agartuko jakuz une zehatzetan, eta denpora dut mugatu beteuko dugu erantzuteko. Azkenien, Telltaleen jokuetan ibili garenok ondo zagutzen dugu mekanika bat, balena batugu ez, Walking Dead, Batmanek beukiban Telltale Gamesen bideo jokuet, ez da lehenengo bidera orduen, superheroiek lantzen da bezena, eta bertan, bori, ziren behin da barriro, sinematikak jokuen motografikoa zerrenderiz eta denbora realekoa ziren, baina sinematikak esan finen, eta momentu batzutan, bagartziakun, pertsena gazte salbetako aukerie, edo ez dakin nora joateko aukerie, besterik barik, botoi bategaz aukeratzen gendune, eta horregaz, ba, ibilbide edo ba, gertara desberdinek ez desblokitan duguz. Kasu honetan, sinematikan interaktibo tasunea areagotzeko, quicktime event txikisek aktibatzeko aukeri eskantzin jaku joko esikeran, ba, dibidez, borroketan botoi zehatzak zanpatzie eskatute. Nik ikusi dutena betzik, ez da be aldaketa askorik ikartzen, zuzenin desaktiba aldozuz eta guztu kontetan dut txuletan agonduko bat zenon moduen, orduen ez teki piso handirik, baina bueno, bai emotetxu apurret igual atizago egoteko edo eskatzen dut txu, ez, kuitame bentonek aktibitea ukitxek. Superheroien sali estanak gozatu aldean joku edala uste dut, historiz aldetiko solo handuta daulako, bai, ez, superheroi, superbilauek eta bar, betiko kaisek lantzen dire, baina ez da horren beste sakontzen etxu eskatzen jakintza hori izango dugu, ez, edo saletasun hori. Baina aldi berien, bai etzen da, bai DC-ko, Marvel-eko, zein beste bat komikitako superheroiek omendu, horren bertsio alternatibo batzuk ikusi gaituko dugu, satira edo kritika pare bat behor badauz ez tartien, orduen nik uste dut publiko zabal baten gana bideratute dagoela, bai superheroien saliek izan dugu ez, edo zinek disfrutal dagoela ez jokunetaz.
3: Ez dakit ez, eta ez duzu nabaritu jokatzen olako neke bat, ez da hoi, superheroien parodian kontu hau, ez da? Ez da, of, ja, ez dakit, erabili egia, bai, azken boladan, ez, Invincible, bai. The Boys, ez dakit. Bai.
1: Zuaz bat dator, esan nire nahiko nekatuten hau orokorrien, ez, superheroien boom monetaz, zaretxean epatzen dugu eratzen, bai, ez da, ja, Marvelin filmiek eta holan ez duguzela ikusten, oin, egize da, injarrakiz abartu da, The Boysek, Invincibleek, baina nik, historizoa, dispatzen historizoa nahiko fresko hartu dut. Egize da, zero komentuko dugu nahi badozu, baina nahiko doltzu dela, nahiko helduentzako dagoela presteta, sexu gaizek be, lantzen deuz historizoak. Baina aldi berien, beste ikuspuntu baikorra hau, positibo hau bat, edo esan jarri dutxi, edo bentset nire ibilbidien oran izen da, gero beste ibilbide batzu egon lehik esan, zehartu duzu zen erabak izan arabera. Eta, adibidez, The Boys edo Invincible ikusterakoan, bai bada oso makarrak dire, ez da orokorrien historizoak. Oso iunek, oso txiste, ja, hasta, nekatutxe ez di, eren humoriek egizetan, azartzen nekatutxe ez di. Eta, hemen ez dut hori ikusi. Bai lantzen dira antzeko ikuspuntotetik gaionek, antzeko pide asko dauz, antzeko detaile asko dauz, baina iruditxo batea historizoa hori, fresko txua hue eta politxa hue izan dara nire txatu, orduan gehizau disfruteot. Hori zaurera handi, nago da zuen, jokarretasun hori buruz hitz egiteko momentu da bai, ze, bueno, epatu dugu ez, dala ad hoken joku honek Telltaleen elementu asko hartzen dauzela sinematikatan, baina beste oinarri edo zutabe bat deko bai. Zan dugu bulegari lanak burutzen ibiko garela, eta orduen telefono ordenagailu aurrien be, biziko duguz, hainbat une nagusi. Superheroi edo zehatzen zan da, bigarren aukera baten bile da bilen, superbilau taldie, idatu biherko dugu SDN bulego barruen. Orduan gubilko gara Los Angelesko mapa txiki bat ikusten, eta bertatik larrialdi deizek helduko jakuz. Gubongo gara hori zta, telefonoari erantzuten, mapa aurrien. Badibidez, ies egindako katutatik hasitxe, lapurretak, superheroien arteko lizkarrak, kaiu mustro araldoiek, eta bestelako kasuek bideratxie izango da gure lan orduen. Mapa nagartuko jakuz larrialdizek, horrenganin klik edo zanpatu inbirko dugu, eta deskriba bat agartuko jaku, ez da? Ba, zer da behien pasetan, ze gaitasun biherko dizen, zerrenda txiki baten agartuko jaku, ba, adibidez, ba, borroka bada, orduen, igual, gube borrokan parte hartu biherko dugu, edo apurue jentie paretzeko, jentie superheroiek bilatzen dugu, ez? Olako guzak adiraziko jaku, eta guk hori kontuten hartu biherko dugu, ba, gure heroiek autatxerakoan. Berez, misiñoak otxien, batxutan, eroi bakarrekako dugu bota, bezatxutan bi, iru, lau, lagustu da la topie. Orduen, aukeratuko dugu gure talde txikitzik, Eta hortik, ba, mapan gure bulegotik urtengo dire, ikusengo dugu solako ikur batzuk, gure heroienak, larrialdiko gunera heltzen. Bertan, ba, autotu dugu zen heroien arabera, arrakastie edo porrota eskuratuko dugu, ez? Zen bizina bukatzien, ba, larrialdi izek eskaintzen eban, abilez izen grafikoa eta hartuko jaku. Berez, bost gaitasun edo almen batzen dauzen grafiko bada, indarra, sasoia, adimena, karisma edo mugikortasuna. Bizinio bakotxak horren balizio bat eskatuko dugu, esango dugu, adibidez esan dugunez, borroka bada, borduen, igual indar gehiago eskatuko dugu. Ez dugu egingo zehazki zenbat, gitsi gora bera deskribapena irakurritze, ba, gure buruen suposatu birko dugu, torren igual bidaliko dugu oso indartxu edan edo borrokatarako prest dauen eroi bat, edo bi, edo hiru, eta duen gure eroien grafikoa ba, handitzen joango da, ez? Bizinio bukatzen danien, agertuko da bizinioak eskatzen eban ba, grafikoa, pentagrami izango dugu, ez, beteko da. Eta gure heroiena, gure heroiek osatzen daben abilizizena, ganien jarriko da. Momentu horretan hasiko dalako fitxa bat, ba, ausaz mugitzen, bizen, bueno, misinioan pentagrama ganien izango dugu, eta gure heroienak horren ganien zapatzen badauen, arrakasti lortuko dugu. Bizualki errazaba ulertzeko lan azaldute igual, nabil oso argi izten, baina berez da hori, da, egokizet dizen eroiek autatzi misinio horretarako, eta lan dabe badeko absorptasun puntu bet, nun igual ez dugun arrakasti lortzen, ez? Hor norraz jokatzen du jokuek, baina aldiberien bestelako egoerak, bestelako estatistikako betxeko aukerak, RPG elementuek be batzen deuz. Ze bueno, eroizek maia zigotzen joango gara, misinio dan arrakasta lortu eta esperientziz lortuko dabe, euren abilizizeko betuko duguz, euren estatistikako betuko duguz, eta azkenien beste hainbat berezitasun bedesblokitako aukere hongo da, badibidez. Ero iegalaritzek asko zaskarra mugitzen dire mapan, baina bier dabe alako karneta, egan itxeko karneta, orduen hori be, desblokein behar dugu, entrenamendu batzukaz, olako guzakaz, bazkenien hobetxe joango gara gure taldi, ez? Horretaz aparte, gu geuk be, gure protagonistiek, ba, badekoz, iztiluk argitzeko aukeri deko, ba, igual, ero iegungo dire misinio batera, eta guzko dabe, ezin dabela gainitu, ez? Edo laguntzi behar dabela, orduen, gure itxe dozku, eta guk erabakia tarko bidrugu, badibidez, borrokata, ba, nizterak itxe, emon egurre edo saiatu baretzen asuntoa, ez? Olako aukerak agartuko jakuz, eta guk aukeratu ingo dugu, besteri parik. Bukatzeko, alako jakeo mini joku batzuk bedauz, nahiko simpliek, niri egiz izan apurta espertu iztieta dana, nun ibilko gara olako pasaitz batzuk sartzen gurutzetik egaz, besteri parik, nahiko aspergarrizek, baina gitzi dire bebai, eta tali berien zure lanan arrakastara bideratutako zozer dales, nahiz eta aspergarriz izen gainditu gure dozuz, ez? Hortara lotzen zaitxue behintzet. Eta bueno, bizinak burutu hostien, gure heroizek basera itxuliko dire, eta atxeden hartu biherko dabe. Horretuen, klar, horrek eskatzen dutxu, bai, aukeratu biherko zu heroi egokizen bizinakako txantzat, baina ez duzukiko beti heroi hori disponible, ez dagoen beti zu esain. Horretuen horrek askokatzen du jokuek, egokizek aukeratu biherko zuz, harin ibi bezara, batzutan sinergize dauz heroizen artien, orduan komeniatxu bi heroi batera bidaltzie, heroi batzuk almen berezidek ez eta talde bat euren kabuz osatzeko aukeridek, adibidez dagoelako golen bat, dala Batmaneko Clayface, eta dekon abilizitako bat da, nahiz eta bakarrik bota, heroizen utxune dan apetetan dozela. Eta orduan bere grafikoa ja berez, bere bakarrik areagotu ditzen da, estatistika dena biderkatu itxileakos. Orduan olako gauza bekontuten hartu behar dire, izan duten moduen keusatez blokitan goaz, da ziklo oso simple bat, lehenengo bulegari lanak esango dugu, eatez askori guzte. Ba, denpori egaz, pertsonaizek esagotute, uren harremanak sendotzen joan dizela, engantzi ez da harrapeizte, eta azkenengo misinioak asko gozatu dotezela esan bier dut. Zasken finen ganera, gero, historizoan behen maitzek, bere pisue, bere eragine edekie. Orduen, bat, dana basulotute azkenien, nahiz eta gauza simple itxu izen, sinematikatan erabakizek hartzie, bulegari lan nonik burutzie, lortzen dabe, olako, ez, sinergi bat elementu danan artien, eta nik pentset asko gozatu dut, Jokuen luzia izango balitz, ja, seguruniko gaitxuko nitzen, baina nire asko guztiate joku berez. Sortxia taldekoz, bakoetxe hortu betien gainitzeko moduen, hori nahiko lagurtxu da, eta benetan, gantzitako moduko, batez be, kirotxea guztia baiatzu, eta zondo erokorri.
2: Lander, eraginan daia aukate, misioietara zen pertsonaia eta bialtzen dezun jokoaren historio orokorrearekiko?
1: Kasu batzutan, orokorrien ez zetxe esango neke, baina bai pasetan dire, ba, historiziaz lotute, momentu baten ba, de repente el tablizkarren bat edo alako zuzer, eta aroi bat izin duzu bidali. Ze, zuga zartu dau, edo misiñeko gazarra zartu dau, horren olako guztetan bai badau zera aginek. Gero hortez aparte, esan bier da, zazta oso gota mar bat eroi, deko sustalte bat txikitzue, seiz aspikoa, eta horrek az da historizo osoa. Gero sinematikatan da eurekaz abiz, eurek ezagutzen dozu, eurekaz abeturak bizi duzu izango dugu. Baialan dabe horren inguruen be erabakiren bat edo beste hartu behar da momentu baten eskatze dutxu bat aldetik kanpoan joan behar adibidez, orduen osteko atalak guztiz aldatzen dire, ez duzukuzko barrero zuetaldien eroi hori, holako guzti da ostarti.
0: Bueno, postean naiz, komentadosunak batez behukera aldera, eta agremanena, eta zigoan nik hori demuan pixka falta gotan, demu oso oso motza da, hasierako zagerratxo bat, eta gero pare bat pantalla lagatzen ditxu jolazten, eta egia da jokua, hasiera metzat ez dala oso saia, ez bereziki interesgarri xa, metzat dinamikatan, baina hori, suposatzen dut zuk esatzen dasuna, beste pertsonaien arteko harremana eta botereak eta desblokeuak horrekin godaela gehiago engantzatzia, joku hortan.
1: Bai, bai. Da, nik betemoa problemean bere gara esen, eta etzen askori guzte, gero, ba, estren esan nien horrengo saunak entzune bazan azken nien, ba, probetako gazkatu nintzela, baina hori ze, nik uste joku kaurrera inala, bukara arantza bat ezbe, oza, gero ez da hobeto, hobetzen doa,
3: Bai, hori gehiatu zen, ez da oso kritika ona jaso zitun, gainera ez ustean, ez da, ze empatutakoa, ba, debugak ere, pues bueno, ez da, ez zuen beste munduko eser ere ematen, eta azkenean, ba, bueno, ba, egon ziren komentatzen, eta zera, gotirako, eta nokituta egon bartzen, eta bueno, nahiko berandu heldu zen horrek urten, eta geratu zen horren kanpo, ez? Arata goiz ere, ez dakit eixen da pende mate edo jasoko zuen.
1: Jo, ez teko gogoan nintxe. Igual bai, Zuzer bai, ez dakit.
3: Kategoriara batean edo ja. Bai egon zela. Bueno, beste gabe.
1: Bai, oza, nik ere jarriko igual, goti edo urteko jokurik onenan artien, baina hori zen, nik uste lortu da bela. Telltaleen azken jokuek ja nahiko gogaitzen doztien. Ja. Azik edan, The Walking Dead eta pia guztiak esan bere gara izen. Baina azken erako nahiko aspertut ebiltzen itzen, igual, maia aldetik be kaskarra bezalako, ez dakitz. Baina Dispatch asko guztiate. Segurenik ez atemongo beste barriro esto jokatuko, inoz bez, ez? Da joku lagur bet behin pasatakoa eta listo. Beste aukerak ikusko duzu internetetik eta besterik balik, baina oso ondo.
3: Komentatu behar nuen, hasiera batean eta batez ere komentatu dan neki horregatik eta, pues bueno, enindun gehiagira karri jokonek ez da. Zera, irudiak eta ikusita eta ematen zuelako, zela, pues bueno, ez da, bestelako parodia bat, gainera Invincible-etik edo estetikatik oso gertu edo, bai, orduan, esan nuen, keba. Naiz eta Telltaleen nahiko salea izan, ez dakit, asko gustatu zitzaidan, ez dakit, ba, Sam & Max, Monkey Island atera zutenaren nahiko nazan, Wolf Among Us,
1: bai.
3: Pidea gustatu zitzaidan, bai. Eta bueno, ba, esan nuen, ba, baina, ke ba, ez dakat jokatze gori, kalata ere, pues bueno, pues etxean, barrikotak erosi zuen, Switch birako bertxioa, bai, or, Switch bi erosi berria, eta egon ginen irakurtzen, ba bueno, ezta, lehenen landerak kanpatutako, pues bueno, sexu eszenak eta bueno, hainbat ba bueno, ezta, ba bortizkeria eta bai. Eta violentzia eta eszenak eta zentsura eta zeudela eta bueno, nahiko kalapita sortu zen Nintenderoen foroetan, ezta? Norbait esateko ez zuten abisatu. Gerogia da, letra txikian zerbait jartzen zuela, bai, baina nahiko modu, zakit, bai, diskutaketan, edo, bai, orduan, bueno, pues hori ikusita, ba, esan genuen, ba, bueltatuko dugu, eta beste plataforma baterako erosiko dugu, baina egia da, ja, jokoarekin edo nahiko gaituta ebili ginela, eta hor geratu zela, eta gainera iruduzte egun nahiko azpikeria itxusi, ez?
2: Ez gara, bideo jokoat erostera junda letra txikia, letzia, eske buruti pasaturet zaizu ditan. Hortaz.
3: Jartzen zula, ez da, behar bada, eske gaina guatzen dut, jartzen zula, behar bada, egongo dira aldeak edo beste bertxioekin konparatzen baitu zuelako zerbait jartzen zula, ez zela espreski ere...
2: Ja, oso ambigua bazan.
3: Bai. Orduan, karo, gero sortu zen, eta, bueno, bueltu genuen, eta Nintendo, que era, zera, erantzun egin zigun, eta komendatu zigun, bueno, berez beraien politikan ez dagoela bueltatzeko eskubiderik, bai, antza, pues, bueno, ez da, bezerok, ba bueno, beste daukago, ezta? Gero pues bueno, bueltatzeko, ezer bueltatzeko eskubiderik, baina kasu honetan salbuespen bat eingo zutela.
1: Jo.
3: Eta bai, bueltatu ziguten dirua ta targaratu zen.
1: Diri, osea, Kriston peri irutxeat, dinos ondana gaitxik, baina untxe nabile ikusten argitaletxe be, osea, hori dire, garatzei dire, eurek argitalatu dabe euren jokue. Orduen, aldati dizensure tirena, da ganera abise barik eta, ez, letra txikizen hori dena, jo, peniegiz izan, eta gara garrize, ostras.
3: Taneko zentsura gainera burdoa, nore desateko, eh? Hola jartzen zuen erako lauki beltzandi eta bai, holan, basakietan, eta, osea, ez du jokatu ez ezkin nire kiregin, baino antza... oso hasieran badago la sakien bat edo, ez? Edo baina espreski ikusten da edo da
1: bai.
3: Bueno, pues santza switcheko bertxo baduzu, ez? Ze hor jartzen dizute hor lauki bel bat, hor sensorez eta violentziarekin gauza bera, entzun dut. Irakurri dut barkatu, violentzia edo ba bueno, ezta, estenak badunean ba kamarak beste leku batera begiratzen duela ta bai. Kasu horretan, pues bueno, ezta, zentsura ez da horren agerikoa, baina ta justiz ere guzti eso largaitza, ¿es?
1: Bai, izan bihurtu, osea, te gana okerena da, ni pentsi jolastu duten partidan, bai, da, ez, bortizkiri uniek, violentzize, sexu eta barta, gorputxeko partida, bera, vale? Baina ez da oso horren beste, ¿es? Osea, eskabiz berbetan invisibleen estiloko estenari buruz, nindik nera, ¿es? Estilo lako hasta kerizek, eta jo, daudena montetik polako joku bate gaitxik, horren balora zinioen alartu da esena, ba, kriston peni egiz, eza.
3: Gero antza, pues, izan zen, pues, garatzaiek ez zituzten lako bibertsi batera nahi ez da, eta antza, pues, hainbat herri aldetako legeek eskatzen dute, eta ba, olakoak esakertzea, eta bueno, espreski aipatzen zuten Japonia, ez?
1: Ja.
3: Japoniako legeetan, pues, antza, dago holan espreski esan da, olako gauzak ezin dira erakutsi, eta beste, eta zergatik adibidez Resident Evilek bai, bueno, Resident Evilek bai dauka beste bertsio propioa japoninako eta beste bertsio bat ba, gainerako mundurako, ezta? Ba, bueno, pues beraiek eta pues, bi bertsio garatzen duztelako eta dena delakoa, baina dispatxegi, pues bueno, bertsio bakarra tera nahi izan dute mundu osorako, eta...
1: Ja, eta suposatzen igual Japonian derrigortut egongo desela, ezingo bilauko, venga, tarako dugu mundu osorako bersinio normala, esango dugu, eta gero Japonez du batako da, listo. Igual kasu honetan Nintendo gaitzik Japonian kaleratzera derrigortuta egon ziren, osakera eki bien bertako nizarraket, ja, lio asko, baina...
3: Hore ez dakit, baina... Baina, hori, imaginatzen dut ez ez, ze seguro gipentzatzen badugu, okurritzen segula jokoren bat, Japonian ez dela gitaratu. Bai. Baina kasu honetan ez dela Nintendo kesarritako zentsura, baizik eta enpresak berak, bere ja, buruari ja. Jarri dion muga bat, eta bueno, pues horrekin jarraitu dute.
1: Boriz, igual Switch biko bertsinioaz, baina ni betxe bai gomendatzen duz, beste bertsinioak asko guztetan jokuet izan aldizpatz ba, ekizu, sari eta iritsi bai korpioa jaso deuz, estren esanetikona osak aurdeko zuprobetako
2: osondo, ba, eskarek asko analiziati lan dara
0: eta ba, beste aste bete gehiago eta datorren astean egongo da baita berri gehiago eta zuekin egoteko gogoz.
1: Hori zera, azkarek asko orduan entzutene bizan hori, da torren astera arte.
2: Hala,
3: hori. Hori, hori.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera duela bi aste, aste artez, Baionako Bernat Etxepare Liziotik egin genuen saioa, baxo euskaraz egin nahi duten ikasleen borrokari ahotsa emateko, bada bi aste hauetan aurrera pausoak eman dira.
1: Eduard Jefrae, Frantziako Hezkuntza Ministroak, pasaden ostegunean jakinarazi zien Peio Dufo eta Pol Molak diputatuei azterketak euskaraz egitea arautzeko asmoa. Bada, eren egun, igandean, Bretainiako West France egunkariaren elkarrizketa eskaini zuen, eta informazio gehiago zabaldu zen.
2: Jefrek aurreratu zuen, ikasleak pasatu behar dituen bi espezialetatetik bakarra egin alko dutela euskaraz, bestearen kasuan, nahi eta nahi ez, frantsesez egin beharko dute azterketa. Gainera, sekzio elebidunean zein espezialitate bezala eskualde hizkuntza hautatu duten ikasleek ziurtagiri bat jasoko dute.
3: Aldar

0: Ba, begira, duela urte betain justu, bozkatu bertzen Europar Batasunak Euskara, Katalana eta Galegoa ofizialdu ala ez Bruselan. Baina, Europar Batasuneko gai orokorren kontseiluak baztertu egin zuen proposamena bozkatzea.
1: Antza denez, gutxienez bi estatuk eskatu zioten Espainiari bozketa atzeratzeko, aurretik hainbatetan egin duten eran. Azaldu dute zalantza juridiko eta ekonomikoak zituztela aitortzaren inguruan.
0: Euskalgintzaren kontseiluaren arabera, Euskara, Katalana eta Galiziara ofizial egitaren aurka eman diren arrazoi teknikoek gehiago zuten argudio eta oztopo politikotik egiazko ezintasunetik baino.
2: Izan ere, hiru hizkuntza gutxituen ofizialtasuna onartuko balitz, aurrera pauso garrantzitsua litzateke hauen normalizazio eta biziberritze prozesuan, produktuen etiketak, sendagaien erabilera horriak, edota hainbat jakinarazpen eta iragarki ofizial euskaraz ere egin beharra albidetuko luke. Europako Komisiotik bideratzen diren hezkuntza eta kultura programa desberdinetan euskarazko proiektuak bultzatu ahalko lirateke.

0: Tira, utzezagun hizkuntzaren kontu alde batera, odolak zainetan irakiten jartzen zaizkideta.
1: Ez aipatu odola altuegi inigo, vampiroak etorriko direla. Gaur, maiatzako 26, Drakularen mundu eguna da eta. Drakula edo Nosferatu Bram Stoker eleberrigile irlandarrak 1887an sortutako pertsonaia bat da. Benetako irudi historiko batean oinarrituta. Stokerrek jatorriz Errumaniakoa zen Balakiako Vlad hirugarrena printzean oinarritu zuen beldurrezko eleberri gotikoa. Vlad oso krudela eta gupida gabea omentzen bere aurkariekin.
2: Kalkuluen arabera, 1000 biktima baino gehiago utzi zituen Errumaniako basoetan. Hori inspirazio iturri izan zen Stoker idazlearentzat Drakula sortzeko. Eleberri hau 1887ko maiatzaren 26an argitaratu zen. Hortik munduko egun hau ospatzeko dataren aukerak

0: Drakula da zineman gehien erretratatu den pertsonaia literarioa. Telebistarako filmak barne, Drakula 273 filmetan agertu da. Bueno, agian gehiago izan dira, baina errekorra duela hori ziur.
1: Lehenengoa 1922ko Nosferatu egin Symphony de Grauens beldurrezko film mutu alemaniarra da. Friedrich Wilhelm Murnauk zuzendu zuen, eleberriaren egokitzapen baimendu gabea eta ez ofiziala eginez. Hasieran ez zuen arrakasta handirik izan, Stokerren alargunak jarritako plagio salaketaren ondorioz, baina egun kultuzko filma da.
2: Eta azkena 2025ekoa Dracula A Love Tale deiturikoa. Honela dio sinopsiak, vampiro zitalaz inoiz kontatu ez den maitasun historioari buruzko kontakizuna da. Bere maitasun galduaren bila patuari eta hilkortasunari desafio egingo diena.

0: Ba, pelikuletaz ari garela, goazen zinemarekin. Gaur Fernando León de Aranoaren urte betetze eguna da. Zinema zuzendari eta gidoilari espainiarra da. León de Aranoa zinema soziala egiteatik da ezaguna.
1: 1988an Barrio idatzi eta zuzendu zuen auzo marginal bateko Irunera beren bizitzaren erretratua. Donostiako zinemaldiko sail ofizialean aurkeztu zen eta zuzendari honenaren zilarrezko maskorra lortu zuen. Gainera, hiru goia sari irabazi zituen ondoren.
2: 2002an Javier Bardem protagonista zuen Los Lunes al Sol filma zuzendu zuen eta urte horretan goia sarietan 5 sari lortu zituen. Film onena eta zuzendaritza onena barne. Eta Donostiako zinemaldian film onenaren urrezko maskorra ere irabazi zuen.

0: 2005eko Princesas filmarekin hiru goia sari jaso zituen, bere bi aktore protagonistei eta entzuten ari garen honengatik Manu Txok komposatutako jatorrizko abesti honenari. Baita urteko zinema gertakizunaren ondas saria eta film honenaren protagonista saria ere. Sandantzeko zinema independentaren jaialdiko sari ofizialean ere parte hartu zuen.
1: 2021ean eruen patron zuzendu zuen Javier Bardem protagonista zuela. Goia sarietan 20 izendapen lortu zituen eta horietatik 6 irabazi.
2: Tira, banik beste zuzendari bat aipatuko dizuet. 2008ko gaurko egunez zendu zen Sidney Pollack, Amerikako Estatu Batuetako zinema zuzendari, ekoizle eta aktorea. 60ko hamarkadan telebistan hasi zen Alfred Hitchcock Presents saioarekin. Zineman Oscar saria lortu zuen 1985ean Out of Africa filmari esker.

0: Baina euskaldunik ez du aipatu zorionak Mikel Nieve txirrindulari oiari orbea oreka SDA taldearekin egin zuen debuta profesional mailan 2008an. Urren urteaz geroztik Euskaltel Euskadi taldean ibili zen 2013an hau desagertu zen arte orduan Sky talde Britaniarrera joan zen eta handik Bike Change eta Caja Rural taldeetara.
1: Eta zorionak Frank Dolosa Orla Duxel, Donibane Loizunen jaioa 1977ko maiatzaren 26an Euskal kazetaria da edabide ugaritan egiten duen lanagatik ezaguna eta Senpere bere herriari buruzko ikerketa lan batzuen egia.
2: Aizue, baina gaurko gaiak ere aurkeztu beharko ditugu, ezta?
1: Bai, egia da, egia da. Ategorrietan Fisterra komikia ezagutuko dugu 1921ko maiatzaren 27an Pasaiako arrantzaren kontra oldartu eta 7 lagun hil zituen Guardia Zibilak Donostiako ategorrietan. Gertakari horretatik abiatuta kopikia egin du argiak.
2: Igandean jokatuko den buruzburuko pelotako finalaren B aldea zere ariko gara. Finalisten inguruan nola bizi dute finala?
0: Doinuetatik garatago podcasta ere entzuteko aukera izango dugu eta xagusarren inguruan ez vampiroen inguruan ere itzi egingo digu eneko Iturbek gaurko saioan. Ba entzuleok, maiatzako 26 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok julen goiko txarbego zegoen, non?
1: Baita zuei ere.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Noa Gaztañaga Oiarbide, egunon.
3: Egunon.
0: Eta Eneko Iturbe Otamendi, egunon.
4: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Oiuri Ezeizarandi, egunon.
3: Egunon.
0: Hizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Lurbide Gor bigarren kafeak 1181 garrena du, maiatzako 26 ditu, goizak 10ak eta 18 minutu eta 18 segundu. Bueno, ya 21, 22, 23. Eta gu sei hemen urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan galdetzen duten Eneko non dago laister ikusiko duzu hemen jende pila jarri gara maiaren inguruan eta orain bai orain ikusten duzu, eh? Ba, esandakoa, bigarren kafean zaretela. Nahi zirratian ongi etorri guztioi.

0: horrela xe, Slow Dancing in a Burning Room, John Mayerren kantu, zango nuke aski mitiko honekin, abiatu dugu gaurkoa eta noski abiatu ere maite duten tartearekin, baina txatean esan digute, egunon, Julen asko gustatu zitzaidan zu ikustea bateria jotzen,
1: oh.
0: Ikaragarria.
1: Buah, bueno, ikaragarria ere, baina, ortsortxoa,
0: Ze.
2: Ikaragarria bai, Julen. Zer hartza izu?
1: Ikaragarria beldurtzeko modukoa.
0: Ta ez da peloteoa gainera, eh?
1: Mm. No, gorka eskerrik asko.
0: Nire maite duta da, a ber, favore bat egin behar, a ber, gorka, ez dut irakurtzen jarraituko, baina maite duta balin bada, eta favore bat eskatzen ari bazara, zein da maite duta?
2: Favore eskatzea
0: maite duta. A ber, egin behar de Tolosako San Juan jaietako erreportajea eta behar de pertsona ezagunak jaiak animatzeko, galderak botatzeko. Bale, ba, laguntza behar baduzu, lagunduko dizugu, baina hori ez da maite duta, temajo. Piskat gazlaitina da, guri pentsaraztia lanean jarriko gaituzula maite dut baten aitzakian, eh? Baina ondo, ostiralean zepena ezin detjun lazka ora Imanol González Gurrutxagak bertan estrenatuko du, bere herrian, bere herriko antzokian, Arerian, Anai fin laburra, hemen gaudenotatik denok gehiago du gutxiago, jandu Anaitik zerbait, eta ia esan ikusi dugu, baina estreno berezi izango dut, gainera Goiuri Ezeiza Arandiak idatuko du filmaren proiektzio osteko solasaldia.
3: Agian.
0: Nola agian?
3: Bai,
0: ez dauta zaude,
3: Bai, eskini didate aire girotua.
0: Gaur Xabi Granate zeneko non dago, orain bai ikusten da, orain bai, ole, ala ze ona. Bueno, ba, ona iruditzen zaio Gorkari, Goiuri zuk gidatuko duzula solasaldi hori, eta Julen eta biok ezkara bertan izango. Nik era faltzera joan honet, Julen ez, erditotoa muti jau. Gauzaga, hola, zuzen
3: Julen eta garbi. Julen badatora faltzera.
0: Esaten hasita.
3: Eta badatora faltzera.
4: Hemen jendeaz da, afaritara azaltzeko...
3: Jode...
0: Bai, noa, hemen...
4: Jarrera dagoen hemen, eh?
0: Zipliza para zuretzat.
1: Noa. Atera zuin, baina ez da, preocupazio minimorik ere, jende honekin, eh? Lasen.
3: Bai.
0: Zuz, noa ikusi duzu iniz preocupatuta.
1: Ez, horregatik. Aposa maten ditu.
0: Igual, bere TFG-ko grabazio guztia egin eta gero ikusi zuenean arxibuek ez zutela balio. Hori, igual, ikusi nuen nik preocupatu xamar.
3: Bueno, dizu,
0: lakoan aiz.
3: Zingo
0: jeu. Zingo jeu. Jure, goiko txarbegozo. Ire maite duta?
1: Ba, begira, maite dut ez bat Dakart, eta pixka lehen gorkak aipatu duenaren bidetik. Ba, ostiraleko kontzertura itzulita, beti gertatu izan zaidan zerbait da, eta urtea pasala ere, ba, bueltarik ematen ez dio dana, eta da, zerbait egiten dudanean, horrela, jende aurrean edo, eta baldin badakit jende ezaguna egongo dela ikusten, oso lotuta egoten naiz, eta ez dut bat ere gozatzen. Eta badakit ostiraleko kontzertua, bueno, gutxi asko, ondo joan zela, etzela gaizki joan, baina geratu zaidan pena hori da, eta aurrez ere banekien gertatu zitekeela, eta gertatu egin zen, ba, erabat lotuta, bat ere disfrutatu gabe aritzen naiz, eta txorakeri bat dirudi, baina horrela da, baldin badakit jende ezaguna dagoela begira, ba ez dute gozatzen, eta geratu zitzaidan hori ez, pena hori, ze uste dut ostiralekoa bazela gozatzeko eguna, neurri, bueno, gozatu neurri baten egin genuen, baina ez nahi beste, eta ba, pena hori geratu ze, baina esaten dute, hori uste dut ez dela sekula aldatuko ja.
0: Alarun batean aldearrean, zinen Madrilen inorek ezautu gabe juren.
1: Aldearreko.
0: Hau dau tipoa, eh. Hau dau tipoa.
3: Pena maten dit, Julen.
0: Nio, bai gizu, ni, izango dira... 50 bat urte ezagutzen dudala Julen eta
3: bai, 63.
0: Orain ez du aldatuko, eh?

0: Gidek, guk defentsa egin genuen egunean, zuzenean unibertsitatetik, aeroportura joan ginen eta Marraketxera joan ginen.
1: Hala, zara.
2: Ez.
0: Izan zen, orain konta, horrela kontatuta, ziraragarria dirudi, baina egun ura izan zen oso estresantea. Ego izan zen, urduri zaude defentsaren gatik, gero oso xiplea eta oso errexea eta ondo joango zaizun, ziur. Hain gero estresatuta joan ginen, baina egin genuen hola bidaiatxoa ospatzeko bukatu genuela prozesu hori.
2: Ba, ez nire kasuan ez. Egin eta etxera buelta.
3: Cosplay nire alako zozer, bueno, igual...
2: Bizitzak aurrera segitzen du.
1: Afari bat.
2: Afari txo bat, igual.
3: Igual atxalden pintxo potea, alako zozer.
2: Baina, gauta gutxire jo.
4: Zingira.
3: Ze.
4: Pintxo potea da zingira.
0: Inigo pintxo poraen kontra,
3: baina zegin... Ja,
2: bai, kaso ez, kaso egin
0: eta... Bai, ostegunean aurkezen balin badute...
2: Aste arte.
3: Ez nik aste azkena.
0: Bordon?
3: Ze.
0: Pintxo
3: poraen kontra, eta... Ba, ez da, jaunan ostegunetan.
1: Ah, bale, bale.
3: Horretik handa, bi egunak...
1: A tope.
3: Oida, a tope ezuk esatzen.
4: Zingira bakarra ez, bi zingira. Zingiratik zingira da. Ja, bueno. Zein da zure maite duta, Noa?
1: Ba, bida, bain kuadri eguna datorrela. Nire kuadriako goaz urtek kamiseta berria, bueno, Tolosan kamisetak itea, eta kamiseta berrik iten goaz urtek ez gehalako inoiz ados jartzen, eta, bueno, urtetik urtea kamiseta ez zaigu gustatzen. Eta esan gona urtein ja, izango gara, definitiboa, urtek irango egun kamiseta bat, iten nahi geha bain. Eta hoi nahiko pozina begia esan, simplea da, baina polita. Eta gogo aukaterako darriaguneako egia esan.
0: Eta zuek diseinatu duzu, edo?
1: Bai. Nire lagun bat ikiteu lana, bueno, toki baten kamisetak eta diseinatzea ituztera, eta behar zaigu laguntzen. Eta goi, gusto egia esan.
5: Denoko adosta duete, diseinuarekin, adostu duzu?
1: Oain kolorea da arazua, kolorea. Eta ia,
3: kolorea,
1: bai. Ze bi koloren kombinaketa dago, orduan pixkat, uff, baina izu. Amazazpigea gaina pixka zaia.
5: Amazazpizarte kuadrilan.
1: Bai, bueno, mezortzi barkatu. Ez que...
5: Ui, nor da zu.
0: Bera, bere burua. Noa eta beste amazazpi dia kuadrian, eta orduan hori bere burua utzi dukam. Ez maitane. Ez dakit maitane erik badagoan, baina.
1: Ez.
3: Bueno, bai, badagoan.
5: Horren dela bost minutu arte. Horren dela bost minutu arte bat zegoen maitane.
4: WhatsAppean orain zen, maitane ha salido del grupo.
1: Ez.
5: Arriba, maitane.
1: Ez da maitane.
5: Herria zurekin, eta kamisetak ere bai.
0: Gauza bat esango izut, noa, pixka bat zapuzteko zure zoriontasun hau. Orain pozik zaude, baietz hiru urte barru, norbaitek esan, aizue, diseinua pixka bat, ja, geratu da.
2: Hiru urte, edo aurren urtean.
1: Aurrekoa, geneukana, oi, zein genuen, oin dela, bi urte edo, eta berdina esan genuen, bueno, jazta, hau bai. Eta ez.
0: Baik, gure pozpozik gaude oraingo diseinuarekin.
2: Konta iritsiko dela momentu bat, barkatu, esan, goiuri.
0: Ez eta ez dugu aurre ikusten aldatzea, baino egia da.
1: Eta zenba denbora hori daukazuela, kamiseta hori?
0: Aurtengo San Juanak izango dira hirugarren urtea.
1: Zer nun gehiago.
0: Ez.
2: Horregatik izan dira urtea.
0: Ez egia. Bai, bueno.
1: Ez ki, oso ondo dago kamiseta nahi gustatzen zai, desberdina bai, baina egia da, urtetik urtea gustu aldatitea. Eta
0: gian zuei ez zaizu gertatuko, baino kuadrian aldaketak balin badaude, gero beti izaten da, ai, ez dakit, ba, egian kuadrillara edo egun hortara etorreko dira hiru pertsona berri.
1: Horrein arte ez direnak etorri. Eta
0: normalean izaten da, guri gertatu izan zaigu historikoki, joe...
5: Zertzen bat, zera, mila zazpirun dugu izan zuzitzen.
4: Zamoro, que historikoki, historikoki.
5: Historikoki, bai, diktadura gara ian, eta...
0: Gertatu izan zaigu, ba, esaten duzula, ai, ba, aurten hiru kamiseta berri egin behar dira, hiru pertsona guentzako, eta jake... kamiseta berriak inberdian, zergatik ez dago diseinua aldatzen. Eta oraindik zu gaztea zara, nila nago adin horretan umeak jaio dira, eta umei bodiak kamisetaren diseinuarekin egin bertzeizkie, eta orduan baita ere, baiak bodiak egin berdiren, agian diseinua aldatu beharko da. Xabik, kriston nazka urpegi
2: azkarri. Ez,
5: galdera badaukat, kuadrilla egun bat, behin ere bizi iztuen pertsona baten ikuspuntutik, segure herrian ez da horrelakorik egiten. Gero urtean zer erabiltzen ditu da kamiseta horiek?
1: Pijama bezala.
5: Galdera zen,
4: Nire kontu ze, pijama bezala eskubiltzen zut asko garbitze dazut gero ipasatzea. Irizten dara kuadrian eguna eta kamisetak ematu dozkela hogeita zazpi urte, edo goiuri eta sortu zieneko pleistozeno ertaineko kamisetak direla.
5: Dinosaurioken elkarra manatu zenuten zuek, kuadrilla eguna goiuri.
0: Geiztoak zeate, baina geizto, geiztoak.
3: Ez Julen, ez Roma tarrekin.
5: Ba, hortxe, asko zinen aiek, kamiseta egiteko.

0: Bukera na tvorbu, tak. A co bo ta tako proiektu hau, ezak nola san? Idea, ateratza, diseño ateratza badeu, saizu Tolosa guztiak ezagutuko gaitula.
1: Bai, bai.
2: Mintasunetik, Xabi Arrieta,
3: mintasunetik. Fosforitu, azarriko dube.
1: Oi txarra da pixkat, ez?
0: Keba, keba.
4: Ez.
1: Bale, bale.
0: Botazien genuen enkuesta, eta gu ez geha oso beti hau baten bat ez ez, atzo ia pleno.
1: Bai?
0: Bakarrak esan zuen kontrakoa, baina sentitzen dugu.
1: Aurrera.
2: Da, oso ekeren bakutxeo, zareteko harrilan ez da?
1: Bagaizta.
5: Horentxe galdetu den ere kuadrillako, ea gure...
1: Aber kamiseta baduen.
5: Ez, ea gure azkeneko kamiseta ze urtetakoa izan daiteken. Zenik uste dut nahiko aspaldikoa den kamiseta bat dela. Eta gero beti biltzen gara, kuadrian egunean aizue kamiseta zintzen, yeah. Hau edo beste hau. Esango nuke, pixkat zarra dauzkagula. Igual berriak egin behar direla, baina diseinu berarekin baldin bada ere, nik nire ikusten dut pixkat hori ja, pijama tuta dagoela. Eta ez dut pijama ezera erabiltzen, baina...
4: Ez ki, guri gertatzeu kamiseta bezera aldatzea duela izena kuadriana. Urtetik urte.
5: Kuadrian izena aldatzea zue?
4: Ez daukau bat finkoa bezala, orduan logoa den aldatzea.
1: Egizu nahi ze gustatzen zaidan beste herri batzuetan egiten dutena, blusa. Kamiseta baino, blusa askoz gehiago gustatzen zait.
3: Guk blusa egiten
1: dut. Jantzi ezpetik nahi dezun kamiseta, baina gero blusa txo bat hori, bai, beste herri askotan egiten da.
3: Bueno, guk adiz blusa erabiltza dut, eta ez tegu izenik eta logoi jarri beharrekan.
0: Baina hor xarma gantzu.
1: Ba,
0: ez. Kuadriako txak ez dauka bere...
1: Bai, tela desberdinak eta hola.
0: Ez berdina.
4: Ibarran igual adibidez egia blusa itea da, baina bakoitza kuadriako itza dauka bere izena eta guztia, bueno, oio pixkatu eto, baina ez, niko kamiseta gustatzen zait, egia zan.
1: Bueno, aztu zait ja, maite duta zertzen.
0: Etxeko produktua
4: kamiseta.
0: Defendatu behar zu.
1: Ah, bale, kamiseta defendatu behar ditut, ados. Ba, orduan, kamisetak defendatu behar ditut, eta zorionak noa, lortu zuelako diseinua.
4: A ber, zegoen erote egun.
1: Garaiz zabiltzate, ze jende ibiltzen da, San Juanak baino bi egun lehenago joaten enpresa guetara, esan ez, estampatu izkidazu, amazazpi kamiseta.
2: Zu estampatuko zaitu.
1: Zortzi.
4: Zortzi maitan.
5: Jurenek, etxazpian, dauke kamiseta egiteko lekua. Antxe, honda, ingutzako denontzako, Juren.
2: Antxe, ikusten da, Tolosako jendea, kuadrilaguna gerturatu alan kamiseta bila, eta aurrera, eta atzera, eta atzera, eta aurrera, eta...
5: Bueno, maite dut egin jarraituz, zinen adurrengoa.
3: Eneko.
5: Eneko zina...
3: Bueno, ba, nire maite duta da, kampuan bakizue oain beru aitu lazo zer, ez da?
5: Bai, ez dakit, ez diri inorrek esan.
1: Kontuatu behar, bai.
0: Lehenengo aldean zuten duna.
2: Rue dios, oi gerra mate zuena.
3: Bueno, ba, nire maite duta da, kampuan beru aiteunen toki itxi batea sartzea eta han preskura nabaritzea. Hoi da, maite duta ikaragarria.
1: Da, izan daiteke sartzen zarela denda batera edo izan daiteke
3: bai.
1: Eraikinetan ezkaratzean hor portalean baita segulako fresio egiten duenean, bai. Ados nagoeneko.
3: Bai, hemen ez. Hemen beru aitegu egia izan.
1: Bai.
3: Bai, bueno, gaientzen ondo, eh.
1: Piztuta dago kalefazioa.
3: Bai, hori ere egia.
5: Piztuta dago?
1: Bai.
0: Bai. Hau etradutan.
5: Bai, funtzionatzen ari da.
1: Ez zer gehiago.
5: Ez dago hori da.
1: Ez baino makina bera piztuta dago.
5: Ba, claro. Barra, izena du termostatua. Bera, hukaz, eta hukaz zentzu bat. Zara, bost egun marru euri egiten duenean, eta zu hiri izan zara, eskenzio hotza egiten duen, eskenik hotzonekin ezin dut. Horrek,
1: hau,
5: hogei graduta erokitzea.
1: Asentzio, elurbide, urte guztia pasatzen duzu, jode, ezke ez du euri egingo, euri ez badu egiten, errekak ez dute kore egingo, eta ez dago ura piraguan ibiltzeko. Ba, izu, zuk hori egiten duzun bezala, nik, bero honekin, ere, esan behar dut,
5: ez zara egia esaten ari. Nik hori esaten dut, zuek etortzen zaretenean negar batean, aste guztia euria egiten darama, eta nik esaten izuet gezurra, aste hontatik euria egin du denboraren 100%, eta errekak dauka ur gutxiago bosgarren egun honetan lehenengoan baino, beraz, euririk ez du egin, zebestela, euria egiten badu errekak gora egiten du, eta ari zaretemen, kejaka, baina euria berez ez du ari. Egin du goizean 10 minutu, arratsaldean beste 20 minutu, eta xirimiri ziztrin bat iluntzean. Zate, pixkat, agonias. Zena zene maite dute, joiuri.
1: Taukat maite
5: dut. Netaz aparte.
1: Taukat maite dutik. Bai, badaukat. Atzo, erori zitzaidan, edredoia, ba, sanuen, bero honekin behintzat arropa garbitu, eta lehortuko zait azkar batean, eta orduan, ba, edredoia garbitu nuen, eta jarri nuen zintzilik, ba, eguerdi partean, eta zintzilik balkoitik. Eta lana bukatu zenean, joan nintzen etxera, atera nintzen balkoira, ez zegoen edredoia. Itzagoen. Eta esan nuen, gainera lagun batekin ari nintzen telefono zizketan. Eta esan nuen, irati! Zaba berdoia, eta esan ziten, laportu indizute! Eta ni, ba ez dakit, bai, oza, iristeko, ez dakit, balkoia oso altu dago, edredoia hartzeko, eta esan nuen, baino, zegota, bera begiratu nuen, eta etzegoen, eta portalean ere, etzegoen, eta badakizuen ontzegoen, taberna batean. Kontua da, erori egintzela, ba, pintza gutxi egin jarri nizion, eta erori egintzen, eta, ba, nire itxazpian terrazatxo batzuk daude, eta ta eskerrak, ba, taberna bateko jabeak esan zuen, edredoi hau, norbaitena izango da, ba, eta antxe zeukan gordeta tabernan, eta esan behar dut, hori ere, badela, komunitatea egitea, eta auzoa egitea, eta eskerrik asko, nire auzoko tabernei, edredoi hau gordetzea gatik, nahiz eta gero gauetan batzutan pasa egiten zarete musikarekin.
5: Nik maite dut pentsatzen ere kuadriako kamiseta sortu zenean, Eneko, Noa eta Xabik ez dutela adinik parrandara ateratzeko.
1: Nire
5: kuadriako egin esan diate, uste dut 2020, beso argatu, 2012koa dela, gure azken kamiseta.
3: Parrandan datatzeko mugun genuen.
1: Nolakoa da?
5: Baizea, 2012 nengo zinean ez? Zartzen dituen, 10 urte.
3: Baizea. Nik zortzi.
5: Ez gain zarrak, eh?
1: Hain zarrak.
5: 2012, zenbat urte zen dituzen?
2: 2012.
5: Ez que amala urte pasa dira, behatzi, zortzi, behatzi urte.
2: 2012an hauek ziren zu parrandara atera eta inguruan petardo botatzen zibiltzen numezakoak.
5: Belar rondoko merezizu noitakoak, eh?
2: Oietakoak, oietakoak.
5: Baina, guraso jatorra hauzkatetat, ordun ez zituzten botako.
2: Vale, vale.
5: Zaskotan, petardo botatzen duen umearen belar rondokoa ez da umearen zat, eh?
4: Oie,
5: Bende informazio gero, 2011an Martiniko logoaren antza zuen hori erabili genuen. Eta ja, gero iritsi zen bestea.
1: Zein da bestea, nolakoa?
4: Ordu, noain daukaztuena 2012koa.
5: Hala dirudi, 2011an Martinikoa, eta horre, oraingoa 2012-2013 diote. Eta argazki bat beharko nuke bigarren kafeko entzulei erakusteko.
4: Zan ere galdera, gustoa zaudete gaur egun, oia da.
6: Ez gustoa, erabile zute urte hauetan.
5: Bai, bai, bai, bai. Nei, kamista gustatzez, zai gainera nire ustut lagun pituk handerrek egin zuela. Julen Goikoetxe Arbegozok entrevistatzeko desira duen gure ingeniero aeronautiko hori.
2: Juilate.
5: Ark egin zuela diseinua.
1: Erabiltzen duzue?
5: Kuadrien egunean. Bai, beti egoten da norbait, ez que ez du topatu.
4: Urtero gutxi gogeo.
5: Bueno, igual ja azgaitezke kamiseta topatzen.
6: Baina, badu meritoa, denei, oraindik ondo egokitzea kamiseta, eh?
5: A ver.
1: Ui, ondo.
5: Egokitzea taia zen duzu.
4: Baina logoa da berdin año, kamiseta aldatzen joan zate.
5: Ez.
6: Baina, beti hau baten bat, gorputza da, zeula, sorbalda zabaldu.
5: Bai, bai, fuertetu edo argaldu edo danakoa.
4: Bai, esan esan.
5: A ver, gugeak atxalote batzuk, zentzu denetan. Torek esan nahi du, kamiseta pixkat zabal, edo pixkat estu balin badago ere, bah, tira aurrera. Ez gara, ala espezialito jartzen uste dut.
6: Hobeti, nik iten dena, taia hondi gartu, eta hobeto hondi uki, txiki baino.
5: Bueno, hori ere egia da, hori ere egia da. Ba, aizue, kuadrien egunak alde batera utzita, eta, ba, boin dela amabost urteko gure kamiseta, ostra, amala urte dozka, ez. Ez pixkat, pixkat igual lotxa matuta guzti, eh. Ba, biarek harriko dute erratira, biarek harriko izuet ikus dezazuen.
4: Ja, zu lokta dena uzka horrek.
5: Ez, ba, bida, kamiseta honak dira, ze gero beste asko segiton zulatzen zaizkit, gerrikoaren inguru hortan, eta bizu lotxa gertzen dira. Eta hauek eutxi egiten diote, eta nola. Asi que...
4: Bueno, ba, esperantza aukatu orduan, nera kamala urte irautzeko.
6: Jau nahi dut. Ez ez dute aguantatzen ez da izenakin, kuadriako izenakin.
4: Ja. Yeah.
6: Hola.
5: Gaizki, entzuleok, ba, Xabi, Noa eta Eneko, zera, antzarrak perratzera bialiko ditugu, eta...
3: Ah, bueno, ados.
5: Eta Julen Goikoetxe Orbego zorekin, bueno, pelota giroan murgiloko gara.
2: Osondo.
5: Venga, irugote, agur.
4: Agur.

0: Igandean jokatuko da lehen mailako buruzburuko pelota txapelketako finala. Iñaki Artola Alegiarra eta Dario Gomez Gasteizen biziren Errioxarra izango dira nor baino nor Iruñeko Nafarro Arenako kantxan. Gertatzen dena gertatzen dela, txapeldun berri bat batuko da askoren ustez pelotako txapelik preziatuena duten pelotarien zerrendara.
1: Ekartzen duen arren batzu.
0: Hitz egin genezake, Artolak eta Dariok txapelketa honetan izan duten ibiliaz, aztertu ditzakegu beraien jokatzeko estiloak edo aritu gaitezke batak besteari min non egingo ote diokenaren inguruan. Baina hori kiroletako lankidei utziko diegu eta guk finalari beste alde batetik begiratu nahi diogu. Entzulen artean izango da, final horietakoren batera joateko aukera izan duenik. Eta pilotariren bat ingurukoa baldin badute, jakin ere, jakingo dute, herri bakoitzean ze zalaparta sortzen den finalaren bueltan. Sarrerak direla, autobusak, afariak, kamisetak, horri heldu nahi diegu gaurkoan eta alegian ibili gara galdezka, ea Artolaren inguruan zenbateran joko mugimendua sortzen ote den jakin nahian.

sarrerei buruz hitz egiten hasiko gara. Final guztietarako sarrera salmenta orokorra, finalera nor iritsiko den jakin aurretik jartzen da martxan eta edonork erosi ditzake sarrera horiek. Esate baterako, aurtengo buruzburuko finalerako sarrerak apirilaren 30ean jarri ziren salgai eta finala ze pelotarik jokatuko zuten maiatzaren 16an eta 17an jakin genuen. 16an Iñaki Artola Unai Laso kanporatu zuen eta 17an Dariok gauza bera egin zuen Iker Larrazabalekin. Orduan jartzen da makinaria martxan finalisten inguruan.

0: Enpresek sarrera kopuru zehatz bat izaten dute pilotari bakoitzarentzat. Pilotariek eurek izaten dute nahikoa lan final ahalik eta ondoen prestatzearekin, eta hor agertzen dira finalaren bueltako behalde horren kudeak eta zarduratzen diren lagun, gertuko eta antzekoak. Iñaki Artolaren kasuan, bere inguruko lagun talde batek eta Intxurre pelota eskolako kideek kudeatzen dute hori guztia. Sarreren kudeaketaz, Andoni Otegik eman dizkigu hainbat argibide. Sarreren kudeaketarako bide laguna aldatu du, eta akaso gure entzulei ere ezaguna egingo zaie urrengo audio kortean entzungo dugun izenetako bat.
1: Bueno, Lason kontra hain ondo irabazita sarkatu zan Artola finaleako, eta bueno, aurreko bi finaletan Iker Iriarte den laguntzaz jardun nintzen sarreran kudeak eta hortan, eta bueno, ba, guain Ikerrek lana atera zaio, Perua joan behar izan du, eta bueno, ba partidu bukatuta zeitun, ba, Imanol Bioz eta horren atorri zitzaiten, ba, beha prestzeola lan horri ekiteko, eta bueno, ba, ni nola esperientzie nola neuken aurreko finaletan, ba, bueno, bion arten egingo genula, eta bueno, olaxe hasi ginen.
0: Kudeaketarako irizpide batzuk jarraitzen dituzte, eta hoiek Iñaki Artolarekin berarekin zehaztu dituzte. Garrantzitsua da, irizpide hoiek garbi izatea, are gehiago kasu honetan bezala, eskaera handia izan denean.
1: Bai, enpresak sarrera kopuru bat ematen du, kasu honetan da 70 sarrera inguru zien, eta bueno, ba, irizpidetan, nik Iñaki behai galdetu nion, nola nahi duen, zein jutea nahiko luken partidu hortara, eta bueno, ba, logikoa den bezala, ba, lehenbizi familia, eta gero koarrila, eta gero nahi izaten du, ba, txapel hortara heltzeko lan handia nola dagoen, ba, bai bilbidean lagundu dien jendea. Ba, fizio diela, coaching lanak, eta torlako jendean nahi izaten du. Eta, bueno, ba, gero antolatu berrizatea, eskaera haundi eukideu, egizan iganden ja eskaera haundi eneken. Ja, orain diken ezkenekiun astelen arte zenba sarrera emango zizkiguen. Eta bueno, ba, eskaera kopuru gaindik indune batzutan, eta bueno, ba, hor kudeatzen, ba, lan pixkat izan dugu.

0: Andonik aipatu bezala, sarrera kopuru jakin bat ematen dio enpresak pilotari bakoitzari. Hori bai, sarrera eskatzen duenak ez du jakiten une horretan bertan sarreraren prezioa edo kokalekoa. Horri izaten dute, buru austeren bat edo beste, kudeaketan dihar dutenek.
1: Egin da hirurogeita hamar bat sarrera eman ditu enpresak, eta bueno, ba, lehen esan da bezala igandeako ja eskaera handia geneken, astelena iristeko, astelenen esan zigun enpresak zenba sarrera eta, bueno, sarrerak prezioz berdinetako daude, ez da denak toki beren jartzeik, 72 eurotik 145 euroa banatzen die, eta bueno, ba, normala bezala badenak nahi deu lekunen, merke eta egotea, baino ezinezkoa da, eta bueno, ba presion aldetik eta batzutan ba merkeko lekuan ja lekurik ez, eta bueno, ba esate diozu, eskaera egin diozu nahi, ba hola eta hola, ba lekurik ez dagoela hor, eta garestiok izango liezkela sarrerak, eta batzuk, bueno, batzuk aurre esate izue, beste batzuk atzea itegue, eta bueno, ba bai, merkeik ez dago etzerre, sarrerak garesti daude. Baina, bueno, hoi kudeatzeko, ba, pixkat zailtasun batzuk izan ditugu bai horta.
0: Bi finalen ostean, esperientzia apur bat bildu dute, eta ondo funtzionatu dien sistema berriz erabiltzen ari dira. Horrelaxe, funtzionatzen du.
1: Sistema aurreko urteko oso antzekoa da, bakarrik bueno, aurreko urten binakako finalea iritsi zanen dena zan berrie, ezken euken ideaike, petxatu benon, bueno, amezketan alako esperintzie eta amezketan jomarko deula galdetzea, nola kudeatzean, final baten aurreko egun oiek, zea, baina bueno, joi. Oiatea zanten bai, baina bueno, moldatu ginen, nik uste, ba, bueno, pixkate Excel bat ikizu, ez, sarrera prezio bakoitzakin banatuta, eta aurreko urten ingenitun izenak banan-banan jarri genitun, eta bigarren finalen, buruzburuko finala Bilbon jokatu zan, eta areako sarrerak partiduz aurrez hartuta jun behartzen. Ba, finalan aurreko ostegunen, Beotibarren takilan banatze zitun, eta han sarrerak hartzeko santziguen taldeka inbertzala. Ba, adibidez, koarrila baten izen bat jarri, eta haren izenean hainbeste sarrera. Eta bueno, lehen urten dena nola berri ezan, ba, haitu ginen, hola grupoka inbeharren, haitu ginen izenak banan-banan zartzen, leku bakoitzen, eta bueno, horrek lan asko mantzigun, gero ikusi genuen, ba, hoxe, taldeka arduradun bajarri, eta arek esaten baigu zen, ba, sarrera ditun, ba, asko zerrexagoa dala, hoi kudeatzeko garaien, da, bueno, ba, aurten ja zuzenen, hola xein deu, arduradun bat jarri, koarrila bakoitzetik, eta bon, ba, bere izenen dauden sarrerak, hainbeste, eta hola, ba, erresago da, organizatzeko garaien. Eta bueno, sarrerak eunen bertan, Nafarroarenan kotakilan hartu behar ditu bakoitzak, koarilan izena eman, eta bueno, ba, bere izenean dauden sarrerak, ba, momentun bertan ordaintzen dira.

0: zen zain ez garen joiz egon, baina zerranguri zer den txarreta zer hon.
1: Entzun berri dugun bezala, kuadrilla bakoitzean konplize bana izatea ere ondo etortzen zai antolakuntza honetan dihardutenei. Eta kasu honetan gertatu den moduan, ezezkoren bat ematea ere tokatu zaie, gustuko gauza ez den arren.
2: Bai, bueno, lehen pixkat esan deten modun, taldeka, kuadrillaka inezkeo, barresago organizatzea, eta bueno, kuadrilla bakoitzen izen bat jarri eta hoxe abisatzeko garaien kuadrillako arduraduna deituko jau, arduradun horri helarazten zaio sarrera nun da nola hartu behar ditun da hola moldatu beha eta bueno, izan ditugu horre, ez ezko esan beharreko izan ditugu, zatiken denak ezin sartu, leku beren eta prezio berdinen, eta bueno, hor beti inoitzaio gustatzen ez ezko esatea, eta baina bueno, batzuk esateizue, nahi zea horre merke xamarren jarriak eta bota bono bestela ezin baldin bada aldana, ez? Batzuk baloratzeu ez horratzen daun lana eta bono beste batzu ja geixo kostatzen zai ez eta lan hori baloratzea asko eskertzen dugu.
1: Nola bizi du norberak horrelako lan batek suposatzen duen ardura?
2: Bai, nik uste kasi hiru finaletan berdintxue gertatu zaigula. Aurreneko hiru egunak izaten die eromena, deituko jo. Batzuk lanea igual fun behazu, baina mobile mezu pil bat jasotzen dituzu, ni sarrera bat, nik ustea. Eta, bueno, lan desente mateu, aurreneko hiru egunek oso kritiko izaten die, geho handik aurrea ia, pixka lasaitzen astezea, baina, bueno, aurreneko hiru egunetan behintzat, ez da egoten finalan pentsatzeko denboraik ez da, eta askotan aitzega esaten gaina, gu, urduritasuna eta zea eta estres moduko bat sortzen da hori hiru egun hoitan eta esatezu, hemen importantena finala jokatzea, hemen importantena Iñaki da, beste guztie, baina eta pixkate egun hoitan azuta, baina intezaigu.

0: gauza bat aurreko lan guzti hori da, baina igandean bertan lasai egongo alda Andoni sarreren banaketa amaitu bitartean.
1: Bueno, igandea emnondi bat esperoet, emnosoko egitaraue, amaiketan ateakoie hiru autobus eta arratsaldean beste bat. Eta bueno, lehenbizi Iruñera joan, han zerbait jan, zerbait edan, piskat, Darioren jarraitzaileekin ere juntatuko behala iruitze zait. Eta bueno, urduritasunez egongo naiz. Eta bai, sarrerak die frontoian bertan takilan hartu behar ditu, bakoitzak bere arduradunadun izenarekin. Eta bai, han arazon bat edo egongo balitzeke, bai, kulpable sentitu benitzake, nik arazok neure baina hartzeitut askotan, eta bueno, ba, pixkate hori kudeatzen ere ikasi nahiko nuke, baino denak ezaguna dienen, ba, ez da inerrexa, eta baina, bueno, espero dena ondo ateratzea, dena gustoa izatea, eta final handi bat ikustea.
0: Eta bukatzeko, Andoniri iganderako pronostiko bat eskatu diogu?
1: 22-19, Iñaki Alde. Hau partola jango eskiu!
0: Hori beraz, sarrerei dagokienean, baina kontuan hartu beharreko beste puntuetako bat, finalerako joan etorria nola egitearena izaten da. Alegian, autobusak antolatu izan dira, Iñaki Artolak azken urtebete pasatxoan jokatu dituen finaletarako. Hainbatek, Andonik aipatu bezala, goizetik egun pasa egiteko asmoa izaten dute, baina badira, partidarako lasai-lasai joateak gustatzen zaienak ere. Beraz, denentzako aukera jartzen da eta izena ematen duen jende kopuruarentzat beharrezkoak diren autobusak jartzen dira. Igandeari begira, goizean hiru autobus aterako dira legiatik eta arratsaldean bat. Itzulera, denek elkarrekin partidaren ostean. Izan ere, eguna ez da finalistetako bat 22 iristen denean amaitzen. Alegian oraindik ez dute Iñaki Artola lehen mailako txapel batekin herrira itzultzen ikusi. Dena den, bai iazko binakakoan eta buruzburukoan ere, herritarren babesa eta aitortza jaso zuen alegiarrak herrira iritsitakoan. Eta ondoren, afaritarako ere elkartu izan dira pilotalekuan. Gaurkoa da, afari horretarako txartelak erosteko azken eguna eta atzo arratsaldean galdetu genuenean, kopuru zehatzen berririk ez zuten, baina martxa oso onean zioala esan ziguten. Beraz, galdu edo irabazi, zerbait ospatuko dute, oraingoan ere alegian eta ondo bidean, ba, eskarai aldean ere, gantzeko gauzak egingo dituztela pentsatzen dugu. Eta noski, pilotalekura joan edo ez, finaleko egunerako ere, zaleek dagokien koloreko kamiseta nahi izaten dute. Orain arteko bi finalak, urdinez jokatu ditu Artolak, baina igandean gorriz hariko da. Bada, buruari buelta gehiagi eman gabe, jarri ziren martxan Intxurre Pelota Eskola eta Garaiko Produzio Korporatiboko kideak. Alegian bertan kokatuta dago Garaiko eta bertako ardura duen Mikel Garaiko etxeak kontatu dizkigu prozesuaren xehetasunak.
2: Ba, prozesuak hiru atal dauzka, hiru zatitan banatzen dugu. Lehenengo eskaera. Eskaera egiteko garaien noski guk ez dakigu ze kopurutan egingo dugu lan. Orduan, zerrenda bat irikitzen da. Zerrenda hori zabalduko dala berri ematen da bai gure sare sozialen bidez eta udalaren sare sozialen bidez eta saiatzen gea herritar gehienei guk egindako irudi bat banatzen, ba, beraiek behaien kontaktuen artean aldan gehiena banatzeko, eta aldan jende gehiena iristeko. Orduan, jendeak hori dakinen, gure tailerretikan pasada, edo pasatzen da, edo iragarkian jarri ditugun WhatsApp edo zenbaki batera edo korreolbide batera bidaliz pasatzen dizkigute behaien eskaerak. Ordainketa tailerren egiten dute edo transferentzi bidez. Hori izaten da eskaeran lehenengo zatia. Eskaera horri ematen diogu epe bat, kasu honetan izan dela ostirala gauerdi arte, eta goain hasten da bigarrengo zatia dela kamisetak martxan prozesua martxan jartzea, esan serigrafia prozesua martxan jartzea. Kasu honetan itzein da gendun hornitzailearekin eta transportistarekin ze kamiseta motan egin duen, eskaera egiteko ja muestra batzuk ekarri genuen. Orduan, eskaera egiten da almazenei eta aldan azkarrena iritsi behar zaizkigu serigrafia egiten hasteko. Eta hirugarrengo atala izango litzake banaketa hortan eskaerak egiteko garaien jendeak jarri duen kontaktuaren izenean prestatzen dugu poltsa paketetxo bat bakoitzaren izena eta bakoitzak eskatutako kamiseta kopuruarekin. Eta orduan banaketa hori behin antolatu ditugula eskaera guztiak, banaketa egingo da ostiral atxaldean kasu honetan Alegiako plazan, eta jende guztiak lauetatik zortzita pasa beharko du bakoitzak bere eskaera jasotzera.
0: Aipatu bezala, Artolaren kasuan ez da lehen finala izango. Agian pentsa daiteke lehenengoak sortu zuela zalaparta gehien kamiseta eskaeraren inguruan. Testu ingurua jartze aldera, Alegiak 1700 biztanle inguru ditu. Baina entzun ondo Mikelek zenbakien inguruan kontatu diguna.
2: Aurreko urtean bi final izan ziren, lehenengoa binakakoa eta ondoren banakakoa. Orduan lehenengo eskaera binakako finalerako prestatu zen eta orduan 400 eta piko zian 500 kamisetara iritsi. Baina ondoren banakako finalera iritsi zen eta binakako finalerako kamiseta lortu etzun jendea, orduan banakakorako ere basaiatu zen. Guztira 600 da luze, ez dakit, ez zan 700 kamisetara iritsi. Hori aurreko urtean. Eta aurten registro guztiak hautsi ditugu. Ez dakit, guantxe kopuru zehatza ez naiz goatzen, baina 800-715 inguru izango dira. Ni uste, kasu honetan herriko jendea bai, baina herritik kanpoko jendeak ere eskaera desente egin du. Ez genuen espero. Egia esan, nik espero nuen kopurua antzeko izatea, baina bueno, kasu honetan aurreko urteko kopuruakin aldatuta, konparatuta, hori, 400 gehiago dira.
0: Eta Mikel, hainbeste kamisetaren artean eskaera kurioso edo bitxikeriaren bat bai?
2: Bitxikeri bezala. Igual ez da inbitxikeria, ze gurasoak hemen bizi dituzte, baina eskaera estatu batuetatik iritsi da, Los Angeles iritiken. Gurasoen bitartez eskatu dituzte kamiseta batzuk. Eta New State bestela gehiena provintzipa direla, eta hola datu berezi bezala edo Mallorcatiken datorren pertsona bat, finalera datorrela Artolazalea eta bere hemen uste Tolosarra dala bere ezagunen bat, haren bitartez kamiseta bat eskatu du.
0: Ilusioa, gogoa, horrelako hitzak darabiltzate Alegian eta Ezkara Ialdean ere antzeko ibiliko dira, baina horrelako lan bat egiteak ardura puntu bat ere suposatzen ote duen galdetu diogu Mikel Garaikoetxeari.
2: Bida, egia esan, aurreko urteko eskaeran ez genekin ze lanetan sartzen eginen. Ze lana egitea, serigrafia egitea, kopurua, eta azkenen 100 egin, 500 egin, 1000 egin, lana da, antolaketa pixkat suposatzen du, eta bueno, ateratzen da. Kasu honetan gehiago da eskaera, jendea banan-banan, gure tailerretik pasa, kamiseta, bakoitzak eskatzen dituen kamiseta kopurua ondo apuntatu, batek aldatu iten dula, besteak kendu iten dula, batek gehitu, azkenen enredu handi xamarra. Orduan, responsabilitate puntu bat bada, egia esan bada. Eta ardura sortzen du. Ardura sortzen du, eta egia esan, ba bultak emanez, ni guentxe bertan, ba, igual beharko nukena, baino lo pixka gutxi egiten nahi naiz. Baina bai egia da ere, aste hau gorra izango dala, baina gero jendeak eskertu iten du. Ez denak, jendea denetik endo, baina jendeak egindako lana eskertu egiten du, eta askotan horrekin gehatzea hobea da, sortutako gora berak baino. Orduan bai, azkenen Iñakik denok asko maite dugu, eta hoxe, ez, gogoa jartzen diogu, beldur pixkat ere badeu, beti bezala, baina, bueno, ni ustet denon laguntzakin, gauzak ondo atako dila.
0: Banaketa egun bakarra, ordutegi zehatz eta mugatuarekin, ostirala arratsaldean banaketa amaitzean etorriko da barealdia?
2: Ba, dena ondo ateatzen balin bada behintzat, lasaitu beharra. Lasaitu beharra, ze lehen osan bezala, responsabilitate puntu bat badauka. Azkenen, jendeak bakoitzak berea ikusten du, baina zerrenda guztiak kontutan hartuta ia 200 eskaera dira. Orduan, eskaera batzuk kamiseta bakarrekoak dira eta badaude eskaerak 30 kamiseta edo gehiagoko. Orduan, badauka bere lana, badauka bere ardura eta dena banatuta gero arnas hartuko deu. Arnasekin batea zu zer gehiago hartuko deu lostet. Eta hoxe, gero ja ondoren disfrutatzea besteik ez dakatzen.
0: Ostirala pasako da, baina igandea ere iritsiko da. Nola biziko du Mikel Garaikoetxea pilotazaleak igandeko eguna?
2: Ba, ni bai, ni pertsonalki urduri. Pelotazalea naiz, asko jarraitzen dut, bai... Iñaki eta bere partiduak eta bai Iñakirenak ezienak eta Iñakirekin hori oso pertsona gertukoa daukeu etxean, beste kontu batzuen gatikan, baino hori, etxean asko maite deu eta egide da, ni Iñakirekin asko sufritzetela eta seguraski ez dut partiduik ikusiko. Kalen ibiliko naiz, bultak ibiliko naiz, baina posible da partidik ez ikustea. Así que bueno, a ver, nola ateatzen dan eta disfrutatzen daukagun eta gizon honek ja pozak asko eman dizkigu, baina ja merezitako poz bat jasotzen duen.
0: Partidurik ikusiko ez badu ere, pronostiko bat eskatu diogu Mikeli eta entzun ondo, esan diguna.
2: Pronostikoa ematea, nik hemen herrin egiten dan porra baten galtzea jarriet. Eta zeatik oso erresa da. Urten zehar Iñakiren partidutan beti irabaztea jarri izan diotenen galdu indu. Eta peinan kontra jokatu zunen aurten, zanien, honek, guenei, zorratuko zia bat, igual kontrako ingoit, pentsatu nun. Behintzat dirue bestera bate irabazi izakeu lanen, eta esan nun, aber ilusioa behintzat, aber dirun kontra zeiten duen, eta galtzea jarri nun, eta peinaki, eta Iñakik irabazi, partidu guelta manda. Urrengo partida esan nun, aber honek funtzionatzen duen, eta berriro berdin egin nun, Zabalan alde jokatu nun, eta bida, Iñakik irabazi, eta aurrekoan ere, Lason kontra jokatu nun, eta Iñakik irabazi, osea, nire pronostikoak egia esan, ez dakit asko balio duten, baino porra hortan berriro Darion alde ingoet, eta Iñakik irabaztea nahiko nuke, tante bat berdin zaitela. Irabazita de, batzutan erresa dalako eta beste batzutan sufrituta dalako, irabazten danen beti dao poza.
0: Ba, ikusiko dugu igandean zer gertatzen den, baina garbi dagoena da horrelako final batek ilusioa sortzen duela pilotarien inguruan. Eta dena esaten hasita, mundu traketxo honetan horrelako heldulekoei heltzea inoiz baino garrantzitsuagoa den honetan, gozatu eta ospatu dezatela denek. Kaldu, ala irabazi.